0: makrillen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Yemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere, det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet er beslaglagt. Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten i Colombia har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. En nasjonal skam, sier president Donald Trump om at en føderal domstol har beordret byggestans av den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump har varslet at han vil anke avgjørelsen til domstolen i Washington, som konkluderte med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kotsmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være en del av de tallene når man er 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo. For du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Reporter Roy Pettersen snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P2 fra den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Wonderful World i Stavanger. Et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Programleder er Lena Lindgren.
5: Takk for det. Velkommen til Wonderful World, den nordiske festivalen for filosofi og vitenskap. Og velkommen til dere lyttere der ute på NRK P2. Vi har pornokveld her på Tau scene i Stavanger i kveld, og salen er stappfull, så er det et sted dere der ute burde vært, så er det her. Den neste timen så skal vi snakke om porno, syke og samfunn, fordi Norge er et av de landene som har det største forbruket av porno. Aktive for pornoforbruket. Menn bruker betydelig mer enn kvinner. Halvparten av landets tenåringer sier de har sett porno, og 55% av dem igjen oppga at de hadde gjort det før de var 13 år. Russen er jo ikke spesielt fremmed for pornokultur, og ikke miljøet rundt Marius Borg Høyby heller. Det så vi i den rettssaken vi fikk innblikk i denne våren. Så vi skal vri og vende på liksom disse pornografiske problemstillingene. Hvorfor er det så stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder pornobruk? Hva gjør porno med ungdom? Kan man bli avhengig av porno? Kan det skape usunne tenningsmønstre? Eller er det tvertom sånn at porno også kan være frigjørende og sunt? Bør vi ha pornoundervisning inn i skolen, sånn at vi kan få lære mer om seksuell helse? Og vi har et særdeles pornokompetent panel med oss i dag. Her sitter André Slekanger, er pornoprodusent og pornoskuespiller. Aurora Mykkeltveit er kulturredaktør i Minerva. Andreas Håheim er seksolog, ansatt ved Universitetet i Stavanger og forfatter av boka I hodet på mannen fra 2023. Velkommen til panelet. Ja, nå har jeg ramset opp yrkestitlene deres, men det sier jo ikke egentlig så mye nødvendigvis om hva dere brenner for I denne debatten, og hvem dere da, I dette feltet her. Så kan dere presentere dere litt mer selv. Vær så god, Andreas Lekanger, først.
6: Takk, jo Andreas Lekanger, 39 år, har vært pornoskuespiller I 8 år. Det vil si at jeg spiller I og produserer egen porno først og fremst, det vil si uavhengig, men innimellom så jobber jeg også for studioer. Jeg en privilegiert pornoskuespiller som har pornoskuespill som en hobby, og kan slutte når jeg vil, så jeg snakker først og fremst for meg selv. Men jeg har I denne debatten nevnt at jeg styreleder I Sexarbeidernes interesseorganisasjon. Jeg har 17 års engasjement I den organisasjonen, og det gir meg også til en kvalifisert fagperson på tema porno og prostitusjon. Og I tillegg så jeg utdannet vernepleier med 7 års arbeidserfaring innenfor feltet seksualitet, rus og avhengighet. Og jeg her I dag fordi enhver samtale om statlig kontroll av borgernes seksuelle frihet, og det det jeg mener denne samtalen grunnleggende sett handler om, den må inkludere en seksuell helsefaglig tilnærming der nytelse I fokus. Det må handle om oss, arbeidernes ve og vel, og det må handle om å gi barn og unge verktøy som gjør at de kan klare seg her I verden.
5: Tusen takk. Og Aurora Mykkeltveit, din posisjon da, I denne debatten.
7: Ja, jeg kulturredaktør I Minerva, skriver vanligvis om et veldig utvidet kulturbegrep som pornoen faller inn under. Og mitt engasjement her har egentlig vært at jeg mener vi ser en ny form for pornokultur med pornobruk og pornotrender som føyer seg inn I en del samfunnskomplekser. Og som har ganske alvorlige konsekvenser for ekte mennesker, og da jeg særlig opptatt av unge mennesker, men også kvinner.
5: Mm. Tusen takk. Andreas Håheim da, klinikeren I dette panelet.
8: Ja, seksolog. Og jobber med universitetet på Institutt for sosialfag på barnevern. Og så jeg jo blitt forfatter, en litt sånn skizofren forfatter, I hodet på mannen. Nyeste bok, 75 badeplasser I Rogaland. Så det spekter da. Men min inngang her jo som kliniker, og det jeg håper vi kan få en debatt om, jeg kjenner litt lei av en debatt som handler om for eller imot porno. Men jeg sa vel til deg nyanser. Mm. Og det jeg vil prøve å bidra med utifra en klinisk tilnærming.
5: Ja.
8: Mm. For det jeg ser I møte med mennesker og porno, at det nyanser.
5: Mm.
8: Mm.
5: Og de erfaringene du kan videreformidle gjennom, ikke sånne konkrete gjenkjennbare caser selvfølgelig, men dine erfaringer fra terapirommet vi interessert I å høre mer om. Jeg tenkte kanskje vi skulle begynne sånn, bare litt med en litt sånn situasjonsbeskrivelse, fordi at porno har jo endret seg utrolig revolusjonært, må man nesten si, de siste 10 årene. Så hva slags... pornovirkelighet det egentlig vi ser I dag, da, det store bildet. Og da tenkte jeg at du kunne begynne, Aurora Mykkeltveit, fordi at du har analysert det.
7: Ja, jeg skrev en artikkel tidligere I år, hvor jeg skriver om den pornoen I dag, som jeg kaller for tech-porno. At den skiller seg fra tidligere generasjoners porno, hvor man kan se på Altså, den aller eldste på en måte jo liksom hulemalerier, at man har laget fremstillinger av sex så lenge man... Enhver teknologi brukes for å lage fremstillinger av sex, sånn mennesker. Men så har man liksom hatt pornoblader, vi har hatt VHS-kassetter, DVD-er, også internettporno. Men alle disse tingene har vært relativt begrenset, altså selvbegrensende da. Også internettpornoen som var kanskje i vår liksom, ungdomstid, så ofte deler du PC med resten av familien din, sånn at du kan ikke bare sitte og se på porno selv om du har tilgang til Pornhub, som også var annerledes da, mens I dag så de pornosiden som man bruker algoritmestyrt, og som gjør det til en del av tech-landskapet, som vi ellers diskuterer veldig mye, som handler om altså, sosiale medier, og hvordan dette har blitt en sånn superstimuli, som et begrep som en dansk, en egentlig biolog, Niklas Brennborg har tatt I bruk, som handler om egentlig så det ting som vi mennesker og dyr liker veldig godt, men I en sånn ekstrem utgave, og som veldig vanskelig å begrense for oss selv. Og porno det, altså sex det, sånn at når porno veldig tilgjengelig, og den også algoritmestyrt, så det vanskelig å stoppe bruken av det. Og det det man ser med liksom økende avhengighet, og også det at pornoen I dag har på de vanlige pornosidene, som det de fleste bruker, altså Pornhub liksom den desidert største, så det mest populære innholdet det en sånn som jeg ville kalle altså jeg vil kalle det veldig drøyt at du ser for eksempel et sånn som kvelning da som tidligere har vært sjeldent også i porno er plutselig en utgjør en stor andel av det mest sette innholdet på de plattformene og det jeg tror ikke at det handler om at folk blitt mer opptatt av det i utgangspunktet, men at algoritmen med på å drive dette, og at vi også grunnleggende sett ikke helt vet hva det som styrer algoritmene. At en del av det bruk, men en del av det også liksom litt hemmelig, at vi vet ikke helt hvordan de innstillingene fungerer.
9: Mm. Bare følge opp litt, fordi det jo noe vi vet at tech-selskapene, det jo også deres forretningsmodell, jo... Det jo sånn man henter inn engasjement, at det radikaliserer felt etter felt, det radikaliserer også politikken, eller alle mulige typer avhengighetsmønstre. Du sier i hvert fall at det fører til sterkere avhengighet, sentralstimuli. Ja,
7: ja. Ja for du får altså det, en sånn, det hjernen ber om når den har på en måte, lett og ganske drøyt innhold tilgjengelig, at den vil ha mer, og den vil ha det ganske raskt. Så en naturlig konsekvens av bruken av superstimuli at du trenger sterkere stoffer, at det sånn helt helt sånn uskyldig og rart eksempel, liksom at du trenger på en måte, du må spise veldig mange epler da, for å kunne matche sukkerinnholdet i et sukkerspinn. Og da, hvis du da har veldig lyst på sukker, så spiser du ikke 10 epler. Du tar den, om ikke sukkerspinnet tilgjengelig da, så tar du den sjokoladeplata i stedet for. Og det liksom det samme man ser i flere teknologier og flere av produktene som blitt ganske sånn talende for vår tid, da, at det dette, at det veldig lett å bli avhengig av det, fordi rett og slett man hacker hjernen på et type stoff som den liker veldig godt, og som plutselig blitt veldig tilgjengelig.
9: Sånn at liksom de eplene, det på en måte det pornobladet som man fant bak en kiosk i gamle dager, mens sukkerspinnet, det liksom den algoritme... Ja, ja. Vi skjønner. Mm. Tech-porno, det er et godt og nyttig begrep. Og så tenker jeg på det med avhengighet, fordi at pornoavhengighet, ja, vi snakker om det. Jeg vet ikke helt om det har gjort undersøkelser på det, men jeg er i hvert fall interessert til å høre hva dere andre tenker om det. Og start med deg da, Andreas Lekanger. Altså, pornoavhengighet, er det noe som også på en måte kan forekomme i ditt yrke? Ser du det rundt deg?
6: Altså blant skuespillere og arbeidere? Ja. Ja, så jeg tenker jo at veldig ofte så er man dopaminjager, det driver mange inn i porno, for man liker spenning og høy intensitet. Det kan jo bidra til en bidragsfaktor til altså mental uhelse, for det dopamin handler om overlevelse, det handler om det neste og det beste, så man er aldri fornøyd der man er, og da er det lett at man ender opp i en sånn situasjon hvor man sammenligner seg med alle andre som er bedre partnere, bedre økonomi, bedre følgertall og så videre. Så jo, jeg er veldig enig i at kompulsiv forhold til porno er en greie, og det er også etablert innenfor psykologi, anvendt atferdsanalyse og andre fagdisipliner. Det er ikke en diagnose i internasjonale diagnosemanualer. Nei. I ICD-11, som den amerikanske diagnosemanualen, så har du problematisk forhold til porno, det ligger under kompulsiv atferd.
9: Okay. Så det er men har det vært en diagnose før?
6: Nei, og det har jo vært en så stor debatt rundt om hvorvidt sexavhengighet, som da porno er ofte knyttet opp mot, skal være ses på som enten som et symptom på noe annet, eller om det er en greie i seg selv. Og da er det amerikanerne som har gått lengst ved å da plassere dette inn under kompulsiv diagnose for kompulsiv atferd i diagnosemanualen.
9: Mm.
6: Så jeg ble veldig glad for det essayet som Aurora skrev. Jeg opplever at den teksten er alt annet enn moralisme. Det kommer fra et genuint ekte sted, og den løfter fram noen reelle ting, som at porno kan påvirke belønningssystemet knyttet til avhengighetsproblematikk, men også at ungdom oppgir, for eksempel i Redd Barnas rapport, et skadet bilde av seksualitet, at man kan skade seg selv eller andre fordi man gjør ting som man ser i porno. Samtidig så synes jeg det er litt interessant når du skriver at denne debatten er ny, for hvis vi ser på historien, så har man alltid hatt sånne øyeblikk hvor ny teknologi gjør porno mer tilgjengelig enn tidligere, og da får man en sånn moralsk panikkfølelse og sier at dette er nytt, dette her har aldri skjedd før, dette kommer til å påvirke oss på en ny måte. Det skjedde i Victoria-tiden England, med utvikling i trykkpressen som gjorde at porno ble mer tilgjengelig. Det skjedde på 30-tallet, når utvikling i trykkpressen gjorde at man fikk porno på kiosker. Men jeg sier at det jo, jeg anerkjenner at det noe nytt her også. Men jeg bare synes det litt interessant å se på sånne historiske trender. Også det at konservative backlash på porno, nå det gått for langt, nå må vi stamme inn. Det skjer i sånne tider som det vi lever i nå, med mye sosial og politisk uro og usikkerhet. Det som...
9: Nej, jag bara tänkte, hvis du tänkte sånt, vad slags tiltak vi ska nå, då kan vi vänta med det.
6: Men ja, det var bara lite att debatten, det är något nytt.
9: Ja, det är något.
6: Samtidigt så är det något med, inte nödvändigtvis det jag har läst från Aurora, men jag har också diskuterat med konservativa debattanter i vårt land. Men det är något med hur Aurora också ber om att begränsa tillgång till porno och så bygger ett bilde av både sexualitet og pornoforbrukere, som jeg mener antivitenskapelig, hvor man for eksempel ikke skiller mellom vold og samtykkende seksuelle praksiser, som BDSM, som jeg kan si noe mer om etterpå, men også det at det er flere pornoforbrukere som oppgir at de får et utbytte av porno, enn som sier at de tar skade av det. Og så tenker jeg jo at porno, ja, vi formes av porno, men det er en vekselvirkning hvor også porno faktisk speiler i stor grad det forbrukerne drømmer om, og også det noen av oss lever ut seksuelt.
9: Mange av disse temaene her må vi komme tilbake til, for det er spennende ting, viktige ting du snakker om, men jeg vil bare holde på akkurat det avhengighetstema, fordi at det tror jeg mange kjenner igjen. Vi kjenner igjen altså avhengighet, nettavhengighet, ulike former for nettavhengighet. Tror jeg veldig store gjenkjennelsesekkor her ute nå, fordi at folk man snakker om liksom alt fra Netflix-avhengighet til mobilavhengighet, liksom X- eller Twitter-avhengighet og pornoavhengighet, ikke sant? Og pornoavhengighet, er det noe du ser når folk kommer, når kanskje spesielt menn da, kommer til deg?
8: Ja, men jeg liker ikke avhengighet. Jeg har heller brukt litt andre begreper, og det nyeste begrepet jeg liker veldig godt, det frykten for ubehag.
9: Ja.
8: Og det har jeg for så vidt sett i rusverden, i psykiatriverden, men også nå gjennom porno. Og det jeg ser mye i en sånn klinisk tilnærming er at veldig mange av de som kommer inn til meg har porno som en form for rømningsplass når verden blir litt ubehagelig. Det kan godt være at inngangen ikke var det. Inngangen var kanskje naturlig, sånn som det var for veldig mange år siste vanger, at vi gikk på bruktbuer rett borti her og kjøpte et Donald og gjemte to pornoblader inn i lommen. Men det er en belønning, det er en kontroll, det er en verden som styrer ganske greit selv. Så det jeg ser, og vi snakket litt tidligere, og du sier at ja, du jobber jo også i utfordringens verden, og det er jo helt rett, for jeg treffer jo de som kommer til meg, fordi at porno har blitt en utfordring. Og det jeg ser veldig mye da, er at det er en livshistorie, som, og spesielt blant menn, og det har vi jo snakket også om, at porno er på mange måter lagt for menn i veldig stor grad. Og det funker, for det er en veldig grei plass å rømme når du ikke er helt greie å forholde deg til det ubehag som ligger ut forbi. Være seg ikke passe inn, være seg utfordringer i forholdet, og så videre og så videre. Det er i hvert fall en del av det jeg ser. Så jeg liker ikke ordet avhengighet, og det handler også mye om at veldig mange av de som kommer til meg tror de har en avhengighet. For det at de ser porno en gang til dagen kanskje, eller to ganger til dagen,
9: de er redde for
8: at de har en avhengighet. Men det jeg ser når vi begynner å gå inn i en prosess, det er jo at det er en livssituasjon som er preget av en eller annen uro i kroppen, et ubehag, en frykt for et eller annet som jeg ikke takler, og så har jeg funnet ut at ok, den pornoverdenen, den kontrollerer jeg, og så er det en belønning. Og for mange en veldig god belønning. Jeg har jo for eksempel veldig mange menn som har sagt at hvis jeg har sex med min kone, så holder jeg kanskje 2-3 minutter. Men i pornoverden kan jeg være ganske lenge, opp til 4-5 timer, og styre på en måte dette showet helt selv. Og så er det i et ubehag, så er det også et behag, og vi søker behaget. Derfor blir det lettere å være i det behaget. Men så har jeg jo spurt veldig mange menn, ok, hvis du skulle ønske, ville du levt i denne pornoverdenen, eller ville du levt ut forbi denne pornoverdenen? Nei, jeg ville levt ut forbi. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg. Det blir lett å rømme der, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til verden ut forbi.
9: Ja.
8: Så det er en av de nyansene jeg ser. Men også en avhengighet, hvis man bruker den terminologien, så velger jeg heller ikke å se
10: nødvendigvis avhengighet, men en vane, et mønster I livet, der du blir 13-14 og introduseres for porno. Og det den referanserammen du har, kanskje du har hatt et one night stand eller noe sånt, men du har ikke hatt så mye annet I livet, og så blir du 1920, og så blir du forelsket. Kanskje veldig forelsket. Og så greier du ikke helt å koble to ting sammen. Så du har følelser på den ene siden, og så har du sex på den andre siden, som knyttet til en verden som har vært veldig mye porno da. Mm. Som blir problematisk for mange, for de skjønner at jeg har jo lyst til å koble disse to følelsene sammen. Mm. Og så blir det en sånn tanke da, jeg da pornoavhengig, ja. Som da frykten som de går med.
9: Når du ikke klarer å koble disse to verdenene, jeg må bare bli litt I det, for det interessant det du forteller. Når du ikke klarer å koble den forelskelsesverden og den seksuelle verden, hva det som skjer da?
10: Nej, altså den enkle beskrivelsen på det at du kan sitte og se på Netflix og kjenne en enorm følelse av forelskelse. Du har en tilnærming til den andre som eufori, begeistring og så videre og så videre. Mm. Og så kommer du opp på soverommet, og så kobles du helt av. For det at inngangen din gjennom pornografien, og så greier du ikke å koble på følelsen. Mens den andre kan ikke ha med seg både følelsen knyttet til at følelse og seksualitet henger sammen, mens den andre har porno på den ene siden og følelser på den andre siden. Og så blir det vanskelig å koble på. Som min opplevelse for veldig mange bidrar til en ereksjonssvikt, rett og slett. Og det derfor de tar kontakt med meg også.
9: Ja.
10: Men det jeg ser at Netflix... Helt topp, chill etterpå, ikke så bra.
9: Nei,
10: ok. Ja. og problem, ikke porno, problem på en måte...
9: Ja, det er mer at...
10: Du greier ikke å koble disse to følelsene sammen. Så det seksuelle, det blir ikke nydelse, som vi snakket om tidligere I dag, men det blir stressrelatert heller.
9: Det vel denne hackingen som Aurora Mykkeltveit også snakket om, at altså, det jo et produkt av algoritmen. Det har liksom jobbet spesifikt med å utvikle en forretningsmodell som klarer på en måte å hacke hjernene, da, sånn at disse sfærene blir sterkere adskilt nå, kanskje, altså med tech-pornoen, som Mykkeltveit kaller det. Men Andreas Lekanger, du har bedt om å få ordet.
6: Ja, for jeg hadde egentlig tenkt å spørre om det du nettopp sa, at det ikke pornoen sin skyld, for jeg tenker når en mann heller velger å bruke tid på å runke, for da kan han utsette nytelsen, han kan holde lenger enn med konen sin, så lurer jeg på om han burde ikke snakke med konen sin om det. Det denne manglende kommunikasjonen som kanskje problemet, og det samme med at unge ikke lærer seksuelle følelser, kjærlighet og hvordan håndtere det, bør ikke det ligge et eller annet sted, for eksempel I seksualitetsundervisningen, det fravær av det som problemet her, uten at jeg på en måte prøver å, altså jeg helt enig I at du har en stor industri som også ønsker å ha oss påkoblet, både I porno og I øvrige sosiale medier, men jeg klarer ikke å fjerne meg fra den tanken om at mye av det du snakker om, det lett å skylle på pornoen, men da tar man ikke ansvar for ting som ligger på skolen eller I den enkelte og I den relasjonen med partnerne sine.
9: Mm. Det ligger jo litt på det som Andreas Åheim sa om at altså det ikke avhengigheten han kaller det ikke avhengighet han ønsker å se på det som noe som må ha noe for, som erstatning for den pornoen det er det som ikke der som mangler men jeg vil gå litt videre fordi at det du beskrev nå da Andreas Håheim at man har liksom masse romantiske følelser og så liksom lukker det ned når man skal inn I den liksom store romantiske møtet. Det jo tegn på at det der egentlig en større, mye større trend også. Man har liksom sånn paradokser her, fordi at man har jo mindre sex nå enn noensinne, selv om det og sex overalt. Aurora Mykkeltveit, har du noen teser om hvorfor?
11: Ja, hva slags tese jeg har, det er i hvert fall et veldig paradoks det at vi lever I en kultur som vi nok vil mene liksom, har kommet liksom aller lengst, aller mest progressivt, aller mest sexpositive kulturen noensinne, som jeg også liker, da, bare for å ha sagt det.
7: Og, men så har vi, men så er vi i en sexresession, är det många som brukar alltså den termen alltså att vi har mindre sex och vi är också mindre förnöjd med sexen vi har och det ser vi över hela alltså över hela västen.
9: Har det spørreundersøkelser som
7: vi... Det är spørreundersøkelser. Vi har helt greie tall fra Norge som jeg har klart å finne, men sånn som det jo andre land som følger dette bedre enn i Norge, for eksempel Frankrike og Italia også, er det, har de årlige seksualundersøkelser som man veldig lett kan sammenligne i den, som er en sånn, altså myndighet, altså det offentlige helsevesen som følger dette, og det er veldig, veldig mye interessant i de tallene som ligger der, fordi altså det ene er at veldig mange svarer da positivt på det at har du latt være å ta initiativ til sex med partneren din på grunn av TV eller på grunn av telefon og sånne ting, og da tallet som sier ja på det, det er veldig høyt. Og der tror jeg også tallet er typ den siste måneden, så du ser helt tydelig at det å se på TV er at andre ting i livet gjør at vi heller gjør det enn at vi gidder å ha sex på en måte. Her tror jeg ikke porno ligger inne som en del av det, men andre, det er jo også en annen debatt for så vidt, men du ser også tall som på en måte, som er noe vi kvinner vanligvis også er veldig opptatt av, som er når har du noen ganger nå hatt sex, eller om du egentlig ikke har hatt lyst til å ha det med partneren din. Sånn, ikke helt der, men ok. Og på 80-tallet så er det tallet veldig høyt. Sånn at med en gang du ser det, så er du sånn, uff da. I dag er det veldig lavt. Ja. Men så ser du også at, men hvor fornøyd er du? Nei, også kvinner er mye mer fornøyd på 80-tallet enn det de er i dag. Så det er en del ganske sånne rare trender som du ser på de tallene, som er paradoksal da, med måten vi snakker om sex på i dag, og også måten vi på en måte skildrer det i tv-serier, i filmer, altså i populærkulturen. Jeg vet ikke helt hva det kommer av, men jeg er jo også litt sånn... Det er vanskelig å finne gode studier når det gjelder porno. Og også det med, liksom, som du nevnte, det med ereksjonssvikt, at det også er vanskelig å finne årsakssammenhenger med. Men det er... relativt ofte i det siste har det vært oppslag med psykologer og seksologer som melder om det at de ser økende pornoavhengighet og ereksjonsproblemer hos sine mannlige klienter. Og så ser du bruken av Viagra. Nå kan man ikke måle det i Norge lenger på aldersgruppe fordi det er reseptfritt, men i Sverige så er det øker og øker blant unge menn. Da. Og det samme så man i Norge, altså tilbake i 2018 som er siste tallene vi har fra Norge. Og der når man spør unge selv, som Bergensavisen hadde da spurt unge på gata, hva tror dere dette skyldes? Så sier de unge da, som er intervjuet på gata, skjønner du at det ikke er et kjempestort utvalg, men de sier at de tror det er porno. Blant annet, de tar også prestasjonspress, men de tar opp porno. Så jeg har en opplevelse av, og så vet jeg at det er ikke noe godt sånn, et godt fundament, men jeg opplever samtidig at det ofte blir bekreftet i at andre også har den samme opplevelsen av at pornoen påvirker. Det er også et begrep som heter dead grip, det heter, som er at man ser for mye på porno og runker da, sånn at når du da skal ha vanlig sex, så er ikke kroppen vant til det på en måte. Og det har liksom i populærkulturen et uttrykk, men ikke i forskningskulturen da.
9: Dead grip, hva er det egentlig, hva er det grepet som er?
7: Death grip, ja, death grip, takk. Ja, så det er flere enn meg som har hørt om det. Så.
9: Da kommer det hjelp fra
7: flere. Ja, tusen takk for det.
9: Men hva slags grep er dødsgrep?
7: Nei, fordi du holder for hardt da, og det er ikke helt det samme som å ha sex med en kvinne, så penis er ikke vant til det, eller ja. Og dette er, når jeg har prøvd å forske på dette, for jeg har hørt dette fra flere menn som har tatt opp det begrepet da, death grip, og så har jeg prøvd å søke på det, og jeg finner ikke studier på det, så jeg var sånn, er det en greie? Åpenbart når det brukes da, og jeg fikk støtte fra salen, så er det en greie da, ja.
9: Skal bare si til nye P2-lyttere som har kommet til at vi sitter på Wonderful World-festivalen i Stavanger, og vi har en debatt om porno og syke og samfunn. Og vi har et fantastisk panel med oss, og nå vil jeg spørre videre om dette speilingsbegrepet som også har kommet opp, fordi du sa, Andres Lekanger, at porno speiler oss, i sted, og vi speiler porno. Og det er noen sånne interessante mekanismer der, fordi at man ser trender, ikke sant? Man ser pornoen endrer seg. Det er ikke sånn at vi liksom har det samme stabile drømmene, tydeligvis. Kan du fortelle litt om hva du mener med liksom, porno speiler oss, vi speiler porno?
6: Jeg tenker at porno på mange måter et kulturhistorisk uttrykk for våre liv. Da. Og noen ganger så det ekstra tydelig. Man kan se på homsepornofilmer som iscenesetter at sexen foregår i fengsler hvor homofile menn historisk sett blitt kastet i når det var forbudt av sex mellom menn. Men også sånn generelt sett så det jo dagliglivet vårt vi ser i porno. Også jeg veldig glad i en studie som heter Tell Me What You Want, som skrevet av sosialpsykolog Justin LeMiller, som kom i 2018, hvor han intervjuer 4175 respondenter, amerikanere, og spør dem hva det dere har seksuelle fantasier om. Og i hvert fall i 2018 så var det den største undersøkelsen av amerikaneres

0: er BDSM en rimelig vanlig praksis. Og da mener jeg det er et problem når Aurora, men også andre konservative, ser BDSM og sier dette er vold. Hvis det skal... og ikke liksom har en idé om er det vi ser noe vold, eller er det elementer av noe som faktisk er friskmeldt og som er en del av normal samtykkepraksis.
1: Supert, vi måtte ha sagt det, så må Aurora Mykkeltveit få svare, vær så god.
2: Ja, for det tror jeg bare at du har misforstått meg tidligere da, for jeg er jeg mener ikke det. Så når jeg har tatt opp for eksempel choking da, og kvelingssex, så ser jeg det som separat fra BDSM, fordi BDSM er som regel, som du sier, at det er et avtalt spill som ofte har veldig tydelig kommunikasjon, man har trygge ord man bruker, sånn. Så det er rammer som er satt rundt røff sex på en annen måte enn at det kommer på en måte halsgrep, som er det jeg har vært litt opptatt av da. Og de tingene er helt enig at det er grunnleggende forskjellige ting, sånn at BDSM-porno er jeg har ikke noe imot det, men jeg er jo skeptisk til at svært unge, seksuelt uerfarne mennesker ser på det, og at det da er veldig, veldig tilgjengelig. Men det er mye mer den... Det er andre typer porno som jeg egentlig er mer opptatt av. Da. Så det er bare for å oppklare det at...
1: Denne kvelningstrenden som du... Ja. For det er også en sånn trend som man også kunne på en måte sagt... Jeg vet ikke om den kom høyt opp som et ønske, men den er det skrevet en del om. Er det noe tall der?
2: Ja, altså NRK hadde en ganske stor kartlegging tilbake... 2023, tror jeg, hvor de da, det ene var at de analyserte da Pornhub og de mest populære videoene der, hvor da 44% av de mest populære videoene inneholdt da kvelningssex, eller choking, som også kan kalles halsgrep. Da. Her er jo, ja, det er forskjell på kvelning og halsgrep. Men også hadde de en tilhørende sak om hvor kvinner meldte om de hadde opplevd dette. Og det var, nå husker jeg ikke helt hvor høye de tallene var, men det er et stort antall, altså jeg tror vi er liksom oppe i altså 60-70% av kvinner da, som har opplevd og da blitt tatt halsgrep på under sex. Og så er dette frivillig, jeg tror 5% av dette utvalget sa at det var ufrivillig, eller at det hadde skjedd uten tillatelse, og at de opplevde det som ufrivillig. Så det er en viktig presisering. Samtidig så er det en trend som man ikke hadde før. Så en annen studie som er gjort på VHS-kassetter fra 90-tallet, der fant man kvelingssex i 1% av utvalget der. Og i NRKs undersøkelse i 2014 så var det vel 10% av alt på en måte innholdet på Pornhub som da inneholdt det. Så det har vært en voldsom økning, og som også da kvinner melder om at de blir tatt halsgrep på. Og så hører det også med at de også ber om det. Og her er vi liksom inne i vanskelig land, da, for det er liksom det med samtykke at... Altså, samtykke er helt grunnleggende, men... Jeg skjønner at jeg er oppfattet som moralist, og det er jo ikke... Ingen ønsker å være det, men... Moral og kultur kan ikke... Diskusjonen om moral og kultur kan ikke stoppe på ordet samtykke. At så lenge samtykke er der, så er på en måte alt lov, altså... I hvert fall diskusjonen vi på samfunnsnivå har rundt ting må gå videre fra samtykkesporet. Da. Og der mener jeg at en trend at man tar sånne halsgrep er en trend som man skal diskutere og også protestere mot, da, når det også fordi det er farlig. Og så mener jeg også at objektivt sett er degraderende for kvinner. Og om man ønsker det, så er jo det også en ting i kulturen, og også kanskje en ting i biologien, fordi kvinner ønsker i større grad enn menn å bli dominert. Da. Og det er
1: det statistisk også?
2: Ja, det er statistisk. Så er det åpenbart variasjonen, men statistisk så er trendene sånn.
1: Du mener at kulturen også burde liksom regulere, det er sånn protect me from what I want?
2: Til en viss grad, og så må man jo også diskutere hva kommer skyldighetsønsken av. Altså, at jeg også, her tror nok jeg også at det er deler av det her som på en måte er biologisk, men så er det også det at alt vi ønsker, vi kan ikke bare følge alt vi ønsker, det vi ønsker og det vi har lyst på er veldig ofte ikke en spesielt god på en måte veileder til hva du skal gjøre. Og ja, nå høres jeg helt ekstremt moralist.
1: Det er helt ok.
2: Men, jeg har blitt beskyldt noen ganger for å være moralist, og da har jeg sagt at når det gjelder vold mot kvinner, så er jeg veldig moralist. Og jeg sier ikke at all porno er det, altså, men det er noen av trendene her som... i en del av de andre på en måte backlashene man har mot feminisme og kvinners rettigheter og synet på kvinner, så synes jeg at dette er en del av en trend som uroer meg, liksom grunnleggende.

0: Du kan godt svare. Gjør det litt kort, fordi at vi har flere temaer og kort tid.
1: Absolutt. Jeg tenker at det er mye porno som ikke nødvendigvis presenterer seg som BDSM, men som likevel har BDSM-elementer i seg. Og jeg har selv spilt i BDSM-filmer, blant annet en ganske hardcore en fra 2024, med pornoskuespiller Leo Bulgari, hvor jeg slår han over ansiktet og kaller han for nedverdigende homofobe ting. Og den sexen var basert på en løpende samtykkesamtale før og under. Og vi viser også det i filmen når han verbalt eller nonverbalt sier at nå må vi stoppe, og så nå kan vi fortsette. Det har vi med, men det er ikke alle som har det med. Og det er det jeg tenker er problemet, at folk ikke nødvendigvis skjønner at det er forkunnskap og kommunikasjon som ligger til grunn her. Og da er vi tilbake til
0: burde man ha det inn i, eller gjør man det inne i pornofilmen da, at man liksom gir og utvikler samtykke og
1: altså, jeg kan bare snakke for de filmene jeg har vært en del av, men der er det vanlig med aktivt løpende samtykkesamtale før og under. Og så tenker jeg at dette vises jo ikke alltid foran kamera, og da tenker jeg at vi må ha kunnskap om det som foregår bak kamera, som pornokonsumenter trenger å vite.
0: Men, sånn at man hvorfor legger man det ikke inn i selve pornofilmen? Selve
1: vi gjør det jo,
0: som
1: sagt.
0: Ja, okay.
1: Men noen ganger så kan man jo tenke at porno er fantasi, og man vil ikke bryte fantasien, så det er jo også et sånt fortellergrep som noen tar da. Men jeg tenker at nei, det er ikke alt som vi drømmer om som skal gjøres, men det er det betyr noe når verdens største seksuelle helsefagpersoner sier at dette er sunt så lenge det foregår med samtykke, og det er noe partene vil. Da er det ikke bare noe hvor man skademinimerer, det er noe som fremmer velvære og livskvalitet. Og da skal man være litt forsiktig med å si at dette er farlig. Men tilbake til Justin LeMiller, som jo sier at vi drømmer om BDSM-sex. Han påpeker også at de fleste drømmer om mild BDSM-sex. Så vi kan jo gjerne diskutere algoritmer og som pusher den groveste pornoen på folk. Jeg tenker det er en vekselvirkning mellom at forbrukere påvirker porno, og vi påvirkes av porno. Men det ansvaret, det ligger på strømmeplattformene, ikke på pornoskuespillere eller andre som produserer porno. Og så tenker jeg til syvende og sist, vi trenger mer seksualundervisning, også om BDSM, som jeg tenker man skal være. Dette er en vanlig ting som du mer eller mindre sier at folk ikke vet sitt eget beste når de gjør, og det er jeg veldig uenig i. Og der,
0: men Anders Lekanger, nå har faktisk Aurora Mykkelteit oppklart at hun ikke mener det, så jeg synes ikke vi skal liksom dvele veldig på det sporet.
1: Jeg kan la det ligge.
0: Ja. Jeg er interessert i også å høre om det er trender som du ser, altså kan du se sånne trender for deg inn i terapirommet?
2: Jo, altså fra et sånn klinisk perspektiv så sier jeg det andre sier, og det er jo på en måte at vi følger samtida, det har vi jo alltid gjort, og det jeg nok har vært bekymret for de siste årene er at samtida er en forvirret mann som henvender seg til et eller annet der ute som strekker seg ut mot, vi har en type trend nå, hvis vi kaller det som er at denne mannen skal være hard, han skal være dominant, han skal være lederen, han skal være den store og sterke, og så videre og så videre. En type Andrew Tate-tilnærming, hvis vi kan si det sånn, som kanskje folk kjenner til. Og det jeg ser er jo veldig mange, kanskje sårbare menn, som trenger et eller annet å henvende seg til. Og det er en quick fix med å henvende seg til en type Andrew Tate. Dette funker. Bare gjør dette, så funker det. Og så tror jeg det gjenspeiler seg i pornoen, som i form av at ting blir hardere, ting blir. For det er også det, på en måte, manns ideale selger litt ut nå for tiden. Men det andre, når det kommer til preferanser innenfor porno, så tror jeg, det jeg ser er jo at mange menn i sin usikkerhet også misforstår litt. Sant? For det er et tenningsmønster, det er nytelse, som du andre så var inne på. Og så blir det en tanke om at okay, dette er kanskje det jeg har lyst til. Så i stedet for på en måte å være i fantasien og være i nytelsen som fantasien gjør, så er det noe jeg tror jeg har lyst på i real life. Og et eksempel på det, som jeg har vært borti mange ganger, er menn som kommer inn, og inngangen til dette er kanskje en type ereksjonsutfordring. Sitter mye porno, og får det ikke helt til hjemme. Og så har jeg på en måte ønske om at samboer, kone, og så videre, skal være litt mer sånn som det er i porno-verden. Og så jobber vi litt med det, og mange av de har delt hjemme også, men så viser det seg på en måte at hvis du har en kone da, som sier, ok, skal jeg gjøre det da? Da skal jeg stå og strippe på bordet og ha litt sløtt i undertøy.
0: Ok.
2: Men så får ikke mannen opp allikevel.
0: Ok.
2: Og det jeg har sett i veldig mange av disse tilfellene jo at det de egentlig ønsker den energien som i en pornofilm. Ting går veldig fort, ting veldig energisk, og så videre og så videre. Og når du går djupt inn i den materien, så det jo faktisk begjær. Kanskje,
0: begjær man,
2: lidenskap, nytelse, impulsivitet, energi, og så videre og så videre. Men har gjerne ikke begrevene for det. Men det de har trukket ut av pornoen jo en enorm energi, da, og det ønsker de. Og har også mange eksempler på menn som har kommet og fått på en måte opplevd sine spesifikke ønsker som de har opplevd gjennom pornografien og blir totalt forvirret av real life.
0: Mm.
2: For de fikk ikke det. For eksempel en trikant.
0: Ok. Mm. Det var ikke så gøy som
2: Nei, det... Nei, det var kjempesjekt i fantasien, og det var kjempesjekt i pornoverden, men når du sto der, så visste du ikke helt hvor du skulle gjøre deg.
0: Ja.
2: Blant armer og bein i en kjøttepine.
0: Armer og bein,
2: ja. Og igjen... Ikke på noens feil, men den tolkningen du drar med deg. Og i den tolkningen, som jeg er veldig opptatt av, så ligger det en form for sårbarhet inn. Da, som er kanskje kommunikasjon, som Andres har vært inne på. Kommunikasjon, tenker jeg, er roten til alt godt. Og kanskje hvis vi hadde kommunisert bedre, så hadde en av porno fått det som jeg tror Andres ønsker, som er en form for plass der... Ja, det går an å være og nyde og oppleve, men å ta det vidt på og gå inn og nyde real life. Mm. Eller håper jeg tolker det greit. Ja.
0: Og nå synes jeg vi skal snakke om kjønn, fordi det er et av de temaene som jeg tror er liksom veldig kompliserte og litt ømtålige her, for det viser jo også de statistikkene som jeg nevnte innledningsvis. 30% av befolkningen bruker porno, men der er noe sånn som 18% av menn sier at de ikke bruker porno, mens 55% av kvinner sier at de aldri ser porno, sånn at det er jo så store kjønnsforskjeller. Og kanskje det er litt vanskelig da, kanskje hvis man sier at liksom statistisk sett er store forskjeller, kanskje det er noe vi må på en eller annen måte tørre å si at det er noen forskjeller. Hva tenker du, Aurora Mykletveit?
3: Ja, altså jeg tenker i hvert fall på at den pornoen som er der ikke er så kvinnevennlig, eller at det i hvert fall er en porno som er veldig tilpasset menn, og kanskje også da menns seksualitet. Så det er vanskelig å vite, eller jeg synes i hvert fall det er vanskelig å se for meg hvordan tallene hadde vært hvis det var mer sånn kvinnevennlig porno. Da. Og så er det jo også en relativt interessant dansk studie, nei, sveitsisk studie, som viser at en del kvinner blir også positivt inspirert av porno, at porno handler mye om teknikk og prestasjon på en måte som ellers ikke kvinner er så opptatt av i sekslivet. De er mye mer opptatt av følelser, og de sliter også da mindre med det med prestasjonspress. Mens i denne studien så man da at kvinner da, som hadde sett mer porno, at de ble inspirert og meldte om positive effekter av det, mens hos menn var det motsatt at de fikk mer prestasjonspress. Og det er jo på en måte en interessant, det er jo unektelig en interessant kjønnsforskjell der, da, altså, og at man også ser avhengighetstallene i Danmark i 2019, hvor en av fem menn mente da selv at de så mer porno enn det de egentlig ønsket å gjøre. Og,
0: du hadde en sånn, var det en komiker som hadde sagt?
3: Ja, Louis C.K. Ja, ja. Det skriver jeg om i det essayet tidligere i år, at jeg fikk se på jobben min, og så var det en sånn, igjen og igjen så kom det opp sånn, Aurora forstår ikke menn, altså du forstår jo ikke menn, og jeg sa veldig dumme ting da. Og så satte de da på en vits med Louis C.K. om hvor han snakker om at kvinner ikke forstår perversjon, at hvis han eller noen annen menn sier at han er pervers, så sier damer at jeg kan også være skikkelig pervers, jeg kan ha skikkelig perverse tanker, og så sier han at du aner ikke, at du er en turist i perversjonens verden, jeg er en fange der.
0: Okay.
3: Og så viser det seg at han er faktisk en fange der, og siden han ble jo felt under MeToo-oppgjøret for å ha gjort svært upassende ting foran andre, så han var virkelig en fange der, og også villig til å dra andre inn i det fangenskapet på en måte, men da jeg så det, så sa jeg at sånn kan ikke menn ha det. Det er ikke mulig at menn har det sånn, fordi det var annerledes da, at jeg kunne liksom ikke helt ta det innover meg, og da sa de at Aurora forstår ikke menn. Men det är också lite samma som Karl Ove Knausgård sa också för många år sedan, så sa han att alla män som ser en kvinna lurer på hur det är att ligga med henne. Och alla blir jättesinta över att han säger det, för det är en våldsam sexualisering och objektivisering av kvinnor. Men hur kan jag protestera mot det Karl Ove Knausgård säger, för jag vet ju inte vad han och män tänker, och det är också frågeställningen, accepterar vi, är det rum för den sexualiteten då? När man reagerar med indignation när någon tar upp att sån upplever de det, och så får de besked om att nej, det går kan du är pervers, inte si sånt, inte sexualisera och objektivisera det, och så stanser kanske den debatten där då, men vi kanske borde tatt den bättre.
0: Mm. Ja, men dig Andres Lekanger, tänker du att det är könsskillnader i sexualiteten som är intressant och på något som har förklaringskraft här då? Och inte minst i skeive miljöer, alltså är det...
1: Alltså nu har jag stått på både skeive och icke-skeive sexklubbkoncepter på stand och snacka om tryggare rusbruk och sexualiserat rusbruk och sånt. Jag har lagt märke till att det är olika samtyckeregler i män som har sex med män spaces, sammanlignat med spaces hvor också kvinnor är till stede och hvor det är mycket mer direkte i män som har sex med män spaces, som är mer nonverbal samtycke, och så är det mycket större krav hvis kvinnor är till stede om att det måste vara mycket mer tydligt, det måste vara mycket mer verbaliserat, och det handlar om att tror jag det har om att kvinnor generellt sett har en helt annan upplevelse av att vara sexuella väsener i världen som är en samling av män, och att kvinnors erfaring ofta handlar om att det är en truss, att det är truende,
0: ja.
1: I många situationer att vara och bli sett på som ett sexuellt väsen, men män i mycket större grad inte upplever det, och så är det kanske några biologiska skillnader som också gör att män sätter mer pris på det, hvis man för exempel män som har sex med män. Men hvis vi ska snacka om alltså sexarbetare då, pornoskuespillere, så tänker jag att vi har en tendens att tolka män och kvinnor i pornobranschen väldigt forskjellig. Hvis vi ser en kvinna som driver med porno, så har vi en sån instinkt på att hun må ha det fælt, og hun må være undertrykt, og hun må egentlig ikke visst hva det er hun gikk med på. Mens vi lettere automatisk ser en mannlig pornoskuespiller og tenker at han har kontroll. Og så kan det være stikk motsatt, at hun kan være den mest uavhengige, bevisste kvinnen du noen gang har møtt, mens han kan være utsatt for masse seksuell utnyttelse. Og da er min generelle erfaring at kvinner kan ta like bevisste valg innenfor porno som det menn kan gjøre, men at både män och kvinnor är stort sett lika sårbara för orättfärdiga arbetsförhåll, sexuell utnyttjelse. Jag tänker en skill som kvinnor upplever mer än män, för det är flera av dem i pornindustrin, är den som blir penetrerad står den största fysiska risken. Det vill jag också gälla män som blir penetrerat.
0: Har du kan jag bara spørre, för det vet jag faktiskt. Jag vet att alltså det är forskning som visar att kvinnor i som är sexarbetare de er overrepresentert i forhold til seksuelt misbruk når de var yngre, for eksempel. Gjelder det også menn?
1: Jeg tenker først og fremst at hvis du for eksempel tar en studie på kvinner som selger sex på gata og som sliter med mye rusproblemer og de kommer fra dysfunksjonelle bakgrunner, så vil du få andre tall enn hvis du intervjuer noen som ikke har en så problematisk fortid, som ikke begynte å selge sex eller drømme porno på grunn av dyp fattigdom, men fordi at de kunne ta litt flere valg i forhold til å øke økonomisk situasjon, så da får du helt andre svar. Så man skal være veldig forsiktig med å generalisere sånne studier som gjerne har sånne tilleggsfaktorer, som om at det er mye mer problemer der, sosiale utfordringer i utgangspunktet. Men ofte så kommer psykisk uhelse, skårer sexarbeidere av alle kjønn, stort på psykisk uhelse, mer angst og depresjoner enn andre, og i noen tilfeller også PTSD.
0: Mm. Det er jo veldig interessant. Og så likevel er
1: selvmord i salen, men igjen, det handler også om hvor i bransjen vi er, og hvilken bakgrunn man har. Og jeg er beskyttet mot veldig mye uhelse, fordi jeg har en kontroll som kanskje veldig mange andre ikke har. Så da tenker jeg at jeg er litt opptatt av hvorfor trives noen med det, hvorfor kan noen håndtere det, og hvorfor er det noen som tar skade av det, og da må vi identifisere de faktorene, og sørge for at alle får tilgang til de faktorene.
0: Men kan du også se, liksom, at man kan se på Andres Lekanger, han ser så sunn ut, han ser så glad ut, han ser så fri ut, altså frigjort ut, derfor så er dette en veldig kul vei å gå, også at du på en måte, men at bransjen som du representerer, eller vi snakker på en måte også organisasjoner du snakker på vegne av da, har et mye mer sårbart sånn grunnfjell.
1: Når du sier bransjen som jeg representerer, ja, så tenker kanskje, jeg vi skal være kanskje, litt, hva er det vi snakker om når vi snakker om pornoindustrien?
0: Ja, forklar gjerne hva det er.
1: Snakker vi om studier som da er produksjonsselskaper som produserer og distribuerer pornomateriale, eller snakker vi om pornoskuespillere som også i dag da er innholdsskapere som produserer og distribuerer pornografi, uavhengig av studier? Snakker vi om strømmeplattformene som kan samarbeide med skuespillere, med store og små studier, som har... Alle ulike strømmeplattformer har ulike kundegrupper og ulike markedslogikk. Snakker vi om sexklubber som kan invitere inn pornoskuespillere for sexshow og vise pornofilmer. Snakker vi om sexleketøysbutikker som kan ha selge porno, pornofilmer. Hva er det vi snakker om? For meg så blir det litt for enkelt å si at her har vi en størrelse som produserer så mye penger i året. Og så behandler vi det som om det er en sånn organisasjon med et sånn sentralt ledd som styrer alt.
0: Ja, da, og jeg skjønner det, fordi når jeg hørte liksom, så pornobransjen, da tenkte jeg det hørtes veldig gammelmodig ut. Og så er det noe med at det er også veldig sånn lite maktkritisk egentlig, fordi at det må jo være kjempeforskjell på det der gigantiske, det er nettopp i tech-pornoens virkelighet da, så må det jo være kjempestore forskjeller på en måte det er kjempestore strømmetjenestene og sånne små studier amatør, ikke amatør eller så, som,
1: ja, det var i hvert fall at jeg vil bare uttrykke meg selv og så blir jeg glad når folk sier at de blir tent på pornoen min, jeg har, er en ekshibisjonist, og det er mange av de jeg også driver med, og denne tanken om at vi skal hukke folk inn og gjøre de avhengig så man vil jo tjene penger selvfølgelig, men akkurat det er veldig det er ikke noe folk jeg henger med og samarbeider med snakker om, men vi kan anerkjenne at det skjer, for vi er jo også fanget av en logikk hvor vi uformelle regler om at vi skal publisere en film i uka, det er høyt arbeidspress, og så skal man bruke sosiale medier for å få oppmerksomhet rundt disse filmene, for liker, klikk og delinger, det trigger jo dopaminsystemet, og det trigger jo denne, altså jeg tenker jo at vi som arbeidere er jo fanget i den samme logikken og kjemper mot den samme fienden der oppe da. Men det du spør meg om, jeg har et sånn ansvar for de jeg driver med porno, det tenker jeg jo, det er derfor jeg sitter her, det er derfor jeg svarte Aurora, og derfor jeg er veldig åpen og ærlig om at jeg driver med BDSM-sex selv, og i det svaret mitt til deg viser til denne studien i Trauma Violence fra 2023, som da spør, er det sånn at folk utøver vold hvis de ser quote-unquote voldelig porno, og hvor svaret er i noen tilfeller, ja, nei, kanskje, vi vet ikke helt hva det skyldes. Og derfor sitter jeg så her og foreslår at vi må ha kunnskap om porno inn i seksualundervisningen, nettopp for å forhindre at folk skader hverandre.
0: Jeg tenkte, altså jeg skal bare si til lyttere som kommer til NRK P2 at vi sitter på Mandefull Bøl-festivalen i Stavanger, og vi snakker om porno, samfunnet og syke. Og denne sendingen skal avsluttes med at panelet får noen minutter hver til å si hva de synes er viktig. Nå har jo Andreas Lakang allerede sagt seksualundervisning, men Andreas Håheim, hva tenker du? Er det, vi synes på en måte, ikke sant, det er veldig mange... Mange tiltaker og reguleringer som finnes, men hva er det viktigste fremover, tenker du, i forhold til å få en sunnere liksom, pornonasjon, eller en mer pornobevissthet som er sunnere seksualhelse? Hva er dine tanker der?
2: Altså, min tanke rundt porno har jo alltid vært at porno er et problem hvis det blir et problem for deg selv eller de rundt deg. Og da... Hvordan skal du på en måte fortolke det? Jo, da tror jeg på en måte at mye av undervisningen må rettlegges ut ifra det enkeltindividene i møte med sin egen seksualitet. Og det må man ta på alvor. Den kommersialiseringen av sex som kanskje flyter og i... jeg synes jeg har undervist i forhold til sex på ungdomsskole og sånn, og de dårligste undervisningene jeg har hatt, er når jeg blir for teknisk. De beste undervisningene er når jeg går inn på det mellommenneskelige, det er hvem er du i møte med din egen seksualitet.
0: Men er det teknisk, sånn teknisk undervisning i det hele tatt? Altså, hvordan er det den artsje?
2: Nei, altså, undervisningen er jo pur elendig, meg selv inkludert et par ganger. Når jeg prøver å tøffe meg til å bli for teknisk, for jeg er jo ganske tro mot meg selv, det ligger mye i det mellommenneskelige, kommunikasjon, og i det møtet der, så tror jeg på en måte veldig mange kan oppleve at porno er helt ok, porno er nydelse, porno er en tilførsel av noe positivt, og så videre og så videre. I det møtet også vil veldig mange oppleve at porno er en utfordring for meg, eller for de rundt meg. Så jeg tror vi må legge kunnskapsnivået ned på det mellommenneskelige plan, og hva hva er seksualitet for hver enkelt? Og ta på alvor at i en klasse så sitter der 4-25 enkelindivider, og noen vil ha et helt uproblematisk forhold til porno livet ut, mens noen vil oppleve en form for utfordringer knyttet til det.
0: Mm. Så det viktigste for deg da, det å snakke mer om det? Eller?
2: Ja, ikke skape kategorier, kanskje. Men og, altså, min tilnærming, som jeg synes, altså det jeg har sett de siste årene, på en måte at vi har en tendens til å tenke at sex er noe som svever som i øyet opp forbi oss, og så har vi livet ut forbi, som er land. Mm. Men min påstand er at disse to tingene henger veldig mye sammen. Og jeg tror hvis vi greier å connecte de, så gjør vi en god jobb i forhold til dagens ungdommer. Og da er jo porno en del av det. Det jeg ikke liker er en for- og imot debatt med ungdom, men hva er porno for deg, og hva kan det bety for deg? Og hvor er du?
0: Hvordan er relasjonen til det virkelige livet ditt? Ja. Mm. Aurora Mikkeltveit, har du noen, det er jo masse politiske tiltak som er foreslått og er i vinden. Kunne du fortalt litt om hva du tenker?
3: Ja, jeg tenker jo at jeg er jo en som ønsker å regulere det strengere, selv om jeg jo tar veldig på alvor de innvendingene som kommer om hva det gjør med altså forholdene og rettighetene til seksarbeidere og de som lager porno, så i tillegg til at det flere av de løsningene som man foreslår ikke er helt ordentlig utviklet, så det er problemer knyttet til for eksempel BankID, eller sånn pornofilter på internett.
0: For det er foreslått nasjonalt pornofilter, altså at man må alderslegitimere seg for å komme, for å,
3: ja. Ja, inn på siden, og det er klart at å etterlate masse personlig data hos disse tech-gigantene som jeg kritiserer så hardt, det er ikke mitt drømme. Jeg ser at det er ikke en perfekt løsning.
0: Nei.
3: Samtidig som jeg også ønsker litt at man skal legge ansvaret på de som skaper problemer, at ikke EU eller Norge klarer å finne løsninger på hvordan man regulerer sosiale medier eller pornosider, altså det er særlig når det gjelder barn, da. Så får de finne ut av hvordan de skal gjøre det. Altså, her ønsker vi ikke at barn under 18 år ser på dette. Mm. Men så er jeg tror også at det ville være lurt å forske mye mer på porno. Det er lite god forskning på området, så at det settes av midler til å forske ordentlig på langtidseffekter, på de som jobber med det, at man har ordentlig tall å forholde seg til når vi diskuterer dette nå. Mm. Og selvfølgelig også er jeg også enig i det at å prate bedre om og rundt sex er jo helt grunnleggende. Da. Å lære barna grenser er jo også åpenbart en kjempeviktig del av det, men jeg tror nok også at det må litt tyngre skyts til da, fordi jeg putter dette inn i dette tech-landskapet. Da.
0: Ja. Ja. Og du har vært opptatt av seksualundervisning, og jeg håper at du føler at du har fått fram poenget ditt, Andres Lekanger, for nå går denne timen mot slutten. Denne sendingen fra Filosofi- og videnskapsfestivalen Wonderful World har vært et samarbeid mellom Morgenbladet, NRK og selve festivalen. I vårt fantastiske panel så satt kulturredaktør i Minerva, Aurora Mikkeltveit, seksolog Andreas Håheim og vernepleier og pornoskuespiller Andres Lekanger. Jeg heter Lena Lindgren og er journalist i Morgenbladet, og arrangementet er som sagt et samarbeid mellom Morgenbladet og NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Ole Jan Larsen, ekstern redaktør er Marius Fohl, sjefredaktør i Morgenbladet er Sunn Heidi Sebu. Takk til dere i salen, og takk til dere som hørte på.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner I hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen I Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det brutt ut flere branner I den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Kraftbransjen nord I landet sier de hyller regjeringen for nye tiltak den har lagt fram for kraftutbygging. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert og at fylkeskommunen mister mulighetene til å protestere og på den måten sinke farten for utbygging. Elnar Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier det at det I dag tar 10-15 år å bygge ut store prosjekt.
1: Politiet ble varslet 23-14.
2: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
3: Men statsforvalteren har jo en veldig viktig funksjon med å følge opp at lovverk blir fulgt. Ikke det veldig viktig?
2: Det viktig at lovverket blir fulgt, og det ville bli gjort. Staten sett på begge siden av bordet allerede. Med NVE og departementet, så dette vil være et tiltak som vil gjøre det smidigere og raskere å bygge ut, og det mener vi godt ivaretatt.
0: Konflikten I Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen I 2022, det sier FNs spesialutsending til Jemen Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter at det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uken. I går ble 30 soldater I Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen, ifølge meldinger skriver BBC. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen I Jemen, som støttes av Saudi-Arabia, brutt ut I 2014. I Nordre Follo I Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil fredag ettermiddag. Ulykken skjedde på gamle Mossevei. Fører av bilen og flere vitner avhørt. En hytte til den norske turistforening DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Brannvesenet oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål å løse saken før hytta kan bli stengt. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Peterhof, utenfor St. Petersburg I Russland, sommeren 1853. Inni den trange smio luftet varm og tung, men også full av forventning. Tre personer trenger seg sammen I det lille rommet. To av dem, far og hans snart 20 år gamle sønn, gjester I smio, og de følger nysgjerrig med på det tredje mann, læreren, nå skal demonstrere. Han holder et lite glassrør og vugger det varsomt fram og tilbake. Den gulaktige oljen inni glassrøret flyter sakte fra side til side, og de to besøkende holder pusten. For de kjenner til den voldsomme kraften som skjult inni røret, omsluttet av det tynne glasset. Så fjerner læreren korken av røret og heller litt av innholdet på en stor ambolt. Med den andre hånden griper han en hammer og løfter han over hovedet. Ned ved pannen og renner dråper av svette. Spenningen I rommet til å ta og føle på. Og så lar læreren hammeren falle. I dag hammerhodet treffer ambolten, hører en et øredøvende smell. De to besøkende skvetter til, men samler seg raskt og ser ned på ambolten. Det eneste som har eksplodert den lille plassen hvor hammeren traff. Resten av oljen uberørt og intakt. Alfred Nobel ser begeistret på faren sin, som bryter ut I et stort smil. Aldri har de sett noe lignende.
5: Dette historien om Alfred Nobel, en av tidenes mest suksessrike oppfinnere. En mann av mange motsetninger, som med sin innovative kraft leder verden fremover på godt og vondt. En sta visjonær som etterlot seg en svimlende formue og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Det Alfred Nobel sin privatlærer, en fremstående russisk kjemiker, som demonstrerer den fortryllende og potensielt ødeleggende oljen, som kjent som nitroglycerin. Det et kjemisk fremstilt stoff som far og sønn Nobel blir utrolig fascinert av. Men det den knapt 20 år gamle Alfred Nobel ikke enda vet, at den oljeaktige og merkelige væsken som eksploderer på ambolten, faktisk skal bli en av hans nærmeste og mest varige følgesvenner. Den vil forme hele livet hans, føre til enorm suksess, men den vil også koste han dyrt. For med nitroglycerin som hovedingrediens skal han finne opp et eksplosivt og verdenskjent produkt, men på veien dit vil han betale prisen for innovativ eksplosjon med tragedie og død. Foran seg har den unge Alfred en kronglete reise gjennom livet. Faren hans det man vel kan kalle en litt eksentrisk oppfinner, og han vil ta med seg Nobelfamilien på flyttefot mange ganger. Ikke bare skal de flytte geografisk, men også opp og ned på den sosioøkonomiske rangstigen. Men hvordan ender Alfred, denne oppfinnersønnen, opp med å sprenge rammene for menneskelig industri og innovasjon, tjene seg søkkrig på veien, og til slutt sponse verdens mest kjente pris? Vi tar det fra begynnelsen. Alfred Nobel kommer til verden 21. oktober 1833. Han den tredje sønnen i en søskenflokk på etter hvert 4 brødre. Når han blir ønsket velkommen inn i livet denne høstdagen i Stockholm, det av en familie som lever et ganske turbulent liv.
2: Foreldrene, Immanuel og Andrette, de hadde ressurser og kunnskap som i utgangspunktet ville gitt med et ganske greit liv, men de hadde flere tragedier på hjemmefronten.
1: Dette Bendik Brenn-Egge, avdelingsdirektør for formidling på Nobels fredssenter.
2: De mistet sin førstefødte i 1829, og de opplevde en stor husbrann noen få år etter. Og det gikk veldig mye tapt, og sånne økonomiske problemer de baller jo på seg. Og det året Alfred blir født, så blir faktisk faren slått konkurs og registrert som fattig.
1: Etter konkursen blir faren, Immanuel, forfulgt av sinte kreditorer og trua med fengsel. Og når Alfred 4 år, flykter Immanuel fra sine økonomiske problemer. Han drar først til Finland, før han ender opp i St. Petersburg i Russland. Alfred, hans 2 eldre brødre og moren blir etterlatt i Stockholm. Den lille familien fattig, bor trangt, og alle må trå til for å skaffe mat på bordet. Guttene blir sendt ut på gata for å selge svovelstikker, og mora deres, Andrietta, åpner en liten kolonial. Men Alfred gjør mye ut av det lille de har. Han flink på skolen, og har en stor nysgjerrighet for både litteratur og poesi. På andre områder går det derimot mer trått. Alfred en ganske sykelig gutt, ofte plaget av hodepine og magesyke. Men det verste kanskje hans sosiale liv, eller rettere sagt, mangelen på hans sosiale liv.
2: Han skriver dikt om seg selv, blant annet, da. Og her kommer det fram at han en person som står nok så stille og observerer verden. Som ung så er det ganske melankolske, tilbakeskuende blikk vi har å se på. Da det tydelig at Alfred han ensom.
1: Kanskje det isolasjonen og ensomheten i barndommen som fører til at Alfred søker tilflukt i diktenes verden som tenåring. Men drømmen om å selv bli dikter må han snart legge på is. For det bruk for Alfreds åpenbart skarpe hjerne på andre felt, nemlig i den stadig voksende familiebedriften. 5 år etter at faren forlot familien for å gjemme seg for pengeinnkrevere, reiser familien etter han. De gjenforenes i St. Petersburg i 1842, som på denne tida hovedstad i Russland. Og på midten av 1850-tallet, når Alfred i 20-årene, har faren Immanuel endelig stablet bedriftene sine på beina igjen. Det som gjør at lykken snur for Immanuel, en av hans nyeste oppfinnelser, nemlig et våpen som russerne virkelig har bruk for på denne tida.
2: Russland blir involvert i en ganske stor krig som heter Krimkrigen. Der står Russland på den ene siden. Og på den andre siden så det det ottomanske imperiet, det Frankrike, det Storbritannia og flere andre. Og Immanuel han får i 1854 en ganske fet kontrakt. Da skal de få lage sjøminer som skal brukes til å minelegge Finskebukta.
1: Det som senere blir kjent som Krimkrigen vil kreve hundretusener av menneskeliv. Men, som man sier, en manns død en annen manns brød. Og brødet i dette tilfellet en kraftig salgsøkning av Immanuels nye sjømineoppfinnelse. Den russiske tsaren bestiller den ene ordren etter den andre, og pengene strømmer inn. Disse pengene investerer Immanuel i det viktigste han har, nemlig sønnene sine. Med den økonomiske oppgangen får de råd til å betale for privatlærere og videre studier. Alfred studerer alt fra kjemi og matematikk til filosofi, og han lærer seg hele 5 språk. Men Nobelfamiliens medvind vil snart avta og bli etterfulgt av en sterk motvind. Krimkrigen ikke det eneste som preger Europa på midten av 1800-tallet. Bare noen få år tidligere, under revolusjonsåret 1848, ble kongehus over hele kontinentet rystet av en bølge folkeopprør. Borgere Europa over tok til våpen, og noen steder avsatte de det autokratiske styret som monarkene lenge hadde trodd var urokkelig. I kjølvannet av revolusjonene kom voldelige motreaksjoner fra de trua kongemaktene og enda flere kriger. Så Krimkrigen altså bare en av mange kriger som sliter ut folk på denne tida. Derfor det mange som blir lykkelige når i hvert fall russerne og osmanene legger ned våpnene i 1856. Men for Nobelfamilien, og spesielt for faren Immanuel, freden uønsket. For etterspørselen etter nye miner tørker nå helt inn.
2: Og de neste årene der, det blir en ganske så bitter motbakke for familien. Så den diplomatiske måten å si dette på at russiske myndigheter ikke kan prioritere denne familiens behov nå som krigen over. Men selv så ville nok Immanuel sagt at han ble snytt for nesten 1 million rubler.
1: Som følge av freden støter familien på nok en konkurs. Denne gangen ender det med at mor og far Nobel gir opp Russland og returnerer hjem til Sverige. De tar med seg sin yngste sønn Emil, og snart spør de om ikke også Alfred vil komme hjemover. For i Stockholm trenger Immanuel hjelp med noe. Noe som skal føre Alfreds liv i en helt ny retning. Og som gjennom han kommer til å forandre verden for alltid. Sverige på vei inn i en industriell tidsalder. Utbyggingen av de første jernbanene har begynt, og med det har de begynt å sprenge seg gjennom terrenget for å lage tunneller. Men stoffet de bruker for å sprenge, altså krutt, ganske lite effektivt og farlig å håndtere. Det behov for noe annet, og dette noe annet akkurat det pappa Immanuel i ferd med å utvikle. For siden han kom tilbake fra St. Petersburg, har han jobbet iherdig i verkstedet sitt på gården Heleneborg i Stockholm. Her jobber han med en stadig mer intens besettelse, og det et tema han har blitt spesielt opptatt av, nemlig det vi hørte om i begynnelsen av denne episoden. Det som bokstavlig talt kan flytte fjell. Det høyeksplosive og lumske stoffet nitroglycerin.
2: Det stoffet veldig følsomt for støtt og veldig følsomt for varme, og det eksploderer med avsindig kraft. Og den store utfordringen med nitroglycerin, det at det helt uforutsigbart. Man vet ikke helt hva det som skjer. Nitroglycerin har en tendens til å bare gå av, tilsynelatende helt uten form for varsel, og det også ganske vanskelig å detonere det, selv når du vil. Dette her en skikkelig besynderlig sak, som eksploderer så kraftig, men så vil det ikke eksplodere heller.
1: Spesielt problemet med å få nitroglycerinet til å sprenge på kommando, Emanuel fast bestemt på at han skal løse. Med sønnen Emil ved sin side, eksperimenterer han ivrig for å få kontroll over stoffet, men han får det aldri helt til. Og det nå han spør om ikke Alfred kan komme hjem fra St. Petersburg. For i motsetning til faren, så har Alfred studert kjemi, og det kan jo komme godt med når man skal håndtere livsfarlige stoffer. Når Alfred begynner å jobbe i farens selskap i 1863, kommer han raskt fram til en idé.
2: De stapper en boks med krutt, og inne i boksen så det en nitroglycerinflaske, og det som skjer her jo at de anvender en fenghette. Alfred skjønner at du kan bruke det ene stoffet til å antenne det andre.
1: En fenghette en liten, høy eksplosiv ladning i en metallhylse, som kan brukes for å detonere større mengder sprengstoff. Mens Emanuel har forsøkt å blande krutt med nitroglycerin, det Alfreds idé å bruke en fenghette for å antenne ladningen. Dette gir nå virkelig oppfinnelsen bein å stå på. Alfreds oppfinnelse får navnet Nobels sprengolje, og virksomheten begynner å ta av. På dette tidspunktet far og sønn ikke spesielt bekymret for risikoen. De føler kanskje at de har fått kontroll over stoffet. Men man burde kanskje ikke stole blindt på en overmodig oppfinner. For Nobelfamiliens verksted, stappfullt av flasker på flasker med nitroglycerin, den rene dødsfellen som truer med å antennes når som helst.
0: Helene Borg i Stockholm, 3. september 1864. Alfred strever med å åpne øynene og prøve å orientere seg. Bortsett fra ringingen i ørene verden fratatt all lyd. En skarp kontrast til det som nettopp for gjennom luftet, nemlig en brennende rød glød og en voldsom høy eksplosjon. Alfred kryper opp fra gulvet, børster støv og glasskår av klærne sine. Han hjelper den rystede kollegaen sin opp på beina igjen. Begge har for lengst forstått at noe gikk fryktelig galt, men dette noe kan ikke ha skjedd i huset de befinner seg i. Alfred samler seg og går mot utgangsdøra, og når hånden hans strekker seg etter dørhåndtaket, stiger panikken. Hva venter han på den andre siden? Når døra glir opp, blir han nesten igjen slått over ende av det han får se. Der ute i hagen, der det en gang sto et verksted, det nå bare ruiner igjen. Og blant ruinene, blodige, lemleste lik overalt. På bakken, begravd under mursteinene, til og med i trena, skimte han rester av det som for bare noen minutter siden var levende menneske. Så får Alfred øye på faren sin, midt i kaoset. Han ser rystet ut, men lever, heldigvis. Det samme gjelder moren. Men noe kjennes galt. Noen mangler. Hvor lillebroren? Hvor Emil?
1: Det nobelske smellet, det navnet den sjokkerte pressen og de rystede innbyggerne i Stockholm døper den voldsomme ulykken, som ble utløst av at 130 kilo nitroglycerin går i lufta. Snart får 31 år gamle Alfred den nyheden han frykta. Lillebror Emil en av de seks personene som mistet livet i eksplosjonen. Støvet har ikke lagt seg engang før journalister begynner å strømme til det ødelagte verkstedet. Detaljerte artikler tegner et bilde av de forferdelige scenene, av lik som så lemlestet at de vanskelige å identifisere. Allmennhetens interesse så stor at det blir arrangert ekstra båtturer til Heleneborg, slik at folk kan se med egne øyne de makabre grusomhetene. Og midt i alt dette står Nobelfamilien. I den uutholdelige dobbeltrollen som sørgende offre, og mistenkte for å være ansvarlige for tragedien. Familien blir kritisert for sin uforsiktige håndtering av nitroglycerin. Ingen vil ha noe med det å gjøre, og igjen går det rett vest med familiens økonomi.
2: Juridisk rettsspillet ganske langvarig og ganske sårt, og han gårdeieren, som ingen hadde fortalt at det ble produsert sprengstoff i bakgården til, han vil jo ikke betale til rødt dør heller, ikke sant? Så han henger jo på Emanuel som en klegg. Og så vet vi jo også at nobelene de får hatbrev, og det er ikke en måte på, altså.
1: En tragedie som denne ville sikkert fått mange til å legge drømmen om å utnytte nitroglycerinet på hullet. Men ikke Alfred. Kanskje håper han at lillebror Emils død ikke skal være forgjeves. Kanskje lytter han til de som, til tross for farene, fortsatt ser på nitroglycerin som fremtidens sprengstoff. Uansett hva som driver han, er det klart for han at arbeidet må fortsette.
2: Alfred jobber seg nesten ihjel mange ganger i livet. Han jobber altså med en intensitet som er veldig vanskelig å se for seg. Og han rammer seg av helseplager fordi han jobber så mye. Og jeg tror at dette her blir en sånn en av de gangene hvor Alfred begraver seg i arbeidet.
1: Ja, Alfred er en ekstremt arbeidsom kar. Så arbeidsom at det kan virke som om han i løpet av livet lar arbeidet gå foran menneskene rundt seg. Han har ikke veldig mange nære relasjoner. For mange fremstår nok Alfred som en gåtefull mann, innhyllet i mystikk. Men hvordan var han egentlig som person?
2: Han ble kalt både Europas rikeste ungkar og Europas rikeste løsgjenger. Men han er også en person mange vet veldig lite om, og en veldig sammensatt karakter. En annen ting jeg tror mange i ettertiden vil blitt enige om, er at han var en person med et betydelig intellektuelt spenn. Han var svært godt belest, flerspråklig, kultivert, velartikulert og uendelig nysgjerrig, alltid full av ideer. De ideene de er gjerne utenfor hans fagfelt, så han er ikke en person som er redd for å tenke utenfor boksen. Men det er også en kjent sak at Alfred er en ganske ivrig type.
1: Alfred blir beskrevet som energisk og arbeidsom. Han fremstår også romantisk og drømmende. Og hans lidenskap for diktning og litteratur har han med seg gjennom hele livet. Det er nok ikke feil å kalle Alfred for en ordentlig sammensatt mann. Arbeidet med nitroglycerin skal fortsette, men på Heleneborg er Nobelfamilien ikke lenger velkomne. Så de må pakke sammen det lille som er igjen av det sprengte verkstedet og flytte. De ender til slutt opp noen kilometer utenfor Stockholm ved Vinterviken. Det er et perfekt sted, nær vannet, beskyttet av fjellene rundt, men på tryggere avstand fra mennesker og boliger. Der kan de endelig starte produksjonen i større skala. Og Nobel-eksplosjonen, som først var så smertefull for familien, kommer faktisk etter hvert til å bli nøkkelen til deres suksess. De store overskriftene gjør at stadig flere hører om Nobel sin eksplosive olje, og der noen ser ekstremt farlige, uhåndterlige stoffer, ser andre en potensiell pengemaskin. Akkurat som i Sverige går hjulene i den industrielle revolusjonen stadig raskere i resten av verden. Og etterspørselen etter et effektivt sprengstoff er stor når Alfred trer inn i dette voksende verdensmarkedet. Han reiser ned til det europeiske kontinentet og begynner å etablere fabrikker i land etter land. Snart strekker Nobel sin virksomhet seg over hele Europa, og til og med helt bort til Nord-Amerika. Men etter hvert som selskapet vokser, kommer det flere rapporter om eksplosjoner i Alfred sine fabrikker. Nitroglycerin er uforutsigbart. Noen ganger er det umulig å antenne, og noen ganger ser det ut til å eksplodere helt av seg selv, uten at noen egentlig forstår hvorfor. Mange mennesker er forståelig nok livredde. I Amerika ønsker politikerne å vedta en lov om at alle som håndterer nitroglycerin uforsiktig og forårsaker en dødelig ulykke, skal dømmes til døden. Og i England blir stoffet etter hvert forbudt. Alfred er imidlertid ikke enig i hvor problemet ligger. Han ser på menneskelige feil som grunnen til ulykkene, og ikke stoffet I seg selv.
2: Det tydelig for Alfred da, at nå det på tide å gå ut og motbevise at nitroglycerin så farlig.
1: Alfred bruker mye tid og krefter på å overbevise en bekymret offentlighet om at det faktisk mulig å produsere og håndtere nitroglycerin på en risikofri måte. Men til slutt begynner han selv å innse at noe må gjøres for å øke sikkerheten. Kanskje det ville vært mindre farlig hvis væsken ble blandet med noe annet? Og snart finner han den ekstra komponenten han leide etter. Den har faktisk vært rett under nasen på han en stund. Eller, om ikke nasen, så føttene. Det ikke en ny oppdagelse for Alfred Nobel, eller for noen andre for den saks skyld, den kvide, silisiumsrike jorda som omgir en av fabrikkene hans I Krummel I Tyskland utenfor Hamburg. Den kalles Kieselgur, en finkornet sand som tyskerne har gått på I århundrer. Alfred blander kieselgursanden med sprengoljen og former deigen til en liten kubbe. Og så går det opp for han. Dette akkurat det han leide etter. I denne formen kan sprengoljen transporteres på en mye tryggere måte. For den deigete massen for å sitere Alfred selv, jæskla vanskelig å antenne. Så ved å blande nitroglycerinet med kieselgursanden, har han sørget for at den aldri igjen selvantenner. Men ved hjelp av en kobberkapsel, fylt med krutt og en lunte, har han funnet en måte å antenne den på, under full menneskelig kontroll. Med denne kubben har Alfred endelig temmet nitroglycerinet og skapt et ferdig produkt. Alt som gjenstår nå å gi det et navn.
2: Han tar navnet fra det greske dynamos, som betyr kraft. Og det også beslektet med et annet teknisk vidunder, nemlig dynamoen.
1: Noen har kanskje gjettet det allerede. Alfred gir altså de eksplosive kubbene navnet dynamitt. Han tar patent på dynamitten I 1867, og med det har han skapt en av de viktigste oppfinnelsene I den 19. århundre. Nå det vel bare å selge av gårde I enorme kvanta? Nei, ikke helt ennå. Den umiddelbare suksessen uteblir. Nitroglycerin har fortsatt et svært dårligt rykte. Det skal gå noen år før verden virkelig får øynene opp for dynamittkubbene. Ikke før I 1870 får Alfreds nyoppfinnelse et løft fra det som også tidligere har vært en av familiens viktigste oppskrifter for suksess, nemlig krig.
2: 1870-krigen, som også kalles den franco-preussiske krig, det en krig der dynamitt på mange måter får sitt søkelys på seg. Og det ikke fordi at de bruker det I krigen til ammunisjon, eller du putter ikke ned granatene, eller det som skjer her at man skjønner at dynamitten den kan brukes til å gjøre dagen veldig sur for en fiende. Broer og tunneler kan jo bygges når du har dynamitt, men du kan også ødelegge veldig fort med dynamitten.
1: På grunn av krigen mellom Frankrike og Preussen plutselig den svenske oppfinneren Alfred Nobel og hans nyeste oppfinnelse på alle slepper. Og med berømmelse kommer det også penger. Mye penger. Men kjendisstatus, spenning og rikdom ikke utelukkende positivt. Det kan også føre med seg mye hodebry. Hundrevis av brev begynner å strømme inn til Alfred sitt kontor. Og flere av de stressende å forholde seg til. Alfred blir involvert I mange ulike rettstvister om patenter og diverse nødvendige tillatelser man trenger for å drive et stort internasjonalt selskap. Alt dette tærer på kreftene hans. Og livet blir enda vanskeligere når faren Immanuel dør I 1872. Alfred sørger. Og alt han ønsker egentlig bare å få være I fred. Men han har også begynt å lengte etter noe annet. Et trygt og stabilt sted utenfor fabrikker, møterom og humpete togvogner. Med en virksomhet som strekker seg over nesten hele Europa, Alfred konstant på farten. Så ofte at han har begynt å hate å reise med tog, eller rullende fengsler, som han kaller de. Han bestemmer seg for å slå seg til ro, og begynner å bruke litt penger på seg selv. Og stedet han nå velger seg som sin trygge havn Paris. Den franske hovedstaden med dens store avenyer, frodige parker og overfylte kaféer nok midt i blinken for romantikeren Alfred Nobel. Dette ikke første gang Alfred i Paris. Da han var 17 år, reiste han her alene for å studere. Da var byen et virvar av svingete, smale gater, stinkende smug, kaotisk, støyende og skitten. Men i årene som har gått, har byen vokst opp og fått et mer polert ytre. Og her, ikke langt fra Triumfbuen, får Alfred innreda sitt praktfulle nye hjem.
2: Han ansetter den beste interiørdesigneren.

0: over de praktfulle store rommene, hviler det en følelse av tomhet. Det er jo ingen andre mennesker her. Det har blitt mye jobb på Alfred de siste årene, og kanskje ikke så mye tid til, ja, mellommenneskelig aktivitet. Han har rukket å bli 42 år, altså godt voksen, men har ingen barn, ingen kone, ikke engang en liten flørt. Det er nok noe som fyller Alfred med frykt, for han hater tanken på en dag måtte dø som en ensom mann. Derfor er han også fast bestemt på å gjøre noe med sin ensomme situasjon.
1: Avenue Malakoff, Paris, 1875. Alfred stirrer på den store bunken som har tårnet seg opp på skrivebordet hans. Brev etter brev etter brev etter brev. Det ser ut som uendelige mengder. Han ler apatisk for seg selv og ser seg rundt i rommet. Hvis han bare kunne dele denne voksende kjedsomheten med noen. Men i sitt ryddige kontor, ja, i hele huset, er han den eneste herren, det eneste mennesket. Noe må gjøres. Alfred tar et djupt åndedrag, feier ivrig den store bunken med brev til side, og finner fram en penn. Med en innstudert og vakker håndskrift skriver han da ned hans neste mål og oppdrag. En velstående, høyt utdannet eldre herre søker en moden dame med språkkunnskaper som sekretær og husholderske. Alfred forsegler brevet og skynder seg til nærmeste postkasse. Hvis han er heldig, kan det komme på trykk allerede i overmorgen.
2: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Det høres ut som Alfred Nobel ønsker seg en sekretær. Men det er nok mulig han leide etter noe mer enn bare en dyktig dame som kan organisere posten. Han har til og med kalt et av rommene i huset sitt for Chambre de Madame, damerommet. Det er innredet for en fremtidig fru Nobel, og han har, blant alle de vakre møblene, og bestilt en barnestol. Det er jo alt sammen ganske avslørende for Alfred sin drøm, å fylle hjemmet med en familie. Snart får han svar på annonsen sin, fra ei som heter Bertha Kinski. En belest dame med et briljant intellekt, altså det stikk motsatte av datidens konservative ideal, som dikterte at kvinner helst skulle være søte og litt naive prydgjenstander for sine utdannede ektemenn. Men den ukonvensjonelle Bertha har alt Alfred leid etter. Hun er virkelig midt i blinken.
3: Bertha Kinski, hun var en adelskvinne fra den veldig prestisjefylte Kinski-slekten. Dette er jo en tid hvor man gjerne skal bli gift med en rik mann, og that's it. Og dette er ganske uinteressant for Bertha. Det er sånn at flere eldre rikinger gjør kur til henne, og hun takker nei. Men hun måtte tjene penger. Og grunnen til det er ganske pussig, fordi moren og tanten de spiller bort mye av pengene sine. Og Bertha finner jo veien til Alfred etter å ha fått med seg at Alfred Nobel, han søkte en sekretær. Og det er nok en ganske betatt Alfred som tar henne imot i Paris og kjører henne rundt i vognen sin i disse dagene. Og det er kanskje første gangen, tror jeg, Alfred virkelig møter en dame som slår pusten helt ut av ham. En som han kan skravle med i timesvis. Hun er veldig, veldig godt belest, sånn som Alfred. De er intellektuelt kompatible, og Alfred han er utrolig svak for smarte damer. og det er ikke utenkelig at han også synes hun er ganske pen.
0: Det tar ikke lang tid før han forelsker seg i den smarte damen han har ansatt som sekretær. Men når han en dag tar mot til seg og forsiktig spør om hjertet hennes er ledig, går håpet hans i 1000 knas. Bertha er forelsket i en annen. Selv om Alfred er knust, så vil båndet mellom han og Bertha overleve skuffelsen. Lenge etter at hun gifter seg og tar navnet Bertha von Suttner, vil hun og Alfred brevveksle som nære venner. Og det dype vennskapet til Bertha vil alltid være viktig for Alfred. Og forresten, det er ikke bare Alfred som skriver seg inn i historiebøkene. Også Bertha von Suttner kommer til å gjøre seg markert i fremtiden, som en verdenskjent forfatter og fredsaktivist. Det tar ikke lang tid før Alfred fortsetter jakten på fru Nobel, og snart møter

0: faktisk en som potensielt kan helbrede det knuste hjertet hans. Hvordan de møtes, vet vi ikke med sikkerhet. Kanskje de møtes når Alfred kjøper seg en bukett i den lille blomsterbutikken hennes. Eller kanskje møtes de gjennom felles bekjente. Men møtes gjør de i alle fall, Alfred og hans nye flamme. Den unge og vakre Sophie Hess.
1: Da de møttes så var Sophie Hess 26, og Alfred han var snart 40. Og det nok riktig å si at Alfred lenge ser på Sophie som en kjæreste. De i hvert fall ganske så godt kjent.
0: Alfred overøser Sophie med penger og ordner henne en luksuriøs leilighet nær huset sitt i Paris. Men det som begynte som en mulig kjærlighet kan virke som om utvikle seg til å bli et nok så uharmonisk forhold. Det er litt uvisst hvordan relasjonen mellom Alfred og Sophie egentlig er, men at det var litt humpete, det kan man nok trygt si.
1: De bor jo ikke i samme hus, og hun lever veldig godt på Alfreds regning rundt omkring i Europa. Og Alfred han jobber og jobber, og tidvis bekymrer seg og irriterer seg. Og denne historien er nok en av de mest tabubelagte delene av Alfreds liv.
0: Det er ikke en veldig god match, viser det seg. Forholdet er komplisert. Og det blir enda mer komplisert når Alfred hører rykter om at Sophie treffer andre menn. Men han kutter ikke ut all kontakt med henne av den grunn. Akkurat sånn som med Bertha, vil også Sophie være en del av livet til Alfred i lang tid fremover. Men mens det går opp og ned med kjærligheten, så går det jevnt fremover med forretningene. Alfred lanserer stadig nye eksplosive oppfinnelser, og pengene fra dynamitten fortsetter å strømme inn. Men nylig har hans vellykka oppfinnelse falt i hender som Alfred sannsynligvis ikke hadde forutsett. Hender som, når man kommer til 1880-årene, begynner å kaste skygger over Alfred Nobel sitt omdømme. For dynamitt brukes ikke lenger bare til å sprenge stein, men også mennesker. Europa på 1880-tallet er et politisk turbulent sted, preget av vold og krig. Over hele kontinentet finnes de som ønsker å velte gamle maktstrukturer og bygge opp noe helt nytt fra ruinene. Og de skyr ingen midler for å nå sine mål. I Russland i 1881 blir tsar Alexander myrdet i et grufullt attentat, sprengt i stykker av Alfred Nobel sin dynamitt.
1: Og Ludvig Nobel, han skriver noe ganske åpenbart til broren sin, og det er at jeg tror ikke du skal satse på en dynamittfabrikk i Russland med det første.
0: Listen over lignende hendelser blir lengre og lengre. Nok en gang blir Alfred utpekt som en fare for samfunnet, som en som reiser rundt og selger død. Han innser snart hvor sterkt omdømmet hans er skadet. I 1888 dør den eldste broren hans, Ludvig. Igjen blir Alfred tvunget til å sørge for begravelsen av et nært familiemedlem. Og den sorgfulle oppgaven blir ikke lettere av det han leser i avisen dagen etter Ludvigs død. For i iveren etter å være raskt ute med nyhetene om dødsfallet i Nobelfamilien, begår en fransk avis en alvorlig feil. De forveksler brødrene, og kunngjør at det er Alfred som har gått bort. Og ordene i nekrologen er ikke pene.
2: En mann som ikke kan betraktes som en velgjører for menneskeheten, gikk bort i går i Cannes. Det var herr Nobel, dynamittens oppfinner.
0: Vi vet ikke hvordan Alfred reagerer på den kjipe beskrivelsen, men vi kan jo håpe at hans mulige fortvilelse etter at han leser nekrologen blir litt letta av alle de sørgende menneskene som drar hjem til han for å hedre hans minne, og som glade kan dra igjen når de innser at Alfred slett ikke er død. Alfred Nobel sin indre krets er i ferd med å krympe. Året etter at Ludvig gikk bort, følger moren Andrietta samme vei. Og i sitt kaotiske forhold til Sophie finner Alfred dessverre ingen trygg skulder å gråte på. Men heldigvis har han jo fortsatt venninnen Bertha. Eller, for å være helt ærlig, har han nok vært dårlig til å holde kontakten med henne i det siste. Men i 1889 lander det en pakke i Alfreds postkasse, som gjenoppliver korrespondansen deres. Pakken han mottar en bok som Bertha selv har skrevet. Den heter «Ned med våpnene», en bok som vil skape store ringvirkninger i et krigsherjet Europa.
1: «Ned med våpnene» den ble utgitt i 1889, og den satte fredssaken på dagsorden i Europa, og skapte helt enorm oppsikt. Det handler om en som heter Martha Althaus, en østerriksk adelskvinne over en tidsperiode som opplever flere kriger. Selv om krigene som skildres i boken ekte, så historien en roman, det en fiktiv historie. Men det Bertha i boken gjør, det å gå rett i strupen på idealiseringen av krig, og søke seg til krig for å vinne heder og ære, og alt det medfører. Så i boken så setter Bertha ord på realiteten med krig. Hun skildrer hva som skjer med menneskekroppene, og med familiene, og med samfunnene.
0: Ned med våpnene en radikal pasifistisk roman. Den utløser en stor debatt og plasserer Bertha von Suttner i sentrum av den voksende internasjonale fredsbevegelsen. Og Alfred en av de som blir påvirket av Bertha sine ord og tanker. Hun har vekket noe i han, noe drastisk, som i fremtiden kommer til å sette dype spor. Høsten 1890 har Alfred Nobel fulgt 57 år. Han har ingen kone, ingen egen familie, og plages av en stadig voksende frykt for det han virkelig gruer seg til, å dø ensom og alene. Og hjemme i Frankrike skjer det noe som øker fortvilelsen. Alfred Nobel ble anklaget for en alvorlig forbrytelse, som, hvis han blir dømt, kan bety slutten på karrieren hans, nemlig spionasje. Den franske staten jobber med et røyksvagt krutt, ikke ulikt en oppfinnelse Alfred selv lanserte for noen år siden. Og nå har de fått det for seg at Alfred stjal sin oppfinnelse fra franskmennene. Sikkerhetspolitiet begynner å snuse rundt i huset og laboratoriet hans etter ledetråder. Og som om ikke det var nok, så har Sophie blitt gravid med en annen mann. Alt dette blir snart for mye for en allerede fortvilet Alfred. Det behov for en drastisk forandring.
2: San Remo, Italia, 1891. Det rumler som torden over landskapet og får det til å ringle i vinduene til de små husene som klamrer seg fast til de bratte norditalienske fjellsidene. Den ene kraftige eksplosjonen etter den andre gir ekko over det liguriske havet. Men stillheten som følger drønnene ble snart fylt av naboenes murring. I flere veker har de klaget over den nyankomne svensken og hans farlige arbeid. Men Alfred døv for klagene deres. Han har nemlig forsikret seg om å ha sitt på det rene. Alle tillatelsene han trenger på plass, og paradiset hans skapt ned til minste detalj. Det staselige huset har utsikt over den praktfulle parken og badehuset, dekorert med vakker marmor. Og nederst, ved kanten av det turkise salte vattnet, står Alfreds monument. En spesialdesignet jernbrygge, tung nok til å bære alle ideene hans, hvor han kan drive med prøvesprenginger av nye oppfinnelser. Tilfreds lener han seg tilbake og kjenner den varme, salte brisen kittler han i skjegget. Og så gir han signalet. Klar for detonasjon. For brygget skaper nok et drønn, et voldsomt ekko over det liguriske landskapet.
0: Ja, etter all oppstandelsen har Alfred Nobel flyttet til mer sørlige og forhåpentligvis mer vennlige breddegrader. Men vi kan nok anta at han ikke en ønsket nabo. På bryggen under villaen sin prøvesprenger Alfred nye typer krutt og andre bomber. Men uansett hva innbyggerne i San Remo mener om hans eksplosive aktiviteter, har flyttingen vært bra for den snart 60 år gamle Alfred. Det varme været lindrer plagene hans, og det å legge 100 mil mellom seg selv og de franske spionanklagene gjør livet litt lettere å leve. Men når Alfred nå nyter livet langs Middelhavskysten, så lusker det et mørke over andre deler av kontinentet.
1: Kolera en sykdom som spres av en bakterie. Den fører med seg ganske kraftig diaré, og det kan være dødelig. på nok så kort tid, hvis man ikke får behandling.
0: Kolera-pandemier skyller med jevne mellomrom over verden gjennom hele Alfreds liv.
1: Og hvis du forholder deg til sånne start- og sluttår som man gjerne gir til pandemier, så var det flere år med kolera-pandemi i Alfreds liv enn det ikke var år med kolera-pandemi.
0: Og på begynnelsen av 1890-tallet er det duka for en ny. Nå sprer den lille bakterien seg fra India ved hjelp av smitta reisende, og i 1892 får han fotfeste i Russland, som blir fullstendig lammet. Over 300 000 russere dør av kolera, og hele Europa skjelver av frykt for at det kan bli deres tur neste gang. Alfred har lyst til å bidra til å stoppe den voldsomme smitten.
1: Og det han gjør er å tegne opp noen forskjellige planer. En av de planene det er å lage en pris hvor man kan tipse om kolera. Og på den måten kan man stoppe kolera-pandemien før den sprer seg. Han ser at nå kan han begynne å bruke pengene sine til noe fornuftig. På dette punktet her, så er Alfred Nobel meget velstående.
0: Alfred vil bidra med insentiver for å forebygge kolera. Den ene ideen hans er å opprette en pris, men for nå så blir det kun med ideen. Likevel er jo kanskje et frø blitt sådd om at det bør deles ut en pris for bemerkelsesverdige medisinske og vitenskapelige prestasjoner. Etter mye overveielse og lite konkret bevis, bestemmer franskmennene seg for å droppe spionasjeanklagene. Det er en lettelse. Men likevel, Alfred har begynt å innse at han trenger hjelp. Han klarer ikke lenger å lede det globale foretaket, som selskapet hans nå har blitt, på egen hånd. Så han bestemmer seg for å ansette en assistent. En ung mann fra Stockholm ved navn Ragnar Solman. Valget av Ragnar kommer med både fordeler og ulemper.
1: På den tiden her så bodde Ragnar i Chicago og jobbet på verdensutstillingen der i den svenske paviljongen, og hadde kjemiutdannelse, og hadde jobbet med springstoff, var flerspråklig, hardt arbeidende. Det er åpenbart at Alfred vil ha Ragnar, og skipper han over til Italia. Og når de møtes i 1893, så får Ragnar litt bakoversveis. Ragnar har veldig dyp respekt for Alfred, men han opplever han som en litt krevende person også, tror jeg. Vanskelig å lese Alfred. Og Alfred på sin side, han møter jo da en veldig sånn innestengt karakter, og en som ikke kan speile eller returnere den energien han har.
0: Heldigvis har Alfred tillit til sin unge, nye assistent. Snart får Ragnar en viktig oppgave. Han skal administrere skytterbanen som Alfred har kjøpt i Sverige. Men det han kaller for skytterbanen er egentlig en våpenfabrikk. Man kan nok ane spor av hjemlengsel når Alfred kjøper denne fabrikken. For Alfred har det veldig hyggelig når han reiser hjem til Sverige. Der får han nemlig tid til å være sammen med niesene og nevøene sine. Det er relasjoner han dyrker med økende omhu når han blir eldre. Og det blir nok viktigere og viktigere for han å utnytte tida si på best mulig måte. For den stadig mer skrøpelige Alfred begynner kanskje å føle at tiden hans på jorden nærmer seg slutten. I november 1896 vender den 63 år gamle Alfred tilbake til Sanremo. Han føler seg uvanlig bra. Han som har slitt med hjerteproblemer er enda mer energisk og munter enn vanlig. Men vitaliteten hans er kortvarig. 8. desember får Alfred et slag som gjør han lam. Det sendes en hastemelding til både Ragnar og nevøene som alle skynder seg til Italia. Alle forstår at Alfred ikke har lenge igjen å leve, men ingen av de rekker fram i tide. To dager senere dør Alfred Nobel, kun omgitt av tjenerne sine. Han møter den ensomme slutten han så lenge hadde frykta. Sorgen tynger ikke bare de få som sto Alfred Nobel nær. Når han begraves i Stockholm 29. desember 1896, er oppmøtet enormt. Den store kirken er fullt til randen av besøkende, blomster og kondolanser fra alle verdens kriger og kroker. Presten kunngjør at en av vårt lands største sønner er gått bort. Alfred Nobel død, men verden sitter nysgjerrig igjen. For det et spørsmål som alle ønsker svar på. Hvem skal arve hans enorme formue? Han var skamrik, alt i alt et par milliarder kroner i dagens valuta. Men fordi han mangler kone og barn, det ikke helt åpenbart hvordan denne rikdommen skal fordeles. Og når testamentet hans åpnes 30. desember, viser innholdet seg å være ganske eksplosivt. Alle som har vært en del av Alfreds liv nå samlet. Slektninger, bekjente, gamle tjenere og gartnere. Alle de som håper å få en bit av arven lytter spent når testamentet leses opp. Når de navngitte arvingene krysset av, dukker det opp et avsnitt som får oppleseren til å stoppe opp et øyeblikk. Han leser videre.
2: Hele min gjenværende realiserbare formue skal utgjøre et fond der rentene årlig skal fordeles som premiepenger til de som i løpet av det siste året har gjort mest nytte for menneskeheten. En del skal tildeles den personen som har gjort den viktigste oppdagelsen innen fysikk, en del til den personen som har gjort den viktigste kjemiske oppdagelsen eller forbedringen, en del til den personen som har gjort den viktigste oppdagelsen innen fysiologi eller medisin, en del skal gå til den personen som har produsert det mest fremragende verket i den ideelle retningen innen litteratur, og en del skal gå til den personen som har gjort mest eller best for å fremme vennskap mellom folk og avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt dannelse og spredning av fredskongresser.
0: Alfred Nobel sin familie arver kun en brøkdel av den ufattelige formuen. Resten har han reservert til en større sak, en pris som skal fremme menneskeheten.
1: Han understreker sin uttrykkelige vilje at ved prisutdelingene så skal nasjonalitet ikke ha noen påvirkning. De verdigste skal få prisen, enten det Skandinav eller ei.
0: Hele verden forbløffet. Ikke minst Ragnar Solmann. For når konvolutten blir åpnet den desemberdagen, står det eksplisitt at Ragnar en av to fullbyrdere av det oppsiktsvekkende testamentet, og derfor må sørge for at Alfred får det sånn som han ønsker. Det ingen enkel oppgave Ragnar har fått, for det mange som ønsker å bestride testamentet. Spesielt fra Sverige høres snart sinte stemmer som stiller spørsmål ved om prisene bør tildeles personer fra andre land. Andre klager over at Alfred har plassert fredsprisen hos Norge, og selveste kong Oscar den andre en av de mest høylytte.
1: Han synes det for gærent. Det for upatriotisk. Og han sier faktisk til Emanuel Nobel, en av disse nivåene, din onkel har blitt påvirket av fredsfanatikere, spesielt fruen Timre.
0: Vi vet faktisk ikke helt hvorfor Alfred ga fredsprisen til Norge. Men til slutt blir det akkurat som Alfred ønsket i testamentet. Med et unntak, Sophie Hess, Alfreds gamle kjæreste, tar plutselig kontakt. I testamentet har hun allerede krav på en god slant. Men Sophie antyder at hun har en hel haug med brev i sin besittelse. Saftig, romantisk korrespondanse mellom henne og Alfred, som hun klar til å offentliggjøre. Med mindre hun får litt mer penger, selvfølgelig. Så for å unngå potensielle overskrifter og posthumske ydmykelser, havner enda en million i lommene hennes. Alfred Nobel har vært død i 5 år, men på et vis gjenoppstår han nå, 10. desember 1901, når de første Nobelprisene deles ut. Grunnleggerne av Røde Kors og fysikeren Wilhelm Röntgen blant de første prisvinnerne. Og 4 år senere, i 1905, kan man kanskje høre et lite jubelrop fra Alfred sin gravplass. For det året går fredsprisen til en person som Alfred alltid beundret, nemlig hans venn, Bertha von Suttner. Hun blir den første kvinnen som mottar Nobels fredspris for sin livslange kamp mot vold og krig. Til tross for striden om testamentet, de til tider svært kontroversielle prisvinnerne og skandalene de siste årene, det ingen tvil om at Nobelprisen fortsatt rager høyt over alle andre priser. Alfred Nobel ville nok vært svært fornøyd hvis han kunne sett hvordan prisen han etablerte fra graven står seg den dag i dag.
1: Det vanskelig å se for seg hvordan en person som levde for halvannet århundre siden ville tenkt om noe som helst, men vi vet jo hele tiden at Alfred han uendelig begeistret for innovasjon og for framskritt. Jeg tror at han hadde elsket å se alle de banebrytende fremskrittene, alle de fantastiske forbildene, all den kunnskapen og dristigheten og smittende lidenskapen som assosiert med Nobelprisen.
0: Det ingen tvil om at Alfred Nobel satte sitt preg på verden. Men der mye rundt mannen innhyllet i mystikk, det et aspekt som står klart frem. Hans enorme vilje og stahed.
1: Han viser jo at enkeltmennesker kan ha en enorm påvirkningskraft, enorme ringvirkninger. Og så tenker jeg til sist at Alfred han viser at det klokt å lytte til smarte damer.
0: På privaten klarte Alfred Nobel aldri å oppnå det han alltid lengta etter. Den store kjærligheten, en egen familie og hans ungdomlige drømmer om et kreativt liv som dikter. Alt måtte vike for vitenskapen og en høytflyvende karriere. Alfred var på mange måter et levende paradoks. Både en stor pådriver av innovasjon tilknyttet sprengstoff og krigføring, men samtidig en stor forkjemper for fred. Den rikdommen han selv oppnådde, fortsetter han å dele ut til de menneskene som fortjener det allermest. Hver høst, år etter år, får Alfred Nobel sin arv stadig bein å gå på.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith, Elina Perdal, Morten Andersson og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Mons Vikenmo. Viktige kilder har vært Nobel, Den gåtefulle Alfred, Hans Verd og Hans pris av Ingrid Karlberg, og Hvem elsker Alfred Nobel av Vilgot Sjømann. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Marius Hol. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er også brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører. En skjærgårdsjip synker etter å ha truffet en steinkald kai i Follefjorden i Aure i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land, og politiet jobber med å få personene i båten opp på land. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. En lastebil har mistet lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Rune Selgren.
2: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
1: Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om avtalen ennå, utover at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Partiet Rødt er kritisk til kraftpakka regjeringen foreslår. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble. Men dette er en kraftløs kraftpakke, det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
3: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
1: Kasper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i tennisturneringen ATP 1000 Montreal Open i natt. Ruud tapte i to strake sett med siffrene 6-7-3-6 og dermed ute av storturneringen i Kanada. Ruud skal likevel spille dobbeltturnering i morgen sammen med svenske André Göransson. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P2.

0: På mandag går startskuddet for høstsemestret for de aller fleste studenter I Norge, men for mange blir studietida kortere enn planlagt. For mange studenter slutter for tidlig på høyere utdanning. Hvorfor det sånn, og det mulig å gjøre noe med det? Bra start heter et forskningsprosjekt som undersøkte saken, og som mener de har funnet noen løsninger. Og sterk kjærlighet og like sterk sorg tema når Margaret Olin nå kommer med ny roman. Vår anmelder har lest den og kommer hit til P2-pulsen I dag. Ja, velkommen til sommerens aller siste P2-pulsen. Dette NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen. Over hele Europa og I Norge også blir det stadig færre som tar høyere utdanning. En av grunnene at flere slutter før utdanningen ferdig. Dette ikke bra, tenkte en forskningsgruppe ved Universitetet I Oslo og startet prosjektet Bra start for å finne ut om noe kunne gjøres for å stoppe dette frafallet. Krina Damsha, du professor ved Institutt for pedagogikk og ledet dette forskningsprosjektet. Velkommen.
1: Takk for invitasjonen.
0: Du, hvorfor, for å ta det først, det et problem at studenter dropper ut av studiet de har valgt?
1: Ja, dette problemet har flere lag, man kan si. Hvis vi tenker på lang sikt, ser vi av at antallet, som du allerede har sagt, antallet unger og barn synker. I Europa går antallet ned med cirka 3,5%.
0: Altså barnekullene mindre?
1: Ja, ja. Elevalder, barneskolealder. Og dette skylder aldrende befolkning og lavere fødseltall. I Norge kan vi få nesten 500 000 færre skoleelever innen 2030, som igjen vil bety redusert studentpopulasjon noen år senere. På kort sikt, slik situasjonen nå, rammer frafall både institusjonene og studentene selv. Det ses på det som en intern sektorproblem, men det faktisk ikke det. Institusjonene på en måte barer de økonomiske tapene, men de bruker offentlige midler som betyr at det brukes offentlig statsstøtte, som til slutt ikke fører til noen resultater. Og dette viktig for institusjonene, spesielt når systemet blitt endret til delvis resultatbasert finansiering.
0: Ja, så, ikke sant, vi tenker at det at en student dropper ut får konsekvenser først og fremst for studenten, men det ikke så enkelt altså?
1: Det ikke så enkelt, det faktisk en relativt kompleks problem. Og så viser tall fra Statistisk sentralbyrå at et tredjedel av studentene fullfører ikke studien de starter på, som betyr en betydelig utgift for institusjonene. Samtidig det studentene som faller fra I en uønsket situasjon, som akademisk eller personlig. Så feil studievalg, for eksempel mangel på mestringsfølelse, og med det kan for noe også føre til sosiale utfordringer. Dette påvirker motivasjon til å ta utdanning igjen, og det kan føre til forsinkelser I studier og karriere, ikke sant?
0: Ja, så I det store bildet så får det jo konsekvenser for samfunnet som helhet.
1: Ja, det det jeg skulle komme til. Så I bredere perspektiv det klare samfunnsmessige konsekvenser. Mm. Det brukes offentlige ressurser, det for uteksaminerte, det mindre kompetanse I arbeidslivet, særlig der behovet størst, for eksempel på sykepleieutdanning det 1 av 5 studenter som faller fra. Mm. Og det kan også føre til svekket tillit til utdanningssystemet. Så på langt og kort sikt det viktig at vi har uteksaminerte studenter, og at vi bygger opp kompetanse når vi tenker på at de som skal være uteksaminerte blir mindre, og det blir mindre tall.
0: Og av dem som faller fra, så går de fleste sitt første eller andre studieår. Hva de viktigste grunner til at studenter slutter?
1: Det mange grunner. Hvis vi tenker på tidligere forskning, har det vært veldig mye fokus på individuelle bakgrunnsvariabler og kjennetegn, som for eksempel sosioøkonomisk status, morsmål, altså motivasjon, ikke minst. Men så nyere forskning viser at individuelle kjennetegn spiller kanskje en mindre rolle, og det er akkurat det Bra Start-prosjektet har fokusert seg til, på. Så i tillegg til å se på sosioøkonomisk bakgrunn, har vi sett på kontekst, som for eksempel støtte hjemmefra, veiledning fra institusjoner, så psykosocial læringsmiljø, men også på tidsaspekten, så dette er et av de viktigste funnene i Bra Start. Tidsaspekten eller prosessen er ganske viktig. Frafall er ikke noe som skjer brått, det skjer underveis. Mm. Studenter kommer inn, kanskje er noe veldig motiverte, kanskje er noe har gode akademiske ferdigheter, andre er ikke så godt forberedt for studiene, men det skjer noe underveis mens de kommer inn i studiene og begynner med det akademiske arbeidet og prøver å finne veier i det akademiske miljøet. Og noe utvikler en intensjon til å falle fra, som kan bli et faktum at de til slutt faller fra. Mellom disse to momentene er det veldig viktig å forstå hva som skjer med studentene, og finne variabler som, eller informasjon som kan hjelpe institusjonene til å oppdage fare for frafall i tidlig fase.
0: Ja, er noe av problemet at studentene kanskje rett og slett ikke vet eller er klar over hva som kommer til å møte dem i studietilværelsen?
1: Ja, det kan man si. Vi har sett på både data fra forskjellige systemer, digitale data, men vi har også spurt studentene, vi har brukt en spørreskjemaundersøkelse pluss intervjuer for å spørre hva studentene opplever som vanskelig og hva de tenker kan være årsaker til frafall. Og det som blir nevnt ofte og så Bra Start fant bevis for, er feil studievalg og uinnfridde forventninger til studieprogrammet, som er blant faktorene som det ofte fører til at studentene bytter program eller farer fra. Og bytte blir også registrert som frafall, bare for å presisere det.
0: Altså det er ikke det at alle slutter å studere, rett og slett?
1: Noe forlater sektor, andre bytter til andre studenter bytter til en annen program, studieprogram eller en annen institusjon, men det registreres som frafall for den ene institusjonen.
0: Men det er vel også sånn at akademia og studielivet kanskje ikke passer for alle heller, og det er viktig å finne ut hvem det gjelder?
1: Det stemmer. Studentene har absolutt det hovedansvaret for å like med studiene, men samtidig har universitetet eller høyere utdanningsinstitusjoner en sentral rolle i å veilede studentene og tilby støtten for å lykkes. Det som det har å gjøre faktisk med høyere utdanningssystemmodellen i Norge, som har utviklet seg vekk fra det vi kaller Humboldtian-modellen i Tyskland, hvor bare et utvalg av populasjonen kan ta høyere utdanning, eller kunne ta høyere utdanning, var mer elitistisk. I Norge har vi en inklusiv demokratisk modell, hvor mange har mulighet og får tilbud til å utdanne seg, som betyr at også studentmassen er ganske variert og kommer med forskjellige behov. På en måte kan vi ikke ignorere disse behovene, og vi vet at noen studenter klarer seg uten ekstra eller tilpasset støtte, mens andre trenger denne støtten. Og med tanke på at vi må bygge denne kompetansen for senere tider, ikke bare for nåtid, er det viktig at vi støtter disse studentene til å komme seg gjennom studiene og bli uteksaminert.
0: Ja, for det er jo det store spørsmålet. Hva kan gjøres for å hindre dette frafallet vi har snakket om, Krina Damshav? Etter to års forskning, da, hva mener dere er det viktigste verktøyet for å holde på studenter?
1: Bra Start-prosjektet har brukt noe nye, innovative metoder, læringsanalyse, som jeg skal forklare litt mer om senere, kanskje. Og vi har kommet med noen anbefalinger, og jeg kan si at på en måte er det to kategorier anbefalinger. Det vi tenker er veldig viktig, og bra startprosjektet demonstrerer, det er å identifisere tidlig frafall, eller fare for å falle fra. Og med bruk av data som vi har i systemene, eller data som kan samles inn fra studentene, får vi denne muligheten, som kan gi institusjonene muligheten til å intervenere, til å lage tiltak som er målrettet og kan være effektive. Så jeg kan nevne for eksempel noen av disse tiltakene vi har tenkt på når det gjelder tidlig identifisering av frafall. For eksempel kan man tenke på å få litt informasjon i opptaksfase allerede når studentene eller kandidatene søker studieplass. Og det kan være så enkelt som 2-3 spørsmål i søknaden som samler informasjon om motivasjon og intensjoner og hvorfor og om valg av programmet. I en ved studiestart, som er, kan man si en litt senere fase, foreslår vi å tenke på en kortfattet undersøkelse som kan brukes for å kartlegge opplegget og hvor studieforberedt studentene er. Så vi snakker om academic readiness. Mm. Forventninger fra studieprogrammet. Forventningen viser seg å være en veldig stor element eller faktor når studentene faller fra, eller velger å falle fra. Motivasjon for å studere nettopp i det studieprogrammet. Også samt planer og intensjoner rundt studiene. Og så gjennom studieforløpet, så det er en annen fase, kan data som finnes i systemene om studentene bidra til bedre forståelse av deres studieforløp og utfordringer underveis, så, og kan også brukes til å identifisere studenter i faresone og som trenger støtte.
0: Men det høres jo litt ut som overvåking, dette her.
1: Det høres kanskje sånn. Dette spørsmålet her jeg har jeg fått ofte. Det vi har jobbet veldig mye i Brastart-prosjektet med å identifisere forskjellene mellom overvåkning og bruk av data til for eksempel arbeid med studiekvalitet, arbeid til utvikling av tiltak for å støtte studentene, for eksempel tilpasset veiledning, arbeid med å forbedre læringsmiljøet. Og vi har jobbet mye med å utvikle en måte å formidle på det til studentene, at dataen skal ikke brukes til overvåkne deres personlige liv. Det har vi ikke mye data uansett om på personlig nivå eller personsopplysningen, men at det skal brukes til noe som skal komme dere til gode. De skal ha nytte av i den forstand at de skal bruke det til læring og få bedre veiledning. Mm.
0: Forskningsprosjektet Bra Start har altså kommet med noen anbefalinger for hvordan man kan hindre frafall blant studenter i høyere utdanning, og nå er det opp til universitetene og skolene selv å eventuelt gjøre noe, da. Hvordan har forskningen deres blitt tatt imot ute på lærestedene, Grina Damsjø?
1: Forskningsprosjektet Bra Start ble gjennomført på Universitetet i Oslo. Der har vi fulgt opp ca. 5000 studenter, over 5000 studenter, så jeg kan ikke uttale meg om andre institusjoner. Vi har levert prosjektrapport og anbefalinger til ledelsen på Universitetet i Oslo, men det har skjedd veldig nylig, så universitetet har ikke hatt mulighet til å ta stilling. Men det vi vet, er at universiteter er veldig opptatt på både strategisk og mer operasjonelt nivå til å ivareta studentene, og spesielt førsteårsstudentene ved studiestart. Det brukes mye ressurser til god organisering av introduksjonsuka. Det er mange ordninger som har som formål å støtte studentene i denne første perioden. Og det er mye oppmerksomhet og tenkte ressurser til studiekvalitet. Men det vi ser, og det vi får basert på Bra Start-funnene, er at støten blir mindre i løpet av det første semester etter studiestarten, og det er det, akkurat det de nye studentene etterlyser, at denne støten og veiledningen fortsetter gjennom det første semestret og kanskje det første studieåret.
0: Og på mandag er det også studiestart. For de aller fleste så får vi håpe at så mange som mulig kommer seg gjennom studiet de planlegger. Professor Krina Damsha, forskningsleder for Bra Start. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen. Dere har altså undersøkt hvorfor så mange studenter dropper ut av studiet og hva man kan gjøre for å demme opp for dette frafallet.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Langs Akerselva er en musikkfestival i Oslo som blir arrangert for femte gang nå i helga. Festivalen er en hyllest til hovedstaden og byens hovedpulsåre Akerselva. Blant artistene som går på scenen under Ring 3-brua i Nydalen finner vi Sleaford Mudds, Neil Francis, Gundelach og de brittiske indie-pop-veteranene Saint Etienne. Bandet som er oppkalt etter den franske fotballklubben AS Saint Etienne slo igjennom i 1991 og ga ut sitt 12. album i fjor høst. International heter det, og bandmedlemmene som nå alle har Runa 60 har annonsert at det blir deres siste album. Vi hører låta Dancing Heart, her er Saint Etienne.

0: Saint Etienne med Dancing Heart, og Saint Etienne spiller også på festivalen langs Akerselva nå I kveld.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
0: Hun en av våre mest anerkjente filmskapere, men Margaret Olin skriver også bøker. Sist skrev hun om sorg I boka «Sång til mor». Nå skriver hun om kjærlighet, men også her ligger det en uforløst sorg og gnurer. Anne-Katrine Straume, litteraturkritiker, velkommen.
2: Takk.
0: Du har lest romanen som har fått titelen «Utan språk for kjærleik». Det en roman om kjærlighet dette, eller det en bok om sorg?
2: Ja, det jo det som så snedig da, med Margaret Olin, at hun... det ligger alltid, altså det en blanding der av sorg og kjærlighet I veldig mye av det hun gjør, så det var jo mye kjærlighet også I den boken som heter «Sång til mor», selv om det jo da sorgen over å miste noe, så det jo nettopp å miste den kjærligheten som var så stor I denne boken. Denne romanen som jo da fiksjon, selv om den nok bygger også mye på hennes personlige liv eller hennes personlige erfaringer, så det en helt kjærlighetshistorie, men den kommer seg, legger seg opp på en stor sorg. Jeg-fortelleren, hun har mistet mannen sin for noen år siden, og har gått inn I en dyp depresjon, har vært sykemeldt et års tid. Han døde brått og plutselig og uventet, som en relativt ung mann. Nå hun sånn I sted I slutten av 40-årene, og hun prøver å finne tilbake til livet sitt igjen.
0: Mm. Og denne jeg-fortelleren heter altså Vår. Hvem hun?
2: Hun reiste fra en vestlandsfjord for kanskje 30 år siden, ganske plutselig, midt I gymnasietiden, har jo vendt tilbake med ujevne mellomrom, men hun har altså hatt et liv I Oslo og jobb I Oslo, hvor hun har to voksne barn nå med to ulike fedre, og har hatt ulike forhold bak seg, og så har hun da funnet denne mannen, som hun tenker mannen med stor M, og som virkelig mannen I hennes liv, og som hun nok tenkte at skulle bli hennes, eller de skulle holde ved andre holde sammen resten av livet, og så dør han plutselig. Og da tenker hun at nei, nå skal jeg ikke treffe på kjærligheten igjen. Kjærligheten skal ikke få bolig I meg. Jeg tør ikke heller å åpne meg for den, selv om det finnes kjærlighet til barn, til foreldre, til venner kan det jo finnes, men den der fysiske kjærligheten til en mann, den tenker hun nå den borte. Mm.
0: Men så møter hun altså en mann som hun bare kaller for barndomsvennen etter mange år. Hva slags forhold har disse hatt?
2: Ja, hennes første kyss fikk hun som fireåring av denne barndomsvennen. Han var 6 år gammel, så de var venner fra de var ganske små, men jeg vil jo nesten si at de har vært mer kjærester enn venner, fordi det har vært et fysisk møte mellom dem stadig vekk. Altså hun klinte vilt med ham under hans utriktningslag. De hadde mange sånn ganske erotiske møter I oppveksten, men han hadde hele tiden andre kjærester. Han ble bare kalt vandrepokalen, for han gikk fra person til person, og det var mange som hadde hatt en befatning med denne vakre, svært vakre, høyreiste, svarte, langhårede mannen som nå bor innerst I en gård I Vik. Så at hun hele tiden kaller ham for barndomsvenn, det nok en sånn litt sånn... forstillelse. Vi skjønner jo at det har vært de to hele tiden. Kanskje for dem begge to, men det jo her det ligger en utfordring da. Skal det bli de to igjen? Nå han single, hun jo single, og han sier på et tidspunkt at nå det vår tid, eller nå det tid for oss. Men skal hun da tørre å gå inn I noe nytt, og vil han forplikte seg? Så det den diskusjonen som går gjennom romanen da.
0: Ja, for Vår her blir jo fullstendig hekta på denne barndomsvennen. Hvordan skildrer Margaret Olin dette?
2: Ja, det blir nesten sånn klaustrofobisk. Altså, dette en godt voksen kvinne som nesten oppfører seg som en tenåring. Altså, hun ser ikke annet enn denne mannen. Hun bor I Oslo, hun kjører 70 mil til Vestlandsfjorden, ofte uten å stoppe en gang, for hun skal til ham. Hvor de nettopp skal ha ganske sånn heftig seksuell møter. Han har sagt det på et eller annet sted at en tid at vi må ikke la dette nye ødelegge vennskapet vårt, og dermed så tenker hun at han vil ikke forplikte seg for mye. Nå kan vi ha, altså vi kan være elskere, men vi skal ikke la det prege på en måte vårt. Det skal ikke bli den store kjærligheten, men det jo det hun lengter etter, det det hun søker. Så når hun kjører av sted også til denne fjorden, som hun bare kaller fjorden, så stopper hun ikke engang innom hos foreldrene. Hun bare suser av sted I sin kjappe bil, først en leiebil, og så kjøper hun en sportsbil, som hun mener et uttrykk for hennes intense og liksom driftige vesen, da. Men hun søker altså en trygghet, og hun søker ja, den store kjærligheten hos ham. Det er ikke sikkert hun får den.
0: Men altså, Margaret Olin, det er jo en av Norges mest kjente filmskapere. Hun har laget dokumentarfilmer om Snåsamannen, om sin egen kropp, og ikke minst om sin gamle far og fjellturen hun har hatt med ham i filmen Fedrelandet, som var Norges Oscar-kandidat i klassen for beste internasjonale film i 2023. Kan du, Anne-Katrine, se noen spor av filmskaperen Olin i denne romanen?
2: Hun har jo alltid skrevet om natur, laget filmer om natur, og har dvelt ved nydelige bilder av det norske landskap. Så der synes jeg hun har vært en veldig, veldig, veldig sanselig i alt det hun har gjort. Og den sanseligheten merker man her også, men hun er faktisk bedre i de sanselige beskrivelsene av naturen enn av de fysiske sexskildringene, vil jeg si. Men man kan kjenne igjen naturskildringene. Og et sted så sier hun for eksempel, for å bare dra frem denne sanseligheten da, om hun, vår, rasper med seg en håndfull rips, og så tenker hun at bæra sitrer i øregangene i det jeg syk safta bak i halsen. Og det kan hun nesten kjenne, denne ripssmaken, ikke sant, som sitrer i øregangene. Det synes jeg er veldig fint beskrevet. Ellers så bruker Olin mye tid i filmene sine. De er rolige, de er langsomme, man får tid til å dvele ved hvert bilde. Kanskje fungerer det bedre på film enn i bokform, for det blir noe sånn gjentagende og kvernende i denne historien som går rundt og rundt, og som kanskje ikke har funnet helt sitt språk i det litterære da.
0: Jeg bruker litt tid i boka også. Altså, hva slags forfatter er Margaret Olin da?
2: Hun er en forfatter med store ambisjoner, og som går inn i tekstene sine med stort alvor, selv om det også ligger en del humor i denne boken, det skal ikke legge skjul på det, men i filmene også så er hun jo en veldig seriøs person, ser jeg for meg. Det kan jo også henge litt sammen med den litt, ikke sørgelige, men hun har en veldig rolig stemme også når hun er fortellerstemme i sine egne filmer. Her har vi en jeg-person som søker å finne en mening etter at hun har mistet det viktigste i livet. Noen ganger så kan hun, Olin, bli litt for påtatt tung med at hun skal finne frem denne livsvisdommen da. Innimellom så har hun fine betraktninger, for eksempel om det at når vår sier at hun sitter stille, for hun vil ikke bli rammet av livet igjen, hun tør ikke å åpne seg, og det kan man jo også kjenne igjen av og til, at hvis man er veldig, veldig sårbar, så vil man ikke vise seg frem, man vil ikke åpne seg opp og gjøre seg sårbar overfor andre. Så hun har noen fine betraktninger om kjærligheten og om livet, som innimellom da kan bli litt gjentagende og litt bastante.
0: Men boka er også en fortelling om å høre til et sted, og reise ut, og kanskje lengte hjem.
2: Ja, og der er det jo denne avstanden da, mellom fjorden og mellom Oslo. Hva er et hjem? Hun har reist ut, vil ikke tilbake. Det ligger som et hinder mellom dem, at han vil ikke reise fra fjorden, hun vil ikke reise fra byen. Og hva er et hjem? Er det der hvor du har kjæresten din? Er det der hvor du har barna dine? Hun har jo barn som bor i Oslo, det er hennes kjæreste, så har hun gamle foreldre ved fjorden. Så det å finne frem til dette hjemmet, men der synes jeg også hun har en god faktisk naturskildring i Oslo. Man skulle tro at det er bare fjellet og den store naturen, fossende vestlandsnaturen som hun skildrer. Men hun skriver da et sted i boken

0: først klebra til noen, blir han værende. Mannen min, en dag, bare døde han. Og det gjorde han rett og slett, han døde i sengen om natten. Hun oppdaget ikke, plutselig var det kaldt i rommet, og denne kullen har da satt seg både i henne og i leiligheten hennes. Så det et sterkt bilde, synes jeg.
1: Det var altså fra Margaret Olins nye roman Utan språk for kjærleik dette. Hva vil du si det beste ved denne romanen?
0: Det jo litt spenstig at hun skriver såpass friskt om voksen kjærlighet da. Altså de rundt 50 begge to og liksom stormforelsket, og det nettopp den, det foregår både på hotellrom i kleskap og liksom på en støl foran peisen, ikke sant? Det liksom litt sånn lødig og liddelig, og det jo ikke så ofte man har om godt voksne personer. Og så det fint med at hun har den ambisjonen om at hun vil prøve å finne frem til det en mulighet å åpne seg for andre når man har opplevd stor sorg. Jeg synes kanskje åpningen av boken er noe av det fineste. Skal jeg lese litt fra den, kanskje?
1: Ja.
0: Hele mitt voksne liv har jeg gått til sengs, sa man med noen, og jeg har tenkt, i stille forventning, jeg må aldri ta dette for gitt, og ha noen å elske, jeg må aldri ta det for gitt. Vi har lagt oss ved siden av hverandre, hvordan er dagen din våre? Jeg har alltid gledt meg til å høre og fortelle om hvordan dagen virkelig har vært. Har du sett noe fint i dag, eller tenkt noe rart? Rart? Kanskje ikke rart, men ja, ikke alt i livet litt rart? Eller det rart at alt så fint? Alt fint? Ja, når vi ligger her alt fint. Finast var det når det var barnet mitt, som også var barnet hans helt eller delvis. Han hadde tenkt noe om eller sett noe ved. Jeg kjente da hvordan barnets smil og fakter hadde tatt plass i han, og jeg kunne lukkelig tenke, jeg likevel ikke den eneste som ser dette barnet vekse opp. Første natta etter at jeg flyttet sammen med mannen min, vi lå i den store senga i det nymålet røde rommet. Han lå inntil ryggen min. Jeg kraup sammen og gjemte meg mellom armene hans. Så beskyttet jeg kjente meg. Jeg husker han sa, «Guten din snakker med dyr. Han snakker liksom ikke til deg, men med deg. Jeg har aldri sett noen ha et slikt lag med dyr.» «Ja», kviskla jeg attende, og kjente hvor glad jeg ble. «Han lytter virkelig til deg også», sa han, «selv når du ikke sier noe.» «Jenta di», sa han, «hun praktiker.» Jeg hørte på stemmen hans at han smilte. «Rett nevenyttig hun», sa han. «I motsetning til mora, hun mer som sånn.» «Mhm», sa jeg, kjente jeg ble rørt. Han så dette, og det var ikke en gang hans barn. «Nokre ganger», sa han, «nokre ganger kan jeg bli redd.» «Du», svarte jeg, «det hadde jeg aldri slått meg at han var redd for noe.» «Jeg redd for at dette skal ta slutt», sa han. Jeg snudde meg mot han og sa, «Dette bare starten vår.» Og det var jo starten da, men den ble kort, det ble kort det samværet. Men jeg synes det fint det at hun ser, altså det kan enhver mor eller forelder kjenne igjen hvis noen ser verdiene i barna våre som de kjæreste vi har, at den personen villig til å åpne seg og til å virkelig se det som nærmest oss selv. Det en fin start.
1: Ja, det finner altså en del å glede deg over i Margaret Olins roman Anne-Katrine, men du har noen innvendinger også, hva går de ut på?
0: Jeg synes nok at det blir en litt for klaustrofobisk og intern historie. Altså, jeg blir ikke revet med som leser. Det foregår, det blir litt sånn, faktisk litt selvsentrert rundt vår da. Det jo litt pussy at hun heter Vår, og han som hun forelsket i, som hun hele tiden snakker om barndomsvennen, han heter Dag. Så moren sa at, ja, men dere to passer jo sammen, for det jo en lykkelig vårdag dere kunne blitt. Ja, det ganske mange gjentakelser her, og innimellom så blir språket litt platt, særlig i dialogene hvor det hele tiden skal ligge sånne seksuelle undertoner under. Det kan bli litt slitsomt, altså hun kaller han cowboy og rockestjerne, og han sier villkast til henne, eller et sted så sier hun for eksempel at du er, for han setter på en countryplate, og så sier hun at du er den mest harry fyren jeg kjenner, så sier han, kjenner ja, du vil kanskje kjenne på meg, altså det blir litt sånn, litt påtatt, det synes jeg nok. Og så mangler nok boken egentlig en sånn dramaturgisk tilstramming, for vi skjønner jo på en måte hvordan dette skal gå, selv om det kan kanskje gå flere veier, så skal jeg ikke røpe så mye, men du mister litt interessen underveis, fordi den blir så kvernende da, rundt det samme hele tiden, vi kommer aldri noen vei.
1: Så hvis vi skal konkludere til slutt, Anne-Katrine, det altså både plusser og minuser her, hva veier tyngst?
0: Ja, hva skal jeg si? Altså det som jeg sitter igjen med, det jo nettopp den der erkjennelsen av at det bedre å elske enn å ikke elske. Altså selv om du redd for at du skal miste noen som du elsker så høyt, og at tapet og sorgen vil bli så stor, så den kjærligheten du opplever, den verdt det virkelig. Så det sitter man jo igjen med etter denne historien. Sånn kan bli litt for hva skal man si, litt lett

0: egentlig. Men noen erkjennelser sitter igjen, så ja da, jeg kan være streng noen ganger og har vel trillet en firer som kanskje er da jeg på den velvillige siden, men verdt å lese, det den.
1: Takk skal du ha, Anne-Katrine Straume, som altså har lest Margaret Olins nye roman Utan språk for kjærleik, og en skriftlig anmeldelse med dette terningkastet så finner du på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser. Har du hørt om begrepet heroin chic? Denne motetrenden fra 90-tallet nemlig tilbake. Denne gangen får Hollywood skylda for at folk nå vil bli så tynne som mulig. Vi skal høre mer i dagens utgave av Oppdatert.
2: Innhulede øyne, blekt ansikt og fremtredende beinstruktur. 90-tallets store skjønnhetstrend tilbake.
3: From Meghan Trainor to Scott Disick and beyond, Ozempic Face has taken over Hollywood.
4: Truly nothing tastes as good as skinny feels, okay?
5: Here are my top 10 all-time favorite skinny girl habits if you want to lose weight, lose fat, or slim in tone.
2: Men selv om det kan se uskyldig ut ved første øyekast, det flere som bekymret.
6: When are we going to move on from this idea that we have to be skinny and shaming people about the way they look?
7: We start to see women doing extreme measures to get here.
8: Yeah, so it's a problem. We all know it's happening. We all know it's filtering down to younger and younger kids.
9: The woman's body, the female body, is always so focused on. And it sucks.
2: Hvordan havnet vi her? Og hva kan bli konsekvensene? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
10: Et litt kontroversielt sitat som florerer på TikTok om dagen ingenting smaker bedre enn følelsen av å være tynn.
2: Jolanne Flølo, kollega her i Oppdatert. Dette ikke det eneste sitatet som har gått viralt den siste tiden.
10: Nei, fordi det flommer over av folk som vil være så tynne som mulig, og de gir tips til hvordan man kan bli akkurat det. Så det virker som en sunn og sterk kropp, nå må vike for lav fettprosent, og at vi dermed rett tilbake på 90-tallet.
2: I 1992 inntar et nytt ansikt catwalken. Med det blonde håret, de høye kinnbeina og de smale øyenbrynene går hun målrettet gjennom publikum og blitsregnet fra motefotografene. Hun slank, har smale hofter og lys i huden. Kate Moss har nettopp fylt 18 år, og det hun ikke vet at hun i ferd med å sette en ny standard i motebransjen.
11: In the world of supermodels, the big news this season is the rather small Kate Moss. Her little girl prepubescent image is a big change from the taller, curvier models who dominated the catwalks over the past few years.
10: Hon søger rett og slett for at et nytt begrep blir født, nemlig heroin chic. Altså en slags estetikk flere mener har de samme trekka som folk som ruser seg og har. Innhulte kinn, lite farge i kinna, bleike ansikt og veldig fremtredende beinstruktur.
2: De neste årene blir modeller ofte avbildet med et sløvt uttrykk i ansiktet, gjerne med slitte klær i rotete omgivelser. For nå det dette som det nye skjønnhetsidealet. Men det det langt ifra alle som synes noe om.
10: Både folk generelt, helseeksperter og politikere mener at dette problematisk, fordi man gjør rusavhengighet til mote, og dermed også tjener penger på det. Så bransjen får skylda for å fremme usunne kroppsideal, og bidra til at unge får spiseforstyrrelser.
2: Likevel det først i 1997 at bransjen selv får seg en skikkelig støkk. En av de mest anerkjente fotografene i bransjen dør nemlig av en narkotikaoverdose, bare 20 år gammel.
10: Och det tragiska dödsfallet här får verkligen fart på sakerna. Och mora till fotografen startar en kampanj mot trenden heroin chic.
2: Ikke nok med det, snart skal en av USAs mektigste komme på banen. På innsiden av en spisesal henger store lysekroner I krystall, og veggene dekorert med overdådige malerier. Rundt omkring på bordene sitter amerikanske ordførere og regjeringsmedlemmer kledd I dress og kjole. Og på et av bordene sitter selveste president Bill Clinton.
12: And now is my great honor to introduce the president of the United States.
2: Dette møtet her handler om bekjempelse av narkotika, men det Clinton sier I talen, det overrasker flere.
13: In the press in recent days, we've seen reports that many of our fashion leaders are now absolutely admitting, and I honor them for doing this, they're admitting flat out that images projected in fashion photos in the last few years have made heroin addiction seem glamorous and sexy and cool. And this is not about art, it's about life and death. And glorifying death is not good for any society. I could never be
10: a woman. Han gir kritikk til motebransjen og fordømmer heroin chic-trenden, og sier at moteindustrien ikke burde glamorisere avhengighet for å selge klær. Så ber han deg rett og slett om å ta ansvar.
2: Kritikken både fra vanlige folk og fra landets øverste leder ser ut til å fungere. For heroin-chic-trenden forsvinner sakte men sikkert ut av motebildet. Men om noen hadde ventet på at dette tynne skjønnhetsidealet skulle pakkes ned sammen med heroin-chic, så må de vente enda lenger. For på slutten av 90-tallet gjør et nytt klesmerke sitt inntog, nemlig Victoria's Secret. Modeller I undertøy på høye hæler og med englevinger svinger på hoftene mens de går nedover catwalken I New York.
10: Altså, de jo fortsatt veldig tynne, men det her modeller som Heidi Klum, Tyra Banks og Adriana Lima, og de har jo litt mer antydning til formen, og fordi det her et undertøysmerke, så det mer rumpe og puppa. Og I det hele tatt så går det nå I gyllen solbrun hud og masse energi på catwalken.
2: Men selv om det fortsatt utelukkende tynne modeller som spaserer nedover catwalken også på denne tiden, så ser det ut til at noe I ferd med å skje I motebransjen likevel. For også Victoria's Secret-modellene kritiseres for å vise et urealistisk kroppsideal. Så utover 2000-tallet tar motebransjen selv grep.
10: Noen av verdens største moteshow innfører forbud mot modeller med BMI under 18. Og BMI det viser jo til forholdet mellom høgde og vekt, og har man en BMI under 18, så havner man I kategorien undervektig.
2: Men så, etter årevis med noenlunde samme kroppsideal I motebransjen, dukker det på 2010-tallet opp en ung kvinne på rett under 160 cm, med store pupper og en gigantisk rumpe. Og hun tar verden og motebransjen med storm.
14: I am starving.
15: Don't you have a photo shoot tomorrow? Stop eating.
14: I think she has a little junk in the trunk.
10: Kim Kardashian og resten av familien slår igjennom med et smell, og fokuset flytter seg til det man kaller timeglassfiguren. Det går ut på at man skal ha store hofte og stor rumpe, og syltynn midje.
2: Selv om mange synes det forfriskende at et nytt kroppsideal entrer motescenen, så har også denne trenden en nedside. For å oppnå dette kroppsidealet kreves ofte noe ganske så drastisk å legge seg under kniven på et operasjonsbord. Så plutselig blir plastikkirurgi mainstream.
14: I can't even take this seriously. I've said numerous times, like, I haven't had plastic surgery, I haven't had butt implants. I mean, people just want to write whatever they want to write.
2: Musikk
10: Nå snakker liksom folk om Brazilian buttlift, som går ut på å hente fett fra magen eller ryggen og sprøyte det inn i rumpa for å gjøre den større. Og selv om akkurat det her kan diskuteres, så bidrar faktisk Kim K til at kroppspositivisme får større og større plass, og at forme og hudfarger blir heia på.
2: Og de lure arkitektene som jobber i kulissene i motebransjen begynner å skjønne at de må henge med i svingene. Så i 2013 tar de et historisk grep. Under moteuken i New York blir en helt egen plus-size-kolleksjon vist på catwalken.
16: I just feel really fortunate to have been able to be a part of history and to actually show and display that plus-size models were not just plus-size models, are important, and we are important in fashion, and we're here to stay.
2: Og i takt med at motebransjen åpner for kropper i ulike former, fasonger og farger, skjer det noe med folk der ute. For det finnes flere måter å få former på enn bare det å legge seg under kniven. Så nå, de neste årene, valfarter folk til gymmen.
10: Nå handler det om å bygge rumpe og muskler, og man vil være sterk og sunn. Så folk sluker proteinpulver i form av pannekake og shakes, og vi blir godt kjent med ord som lean, bulk og cut.
2: De neste årene kan det tilsynelatende virke som at verden omfavner kroppspositivisme, og at det er større fokus på at kropp er kropp, uavhengig av form og fasong. Og selv om motebransjen gjør det de kan for å vise folk at de støtter trenden, så er det flere som biter seg merke at plus-size-modeller bare utgjør en bitteliten del av modellene i bransjen. Og det går heller ikke lang tid før motependelen snur nok en gang. Og i 2022 publiserer New York Post en artikkel som får flere til å sperre opp øynene.
10: Ja, de skriver «Bye bye booty, heroin chic is back». Altså, nå er det slutt på formet, og man skal tilbake til estetikken som gjaldt på 90-tallet. Det er også verdt å nevne at de får masse kritikk for den titlen her, og blir selv beskyldt for å trigge spiseforstyrrelser.
17: Is the New York Post fucking okay? I just want to share this data for reference really quick. Drug overdoses in America are at an all-time fucking high.
2: Og det er kanskje spesielt én ting som bidrar til at dette her skjer, for nå gjør nemlig en liten blåsprøyte sitt inntog i USA.
18: Looking to get back in your type 2 diabetes zone? Once weekly Ozempic can help.
10: Ozempic er jo først og fremst en medisin for de som faktisk er veldig overvektige og ikke klarer å gå ned i vekt på egen hånd, og som trenger den for helsa sin del. Men det blir fort til at den ikke bare blir brukt av de som faktisk trenger den. For nå kan man altså gå masse ned i vekt uten noe særlig innsats. Man trenger kun penger. Og med det så er det eliten og kjendiser som får tak i spreta.
2: Og det at Hollywood-stjernene bare blir tynnere og tynnere, er det mange som får med seg.
10: Folk mener at de ser like ut i ansiktet, altså ikke bare fordi at de er tynne, men beinbygninger blir mer fremtredende, og fordi vektreduksjonen skjer så fort, så rekker ikke huda å tilpasse seg. Dermed så blir det en del overflødig hud, gjerne da, i ansiktet, og nok et begrep blir født, Ozempic face.
19: From Meghan Trainor to Scott Disick and beyond, Ozempic face has taken over Hollywood. Look no further than Kelly Osbourne for one of the most drastic cases of Ozempic face in Hollywood.
20: It's getting really weird. Something isn't just off about Ariana Grande and Cynthia Erivo. Something is dark. First of all, look at them before they filmed Wicked and after. It literally looks like they are rotting away.
21: I'm going to say something that you might not agree with me on, but this is not healthy.
10: Men det her sprer seg jo. Siden vi ser til Hollywood og motebransjen som vi alltid har gjort, så vil folk nok en gang gå ned i vekt og bli tynne som Kate Moss i 1992. Og vips, så er heroin chic tilbake.
0: Word on the street is heroin chic is back in.
2: Och på väg in mot sommaren I 2026 florerar det med tips och tricks till hur man fortsatt kan räcka och bli lean, alltså stram och slank.
1: These are the mindset shifts you need if you want to lose weight and maintain it, coming from someone that lost 40 kilograms of weight.
22: I'm going to tell you five things I did to lose 20 pounds that didn't involve calorie counting.
23: Let's talk about how I got in the best shape of my life this summer.
24: All right, if your goal is to lose weight, like really fucking fast, then here's exactly what you're going to do.
10: Jeg har snakket med Ida Elise Eide Einarsdottir, som motansvarlig I magasinet KK. Hun har nettopp vært på moteveka I København og sier at Skandinavia skiller seg ut når det gjelder mangfold.
25: Altså, mangfoldet på catwalken har vært frem og tilbake, som vi alle har sett. I København så har de gått I front en ganske god stund. En av visningene som har vært der nede til det danske merket Gestus hadde virkelig mangfold på catwalken. Og mangfold så mangt, men nå tenker jeg først og fremst kroppsmessig mangfold. Men det glimrer med sitt fravær flere steder, og det jo en del av den tynne bølgen som skyller over oss. Den har også noe I catwalken.
10: Hun kallar trenden en varslad katastrofe och fruktar nog vad som kan bli konsekvenserna.
25: Och det här är ju inte något som försovet är. Motbranschen är alene om. Vi ser det också på andra områden inom musik och kultur och så vidare, inte minst på sociala medier så det som är farligt med det denna gången är att det fort kan bli en så kallad stille trend för vi snakker om det på en annen måte enn det vi gjorde sist gang denne trenden skylte over oss på 90- og 2000-tallet. Og det en bra ting. Vi mer varsomme I måten vi omtaler det på. Vi snakker om, eller snakker ikke om andres kropper på en nedlatende måte. Alt det jo vel og bra, selvfølgelig. Problemet blir bare at hvis det blir en såkalt stille trend, og det blir så følsomt at ikke vi ikke engang kan snakke om det vi ser, da får vi et problem. Da tror jeg vi gjør oss selv en bjørnetjeneste. Med en gang man sier at denne kroppen idealet, så utelukker man jo mange andre kropper og sier med det at din kropp ikke bra nok. Så nok en gang da, så kropp trend, og det jo det siste det burde være.
10: Einarsdottir mener det menneskelig å være lett på virkelig, men mener at unge ekstra utsatt.
25: Trendbildet jo blitt så hurtig, altså alle trendene går så fort, Mange vil jo påstå at trendkarusellen spunnet ut av kontroll for lenge siden. Og disse raske trendene der retter jo seg mot en helt spesiell gruppe, nemlig de unge. Og de vet vi jo lett mottagelige.
10: Hun mener at noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå å bli påvirket, å avfølge kontoer og sider som gjør at man ikke føler seg bra. Og tenke litt ekstra over hva man tar inn. Og så håper hun at også den trenden her blir avløst av en ny motreaksjon.
25: Mangfold og inkludering har jo stått sterkt lenge I motebransjen, så på mange måter så var det vel kanskje bare et spørsmål om tid før det kom en motreaksjon, og sånn det jo gjerne I trendbildet. Men akkurat denne mangfold- og inkluderingsbølgen, hvis vi kan kalle det det, tror jeg mange, inkludert meg selv, trodde det var et slags paradigmeskifte I bransjen og et velkommenhet sånn. Så nå, når det da viste seg å være mer en slags flyktig trend, da, åpenbart, så føles det litt sånn et skritt frem og to tilbake. Man kan jo krysse fingrene for at dette her bare en motreaksjon som vi blåser over, sånn at vi kan plukke opp tråden når det kommer til mangfold og inkludering. Jeg tenker moten jo syklisk av natur, og så kan vi også håpe på at den nye generasjonen nå, da, som jo blir kanskje allermest påvirket av disse trendene, eller I hvert fall tenkt å bli det, ser på litt andre, eller ser på trenden med litt andre briller enn det vi gjorde den gang, og at tilfanget av mangfold faktisk kommet så langt at trendene som spiller på kropp også blir litt mer inkluderende.
26: Og flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio. Oslo-artisten Philip Emilio har gitt ut musikk I 15 år I hiphop- og R&B-landskapet. I juli kom EP-en Saint, og fra den hører vi låta Kanji, som forresten navnet på et av de japanske skriftspråkene. Her Philip Emilio.

0: Ja, dette var Filip Emilio med Kanji. Og dette var sommerens aller siste P2-pulsen. På mandag hverdagen tilbake med Ekko klokka 9 og Studio 2 klokka 15 her i NRK P2. Denne sendingen var laget av Trine Bråten, produsent Magnus Løgehagen. Jeg heter Christian Bendiksen. Nå blir det nyheter her i NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 5. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret I angrepet I natt. Også inne I Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner. Flere branner også brutt ut, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt, og militæradministrasjonen I Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, det skriver nyhetsbyrået AFP. Tre personer sendt til sykehus etter at en fritidsbåt traff en steinkai I Follfjorden I Aure I Møre og Romsdal. Båten I nærheten av land og synker, opplyser politiet. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. Abelardo de la Espreia ble I natt norsk tid tatt I ed som ny president I Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda I sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av Donald Trump, og han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua. Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite foreløpig kjent om avtalen, bortsett fra at landa håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Hytta til den norske turistforeningen DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Men brannvesenet har oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de opptatt av et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål om å løse saken før hytta kan bli stengt. Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

Det var Erling Braut Haaland du hørte der. Låta en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans sin låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM kastet artisten Kygo seg rundt og fikk sluppe den nye versjonen. Og hver måned blir en låt nominert til den gjeve spillemannsprisen. Kygo Jo konkurrerer mot låta som Hånd I Hånd av Tobias Steen og SOS av Makosiro Ary Bogiora. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Hvor kommer dønn i dønn sliten fra? Og hvis en butikk åpen mandag til fredag, den da åpen eller stengt på fredagen? Og hva fordelene og ulempene ved at språket stadig endrer seg? Velkommen til en ny episode av Språksnakk, her vi hver uke prøver å nøste opp i alle gode språklige spørsmål som sendes inn til oss i appen NRK Radio. Jeg har jo lært at en jo egentlig ikke skal nevne seg selv først, men Lydia Gieselmann heter jeg, og foran meg sitter dagens panel med språkeksperter. Velkommen hit, førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU, Ellen Andenes.
1: Tusen takk.
0: Velkommen også professor i nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved UiO, Toril Oppsal.
2: Tusen takk.
0: Og velkommen også til førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
3: Takk skal du ha.
0: Med så mange flotte titler inn språk, dere sånne som liker å rette på folk når de sier et ord eller noe grammatisk feil?
1: Nei. Nei,
3: ikke når de sier det, men det hender jo at det kanskje er skrift du blir nødt til å hjelpe til av og til.
0: Ja, ok. Ja, jeg har jo skjønt at dere kanskje ikke sier så veldig fra. Hvordan? Jo, la oss ta dagens første spørsmål, så ser vi. Kanskje har du akkurat begynt på et nytt studie? Men det nok veldig mange flere som begynner på et nytt studium enn en ny studie nå i høst. Dette en utbredt feil. Til og med utdannings- og forskningsinstitusjonene går i sur i disse to begrepene. Dette faller vel lett under kategorien flisespikkeri, men når til og med språksnakk forsnakket seg, så kunne jeg ikke dy meg. Artig om dere kunne reflektere litt rundt dette. Det alltid sånn at feil språkbruk blir korrekt i gåsøgne når mange nok har gjort feilen lenge nok. Takk for et flott program. Med vennlig hilsen, Aril. Ja, Toril, studie.
2: Ja. Denne lytteren sier også at at dette kanskje faller inn under kategorien flisespikkeri.
0: Ja.
2: Det synes jeg grunnen litt herlig å ta opp sånne ting. Og for å ta det siste først, er det sånn at dersom folk gjør feil lenge nok, så blir det riktig. Så er jeg litt redd for at svaret i bunn og grunn er ja. Ja. Fordi dersom nye språkbrukere ikke har tilgang på en viss type input eller spor i språket rundt seg, som oppfattes som korrekt, så er det ganske vanskelig å lære et gitt trekk.
0: Ja, for det har vært mitt inntrykk også etter mange nok språksnakkepisoder, at jeg føler at så lenge vi bare har blitt enig mot, sånn sier vi det. Så.
2: Men dette er å bli enige, det handler jo om normer,
0: ja.
2: Og de skal jo og bør jo også oppfattes som meningsfylte eller verdifulle for at man skal holde dem i hevd. Og det er derfor det begynner å klø litt og gjøre litt vondt også når man støter på gjentatte feil. Men i språknormering, skriftspråknormering, så er også bruk et kriterium som man bruker når man baserer valg. Altså som man baserer valg på.
0: Normering er jo da at det på en måte herved vedtatt.
2: Ja,
0: sånn
2: hvordan skal vi nå skrive og bøye dette ordet? Og da tar man hensyn til bruk, men også til etymologi, altså ordhistorie, systematikk, tradisjon og mange andre ting, for å nevne noe. Jeg nevner normering, fordi akkurat dette ordkomplekset er behandlet bittelitt ulikt i de to skriftspråkene, bokmål og nynorsk.
0: Oh, ja.
2: Så jeg tenkte at vi skulle prøve å trimme litt, trim for eldre, eller snarere trim for yngre, som har lagt seg til en ny bruk av disse ordene. Så hvis vi starter med hankjønnsordet en studie, som da betyr noe i retning av et vitenskapelig arbeid eller en grundig fremstilling, og noen ganger også et kunststykke,
0: ja.
2: Så bøyes det på bokmål en studie. Bare bli med nå, folkens. Studien, studier, studiene.
0: Studien, ja.
1: Yep. Mm-hmm. Ja, en studie, studien.
0: Ja, nå nikkes det her. Ja. Ja.
2: Og så har vi nynorsk. En studie, studien, studier, studiene. Det er ikke noe rart med dette. Men så har vi da studium.
0: Ja.
2: Altså det å studere. Det er et nøytrumsord. Et studium.
0: Ja.
2: Som vi nå skal bøye på bokmål. Ta sats. Ok. Et studium, studie, studier, studiene, eller studia på bokmål.
0: Ja.
2: Så kan du spole tilbake I appen din og høre at flertalsformene her ganske like.
0: Ja.
2: Men nynorsk varianten da, eit studium, studie, studium, studia.
0: Nei,
2: så der får vi denne ummen inn, både I entall og flertall. Og det gjør jo at vi kanskje kan spekulere at sammenblandingen ikke like vanlig på nynorsk.
0: Mm.
2: Du finner ikke like mange eksempler, men dette en helt regelrett nøytrumsbøying på nynorsk. Du snakker om ett tre I skogen, ett tre I skogen og flere tre I skogen.
0: Ja.
2: Ett studium og flere studium, så det ikke noe rart her.
0: Nei.
2: Men det som litt trøblete at flertalsbøyningene, særlig da i bokmål, veldig like.
0: Ja, for han Aril som sendte inn spørsmålet her, eller påpekinga, har jo også skrevet at både ett studium og en studie blir studier I flertall.
2: Det er akkurat det, så våre eminente lytter har allerede slått fast dette, og jeg tror han har rett I at dette årsaken til noe av sammenblandingen. Og vi ser det også I andre lignende ord. Et kriterium.
0: Mm.
2: Vi støter på flere og flere et kriterie. Og så jeg interessant nok at I NRKs språkregler så står det med utropstegn. Et akvarie feil!
0: Ja.
2: så disse ordene oppfører seg ganske likt og blandes sammen. Så du kan jo si at det en utbredt endring, men akkurat når det gjelder studie og studium, så det en annen sak der, og det jo at de forekommer I de samme områdene, og det på jobben min blant annet. Jeg jobber jo på noe som heter Institutt for lingvistiske og nordiske studier på bokmål.
0: Ja.
2: Studium på nynorsk. Jeg ser flere og flere som omtaler dette som Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Og så kjenner jeg at det går litt sånn kaldt ned ryggen min. Men det jo et eller annet med at selv om vi følger et studium, så støter vi på sammensetninger. Vi del av et studieprogram,
0: ja,
2: og vi snakker med en studieveileder. Så der får vi også en støtte til denne sammenblandingen.
0: Ja, det jo spørsmålet, sånn som Aril også skriver, at det ofte går surre også I selve utdannings- og forskningsinstitusjonene.
2: Ja.
0: Og så det jo ikke lett å vite at, jeg tror ikke jeg visste at det var på en måte to forskjellige gåsøgne ord.
2: Nei, og så driver vi jo med forskning.
0: Ja.
2: Og de presenterer vi jo gjerne I en studie, som vi legger til grunn for et forskningsbasert studium. Så dette her komplisert. Og jeg må jo kanskje som representant for akademia si at ja, ok, jeg tar imot kritikken her, fordi jeg finner også denne type eksempler på hjemmesidene våre og I vill bruk. Men selv om det rykker litt I korrekthetsmuskelen her, så skjønner jeg også at det lett å blande sammen.
0: Mm.
2: Og det ikke så veldig ofte at man misforstår hva man snakker om, men noen ganger det det.
0: Mm.
2: Og jeg synes det interessant at dette handler om grammatisk genus I bunn og grunn. Mm.
0: Hva betyr det?
2: Det altså kjønn som tilknyttet. Det et hannkjønnsord, denne en studium, eller det et intetkjønnsord, ett studium?
0: Ja.
2: Det der. Man pleier liksom å snakke om at genus, det ikke så farlig. Det en kategori som endrer seg, og som I ferd med å glattes ut og forsvinne I en del norske dialekter, blant annet.
0: Mm.
2: Men her gjør jo genus en jobb.
0: Ja, så for å få det på det rene da, siden jeg er jo den som syndet her, eller sa feil. Et studium hvis at jeg vil søke på samordnet opptak og bli med på et studium.
2: Kan ikke du begynne på Universitetet I Oslo?
0: Ja, ok. Jo.
1: Nei, hold deg her hos oss.
0: Ok, men sett at det da, så hadde jeg begynt på et nytt studium og gjort en studie, eller?
2: I løpet av studiet ditt...
0: I løpet av studiet?
2: Så hadde du nok også kanskje skrevet en studie, eller gjort en studie.
1: Masteroppgaven kan man jo kalle en studie.
2: En studie, definitivt.
1: Ja. En undersøkelse altså.
0: Ja, så det på en måte en del av hele bacheloren for eksempel. En del av det, hvis jeg leste en boka, så gjør jeg et studie innenfor det tema her.
1: Nei.
0: Ja, men hele måned, hvordan vi jo ikke smartere I det hele tatt.
2: Jo da.
1: Ja, så en studie det litt mer alvor over den enn at du gjør en studie hvis du leser en bok.
0: Ja.
1: Det liksom litt grundigere.
2: En grundig framstilling, litt vitenskapelig arbeid.
0: Ja.
2: Ja.
0: det er en studie, mm. og det kan man gjøre på et studium.
2: Mm. I løpet av et studium?
0: I løpet av et studium, mm. ja. Aril, vi får se om jeg får snakke om meg igjen, men det har satt pris på tilbakemeldingen. Jeg skal prøve å huske forskjellen på et studium og en studie.
2: Og så kan du jo bli litt utstudert også.
0: Det er sant, det er sant. Alt jeg vet er at vi skal videre her i studio. Stadnamn jeg undrer meg over startet neste melding fra en lytter her. En lo som i loen, Lofoten, Byrkjelo, Geilo og lignende. Hva viser det til? Har det samme betydning? Mitt Google-søk fører meg til LO, men det kan ikke være utgangspunktet. Olav, vi har jo fått to spørsmål fra samme innsender her. Vi startet med loen.
3: Ja.
0: Hva, er det noe sammenheng?
3: Nei.
0: Nei!
3: Det har med to forskjellige lo å gjøre.
0: Oh.
3: Og vi må langt tilbake i tid her, så vi kan kikke litt på de ordene. Altså, de to første, loen og Lofoten, de har lo først.
0: Ja.
3: I dette tilfellet betyr ikke det noe.
0: Nei, ok.
3: Nei, vi skal dele de opp. Mens de to siste, da, Byrkjelo og Geilo, de har da lo sist. Altså det skjellet først og sist, altså, som i Lofoten,
0: mm.
3: og Byrkjelo, det får betydning for tolkingen av det leddet her. I tillegg til Byrkjelo og Geilo så finner man mange navn. Follo, Ravlo, Langlo, Doglo, Skinlo. Og det her loen her, det, eller lo her, det er tolket som ordet i moderne norsk lund.
0: Ah.
3: Altså en åpen plass i terrenget.
0: Ja.
3: Og den første delen da, den beskriver da karaktertrekk ved den lund, så langlo, altså en lang lund.
0: Ja.
3: Men altså, Byrkjelo er jo bjørk, sånn at det kan være dyreliv, det kan være trevirke,
0: mm.
3: og så videre. Til og med Oslo går jo inn her.
0: Ja,
2: til og med.
3: Ja, nei, for det er jo en diskusjon her, altså hva betyr Oslo, men den loen her er jo antagelig en lund da, som kanskje ligger framfor. Noen mente jo at det var gudenes bolig lenger inn i landet da, men at det er kanskje en ås, om det ås betyr gud, eller ås som ås, da kan man jo...
0: Ja, for da må man kanskje begynne å se historisk sett, hvor var det Oslo begynte, og da var det kanskje på en sånn ås, lund.
3: Ja, det er vel Ekeberg det snakker om i så fall.
0: Ja, ikke sant.
3: Men altså, det er en lund. Mens i loen da, så er det ingen andre ledd, så loen kan, eller er tolket som, det er jo en fjord da,
0: Mm.
3: og langs den fjorden er det kanskje sånne lunder, sånn at det er fjorden med de lundene rundt, så det, selv om det står først, så er det altså ikke slekt med Lofoten, som jeg sa. Lofoten Nei. Er litt spesiell. Vi har to øyer der oppe som er Flakstadøy. Den var tidligere kallet for Vargfot. Og lo, da har vi jo, er vi jo nær Lofot og Vargfot.
0: Ikke sant?
3: Og lo er da tolket som gaupe.
0: Ja, som i lynx.
3: Ja, som gaupefoten.
2: På svensk.
3: Ja.
0: Ikke sant?
3: Så vi finner ordet igjen i svensk. Og, men hvorfor gaupe da i Lofoten? Og man mener jo at det her har kanskje noe med utformingen på øyene å gjøre, altså innbokninger, ness og så videre, som har form som en fot. Så det er de to lo. Vi har lund, og så har vi den gaupa og den vargen oppe i Lofoten.
0: Ja. Og så går vi over til del 2 i spørsmål, som er hals og halsen, for det er i flere lokale navn som holehalsen. Jeg synes det virker som et slags eid, eller som rota til et slags nes, med høyere topp lenger ut på nese, men læreren snakket om det som toppen på nese, men jeg vil heller se på denne toppen som holehalsen. Hode på nese. Ikke nese, men nese. Hvordan var det her i opphavet? Fortsett av meldingen vi har fått.
3: Ja, her får jo innsenderen fullt medhold av norsk stadnavn leksikon.
0: Ja.
3: Altså, hals her refererer til, hvis du ser på et menneske eller et dyr, en slags smalere del av kroppen. Og her blir det jo et bilde på hvordan naturen ser ut. Så den innsnevringen her, den kan være på ei øy, mm. den kan være på en del mellom to vatten. Den kan være ute på havet, innsnevringen mellom to øyer, kanskje. Og det kan til og med være den innsnevringen mellom to topper, altså det fallet, eller dalen, hva du skal kalle det, på to topper på øyet.
0: Så den halsen er jo direkte bare overført ifra at på kroppen så går det litt innover og gjør det i naturen, og vi kaller det hals.
3: Ja. Jeg tror kanskje det læreren som tar feil hvis han har peket på toppen. Altså det må være en plass mellom de to toppene.
0: Ikke sant? Ja. Man må jo ha halsen før nese kommer.
3: Ja.
1: Hode over hals.
0: Hei, jeg lurer på hva ordet suppegjøk kommer av. Det er ikke noe hedersbetegnelse ifølge ordboka, men hva kommer ordet fra egentlig? Hilsen Annelise, suppespiser. Har du en forklaring til Annelise, Ellen? Jeg har også hørt suppegjøk, men...
1: Ja, det har jeg absolutt. Altså, nei, en hedersbetegnelse er det ikke, for en suppegjøk er en skikkelig dust eller tufs.
0: Ja.
1: Men det er ikke Annelise, som har sendt oss dette fine, fine spørsmålet. Det er mange dyrenavn som blir brukt i metaforer om mennesker, sånn som vi ser i sammensatte substantiv, som grisegutt, landkrabbe, slappfisk, stavbok. Boken er veldig populær.
0: Ja.
1: Tullebok, gravbok, stribok, jålebok, for eksempel.
0: Det er mangfoldig dyr.
1: Nei, det er det. Og, altså, boken er jo litt sta ofte, og kan være litt vanskelig å håndtere. Kan være noe med det. Så har vi fugler som blir brukt. Natteravn, burugle, urokråke, knehøne, røy, eksosrype eller bare rype.
0: Ja.
1: Ja. Og både gjøk og sissik har vært brukt som nedsettende omtale av menn, med betydningen tullebok eller tosk.
0: Sissik også?
1: Ja, ikke sant? For, altså, gjøken den har jo dårlig ord på seg, for den snylter på andres arbeid når den legger egg i andres reier. Og altså, gauk brukes også om en ustyrlig eller uvøren person. Og så har det jo vært brukt om folk som selger alkohol ulovlig. Kjøper en flaske på gauk.
0: Ja.
1: Altså, regelbrudd. Og så kan gjøk brukes som synonym til tosk. Og en skjemtegauk er en spøkfugl.
0: Ja.
1: Hva om noe gærent den sissiken har gjort, det har jeg ikke klart å finne ut av.
0: Nei, men trost og stær, de har holdt seg unna hvertfall.
1: De har holdt seg unna, men jeg vet at Martin Luther brukte sissik som skjellsord. Og det, så den må være hevdvunnen.
0: Ja.
1: Men så var det suppe da.
0: Ja.
1: Hva er galt med suppe?
0: Ja.
1: Man kan jo tenke seg at siden en suppegjøk er nok så udugelig, så kan den kanskje gjøre best nytte for seg i suppe. Det tenkte jeg, men så har vi jo et annet ord som betyr omtrent det samme, nemlig suppehue.
0: Ja.
1: Og vi koker ikke suppe på menneskehoder.
0: Så vidt vi vet.
1: Så vidt vi vet, i hvert fall her. Her da et suppehue, som altså betyr en dumrian eller idiot, er det kanskje en som bare har suppe inne i skallen?
0: Ja.
1: Og hva slags suppe er det i så fall? Men vi bruker også suppe og suppedas i overført betydning. Om en vanskelig eller ubehagelig situasjon.
0: Ja.
1: For ei suppe. Jeg angrer på hele suppa. Og så brukes suppe om en rotete masse, eller et virvar. Og det kan jo være fordi man kan hive hva som helst i suppa, ikke sant?
0: Ja.
1: En musikkanmelder i Avisa Nordland har beskrevet en suppe av intetsigende og gjennomsiktig såpeboblemusikk.
0: Oi! Ja, det var artisten der var sikkert ikke så fornøyd.
1: Den var ganske nådeløs.
0: Ja.
1: Men jeg fant suppegjøk i en slangordbok fra 1950-tallet, så det er kanskje relativt nytt. Og den bygde nok først og fremst på språket til unge mennesker i Oslo. Men vi har jo dialekttilfang som er virkelig rikt på ukvemsord, men som sjelden kommer inn i de vanlige ordbøkene. Der finner vi imidlertid mange andre fine, som er mye eldre, og som var vanlige før suppegjøken kom. Men som jeg ikke hører så mye lenger.
0: Mm.
1: Døgnikt, for eksempel.
0: Ja, den er fin.
1: En som duger til ingenting.
0: Ja, nikt, kanskje som
1: en nikt. Ja.
0: Ja.
1: Så har vi slubbert, som er en doven og udugelig fyr. Han har vi fra dansk. Slappfisken er...
0: Det kommer dyre inn igjen.
1: Doven og giddaløs. Slappedask, doven, frekk og uoppdragen, den har vi fra engelsk. En tølper, eller en lømmel, eller en slubbert, de er fra tysk. Og så har vi jo det gode norske fjompenisse.
0: Ja, den er god.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, en interessant side ved nedsettende betegnelser er jo hva slags verdier de forteller om. Hva er det man sier om den som blir omtalt? For eksempel som en suppegjøk.
0: Her sier jo Annelise at det ikke er noe hedersbetegnelse.
1: Nei, virkelig ikke. Nei. Men hva er det liksom, hvor er bruddet? Hva er det som gir grunn til å nedvurdere vedkommende? I de ordene jeg nettopp nevnte fra ordbøkene, de har først og fremst vært brukt om menn. Altså tømper og lømmel og alle de andre. Og da er det fellestrekket er liksom at det er handlekraft, dyktighet og arbeidsomhet det dreier seg om.
0: Mm.
1: Det er dydene som disse altså ikke har, og det er klassiske mannlige dyder. Egentlig så er de klassiske kvinnelige dyder også.
0: Ja, men historisk sett så var det kanskje menn som skulle jobbe, i hvert fall utenfor husets fire vegger.
1: Vel, det kommer litt an på hvilken del av historien vi snakker om.
0: Ja, det er sant. Men,
1: så det tror jeg vi legger bort.
0: I historiebøken som er skrevet av menn, så er det sånn.
1: Men det betyr jo ikke at du måtte være mindre arbeid som innomhus, tvert imot.
0: Nei.
1: Tidlig opp og sist i seng.
0: Eller så er du en suppegjøk.
1: Jeg tror ikke man kaller kvinner for suppegjøk.
0: Nei.
1: Nei, det er menn som er suppegjøker, slubberter, slabbedasker, ja, og så videre.
2: Men en annen flytende masse i slekt med suppe er jo saus. Og, og jeg tror at jeg står frem nå og innrømmer at jeg blir kalt for en sosekopp.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Så den er jo litt i slekt med suppegjøken.
1: Ja, den er jo det. Ja, og det er et annet ord. Og sose er jo også et verb. Det bare sosa rundt.
0: Ja.
1: Nei, jeg sitter bare og soser.
0: Ja, men vi skal ikke sose nå her. Vi skal videre på neste spørsmål. Og takk for både spørsmål og for svaret ditt, Ellen. Torbjørn Røe Isaksen beskriver politikerne på valgdagen som dønn slitne. Er dønn et adjektiv? Hva betyr det egentlig å være dønn? Hvor kommer dette i så fall fra? Vil det å være dønn være det samme som å være tom? Samtidig vil jeg ikke si tomme slitne. Med vennlig hilsen, dønn sliten stemme berettiget. Ja, dønn er noen her av dere som bruker det?
2: Ja.
0: Ja?
2: Definitivt.
0: Du bruker det?
2: Ja.
0: Den nikkes. Hva er dønn?
2: Ja, dønn er et adverb.
0: Aha.
2: Det er et adverb som du typisk finner foran adjektiver, der det fungerer forsterkende.
0: Ikke sant?
2: Det er en veldig typisk forsterker. Og opphavet, hvor kommer det fra? Kan du gjette tre ganger?
0: Tyskerne har bidratt med mye.
2: For en gang skyld skal de få lov å slippe unna. Dette er ikke noe nedertysk. Dette er engelsk. Det er rett og slett partisittformen av verbet to do.
0: Aha.
2: Med grunnbetydningen avgjort. Done.
0: Ja, ikke sant.
2: Nå kan du angre, for nå er det gjort.
1: Ja!
2: Done.
0: Ah.
2: Og i norsk så finner du jo veldig mange lignende adverb med tilsvarende betydning og funksjon. Helt, fullstendig, komplett, aldeles, og så videre og så videre. Og alt dette er jo ord som betegner en eller annen form for ytterlighet eller tilstand der hvor man er i mål med noe. At man er dønn. Og dette dønn er jo godt belagt i litteraturen fra i hvert fall de siste 60 årene, og det tyder på at det har levd noen generasjoner. Det finnes også i noen litt mer spesialiserte betydninger. Jeg så, det var vel, Naob-ordboka som også hadde å være dønn i betydningen å være forelsket. Det var i en bok fra 1940-tallet. Og det er jo også en tilstand som kaller på det ekstreme, kan man vel si, å være helt ferdig og på knærne etter noen. Da kan man være dønn.
1: I slengordboka fra 1952 så står også å være skvær dønn.
2: Og der er jo, dette er helt ferdige, ekstreme, aldeles helt forsterkende som vi bruker. Altså, tom er jo en kandidat. Adjektivet tom, brukt forsterkende som et adverb. Og så er fristende å spekulere om det kan bli det, om vi en dag er tomt, slitne. Det er i hvert fall ikke umulig å se for seg. Er du tomt, sliten, Olav?
3: Nei, men tenk på, du, interessant at du sier tomt, for du har ikke fått den T-en der bak på dønt.
2: Ikke forløpig. Ja.
3: Nei.
0: Ikke forløpig, nei, det, ser vi inn i fremtiden her nå.
3: Så, ja. Men det spørs om ikke det en stivna form som vel på en måte forblir stivna, og skal du ha inn noe, så må vi kanskje over på tom eller noe.
2: Det det vi må, fordi disse adverbene er jo stort sett ubøyelige, og noen av dem har jo også en fortid som adjektiver som er bøyde. For eksempel dette med å være hel.
0: Mm. Ja.
2: Så du er ikke helt sliten, du er helt sliten.
0: Ikke sant? Mm.
2: Og det at det er såpass innarbeidet, og at det har blitt brukt i såpass lang tid, det ser vi også nettopp reflektert i skrivemåten med en norsk ø.
0: Ja.
2: Så, og det gjør at vi også kan begynne å lure på hvor vi har det fra. Og spørsmålet er jo helt strålende. Så, men på hvilket tidspunkt slutter det da å være engelsk?
0: Oi, og sånn som jeg også har lært i språksnakk, så kan det jo av og til være at vi har hentet fra engelsk, men de er hentet fra oss først.
2: Ja. Det gjør de.
0: Også, ja, som om at jeg var med på den. Ja.
2: Og det finnes også i skipsfarten det å ligge dønn. Det er når du har skrudd av maskinen på båten, og den ligger og svaier for seg selv.
0: Så dønn sliten, da er man både sliten, men også ganske ferdig da.
2: Man er ganske ferdig.
0: Don.
2: Man er don.
0: Hei, jeg leste. Arendalsuka arrangeres mandag 11. august, bindestrek fredag 15. august. Her vil jeg lese mandag til fredag. I begge disse tilfellene mener jeg at fredag ikke er inkludert, samtidig som jeg i sammenhengen forstår at det her gjelder 5 dager. Hvis fredag skal være inkludert, så må det være til og med, skriver Kristine til oss i appen NRK Radio. Ja, til versus til og med, Olav. Altså, jeg må si, jeg forstår Kristine litt her.
3: Ja, jeg er enig med meg at presisjonsnivået, det øker dersom du føyer, eller tar inn deg til og med.
0: Ja.
3: For da inkluderer du fredagen. Men det ser jo litt, kan man si, det er jo litt rart hvis man skulle angi en tidsangivelse, og så, altså et tidsrom, startdato, sluttdato, og så tar du med en sluttdato som ikke gjelder.
0: Ja.
3: Ikke sant? Mhm. Men hvis vi går over på klokka og tenker hva som skjer der, og du ser at butikken er åpen fra 7 til 5.
0: Ja, da stenger den jo 5.
3: Da stenger den 5. Så da stenger den ved startpunktet på det siste som er angitt.
0: Da er den 16.59.
3: Da er nøkkelen i låsen, ikke sant?
0: Ja.
3: Nei, så jeg vet ikke, men det kan ha noe med å gjøre at når vi snakker om klokka, så tenker vi mer på eksakte tidspunkt.
0: Mm.
3: Mens når vi bruker dager, så tenker vi på utstrekninger.
0: Ja.
3: Jeg vet ikke om det har noen betydning, men egentlig så tror jeg det her er bare en bruksmåte som har festet seg, at når du nevner 2 dager på den måten fra mandag til fredag, så gjelder det innenfor det tidsrommet som er nevnt, altså.
0: Mm.
3: Mandag og ut fredag.
0: Ikke sant?
3: Ja. Og når du snakker om klokkeslett fra 7 til 5, så gjelder det ikke det som er etter 5.
0: Nei. Ikke sant? Ja. Men det er jo ikke rart man blir litt forvirret, og jeg regner med at Kristine her skjønner at Arendalsuka inkluderer den fredagen. Det har vært rart å ikke ha arrangement på fredag. Ja. Men det er jo et godt poeng, men har det liksom alltid vært sånn at man har skrevet 11. august strek fredag 15. august, eller har vi bare blitt så vant til at det...
3: Ja, kanskje startet med at man brukte til og med til å begynne med for å være eksakt, ikke sant, at det strekker seg over den siste dagen.
1: Kanskje det har også startet med fra og med.
3: Ja, fra og med mandag til og med, ikke sant. Og så er vi jo i en avis, kanskje, en avistekst, og så er det her med, det blir for mange ord, det blir for lange overskrifter, og så ender man med den lille bindestreken, og så er til og med borte.
0: Ja.
3: Og så forventer man da at leserne er så fant til å lese den type uttrykk, at de skjønner at fredag skjer det også ting i Arendal.
0: Sant. Nå er det jo sånn at hvis man skriver skråstrek mellom 2 ting, så vil jo det bety og

0: Kristine, vi kanskje alle enige om at man kan misforstå det, men det kanskje hvis man bare vil være litt vanskelig, eller? Men det jo artig det også. Det artig å være litt vanskelig. Vi får ikke bare inn spørsmål. Noen ganger det noen av dere som hører på som bidrar til å svare på spørsmål. Og for et par uker siden så snakket vi om det å gi blaffen. Og spørsmålet var da, hva denne blaffen man gir? Og ifølge en hel gjeng med lyttere så det visst nok en slags forkortelse av blanke faen.
1: Oh.
0: Ja, du var vel her i studio da?
1: Ja.
0: Ja, det, var ikke, det ble ikke nevnt da det.
1: Nei, nei, nei.
0: Ja, det ganske mange lyttere som har sendt inn det, og det veldig interessant.
1: Det høres jo sannsynlig ut, altså. Jeg sånn forskjønnende spanskap, ja.
2: Jeg kjenner at jeg nå vil gå og slå det opp i norsk banneordbok.
0: Ja, du, Ellen, du jo vår...
2: Jeg god i banning.
0: Ja, du god i banning og nesten banning, så vi får se om vi tar troen videre, men tusen takk hvertfall til alle som sender oss melding i appen NRK Radio. Det skal vi ikke gi blaffen i. I hvert fall.
2: Nei, vi skal gjøre en studie.
0: Hei, hva betyr ordet hyrdestund, og hvor kommer ordet fra? Ja, Ellen, kan ikke du svare på det?
2: Hyrdestund. Ja, Lydia, det kan jeg.
0: Ja.
2: Altså, aller først litt om selve ordet. En stund jo et kort tidsrom, det greit nok.
0: Mm.
2: Og en hyrde, det et eldre ord for gjeter, altså en som vokter og passer på frittgående dyr, som får eller kveg.
0: Mm.
2: Det ordet det beslektet med det norrøne hirder. Men det ordet fikk en litt ekkel bismak, fordi nazistene brukte det under krigen da.
0: Ah.
2: Ja, men vi har også den utvidete formen juring og hyrding. Det beslektet med jord, som altså en bøling eller en flokk husdyr.
0: Ja.
2: Og siden ordet hyrde brukes i minst to veldig ulike sammenhenger, så skal jeg si litt om akkurat det. Det et poeng å skille mellom religiøs og ikke-religiøs bruk av hyrde. Jeg tar det religiøse først.
0: Mm-hmm.
2: I overført betydning nemlig, så brukes hyrde om en åndelig veileder og beskytter. Det kan være Gud eller en geistlig person, eller et eller annet i det kirkelige hierarkiet.
0: Ja, Herren min hyrde, jeg mangler ingenting, ikke
2: det? Nemlig, ja. Og så fortsetter akkurat det med han lar meg ligge i grønne enger og leder meg til vann. Dette det en hyrde gjør, ikke sant?
0: Ja.
2: Beskytter mot farlige dyr og sørger for at jeg får det jeg trenger. Noen har sikkert hørt ordet hyrdebrev. Det ikke et brev fra gjeter til gjeter, men et rundskriv fra biskoper til bispedømmets prester og menigheter om saker som viktige for kirka. Og vi har et særlig betydningsfullt hyrdebrev som de norske biskopene i fellesskap sendte til menighetene sine i februar 1941. Der protesterte de mot de nazistiske myndighetene og mot hyrdens opptreden. Der kom den hyrden med bismaken.
0: Et hyrdebrev om hyrde.
2: Nettopp. Ja. Det var dette som innledet kirkekampen under den andre verdenskrig, og det var virkelig viktig. Ja. Hyrdebrev har altså ikke noe med gjeter å gjøre. Tilsvarende så har hyrdestunder, de ikke knyttet til kirken.
0: Nei, vi skal et annet sted her.
2: Det skal vi, litt annen litteratur. Det finnes nemlig en egen sjanger i litteratur, som også finnes i malekunst, som kalles hyrdediktning.
0: Altså?
2: Den har røtter tilbake til antikken, og den fortsatte i renessansen. Det var veldig populært i Europa med hyrdediktning på 1700- og 1800-tallet. Og den gir en meget romantiserende framstilling av liv og kjærlighet blant hyrder og hyrdinner, altså gjetegutter og gjetjenter.
0: Ja.
2: Mm. I idylliske landlige omgivelser. Dette var veldig populært blant overklassen, som ikke var plagsomt opptatt av de fysiske realitetene for gjetere. Altså, det var drømmen om det gode liv i form av det uskyldige, det rene og det ubesmittede. Og overklasse kvinner i Frankrike blant annet kunne pynte seg med å leie på små hvite land.

0: med silkebånd.
1: I alle dager. Mm.
0: Den romantiske kjærligheten, den var også ren og uskyldig, forestilte man seg da.
1: Ja.
0: Og en hyrdestund, det var altså en kjærlighetsstund mellom hyrder og hyrdinner. Ren og uskyldig. I Norge så ble ikke den sjangeren så mye brukt. Men vi finner elementer av den i nasjonalromantikken selvfølgelig, som i landskapspoesi og bondefortellinger og sånn. Og så var det noen enkeltdiktere som skrev hyrdedikt. På 1600-tallet så skrev salmedikteren Thomas Kingo hyrdedikt til sine tre koner. Altså en av gangen da.
1: Ja.
0: Det var seriemonogami.
1: Ja, ikke sant.
0: Og på 1700-tallet så skrev Christian Tulin hyrdedikt for rike familier i Oslo.
1: Yes.
0: Det han er mest kjent for er bryllupsdiktet Maidagen i 1758 i Kristiania. Og det er så typisk for sjangeren, så jeg skal bare fortelle kort om det. Det åpnet med å fordømme den masete og sjelløse sivilisasjonen i byen. Så priste det vårens frembrudd i området der bryllupet ble holdt. Og deretter hyllet det allmektige og kjærlige guddommelige forsynet som åpenbarer seg i vårens krefter.
1: Ja.
0: Og så, til slutt, en liten hale, der et brudepar, i skikkelse av en hyrde og hyrdinne, forsikrer hverandre om evig kjærlighet. Slik var altså en ekte hyrdestund den gangen.
1: Ja, en hyrdestund betyr vel på en måte at man ligger?
0: Vi bruker det nok nå om litt mer kjødelige kjærlighetsmøter, ja. Eller elskovstunder.
1: Men det startet litt vakrere enn som så.
0: Litt mer idealisert, kan man si.
1: Fin reise du tok oss på der, Ellen. Tusen takk.
2: Det var en fin hyrdestund.
1: I en tidligere Språksnakk-episode kommenterte en av deltakerne at språket endret seg på godt og vondt. Det kunne vært interessant å få noen kommentarer om dette. Hva er en god språkendring? Hvor endret språket seg? Altså, hvor har vi språket? Med vennlig hilsen, Arve. Toril... Ja. Kan det stemme at det var du som sa det her?
2: Ja, det var det jeg lurte på. Jeg satt og tenkte, jeg vet ikke om det var jeg som sa det, men det kunne grunne meg å si noe sånt. Og dette er et knakende godt spørsmål, eller for ikke å si gode spørsmål, fordi Arve spør jo om minst to ting her.
1: Ja.
2: Altså, hvor befinner det seg språket som endrer seg, og kan endring være til det gode?
1: Ja, det er både litt sånn etisk, filosofisk og et lite studie her.
2: Ja. Og i bakgrunnen så svever jo et litt mer overordnet spørsmål kanskje om hva språk er.
1: Mm.
2: Og et forenklet, men også forholdsvis enkelt svar på hvor og når språket endrer seg og hvor det er jo overgangen mellom generasjoner av språkbrukere.
1: Ja.
2: Altså når en ny generasjon tolker og reflekterer og ser spor rundt seg, og så tilegner det seg språket, og så bruker de det litt annerledes enn generasjonen som var før dem.
1: Litt som en sånn remix per generasjon.
2: Det er en god måte å si det på. Og der snakker vi om språk som evne, og i hvilken grad vi snakker om noe som er kognitivt, som er inne i hodet vårt, om vi kanskje til og med er født med en egen språkevne, vil jo noen kollegaer si. Men samtidig så er jo språk også ytringer og tekst. Vi kan høre Ellen lese hyrdedikt.
1: Mm.
2: Altså, og det er jo også språk.
1: Mm.
2: Og her står vi et skille mellom språk som natur og språk som kultur, for å si det litt enkelt. Og ytringer og tekst, og skriftspråk særlig, kan jo også endres med en helt konkret og eksplisitt inngripen, for eksempel gjennom normering, som vi var inne på litt tidligere. I noen språksamfunn så har de jo også talespråksnormering. Det har vi ikke her i vårt språksamfunn, selv om mange tror det, og til en viss grad forholder seg til det.
1: Ja, for det har jo jeg også da noen gang lært, at det er stor forskjell på skriftlig og muntlig.
2: Ja, og så jeg tror at jeg vil benytte dette fantastiske spørsmålet til å ta opp noe som jeg har tatt opp et par andre ganger, og det handler litt om vår måte å kommunisere på som språkbrukere. Fordi vi er mestere i å balansere ulike hensyn. Og vi balanserer hensyn til økonomi og effektivitet på den ene siden, og klarhet på den andre. Mm. Altså, vi vil veldig gjerne få uttrykt det vi ønsker, uten alt for mye innsats. Ja. Vi er noen, kan jeg si, slabbedasker på en måte. Eller, vi er rett og slett litt late. Samtidig så er det viktig for oss å bli forstått når vi møtes og snakker sammen. Og hvis vi nå tar hensyn til kun effektivitet, så er det jo et poeng å skjære bort alt som er litt grann unødvendig,
3: ja.
2: Og som kan oppfattes som litt pynt og fjas.
3: Men vil du ikke si at det kanskje ligger litt empati i det også?
2: Jo da, vi tar jo hensyn til hverandre, og det som skjer da, det er jo at vi bevisst eller ubevisst tilpasser oss til dem vi snakker med eller kommunisere med på en eller annen måte. Og da skjer det gjerne noen forenklinger. Vi skjærer bort det som er særegent eller spesielt og unikt, for eksempel ved dialektene vi snakker. Og da kan du jo si at ja, men vi forstår hverandre bedre, det må jo være en god språkendring. Ding, ding! Å nei! Vil en annen svare, ikke sant? Fordi det går jo utover en tredje ting. Det går ut til vår egenart og identitet.
3: Min arv, min nordnorske arv.
2: Og det er også en viktig ting å ta med inn i dette regnestykket.
3: Mm.
2: Så vi trenger muligheten til å uttrykke hvem vi er. Vi trenger å bli forstått. Og så trenger vi også møtes. Og veldig mange av de språkendringene som vi kan snakke om gjennom historien, de har skjedd i språkmøtesituasjoner, enten på et overordnet samfunnsnivå, eller i de øyeblikkene du og jeg setter oss ned og snakker sammen.
3: Mm.
2: Fordi hver gang du sier noe, så sier du det litt grann annerledes.
3: Ja, men da lurer jeg på noe som har dere tre språkeksperter her. Hvis vi starter med at språket endrer seg på godt, så kan vi ta på vondt etterpå. Hva er på en måte deres argumenter for at det er godt at språket endrer seg? Olaf, kan ikke du starte?
4: Ja, det er jo så mange nivåer å gå inn på, ikke sant? Hvis du begynner på la oss si lydverket, bare det som på en måte ligger bak lydene vi har, intonasjon når vi snakker. En gang så hadde vi ikke skjelle mellom tonelag 1 og tonelag 2. Altså, vi skjelte ikke mellom ord som loven og loven.
3: Ja.
4: Det gjør vi i dag.
2: Eller gjør vi det? Altså, det er jo ikke alle som gjør det.
4: Men vi har noen i Norge, men i alle fall vi fire her, tror jeg. Ja. Det må jo være et altså, det bidrar til å gjøre på en måte talen litt mer tydelig, det er lettere å skjelle ord i fra hverandre.
3: Mm.
4: Så det må jo være et godt eksempel.
3: Ja.
4: Men på den andre siden, vi har jo, vi gjennomgår jo endringen hvor kjellyden blir erstattet av skjellyden.
3: Mm.
4: Og når vi ser på den aggresjonen og irritasjonen som er rundt det, så må man jo tolke det som en dårlig endring, selv om det språket vi snakker i dag er nettopp produkt av flere sånne sammenfall i fortid.
3: Ja, for jeg har jo hørt at hvis vi fortsetter å si kjøleskap, så vil vi til slutt si søleskap.
4: Ja,
3: og da vil jo alt bli veldig enda mer vanskeligere å forstå.
5: Ja, men dette betyr jo bare at altså, som de sier på engelsk, beauty is in the eye of the beholder, altså skjønnheten sitter i øyet til den som ser, eller øret til den som lytter.
3: Ja.
5: Og det er ingen nå som sutrer og bærer seg fordi at vi sier mann og ikke mader.
4: Nei, nei.
3: Ja, det er sant.
5: Så om god eller dårlig språkendring, jeg blir litt sånn, nei, altså, hvem skal vurdere det, liksom? Ja, språket i oss og mellom oss og rundt oss, og vi tar på vei når ting forandrer seg.
4: Går vi tilbake og kikker i en norrøn ordbok, så finner vi jo, vi finner jo ord som overlapper med dagens ordbøker, ikke sant? Men masse nye ord er jo kommet inn. Hver dag får vi nye ord.
5: Ja.
4: Det må jo være en god endring, er det ikke?
3: Ja,
4: at vi får inn begrepet på ting, og på en måte gjør, vi sorterer verden bedre, og det er enklere å snakke om den, mot at alt skulle falle ihop i noen få begrep da.
3: Ja.
5: Altså, det som jeg pleier å bære meg for, jeg må jo innrømme at jeg gjør det, det er at jeg synes det blir i overgang mye engelsk, og litt sånn slapp bruk av engelsk, at folk på radio for eksempel ikke gidder å ta seg bry med å oversette til norsk når de snakker til norske lyttere.
3: What do you mean?
5: Det synes jeg er en uting. Og så Nå har jeg nettopp snakket om noen skjellsord som jeg liker veldig godt, ikke sant? Men de var jo låneord for sjøen, alle sammen. Ja, mange av dem i hvert fall. Jeg vet ikke hva som er godt eller dårlig.
2: Nei, så er det vel noe alltid sin tid og på sin plass. Og jeg må ærlig innrømme at når du leste opp både Døgenikt og Dustemikkel og hva det var for noe, så fikk jeg assosiasjonen til Donald Duck.
5: Ja. Ja.
2: Så der lever en del av disse...
5: Donald gjør et språkbevaringsarbeid, virkelig.
2: Og der er det jo artig at folk som er eldre enn det jeg er 49 år gammel, der har jeg hørt en del som uttaler han som Donald Duck.
3: Se der, ja.
2: Og de sier også noe om språkendringer, dette med når lånes ord og uttrykk inn, og når blir de tatt inn som en del av oss, så er den nå norsk ord. Kan vi ikke holde på en time til å snakke om dette?
3: Vi kunne, absolutt det. Så, men sånn, hvor har vi språket, spør jo Arve. Jeg tenker at det er vel på en eller annen sted i en tidslinje som kommer til å fortsette i all evigheten.
5: Det får vi håpe.
3: Ja.
5: I oss og mellom oss og rundt oss.
3: Hva er den historiske bakgrunnen for at vi har så mange ord som slutter med stum T? Jeg klarer ikke å forestille meg at ord som det eller huset noen ganger har hatt en hørbar T på slutten. Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Olaf, har du overtaket på dette problemet?
4: Ja, jeg tror det. Det er nok en grunn til at de skrives, og grunnen er at de en gang i tiden var sagt.
3: Ja.
4: Og så etter den skriftfestingen så har språket endret seg, og vi har ikke korrigert skrivemåten.
3: På godt og vondt da.
4: På godt og vondt, ja. Så nevnes det jo et ord som det, og det er jo et sentralt ord når vi skal forklare den her T-en som er blitt borte.
3: Ja, det er T-ordet.
4: Ja, ja. Og det her gjelder jo primært å interkjønnsord i entall bestemt, sånn som huse, kaste, eple.
3: Ja.
4: Og så har vi noen låneord da, som restaurant, departement, men de skal vi hoppe over.
3: Ja.
4: Jeg vil si, jeg kommer kanskje litt inn på det på slutten da.
3: Så det er på en måte hankjønnsord bestemt?
4: Interkjønnsord.
3: Interkjønnsord,
4: ja. Departement og restaurant, de er lånt inn, og så de kommer inn i historien på en litt annen måte da. Når vi tar et ord som kaste, så har vi jo en parallell. Jeg vet ikke, Toril, eller om dere sier kastet av verbet å kaste, eller kasta.
5: Sier begge deler det.
4: Ja.
2: Jeg kasta nok stort sett,
4: ja.
2: Men vi kan jo foreta et, eller var det en studie?
4: Ja. Men der har vi en T som er beholdt, ikke sant?
3: Ja.
4: Jeg kastet ballen,
3: ja.
4: Kontra ta imot dette kastet.
3: Ja, men det er jo et.
4: Ja,
3: det er jo
4: for det første er et verb, og der har du den T-en. Det andre er et substantiv, der har du ikke den T-en.
3: Mm.
4: Ja. I kastet, den T-en på slutten av ordet, den kommer av et trekk som er litt spesielt for språk i Skandinavia. Det er den bestemte artikkelen. Og hvis vi tenker på andre språk som engelsk, italiensk, spansk, tysk, så har de den bestemte artikkelen før. The house,
3: ja.
4: La casa, das house.
3: Mm.
4: Mens vi har fått den bak.
3: Ja.
4: Hva er det som har skjedd her? Ja, vi hadde et ord hin, som betyr på en måte den bestemte tingen, hin og hit, som da ble bøyd etter kjønn på substantivet, hin og hit, og det ble sett bak substantivet i språk i Skandinavia.
3: Ah, ja, litt sånn hushin.
4: Ja, og da får du kast ditt.
3: Ja.
4: Og hva er funksjonen til denne bestemthetsendelsen? Jo, den er jo å peke på noe som vi antar er kjent for den som vi snakker med. Hvis jeg tar en kikkert og kikker ut, så sier jeg kan se en hund, hun er hvit. Høres rimelig ut. Hvis jeg sier, jeg kan se en hund er hvit, så er det ikke noe forbindelse mellom hunden i de to setningene. Det høres litt forvirrende ut. Så den andre hunden er introdusert, eller hunden for andre ganger introdusert gjennom jeg kan se en hund, den er kjent, og så fortsetter jeg å snakke om det.
3: Og hunden, hunden er hvit. Ja, da på en måte snakker du fortsatt om den samme hunden.
4: Ja, ja, og der skjønner lytteren. Så det her leddet her har en veldig viktig funksjon når vi bygger opp samtaler og rekke av ja, slutninger, eller hva jeg skal si.
3: Men hvorfor ikke den N der forsvunnet sånn som T-en? For hvis det hadde vært ett hund, så hadde vi sagt hunde, ikke hunden.
4: Ja, godt spørsmål. Det har, og nå må jeg kanskje gjett litt, for at, men jeg tror kanskje det har noe om at den N-en er stemt, og i så måte en sterkere lyd enn den T-en som er ustemt.
3: Ja.
4: For vi ser, hvis vi går tilbake til det her kaste, kastet, kontrasten der, så kastet, altså verbet, hadde da en form som heter kasta di. Det finnes flere verbformer, i og med at verb ble bøyd i person på norrønt. Og den der kasta di, så da at i-en bort, så ble det kastad, og så ble den ed-lyden på slutten en plosiv, så den ble kastat, og så endret den a-n-t-e, så ble det kastet.
3: Ja.
4: Noen ganger så datt t-en bort, så du bare hadde kastet. Men ja, sånn har vi beholdt den. Det var flere rekker av bortfall.
3: Ja, så den har hatt sånn krampe holdt fast. Ja,
4: mens i substantivet kastet, det skal bare en sånn bevegelse til for å fjerne ting, så er den T-en borte, kastet. Ja. Og vi ser allerede på 1500-tallet, når man skriver norsk, at enkelte skribenter, de skriver uten den T-en.
3: Oh, ja.
4: Så er jo spørsmålet, slurver de? Eller er det en refleksjon av måten det her ble sagt på? Og de som forsker på det her, de mener at her ser vi antagelig spor av en endring i norsk som har fortsatt.
3: Mm.
4: Sånn at det spredde seg til alle interkjønnsord. Og når norsk da skal etablere sitt eget skriftspråk på 1800-tallet, så tar vi jo inn dansk. I dansk finnes den T-en der. Så vi tar det inn, og det blir bokmål i norsk. Og i dansk og i svensk i dag så uttales jo den T-en. Men vi hadde ikke den T-en i uttale, men vi tar inn skriftbildet.
3: Ikke sant?
4: Så derfor har vi den.
3: Så vi sier huset, lakene, problemet, taket, begge.
4: Ja, ja, ja.
3: Det er litt så slitsomt å si T.
4: Så er det noen forfattere som tar konsekvensen av det her og begynner å skrive sånn. For Olav Duun for eksempel har jo skrevet om Juvik-folket.
3: Mm.
4: Da titelen er uten T. Og vi ser gjennomgående interkjønnsord i det i hans skriftlige produksjon er uten T.
3: Ja.
4: Og det er, altså egentlig så er jo det her noe som Språkrådet kunne jo i teorien ha bestemt. Den T-en der fjerner vi.
3: Ja, kanskje det kommer en gang på godt eller vondt i utviklingen.
4: Tviler på det.
3: Tviler på det.
4: Ja, men så litt pussig, for i noen sammenhanger så dukker den T-en opp igjen. Hvis jeg henter fram genitivsformer av substantivet og sier husets farge var rød, eller departementets ledelse, så dukker de her stumme T-ene opp igjen. Så de lever i en slags sånn gråzone her i våres bevissthet. Vi vet når vi skal ta den fram, og når vi ikke skal gjøre det. Det finnes flere billige, akkurat samme, den billigste. Ikke sant? Da kommer den stumme G-en opp.
3: Ikke sant, fordi det er noen som, ja, de på en måte kan ikke fjernes, fordi at når vi skal utvikle ordet videre, så trenger vi den.
4: Ja, du kan si, den formen, den genitivsformen med uttalt T, den har vi lært oss, og den tar vi med videre.
5: Ellers en beredskaps-T. Ja.
3: En beredskaps-T, det passer veldig bra i noe det.
4: Ja.
3: Jeg holder på å lese Tove Janssons bok Sommerboken, startet meldingen fra Wenche. Der skriver hun: «Farmoren gikk opp over knausen og tenkte på fugler over hodet. Det vanligste er vel at det er en nektelse inne i bildet her, og tenkte ikke på fugler over hodet, men det er tydeligvis ikke det som er meningen. Hun tenkte på fugler. Kan dere forklare bruken av ordet i denne sammenhengen?» har Wenche spurt oss i appen NRK Radio, og Ellen, den var ny for meg også, overhovedet uten, ikke?
5: Ja, det spørs. Altså, jeg har forståelse for det, fordi jeg bet meg også merke akkurat den setningen da jeg leste samme boka.
3: Ja.
5: Men altså, hvis vi går til ordboka, så ser vi at overhovedet har to betydninger. Den ene er generelt og i det hele tatt. Ikke bare i eller for det enkelte tilfellet. Og i dette tilfellet så tenkte altså farmoren på fugler, ikke bare på akkurat de fuglene, men på fugler i sin alminnelighet.
3: Ja.
5: Så det er den ene betydningen. Den andre betydningen er på noen måte, som jo har mye til felles med en annen bruk av i det hele tatt. Altså, innsenderen vår er sikkert ikke alene om å være mest vant til den måten å bruke overhodet, som et forsterkende ledd, sammen med enten nektelse. Jeg var overhodet ikke forberedt på dette. Farmor tenkte overhodet ikke på fugler.
3: Mm.
5: Eller betingelse. Du må gjøre det så snart som overhodet mulig. Hvis du overhodet kan rekke det. Eller i spørsmål. Har hun overhodet sagt noe?
3: Ja.
5: Og bare så dere vet det, så har vi det etter tysk überhaupt. Og grunnbetydningen av det er samlet uten å telle, og det skriver seg fra kjøp og salg av hornkveg. Det er altså når man kjøper hele flokken uten å telle den opp sånn helt nøyaktig.
3: Ja, ikke sant. Som man gjør.
5: Som man gjør.
3: Ja, overhodet kan bety...
5: Generelt i det hele tatt. Og altså på noen måte.
3: Ja. Ellen, Toril og Olaf, tusen takk for at dere har kommet hit og gitt så mange svar. Dere har gode svar. Dere er i hvert fall ikke noen suppegjøker.
4: Takk da.
2: Litt sosekopper i
3: Ja, men jeg er dønn fornøyd med alle dere som sender oss spørsmål i appen NRK Radio. Gjør det du også. Finn Språksnakk i appen, så skal det være en send inn-knapp der din melding kan skrives inn. Og om du stjernemarkerer Språksnakk i samme slengen, så blir vi jo lettere å finne i applikasjonen ved en senere anledning når du vil ta et lite språkstudie. Eller? Nei, men for svarte da! Produsent er Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lydia Gisenmann, og vi snakkes!

0: flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. En mann betegnes som kritisk skadd etter en ulykke med en skjærgårdsjip i Aure kommune i Møre og Romsdal. To menn ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde da båten traff en steinkai, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Målnes.
2: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
1: USA vil gi milliardbistand til Colombia. Kunngjøringen kommer kun timer etter at Abelardo de la Espreia er tatt i ed som Colombias nye president. Nå vil Trump-administrasjonen samarbeide med kongressen for å sende 1 milliard dollar i bistand til landet. Colombias nye president er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. De la Espreia har blant annet varslet at Colombia skal slutte seg til Trumps militærallianse mot narkokartella. Og i USA så varsler president Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump kaller avgjørelsen for en nasjonal skam. For en føderal domstol i Washington konkluderte i går med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstritt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd, og hun synes det kjipt å være en del av statistikken som 26-åring.
3: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
4: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
5: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
4: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
1: Det var reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingslederen Ida Helene Imenes. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
6: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
7: Cecilie Langenbecker er siviløkonom og har de siste årene gjort komplisert økonomi forståelig for folk flest i rollen som NRKs økonomikommentator. Men til høsten skifter hun jobb og blir kommunikasjonssjef i Kjell Inge Røkkes Aker og tar med det steget inn i det private næringsliv.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Cecilie Langenbecker, velkommen til Drivkraft.
8: Tusen takk.
7: Hvordan har du det?
8: Akkurat i dag jeg har det veldig bra. Litt sliten, beklager stemmen, men vi hadde rett og slett sommerfest med nyhetsavdelingen NRK i går. Det var veldig gøy. Jeg var hjemme to.
7: Det var innleid stand-up, var det?
8: Ja, jeg holdt et lite stand-up-show, og det var faktisk så vellykket i all beskjedenhet at det var mange som lurte på om jeg faktisk hadde funnet det på selv, eller om det var liksom noe som hadde skrevet det for meg. Så jeg synes det var bra.
7: Det er en side vi ikke har fått sett av deg. Når vi har skrudd på Dagsrevyen, og så er du der, skal prate om rentebeslutninger, at det går dårlig eller bra med norsk økonomi. Den stand-up-komikeren din har vi ikke sett så mye av.
8: Nei, og det er ganske mange, de som kjente meg fra før, da jeg begynte å jobbe på TV, de var sånn, hvorfor er hun så stiv, og hvorfor er hun sånn? Hun er jo ikke sånn hun er. Og de som bare kjenner meg fra TV, de blir så sjokkert når de møter meg IRL, altså i det virkelige liv.
7: IRL?
8: IRL.
7: Du har 10-åringsbarn, har du
8: det? Ja, ikke sant? Ja. Og bare, åja, hun er egentlig ganske, hun er ganske morsom. Så det blir de veldig overrasket over, fordi Dagsrevyen er jo på en måte, det er jo en rolle du trer inn i.
9: Ja.
8: Det er jo ikke sånn at jeg sitter og snakker sånn hjemme ved middagsbordet 3 ganger 30 sekunder med 3 spørsmål. Altså, det er jo ikke sånn, det er jo ingen som er sånn. Det er litt mer ved meg enn det da.
9: Ja, fordi for eksempel da i dag, så har jo da Norges Bank lagt frem sin ferskeste rentebeslutning. Det gjorde de nå 10 på morgenen. Og når jeg møter deg, da, så sånn, skal vi snakke om den rentebeslutningen?
8: Ja. jeg ble litt stresset, for jeg tenkte sånn, jeg har ikke lest pressemeldingen ordentlig. Jeg har ikke sett på ordentlig på rapporten, og vanligvis så sitter jeg og nileser 10 når den kommer.
9: Ja.
8: Men jeg er jo på en måte, jeg ble jo, altså jeg sa jo opp for noen uker siden, og da ble jeg jo plassert rett, ikke i fryseboksen, men jeg fikk rett og slett ikke lov til å gjøre mer økonomikommentatorvirksomhet.
9: Nei.
8: Og det var jeg litt sånn, og jeg skjønner det, men så, samtidig så det var jo veldig, det ble litt sånn brått. Jeg var ikke helt forberedt på at det skulle gå så fort. Jeg tenkte jo at jeg skulle fortsette å være økonomikommentator ut oppsigelsesperioden.
9: Ja.
8: Så det er litt
9: sånn... Men hvorfor gjøres dette her? Altså, fordi du skal over i Aker, du skal begynne å jobbe for Kjell Inge Røkke til høsten, eller på sensommeren?
8: Ja, på sensommeren begynner det her slutten av august.
9: Ja.
8: Og det er jo, og jeg skjønner jo mer tenker over det, så skjønner jeg jo det, fordi når man jobber i NRK, så er det veldig viktig at man er helt uavhengig, at ikke man skal kunne beskyldes for å ha noen bindinger til et eller annet, eller at ja. Det man sier, at det er en agenda bak.
9: Ja.
8: Så jeg har veldig respekt for det når jeg fikk først tenkt meg om, men jeg var litt uforberedt på at jeg ble nesten, jeg ble ikke pernet på gaten, for det ble jeg ikke, men jeg ble satt til å gjøre andre oppgaver, da, for å si
9: det
8: sånn.
9: Ja, er det? Men er det litt rart, sånn som i dag, ville det vært en veldig hektisk dag for deg, du hadde vært overalt, pratet om, ok, renten blir stående, men de varsler at den kanskje skal opp.
8: Mm. Ja, det er, du kan søke på jobben du,
9: ja,
8: jeg synes du har det her inne.
9: Det er det som
8: ikke,
9: skal til.
8: Det er ikke så vanskelig, faktisk, det er mye lettere man skulle tro. Nei, jeg pleier jo å starte, ikke sant, da i nyhetsmorgen og snakke om hva er det som kommer til å skje i dag, hva er det vi kommer til å se etter, og så kommer selve beslutningen, og da leser jeg pressemeldingen veldig fort, og så rapporterer det på en måte live da, på TV,
9: ja.
8: På alle som ser på TV på dagtid. Det er jo kanskje ikke så mange, men det er i hvert fall noen. Og så er det liksom analyse og går slag i slag, så pleier jeg å skrive en ytring, og så pleier jeg å være på Dagsatten og Dagsrevyen. Så at det er en sånn lang dag, det er en sånn 12-14 timers dag vanligvis. Ja. Og i dag så begynte jeg å, har jeg jo ikke kommet meg opp for noe, så det er jo litt, det er litt deilig også å være i fryseboksen.
9: Men er det litt trist da?
8: Ja, det er trist, det er kjempe, og en ting er sånn Dagsrevyen, alle disse tingene som man har gjort mye, men vi har jo blant annet bygget opp en podcast helt fra scratch som heter Kommentert, som vi har hatt i noen år nå med mine to kjempegode kollegaer, Tone Sofie Aglen, Lars Nehru Sand, og ikke minst programlederen Eivind Våge, som jeg har blitt sånn veldig god venn med også. Så, og vi fire lager podcast, og det fikk jeg jo heller ikke lov til å være med på. Jeg tenkte at det kan jeg i hvert fall få lov til å være med på, men ikke det fikk jeg heller. Jeg ble kastet ut av den også, og det er jo liksom den lille familien min.
9: Ja.
8: Så det har vært, det har faktisk vært kjipest da. Når man har vært med, det er jo liksom lille babyen kommentert.
9: Men hva har skjedd, Becker? Fordi jeg har lest noen gamle intervjuer med deg når du har fått denne, da du fikk denne økonomikommentatorjobben i NRK, da gikk du fra Dagens Næringsliv, hvor du hadde vært journalist og leder i mange år. Og da var det sånn, jeg vil opplyse folket om økonomi, det er demokratisk viktig, og derfor er det også viktig for meg.
8: Mhm. Ja, men det er jo helt...
9: Hva har skjedd? Er det kapitalen? Er det...
8: Nei, det handler om masse forskjellig på en gang, selvfølgelig. Og så det ene er jo... Jeg har gjort dette i 8 år nå, og det er litt sånn, det er veldig u-NRK-sk å si opp etter 8 år, og veldig rart å si opp en sånn type, det er en veldig sånn profilert stilling, du er en profil, du blir satset på, du blir løftet frem,
9: ja.
8: Du har ansiktet ditt overalt, men 8 år er samtidig også, det er jo innmari lenge, og jeg er også litt opptatt av at jeg har jo lyst til å vokse videre som menneske, jeg er jo ikke ferdig nå med å lære og prøve nye ting. Jeg er 45, det er jo ingen alder i dag, selv om jeg selvfølgelig begynner å kjenne på det også. Men det der å... Jeg har snakket for eksempel med oljefondsjefen Nicolai Tangen om dette her flere ganger, og det der... Du kan nesten si det samme om han. Han tok den oljefondjobben. Han var god for mange milliarder.
9: Mm-hmm.
8: Og så tar du den oljefondjobben.
9: Han gikk motsatt vei av deg,
8: da. Han gikk motsatt vei, men ikke sant? Hvorfor skal man gidde det når du har alle pengene i verden, og så skal du sitte der og må jobbe 8 til 8 hver dag for en... Han tjener jo kjempegodt, men det er jo...
9: En slik og ingenting i forhold til hva han hadde.
8: Han måtte gi slipp på ganske mye penger også. Men det er liksom litt det der å lære å utfordre seg selv.
9: Mm-hmm.
8: Og det er jo også sånn... nå, jeg kan jo jobbe nå, jeg kunne gjort den i 8 år til, eller 10 år til, eller 15 år til, men kanskje jeg vil meg selv litt vondt, da. Jeg må prøve å gjøre noe nytt, jeg kan ikke gro fast, jeg må lære noe. Mm. Og det der, man tar liksom litt vite etter hvert, og det går på autopilot, man legger mindre og mindre kanskje energi i arbeidet, og så er det også det, og den kjenner jo sikkert du også på, det der å stå i offentligheten hele tiden, og være sånn, være mottaker av kritikk, også stort sett ros, men også veldig mye kritikk. Mm. Mer og mer, vil jeg si. Det har blitt mye verre på de 8 årene. Det kan ikke sammenlignes med sånn som det har startet. Og nå, hvor mye man får, hvordan man blir brukt av andre som angriper deg for å løfte frem sin egen plattform, for eksempel. Mm. Og jeg tror også...
9: Hvorfor har det eskalert?
8: Nei, altså, det er jo for å komme på, da, for å vise... Altså det virker som det er det som er veldig mye av måten å få oppmerksomhet nå,
9: ja.
8: Å angripe og liksom være bastant og liksom bare se Dag Inge Ulstein som begynner å, altså KrF-lederen som begynner å promotere skoleskulking etter VM for å komme på, ikke sant, i Dags 18, eller for å få oppmerksomhet rundt sin egen agenda. Du må være veldig spissformulert da, for å komme på. Og jeg tror også som kvinne så er du mer utsatt. Når jeg snakker med mine kvinnelige kollegaer som er i samme type, litt mer som profilerte jobber, og man mannlig, så får vi mye mer hets, ikke sant? Altså, hvis du tar Espen og Åse Vartdal, jeg vil jo tro at Åse Vartdal, som da, når de har vært leder av debatten, hun får mer inn i sin inbox enn Espen her. Og
9: du har fått mye?
8: Ja, jeg har fått mye, og det er kun menn.
9: Ja.
8: Det er menn i sånn midt i livet,
9: ja,
8: som er litt sinna. De er de verste.
9: Som angriper det du sier, eller deg som menneske?
8: Ja, begge deler egentlig. Man prøver å undergrave og sånn, veldig mye sånn, dette kan ikke du si noe om, fordi du bor der du bor, eller har det livet du har,
9: ja,
8: og at... Fordi jeg bor på Snarøy, som jo er liksom nesten kontroversielt å bo der, når du jobber i NRK og ja, på en måte jobber, har det yrke som jeg har hatt frem til nå.
9: Ja. Snarøy, ja, som da er en øy rett utenfor Oslo sentrum, ish.
8: Ja,
9: dyre villaer.
8: Med veldig dyre boliger, et veldig flott sted å bo, et helt fantastisk sted å bo, med et fantastisk samfunn,
9: ja,
8: som jeg virkelig elsker. Men allikevel, da når jeg da skal snakke om for eksempel hvordan folk har det da, i stort, altså hvordan de har det økonomisk,
9: så
8: er det da, kan jeg få typisk kommentarer om at det kan nesten ikke jeg uttale meg om, fordi jeg bor jo der jeg bor, så jeg vet jo ikke hvordan noen har det, ikke sant? Og det er litt sånn det forsøket på å undergrave meg, det har blitt veldig mye sterkere de siste årene, vil jeg si.
9: Så til en sånn grad at du tenkte, nei, nå orker jeg ikke mer?
8: Ja, det har vært veldig, det har vært et sterkt bidrag inn, ja. At det blir, at det trøkker, og at den... hva skal jeg si, altså alt det der, du må veie alt på gullvekt hele tiden, alt du sier, hvert komma og hvert punktum. Jeg gleder meg til å slippe det da.
9: Hvorfor tror du at det har økt i siste, altså at det har endret seg bare på 8 år? Hva har skjedd?
8: Nei, jeg tror, for det første så er det jo sånn at folk har jo følt veldig på den prisveksten som har vært, ikke sant? Veldig mange opplever at de har fått dårligere råd,
9: ja,
8: det har vært høye renter lenge, og det gjør noe med folk, ikke sant? Det gjør noe med stemningen i folket, bare spør regjeringen, ikke sant? Ja. Hvor lett det er å drive og vinne valg når renta er høy og prisveksten er høy.
9: Ja, det har skjedd egentlig en litt surere sinnsstemning.
8: Ja, det er en misnøye. Ja. Og når folk føler at de får dårligere råd, så er det, og det har spesielt vært de siste årene, det begynner å gå seg til nå, vi har kjempehøy lønnsvekst nå de siste årene, men allikevel så føler folk at de henger litt igjen, og så er jo forskjellene store. Det er jo mange fortsatt som har en lønn som du egentlig ikke kan leve av, hvertfall ikke hvis du bor her i Oslo. Da.
9: Mm.
8: Og da når prisene øker veldig mye, og du har en lav lønn, så er det de som sitter liksom helt ved den enden av bordet, de opplever det jo veldig, veldig sterkt, og så kommer sånn som meg som sitter på TV, veldig sånn polert, og med stram knut i nakken, og masse sminke og hvit bluse, og bo på Snarøy, så blir folk provosert av det.
9: Og så sier du sånn, vi har ikke nødvendigvis fått dårligere råd.
8: Nemlig, det er akkurat det jeg sier, og det provoserer folk. Og jeg har forståelse for det,
9: ja,
8: men det er så vanskelig, altså, jeg prøver å snakke om folk i stort, ikke sant? Et snitt der ute.
10: Ja.
9: For da det sånn, hva det du snakker om?
8: Ja, ikke sant? Jeg får mye mailer sånn, ja, men jeg alenemor, og jeg har tre barn, og jeg har det ikke sånn, eller ja. Jeg pensjonist, og vi har ikke fått noe. Og når jeg jobber på hotell, vi har ikke fått, ikke sant? Så det kan du ikke si hver gang jeg skal si, ja, bortsett fra de som jobber på hotell, og de som alenemødre med minst tre barn, og de som, jeg kan jo ikke hele tiden helgardere meg, så jeg må jo snakke om et stort snitt, eller et, ja, det store flertallet. Og det rører ved noe hos folk, i hvert fall i disse tidene vi har hatt
9: da. Men når du da får sånne e-poster fra for eksempel en alenemor som har dårlig råd, hvordan er det da?
8: Nei, altså, jeg får jo ikke svart ut alt, ikke sant? Eller jeg svarer egentlig ut ingenting, fordi alt du svarer må du regne med at kan bli postet på sosiale medier, eller komme på trykk et eller annet sted. Så du må, sånn at alt jeg skriver i nedpost, det må du regne med. Det må du kunne stå for i offentligheten.
9: Ja.
8: Og da kan du tenke deg hvor mye jobb det er å svare ut hver enkelt. Så det kan jeg jo ikke. Så det eneste jeg svarer ut av og til, det er sånn, hvis det er skryt, så kan jeg svare tusen takk, det var hyggelig.
9: Mm.
8: Men bortsett fra det, så blir man blir satt i en litt sånn vanskelig situasjon, da. Fordi jeg er blitt mer skuddredd, sånn, og tenker at hvis du først har gjort et eller annet, så kan det eskalere veldig fort, og jo mer kjent du blir, jo mer interessant er det jo, ikke sant, å lage saker i offentligheten.
9: Men hva er det verste du har fått? Altså, har du fått hat, liksom? Har du fått ting du burde anmeldt?
8: Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og så blokker jeg jo, og det er jo, og det er jo en del hyggelige menn, som er veldig sånn, kanskje litt for hyggelige, men som er kanskje litt, hva skal jeg si, litt påtrengende da.
9: Mm-hmm.
8: Men jeg prøver jo stort sett å ha, jeg har ganske mye sånn filter og sånn på sosiale, altså på Messenger og disse tingene her,
9: mm-hmm.
8: så har jeg jo selvfølgelig hemmelig nummer, det hadde jeg helt tilbake fra jobbet i Dagens Næringsliv, og var kvinne og skrev om finans, som jeg også er, og ville seg selv vondt, for da ringte det jo masse folk hele tiden. Så da, sånn at jeg har en nummer, altså, du kan ikke søke opp nummeret mitt nå.
9: Nei.
8: Det kan du ikke, det har du ikke kunnet gjøre på lenge, sånn at jeg får, det er jo stort sett på mail, og det kan du liksom, det kan du på en måte bare ignorere. Og så er det litt mer ubehagelig når du kommer inn på sånne tekstmeldinger, og litt sånn hvis folk får tak i nummeret ditt allikevel da.
9: Nei, jeg hadde hatt Isalill Kolpus her som gjest, som jo var lagleder i Nytt på Nytt, og også den påtroppende laglederen der, Kristine Grensen. Og begge de to, da de fikk den jobben, så visste de at ok, vi kommer til å bli superprofilerte, vi kutter alt på sosiale medier, stenger alt, blokker alt. Hva sier det egentlig om samfunnet at det er sånn? At man som da kvinne i offentligheten som mener ting, eller er morsom,
8: det er,
9: må passe på seg selv på den måten?
8: Ja, og det er litt trist. Det er litt trist egentlig, for man blir jo veldig var.
9: Ja.
8: Og så jeg har snakket med Fredrik Solvang også om det, altså tidligere debattenleder, og det der at du... Han, han sa at liksom, du må prøve å liksom bare lese de hyggelige, det som er hyggelig, og bare ignorere det andre. Men han bare, vi er jo alle dårlige på det. Du leser jo bare det som kommer inn av kritikk. Ikke sant? Jeg ser jo kommentarfeltene nå også. Når jeg byttet jobb, det var en av mine beste kompiser i helgen som sa bare, har du lest kommentarfeltene liksom? Mm. Eller driter du i det? Så sa jeg, ja, nei, jeg har lest det. Men han bare, jeg skjønner ikke hva det er som får folk til. Ikke sant? To tredjedel er bare sånn kjempehyggelig når jeg har gjort en god jobb for NRK, tommel opp. Og så er det den andre tredjedelen. Da, ja, vi visste det hele tiden. Hun har kjøpt og betalt av Røkke. Hun er i lomma på kapitalistene.
9: Mm.
8: Ikke sant? Og bare sitte sånn og spy opp sånn edru galle med fullt navn på Facebook.
9: Mm.
8: Det er jo helt fascinerende at folk gjør det. Og alt også som sendes inn til meg det er jo under fullt navn.
9: Ja.
8: Jeg kunne jo ringt dem og sagt, hva er det som skjer? Men terskelen er så lav da, for å bare spy ut ting som man kommer på der og da.
9: Ja.
8: Men det er fascinerende, og det er litt sånn... Nei, jeg har liksom lært meg at det går greit, og sånn angrep på min egen personlighet og sånne ting, det er liksom, ok, at jeg... ser sånn ut, eller er veldig sånn, eller har den dialekten jeg har, eller... Men det er også i økende grad et sånn angrep på fagligheten, fordi det har blitt en så stor debatt I Norge nå, for eksempel om rentesetting til Norges Bank og inflasjon, og du har masse folk som egentlig ikke har peiling som melder seg på I den debatten, mm. så det blitt veldig mye støy. Så da har jo jeg fått også veldig mye mer kritikk rundt, ja, du har talerør for Norges Bank, for eksempel.
9: Mm.
8: Fordi jeg forsøker å forklare hva de gjør.
9: Mm.
8: Så det en hårfin balanse der hele tiden, altså du må passe på.
9: Så du, men gleder du deg da til å, altså blir jo, det jo ikke en anonym rolle du får I Aker, fordi du blir kommunikasjonssjef, så du kommer ut og syns der også, men I en helt annen grad da. Gleder du deg til det, å bli mer anonym?
8: Ja, veldig, veldig. Jeg gleder meg, altså det blir jo nesten det beste, eller en av de beste tingene, å kunne fade ut I, Og det høres rart ut, for folk tenker sikkert sånn, hun oppsøker jo offentligheten, og
9: ja.
8: Hun vil være, ikke sant, være på TV, og fikk beskjed om I går, ja, du kommer sikkert til å savne deg selv, fikk jeg beskjed om på den festen. Og det mener jeg bestemt at jeg ikke kommer til å gjøre. At det skal bli veldig digg, og at om noen år, når jeg går rundt på butikken, så vet ikke folk lenger hvem jeg. Det blir jo kjempedeilig.
0: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
9: Og I dag påtroppende kommunikasjonssjef I Aker, Cecilie Langum Becker, her hos meg I Drivkraft på NRK P2. Jeg blitt vant til den, eller? Du kan jo ikke snakke om Aker enda, du har ikke begynt der.
8: Nei, og det er mange som spør, hva skal du egentlig gjøre? Men jeg vet ikke, vi får se. Jeg må jo se når jeg begynner der.
9: Ja.
8: Det ikke så litt å se for seg en arbeidshverdag før man... et sted.
9: Men skal vi snakke litt økonomi her I det hele tatt? Eller er det, fordi du kan jo uttale deg som tidligere økonomikommentator.
8: Ja, det kan jeg. Og jeg er jo økonom og utdannet renteanalytiker, så jeg kan jo fortsatt økonomi.
9: Ja.
8: Men nå det på en måte litt mer på egen kjøl, da.
9: Men det et par ting som går igjen, da, for som du sa her, folk jo bare opptatt av denne renta, det så mye av andre ting man kan prate om I forhold til økonomi, men litt om denne renta da, som man opptatt av. jeg skal svare pliktskyldig.
8: Jeg er klar.
9: Hvorfor den så mye lavere I Sverige enn her?
8: Ikke sant? Det er standardspørsmål.
9: Ja.
8: For du går inn og leser alle ytringene jeg har skrevet om det, ikke sant?
9: Ja.
8: Det kunne du gjort.
9: Kort oppsummert.
8: Men kort oppsummert, de har mye lavere inflasjon, altså prisvekst.
9: Ja.
8: Som henger sammen med at de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn I Norge.
9: Ja.
8: Der var det sånn, få ned inflasjonen først, og så lønnsvekst etterpå.
9: Men hvorfor det sånn at politikere sier sånn, vi må gjøre mer som I Sverige, det mye billigere å handle I Sverige?
8: Jo da, men det for å score billig politisk poeng da. Det jo enkelt, og det ikke noe å være misunnelig på Sverige for, nødvendigvis. Fordi de har jo en helt annen arbeidsledighet enn oss, den på 8-9%. Borti Finland den jo på noe sånn som 12-13-14%, hvis jeg ikke husker helt feil.
9: Ja. Men privatøkonomien da, hvis man vanlig lønnsmottaker I Sverige, har man det bedre eller dårligere enn I Norge da?
8: De har en, altså vi I Norge har mye mer sammenpresset lønnsstruktur da, og det mye likere, ikke sant? Vi, mellom folk I Sverige så tjener du veldig dårlig I de dårligste yrkene, eller de kjipeste yrkene, eller de minst betalte yrkene, og så tjener du veldig mye bedre I det toppleder, altså en toppleder I Sverige, som sjef for de store børsnoterte selskapene, tjener mer enn I Norge.
9: Ja.
8: Så de har en mye mer sånn utstrukket lønnsstruktur, mens vi har mye presset sammen, at vi likere. Så det kommer helt an på hvor du da, I det svenske samfunnet, sånn at det ikke, altså det mye vanskeligere å få seg jobb der.
9: Ja.
8: Og de har lavere lønnsvekst, men så har de lavere styringsrente. Og lav styringsrente er jo ikke et tegn på at økonomien går kjempebra. Altså, høy styringsrente som vi har nå, det jo et tegn på at økonomien går bra. Så det er jo bra at det betyr at økonomien I god stand. Da.
9: Ja, men tror du at Norges Bank har kontroll på den renta nå? Altså, fordi det mange
8: på som inflasjonen, mener du egentlig? Ja. Når du spør om det.
9: På inflasjonen,
8: ja. Ja,
9: det mange som hevder at de ikke har det.
8: Ja, mange hevder at de ikke har det. Men man vet at å holde renten høy eller sette renten opp, det vil over tid få prisveksten ned.
9: Ja.
8: Og nå varsler de jo 1-2 rentehevinger til. Jeg vet ikke om du fikk med det.
9: Jeg fikk med det.
8: Som jo kjempekjipt for alle som med boliglån. Og gudene skal vite, jeg har også et enormt boliglån, ja. Så det ikke sånn at jeg elsker høye renter.
9: Men nå det snart lønn hos Kjell Inge Røkke,
8: ja,
9: så det
8: sant?
9: Går bedre.
8: Da det kommer til å enda med å låne enda mer penger. Da, vet du. Det jo litt sånn, det jo litt sånn der.
9: Ja.
8: Nei, men vi har noen seie år foran oss med høy...
9: Og hva foran oss?
8: Nei, altså, det jo ikke før I liksom 2029 nå at man begynner å se at renten kommer ordentlig ned igjen, da, sannsynligvis. Så nå vi 2026, så det jo noen år da. hvor vi, men samtidig, lønnsoppgjøret nå, endte på 4,5%, altså rammen I lønnsoppgjøret. Det jo bra. Vi har hatt mange år nå med god lønnsvekst, høyere enn prisveksten, så vi har hatt reallønnsvekst I flere år.
9: Så har egentlig hatt mer penger å rute med enn vi...
8: Ja, men hvis du har veldig høy boliglån, sånn som jeg, kanskje du, ikke vet jeg, så blir jo hele den lønnsveksten spist opp selvfølgelig av boliglånsrenta.
9: I forhold til disse inflasjonstallene, fordi det diskuteres jo også om SSB, da, som man baserer disse inflasjonstallene på deres regnestykker, at de regner ut på en snodig måte, fordi at de tar med leieprisene på bolig. At dette en rar, dette gjør ikke andre steder land.
8: Nei, det også en sånn som har kommet, det veldig rart, og sånne ting fester seg veldig akkurat de diskusjonene, fordi alle på det
9: både leieprisene går opp, og derfor så går ikke inflasjonen ned.
8: Men det har også da vært regnet på at det ikke lager så store utslag på prisstatistikken, sånn at det også har jo blitt forsøkt på en måte tilbakevist da, av fagfolk. Så, men det fester seg, jeg tror du får det sikkert inn I reelsene på Instagramen din, eller på TikTok, eller hva som helst, og det forsterker jo det inntrykk av at liksom... At det noe galt her, og det riktig at altså, Norges Bank bekymret for at det høy prisvekst. De skriver I pressemeldingen I dag, prisveksten for høy, den har vært for høy over tid. Så klart at jobben deres har jo lav og stabil inflasjon over tid. Ja. Men når vi da har...
9: Men det har de ikke fått til.
8: Nei, men når vi har lønnsoppgjør da, på 4,5%, og så skal du ned til 2%, det ganske lang...
9: Og strømstøtte.
8: Ikke minst, ikke don't get me started on strømstøtte, holdt jeg på å si, som en veldig merkelig konstruksjon, sett med mine manges øyne, vil jeg si. Her driver vi altså strøm som det på en måte knapphet på. Vi insentiverer folk til å bruke mer strøm. Jeg vet ikke. Hvor mye sparer du på strømmen nå? Ingenting, vil jeg tro. Jeg skal love deg. Du, med en gang strømstøtten kom, da skudde du opp den panelovnen. Det gjorde alle gjør det. Og så det jo sånn, hvis du ser...
9: Det få solcellepaneler om dagen I hvert fall.
8: Ja, hvis du ser, jeg har jo selv gått gjennom og sett hvor mye har familien Becker fått I strømstøtte? Januar, februar, mars.
9: Ja.
8: 15.000. 15.000 kroner. 5.000 per måned.
9: Mm-hmm.
8: Altså, hvorfor I alle dager skal jeg få det? Det er sløsing. Hvorfor skal jeg få det? Vi er to høyt utdannede mennesker med gode jobber.
9: Ja.
8: Vi trenger ikke 15.000 kroner I støtte på strøm. Det vi trenger insentiver til å spare, til å innføre strømsparingstiltak I vår bolig. Det jo ikke noe poeng nå, det.
9: Når du sier sånne ting, da blir folk sinte.
8: Ja, jeg vet. Men tenk litt over det, da. Vi går jo... mot et eller annet tidspunkt at vi trenger jo mer og mer kraft hvorfor skal vi da få penger altså hvorfor skal vi hjelpes til å bruke mer strøm det jo en grunn til at vi har strømpriser det skal jo regulere forbruket vårt så som rent sånn sett fra meg som økonom og spør du for eksempel Ragnar Thorvik på NTNU som har ledet et utvalg blant annet som har sett på dette her for regjeringen sier jo akkurat det samme det er jo egentlig, det er ikke at han sier det samme som meg jeg sier egentlig det samme som han det henger ikke helt på greip og samme med bensin og diesel kutt
9: Langenbecker, dette var økonomisk kvarter her hos oss. Du jo ikke økonomikommentator lenger, så vi må snakke om noe annet. Men hvorfor synes du det gøy?
8: Nei, fordi...
9: Med økonomi, altså du jo siviløkonom, du har jo tatt den utdannelsen. Du liker jo tall på et papir.
8: Ja, og jeg brenner jo på ekte for dette her. Og jeg har snakket med mine sjefer og sånn også om hvem skal de finne nå, hvem skal de erstatte meg med? Og så prøver jeg å si at det kanskje ikke alle ser, jo alt det der bakomjobbingen som jeg elsker, da, ikke sant? Å sitte og snakke med folk I Finansdepartementet på telefonen en time om makrobildet, ikke sant? Snakke med de I Norges Bank, ha møter med de, ha møter med sentralbanksjefen.
9: Men det for å få et bilde av hvordan samfunnet fungerer, hvordan ting henger sammen?
8: Ja, det handler om? Når du først har skjønt, jeg har sett litt lyset da, nesten, det liksom nesten som en religion, ikke sant? For du skjønner hvordan alt henger sammen, og det så godt å forstå, ikke sant? Vi mennesker liker å forstå hvorfor ting som de
9: Ja.
8: Og det jo det jeg prøver å formidle, da, at altså jeg har prøvd å forklare folk i så i alle disse årene, mm-hmm. så de skal føle seg inkludert, og det er viktig for demokratiet at folk skjønner, føler seg inkludert.
9: Er du god til å spare med økonomi selv?
8: Nei, overhovedet ikke. Nei. Men det har jo ikke noe med, det har jo ikke noe med saken å gjøre.
9: Forventer man det, egentlig?
8: Veldig mange forventer det, blir kanskje litt overrasket, men, ja. Men jeg først så jobber jeg jo her i NRK, så det er ikke så mye av lønnen min, for å si det sånn, når den, altså når den kommer, den er borte på et blunk. Ja. Som for mange andre, tror jeg.
9: Hva dine mest sløsete trekk?
8: Kjøpe klær.
9: Ja.
8: Ja, det er jeg veldig glad i. Men jeg, så jeg kjøper få plagg, men dyre.
9: Ja, så ikke, men du har ikke sånn kreditkortregninger? Og...
8: Ja, nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke noen kreditkortregning. Skal sette den jeg hadde nå, da. Den var, ikke sant? Man samler opp denne kredit. Man samler liksom litt opp til feriepengene kommer. Det tror jeg mange som er. Hvorfor jeg? Jeg har hørt noen flere, det er ikke bare meg.
9: Ja,
8: ja da, nei, så jeg hadde en ganske...
9: Le på kredit hele året?
8: Nei, men det er litt sånn... Jeg tror at så lenge man har god kontroll på privatøkonomien sin, jeg betaler den jo hver måned, så er det jo en veldig fin fleksibilitet, hvertfall for meg. men jeg skal innrømme at nå, denne gangen her nå, så var det en del ting jeg hadde glemt at jeg hadde... Mm-hmm. Bare, jeg tok det også på Mastercard, ja. Så det er ikke helt bra, så jeg anbefaler det ikke.
9: Nei. Da du var på Taylor Swift-konsert, var det med... På kreditkort, eller går det?
8: Ja, vet du hva? Det verste er at jeg har en av mine bestevenner som er, hun er veldig, hun kjøpte disse billettene, og vi kjøpte det jo sånn i annonsmarkedet, så de var jo kjempedyre.
9: Ja, hvor i landet eller verden befinner vi oss?
8: Jeg tror de kostet.
9: Sånn. Nei, hvor var det?
8: Ja, i Paris.
9: I Paris.
8: Ja. Mm-hmm. Og så fikk jeg de til bursdagen min, av mannen min, og så hadde hun er sånn corporate, eller sånn, jobber sånn høyt opp i næringslivet, så hun har så hatt så mye poeng, så hun kjøpte mine flybilletter på poeng, og betalte hotellet også, det var en del av min bursdaggave, eller at hun er sånn superhaus. Så det, den turen kostet faktisk ikke så mye sånn sett. Det var egentlig mer sånn mat og drikke der og da, så litt shopping i Paris, som du selvfølgelig hører med. Så, nei, men jeg
9: var... Grunnen til at jeg trekker det opp er fordi at vi skal høre Taylor Swift nå,
8: ja.
9: Og du er jo... Som du sa, du begynner jo, altså du begynner jo å bli en voksen dame.
8: Voksen dame, ja, det er det.
9: Jeg er voksen mann.
8: Ja, vi er voksne. Vi er ikke eldre, men vi er voksne.
9: Ja. Hvorfor denne fascinasjonen for tenåringsidolet Taylor Swift?
8: Ja, men hun er jo like gammel som meg nesten. Det er jo det som er så vilt. Hun er jo ikke sånn at barna mine hører ikke på Taylor Swift. Det er jo jeg som, når jeg setter på deg bilen, så får du sånn sukkostan. Så det er ikke sånn at han, min 14-åring, synes at det er veldig gjevt.
9: Men er det tekstene som treffer,
8: ja, eller? Ja, jeg liker jo tekstene, jeg liker alt. Jeg synes, og hun er jo helt rå, hun er jo en skikkelig, altså, hun er et arbeidsjern, altså 3 timer i strekk, uten, altså, hun synger hver eneste låt selv. Mm-hmm. Hun har trent, hun har hatt sånn 12-timers dager, hvor hun løper på tredemølle mens hun synger, for å klare å synge uten å bli andpusten,
9: ja,
8: på scenen. Altså, jeg fikk en gåsut når jeg sa det, for det er, altså, hun er så fet da, hun er så kul.
9: Ja.
8: Og jeg elsker selvfølgelig musikken hennes. Nesten alt hun har gitt ut er jo dritbra, ikke sant? Det hun ga ut i høst var jo, altså Fate of Ophelia som hun ga ut, det var jo, det er jo, altså,
9: denne låta Style banger, som vi skal høre, hva er dette her da?
8: Det er vel også, det er den beste låten, mener jeg. Den eller Blank Space, det er liksom de 2 favorittene kanskje. Den handler vel egentlig om Harry Styles, da hun var sammen med han, så handler det litt om forholdet der. Men den er bare rå, det er jo melodien og teksten, alt er kult på den.
9: Hvorfor, altså for meg, for jeg er ikke noe Swiftie, som
8: nei,
9: det kalles.
8: Nei, du ser på t-skjorten din at ikke du er.

0: Ja, du fikk Taylor Swift med Style her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig tidligere økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker. Telefonen din ringte underveis I sendingen.
1: Det veldig urutt til å være en sånn proff NRK-er, men jeg har hatt nødoverstyring på to nummer på telefonen min, og det broren min og det mamma.
0: Ja.
1: Og det hadde jeg har faktisk glemt å skru av, for jeg hadde hatt en far som har vært veldig syk lenge, og som døde. Jeg skulle vært her I studio for 3 uker siden, 20. Mai skulle jeg vært her. Og akkurat da jeg skulle I studio, så døde jeg pappa. Så jeg hadde helt glemt å skru av. Nå kan jeg egentlig på en måte slippe skuldrene på det. Så nå det ikke noe sånn, nå det jo ikke noen telefoner som haster lenger. Så det var, så da vet jeg ikke hva dere gjorde, om dere fant en annen gjest, eller hvordan dere løste det.
0: Vi satt på en reprise, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Sånn skjer.
1: Ja, ikke sant.
0: Vi kan ikke styre
1: beklager
0: livet.
1: Beklager det.
0: Det skal du ikke si. Det jeg som skal si beklager. Går det bra? Hvordan går det? Det ikke lenge siden.
1: Nei, det går bra. Altså, jeg har vært oppe I, altså han har hatt kreft, eller han hadde kreft I 2,5 år. Og har liksom blitt friskmeldt og syk og friskmeldt og syk, og vi har holdt på ja, i 2 år I strekk, så jeg har vært liksom litt oppe I sånn alarmmodus I 2 år. Og nå ser jeg jo virkelig hvor høyt oppe I rødsonen jeg har vært når jeg ser bakover nå. Det veldig lett og veldig vanskelig å se når du står midt oppe det. Det har vært en forferdelig slitsom reise. Og så har jeg mamma, som jo har gått og tråkket opp I denne sykdommen I 2 år. Du blir på en måte veldig nær de du nær, men det jo veldig tøft å se en man så glad.

0: visne bort, og så døde han jo hjemme til slutt. Fikk til det at han ville gjerne dø hjemme. Og det, og så det så mye sånne rare ting, fordi det man ikke tenker over at å dø hjemme kommer også med veldig mange praktiske, altså, praktiske konsekvenser, som for eksempel at etter at han da død hjemme, så har du, hvis man dør på et sykehjem for eksempel, så har de jo fasiliteter, de har en kjøleboks i kjelleren på et annet vis, ikke sant? De har en gang i det, men her må man jo da vente på at hjemmesykepleieren kommer og liksom steller, og så må legevakten komme og syne, som det heter, altså forsikre seg om at han død, og så kan du ringe begravelsesbyrået, og så kommer de og henter. Og hvis det veldig sent på kvelden, så det kanskje vanskelig å få tak i dem, ikke sant? Og så, men dette jo en prosess som tar sånn, hvertfall når du bor i Oslo, eller Bærum som jeg bor i, tar 6-7 timer. Og det hadde ikke vi helt tenkt på. De liksom sitter og venter litt. Altså, det var veldig rart, men fint. Veldig fin avsked.
1: Går du da inn i praktikermodus, eller er du emosjonell?
0: Ja, da var jeg mest emosjonell. Da tok broren min seg av det praktiske. Vi har liksom hatt litt fordeling. Vi er flere søsken. Så jeg har fulgt opp mye sammen med min halvsøster. Fulgt opp mye sykdommen. Vært mye på sykehus og jeg kan bare, jeg skjønner nesten ikke de som ikke har pårørende og er veldig syke, hvordan det går. Fordi en ting er at du skal komme deg frem og tilbake til alle disse legetimene, og, men en annen ting er å oppfatte hva som faktisk skjer når du er inne på disse legekontorene, og disse fantastiske folkene som sitter her, de er presset på tid, ikke sant? De har en viss mengde pasienter de skal gjennom den dagen. Det må gå ganske fort, samtidig som du skal ha masse empati og snakke egentlig sakte nok. Og det at du har med deg en oversetter da, som jeg føler at det er det jeg har vært. Jeg har vært en tolk nesten i 2 år, og hjulpet han gjennom det. Og hva var det de egentlig sa nå? Hva betyr det egentlig? Og opplevd veldig ofte at han misoppfattet hva som egentlig skjedde der inne. Og at jeg måtte ta den samtalen flere ganger, og han er ikke dement. Han var null dement, han var 100% klar i hodet hele tiden. Men allikevel, det der å oppfatte, og det å være to, ha hjelp da, når du er alvorlig syk, det er helt essensielt. Så jeg tenker på alle de som ikke har det, det må være utrolig vanskelig.
1: Hva har du lært? Jeg kan se for meg at man, ok, du er jo forelder, du har jo barn, og er vant til det, men når man da får det pårørende opp, den oppgaven, og går gjennom det, blir man voksen på en annen måte, altså satt som gåstein? Altså,
0: ja, det blir man, og det... Nei, og det er jo rart, liksom, en som jeg alltid har lent meg på, som da lener seg tilbake på meg, og det er veldig fint, altså det er veldig fint å kunne gjøre det sammen, og gjøre det for han, det har vært veldig fint, og... Fordi han har alltid vært en person som jeg har sparret mye med. Han har,
1: liksom, gjennom oppveksten, liksom?
0: Ja, og som jeg kunne ringe til, altså, hvis jeg har følt meg urettferdig behandlet, eller liksom, noe har vært kjipt, om det er med veninner, eller om det er på skolen, eller om det er i studien, eller på jobben, at han har alltid backet, ikke sant? Han har alltid vært mitt parti, uansett hvor dum jeg har vært, så har det alltid vært sånn, ja, men Silje, det driter dem, det er du, selvfølgelig, det er jo du som har rett her, ikke sant? Du er best, du er penest, du er flinkest. Den, å gå fra på å ha den til å være den som, men kom hjem pappa, du må du spise, ikke sant? Prøv å gå den tur, kom da på sengen, ikke sant? Dette går bra, jeg skal hjelpe deg. Være den som heier tilbake. Det har vært fint, men også veldig, veldig tungt, og jeg har jo hatt små barn gjennom prosessen også, og en jobb som krever sånn, ganske mye fysisk tilstedeværelse. Så det er jo en sånn balanse, da. Og så mistet vi svigerfar i fjor, på akkurat samme måte. Så vi har hatt 2 sånne dødsfall på et år, og det er utrolig krevende, emosjonelt krevende, mye mer emosjonelt krevende enn jeg hadde trodd. Jeg så at mannen min, han gråt jo masse, og jeg tenkte sånn, det var det voldsomt til gråting her, nesten, at jeg tenkte, så dette er en gammel mann nå. Men allikevel, når jeg først kom dit selv, jeg tror man må gå gjennom det selv for å forstå egentlig hvor... Det er jo en sånn, det er jo noe som er veldig sånn eksistensielt da, i å gå gjennom det. Men
1: hvilke eksistensielle tanker har du gjort da?
0: Nei, først så har jeg vært veldig vært glad for at vi ikke har noe uoppgjort, at vi alltid har sagt at vi er glad i hverandre. Jeg har alltid visst at han har vært veldig, veldig glad i meg, at jeg har vært en av hans liksom favorittpersoner i hele verden, at han har heiet på meg hele tiden, at at jeg også har vært liksom jeg føler at jeg har ikke noe uoppgjort, jeg har ikke sagt noen kjipe ting som jeg burde sagt unnskyld for. Vi har vært mye sammen, vi har bodd i nærheten av hverandre, alle disse tingene her, og de har vært opptatt av det er ikke noe, det ligger ikke noe der nå som jeg gjerne skulle liksom tatt opp. Det var jeg opptatt av på vei inn, at ja, men her er alt avklart, hvis han dør i morgen så går det bra, fordi vi har ikke noe usagt, han og jeg imellom, og det tenker jeg at det er liksom kanskje det viktigste. Ja. Og at jeg fikk vært der fysisk, for jeg tenker også på andre, som bare kollegaer her på jobben også, som har liksom foreldre som bor andre steder, som jo veldig, veldig mange har, ikke sant? Om det er i Haugesund, eller om det er i Nord-Norge, eller og det ikke kunne være der. Og her, ikke sant, vi som bor på Østlandet, altså, han har vært tilknyttet 4 sykehus, ikke sant? Drammen, Bærum, Riksen og Radium, og bor i Bærum, og det er 10 minutter til 3 av de sykehusene, og så er det 20 minutter til 4. Og så bare det, jeg kunne være til stede og hjelpe. Så det der å ha foreldre et annet sted, eller bare bo langt unna helsevesenet, må... jeg skjønner nesten ikke hvordan folk får det til, så sånn sett veldig heldig midt oppe det hele at jeg har klart å liksom hjelpe.
1: Det at du er så tøff, synes jeg, det virker som om du liksom har styr på ting. Er det et produkt av han fra barndommen da? Altså sånn, har han varsket deg opp?
0: Ja, nei, altså jeg har jo klart meg selv da, siden jeg var veldig liten, så jeg tror det er det handler om.
1: Ok, hvorfor det?
0: Nei, han reiste. Han kunne være borte liksom ukesvis, så var mamma var
1: jobbet. Hva jobbet han med?
0: Nei, litt sånn forskjellig, var litt sånn forretningsmann da, ikke sant? Ja. Drev mye med produksjon av klær og ting og tang i Østen. Vi bodde også et år sammen i Hongkong, hvor han var sjef for et norsk selskap der. Så vi har vært mye sammen også. Men mamma var purser i SAS, så hun var jo da borte. Jobbet som 5-4-turnus. Så var borte 5 dager og 4 dager hjemme.
1: Men passet på dere da?
0: Nei, vi passet på oss selv da.
1: Fra hvor gamle?
0: Nei, det er litt sånn, mamma blir sånn, du må ikke snakke så mye om dette her, hun blir en sur av hvis hun hører dette her. Men jeg sov alene hjemme første gang da jeg var 8, og broren min var 10. Det var første gang vi sov alene.
1: En hel natt?
0: En hel natt, ja. Ikke sant? Jeg har barn selv, jeg tenker, oh my god. Men når vi ble eldre, altså når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg gikk da 7. og han 9. Da flyttet pappa til Hongkong. Han flyttet da den sommeren til 7. klasse, når jeg begynte på ungdomsskolen. Og da var mamma i 5-4-turnus. Ja. Så da var hun borte 5 dager av gangen, og så var hun 4 dager hjemme. Eller om det var motsatt, jeg husker ikke, men hun var i hvert fall borte liksom nesten en liten uke av gangen. Da.
1: Hva var det mest gærne dere gjorde da?
0: Det gikk jo, vi hadde jo veldig mye fester da, det hadde vi. Det sier seg selv. Jeg gikk på ungdomsskole i Bærum og hadde mer eller mindre åpent hus, så det var ikke bra. Men det gikk bra.
1: Hvorfor det? Hvorfor gikk det bra?
0: Nei, for det første, min storebror Henrik, som er en av de aller viktigste personene i livet mitt, som jeg er så glad i, vi er sånn, vi gjør alt for hverandre. Vi er så tight, virkelig. Så han passet jo på da, og var den fornuftige.
1: Ja, men det at dere er så tight, er det fordi at det var dere to?
0: Ja, det var oss to. Men det å nå være så tight nå også, vi har ikke noe usnakket, vi er veldig, veldig forskjellige. Vi skulle ikke tro at vi kom fra samme familie i det hele tatt, men allikevel, vi funker så bra sammen, og har så mye, han er en veldig, veldig stor del av min familie, han er skilt, og har 2 barn, og han er liksom veldig integrert i min mann og meg og mine barn, og vi har en sånn god greie gående, så han passet på meg veldig mye når mamma ikke var der, passet på at det ikke gikk helt gærent, og han var veldig sånn, når jeg hadde lyst på å kjøpe øl, da, så hadde han en sånn regel, at han kjøpte ikke øl for meg før den dagen han selv hadde begynt å drikke. På det trinnet når, jeg skal ikke si når, for dette er ikke bra. Dette er ikke bra informasjon. Det var tidlig, jeg begynte veldig tidlig med fest,
1: ja.
0: Det gjorde jeg. Det var ikke bra. Dette må aldri barna mine høre. Men de begynner å ane at jeg nok var i gang litt tidligere enn det jeg nå tillater, for å si det forsiktig.
1: Ja, var det da DJ-drømmen startet?
0: Ja, men jeg hadde CD-mappene, ikke sant? Det var jeg som hadde CD-mappene på alle festene.
1: Ja.
0: For de som husker de, altså, de lå i sånne store album, ikke sant? Jeg brukte masse, alle pengene mine brukte jeg på CD-er, og syklet frem og tilbake til Sandvika og kjøpte CD-er på platekompani.
1: For å lage god stemning for andre?
0: For å lage god stemning, ja. Masse, men jeg elsker jo en god fest og musikk, og jeg synes det kjempegøy.
1: Ja.
0: Så hang jeg en del på, inne på HS Records inne på Jungstorget, tror jeg. Det var sånn litt sånn liksom kul sånn kjappe.
1: Ja.
0: Og så var jeg veldig into sånn liksom Eurodance og liksom techno og sånn. Og der var, husker jeg, det var sånn oppslag om sånn DJ-kurs, og det hadde jeg så innmari lyst til å melde meg på. Og så er det sånn, ikke sant, sånn der prippen bare mente, passer jo egentlig ikke, men det er på en måte, det er jo, det hadde vært så kult.
1: Og dette, du har jo vokst opp i liksom Ravens høytid.
0: Ja, ja, absolutt. Ja, så du absolutt. Har vært, jeg har vært på Rave, ja, men jeg har aldri brukt narkotika, det kan jeg si.
1: Hvorfor ikke det? Hvorfor, hva, altså, det er jo ikke lov selvfølgelig, men sånn, hva var det som gjorde at du, jeg kjøper øl tidlig, men jeg går ikke over den grensen?
0: Jeg tror det har bare vært innprentet, altså, hele veien, og så var det ikke, jeg tenker mye på det som har barn selv nå, som vokser opp og blir eksponert for ting etter hvert,
1: mm-hmm.
0: at det var jo ikke, jeg har aldri vært på en fest, jeg har vært på veldig mye fester, altså, opp igjennom, men jeg har aldri vært, jeg har aldri blitt tilbudt nå, liksom, altså, jeg har aldri vært noen som har sagt sånn, er du også keen på litt, altså, fordi jeg tror det er sånn at de som driver med det, de vet om hverandre, og de som ikke driver med det, de holdes utenfor. Så var det i hvert fall når jeg vokste opp, og selv i russetiden, ikke sant, så var det, jeg så aldri noe amfetamin eller kokain eller pille, ecstasy, jeg har aldri fysisk sett det.
1: Hvor bekymret er du for det nå, som du har tenåringer?
0: Nå er jeg så kjempebekymret, og jeg har jo jeg har holdt på siden de var 10,
1: ja.
0: At det er liksom, det bare gjør vi ikke. Den familien her, så det bare driver ikke vi med. Og da blir det, altså, det er liksom, altså, her tåler vi
1: da,
0: mye.
1: Da går arven dere.
0: Ja, men da liksom, da det bare, det driver ikke, vil ikke vite hva som skjer, jeg har ikke noen plan for hva som eventuelt skulle skje, men det er, jeg er kjemperedd for det, fordi, ikke sant, det med kokain nå, du vet jo ikke, og det er kanskje gøy å prøve det en gang, og så er det kjempegøy. Jeg har selv aldri turt å prøve det, eller jeg har liksom aldri kommet til posisjon for å prøve det. Og det verste er at barna mine tror ikke på meg når jeg sier at jeg aldri har prøvd kokain. De bare, ja, saklig. Hæ, det har alle prøvd. Bare, nei, det, alle har ikke prøvd det. Ja, pappa har, nei. Pappa, ingen av oss har noen gang prøvd noe narkotika. Noen gang.
1: Ja.
0: Og det sier litt om hvor vanlig det har blitt. Da.
1: Ja.
0: Jeg sa jo ikke det til mamma, og saklig, du har ikke prøvd kokain. Altså, det var jo ikke, altså, nei, vi snakket ikke om. Altså. Men nå er det jo, det er jo mer tilgjengelig og out in the open, og kanskje er du den personen som prøver det en gang og tenker, jo, det var gøy, men ja. That's it. Eller så er du den personen som bare, du går aldri tilbake.
1: Ja, fordi du har jo gått, hva skal man si, motsatt vei av dine foreldre, fordi hos dere så er det sånn mobilforbud, blant annet.
0: Ja.
1: Du har vært offentlig om det, sånn.
0: Ja, absolutt.
1: Mine to første fikk det for tidlig. Den siste, hun skal det gå bra med.
0: Ja, men og hun sa jo, altså dette høres jo, og hun selvfølgelig adopterer jo mye av de tingene jeg sier da, hun er jo 9, og går i 4. klasse, hun sa, hun bare, jeg er så glad for deg, ikke har mobil, mamma. Fordi når vi er sammen, det er så mye morsommere å være sammen. Og hvis du da har med deg en hjem som har den mobilen, så er det jo kjempekjedelig å være, det er jo kjedelig å være sammen når alle sitter med mobilen. Og det, så hun nyter det da.
1: Ja.
0: Og hun er...
1: Så du er en strengere, du er strengere regler i ditt...
0: Ja,
1: i din oppdragelse.
0: Ja, men altså, det var strengt i min oppvekst også, for det var jo visse krav til for eksempel at altså, skole, men det gikk veldig av seg selv for broren min og meg da, vi har alltid vært liksom skoleflinke, men så det har vært, og jeg har vasket alle klærne mine selv fra jeg var sånn 10-12 for eksempel, laget da middagene mine selv fra jeg var da, ikke sant, den alderen, så jeg har jo, du lærer jo mye av det, da blir du selvstendig, og da får du liksom koll på ting da, som du sier, som egentlig det vi startet med, at du virker som du har styr på ting, og det handler nok om det, at jeg må jeg har ikke mistet en nøkkel, jeg har aldri kommet for sent til noe, jeg pakker ut av baggen min når jeg kommer hjem, jeg rer opp sengen, fordi det må man.
1: Ja. Denne DJ'en, hvorfor søker hun på Norges Handelshøyskole?
0: Nei, hun søkte ikke selv, det var derfor hun endte opp der. Jeg var et halvår i Frankrike,
1: ja.
0: Og så tror jeg mamma, for det var mye fest og moro, og jeg tror hun så at jeg hadde tenkt å ta et sånt friår mens jeg gikk på videregående, for jeg var så skolelei og stakkars meg, og da var hun sånn, det kan du bare glemme. For å jobbe i butikk og dra på fest, liksom, no way. Og så var jeg et halvår i Frankrike, ikke sant? Hadde friår etter videregående, og da ble det sånn at hun bare nå, jeg tror hun fysisk sendte inn søknaden til NOH, for fransk for næringslivet, som jeg begynte på som jeg gikk første året. Så jeg har grunnfag i fransk da. Og så liksom, nå må du, nå. Jeg tror det lukter litt lunta, hvor det bar, at det kunne skli litt ut, fordi jeg er sosial og gøy og på natten og synes det morsomt, ikke sant? Så dro jeg dit, og der var det jo, det var jo helt ok, det studiet. Altså, det er ingenting av det jeg lærte der som trengs i dag. Jeg lærte å skrive fraktbrev på fransk og sånn. Ja. Altså, det er sånn helt, jeg husker ikke hva det heter på fransk lenger, men så, og juridiske dokumenter og.
1: Men så sklei du ut etter hvert da, for du begynner å jobbe i DN.
0: Ja, og så begynte
1: du, men jeg, sånn, nei, jeg skal bli journalist i stedet.
0: Ja, men fordi det ble jo, ikke sant, jeg ble jo på, jeg begynte på Sivuken år etter, for jeg traff Egil, mannen min, den høsten. Han skulle på NTNU egentlig, på Indøk, og jeg skulle da, jeg vet ikke hva jeg skulle, kanskje på journalistikk eller noe. Og så bare traff vi hverandre og tenkte, ok, nei, men ok, så ble vi. Og så søkte jeg nå, og så var det litt med venstrehånden jeg gjorde det, litt sånn, ok, fordi du blir potet, du kan gjøre hva som helst. Mm-hmm. Muligheten er jo norme med den Sivuk-utdanningen.
1: Ja.
0: Og så er det jo masse kjedelige fag, synes jeg. Det var jo sånn regnskap og sånn, ikke, kanskje ikke så gøy å sitte og føre disse tingene, men makro, altså samfunnsøkonomibiten, den var jo helt vilt gøy fra dag en. Når du først liksom skjønner den, og poletten datt ned, bare, åh, det er sånn det er.
1: Ja.
0: Så jeg kom hjem til jul og bare forklarte mamma og pappa hvorfor...
1: Jeg forstår verden.
0: Hvorfor det er, ja, ja, ikke, sant, ikke noe særlig irriterende. Så kommer sånn her, og de bare, slapp an da. Det er sånn besteviser som har sett lyse.
1: Mm.
0: Så, det, så da ble det jo kjempegøy, og så søkte jeg jo på den jobben i TDN Finans, som var da nyhetsbyrådelen av Dagens Næringsliv. Kan man si, og skrev en sånn av voldsom søknad. Altså, jeg hadde så lyst på den jobben. Så da var det liksom bare, kom jeg på intervju, og de bare, ok, du er så keen på jobb, bare at, vær så god.
1: Mm.
0: For det her må bare bli bra, for du har så mye engasjement.
1: Du jobbet i Dagens Næringsliv i mange år. Hva er den største overgangen derfra til NRK?
0: Lønn? Gikk det mye lønn?
1: Ja.
0: Nei, det er to veldig forskjellige typer folk. Hele det der at du er på en måte finansiert av over skatteseddelen,
1: mm-hmm.
0: den respekten du skal ha, samfunnsoppdraget.
1: Hva sa vennene dine da? Altså,
0: de syntes det var veldig kult.
1: Ja.
0: Men jeg var usikker på om jeg skulle ta jobben.
1: Raddi Cecilie, var det litt sånn?
0: Det var det, og det får jeg blir fortsatt beskyldt for å være veldig venstrevridd av folk som er veldig på høyresiden. Jeg blir beskyldt for å være veldig høyrevridd av folk på venstresiden.
1: Ja.
0: Jeg tenker at jeg ligger perfekt i midten, jeg tror ikke det.
1: Hva blir den største overgangen nå da, tror du? Fra altså, skatteseddelen, folkelig NRK, til da, privatings næringsliv og Kjell Inge Røkke?
0: Ja, det, altså alt blir jo, altså det kommer til å bli, for det første, kort reisevei på Fornebu, så jeg har jo 5 kilometer til jobben, dress code, og så er det selvfølgelig arbeidsoppgavene, og så er det jo...
1: Dress code, ja.
0: Min sjef, Øyvind Eriksen, han er litt mer sånn slips på jobb-type, og jeg elsker jo det litt sånn stramme. Jeg synes det er...
1: Ja, for du har begynt å tenke på det alt.
0: Ja, men jeg synes det har gått for langt der, NRK. Folk tar seg skoene på jobb og...
1: Shorts.
0: Går med shorts, ja, ikke sant? Shorts, ja. Nei, så her slir det ut, NRK, så jeg gleder seg. Jeg tenker det blir fint, litt sånn stramt og ordentlig, ja. Og så tror jeg, nå var jeg på sommerfest med NRK i går, skal på sommerfest med Aker neste uke,
1: mm-hmm.
0: så forventer jeg at vinen er kanskje level up neste uke. Hva tror du? Det jeg tror det.
1: Det er lov å nyte, er det det? Du har litt den innstillingen.
0: Ja, absolutt. Ja, nyte, ja det føler jeg. Jeg har jobbet beinhardt for å komme hit. Altså, jeg har sittet og gjort leksene, gjort jobben og lest i prøvene hver eneste dag,
1: ja.
0: Og ikke gitt meg. Og lærte meg til med nynorsk når jeg fikk 4 nynorsk en gang. Altså, jeg føler at jeg, og selvfølgelig, har gode forutsetninger med å ha foreldre som backer og pusher deg gjennom og sier at du skal på høyere utdanning.
1: Mm-hmm.
0: Selvfølgelig mye lettere. Har ikke dysleksi, har ikke dyskalkuli, har ikke hatt skolevegring, har ikke blitt mobbet, hatt gode venner, vokst opp et hjem med god økonomi, selvfølgelig alt det.
1: Mm.
0: Alt har ligget 100% til rette, men du må likevel gjøre jobben selv når alt kommer til alt, tenker jeg. Så jeg er litt sånn happy med seg selv, kan man jo være da.
1: En gang så sa du at økonomi, kommentator på NRK, viktig for demokratiet.
0: Mm.
1: Hva er drivkraften nå da, Langenbecke?
0: Nei, for meg er det jo å lære noe nytt, og så synes jeg det er et fascinerende sted. Jeg gleder meg for eksempel til å jobbe med Kjell Inge Røkke, som er en mytomspunnet figur i norsk næringsliv, som jeg har dekket i 25 år. Som jeg har skrevet om i 25 år.
1: Ja.
0: Kom på innsiden av Aker, som er et utrolig kult selskap. Det skjer så mye, det går så fort, og det liksom, her i NRK, det kan gå litt tregt. Jeg liker at ting skjer litt fort. At det altså, hvis vi snakker om drivkraft, jeg tror det, der er det. Der kjøres det bondpinne hver dag, og det tiltaler meg jo. Det er jo det som trekker meg inn.
1: Cecilie Langebekker, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til i Aker, og god sommer.
0: Takk, i like måte.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft, få trykk på den stjerna du ser der og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand. Jeg heter Vegard Larsen, vi

0: Det veldig fint stykke det, uavhengig av hvem det som egentlig har skrevet det. Det sies jo også at han som har lagd arrangementet her, da, som nå jeg nå igjen, du frisker opp navnet her I stand, nå har jeg igjen glemt hva han heter. Hadde du det foran deg?
1: Leopold Charlier?
0: Ja, riktig. Det sies liksom at hans arrangement liksom viktig å gjøre det så fint som det dette her, da, at han har liksom løftet frem og stokket litt, løftet frem de fine bitene og stokket litt om på det og sånt. Så. Men ja, den veldig fin, synes jeg.
1: Magne Polgar Flemmen, dette var fra din spilleliste, og på den så finner vi både mer klassisk og hiphop og annet. Og du som forsker på disse tingene, hva vil du sagt at denne spillelisten sier om den personen som har satt den sammen?
0: Nei, jeg tenker at sosiologisk har denne veldig grei skuring, vil jeg ha sagt. Det jo litt obligatorisk, kanskje, for akademikere og andre folk med høy utdanning og den typen jobber at man skal høre en del på klassisk. For litt siden så gjorde Universitetet I Oslo sin sosialmediekonto og gjorde sånn at de gikk rundt I auditorien og spurte professoren hva de hørte på. Jeg tror vi var ikke så mange som ikke liksom først og fremst svarte klassisk på det spørsmålet der. Da. Så det jo litt sånn typisk, og så har jeg liksom inne litt sånn ungdomstidsreferanser liksom med sånn hiphop-relaterte ting. Og ja, så det liksom de to tingene der da. Det du på en måte profesjonelt, eller kanskje nesten klassemessig forpliktet til å like, og så litt ting som speiler hvor du kom fra.
1: Du var altså finalist I klassen kunnskap I årets Vixen Awards, en kåring av Norges beste influensere, påvirkere. Hva var det som fikk deg til å begynne å forelese inn I telefonkameraet ditt?
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg hadde jo en slags bakgrunn med det fra korona og sånn, for da begynte vi å, skulle jo alt sånn forelest, da skulle jo all undervisning foregå digitalt. Da fikk jeg veldig fort følelsen av at det å sitte I sånne Zoom- eller Teams-møter og undervise I 2 timer, det var ikke så veldig formålstjenlig. For det var det vi gjorde da, til å begynne med, for det kom jo veldig brått på. Så jeg tror ikke jeg var så langt inne I det før jeg begynte å skjønne. Det ville nok være mye lurere av meg å spille inn forelesningen I video, så kan de studentene hjemme på hyblene og hyblene sine se det litt når det passer dem, rett og slett. Så det begynte litt der da, og da var det noen folk som sa sånn, dette burde du liksom legge ut, og kan være på Instagram, og mange som har lyst til å se og sånn. Men det hadde jeg ikke så lyst da, egentlig. Så det som skjedde var våren 2025, så hadde jeg liksom endelig fått ut en forskningsartikkel etter en lang periode hvor det der gikk litt trått. Så tenkte jeg sånn, nå må jeg få litt oppmerksomhet nå om den artikkelen min, nå som jeg endelig har fått noe ut da. Så tenkte jeg at det alle gjør, det jo å skrive en Facebook-post, altså alle. Eller på LinkedIn sikkert, da. Det LinkedIn ikke på. Men da tenkte jeg, I stedet for å skrive en sånn post, så lager jeg en kort video nå, som bare forklarer veldig kort hva poenget I denne artikkelen som jeg akkurat har kommet med. Det fikk jeg jo bra tilbakemelding på, som var gøy, og da var det en av de doktorgradsstipendiene som veileder, som sa sånn dette må du følge opp, så må du lage en video som forklarer hva kulturell kapital da for det begrepet ble brukt I den første videoen så lagde jeg den, og den gikk til liksom, så det grein da, det var veldig mange som så på og sånt, og da følte jeg at da hadde bordet fanget.
1: Du sier selv at du forenkler så mye som mulig og så enda litt, det står det I egenbeskrivelsen din hvordan gjør du det?
0: Nej, det en litt langvarig prosess. Altså, jeg har jo drevet mye med forenkling før, for du underviser jo for 19-åringer som skal høre om Marx og Foucault og Habermas og Bourdieu for første gang. Da må ting kokes veldig ned. Så hvordan gjør du det? Nei, en ting jo at du må ofte inn og renske ut sånne abstraksjoner. Da, sant? Vi bruker jo mye samlebegreper og veldig generelle uttrykk I sosiologi, og det forstår jo andre folk som I sosiologisamtalen enkelt og greit. Men når du skal snakke utenfor faget, så må alle abstraksjonene og alle generaliseringene liksom tas ned og si akkurat hva det vi snakker om, I så konkrete termer du kan. Da. Så det driver jeg mye med, og så det jo en god del, altså spesielt for dette sosiale mediegreiene, jo at alt må være så innmari kort, og det må være så kortfattet, og det må også være skrevet på en sånn, hva kaller man det der? Altså, den må ha en sånn krok, da, sant? Sånn som journalister som vant til å tenke også, da, at det må være et eller annet, må fange folk med en gang, og passe veldig på liksom, å holde trøkket opp, så det jo spesielt på de kanalene her hvor de vil at du skal holde deg helst vil du at du skal ha 30 sekunder det greier jeg aldri og helst under 45 sekunder og hvis du ikke greier det under et minutt og hvis du ikke greier det under halvannet minutt og sånt.
1: Hva ligger du på vanligvis?
0: Ja, jeg tror jeg ligger opp under halvannet minutt det stort sett nå
1: Vi skal snakke mer om dette om en bitteliten stund, etter at vi har hørt fransk overtyre av Bach.
0: Ja.
1: Hva er det som har gitt den en plass på din favorittliste?
0: Det er en veldig nørdete historie. Nei, det er jo en av disse store sosiologibøkene som har inspirert meg mye, da, Pierre Bourdieus distinksjon, som er et Det begynner å bli en stund siden jeg egentlig leste den, kan man si. Men i den boka så kartlegger han jo forholdet mellom klasseposisjon og smak. Og det gjør han på en veldig detaljert måte, så han spør om innmari mye spesifikke ting i spørreskjemaene og undersøkelsen og intervjuene de bruker. Da. Blant annet lister de da opp en hel haug med verk, og sanger og artister og sånt, og komponister og greier. Og det var en eller annen kveld på kontoret hvor jeg satt og tenkte sånn, det er veldig mange av de tingene de spør om her som jeg ikke har hørt. Fordi det er jo fra slutten av 60 til 70-tall. Så da begynte jeg bare å søke opp alle disse tingene, ikke sant? Strauss sin Blue Danube, for eksempel. Jeg tenkte, hvordan er den egentlig? Og da kom jeg til Bachs veltempererte klaver, som jeg tror alle som har lest distinksjonen husker, fordi den figurerer veldig mange steder. Og da fant jeg en innspilling av den. Den er jo fin, den, men på den innspillingen, eller den innspillingen, den åpner med denne overtyre i fransk stil, som jeg synes var utrolig fin da. Så den har jeg hørt veldig, veldig mye på.

0: Dette var Bach, Magne Flemmen, som kan være en markør som forteller noe om personen som liker å høre på den musikken. Hva er det som gjør at man får den smaken man har da?
1: Nei, det er et godt spørsmål, for det er vel mange ting, kan man si, som ligger bak noens smak, da. Men jeg tror det vi har vært veldig opptatt av i sosiologi med det, er at smak også kommer fra en sosiale miljø i veldig brei forstand. Og det alles første sosiale miljø er jo deres egen familie, og hvordan man er, hva man har vokst opp med og holdt på å si oppdratt med der, da. Så det er en viktig innflytelse på hva folk liker og setter pris på og synes er fint og meningsfullt. Og sånn, det er jo på en eller annen måte hva de ble eksponert for i hjemmet og i det miljøet knyttet til det da.
0: Du nevnte kulturell kapital for litt siden her. Hva er det for noe egentlig?
1: Nei, det er jo jeg sa en gang på en av disse videoene at det er både et litt intuitivt og veldig komplisert begrep. Det viser til er liksom at i et gitt samfunn så finnes det noen form for kultur i brei forstand som nyter mer anseelse enn andre. Så med brei forstand så mener man med at det finnes noen typer kunnskap som kanskje har høyere status enn andre, noen typer musikk som har det, noen typer bøker som har det, noen måter å snakke på, noen måter å føre kropp på, noen matpreferanser og så videre og så videre, altså noen måter å leve på som generelt bare blir ansett som litt finere enn andre. Så begrepet om kulturell kapital, det handler om at det varierer hvor godt folk mestrer de tingene der, hvor innforstått og innforlivet de er med denne med høy status eller mer anerkjente kulturen. Så det som gjør at det kan være snakk om kapital er altså at folk kan dra noen form for fordel av å være fortrolig med det. At det funker som en ressurs for dem da. Og det klassiske eksempelet på dette her, og der begrepet kommer fra, er studier av skole- og utdanningssystemet, hvor da i første rekke Bourdieu og hans medforfattere prøvde å forklare hvorfor er det sånn at barn som kommer fra sånne privilegierte familier klarer seg bedre på skolen? Hva er det som gjør at de får bedre karakterer og har bedre eller lettere eller mer komfortable interaksjoner med læreren og et blidere møte med hele systemet? Og til å begynne med så sa de bare at nei, det er en form for kulturell arv, kalte de til å begynne med da, sant? At det er den kulturen og den smaken og den væremåten som de har med seg hjemmefra, som i samfunnet nyter mer anerkjennelse og høyere status, og det merker lærerne, er kort fortalt ideen da.
0: Hvis man føler på seg selv at man ikke har nok kulturell kapital, hvordan skaffer man seg det da?
1: Du kan gå på kurs, eller du kan, som jeg gjorde da jeg på master, gikk på sånn, fulgte Cinemateket, sin sånn filmhistoriens ABC, med alle de store regissørene, da, sant? Og da kan du prøve å lære deg en del av de kulturelle kodene, sånn, men burde du gjerne litt opptatt av at hvordan, eller, hva heter det for noe? Altså, opprinnelsen til denne kunnskapen, det kan du alltid merke på selve kunnskapen. Hvordan har det seg dette? Sånn at det flyter lett og uanstrengt når du vokste opp med det, og så sier han at det framstår litt mer skoleaktig når du har prøvd å lære deg det etterpå da.
0: Så det er ikke iboende, men tilegnet kunnskap?
1: Det er tilegnet, ja. Og hvis man da driver og lærer seg det på skolemåten, altså ved å gå kurs eller prøve å lese seg opp, så er det jo veldig fort at det ikke kommer så uanstrengt og lett, sant? Men at det virker veldig puggete og som han sier litt strebete da.
0: Fikk du nytte av å gå på og se på kunstnerisk film på Cinemateket?
1: Jeg fikk masse ut av det. Det var en veldig bra sånn måte å catch up, kan du si. Fordi de introduserte liksom hver film med et foredrag. Hvorfor er dette så filmhistorisk interessant nå? Og når du først kan få forklart det, og så se en veldig eksemplarisk film, så følte du at du lærer mye fort av det da.
0: Vi skal snakke om noe der et kulturelt uttrykk der du er, om ikke innfødt, for det kommer fra USA, men du er en sånn original gangster i norsk språklig rap.
1: Original gangster. Nei, det er uttrykk som har bredd veldig om seg. De ungdommene sier jo OG om alt mulig nå, da, sant? Men i utgangspunktet så betyr det jo en gangster som har drept noen. Faktisk.
0: Ja, det går vi ikke inn på her. Nei. Men vi skal snakke om rap, og først så skal vi høre Guarantees. Hvilket forhold har du til den?
1: Nei, det er litt kompromiss med den låta, for den er jo for, skal passe inn litt i formatet her. Da. Nei, det er av en gruppe fra Minneapolis, Minnesota, som jo er mye nyhetsbilder for tiden, på grunn av ting som ikke er så hyggelig, med ICE og sånt. Det er en slags undergrunns-rap-gruppe fra gamle dager, da, som jeg oppdaget da jeg var sånn, egentlig litt sånn hip-hop-engasjementet mitt. Det var brant litt ut, tror jeg. Jeg ble så lei av alt sammen, og syntes alt bare gjentok seg, og alt var det samme, og og det var så repetitivt og sånt. Og da var det noen, jeg tror noen av meg kom og pratet med på en chat som vi hadde I gamle dager på internett, som sa sånn, ja, har du, hva synes du om Atmosphere da? Jeg har ikke hørt, har ikke du hørt om Atmosphere? Det tror jeg du kommer til å digge, var det noen som sa, og det hadde de veldig rett I. Så de redda litt min sånn hiphop-entusiasme for 23 år siden.

0: only guarantee is a walk away.
1: Dette var fra spillelisten til Magne Polgar Flemmen, som sosiologiprofessor, kunnskapsinfluencer og også rapper. Er det en del av din fortid, eller er det noe, kommer det noen utgivelser fra deg, tror du, i fremtiden?
2: Jeg vil si at det er mest fortid. Nå er det litt sånn på hobbybasis, men jeg har jo et litt sånn prosjekt med et par av de gamle ørnene fra gamle dager. Vi har en gruppe som vi kaller Alarmen, som vi ga ut en plate for et par år siden, og så har en av dem annonsert at den neste plata kommer i år. Så da gjør den vel det da.
1: Jeg så på bloggen til rapgruppen Gatas Parlament, der blir du sammenlignet med Superman og Clark Kent. Han kontorfyren med briller som skjuler en superhelt bak kontormasken. Det er ikke så dårlig kompliment å få det.
2: Nei, det var et kjempekompliment. De drar nå selvfølgelig på litt der, da, fordi de hadde jo noe egeninteresse i å skryte meg litt opp akkurat der, tror jeg. Ja, nei, kanskje det. Jeg må beholde brillene på, da, enn så lenge.
1: Hvordan begynte du med rap?
2: Det er liksom litt vanskelig å rekonstruere det helt, altså. Jeg ble veldig tidlig eksponert for det, fordi jeg hadde en storebror som hadde noen, altså på slutten av 80-tallet, som hadde noen venner som drev med noen lokalradio, og de hadde fått tak i noen sånn samleplate, ville man, jeg har ikke sagt samleplate engang nå, altså en samlekassett var det, med masse amerikansk rap som endte opp hos meg, og det, en kopi, og det synes jeg var så utrolig kult, da var jeg jo ganske liten i barneskolealder og sånt, så det var jo noe jeg liksom likte veldig godt tidlig, og så var det sånn helt i starten av tenårene så var det på familie-PC-en hjemme så hadde de fått tak i et slags sånt musikkprogram som jeg var lekte meg litt i og etter hvert så begynte jeg å skjønne at det gikk an å liksom kunne lage hiphop på det, og på musikkprogram på PC til tross for at jeg altså ikke kan spille noen ting og liksom ikke kan noe musikk kan man si da.
1: Du har aldri spilt noe instrument?
2: Aldri spilt. Mine foreldre prøvde å pliktskyldigst å få meg til å begynne på piano, men det hatet jeg altså så intenst og protesterte så voldsomt på at det ble med den ene timen.
1: Men den rappen, den ble noe av, og ifølge Wikipedia så var du en av de første som begynte med rap battles på norsk.
2: Ja, nei, det var da jeg var 20, så ble jeg i 2000, så ble det arrangert det første store sånne konkurransene i dette da.
1: Hva er det for noe?
2: Ja, det er litt vanskelig å forklare. Det er jo en slags rap-tvekamp, kan du kanskje si, en rap-boksekamp, kanskje, hvor man da, det som var reglene da, var at man skulle improvisere. Så du vet jo ikke hvem du skal møte, så er det en slags match som går i 60 sekunders runder. Da har du liksom bare 60 sekunder på deg til å gjøre narr av, eller slenge dritt om, eller angripe motparten og fremheve deg selv som best du kan. Og så får motparten en 60 sekunders runde og kan gå på deg, og så går man litt frem og tilbake. Så kårer de en vinner enten ved at det er noen dommere, eller ved at det er rett og slett volym på applausen.
1: Hva er det man får poeng på, bortsett fra at man kjefter hardest på motstanderen?
2: Nei, altså det som gjør det litt sånn kunstnerisk artig, er at det finnes det ikke noen ordentlig regel for. Sånn at alle de som har utpeket seg i historien her, de har jo gjort dette på ulike måter. Sant? Noen vinner veldig på en mye selvironi. Sant? Det er at Eminem for eksempel gjorde jo en del sånn. Det er en sånn scene i denne filmen om han 8 Mile, hvor han holder på sånn. Og da tar han brodden av all kritikk ved å liksom kritisere seg selv og gjøre seg innmari narr av sin egen bakgrunn, at han er hvit og fattig og lever et elendig liv. Sant? Så da har han på en måte vinner han gjennom egentlig liksom, delvis å drite ut seg selv. Så det kan man gjøre. Noen folk har jo gjort det veldig skarpt med mye humor, mye vitser, at jeg først synes at de er vittige, liksom, som gjør at de får god respons, mens andre drar jo i den retningen du kanskje ville mest assosiere med rap, da, at det er mye sånn machissimo og tøffast prat og trusler om juling og skyting og det ene med det andre. Da. Så jeg tenker at det som er artig og kreativt med det er at det finnes veldig mange ulike måter, mye spillerom i måter å finne på.
1: Vi skal høre musikk som er knyttet til rap og hiphop, men det er opprinnelig klassisk spilt i jazz-innpakning av Yusef Lateef. Hva er dette?
2: Nei, altså, det er jo Yusef Lateef da, som coverer, kan man vel si, Erik Satis første gymnopedi. Ja, nei, det er jo sånn som jeg snublet over på grunn av noe litt annet, men relatert til rap, er at i hiphop så har det jo lenge vært en sånn tradisjon for å sample. Altså at du hører på andre skiver og ser et riff eller en lyd eller en strofe eller et eller annet sånt som du på en måte kan ta opp og så omarrangere og legge trommer på og lage hiphop ut av det. Og det har jeg drevet veldig mye på med. Og da blir det mye til at du hører på veldig mye forskjellig på jakt etter et eller annet sånt. Noe som låter kult eller har noen spesielle melodier eller noe sånt. Så Yusuf Latif jo noe som jeg liksom snublet over på den måten da. Så han har jo noe sånn denne plata som det fra jo i den sjangeren som blir kalt sånn spiritual jazz sånn, så det veldig sånn eksperimentelt og litt floaty greier.

0: Magne Polgar Flemmen, har du rappet fra dette stykket?
1: Nei, ikke rappet fra det der faktisk, så det der mer sånn noe jeg kom over I å drive og se etter samples. Ikke tatt noe fra den.
0: Hva det som gjør at det så samplebart da?
1: Nei, altså denne her ville være veldig attraktiv å sample, fordi den har et veldig sånn klint lydbilde på en eller annen måte, eller han spiller på en måte som gjør at det lett å ta ut noen lyder her. Det ville være lett å rappe noen fløytelyder eller noen akkorder og sånt her, og omarrangere dem. Mens andre typer musikk eller andre typer ja, måter å spille på gjør jo sånn at lydene mer, som glir mer over I hverandre, eller det mye opp av hverandre, og det gjør det vanskeligere å ta og manipulere det, kan du si. Da. Så alltid lettest å sample ting med litt sånn åpne, rene lydbilder.
0: Det jo... Noen veldig kjente samples, og det kan være veldig kjente låter som man kjenner igjen, men det ganske mye som ikke så gjenkjennelig, mer obskurt og kanskje til og med litt hemmelig. Gir det da ekstra kredd eller anerkjennelse å kjenne igjen noe som var veldig subtilt eller lite gjenkjennelig?
1: Jeg gjorde nok det før. Nå har det blitt så enkelt, for nå finnes en sånn nettside som heter Who Sampled, og der kan du bare gå inn og finne alle som har samplet et eller annet. Enten du interessert I låta som blir samplet, og finne hvem som har tatt fra denne, eller du vet låta som sampler, og så har lyst til å finne ut hva det de bruker for noe her. Nå alt så utrolig oversiktlig og greit, da. Men før så var dette liksom, var mye mer fjær I hatt. Tror jeg kunne kjenne igjen samples og skjønne hvor noe fra og sånt. Altså. Og ha plata, ikke minst, som det var samplet fra. Da
0: var man original gangster. Du professor I sosiologi, og du formidler faget ditt I kjempekorte videoer på TikTok og Instagram. Det cirka 25 000 på Instagram. Hvor mange det på TikTok som følger deg?
1: I underkant av 10 000. Der det 9,5 eller noe sånt. Mm.
0: Hvor mye nytte har du av rapperfaringen din når du lager disse korte videoene?
1: Ja, det også, det et litt vanskelig spørsmål, fordi I mitt hode så har jeg ikke så mye nytte av det. Jeg føler at det noe veldig annet, men jeg hører fra folk som ser på det, at de synes at de kan merke at det drar nytte av det, at det noe med rytmen I språk, og sikkert også liksom opptredende og sånt, for det å altså det å sitte alene med telefonen som jeg gjør da eller bare med et kamera, mutters alene, og så skal du snakke på en eller annen måte som ser engasjerende ut det jo det en veldig spesiell form for skuespill så det noen kollegaer som, som mener at der drar man veksel på å ha opptrådd mye for å kunne gjøre noe sånt da
0: Du sa I et intervju I fjor at du synes det var veldig, veldig flaut å gå på gaten og snakke til mobilkameraet ditt samtidig, sånn som influensere gjør. Har du ventet til det nå?
1: Nei, det unngår jeg altså, må jeg si. Det hender jeg, hvis man går og ser på de kanalene mine, så vil du si at det veldig få videoer hvor jeg gjør det. Og da prøver jeg ofte, da å finne et sted hvor det ikke kommer så mye folk, for eksempel, og sånt. Og så har jeg også ikke så lyst til at folk skal vite hvor det Fordi altså, jeg har ikke lyst til at folk skal kunne se på videoen hvor jeg bor for eksempel, eller liker jeg ikke tankene på da. Så jeg I praksis avhengig av å sitte et sted hvor jeg kan ha notatene mine, og dere se på dem og sånt, og så må jeg klippe bort at dere vil se på dem og sånt da. Sånn at mesteparten av det innholdet jeg lager kan jeg ikke liksom gå på gata og bare si. At jeg kunne gjort det hvis det ikke var for at ting må være så ufattelig kort og ufattelig tight på dette formatet da.
0: Vi skal høre mer musikk som relevant til sample-praksisen I hiphop. Kan Kraut

0: krautrock, det det?
1: Ja, det krautrock. Det også noe som kom over I forbindelse med sånn sampling. Da. Som jeg sa I sted, så det jo da et poeng å prøve å... Altså juridisk så man interessert I å finne obskure ting, men du også rent kunstnerisk interessert I å finne obskure ting, sant? At det så typisk at det noe tromme fra en funk-låt og noe piano fra noe jazz, og så lager folk noe nytt ut av det. Men da, det blir jo et eller annet, det blir jo fort til at ting låter litt likt da. Så en annen ting som folk på mer som kunstnerisk kreativt grunnlag ute etter, det jo å finne overraskende samples. Sånn, dette ingen sampler før, dette låter annerledes da. Og for... 25 år siden, så var det noen som bodde I kollektiv med noen som jeg lagde musikk med, som sa sånn, dere burde sample litt progrock. Og så tipset altså masse sånn King Crimson og Gentle Giant og en del sånn progreier. Og via det der da, så snublet jeg liksom over Can. Så Can heller har jeg vel jeg har jo prøvd å sample, ikke brukt det nå da. Men det også blitt sånn som jeg bare, det liker sin egen rett, men opprinnelig oppdaget det på grunn av dette med sampling.

0: Magne Flemmen, hvis man skal karakterisere en person som hører på NRK Klassisk eller NRK P2, hva er det viktigste kjennetegnene til den personen?
1: Uff, av meg.
0: Dette er faget ditt.
1: Ja, nei, ja, nei, det er jo det. Nei, altså det blir så sjablongaktig veldig fort, altså. Men nei, det er jo folk med mye kulturell kapital og høy utdanning, og også litt høyere alder, tror jeg vi må kunne si. Og så er det nok en overvekt av å være ansatt i offentlig sektor, tror jeg. Og avis- og boklesende, kulturinteressert, da. Det ligger jo i sakens natur omtrent, da. Ja, så der har du, det er jo da en type sosial profil som jo også er, hva heter det, hjertelandet til liksom SV og Miljøpartiet, da, på en måte. De er jo små partier, da, så de er jo ikke så veldig utbredt noe sted, men det er jo litt samme profilen, folk.
0: Du er sosiologiprofessor og forsker på disse tingene. Man gjør undersøkelser, lytterundersøkelser, så finner man jo av og til ut at folk sier om seg selv at de liker å gå på ski og lage surdeigsbrød og høre på P2 eller NRK Klassisk. Og så er det jo ikke alltid at folk gjør det.
1: Nei, det er vel et eller annet med at du prøver å trekke fram noe som representerer litt det du vil være, og det du føler at du burde være, og det du forventer litt av deg. Kanskje det er litt som å iscenesette seg selv som sånn, ja, hvordan jeg er. Gi folk en idé om hva du er opptatt av, og hvor de har deg, kanskje?
0: Du har plukket med deg musikk som du sier er resultat av omvendt sosialisering. Hva er det?
1: Nei, vi snakket om i stad at veldig mye ved folks smak og preferanse formes jo av oppdragelsen og oppveksten og bakgrunnen deres, da, miljøet de kommer fra og sånt. Men så er det noen sosiologer som har sagt at noen ganger er det litt mer komplisert, for det er jo ikke bare som at smak og preferanser går fra foreldre til barn, det kan gå andre veien også. Og sånn er mye av mitt forhold til klassisk musikk, må jeg si, altså, for der er det sånn at selv om jeg har vært, siden jeg jo har høykulturell kapital og høyutdanning, så har jeg jo vært positivt innstilt, kan man si, men ikke hørt så mye på det. Men nå har jeg altså en sønn som er da lidenskapelig fiolinist, og veldig opptatt av det, og er så heldig at han spiller i et orkester og med en del gjeng folk som spiller veldig mye av de store komponistene. Så gjennom han har jeg hørt innmari mye, da. Og den neste vi skal høre, det er da altså en fiolinkonsert som han har drevet og øvd på veldig, veldig lenge. Så primært så forbinder jeg den med han, og hører han spille den, så jeg kjenner noe veldig gjennom hans spilling, men den innspillingen vi skal høre er jo også den han pleier å bruke som referanse, som han lar seg inspirere av, da, og legger seg opp mot.

0: Særlig denne starten har jeg hørt veldig mange ganger, fordi altså, han, sønnen min øver på dette her, og jevnlig. Så i begynnelsen, de første notene der, de har jeg hørt utrolig mange ganger. Altså.
1: Det blir fint å høre det på konsert.
0: Gleder meg veldig til, han, til å høre han fremføre det. Mm.
1: Magne Polgar Flemmen, når vi sitter her så er du i ferd med å avslutte en serie om Karl Marx i mikroforelesningene dine på TikTok og Instagram. Hva blir det neste tema du skal forenkle og formidle i sosiale medier?
0: Nei, altså dette greiene om Marx, det er jo egentlig bare første stopp i en serie som handler om sosiologisk teori, hvor jeg da følger min egen forelesningsrekke egentlig da, og lager korte videoer knyttet til det. Så Marx er på en måte det første de hører om i sosiologisk teori, så allerede, når vi er ferdige med Marx, så skal vi jo starte med en av hans kritikere fra den tyske tradisjonen, Max Weber, og så skal vi fortsette fremover til gjennom etterkrigstiden og fram til nyere tids sosiologisk teori. Da. Så det er det som foregår nå i hvert fall. Og så er det diverse andre ideer da, til temaer, så vi får se litt hva man greier å gape over.
1: Du er professor ved Universitetet i Oslo, og nå får du faktisk lov til å bruke arbeidstiden din i sosiale medier. Hadde du trodd det da du begynte for under et år siden?
0: Nei, da, men det må sies at da jeg begynte så ante jeg jo ikke så veldig mye av hva jeg holdt på med, og jeg skjønte ikke noe av dimensjonene i det, og skjønte ikke hvor det kom til å gå, og heller ikke hvor mye jobb det kom til å bli. Men altså, det at jeg får bruke arbeidstid på det nå, det tror jeg er fordi sjefen ser på dette som bra for faget, da, få formidling av faget ut der. Og det grunnen til at hun kan tenke det, er jo at det har blitt såpass populært og stort som det er da. Sånn at i startfasen, når det ikke var så mange som så på det, så var det heller ikke sånn relevant for instituttet å tenke, dette skal vi prioritere.
1: Liksom. Er det noen som har blitt sure på det, for at du forenkler og enda litt til, som du sier det selv?
0: Overraskende lite, altså. Det er jo en sånn klisjé om akademikere da, at de misliker når folk breier seg for mye i offentligheten og gjør for mye ut av seg, sant? Og sånt.
1: Men, gå på viksen og bort, sånn?
0: Ja, sånne ting da. Så jeg ville jo sett meg at det skulle være mer tyn rundt det. Altså litt har det vært, men veldig lite. Det var en av mine andre, sånne dyktige, veldig dyktige, unge og lovende, litt yngre kollegaer da, som var inne og sa sånn, jeg diskuterte liksom dilemmaene og sånn rundt forenkling, at man får litt dårlig samvittighet noen ganger, at noen ganger så ble jeg jo litt i tvil om meg selv, sånn, er det noe vits lenger hvis du forenkler det så mye? Hvis du koker det ned og liksom vulgariserer det til dette nivået, er det da, har det noe for seg lenger? På en måte. Og da trøstet han meg litt ved å si sånn, jeg skjønner hva det er du mener, men disse videoene er jo sånn at de sier jo hva det er som er poenget. På en måte, de kommer ned til selve grunnideen, og det mente han det var bra. Så da får jeg leve med det.
1: Nederst på spillelisten din står Rameau.
0: Det er også noe som jeg da oppdaget via min sønn. Han var med på et sånt prosjekt der hvor de skulle spille litt sånn barokkmusikk, og framførte det med typisk barokke instrumenter. Altså han spiller fiolin, da, men da var det jo noen sånne andre barokke instrumenter, en slags festival nede i universitetets aula. Jeg tror dette var avslutningsnummeret på konserten, og den synes jeg var voldsomt fengende og gikk og hadde den melodien på hjernen etterpå, altså. Og så drev jeg og googlet litt for meg selv litt senere om det stykket, litt fordi jeg prøvde å finne sånn lett etter sånn autentiske innspillinger da, med ikke liksom med moderne orkester, men med liksom barokkinstrumenter og sånt. Og da kom jeg over at folk på internett brukte et uttrykk som jeg kjenner veldig fra gamle dager i hiphop, at de sa liksom at dette var en klassisk eller en barokk banger, sa de. Og sånn som vi brukte banger i gamle dager, så er det liksom en type hiphop-låt som er liksom veldig oppe, veldig energisk, slags festlåt nesten, da, sant? Som det smeller, sant? Banger. Nå hører jeg at ungdommen bruker det bare om fete låter, men i gamle dager så betydde det noe litt mer enn det. Men jo, en barokk banger.
1: Da runder vi av med en fet låt av Rameau. Magne Polgar Flemmen, takk for at du delte din spilleliste med oss i min favorittmusikk i dag.
0: Tusen takk for at jeg fikk gjøre det.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan høre hele denne episoden av min favorittmusikk og resten av serien i appen NRK Radio, og der kan du få varsel om nye episoder og sende oss meldinger hvis du har noe på hjertet.

0: Dette NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrepp I Ukraina I natt. Tre personer drepne, blant de et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde I området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren I hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militære advarte sent I går kveld om fare for flere russiske angrepp med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt. Det skriver nyhetsbyrået AFP. To menn fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre I natt. Det opplyser politiet I Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært tre menn ombord I båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før I verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tal fra et nasjonalt forskningsinstitutt I Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
2: Avskogingen I Amazonas har I perioden august 2025 til juli I år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det det laveste nivået på et tiår. Amazonas verdens største regnskog og spiller en viktig rolle I å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinga. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten I Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
1: Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

0: fotballspilleren Erling Braut Haaland du hørte. Låta en remix av låta Kygo Jo som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den gjeve Spellemannprisen. Kygo Jo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Sten og SOS av Makosir og Ari Baigura. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske João Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Julie Brende Helle.
1: Dette er NRK P2.

0: Sommerens serie her I Verdibørsen om det tredje rike. Tusenårsrike som varte I 12 år.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg heil!
0: Denne talen, hvor Hitler kunngjør angrepet på Polen, ble holdt 1. september 1939 I Riksdagen. Går vi så 3-4 år fram I tid til årsskiftet 42-43, ja, hvordan ser da det europeiske kontinentet ut, Anders?
2: Da jo fortsatt det europeiske kontinentet I veldig stor grad kontrollert av Hitler og Nazi-Tyskland. Og særlig hvis vi bare ser på kartet hvem kontrollerer hva, så ser det jo også ut som Nazi-Tyskland fremdeles en veldig sterk og dominerende militær makt, men det da et regime som på vikende front rent militært.
0: Ja, denne serien om det tredje riket bygger altså på din bok, Anders Kjøstvedt, historiker ved Oslo Met, og dette episode 11, og overskriften kollaps. Det du forteller om nå, ja, det kan jo se ut som det en slags vellykket realisering av naziregimens plan også, da.
2: Ja, på mange måter så det det. Altså, det som den grunnleggende tenkningen bak å starte en krig, som etter hvert blir andre verdenskrig, det jo å skaffe seg herredømme over europeiske kontinentet for å utnytte de naturressursene og de menneskelige ressursene som finnes her I den tyske krigsindustrien, sånn at Nazi-Tyskland skal bli en global supermakt. Det jo den endelige planen. Det å utnytte okkuperte områder, det høres ganske lett ut, og det tror mange av nazilederne også, at dette bare å hente ut det man vil ha. Men det egentlig ganske krevende. Det mye motstand, og det også samarbeid, men det et sammensatt og komplekst bilde. Og som grunnleggende sett så kan vi skille mellom okkupasjonsregimene I Vesteuropa og I Østeuropa, for de arter seg ganske forskjellig.
0: Og det vi også snakket om tidligere, at det man behandler jo befolkningen veldig ulikt, altså okkupasjonen veldig ulik I Øst- og Vesteuropa. Det også en forskjell hvordan man blir holdt på å si utnyttet økonomisk.
2: Helt klart, og du kan si at en sånn grunnleggende forskjell at de områdene som blir okkupert I sentral- og Østeuropa, så blir hovedsakelig innsatsfaktorene I industrien, altså selve fabrikkene, råvarene og også arbeidskraften, blir I stor grad fraktet til Tyskland. Vi har en del unntak av dette, som for eksempel I det området som dagens Tjekkiske Republikk, som et av de mest industrialiserte og moderne områdene I Europa, der gjør man ingen forsøk på å flytte dette, hverken arbeiderne eller industrien, til Tyskland. Der utnytter man det heller der man Men det en grunnleggende forskjell, fordi industrien I Tyskland mye mer moderne og utviklet enn den for eksempel I Polen, hvis vi sier det litt sånn overordnet grovt sett. Så det gir en slags mening. Det en rasjonalitet I det å flytte da arbeidskraften, eller slavearbeidskraften I det tilfellet til de tyske fabrikkene, fordi der også etterspørselen etter arbeidskraft veldig, veldig stor. Det 10 millioner soldater I Wehrmacht, så det da 10 millioner som ikke står ved dreiebenken eller I produksjonslokalet hjemme I Tyskland, så disse plassene må fylles, og de fylles stort sett av med folk fra Østeuropa.
0: Men, hva med vest?
2: Her det helt annerledes, både I nazistenes framtoning, altså hvordan de opererer, men også hvordan da lokalbefolkningen og det lokale næringslivet reagerer på den tyske okkupasjonen, og det mye mer samarbeid. Det går ganske raskt til både danske, norske, nederlandske, belgiske, franske firmaer produserer for den tyske krigsindustrien når de begynner å lage ting som det tyske markedet trenger. Det gjør det jo delvis fordi det mye penger å tjene på dette det stor profittmulighet, men det også ved at man tar da kontrakter, kan vi si, altså fra den tyske næringslivet eller fra den tyske staten som ønsker å investere I produksjon av for eksempel ulike krigsmateriell eller uniformer eller hva det måtte være, så setter man det ut da til for eksempel en fransk fabrikk som produserer det. Og det stor interesse for å bidra til den tyske krigsindustrien I alle de vesteuropeiske land.
0: Så man da også med da på å å sette Nazi-Tyskland I stand til å føre krig, da?
2: Absolutt, og det dette også da en utnyttelse, kan vi si, av okkuperte områder, men som også mange tjener på. Det jo også ganske populært blant vanlige arbeidere I disse landene å ta jobb på tyske anlegg og I tyske fabrikker eller I industri som produserer for Tyskland. Lønningene kan være høyere, for eksempel, noen ganger. Det jo arbeidsledighet I en del av disse landene her også, da, som forsvinner på veldig, veldig kort tid. Og det jo også et ønske om å holde samfunnet I gang under tysk okkupasjon, altså at folk skal ha en jobb å gå til sånn at samfunnet fungerer. Og det klart, står du I Frankrike I 1940 eller 1941, så det jo ikke så rart å tenke seg at sånn kommer det til å bli nå fremme. Vi kommer til å ha et tysk-dominert, et nazistisk-dominert Europa, så det ikke så godt å bare tilpasse seg den nye situasjonen.
0: Ja, og du skriver at særlig viktig for tysk krigsøkonomi var nettopp Frankrike. Men hvordan var situasjonen I Norge da? Så var det tett samarbeid mellom okkupasjonsmakten og næringslivet her?
2: Ja, det må vi kunne si. Så det når Rikskommissariatet også, I Norge med Josef Terboven etablerer seg I Norge og den sivile myndigheten her, så jo et stort antall av de byråkratene som sendes til Norge, de der for å samarbeide med det norske næringslivet. Og her finnes jo det en del naturressurser, mineraler for eksempel, som veldig populære I den tyske krigsindustrien, og man tenker også at Norge med sin tilgang på elektrisk kraft utmerket til å bygge opp en stor aluminiumsindustri, særlig da I samarbeid med det tyske Luftwaffe, man skal bruke aluminium I fly, og det jo starten da på det store aluminiumseventyret I Norge.
0: Ja, vi har også snakket om slavearbeid et par ganger, Anders, I denne serien. Ble det også brukt I Norge da? Norske bedrifter brukte de også slaver?
2: Det utstrakt bruk av slavearbeidskraft I Norge. Mest kjent jo kanskje under byggingen av Nordlandsbanen, eller deler da av Nordlandsbanen, som bygges med særlig da slavearbeidere, krigsfanger, ofte fra både Sovjetunionen og fra da Jugoslavia, men vi kjenner det også fra andre norske anlegg, fra norske industribedrifter som benytter seg av slavearbeidskraft. Og det bygges mye veier, flyplasser, kaianlegg, altså bygges ut infrastruktur I Norge under 2. verdenskrig, fordi nazistene tenker at dette et krigsviktig område, særlig Hitler personlig jo opptatt av at det kan komme en invasjon I Norge, og, eller altså en alliert invasjon og bruke Norge til det, og man skal ruste Norge for å kunne stå imot en slik invasjon, og alle denne byggevirksomheten fører jo også til en krigsboom I norsk industri.
0: Så det mange rester etter okkupasjonen I Norge I dag?
2: Det det absolutt. Det mye gamle bunker og kanonstillinger man kan se på, men det jo også da starten på veldig mye industri I Norge, som har også utviklet seg mye da selvfølgelig i etterkrigstiden. Men Norge jo et land som Nazi-Tyskland, deler av naziregimet opptatt av å også investere I, både utnytte de midlene som finnes I Norge, men også da tilføre investeringer utenifra.
0: Og med så mange krigsfanger og slavearbeid I Norge, ja, hvordan dødsfallene?
2: Nei, altså det tenker på at de fleste som mister livet I Norge under 2. verdenskrig jo da ikke norske, det jugoslaviske eller sovjetiske krigsfanger som omkommer I slavearbeidsleire og på anlegg rundt omkring I hele Norge.
0: Noe skjer innen utgangen av 41, for det skjer noe med samarbeidsviljen I Vesteuropa. Den blir mer gjort om til motstand. Hvordan forklarer det?
2: Ja, det som grunnleggende og viktig å si da her at det jo lite sivil og militær motstand mot den tyske okkupasjonen av Vesteuropa I de første månedene og egentlig de første årene. Det et skille etter invasjonen av Sovjetunionen, for da begynner kommunistiske motstandsgrupper å yte motstand mot den tyske okkupasjonen, altså drive med sabotasje og også da delvis guerillakrig. Men det jo noe tid før denne motstanden får noe særlig størrelse eller omfang, eller har noe særlig påvirkning på 2. verdenskrigs utvikling eller også da utgang. Motstandsgruppene I alle de okkuperte landene I Nord- og Vesteuropa har jo hatt en veldig stor betydning for oss, særlig I etterkrigstiden. Ikke sant? Det har vært viktig å ha fortellinger om at også vi gjorde en forskjell, også vi gjorde motstand, og det gjør man jo helt åpenbart. Og det mange som setter sine egne liv I fare for Frankrike sin frihet eller Norge sin frihet, og det utrolig beundringsverdig at de gjør det. men det har liten påvirkning på krigens utvikling, og den motstanden veldig beskjeden. Den store fortellingen om okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa, det samarbeid og kollaborasjon, og det å tjene på å produsere for den tyske økonomien. Det som endrer dette her litt, det når det utover i 1942-1943 blir tvangsutskrevet arbeidere fra for eksempel Frankrike, som da skal sendes til Tyskland og jobbe i den tyske økonomien. For det jo gjennomgående under hele 2. verdenskrig et enormt behov for arbeidskraft. Og man prøver med frivillighet i starten, det det ingen interesse for. Når man begynner å tvinge unge franske kvinner og menn og sender de til Tyskland, da kommer den militære motstanden i noe særlig større skala, også i Frankrike.
0: Vi kan snakke litt om livet i Tyskland, altså det tyske sivilsamfunnet. Ja, for eksempel matsituasjonen da. Fikk tyskerne spise seg mette? Vi har vært opptatt av mat mange ganger. Hva skjer utover krigen nå?
2: Ja, vi opptatt av mat fordi nazistene veldig opptatt av mat. Mm. Det en helt grunnleggende del av det menneskelige eksistens. Og de nesten til fanatisk nivå opptatt av at det skal ikke gjentas det samme som skjedde under 1. verdenskrig, hvor da det tyske sivilsamfunnet bryter sammen i streiker og uroligheter fordi man ikke klarer å opprettholde et slags minimumsnivå av kaloriinntak, eller altså gi folk en ordentlig stabil føde. Så de bruker mye ressurser på å da tilrane seg matvarer fra okkuperte land, særlig da fra Østeuropa, det jo en del av krigsstrategien. Så i grunnleggende sett så kan vi si at den tyske befolkningen spiser seg stort sett mette gjennom hele krigen, og det legges veldig stor vekt på dette. Rasjoneringssystemet ganske sinnrikt, og her det jo da forskjellig selvfølgelig hva slags rolle du har i samfunnet. En som jobber i tungindustrien i 12 timer hver dag får mer enn en kvinne på 70 år som pensjonist, så det en forskjell på det. Men de bruker også rasjoneringssystemet for å skille mellom disse inn- og utgruppene i det tyske samfunnet som vi har vært så mye inne på. Denne rasekampen mellom hvem som verdige og uverdige, det preges også rasjoneringen av. Så du for eksempel en jødisk person eller en annen som nazistene mener ikke fortjener å leve i Tyskland, så rasjonene dine også avkortet.
0: Ja, du skrev om hvordan jødene bare får lov til å handle på slutten av dagen og til høyere priser for eksempel, og bare bestemte butikker så klart. Hva med naziledelsen? Spiste de seg mette?
2: De spiser seg mette, og noen mer enn det også. Dette jo den tidsperioden hvor kanskje særlig da Hermann Göring, som alltid har vært en ganske omfangsrik person, vokser til å bli ekstremt overvektig, og blir også i den tyske sivilbefolkningen litt en sånn et mål for vitser og litt sånn nidviser da, som man selvfølgelig ikke snakker om i offentligheten, men kanskje i lukka fora her. Og det er en omfattende korrupsjon i særlig da ledelsen av Nazi-Tyskland, så vi kan ikke si at det motstand av betydning mot naziregimet under 2. verdenskrig hjemme i Tyskland, men etter hvert som krigen utvikler seg, så det noen uttrykk for misnøye.
0: Ja, du skriver om hvordan Göring koser seg på restaurant, og til slutt så tar man en andre naziledelsen og sprenger den restauranten for han ikke skal få sitte der lenger. Men ja, du snakker litt om korrupsjon. Ja, kan du si litt mer om hvordan livet for sivilbefolkningen i Tyskland sånn utover i krigen da?
2: Ja, selv når vi kommer ut i 1942, 1943, 1944, så det jo selv om naziregimet går veldig, veldig langt i å prøve å opprettholde en sånn grunnleggende levekår, så merker man jo krigen veldig godt. Arbeidsdagene veldig lange, det ikke lov å skifte jobb for eksempel, lønningene sterkt regulert, prisene regulert, det rasjonering på alle ting. Det finnes jo ikke fritid, ikke ferie, altså det alle jobber for krigen absolutt hele tiden. Så det jo, gjør jo regimet mye for at befolkningen skal ha en slags grunnleggende nivå av fornøydhet. Man legger mye vekt på dette med underholdning. Kulturlivet har jo vært, som vi har vært inne på en tidligere episode, vært preget av liksom lettere underholdning. Musikken som spilles i radioen stort sett populær musikk. det lite sånn seriøse radioprogrammer, det handler lite om ideologi eller, eller politikk eller noen ting. Så regimeledelsen veldig opptatt av at man må ha befolkningen med seg på et vis, man må hindre misnøye og opprør, både med å ha kontroll, men også da ved å gi befolkningen mye av det som de vil ha, som da sånn lettere adspredelse gjennom kulturen for eksempel.
0: Men det må være et rart liv for eksempel på landsbygda, for der det jo mange utlandske krigsfanger som på tvangsarbeid, som må være et rart liv. En liten gård, og så det et par krigsfanger der.
2: Ja, livet forandrer seg jo for den tyske sivilbefolkningen, den gjør det. Millioner av tyske menn jo ved fronten, så det jo et kvinnedominert samfunn på mange måter, det de som blir igjen, de tar jo over en del grunnleggende, altså jobber som vanligvis var forbeholdt menn, selvfølgelig, og det flommer jo inn med millioner av utenlandske slavearbeidere, primært da fra okkuperte delene av Østeuropa. Mange av kvinnene jobber da kanskje som tjenestejenter eller hjelpere hjemme hos folk, passer barn, lager mat, vasker gulv og så videre. Mange jobber jo da i tungindustrien, i gruver og så videre, men det jo særlig det tyske landbruket da. Så det en enormt igjen etterspørsel etter hender som kan gjøre en jobb. Og på alle tyske gårdsbruk så det slavearbeidere, eller såkalte ostarbeidere, hvis de kommer fra Østeuropa, som bosatt på gården. Det veldig vanlig for eksempel at en tysk bedrift oppsøker den nærmeste konsentrasjonsleiren hvis de har behov for litt arbeidere for eksempel, eller kan de få med seg en fange eller to hvis de har et eller annet prosjekt som de skal gjennomføre. Så det igjen så ser vi at dette samspillet da, mellom befolkningen og regimet utbredt, altså man utnytter den situasjonen at det finnes slavearbeidere i Tyskland, også til egen vinning. Men det klart, det skaper jo en del vanskelige situasjoner. De fleste slavearbeiderne menn, og det millioner da, av tyske kvinner som bor alene i Tyskland nå, fordi mennene ved fronten, og dette jo noe regimet veldig opptatt av, å forhindre da særlig seksuelt samkvem mellom tyske kvinner og østeuropeiske tvangsarbeidere.
0: Det sikkert straffet med de forferdeligste ting.
2: Det dødsstraff selvfølgelig for den østeuropeiske slavearbeideren, og ikke fullt så harde straffer for den tyske kvinnen, men som fort kan bli for eksempel utstøtt fra sitt lokalsamfunn hvis hun med på noe sånt.
0: Mm. Ja, nedlaget ved Stalingrad ble altså et vendepunkt sånn i befolkningen, snakket vi om sist. Regimet krever nå veldig sånn offervillig og forsakelse, og det blir mer misnøye, men blir det mer motstand? Altså, det noe motstand i Tyskland?
2: Vi har noen, kan vi si, lommer av aktiv motstand i det tyske samfunnet, sånn 1942, 1943, 1944. Det jo rester for eksempel av en kommunistisk motstandsbevegelse, men altså det veldig lite, men noen av de gjennomfører noen sånn mindre aksjoner, men de har ikke mulighet til å gjøre større ting, og du blir også i veldig stor grad overvåket av Gestapo eller andre, så ordinært politi. Det som finnes av motstand jo altså ikke noe særlig i betydning altså sabotasje eller sånn fysisk, men mer sånn mental eller symbolsk motstand. Så finnes det også lommer hvor det går an å tenke litt annerledes, hvor du kan uttrykke deg litt friere. Vi finner rester i både den protestantiske og katolske kirka, for eksempel, som ikke blir fullstendig nazifisert. Her det noen lommer, som vi også har sagt at dette samfunnsinstitusjoner som støtter opp om naziregimen. Det gjør det jo i veldig stor grad, men det en gudstjeneste, for eksempel, eller en kirkekaffe eller sånt, kan være et sted hvor du kan snakke om kritiske ting. Og vi ser også en del ungdomsgrupper som tar avstand fra naziregimen, og som også da i kamper med Hitlerjugend og indoktrineringen av ungdom, altså barn eller unge som lar håret vokse, nekter å bli med i Hitlerjugend og sånne ting for eksempel, hører på britisk, amerikansk popmusikk og sånne ting, men det er marginale fenomener. De utgjør kanskje noen få tusen, eller kanskje noen få hundre i de store byene i Vest-Tyskland, men de finnes, men de veldig, veldig små.
0: Og modige.
2: Veldig modige,
0: absolutt. Ja. Men det som ikke en liten gruppe, det de som med i det sivile luftforsvaret. Det en veldig populær organisasjon i Nazi-Tyskland, men hva det de gjør, og hva slags organisasjon dette da?
2: Ja, altså i all militær tenkning I mellomkrigstiden, eller egentlig siden Første verdenskrig, så har man jo tenkt mye på hva skjer når det blir en ny krig, eller om det blir en ny krig, og man har utviklet flyteknologi. Så alle stater etter Første verdenskrig redde for bombing av egne byer. Så det brukes mye ressurser på å utvikle både et militært og et sivilt luftforsvar, det gjør man I alle land. I Nazi-Tyskland så blir jo også dette noe mer enn på en måte mer, altså utelukkende det å forberede seg på bombeangrep. Det blir en, også en slags mobilisering av befolkningen for regimets mål. Det en måte å få befolkningen delaktig I regimets politikk på. Og det som vi ser særlig I den sivile luftforsvaret, altså det som da å forberede seg mot flyangrep, det å forberede seg på evakuering, bruk av bomberom for eksempel, det å slokke branner og sånne type ting, det I veldig stor grad en kvinnedominert institusjon. Den tyske sivile luftforsvarsgruppa har også 22 millioner medlemmer, og nesten samtlige av de kvinner. Altså mennene ved fronten. Dette kvinner, de får opplæring I førstehjelp, grunnleggende militær trening, de går I de samme hjelmene som soldatene ved fronten gjør, de går I uniform. Så dette også en måte å knytte da millioner av tyske sivile til regimet og gjøre de til at de identifiserer seg med regimet.
0: Og det kan være sånne ting som også sånn forberedelser da, at de må rydde loftsrom og sånn, for man begynner med brandbomber så man må jo hindre at branden skal spre seg, altså de allierte begynner å bombe, og det første gang I 42 at man bruker brandbomber I stor skala, men det virker som tyskerne raskt greier å organisere seg og hjelpe de som blir rammet.
2: Ja, og det mye man kan si om luftbombing under 2. verdenskrig, men det grunnleggende sett så ikke den spesielt effektiv. Altså den veldig skremmende, og den har påvirkning på krigens gang I de aller første årene, men altså de store ødeleggelsene av byer som Warszawa eller Rotterdam for eksempel, som vi kjenner fra helt I starten av krigen, det jo stort sett ødelagt av andre årsaker enn for lufta. Det finnes ikke presisjon I den bombingen som foregår, og det heller ikke på en måte, mange nok fly da, til å gjøre de store, store forskjellene. Den store endringen her jo bombingen av Tyskland fra med våren 1942, hvor da både britiske og amerikanske bombefly angriper tyske byer gjentatte ganger. Da størrelsen, kan du si, på de bombeflåtene stor nok til at man kan gjøre stor skade. Og målet jo å på den ene siden redusere den tyske krigsøkonomien ved å bombe fabrikkene, men også da å terrorisere befolkningen slik at den da skal gjøre opprør eller I hvert fall slutte å støtte opp under naziregimet. Så det sånn todelt mål ved den allierte bombingen av tyske byer.
0: Forkorter denne bombingen krigen egentlig?
2: Det jo fryktelig vanskelig å svare på. Det vi vet en del jo hva slags effekt den har. Og I de virkelig store raidene mot industribyene I Vest-Tyskland, sånn som Köln og Dortmund, Düsseldorf, Bochum, altså de som ligger I dette industrielle rorområdet, og hvor mye også den tyske krigsindustrien ligger, så vet vi at det har påvirkning. Men relativt raskt så disse fabrikkene oppe og gå igjen, og det veldig vanskelig å treffe en fabrikk. Altså det er absolutt ikke noe som kan kalles presisjonsbombing under 2. verdenskrig. Man bomber et område. Så det man etter hvert går over til, og som man tenker mer effektivt, det jo da å bombe der hvor folk bor. Altså bydeler, sivile bydeler med vanlig befolkning. Hvis du kan bombe arbeiderne I fabrikkene, og sørge for at de ikke kommer seg på jobb, enten ved at huset deres bomba stykker, eller at de blir drept I et bombeangrep, for eksempel, så har det kanskje like stor effekt som å bombe selve fabrikken. Så mye av den allierte bombingen også jo da for å ramme sivilbefolkningen og boligområdene, og ikke bare da militære installasjoner og krigsøkonomi.
0: Ja, hvordan reagerte folk på den bombingen, og så går det å si noe om det?
2: Ja, altså det jo en veldig skremmende opplevelse, selvfølgelig, og det særlig da I 1943-1944, hvor da den blir veldig intens, denne bombingen, så ser vi at I de aller første årene så jo det tyske luftforsvaret veldig effektivt, de skyter ned mange av disse bombeflyene, Det veldig store tap hos allierte bombeskvadroner, og vi ser også at nazistaten på en måte evne til å hjelpe offrene for en sånn type bombeangrep, altså hvis du blir bomba ut av hjemmet du bor i, den er ganske effektiv. Altså de har bygget opp et sivilt apparat som skal gi folk hjelp, de skal skaffe de midlertidige husrom, hjelpe de med kanskje klær, helt grunnleggende ting. Og det er jo hovedsakelig grunn til at også bombingen fører til at oppslutningen om regimet kanskje blir sterkere. Hvem skal du vende deg til da, når huset ditt er bomba i stykker? Du kan jo liksom ikke spørre britene eller amerikanere om hjelp. Du er jo nødt til å gå til det lokale nazipartikontoret. Det er de som kan hjelpe deg. Og det ser man jo at man får hjelp til, særlig de første årene før det begynner å bryte sammen. Så det er mye som tyder på at bombingen gjør opp slutningen om regimen kanskje enda sterkere i befolkningen, men det er klart det har påvirkning på den tyske krigsindustrien, og det er jo med på å forkorte krigen. Men akkurat hvor effektivt det er jo veldig vanskelig å svare på.
0: Men det er noe interessant noe som du skriver om, fordi at stadig så er jo budskapet fra naziledelsen dette at det er den jødiske fienden som bomber tyske byer, men folk tolker det litt annerledes.
2: Ja, vi ser det kanskje aller tydeligst. Altså det er en grunn, eller vi ser at befolkningen ganske langt på vei støtter denne ideen om at det er en jødisk konspirasjon også i Storbritannia og USA. Så når det kommer vestlige, britiske, amerikanske bombefly over tyske byer, så tenker man også at dette er langt på vei jødenes angrep på Tyskland, selv om i befolkningen generelt så er det lettere å koble dette til Sovjetunionen og til krigen mot de. Men det som vi ser er veldig interessant, og som forteller oss ganske mye om naziregimet, både hvordan det opererer og hvordan folk forholder seg til det, det er jo bombingen av Hamburg sommeren 1943. Det er en av de store allierte bomberaidene som er planlagt i veldig lang tid, og hvor man har valgt seg ut Hamburg fordi den er ganske nær britiske øyer, og det er man angriper da Hamburg med både konvensjonelle bomber og brandbomber i slutten av juli 1942, og man klarer da, som man har forsøkt på, å starte en såkalt ildstorm, altså hvor da er så mange branner i den byen at de konsentreres i en enorm brand som det er umulig å slokke, og som tar også selve stormen da, tar livet av veldig mange av de som omkommer i disse bombeangrepene, fordi selve brannen suger til seg alt som finnes av oksygen, så folk kveles i bomberommet og i kjellere. Dette har man jo prøvd å få til tidligere også, men man har ikke lykkes, det er først i Hamburg hvor man først klarer det, og med påfølgende bombeangrep også tidlig i august, så antar man at ca. 40 000 innbyggere i Hamburg omkommer i disse fullstendig ødeleggende bombeangrepene. Og da det i seg selv er jo en viktig hendelse selvfølgelig, men det er jo særlig to ting vi skal merke oss her, og det er jo at naziregimet klarer langt på vei å hjelpe de som mister husene sine. Det er jo veldig mange flere enn de 40 000 blir jo husløse. Det settes opp provisoriske nødboliger, men også mange blir da sendt til andre byer, blir sendt til landsbygda for eksempel. Og vi ser jo også at da kort tid etter bombeangrepet er over, så kommer det da skipslast etter skipslast inn til Hamburg havn med de nødvendige hjelpemidler for at folk skal kunne fortsette å leve. Det kommer klær, det kommer bestikk, det kommer barnevogner, det kommer bleier, det kommer alt hva man skulle trenge da for en utbomba familie. Og alle disse tingene er ting som er beslaglagt fra jødiske familier i Nederland, i Belgia, i Frankrike, altså innholdet i såkalte jødeleiligheter, da, hvor innbyggerne er sendt deportert til utryddelsesleirene i det okkuperte Polen, og alle de gjenstandene som blir igjen, de gis nå til den utbombede tyske befolkningen. Så det er en veldig godt bilde på hvordan nazistene tenker, ta fra de som ikke fortjener det, og gi til de som fortjener det.
0: Og folk, de tenker også at denne bombingen, skriver du, den er en slags straff for det de har gjort mot jødene også.
2: Ja, det er det andre som er veldig interessant, særlig med den bombingen av Hamburg, for vi har så gode kilder på det. Det er jo noe som overvåkingsapparatet i nazistaten plukker opp, både da i Gestapo eller i SS-systemet. For innbyggerne I Hamburg, de snakker om denne bombingen som en hevn. Dette jødenes hevn på den tyske befolkningen, så det jo interessant I en måte uttrykke den samme da, antisemittiske konspirasjonsteorien som regimet har prøvd å påføre de. Men de sier jo også det, dette plukkes opp I samtaler på trikken eller på arbeidsplassen, eller det skrives I brev til og fra hverandre, at hvis ikke vi hadde vært så slemme mot jødene, hvis ikke vi hadde gjort alt det vi har gjort mot disse menneskene som vi har sendt østover, eller hva som har skjedd med jødene i øst, da, som det måte, eller im osten, som den vanlige måten å snakke om det på, så hadde ikke hevnen vært så grusom. Det fordi vi har vært så grusomme mot jødene, så hevnen, altså I form av bombing da, av Hamburg, så brutal. Og det jo veldig interessant, for det betyr jo at befolkningen har tanker om hva som har skjedd med den jødiske befolkningen. De vet ikke nødvendigvis alle detaljer om hva som har skjedd med de europeiske jødene, om masseskytingene, om utryddelsesleirene, men de har en del kunnskap, og den deler de med hverandre, så det snakk om jødeforfølgelsene blant den tyske sivilbefolkningen. De ikke uvitende om hva som foregår.
0: Hva så med Hitler nå, Anders Jøstvedt? Altså, hva vet vi om han? Altså, hvor tett han på befolkningen sin hardt prøvde befolkning?
2: Ja, altså, Hitler var jo en person som var veldig til stede I sine første år som diktator. Mye I offentligheten, holdt masse taler, hilste på folk. Det slutter han med under krigen, isolerer seg

0: personlig. Vi har jo vært litt inne på at Hitler en person med store samarbeidsproblemer med den militære ledelsen, veldig store mindreverdighetskomplekser overfor disse generalene og feltmarskalkene som har all den utdannelsen og bakgrunnen som Hitler aldri fikk. Og han mener jo selv, som vi også har vært inne på, ikke sant, at han et geni som ikke kan gjøre feil. Så det mye krangling med generalene, og han prøver altså han overstyrer de i mange tilfeller, og prøver liksom på en slags idiotisk detaljnivå å styre den tyske krigsinnsatsen. Så han engasjerer seg jo voldsomt i det, men han frakobler seg fullstendig fra den tyske befolkningen. Han helt uinteressert i deres lidelser.
1: Han frisk?
0: Det et godt spørsmål. Det jo, hvis vi nå ikke går inn på, la oss si, den mentale delen av han, om han psykisk syk eller ikke, det lar vi ligge her nå. Men sånn fysisk sett så han jo ikke frisk, og han blir jo stadig verre. Han har jo dårlig helse fra før av også, han har store fordøyelsesproblemer, det har han slitt med i veldig, veldig mange år. Men utover i krigen også så utvikler seg jo Parkinson-sykdommen som han må ha hatt. Det kan vi se på filmopptak for eksempel, at han skjelver veldig særlig på den ene hånda. Men han har store helseproblemer. Delvis som form av dårlig kosthold, mye stress og sånne ting selvfølgelig, men det jo en person som i utgangspunktet har ganske svak helse. Og medisinen, da, kan vi si, i hermetegn mot dette, jo å behandle symptomene mer enn å behandle selve årsakene til sykdommen, og i mange, mange år så pumpes Hitler full av ulike narkotiske stoffer da, av sine egne leger. Det mange ulike stoffer, det ulike former for amfetamin for eksempel, det kokain. Det særlig fra 1943 så blir han tilført et stoff som kalles da Eukodal, som et smertestillende middel, men det ekstremt potent, og det utrolig avhengighetsdannende. Så særlig i de siste årene av 2. verdenskrig så Hitler mer eller mindre avhengig av disse narkotiske stoffene, og vi ser også at hans beslutninger og hans måte å være på skifter voldsomt. Det kan være fortvilelse, og nå vi like ved å gå til grunne den ene dagen, og så det eufori dagen etterpå, store vidløftige planer, og det skyldes sannsynligvis da tilførselen av en cocktail av flere narkotiske stoffer som man får intravenøst gjennom sprøyter.
1: Og vidløftig, eller hva jeg skal si, vel også hvordan han ikke gir seg, da, selv om situasjonen på Østfronten den militære situasjonen håpløs, men han gir seg jo ikke.
0: Nei, og det jo igjen noen linjer tilbake til Første verdenskrig, så mange av disse offiserene og ledelsen i Nazi-Tyskland, de opplevde jo Første verdenskrig, og syntes det nederlaget var ekstremt ydmykende, og de har forbannet seg på at det skal ikke skje igjen. Koste hva det koste vil, vi skal ikke overgi oss. Vi skal kjempe til siste slutt. En bitte liten kjerne av rasjonalitet i dette, for noen tenker at den eneste sjansen vi har nå, det at de allierte slutter å samarbeide. Altså kan vi lage en kile mellom Sovjetunionen på den ene siden og de vestallierte på den andre, som jo en litt pussig allianse? Det det håpet vi har. Kan vi få til en separat fred, for eksempel, med britene og amerikanerne, sånn at vi kan konsentrere oss om Sovjetunionen? Det en slags liten kjerne av rasjonale som noen har, derfor må man holde krigen i gang, så man kan komme seg dit. Men for en person som Hitler, så det på en måte ikke noe alternativ. Altså, å se for seg en fredsforhandling og en liv videre som tysk diktator etter krigen tapt, altså, det jo helt utenkelig, det skjønner jo også han. Så for han det jo, desto lenger man kan holde krigen i gang, desto lenger vil jo også han kunne sitte ved makten. Han har jo også bestemt seg for veldig tidlig at han ikke skal tas til fange, ikke sant? Så det skal kjempes til siste slutt, og dette jo også en slags realisering i den nazistiske ideologien da, som ser på livet, historien, som en kamp mellom ulike folkegrupper, nasjoner, raser, og det ser vi jo helt på slutten av krigen i hvert fall, at Hitler mener jo at det tyske folket har sviktet han, det har ikke vært sterkt nok i den store kampen, og derfor så fortjener det heller ikke å leve videre, så det ikke noen grunn til å søke noe fred.
1: Vi kan snakke om de to D-dagene. Den ene jo mer berømt enn den andre, men vi kan snakke om de, fordi alle regnet jo med at en invasjon

0: Hun ville komme, men hun visste vel ikke helt når eller hvor?
1: Nei, altså det jo, blir jo klart for den, både den politiske og militære ledelsen i Nazi-Tyskland at det vil komme en alliert, altså en vestalliert invasjon av det europeiske kontinentet. Hitler jo en av de som tror at Norge kan være et sånt sted. Det sier jo mye om hvor lite Norges kunnskap han egentlig hadde. Alle som har reist rundt i Norge med bil eller tog vet hvor dårlig utbygd norsk infrastruktur og hopper vi tilbake til 1943-1944, så det jo en invasjon av Norge. Det jo helt gale, Mathias, det helt latterlig. Britene lager jo fiktive planer og later som vi skal invadere Norge for å holde Hitlers idiotiske idé i gang. Det eneste realistiske stedet man kan få til en invasjon av Europa jo over den engelske kanal, og der jo også de tyske forsvarsverkene relativt sterke. Man begynner jo byggingen av denne Atlanterhavsmuren da, som skal forsvare Vesteuropa mot et angrep. Den jo på ingen måte ferdig selvfølgelig når invasjonen kommer i juni 1944, og den kommer jo også da faktisk som en overraskelse på de tyske militære. De venter en invasjon, men ikke den dagen, og heller ikke på det stedet hvor den faktisk kommer.
0: Veldig rart at de klarte å holde skjult.
1: Det veldig rart når du tenker på hvor mange båter som involvert i en sånn type operasjon. Hvor mange fly, hvor mange soldater det men de samles jo da i kanalhavnene på den britiske sørkysten. Og de registrerer jo selvfølgelig økt aktivitet, også da tyskerne, men de har ikke noe særlig øyne og ører på det britiske fastlandet. De har ikke noe særlig spionvirksomhet, så de får ikke inn noe særlig informasjon. Og det jo selvfølgelig heller ingen som sitter i den invasjonsflåten som vet hvor de skal. Det det jo bare noen veldig få som har den kunnskapen. Men Nazi-Tyskland egentlig ganske dårlig forberedt på en alliert invasjon, og den går jo også veldig bra, så den D-dagens landinger i Normandie i begynnelsen av juni 1944 går jo stort sett akkurat som planlagt. Og det jo fordi Nazi-Tyskland ikke har den militære kapasiteten til å slå en sånn invasjon tilbake igjen.
0: Men du forteller jo interessant om at USA, det går ikke så fort, og det litt fordi at USA går så sakte fremover, eller de amerikanske soldatene da.
1: Ja, frigjøringen av Frankrike tar ganske lang tid. Det tar jo flere uker å på en måte komme seg ut av dette brohodet da, som de allierte ganske raskt etablerer i Normandie. Og det har jo litt med den krevende forsyningssituasjonen å gjøre på tvers av kanalen. Den jo ikke så veldig lang, men den lang nok da når du skal flytte militært utstyr over. Man bygger jo en egen bensinslange som man legger ut over kanalen for å føre over bensin. Og det klart du kan jo tenke deg å ha gjort dette her da, over Nordsjøen og inn i Norge. Altså det sier noe om hvor håpløs Hitlers overbevisning var. Men amerikanerne jo litt da som annerledes enn både den sovjetiske og nazityske militære ledelsen. De veldig opptatt av å begrense egne tap. Sånn at den allierte, altså det ikke kun amerikansk, det jo soldater fra andre land også, men den jo mye amerikansk ledelse, den forsiktig. Og det også fordi de har kanskje en overdreven respekt da, for de tyske soldatene og Wehrmacht sin militære kapasitet. Så det går relativt sakte frigjøringen av Vesteuropa.
0: De vil unngå tap, men så har vi den andre D-dagen som skjer i øst. Ja, hva skjer her nå?
1: Ja, den D-dagen jo mye mindre kjent, men den jo da minst like viktig. Invasjonen av Normandie forandrer ikke gangen i 2. verdenskrig. Altså, Tyskland taper uansett, men den har jo enorm betydning for etterkrigstiden. At det vestallierte soldater som frigjør Vesteuropa og vestlige Tyskland. Den andre D-dagen, som vi kaller det, den kommer bare et par uker etter den første, og jo mye mindre kjent, men det jo da en enorm sovjetisk offensiv i slutten av juni 1944, altså på tre år etter den tyske invasjonen i 1941, som sovjeterne kaller Operasjon Bagration, etter en gammel georgisk general fra Napoleonskrigene, og det en invasjon da, og et angrep på, en måte, sentrale Wehrmachts forsvarsstillingene. Og i løpet av sommeren, juni-juli 1944 så blir da store deler av det som igjen av den tyske militære kapasiteten fullstendig tilintetgjort. Altså kromtappen som igjen I Wehrmacht blir omringet og nedkjempet, og det flere hundre tusen fallne, og flere hundre tusen tyske soldater blir også tatt til fange.
0: Og noen blir vist dem I Moskva, så barn kan kaste stein på dem, skriver du. Det altså en blodig affære der, den andre D-dagen.
1: Absolutt, det størrelsesorden på det sovjetiske angrepet omtrent som selve operasjon Barbarossa, bare at det på et utrolig mye mindre område, så den militære overlegenheten enorm. Mye av den militære kapasiteten til Wehrmacht på tidspunktet bare på papiret. Det finnes jo for eksempel en tysk panserarmé på det tidspunktet som ikke har ett eneste panseret kjøretøy, så det den militære kapasiteten da, til Nazi-Tyskland begynner å nærme seg et slags nullpunkt.
0: 20. juli 1944 så det et attentat mot Hitler. De som stod bak dette attentatet beskrives nå ettertid I rosende ordelag gjerne da. Men hva ser du? De helter?
1: På mange måter så det jo det. Dette jo da offiserer I Wehrmacht som prøver gjentatte ganger gjennom 43 og 44 å ta liv av Adolf Hitler. Og det mest kjente jo da bombeattentatet 20. juli 1944, hvor de nesten lykkes. Det tilfelligheter da, igjen, som redder Hitlers liv. Så de jo helter I den forstand at de prøver å få en slutt på det blodbadet som nå pågår. De ønsker at krigen skal ta slutt, særlig da få til en forhandlingsfred med de vestallierte, så man kan konsentrere seg og føre krigen mot Sovjetunionen. Det som kanskje gjør at vi har vært litt vel voldsomme I heltedyrkingen av noen av disse personene, jo at dette jo personer som I mange, mange år har bundet seg til masten som naziregimet De har vært deltagende I den voldsomt, ekstremt brutale krigen som Nazi-Tyskland har satt I gang og gjennomført. Noen av de som står bak dette attentatet har jo bekjempet Hitler helt siden også før krigen brøt ut, så noen har holdt på lenge. Men det klart, man kan jo stille spørsmålet, hvorfor gjør man det ikke før? Hvorfor prøver man det ikke tidligere, hvis man synes at krigen så viktig å få slutt på, at det så viktig å kvitte seg med Hitler? Så de kritiske spørsmålene tror jeg kanskje man skal ta med seg, samtidig som man kan være... skrive om de positive sidene med forsøket på å ta liv av Hitler, men det jo ikke målet deres jo å redde den tyske hæren, altså redde det tyske militæret fra fullstendig undergang. Det jo det man først og fremst skal stoppe ved å fjerne da Hitler og hans nærmeste samarbeidsspillere. Og det jo en utbredt konspirasjon, det mange ledende offiserer som deltar I dette her, og målet jo å bruke da en slags kriseplan, altså en reell kriseplan I det tyske Wehrmacht for å da ta livet av noen ledere, altså ta militær kommando over Nazi-Tyskland. Hva som skulle skje etter det litt mer sånn uklart. Om de hadde lykkes med å ta livet av Hitler, de skulle arrestere Goebbels og Himmler og andre ledere. Men ved litt sånn tilfelligheter så lykkes det jo ikke, og alle de konspiratørene blir jo funnet og drept ganske umiddelbart.
0: Men I Tyskland så det fremdeles, altså man skjønner jo hvilken vei krigen går, men det fremdeles de som ønsker å gjøre motstand, og så høsten 44 så dannes folkstorm, altså motstand mot Sovjet og de allierte da. Men hva denne folkstorm?
1: Folkstorm en slags milits, en halvmilitær organisasjon som da... samler alle tyske menn mellom 16 og 60 år, av de som de ikke da allerede soldater, eller har helt essensielle roller I den tyske krigsindustrien. Så vi kan si det på en måte den absolutt siste reserven da, av militær kapasitet I Tyskland. De jo ganske mange, altså i teorien så dette 6 millioner personer, så det jo veldig... I hvert fall på papiret, mange det jeg snakker om, men det klart, de har ingen militær trening, I hvert fall de barna som blir utskrevet til dette. De eldre mennene har jo kanskje det da, fra Første verdenskrig, men de har ingen, de har knapt uniformer, de har ingen utstyr, så det de gjør jo ingen betydning fra eller til, men det jo et eksempel på at regimet villig til å gå ekstremt langt, eller hele veien, I forsøk på å stoppe da invasjonene som trenger seg på nå fra to sider for å holde krigen I gang lengst mulig. Det på en måte det siste målet de har igjen.
0: Du skriver hvordan man har ikke uniformen I gang, så man må bruke uniformer til postbud og trikkekonduktører, da, disse barnesoldatene. Vi har alle sett bilder av dem, fordi mange ser helt fortvilet ut, selv om du skriver at mange veldig stolte også, for å kunne være med på dette forsvaret. Men altså, nå starter disse store flyktningstrømmene. Mange tyskere, altså flere millioner, nå på flukt da, for årsskiftet 44-45. De flykter vestover. Hvem disse menneskene?
1: Ja, dette jo den tyske sivilbefolkningen fra de østligste områdene av det reelle Tyskland, det reelle tyske like, altså Østprøysen, stort sett dagens Polen eller Litauen, deler av Belarus, og det jo de som møter da den framrykkende røde armé først. Det ikke gjort noe plan eller forsøk på å evakuere den tyske sivilbefolkningen, de overlatt til seg selv. Og mange flykter jo da med det de kan bære vestover, fordi de frykter hva som kommer til å skje når området de bor I blir okkupert av Sovjetunionen. Noen får hjelp av også da flyktende Wehrmacht-avdelinger som på vei samme vei, men de aller fleste blir overlatt til seg selv.
0: Og det nå også den desidert største skipskatastrofen I historien inntreffer, og det også de som drukner, det også flyktninger da. Men mange av disse flyktningene, disse tyske flyktningene, blir jo tatt igjen av soldater fra den røde armé, og også små landsbyer eller og større byer blir jo inntatt. Hva det som skjer da når de røde armé og flyktninger og tyske bofaste da, møtes?
1: Det massive overgrep mot sivilbefolkningen som gjennomføres I de østlige områdene av Tyskland, og mot da, den flyktende befolkningen, og det mest kjente jo voldtekter av tyske kvinner og tyske jenter. Men ikke bare tyske, det jo også da ulike former for fanger som selvfølgelig her det også masse konsentrasjonsleire, det arbeidsleire, det slavearbeidsleire, også innsatte I disse leirene blir ofre for voldtekt, også russiske, ukrainske, belarusiske kvinner blir det. Så det en voldsom hevnaksjon, kan man jo si, på den tyske befolkningen som kommer til uttrykk her nå, da først I de østligste delene, naturlig nok. Dette jo et ganske også omtalt kapittel I 2. verdenskrig. Dette jo noe som særlig vestlige historikere veldig opptatt av, selvfølgelig etter 2. verdenskrig. Dette jo, den kalde krigen kommer jo raskt I gang etter 2. verdenskrig, så veldig mye av historieskrivingen jo formet av det. Behovet for å demonisere Sovjetunionen og den røde armé, men det klart dette jo høyst reelle hendelser. Det vanskelig å si noe om omfang, fordi kildematerialet veldig sparsommelig og sånne ting, men vi vet at det skjedde I veldig, veldig stor grad, og at det enorme konsekvenser for de kvinnene som blir rammet av dette. Og vi vet også at dette en bevisst politikk fra Sovjetunionen sin side, og fra den ledelsen I den røde armé, selvfølgelig det noe personlig motivasjon å plyndre fienden og ramme fienden på den måten her, men det også, så vet vi at soldater også blir beordret til å delta I voldtekter for å skade flest mulig.
0: Og det særlig disse voldtektene som mye omtalt, da, for det virker jo, det jo veldig voldsomt, og som du sier, mye av denne volden var også villet, og så det at en bølge med selvmord skyller over Tyskland. Vi kan først si litt om hvilke ledere det som tar livet sitt?
1: Etter hvert så det jo flere av de ledende nazistene, som Hitler selv, men også da Himmler og Goebbels og sånne ting som tar sine egne liv. Hermann Göring gjør også det, for så vidt etter de har havnet I krigsfangenskap. Da. Men vi ser jo også ledere på mer sånn mellomnivå, lokale styres- og myndighetspersoner som kanskje har vært borgermester I en by eller et eller annet sånt ting, begår selvmord, kanskje noen dager før den røde armé ankommer til denne byen, fordi de tenker at de vil bli drept uansett, eller de ikke vil leve I et ikke-nazistisk Tyskland. Kanskje tar man med seg hele familien sin I dette, man dreper kona og barna sine eller et eller annet sånt. Så det mange I sånne mellomlederposisjoner som gjør det, men vi ser også veldig mange I den ordinære tyske sivilbefolkningen da, som gjennomfører selvmord I den tiden her. Noen ganger også litt sånn kollektivt selvmord, noen byer så det en veldig stor andel av innbyggerne som gjør det. Delvis I frykt for hva som kommer til å skje når den røde armé invaderer eller okkuperer, men også fordi man tenker at alt tapt, alle forhåpningene man fikk ved å samarbeide med naziregimet, de knust, så det ikke noe vits å leve videre.
0: Og veldig mange av disse kvinner og jentene som utsatt for voldtekt, de tar også livet sitt. Det virker som det lett å få tak i selvmordsgift også.
1: Det det absolutt. Det flere eksempler på konserter eller kinoforestillinger i Berlin for eksempel i siste ukene av krigen, hvor man nesten deler ut cyanidkapsler som godteri til befolkningen, så de har en rask vei ut når fienden kommer.
0: De siste dagene av krigen i Tyskland så altså ikke et menneskeliv mye verdt, hvor mange konsentrasjonsleirfanger og tvangsarbeider ble også henrettet da. Nazi-Tysklands nederlag i mai 45 ble ofte kalt Stunde Null. Hvorfor det?
1: Ja, så dette jo en det særlig det siste året, liksom, fra attentatet mot Hitler i juli 44 og fram til mai 45 ekstremt blodig i Tyskland og for den tyske befolkningen. Halvparten av alle tyske soldater som dør under første verdenskrig gjør det siste året. Men det også som du inne på, og det helt riktig, det også massive overgrep mot da, den fangebefolkningen. Det jo flere millioner ulike former for fanger som befinner seg i Nazi-Tyskland i også dette siste året. Veldig godt kjent jo disse tvangsforflytningene, ikke sant, fra Auschwitz for eksempel, folk som marsjerer og går i drivende snø i dagvis for å komme til fabrikkene inne i Tyskland, hvor de skal jobbe noen uker til før de kanskje bukker under av sult og utmattelse. Men vi ser jo også at mange, eller deler av den fangepopulasjonen nå blir skutt og drept for at de ikke skal kunne være vitner da, til det som har foregått her. Vi ser en del vakter og sånne ting som måtte likviderer innbyggerne, eller altså fangene i sine leire sånn helt avslutningsvis. Vi ser også noen tilløp til internkamp inne i Tyskland mellom ulike fraksjoner i nazistaten. Tyske samfunnet bryter jo på en måte egentlig ikke sammen. Det fungerer jo, altså folk går på jobb, industrien fungerer så noenlunde, ikke sant? Soldatene ved fronten, de slåss så stort sett. Det en del desertering, men det ikke så mye. Men vi ser det noen sånne fraksjonskamper hvor kanskje mer sånn die hard nazister angriper de som nå tenker at nå må vi få en slutt på dette her, nå må vi finne en vei ut, i hvert fall for å overleve. Så her det en litt kamper, men samfunnet bryter på en måte ikke sammen. Det som det siste målet til Hitler og de andre naziledelsene, at de skal holde ut til siste slutt, det lykkes de med i veldig, veldig stor grad.
0: Ja, hvordan tyskerne ettertid tenkte om hva de var med på, og hvordan krigen minnes, det blir tema i neste episode, Anders Kjøstvedt. Du da historiker ved Oslo Met og forfatter av boka Det tredje riket, som denne serien bygger på. Og den boka den første samlede framstillingen om det tredje riket som utgitt på norsk. Alle episodene i serien Det tredje riket finner du i appen NRK Radio under verdibørsens fane, og der finner du også serien X-Fill med Ole Martin Moen, også episoden om Kant.
2: Så jeg tenker at det som på en måte, alltid godt, det forsøket på å handle i tråd med moralen, altså en vilje til å gjøre det gode, som også han tenker essensielt sett her da, å handle bare på en slik måte ut fra en slik leveregel, at du samtidig kunne ønske at dette ble en allmenn lov.
0: For man må se på seg selv som en av mange da, som like.
2: Ja, vi er alle like, og det ikke slik at altså det som skal gjøre meg rettferdiggjort i en viss handling, det jo situasjonen jeg står i og hva som rett og galt. Det kan ikke gjøre et unntak for meg selv og si at fordi jeg gjør det, så det greit, men hvis andre gjorde det, så var det ikke det.
0: Ja, hele episoden om Kant finner du altså i appen NRK Radio, og serien heter da X-Fill med Ole Martin Moen. Og i appen NRK Radio kan du også høre om Descartes og Augustin, Jesus, Epikur, Aristoteles og andre filosofer selvfølgelig. Denne verdibørsen slutt, men vil du skrive til verdibørsen, ja, så bruker du appen NRK Radio. Og så kan du høre verdibørsen her i P2-radioen. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Helle Stensson og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Tre personer drepne I russiske luftangrep I Ukraina I natt. Ifølge ukrainske styresmakter en av de drepne et barn. Angrepet skjedde I området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren I hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarte sent I går kveld om fare for flere russiske angrep. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vil gi 1 milliard dollar I bistand til Colombia. Kunngjøringen kommer få timer etter at Abelardo de la Estrella tatt I ed som Colombias nye president. Den nye presidenten har varslet at Colombia skal slutte seg til USAs president Donald Trumps militærallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før I verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen på sitt lågeste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten I Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet I natt store mengder med laks på vegen inn Røysund I Trøndelag sent I går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saka.
1: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut I veibanen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter I veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn og fortsatt her og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet vart skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, I kvartfinalen I fotball-VM I 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med seljast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet. Og en sagnomsust fotball ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Usikkerheten I Hormuzstredet vil påvirke verdenshandelen I lang tid framover, mener redertopp. Eksperter mener tida ferd med å renne ut for begge parter I krigen mellom Iran og USA. Nord-Norge I en unik posisjon, men å holde fast på bygda og byer som en gang var viktig, kan begrense utviklingen, mener samfunnsøkonom. Vi skal direkte til Husøydagene, der livet både I havet og langs kysten diskuteres I helga. SAS-streiken avblåst, men streikefaren ikke over, for I løpet av august skal også flygeledere og bakkeansatte fremme sine krav. God lørdags morgen, og dette noen av sakene I sesongens første helgemorgen etter sommerpausen. Vi på plass igjen her I P2 og NRK 1, og I studio I dag Arne Egil Tønseth. Vi skal også nesten 1000 år tilbake I tid og bli bedre kjent med Tore Hund I et forsøk på å ta Norges 1000-årsjubileum grundig på forskudd fra Nordkapp. Men først til krigen mellom Iran, Israel og USA som inne I sin 6. måned. Siden krigsutbruddet har det strategisk viktige Hormuzstredet med noen få unntak I praksis vært stengt for skipstrafikk. Marouk Ali, du journalist og forfatter, og I natt kom det meldinger om at Iran og Oman snart ventes å inngå en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. Hvem er det som kommer best ut av en slik avtale?
5: Ja, disse meldingene jo ganske interessante, for det vi har sett nå denne uken amerikanernes president, som nok en gang sier at, at de har dialog med Iran. Iran benekter og sier at de har en avtale, har samtaler nå med Oman og i ferd med å få til en avtale der. Og det jo et interessant mønster vi nå har sett egentlig i mange måneder nå. Det som viser seg, eller det vi kan i hvert fall tyde ut fra disse meldingene, at det begynner å nå nærme seg en avtale der Iran og Oman, som også grenser til det avgjørende Hormuzstredet, går sammen om en avtale for å få skipstrafikken i gang igjen. Utfordringen jo at Iran vil kreve har flere, altså det en del kompliserende faktorer. Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke i boks uten at USA da gir betydelige gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
4: Vi skal komme tilbake til politikken, Maruk Ali, litt senere. Nå til deg, Lasse Kristoffersen, du administrerende direktør i rederiet Wallenius Wilhelmsen, og dere frakter biler, traktorer, anleggsmaskiner, ja, i grunn av alt som kan rulle for egen maskin. Hvordan har dere blitt rammet av at Hormuzstredet er stengt?
6: Du kan si vi jo blitt rammet på tre måter. Det første var jo at vi hadde et skip inn i området, inn i Gulfen, og vi har 50 ansatte i Gulfen, og i og med at handel stoppet, så de ansatte hadde ikke så mye å holde på med, og båten var jo, akkurat det begynner med, så opplevde vi tingene ganske uoversiktlig, men etter hvert så opplevde vi at det var ganske trygt å ligge med skip der inne. Det andre det har påvirket oss med er jo at i praksis stengte av all transport og all logistikk inn og ut av regionen, og vi har jo kunder selvfølgelig som ønsker å få sitt produkt inn til sitt marked der. Og det siste er jo at det påvirket oljeprisen og igjen da vår drivstoffpris betydelig, som gjorde at prisen gikk opp både på våre kostnader, men også på våre tjenester. Så vi er påvirket på veldig mange områder, men jeg vil jo si, igjen så er jo like mye det frykten det setter i for hva som kan skje, som liksom hva som faktisk har skjedd.
4: Ja, for dere sier at dere ikke tar sjansen på å sende skip gjennom Hormuzstredet nå. Hva slags vurderinger er det som ligger bak den avgjørelsen?
6: Nei, altså vi gjør ganske enkle vurderinger rundt det. Det må være trygt. Og for at noe skal være trygt, så må det være egentlig tre ting på plass. Du må ikke ha en intensjon om å angripe, du bør helst ikke ha en evne til å angripe, og du må i hvert fall ikke ha en plan for det. Og vi opplever ikke det tilfellet nå, og det her er en litt sånn, jeg skal sammenligne med, det er litt sånn ånden ut av flasken. Når den først kom ut, så er det veldig vanskelig å få inn igjen, for nå vet vi alle hvor lite som skal til, før det reelt er en risiko for at et skip blir angrepet. Og det er det som er litt av, kanskje det som er overfokusert en stund, var jo når å åpne Hormuzstredet for å få skipene ut. Det er ganske uinteressant. Det handler om er når får vi skip inn igjen sånn at du kan få vareflyten i gang. Og det er vi ganske langt unna. Vi har fått skip vårt ut, men vi er ganske langt unna å planlegge å sende nye inn.
4: Hvor lenge må det være rolig da før dere vurderer å sende skip gjennom stredet igjen?
6: Nei, igjen da, så hjelper det jo ikke hva som har vært. Det vi er opptatt av er hva som skal bli, og utfordringen her er at det er nesten umulig å forutsi hva som skal bli, og bare for å ta liksom et sånt, dra igjen logikken da, ikke sant? Altså for at vi skal ta en bil fra Korea inn til Midtøsten, så må de først føle seg trygge på bilfabrikken av at vi får sendt bilen, så de må begynne å bygge den, og så skal de bestille frakten, og så skal vi komme dit, så skal vi komme oss til Midtøsten. Det er en ledetid på 30, 40, 50, kanskje 60 dager, siden en måned eller to. Det vil si at vi må være ganske trygge på at de neste par månedene så er det en sikker situasjon i Hormuzstredet. det er ingenting som har skjedd siden februar som tilsier at vi har 2 måneders horisont på ting. Så her er jo litt av utfordringen her, det er jo ikke det at nødvendigvis at Iran eller andre angriper skipene, men det er frykten for at det kan skje, er nok til at ikke vi tør å planlegge med det.
4: Journalist og forfatter Marouk Ali, litt tilbake til politikken her. I en kronikk i Dag og Tid så skriver du at tida er i ferd med å renne ut for Iran nå. På hva slags måte da?
5: Det jeg mener er at iranerne opptrer i disse forhandlingene på en måte som, eller de gir inntrykk av at det er de som sitter med et strategisk overtak. Det er utvilsomt en totalt feilslått krig. Man går tilbake til et utgangspunkt som er verre enn det det var før. Iran har fått noe de ikke hadde før, nemlig denne kontrollen over Hormuzstredet, som nå er deres forhandlingskort. Men det jeg mener er at det iranske regimet nå opptrer på en måte som de gir inntrykk av at det er tiden jobber for dem. Jeg tror det motsatte er i ferd med å skje på bakken. Det er over 80 millioner mennesker inne i Iran. De stiller spørsmål om omstendighetene i eget land etter hvert. Vi ser at det er stor mangel på strøm, matvarer og priser på ting som vanlige folk trenger har mangedoblet seg. Det er skyhøy inflasjon. Økonomien er i ferd med å strupes helt. Så det er, jeg mener at det er en tiden også for iranerne er i ferd med å renne ut, selv om de da i disse forhandlingene ikke gir inntrykk av det, så presser det nå seg frem det, og så ser man jo også at regionale aktører også kommer til å reagere og danne allianser mot Iran.
4: Eirik Løkke, du er USA-ekspert og rådgiver i den liberale tankesmia Civita, og du mener Trump driver med politisk selvskading med denne krigen mot Iran. På hva slags måte da?
7: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå. Hva er det formålet? Vi skal huske på hele Hormuzstredet. Det var jo åpent før denne krigen begynte. Han snakket om at det skulle vært regimeskifte i Iran, at nå skulle folket ta makten, at de ikke skulle få atomvåpen. Han snakket jo for øvrig for et år siden, altså i juni, når de bomba anlegget, om at da var det utrydda, så var det jo ikke det allikevel. Så det at han i det hele tatt startet en krig på denne måten, viser jo at han ikke vet hva han holder på med. Og denne typen politisk selskap gjør det jo også vanskeligere for Trump å få gjennom sin agenda på hjemmebane, og ikke minst valget som kommer i november.
4: Det er dette mellomvalget, det må vi snakke litt om. Et nederlag der kan begrense det politiske handlingsrommet til Trump betraktelig. Nå er det jo enkelte som spekulerer i at Iran også prøver å holde Trump på pinebenken inn mot dette valget. Hvor mye haster det for han å få slutt på krigen?
7: Ja, så Trump skulle nok gjerne hatt denne krigen ferdig for lenge siden. Jeg tror han gikk lei for lenge siden. Det gikk ikke slik som han så for seg. Han var jo tydelig oppmuntret av det som skjedde i Venezuela, altså et raskt angrep, lederskapet borte, altså Maduro i arrestert og i New York, og han så for seg noe lignende skulle skje i Iran, der han jo totalt feilbedømt. Og nå har han malt seg inn i et hjørne hvor han ikke helt vet hvordan han skal komme ut der, så han skulle gjerne hatt dette over for lenge siden, og så da haster det jo før jo heller, fordi at krigen blir stadig mer upopulær, drivstoffsprisene og amerikanske velgere merker det tydelig på kroppen, og ikke minst merker resten av partiet som skal ut i et valg i november at dette er veldig upopulært og gjerne skulle hatt denne krigen over for lenge siden, men de kan jo ikke bare avslutte, de kan ikke bare kapitulere. De er jo nødt til å komme ut av dette på en eller annen måte som gjør at de i hvert fall kan late som de bevarer ansiktet.
4: Lasse Kristoffersen i rederiet Wallenius Wilhelmsen, USA har vel da en viss betydning for dere. Hvordan er det å forholde seg til USA under Donald Trumps administrasjon?
6: Ja, vi absolutt USA et stort marked for oss. Vi er vel den største aktøren både på havnesiden og ikke minst på logistikk og distribusjon og mange tusen ansatte på amerikanske bilfabrikker faktisk. Så vi sitter midt inne i dette. Du kan si, vi har jo bare valgt å ikke forholde oss til å kunne forutse hva som skal skje. Vi må bare forholde oss til hva som skjer på bakken, og heller ikke forholde oss så mye til hva som sies. Og Truth Social er en veldig dårlig plattform til å drive bedriftsplanlegging på, så det er liksom vi er nødt til å forholde oss til hva som faktisk skjer på bakken. Det som er realitetene for oss er jo at vi jobber mye med bil, og det kom nye av tariffer på bil, og der falt volumene litt fra Europa, men de er tilbake igjen. Det som er det underliggende nå er at det ikke er noen sånn stor, for eksempel, forskyvning bort fra import av biler inn til USA, til tross for tariffene. Litt marginalt, men ting fortsetter egentlig litt sånn som før. Så på USA-situasjonen så vil jeg ikke si at det forretningsmessig endrer seg. Med litt forsiktige ord så kan vi jo si at vi må passe oss mer for hva vi sier. Og jeg synes det er dypt trist at vi ikke lenger som selskaper kan mene noe i offentligheten i stor grad. Det er en helt ny situasjon, og det plager oss litt.
4: Maruk Ali, Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, har ikke vist seg offentlig siden denne krigen startet. Hva vet vi om hans tilstand?
5: Ja, det går jo masse rykter om tilstanden hans. For to dager siden så sa den iranske presidenten at det er vanskelig å kommunisere med han, så vi vet ikke helt hvordan vi skal tolke det, men det vi vet er jo at det er en øverste leder i Iran som vi ikke har sett. Han har aldri vist seg. Han overtok denne rollen da etter sin far, som var den øverste lederen i Iran i nesten 40 år. Og han har da gitt ut masse, det er stadig pressemeldinger og den slags, men vi har ikke sett han, så vi vet jo ikke noe om tilstanden hans, og jeg tenker at det også er en grunn til å spørre om han lever han, hva slags helsesituasjon har han egentlig. Faren hans ble jo gravlagt nå i sommer i en stor seremoni som iranerne stelte i stand. Journalister fra hele verden ble invitert for å overvære dette. Det foregikk over mange dager i Iran, og flere millioner tok til gatene, viste sørgende iranere, men også i denne seremonien så viser jo ikke Mojtaba seg. Så et system som egentlig er bygget rundt det iranske systemet, politiske systemet, er et ganske sammensatt og komplisert system med en del ulike institusjoner, men det grunnleggende i dette systemet og deres politiske fundament er at de har et religiøst overhode. Mojtaba Khamenei, han er jo revolusjonsgardens mann, hadde nært forhold til revolusjonsgarden før han overtok denne rollen som øverste leder. Men alle forstår at i praksis så er det nå revolusjonsgarden som styrer Iran, men på papiret så har de fremdeles et system der det er den øverste religiøse lederen som styrer, og når han aldri har vist seg, og det har gått såpass lang tid, så er det jo et spørsmål å stille, hvor er han egentlig?
4: Siste spørsmål til deg, Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen. Du sier at krigens konsekvenser i Hormuzstredet vil påvirke oss i lang tid framover. Hva er din spådom akkurat nå?
6: Ja, den tror ikke jeg er spesielt relevant, for det er ingen som har en god spådom. Men når jeg sier at det vil påvirke oss i lang tid, så er det jo to hovedelementer i det. Det ene er jo det som jeg snakket om i sted, at det tar rett og slett tid å starte en sånn handelsrute igjen. Det er treget i systemet. Derfor merket vi jo ikke dette på oljepris og andre ting, eller oljemangel umiddelbart etterpå, for skipene var på vei, og du har på en måte en treget i systemet. Så det er jo det ene. Det andre er at når det først settes en frykt for sikkerhet i et område, så sitter det i. Og det er vanskelig å spå om fremtiden, men vi kan jo se på hva som har skjedd andre steder, og utenfor Jemen, rundt inngangen til Rødehavet, så har det jo vært angrep fra Houthiene på skip. Det intensiverte seg for 2,5 år siden. Det har ikke vært veldig mange angrep siden, men vi og de fleste andre har ikke gått i det området på 2,5 år. Så det forteller litt om hvor lange linjer det har når man bryter en linje i forhold til å true sikkerheten til skipsfart.
4: Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen, takk skal du ha. Takk også til Eirik Løkke fra Civita og journalist og forfatter Maruk Ali. Nå skal vi flytte oss til Husøya, en liten øy ytterst i havgapet i Troms, og der samles hvert år fagfolk og politikere til Husøydagene for å diskutere både livet i havet og langs kysten. Kollega Morten Kramer, Husøydagene blir gjerne kalt den nordnorske varianten av Arendalsuka. Hva grunnen til det?
8: Nei, det har nok noe med at Husøydagene har blitt en viktig møteplass for sjømatnæringa, næringsliv og ikke minst den gode politiske diskusjonen. Akkurat nå så holder de på å rigge klar til den offisielle åpningen som statsminister Jonas Gahr Støre skal ha i rundt klokka 10. Men Husøydagene startet i går med flere fagseminar om tingenes tilstand i denne viktige næringa som Norge er så stolt av. Martin Beck-Holte, samfunnsøkonom og mann bak boka Landet som ble for rikt. En av tingene som det handler om i år her på Husøydagene er hvordan nordnorsk næringsliv kan hevde seg i en stadig mer uforutsigbar verden. Du mener Nord-Norge er i en unik posisjon. På hvilken måte?
9: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon. Og hvis vi da tenker gjennom hva Norge og spesielt Nord-Norge kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
8: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
9: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo at vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå er det amerikanere som leverer oss. Og Europa er kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv egentlig, sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene, sant?
8: Og nå er vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgrapet i Senja kommune, som er en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
9: Ja, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Det er første å si. Og så andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med og forme det. I tillegg så Nord-Norge har Europas beste vindressurser, og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed det rom for at Nord-Norge kan være med og, i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å liksom, ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. Fordi de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
8: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det ikke alle små bygd og samfunn som like heldige som Husøya, som attraktivt, og de har jobb, og de har gode bomuligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
9: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, at vi må være raskere på å gjøre de avklaringer skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år etter år, og liksom, da stopper det opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere, med desentrale beslutninger, og raskere beslutninger, og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
8: Det var mye snakk i går under fagseminaret. Det var jo de usikre verden som vi er i, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i en mer uforutsigbar verden?
9: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartnere og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv i speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og i hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Det samme med energi, sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige i seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
8: Og litt senere så skal vi snakke med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, og det ikke unaturlig at vi kommer inn om tollsatser med hun når vi dukker opp her på Husøya. Takk skal du ha, Martin Beck, Holte samfunnsøkonom.
4: Og takk skal du ha, kollega Morten Kremer fra Husøya, med eller uten musikk i bakgrunnen, så høres vi litt senere i sendingen. Skogbrannene i Europa har hittil i år brent ned områder som samlet sett på størrelse med Vestfold fylke. Flere hundre tusen har blitt evakuert fra hjemmene sine, og eksperter frykter det samme kan skje i Norge om få år. Jonas Kittelsen, klimaaktivist og talsperson for miljøbevegelsen Extinction Rebellion Norge. I sommer tok du toget fra Oslo til London. Hvordan merket du klimaendringene på veien?
10: Det ble helt tydelig at kroppen vår tåler ikke 40 grader. For hvert tog man tok lenger sør, og dette ikke nord, dette ikke Sør-Europa, dette Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike og England, så kunne man se at blikkene ble mer og mer slitne. Man får ikke sove, og det kommer inn på en helt annen måte enn det det har gjort før. Og det er veldig viktig å si at i for eksempel Frankrike så var det store nyheter om at en mor hadde glemt igjen sine, hadde gjemt sine barn i en bil, for hun trodde det ville gi dem skygge, og når hun kom tilbake så var de døde av hete. 55 mennesker drukna mens de prøvde å kjøle seg ned i en elv. Så i Europa nå så ses dette på som farlig. Det er ikke en glad nyhet der man viser is og bilder på stranda. Og ikke minst til slutt så er det også en følelse av at folk begynner å forstå at det kommer jo bare til å bli varmere. Og det gjør også at man stiller mye mer alvorlige spørsmål om omstillingen, men også land som Norge, som Europas største fossile produsent på olje og gass, det ansvaret, da gir vi mer ved på bålet for å fyre opp under dette.
4: Nesten bokstavelig talt, vi skal komme tilbake til deg, Jonas Kittelsen. Carlo Aall, du klimaforsker ved Vestlandsforskning, og du tror at vi kan få den typen skogbranner vi har sett i Europa i sommer, også i Norge. Hva årsaken til det?
11: Ja, her må vi gå i bånd av Maslows behovshierarki og se på hvordan vi driver skogen vår, og hvordan klimaet endrer seg. Og det jeg og en del med meg frykter, er at grana som vi har plantet på Vestlandet, den allerede liksom pushet i grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall. Så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran, som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber. Da.
4: Så sier du at Portugal viser hvor vanskelig det er å rydde opp når feil treslag først er har fått dominere. Hva er det som har skjedd i Portugal?
11: Nei, i Portugal så gjorde man det samme som man gjorde i Norge. Man planta en treslag på en sånn såkalt naturfremmed treslag. I Norge var det gran på Vestlandet. I Portugal så importerte man eukalyptus fra Australia, og det var veldig gode økonomiske grunner til det. Det er mye større avkastning, men det kom da med en bieffekt som man ikke hadde oversikt over. Og denne eukalyptus er da virkelig som disse her hvite tennposene som vi bruker når vi skal fyre bål i Norge. Så den er ekstremt brandfarlig. Og nå sitter man på en situasjon der cirka en fjerdedel av den økonomiske produksjonsskogen i Portugal er tilplantet. Og det gjør at Portugal har det største skogbrand, liksom tettheten i Europa, selv om vi nå har hørt mest om Frankrike og Spania. Og etter hvert så skjønte man at det var ikke flere brandmenn, men færre eukalyptus, som på en måte er den langsiktige løsningen i Portugal, og man innført forbud mot planting, men nå er det på en måte for sent. Liksom, du klarer ikke å få majonesen tilbake i tuben, dels fordi at det er ikke så lett å regulere i Portugal, folk planter likevel, men kanskje mest fordi nå sprer den seg naturlig da.
4: Jonas Kittelsen i Extinction Rebellion, du er aktuell med boka «Verden venter på oss», og skriver noe annet om din egen økosorg. Hva legger du i ordet økosorg?
10: Økosorg kan være helt konkret når bonden ser utover tørkede avlinger og ser at dette her går jo ikke bra. Eller det kan være å se at nærskogen sin blir flathogget. Eller for min del, når for eksempel regjeringen deler ut titals nye oljesensorer, jeg vet at det vil føre til at tusenvis vil dø. Men sorgen går også dypere, fordi det handler om at fremtiden min og våres blir tatt fra oss, den ødelegges. Og det er derfor jeg ville skrive og gi ut boka «Verden venter på oss», fordi jeg ville si noe om hvor vi skal, men også at det vi setter som vårt fremste mål, som i stor grad er overforbruk som vårt fremste samfunnsmål og økonomisk vekst, det tar ikke til hensyn til for det første vår behov for fellesskap og inkludering som, og alle disse tingene som bygges ned, men også livsgrunnlaget vårt. Vi må få inn en helt ny type tenkning i kulturen og i systemene, der vi ser, ok, hva er det faktisk som er viktig i livet? Hvordan ser et samfunn ut som, som økologiseres på samme måte som vi i dag økonomiserer alt? Og hvis dette skal gå bra, og hvilken vei

0: flammen i skogbranden eller hva den enn skal være, så gjør du bare det som må gjøres. Så håp ikke noe vi skal finne i en menneskenatur eller teknologi eller marked eller verst hos de unge. Håp noe vi må skape, det noe vi gjør, ikke noe vi har. Så håpet jeg finner jo alle de som faktisk med sin kompetanse og hele seg og sin varme virkelig går inn og ser hvordan kan jeg endre ting i det større bildet. Det den type håp, handlingskraft vi trenger, ikke en slags beroligende passivitet.
1: Carlo Aall, klimaforsker ved Vestlands forskning, tilbake til det helt konkrete. Hva betyr klimaendringene for norsk skog og mark?
2: Ja, lenge har man jo trodd eller håpet at det bra. Varmere, lengre vekstsesong, gode greier. Men så det liksom ikke så enkelt. Det noe økologi som spiller inn her, plus økonomien. Så det tror man må gjøre nå, på den konkrete eksempelet jeg har vist med planting av gran på Vestlandet, å ta en pause og stoppe med det, til man finner ut om dette virkelig kan være den krisen vi ser. Du har sett noen tegn på at noen har begynt å forstå. Det noen landbruksskoler nå, eller planteskoler, skogplanteskoler, som har begynt å produsere småplanter av eik. Det hjelper ikke så mye om en skogbruker sier, ja, men jeg skal begynne med noe annet enn gran, ikke sant? Fordi det ikke småplanter til stede som du kan kjøpe og plante. Så kan du selvfølgelig bare la det gro til av seg selv, men det blir ikke mye økonomi av. Så vi må begynne å tenke annerledes, og det jeg etterlyser egentlig, det noe av det samme vi har sett i jordbruket nå de siste 40-50 årene. Vi har fått noe som heter økologisk jordbruk, som som et klart, mer sånn økologisk alternativ enn den konvensjonelle tekniske. Jeg savner noe tilsvarende på skogbruk, økologisk skogbruk.
1: Vi skal gå enda mer konkret til verks, nemlig til dem som skal rydde opp når katastrofen først rammer. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning. Hva slags utfordring en skogbrann på størrelse med dem som vi ser i Europa nå for et brannvesen?
3: Ja, det ganske mange som kan, mange ting som kan trekkes fram, men kanskje tre ting spesielt. For det første, så når den blir så stor og omfattende, så får du en voldsom intensitet, og brann har en enorm energi som gjør at det er krevende. Og den har, når den blir så stor, så skaper de også egne værsystem som er uforutsigbar for oss som skal prøve å vurdere og analysere den. Så det er ett av momentene. Det andre er jo at det er jo en størrelse og omfanget i seg selv, og da krever det veldig mye mannskap. Vi har jo hørt om en del av brannene i Europa, hvor det er liksom 1500-2000 i innsats, og det er jo et tall som skremmer i hvert fall meg. Jeg har et brann- og redningsvesen som dekker 11 kommuner, et ganske stort selskap i norsk målestokk, og jeg har rundt 170 brannmannskaper. Et annet tall som kanskje setter litt perspektiv også. Hvis du tar 1000 i innsats da, så er det cirka en fjerdedel av alle heltidsansatte brannkonstabler i Norge. Så da sier seg selv at det noen utfordringer med tanke på mannskaper som kreves. Og så det kompleksiteten i brann i seg selv også. Kommando, kontroll og lederspenne blir så stort at det er veldig krevende å ha oversikten og kunne lede og styre det på en god måte. Risikoen i det, koordinering med veldig mange sivile, frivillige som ønsker å bidra, det har vi også sett i Europa. Og det er også er det jo veldig risikobasert, så det er ganske mange aspekter som slår inn, så det er mange utfordringer, så det er litt sånn skremmende bilder, det må man jo bare si.
1: Ja, for jeg lurer på hvordan det for deg å sitte og se på det som skjer i Europa nå med de brannene vi har haft i sommer?
3: Nei, det er jo, du får jo litt sånn, jeg har jo ansvaret for store, altså Østerdalen, Rendalen, Trysil, deler av Solør, og så det er jo en av de mest skogrike kommunene i landet, så vi har jo et potensial som er enormt, og du ser liksom, altså de jobber på, men det er liksom

0: meg nesten litt sånn håpløsheten, fordi at du evner ikke å gjøre det du er vant til å gjøre, egentlig. Vi er litt bortskjemt i Norge med de små skogbrannene. Vi går på, vi. Så ser du i Europa at det funker ikke, altså. Det er så enorme krefter som er i sving at det er jo tragedie. Så... Nei, det er skremmende bilder, kort og godt.
1: Hva gjør dere da konkret med hensyn til ressurser og alt annet for å kunne være forberedt på lignende ting som det vi har sett i Europa?
0: Nei, det er jo... Nå er jo i Norge så er vi jo kommunal, så det er jo hver enkelt kommune som bestemmer på en måte både omfanget og hvor mange ressurser vi skal ha. Og kommunebudsjettene rundt omkring i Norge, de er jo ikke de sterkeste for å se på den måten. Men det vi kan gjøre, det er jo å tilegne oss kompetanse. Vi har vært med i et EU-prosjekt nå i 4 år, og det er jo for å tilegne oss erfaringene fra Europa, erfarne brannbefal som dere med å analysere og kunne predikere en skogbrann, hvordan den utvikler seg, hvordan bør man angripe den på best mulig måte. Og så er det jo selvsagt å oppruste både mannskap, kompetanse på de også, og ikke minst utstyr, materiell. Men det er jo, med de ressursene som vi har, så ser jeg seg selv at det tar tid. Du må jobbe bevisst liksom år for år.
1: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til brannsjefens bekymringer knyttet til mangel på kompetanse og ressurser i en viss grad?
2: Ja, det er veldig gjenkjennelige beskrivelser han kommer med, og det er jo det virkelighetsbildet vi står overfor som ligger til grunn for hvordan vi nå jobber med å utvikle brann- og redningsvesenet for fremtiden. Det er et brann- og redningsvesen i Norge som er lokalt forankret, som er til stede ute i lokalmiljøene over hele landet, har god lokal kunnskap, og ofte er de som er først til stede når det er ulike typer beredskapshendelser, og det er en stor styrke som vi skal beholde. Men så er det klart at med det utfordringsbildet vi står overfor fremover, hvor du har skogbranner, du har en teknologisk utvikling som skaper krevende branner, og en sikkerhetssituasjon som også stiller oss overfor nye utfordringer, så må vi se på hvordan skal vi også rigge oss for å kunne håndtere det som er større hendelser, mer komplekse hendelser og hendelser som varer over mer tid. Og da er det behov for at vi lager regionale og nasjonale strukturer som kan tre inn og bistå, at vi har mer å bygge på når det blir de større hendelsene. Og på skogbrann for eksempel, så har vi jo bygget opp et sånn type system hvor når det er større hendelser, så kan vi bygge på det de gjør lokalt, både med å trekke inn flere brannvesen ved å sette inn skogbrannhelikopter, som jo er en nasjonal ressurs, og også i verste fall kunne trekke på de samarbeidsmekanismene vi har i Norden og Europa.
1: Er det aktuelt å kunne omorganisere dette her på noe vis, slik at ikke kommunene nødvendigvis får det hele og fulle ansvaret her?
2: Vi har fått en rapport nå om brann- og redningsvesenet for en ny tid fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som peker litt veien videre på hvordan skal vi klare å beholde den viktige styrken som ligger i den lokale forankringen, samtidig som vi har mer automatikk da, i at når det blir større hendelser, så har vi regionale strukturer og nasjonale kapasiteter som vi kan sette inn og bygge ut, sånn at det er mer forutsigbart hvordan foregår prioriteringer og ressurser, hvem er det som skal bidra når det er de større hendelsene. Og nå jobber vi i disse dager med å se på virkemidlene for det, sånn at vi kan sørge for at vi får mer robusthet og forutsigbarhet på disse tingene fremover.
1: Takk skal du ha, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Takk også til Jonas Kittelsen, klimaaktivist for Extinction Rebellion Norge, Carlo Aall, klimaforsker ved Vestlandsforskning, og Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning. Da skal vi tilbake til Husøydagene, der livet i havet og langs kysten diskuteres i helga. Morten Kremer på Husøya, som da ligger på yttersiden av Senja i Troms. Årets torskekvota de laveste siden 1991, og hvordan fører mindre fisk I havet til bekymring på land?
3: Ja, den bekymringen handler jo om den som jobber på fiskebrukene, altså den som tar imot fisken og skal videreforedle den, sånn at vi får fiskekake og fiskefilet I fiskedisken. Sånn at vi får, og når mindre fisk kommer på land til fiskebrukene, så kan det gå ut over arbeidsplasser langs kysten. Rolf Bjørn Trøllufsen, fiskepåtreder og høyrepolitiker, du sier at når kvoten lav, så lider kysten. Hva du mener med det?
4: Ja, det klart at når kvoten så lav som den nå på det 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss I kaj, og det klart det går utover dem.
3: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
4: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet I en bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
3: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det lave fiskekvoter, det mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
5: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som deler I aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet I endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med I bildet at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene I særdeleshet.
3: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på huset og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
5: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste det overskuddet som I havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken I Norge. Det en klar målsetting.
3: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
4: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til disse trålerne oppe I Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at bedre kvalitet, hvis de ikke får fisk på land så kan de jo ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre. Og det også for eksempel å videreføre CO2-avgifter som vi har. Det 4 kroner på liter. Det gjør at når den avgiften har vært, så går vi mindre på havet. Vi har ikke råd å gå og lete etter fisken. Sånn at dette vinduet vi har hatt nå som varer ute I august, det har vært veldig kjærkommet. Vi ute mer på havet, og industrien får mer fisk. Så det ting de kan gjøre. Men så det uforutsette ting, sånn som Trump som legger 12 på varene våre I Norge, det jo ikke bra, og det jo også en bekymring også til oss fiskere at de ikke får ut råstoffet I konkurranse med andre land. For 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det klart, de har ikke den NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke 12. Så det klart, det tveegget sverd, eller kanskje fireegget sverd som industrien lider. Så det mange faktorer som må ryddes opp I for at det her skal gå på skinn igjen.
3: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på at vi I en rolig verden, det en uforutsigbar tid å drive butikk I, og kan man da se på andre avgiftsletter I denne tida da 12 satsene fra USA sånn som de med?
5: CO2-avgiften jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det vanskelig å omstille fiskeflåta. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordningen, som vi styrker nå med 140 millioner i 2026, og den oppe nå i 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner i året, for å kompensere nettopp fordi at det utfordrende for fiskeflåta. Når det gjelder 12, så mener vi helt opplagt at det urimelig. Det både med tanke på at vi skal ha 12, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningen som EU på samme tid. Så det en urimelighet i det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som jevnlig i møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
3: Og regjeringen sier at nordområdene vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse i nord når livsgrunnlaget ferdig med å forsvinne flere plasser?
5: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den vanskelig å kontrollere politisk. Vi nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det klart, det noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det positivt, og det viser jo også at det at man har vært nå tro til de rådene vi har fått, så kan vi nå se for oss at det kan gå mot en bedring i årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høste av overskuddet. Vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
3: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du et faresignal i seg selv. På hvilken måte?
4: Ja, altså færre, vi vil jo som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det jo også en faresignal for oss fiskere at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gir oss mindre pris. Sånn at vi veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi jo, som det har vært påpekt av mange, vi jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Storting og regjering hva som skjer, så det veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
3: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det hus i, nei, lys i husene?
4: Nei, altså strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer. Sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det jo i hvert fall at hun opprettaler CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
3: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
5: Vi jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk ganske god på å håndtere. Så fra min side så det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da i så måte, det å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så det bra for deg som person, fordi at det sunt og det godt. Men det også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, det gjør at vi er bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi berett til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynn med å spise mer sjømat. Det kan være av en oss å gjøre. Og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
3: Takk skal dere ha. Marianne Sivertsen-Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Rolf Bjørnar Tøllefsen, fiskebåtreder og høyrepolitiker, direkte med oss her fra huset.
1: Og takk igjen, kollega Morten Kremer. Litt senere i helgemorgen skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre, som om få minutter skal stå for den offisielle åpningen av Husøydagene.
6: En podcast fra NRK.
7: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? snakk på den måten til Jesu mor.
6: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1. Mange pustet lettet ut da det ble klart at fellesforbundet ble enig med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte I SAS I går, men streikefaren I luftfarten ikke over med det første. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, hvordan ser resten av august ut for dem som skal ut og fly? Vi har ikke lyd på deg, og det var lange. Kanskje det en eller annen mikrofon du ikke har slått på? Der var du. Vi har lyd. Det var jeg som ikke hadde min smak oppe, og det var lange. Vi starter på nytt. Hvordan ser august ut for dem som skal ut og fly?
8: Ja, den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling I luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal I ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut I streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplassen. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere varslet at kan ta tatt ut I streik hvis den ikke går I mål.
1: Hva slags forhandlinger det knyttet mest spenning til fremover?
8: Nei, begge disse to vil jo berøre alt som har å fly for oss som skal ut og reise, eller som skal hjem fra ferie. Så begge disse to har sagt at streikeviljen stor. Det selvfølgelig noe man sier hver gang for å lage litt økt spenning og håpe at man kan komme I mål.
1: Så det altså fortsatt risiko knyttet til enigheten for kabinansatte I SAS, sier du på hva slags måte da?
8: Ja, så Parat og Fellesforbundet der ble enige med SAS om en skisse. Den da ute nå til avstemning hos alle medlemmene. Og de som vi har snakket med I går veldig misfornøyde. De synes det var en utrolig liten forskjell på den avtalen de sa nei til, og den de har fått lagt på bordet nå. Den har sett gjennom den, og det noen små nyanser og forskjeller. Jeg kan godt forstå at man ikke ser den kjempestore forskjellen. Det gjør jo at det en risiko for at disse kabinansatte stemmer nei til denne avtalen også, og da kan det da bli, enten må det bli nye forhandlinger, eller det blir det jo, eller det kan bli streik.
1: Vi må ta med noen praktiske reisetips og Roar Lange. Hva det første du gjør som reisende hvis en avgang kanselleres på grunn av streik?
8: Ja, det første du skal gjøre før det kommer så langt, for det første det lurt å sjekke hvilke andre flyselskap som flyr I samme retning, og så tar du og bestiller en billett som refunderbar, slik at hvis det ikke blir streik, så kan du avbestille den uten kostnad. For det slik at hvis det blir en streik, så det veldig mange som kommer til å jakte etter veldig få alternative plasser. Du må passe på å ha kontakt med flyselskapet ditt, for det de som bestemmer litt hvor du skal, eller hvor du ikke skal, eller om flyet ditt kansellert, eller om du blir flyttet på et annet fly.
1: Hva har man rett på?
8: Ja, tre hovedting. Det første at du har retten til å bli flyttet over på neste mulige fly I riktig retning, eller du kan velge selv å få reise inn på et annet tidspunkt, altså senere. Det tredje at du kan få pengene tilbake. For dem som skal på charterferie, type pakkereise, de vil få refundert både flybilletten og hotell, mens de som lager en sånn pakke på egen hånd, de risikerer å for eksempel tape hotell eller leiebil hvis du ikke har bestilt et refunderbar hotell og leiebilavtale.
1: Takk skal du ha, reiselivsekspert Odd Roar Lange. Det straks nyheter her I P2 og NRK 1, og helgemorgen tilbake om få strakser.
9: Klokka 10, her NRK Nyheter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzsundet I Persia-bukta. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson, melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at denne avtalen kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
10: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Så at denne avtalen jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
9: Og vi blir i Midtøsten. Konflikten i Jemen kan vekse seg til å bli den største siden våpenkvila i landet i 2022, det opplyser FN. Det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-rørsla denne veka. I går ble 30 soldater i Jemen drepne. En borgerkrig mellom Houthierne og den internasjonalt godkjende regjeringen i Jemen brøt ut i 2014. En mann blir omtalt av politiet som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre i natt. To menn ble fraktet til sykehus etter ulykka, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.
11: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
9: Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og landbruksdirektoratet gir fotballspiller Erling Braut Haaland noe av æra. Gulrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gulrøtter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
1: Trygghet er viktig for å få ut potensialet over tid, sier Bodø Glimt sin mentale trener. Nå prøver en ny podcast å knekke Glimt-koden. Akkurat nå åpner statsminister Jonas Gahr Støre årets Husøydaga. Vi skal direkte til den vesle øya ytterst i Senja. Sommervikar på 16 sier det viktigste ikke er lønna, men alt du lærer. Å tilby sommerjobb er samfunnsbygging i praksis, i redaktøren som lar ungdom lage sommerradio. Og Olav den Hellige var vikingtidas Erling Braut Haaland, mener historieprofessor. Vi skal tilbake til vikingtida, direkte fra åstedet som ledet det slaget på Stiklestad. God lørdag formiddag. Dette er noe av det vi skal snakke om i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. VM-sommeren er over, men flere norske lag er i gang med årets Europa-eventyr. Og de siste årene har Bodø-Glimt vært hele fotball-Europas askeladd. Men hvordan kan et lag gå fra nedrykk og kaos for 9 år siden til toppen av europeisk fotball? Det prøver du å finne ut i en ny podcast, Ola Hellnes, som har laget podcasten Glimt-koden, som vi nå kan høre i NRK Radio. Hva var det som gjorde deg nysgjerrig på mer enn det sportslige i Bodø Glimt?
12: Ja, altså alle kjenner jo den her fantastiske reisen, eller de fleste i hvert fall, der Glimt gikk fra å være et middelmådig lag med rett og slett dårlige spillere som rykket ned i 2016 til å nå toppen i Europa, og da tenkte jeg, hva det som de har gjort for å få ut et sånn her vanvittig potensial? Du har Jens Petter Hauge og Patrick Berg og Ulrik Saltnes som var helt middelmådige spillere som nå er liksom i toppen av Europa, og det jo spesielt Ulrik Saltnes kanskje og Patrick Berg som har kommet lengst da med den her mentale jobben, så jeg var veldig spent på hva det de har gjort med haugene sine for å få ut et sånn her potensial.
1: Hvordan kan folk som ikke spiller fotball kjenne seg igjen i måten Glimt-spillere tenker på?
12: Ja, jeg mistenker at du har et lite klepp klar med han Patrick Berg som illustrerer det her ganske godt, men jeg tror vi alle sitter med et eller annet form for tankekjør, altså at tankene kommer i veien, om det er på fotballbanen og man har skåret et mål, så tenker man, nå vinner vi denne kampen, eller man slipper inn et mål, nå taper vi, eller man kan føle seg dum, eller altså masse tanker som kommer i veien for oss selv, og det tenker jeg en universell historie som vi alle kan kjenne oss igjen i, og det å lære seg å bli kjent med sine egne tanker, at de kommer og de går og de har vi ikke kontroll på, men vet man at de kommer, så er man jo mye mer rustet til å håndtere dem, og det er litt det de her Glimt-spillerne har lært seg.
1: Vi skal høre Patrick Berg sine egne tanker om hvordan han tenker ute på banen.
13: Jobber jo mot deg selv hele tiden. Det dukker opp tanker. For eksempel nå i cupfinalen, så når vi skårer 1-0, så er det, sånn, det første som plopper opp i hodet, åh, det deilig hvis vi vinner den kampen her. Så du, altså, du jobber mot hodet ditt konstant, og det er også en...
1: Ja, det var Patrick Berg. Bjørn Mannsverk, du er rådgiver og kulturbygger i Bodø Glimt, det liker du i hvert fall å kalle deg selv. Hvis vi ser bort ifra det fotballtekniske, hva det spillerne i Glimt har blitt bedre til?
14: Patrick er ganske precis i beskrivelsen. For all prestasjon starter jo med individet, og så er det mye som handler om lag da, det kollektivt, men det starter alltid med individet. Og det der å klare å få ut sitt potensial, for vi har alle et potensial, og så driver vi å jobbe hele tiden med å utvikle oss. Det å få ut ditt potensial når presset er på, det handler nettopp om det å kunne håndtere deg selv og ditt tankesett. Og vi mennesker, vi kommer egentlig fra den samme plassen. Vi har den samme design på hjernen vår. Vi er veldig redd. Vi blir fort sånne katastrofetenkende. Frykten for å gjøre feil, dumme oss ut, bli støtt ut av flokken. Så det er... Det er en godt trent egenskap, som vi på en måte ikke skal på fjerne helt, men vi må lære oss å håndtere den.
1: Utvikling og læring er nøkkelord for Bodø Glimt. Hvordan lærer man raskest mulig da?
14: Ja, og da er vi jo litt mer inne på, selvfølgelig på individnivå, at du må være såpass trygg på deg selv og forstå at jeg trenger en evaluering, jeg trenger en tilbakemelding for at jeg skal kunne bli bedre. Det er ikke det her helt alene. Og så er det å gjøre det her i organisasjonssammenheng, og det er jo der jeg mener Bodø Glimt kanskje har gjort de største fremstegene i forhold til å sette en struktur på evaluering, at alle er med og bidrar, ikke bare trenerteamet, men også alle spillere, sett fra sitt perspektiv, og at vi har en så stor takhøyde, eller en trygghet at vi kan dele kritikk av spillestil, at vi håndterer den friksjonen som naturlig oppstår, fordi vi alle har trua på at det tar oss til en bedre plass. Så det er jo måten er jo å evaluere strukturert og dele erfaringer i plenum.
1: Mats Skauge, du er idrettssosiolog ved Nord Universitet, og du mener Bodø Glimt har opphevet fotballens tyngdekraft. Det er sterke ord. Hva legger du i det?
15: Ja, jeg kommer ikke på andre eksempler på klubber som har gått fra å være et sånn heislag mellom divisjonene til å bli stabilt best og herje internasjonalt over tid, uten at det er et uttrykk for sånn rike onklers kapitalinnsprøytning. For fotballens tyngdekraftslov sier jo at hvis en klubb overpresterer ut fra økonomiske forutsetninger et år, så vil laget kjøpes i stykker og eventyret blir kortvarig. Men Glimts suksess er på en måte mot alle odds, altså de hadde seriens minste budsjett når suksessen startet, og man ligger altså i en by som er liten og som er isolert og som er nord for polarsirkelen, så man på en måte bryter med alle forutsetninger her da.
1: Hva betyr det for selvtilliten til en by da når fotballlaget gjør det så bra?
15: Ja, i Glimts tilfelle så viser det jo i hvert fall at det knapt finnes begrensninger for hva som er mulig å utrette nord for polarsirkelen og i periferien da. Og jeg tror ikke man skal kimse av at den måten å jobbe på som Bjørn Mannsverk snakker om her kan inspirere til byutvikling og prosjekter som vi har sett i Bodø med for eksempel den europeiske kulturhovedstaden, med NATO-senteret, med ny by, ny flyplassprosjekt, etc. Der tror jeg det er noe, selv om det er vanskelig å måle dette.
1: Ja, Ola Helnes, du som har laget podcasten om Glimt-koden, du har også intervjuet Patrick Berg og Ulrik Saltnes, som har vært med på denne utrolige reisen til Bodø Glimt. Hva er det som har overrasket deg når du har snakket med dem?
12: Nei, det er hvor modig de er. Altså, når du skal stille deg selv, gi deg selv muligheten til læring, så må du også gjøre deg sårbar. Du må åpne deg, du må være villig til å akseptere at du har ikke oppnådd ditt potensiale. Du er her for å gjøre mikroforbedringer dag for dag, og da må du på en måte se innover hele veien. Du kan ikke skylde på andre, sånn som Patrick Berg gjorde i 2016, da han var tenåring nærmest og syntes det var så urettferdig at han ikke fikk spill.
1: I podcasten din så sier Bodø Glimt-spiller Ulrik Saltnes at han er mer enn en fotballspiller. Hør bare på dette.
16: Jeg ser på meg selv også, spesielt når det går bra, at jeg tar ikke av, for det her er ikke med. Det her er en fotballspiller, og her mestrer det var gøy, men det her er min verdilig. Om jeg har skårt mål i en kamp, eller om jeg har vunnet serien, så er det fantastisk, men det er ikke personen min, og det er ikke det som driver følelsen av lykke, følelsen av mestring, eller følelsen av selvverd. Da. Det er noe helt annet.
1: Det er interessant det Ulrik Saltnes sier her, Bjørn Mannsverk, rådgiver og kulturbygger i Bodø Glimt. Hvis vi ser bort ifra det fotballtekniske, da, hva er det spillerne i Glimt har blitt bedre til? Eller, unnskyld meg, altså, hva er det som kan øke selvfølelsen og tryggheten til spillerne? Hvordan gjør man det?
14: Ja, igjen, Patrick og Ulrik er jo fantastiske ambassadører, og de er jo så presis i beskrivelsen sin. Når du spør om selvfølelse, så er jo det kanskje også noe som har vært litt annerledes måte å jobbe på i Bodø/Glimt enn andre plasser. Man snakker jo ofte om selvtillit. Selvtillit handler om å premiere deg for hva du gjør. Selvfølelse handler om å premiere deg for hvem du er. Og det her gjør vi jo ikke nødvendigvis bare for å være snill med individet, men vi ønsker at individet skal ha en aksept for å være et menneske, at man er feilbar, at en feil kan være en mulighet for læring, at vi har våre styrker og våre svakheter og våre sårbarheter. Vi burde kjenne til de, og så bruke det i forhold til å prestere. Og det der å bygge en høyere grad av selvfølelse er også viktig i forhold til denne, å lære raskt. Du kan lage et så trygt miljø du bare ønsker i organisasjonen, men til syvende og sist så er det vi som individ som bestemmer om vi føler at det er trygt nok til å faktisk dele våre erfaringer og våre perspektiv.
1: Mats Skauge, idrettssosiolog ved Nord Universitet. Hvis vi ser det enda litt større bildet, da, hva slags kultur og identitet kan fotballen skape og utenfor banen?
15: Ja, fotballen tilbyr jo et emosjonelt fellesskap som angår veldig mange, da. Og det er litt unikt, altså når ellers utover på fotballkamp kaster man seg rundt halsen på vilt fremmede mennesker på en måte. Så det er noe der, og fotball er også noe å snakke med fremmede om. Og det kan være en inngangsport til samtaler også om helt andre ting enn fotball, og en inngangsport til bekjennskaper og vennskaper. Så fotballen har en sånn identitetsskapende kraft og et fellesskap. Og det også slik at klubbene ofte byens representanter, da. Og det betyr at innbyggerne i en by ofte identifiserer seg med klubben, i hvert fall så lenge klubben byens beste lag. Og det har jo Bodø/Glimt vært siden 70-tallet, med unntak av et par år på 80-tallet, hvor faktisk Gran Bodø var byens beste lag.
1: Og så vet vi alle hva, eller i hvert fall de fleste vet hva medgangssupportere er. Hva hvis det snur og det går dårlig med laget, hva skjer med omgivelsene rundt da?
15: Ja, da vil klubben være litt mindre dominerende i bybildet. Det vil gå litt færre folk på kamp, og klubben vil være litt mindre aktuelt samtaleemne rundt diverse lunsjbord på jobb og sånn. Men i Glimts tilfelle så har de jo utrettet så store ting over så mange år nå, at de som har opplevd dette vil jo leve på dette livet ut, og ikke minst vil de forsøke å bringe historiene videre til nye generasjoner. Så Glimt-historien vil inspirere videre uansett hva som skulle skje, det ingen fare.
1: Helt til slutt, Ola Hellnes, som har laget Glimt-podcasten. Føler du at du har funnet ut hva denne Glimt-koden egentlig er gjennom arbeidet med denne podcasten?
12: Jeg skjønner at du prøver å lure meg ut på glattisen nu for å svare på seriespørsmålet. Det må du gå inn i radioappen og høre. Men jeg tror at nøkkelen er mye hverdager. Altså, spillerne i Bodø/Glimt, de er der for hverdagen. De er ikke der for cupgull og mesterliga-kamper. Hvis det er kult å vinne cupen og alt det der, men de er der for å finne ut av sitt potensial og se hvor reisen bringer dem.
1: Denne podcasten Glimtkoden finner du altså i appen NRK Radio. Takk skal dere ha alle sammen. Ola Hellnes, journalist i NRK, Bjørn Mansverk, rådgiver og kulturbygger i Bodø/Glimt, og Mats Skauge, idrettssosiolog ved Nord Universitet. I Colombia ble den Trump-allierte presidenten Abelardo de la Espriella innsatt i går. Og med det tar landet, som så mange i Latinamerika nå, et steg mot høyre i politikken. Mathias Ludvig Litauer, velkommen. Du er Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Hvor sterk alliert er den nye kolumbianske presidenten for Trump?
17: Det han har sagt er jo at han vil gjøre Colombia til en veldig nært alliert av USA, og Trump støtter han i valgkampen. Og Abelardo er faktisk amerikansk statsborger og kolumbiansk statsborger, og han har tidlig donert til det republikanske partiet. Man ser i den politikken som han sier han vil føre i Colombia, at det er et stort overlapp med både politikken som Trump fører i USA, og de begrepene han bruker. Så Abelardo snakker for eksempel om narkoterrorister, som er det nye begrepet til Trump-administrasjonen når det handler om å bekjempe kriminalitet. De snakker om kulturkrig, og Abelardo sier også fracking a lo que de, som er den spanske måten å si drill, baby, drill. Så det er et stort overlapp der, og hvis vi ser på de ministerne han har utvalgt, er det også veldig tydelig at flere av dem vil føre en politikk som minner om den politikken som Trump-administrasjonen fører. Og kanskje det mest tydelige eksempelet på hvordan de vil være en alliert av USA er utenriksministeren Omar Bula Escobar, som er overbevist om at Trump ble snytt for valgseieren i 2020, og på den måten presenterer man liksom en utenriksminister som står samme lakmustesten som Trump vanligvis bruker på republikanere i USA.
1: Presidenten varsler slutt på narkotikahandel, korrupsjon, vold. Dette forekommer vi har hørt før, etter mange valg i Latinamerika. Hvordan har han tenkt å få det til?
17: Ja, utfordringen med populisme er jo at det skaper forventninger som man ikke kan innfri. Og det er tilfellet her, og det var tilfellet med den forrige presidenten i Colombia, Gustavo Petro, som går ut nå, som kom fra venstresiden, han sa det samme. Abelardo de la Espriella tenker at han skal klare det her gjennom å gå til kriminalitet med veldig hard hand. Det er det første. Så han skal straffe dem som handler med narkotika, akkurat som han skal straffe dem som er korrupt, og de mange armerte gruppen i Colombia som står bak volden. Og han tenker det her skal lykkes gjennom en veldig militarisert tilnærming. Colombia er et av de få landene i Latinamerika som har hatt suksess med å militarisere, og på den måten gjøre landet tryggere. Det så man i starten av nullen, av 2000-tallet. Men vanligvis ser vi jo at en hard strategi, militarisert strategi mot narkotikabekjempelse, ikke har sterke resultater, med mindre at den også er akkompagnert av masse andre tiltak som ikke bare er militarisert. For eksempel så vi Mexico i 2006, da de allierte seg med USA i kampen mot narko, at mordraten steg, at volden bredde seg ut, at staten mistet kontroll over territoriet. Og det risikerer vi å se i Colombia også, men strategien hans er altså gjøre så mye han kan og så hardt han kan for at de kriminelle gruppen i Colombia merker det, så å si fysisk, at han er kommet til.
1: Hvordan vil folk i landet, tror du, merke denne høyre dreininga da, som, ja, som omfatter mer enn bare, holdt på å si, væpnet kamp mot, mot korrupsjon og narko?
17: Jeg tror at generelt merker man politikk mer i Latinamerika enn man merker i Skandinavia. Men det er også mange som vil si, hvis du spør dem, det er de samme som alltid. Der man nok vil merke det mest er til dels i ytterområder, hvor det finnes kriminelle grupper som reelt styrer territoriet, som finansierer politisk kampanjer, og det er her at han vil sette inn med militæret, og man vil merke at det blir en større kamper simpelthen om makten, om territoriet. Så du vil se at militæret utfører flere aksjoner, og også at det sannsynligvis vil bli oppstilt flere, flere barriere på veien for å sjekke, og de kriminelle vil svare igjen med vold, det er det man bruker å se. I byene vil man sannsynligvis se en stor mobilisering fra venstresiden. Det vil være flere protester, spesielt den siste presidenten Gustavo Petro som går ut nå, har forfinet denne her egenskapen til venstresiden og mobilisere masse folk, så vi vil sannsynligvis se at det kommer store protester i løpet av Abelardo sin presidentperiode.
1: Takk skal du ha, Mathias Ludvig Litauer, om den nye presidenten i Colombia.
17: Takk selv.
1: Vi skal tilbake til Husøydagene igjen, der statsministeren har stått for den offisielle åpningen i formiddag. Og Morten Kremmer på Husøya i Senja kommune. Jonas Gahr Støre snakket om viktigheten av kysten i åpningstalen sin.
3: Ja, statsministeren sa i sin åpningstale at nordområdene har høy prioritet og at kysten er viktig for Norge. Han er også imponert over fiskerinæringen sin evne til å omstille seg i en urolig verden der tollsatser kan endre seg fort. Jonas Gahr Støre, hvordan kan man sikre langsiktig verdiskaping langs kysten når verden er urolig og uforutsigbar som nå?
18: Det første er å være gode på det vi skal drive med her. Vi har en sjømatnæring som nå eksporterer for 180 milliarder kroner. Det er jo nest største eksport næringen vår. Jeg tror ingen hadde forutsett at det kunne gå så bra så langt. Men vi møter en verden der ute som er mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA er etter min mening uforståelig og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det er veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så er det slik at Europa er viktigst for oss, Asia er viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter er jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtale for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må jobbe, gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
3: Det som det snakkes mest om her på Husøya, på Fiskekaja, jo faktisk tollsatsene og hvordan Donald Trump holder på med sitt tollregime. På hvilken måte kommuniserer dere den bekymringen langs kysten også over dammen til USA?
18: Og det gjør vi i veldig klare spor, alle veier vi kan. Jeg må innrømme at mot Donald Trump skal vi tenke litt igjennom hvordan vi kommuniserer, for han uforutsigbar og kan jo finne på å si at på lyset av det han har hørt så legger han på enda mer prosent. Men det en tendens til at disse spørsmålene nå blir behandlet mer av myndighetene i USA, handelsmyndighetene, utenrikshandelsmyndighetene, og det en bedre kanal og et bedre spor. Så utenriksdepartementet, som jo nå har hovedansvaret her, og alle våre representanter og vi fra regjeringssiden kommuniserer jo inn til de vi mener har best evne til å høre på rimelig fornuft, og så skal vi prøve å få satsene ned og motvirke at det kommer nye.
3: Regjeringen vil at Nord-Norge skal være sterkt, det skal bo folk her. Hvordan skal man klare det når kvoten eller hav og sikkerhetssituasjonen er som den er?
18: Det jo mangfoldig næringsliv langs vår kyst, og igjen, dette med sjømatnæringen har jo vist seg å være en kilde også til bosetning og verdiskaping. Vi skal jobbe med å trygge den bosetningen. Grunnlaget en økonomisk politikk som tar vare på trygghet i norsk økonomi, forutsigbarhet. Satse på reiseliv, satse på disse næringene, legge til rette for dem på best mulig måte, og sørge for at vi som en eksportnasjon også har adgang til de markedene vi trenger for å få solgt produktene våre. Så egentlig igjen, det understreker at vi må jobbe veldig godt sammen med de som berørt, lytte til de som øyne og ører langs kysten. Og på kvotene så blir vi straffet om ikke vi respekterer det forskerne sier. Vi må ha også måtehold, men nå det jo tegn til da, at på torsk og hyse og blåkveite så kan det være oppgang i vente i 2027 forsiktig, men tross alt noe positive tegn.
3: Jonas Gahr Støre, vi på Husøya som ligger ytterst i havgapet utenfor Senja i Senja kommune. Vi inne i totalforsvarsåret 2026. Folk, hva slags beredskap det i folk når det kommer til å forsvare Norge?
18: Ja, altså folk jo kjernen selvfølgelig i alt dette, og totalberedskapsåret betyr at alle vi må gå gjennom hva betyr det. Du har hørt mange ganger i ditt medium og andre steder at vi må ha litt ekstra i spisskammer og reserver. Ikke for det verste tilfellet om det skulle oppstå krigssituasjoner, men strømmen kan gå, dataen kan ligge nede. Men vi må få bevissthet rundt bedriftene våre. Bedriften sikret? Hvem har adgang? Den type spørsmål. Være mer oppmerksomme rundt de spørsmålene som knyttet til hele spekter av beredskap. Og den gjennomgangen trenger vi å ta. Og så styrker vi jo forsvaret vårt. Det jo kjernen i den sikkerhetspolitiske beredskapen. Og der jeg veldig fornøyd med at vi har et samlet storting, alle partiene på Stortinget bak den forsvarsplanen. Og det meste av det vi kommer til å gjøre på forsvar kommer du til å se her i nord.
3: Og i åpningstalen din så nevnte du fiskeavtalen vi har med Russland, som veldig viktig både for norsk og russisk uttak av fisk i Barentshavet. NRK avslørte sammen med andre medier at Russland rustet opp langs grensa i Finnmark. Hva slags kontakt og dialog har Norge med Russland?
18: Veldig lite. Og det jo bare et uttrykk for at et land som har fullskala krig mot et annet land, da vi der vi er. Og tar du kontrasten fra de årene jeg var utenriksminister, hvor vi jo da forhandlet delelinje i Barentshavet, utvidet samarbeidet, så det jo et veldig nedslående bilde. Men vi må ha et langsiktig perspektiv. Dette ikke skrevet inn for alltid. Det at vi forvalter torsken sammen. Norge og Russland eier denne torsken omtrent halvparten. Og det at vi har fått til enighet om hvordan vi forvalter selv i den vanskelige situasjonen, det utrolig viktig. Vi får jo ikke til de møtene mellom forskerne som vi normalt vil ha, men vi har klart å gjøre det digitalt. Og så jobber vi opp mot våre venner og allierte i Europa for å forklare at det det klokt og riktig å gjøre. Russland har jo planer om opprustning i våre områder. Akkurat nå så det ikke det som skjer, fordi Ukraina trekker så mye ned for krigsinnsatsen der. Men det jo en av grunnene til at vi styrker vårt forsvar, og jeg sier igjen, NATO, Norge truer ingen, men vårt ansvar å hindre at noen kommer på tanken om å true oss.
3: Men du trygg nok på at vi ruster opp raskt nok?
18: Ja, altså vi styrker forsvaret etter en plan som raskere og mer omfattende enn vi har hatt i nyere tid. Det gjør vi sammen med andre land. Og så det en alvorlig tid når Russland har valgt den veien de har gjort. De har jo en økonomi som det stort sett det eneste de har vekst i forsvarsindustri. Og det et autoritært regime, så det jo all grunn til at vi tar det på alvor. Ikke alene, men sammen med våre nærmeste allierte.
3: Og nordområdene er et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen, det har dere sagt veldig mange ganger, men samtidig så opplever vi en usikkerhet med sykehusstruktur, fraflytting, veistandarden som er både og. Når kan vi se det synlige avtrykket at man ser ord bak handling?
18: Altså, jeg har vært med å åpne et helt nytt sykehus i Hammerfest. Vi har fått et nytt sykehus i Kirkenes, så jeg deler ikke den vurderingen, men det å drive helsevesen tilgjengelig for alle i vårt langstrakte land, det er alltid en utfordring, men vi skal jo være fornøyd med at hos oss bor det folk i nord. Andre land her i nordområden i verden, så er det stort sett ikke folk. Men altså veier, broer, det er ikke rart når du kjører gjennom over Senja at du skjønner at her er det ting å gjøre på fylkesvei. Sånn tror jeg det vil være lenge, men vi satser på det. Og så her i på Husøy så skal vi også få markere at vi bygger dypvannshavn, og det er et stort arbeid som vi også satser på, så det kommer ikke til å mangle på oppgaver.
3: Jonas skal kjøre litt senere i dag, så skal du ut på havet med en fiskebåt, der det skal handle om rekruttering til fiskeryrket. Hvordan skal man klare det, selv her på Husøy, med tanke på at kvoten er lav og usikkerheten er stor?
18: Det viser seg jo at folk, unge mennesker, har interesse for det. Jeg var med på en sånn ungdomsmarkering oppe i Lofoten før sommeren, og skal ut med med unge mennesker nå også. Så vi har jo ordninger i vårt system hvor du kan tildele egne kvoter for utdanning, lærlinger og så videre. Så flere slike tiltak. Også de som går inn og investerer her sånn, for dem er det jo viktig at de kvotene er der. Men det er sånn at hvis vi ikke har en politikk som følger det vi vet om biologien i havet, så kan det gå riktig galt. Vi må hindre at vi får kollaps av bestander, og det har vi klart til nå. Det må være ambisjonen fremover, og at det skal være bærekraft i det vi får i havet.
3: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre, med oss direkte fra Husøy, så får vi håpe at også statsministeren får seg en liten fisk, skittfiske.
1: Og takk skal du ha, kollega Morten Kremer.
19: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Skolestart nærmer seg, men i år var det over 60 000 som ikke fikk den sommerjobben de ønsket seg i ferien. Det viste tall fra arbeidstakerorganisasjonen LO. En sommerjobb gir påfyll på bankkontoen, men for mange så er ikke det det aller viktigste. Oskar Bratli Kristiansen, du er med fra Kiwi i Son, og der har du sommerjobb. Hva har du lært av denne sommerjobben din?
20: Ja, det første og fremst, denne sommerjobben har jo vært ekstremt gøy, og det har vært ekstremt gøy å ha noe å holde på med. Hvis man ikke er med venner, eller man er hjemme og kjeder seg, så kan man alltid komme ned hit og jobbe litt ekstra. Og man har lært veldig mye. Man får ikke bare penger, man får ekstremt mye erfaring av denne jobben. Og så generelt sett så er det egentlig veldig gøy å holde på med å jobbe. Det er ikke så kjedelig, vet
1: du. Du skriver i VG at du tok feil når du trodde at det var penger som var det viktigste. Hva har du funnet ut er det viktigste?
20: Nei, det viktigste jeg tar med meg er nok erfaringen og dette med å kunne samarbeide med andre. Og det at vi klarer å lære bort hverandre, de unge kollegaene, lærer bort hverandre. At ikke bare er de voksne som viser hva vi skal, men også at vi lærer bort til hverandre, da.
1: Hva sier kompisene dine når du må på jobb og ikke kan dra på stranda? Det er kanskje noen av dem som ikke har fått sommerjobb, og vi hørte nettopp at 60 000 som ikke har fått det.
20: Ja, det blir nok litt sånn skuffelse når jeg sier at jeg må jobbe. Men det er jo egentlig litt mer jeg som kan juble litt, føler jeg. Fordi at jeg kan tjene egne penger, og jeg tar gjerne den stranddagen en annen dag. Når det passer, og det er ikke så farlig, egentlig. Og jeg elsker å jobbe, og det er gøy å ha noe å holde på med.
1: Du er 16 år gammel, Oskar Bratli Kristiansen. Hva er ditt råd til andre unge som vil ha en sommerjobb?
20: Ja, jeg anbefaler alle unge til å få jobb via arbeidsuken. Det var slik jeg fikk jobb på Kiwi her. Og det som er viktig da er å være litt frem på og vise at man er engasjert og har lyst til å ta den jobben man har sommerjobb i, eller vil ha sommerjobb i.
1: Det är som sagt många unga som inte får sådana jobb. Vad kan arbetsgivare och chefer göra med det, menar du?
20: Jag syns de som arbetscheferna borde ge mer plats till de unga och borde inkludera dem och ta dem mer I arbetsmiljön. Men jag syns också det är viktigt för ungdom att inte sitta hemma och förvänta att folk ska bara spöra dig, vill du ha en jobb? Du måste visa att du också är engagerad. Så det är lika viktigt för bägge parter, följer jag.
1: Bli med oss lite vidare I sändningen Oskar Bratli Kristiansen för nu ska jag snacka med dig Tommy Vandalsvik. Du är redaktör för ungdomstillbudet Radio Harstad och du har unge på jobb I sommarradion. Din kan lära dem där.
0: Ja, först och främst så lär de ju att laga innehåll till radio och det radiotekniska. Så här kan de ju vara programledare, tekniker, reportera och allt som hör till. Och så lärde de mig så mycket mer.
1: De gör väl det. Och du menar att det är samhällsbygging rätt och slett att ge unga sommarjobb på vilket slags måte?
0: Ja, absolut. Det här vi ser ju väldigt många unga som inte får jobb och det är inte något vi sån utan vidare kan ha hos oss, men med att söka lite pengar från stödordningen så har vi klart att få det till I år. Och det, vi säger ju att ja, de lär det radiotekniska och de tingen där. Men de lär det en del social läring

0: det. Jeg tror det mange foreldre sikkert som ser på nå, som har kanskje prøvd å hjelpe barna sine med å fylle ut en CV-mal i WebCruiter eller noe sånt når man skal søke sommerjobb. Og det jo nesten litt sånn komisk hvis man har en 14-åring eller 15-åring og skal man fylle ut en CV. De aller færreste har jo det. Og jeg tenker at det veldig sånn betegnende både for det forspranget man får, men det viser kanskje også litt av problematikken at vi har et arbeidsliv, men også et kunnskapssamfunn som er bygget opp ganske annerledes enn da du og jeg for eksempel var 15 år gamle slyngler og skulle ut og finne oss en sommerjobb. Sånn at kravene har gått opp til kompetanse nesten i alle jobber, som gjør at det lukkes litt, og det gjør at de få som slipper gjennom, de stikker av med et forsprang som kan være vanskelig å tette gapet for. Men når det er sagt da, når du er 15-16 år, så kan jo veldig mye skje i de neste 10 årene, sånn at det er jo ikke gitt at en sommerjobb gir deg et fortrinn heller. Det må jo passe, og det må være anvendelig, men det er ingen tvil om at det gir et forsprang som kommer godt med.
1: Du nevnte, du holdt på å si, da vi var unge, Ørgård Terjesen, er det kunnskapssamfunnet som har endret dette sommerjobbmarkedet?
0: Ja, altså det norske arbeidslivet er jo ganske unikt. Hvis vi sammenligner oss med veldig mange andre land, så er det slik at hvis du går til andre land, så vil det være veldig mange flere mennesker som gjør samme oppgavene, mens vi her i Norge ofte er færre personer som kan utføre samme mengde med jobb. Og det gjør jo at vi ofte trenger færre hoder per oppgave. Og det gjør også at man stenger for yngre til å gjøre mer sånn løpearbeid som det var før. Og nå er det ikke så lett for de som hører på radio se det, men rundt håndleddet her, ikke sant, det er noe tegn på at jeg er småbarnspappa. Og for å sette litt på spissen, det kan godt hende at det er det nærmeste mange unge kommer sommerjobb, er å lage sånne armbånd til foreldrene sine. Og det, vi kunne jo nesten gå rundt hjørnet og spørre, har du jobb? Og mange ville ta en sjanse. Jeg har jo noen morsomme erfaringer selv med at jeg hadde jo ikke trøkkførerbevis, men de spurte om jeg hadde lyst til å kjøre trøkken, og da var det bare sett i gang. Som skjer veldig sjelden i dag. Så man hadde en annen forståelse av risiko, men samtidig, i dag så er det veldig mange virksomheter som har sentraliserte HR-systemer og bygget opp på en helt annen måte, som gjør at det er vanskeligere for lokale arbeidsgivere, som kanskje er en del av en franchise eller et større virksomhet, å slippe til. Så her, dette er en mosaikk av årsaker da, som spiller sammen, og jeg tror jo at veldig mange vil, men systemene og regimene er ikke rigget som det var før.
1: Jeg ble selv satt og kjøre traktor da jeg var cirka 12 år, jeg håper saken er forelda.
0: Ja, vi må håpe sånn da.
1: Ja, som nevnt, 60 000 fikk altså ikke den sommerjobben de ønsket seg. Hva vet vi om hvorfor ikke flere bedriftsledere gir unge sommerjobb?
0: Nei, det hva vi vet om det er litt sånn, da måtte vi resten ha forsket på det rett og slett for å spurt dem, så der skal ikke jeg ta munnen så full som rett kommer rett fra ferie selv, sånn at, så det skal jeg ikke være så sikker på, men det er jo ikke noe tvil om at vi har et arbeidsmarked som også er presset for veldig mange nyutdannede, altså det står jo også mennesker med bachelor- og masterutdanninger som ikke får jobb, og det betyr at mange av de som da strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, de vil også holde på deltidsjobbene sine lenger, og det gjør at du får en effekt da, hvor du kanskje da hvis valget står mellom en 16-åring og en 22-åring som er ferdig med en bachelor snart, så er det kanskje ikke så rart at du velger da den eldste som kanskje anses som det tryggeste valget og som kan ta flere oppgaver. Så dette handler jo litt også om samfunnsstrukturer, mer enn på en måte hva lokale arbeidsgivere også bare kan velge å gjøre.
1: Litt tilbake til deg, Tommy Vandalsvik i Radio Harstad. Ser du noen endring hos de unge du har i jobb i sommer fra dem? Kommer inn døra til de går ut igjen på sensommeren?
2: Ja, absolutt. Noen kommer kanskje inn som er litt sånn forsiktig og beskjeden og alt sånn, og her får de jo kanskje virkelig trødd ut for komfortzoner og mikrofon i trynet og et kamera, og liksom å være veldig, ja, du blir på en måte tvunget til å være utadvendt og sosialt, og det er nesten som man ser at liksom i løpet av de her ukene de har jobbet, at liksom de blir litt rettere i ryggen, litt sånn, ja, blir tryggere på seg selv, og så jeg tror det når de begynner på skolen om en uke, så er det på en måte ikke bare kontoen så full, men det setter med en sånn mestringsfølelse, og du har faktisk gjort noe, du har gjort en innsats, og du har fortalt noe, så det tror jeg er veldig viktig å ha med seg.
1: Oskar Bratli Kristiansen på Kiwi i Son. Vi har snakket med sjefen din også, som sier at du skal jobbe litt til i høst. Hvorfor har du lyst til å fortsette?
3: Jeg har lyst til å fortsette fordi at det er for det første ekstremt gøy, og man fortsetter å lære nye ting hver eneste dag.

0: dag, og man møter nye, spennende kunder hver eneste dag. Og det ekstremt mye erfaring å ta med seg, i tillegg til pengene da.
1: Tilbake til deg til slutt, Hans-Christoffer Aargaard Terjesen. Vi snakker mye om utenforskap blant unge. Hvordan kan en sommerjobb bidra til å dempe dette?
2: Altså, det kan nok til en viss grad bidra til å dempe utenforskap, men utenforskap handler jo om veldig mye mer enn en sommerjobb. Det handler jo om på en måte hvilken sosioøkonomisk status du har, om du har tilgang til fast, regulært arbeid. Det handler jo veldig mye om hvor du bor, demografi, altså hvor frisk du er. Dette er en stor mengde med årsakssammenhenger som vil avgjøre om man kommer ut eller inn. Men det å være i jobb, det på en måte en av de viktigste portene inn til å være en del av det aktive, virksomme samfunnet og ikke være utenfor. Og det ikke noe tvil om at en sommerjobb, hvis du stikker av der i den konkurransen med andre, så leder du. Men det nok dessverre ikke slik at det en port som sikrer deg utenforskapet. Samtidig så må vi stille oss et spørsmål om at hvis vi bygger opp et arbeidsliv og et samfunn hvor man ekskluderer ungdom ganske mye frem til de ferdig utdannet, om det skaper en slags følgekomplikasjon for norsk arbeidsliv, fordi man da må stole blindt på vitnemål og egentlig bare karakterer. Og jeg har selv vært med og vært referanse for noen personer nå før sommeren, og de som hadde noe på CV-en, noe å vise til, jobber før de var ferdig utdannet, de stakk jo av med seieren. Så det ikke noe tvil om at det å få en fot innenfor, ikke bare med sommerjobb, men også med deltidsjobb ved siden av studier, de leder på veldig mange andre, hvis de hel ved, da, som vi liker å si. For det teller oss opp også inn det når det kommer til slutt.
1: Det teller så absolutt med, foten i hvert fall innenfor. Takk skal dere ha alle sammen, Hans-Christoffer Aargaard Harrison, arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved OsloMet, Tommy Vandalsvik, redaktør for ungdomstilbudet Radio Harstad, og Oskar Bratli Kristiansen, sommervikar på Kiwi i Son. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet nå nesten 4000 smittet. Korrespondent Vegard Kjørom, du med oss fra Nairobi. Hvorfor smittes stadig flere? Hva vet vi om det?
3: Dette en epidemi som veldig vanskelig å stanse. Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen, eller vilje eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta, som det offisielle talet sier. Så dette et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
1: Også bekreftet smitte i storbyen Kisangani. Hvor dramatisk det?
3: Ja, det tilfellet i Kisangani ble bekreftet for noen veker siden, så har det ikke vært så veldig mye flere tilfeller bekreftet der. Man har sett det tidligere også, at byer som Goma og Kampala har det vært påvist tilfeller hvor man har klart å stanse det. Det veldig viktig, for hvis det sprer seg til storbyene der folk bor tettere, så vil jo viruset kunne spre seg i større geografiske områder, men foreløpig så har man klart å holde det i all hovedsak til Ituri-provinsen øst i Kongo, og så klarer han heldigvis å slå ned de tilfellene som har blitt påvist andre plasser, men som sagt så er det sannsynlig at det store mørketall her, og at det kan være spredning utover de områdene en kjenner til i dag også. Da. Mm.
1: Og dette jo et konfliktområde, Vegard Kjørom. Hva slags utfordringer gir det i arbeidet med å begrense smitten og dette utbruddet?
3: enormt mange utfordringer. Det ene er logistikken med å komme seg ut til de som er smittet, komme seg ut i landsbyer hvor det er helt tydelig klyngesmitte, hvor en bør få sende ut helsearbeidere. Dette er et konfliktområde hvor det kan variere fra veka til veka hvem som kontrollerer de ulike veistrekningene, de ulike områdene. Dette gjør det vanskelig for helsearbeidere å på en relativt trygg måte komme seg ut og få gjort jobben sin, fordi en må forholde seg til væpnet gruppe som opererer spesielt utenfor byene. I tillegg så er det sånn at i mange konfliktområder, og spesielt i Kongo, så er det ekstremt låg tillit til styresmaktene. Det er mange mennesker her som aldri har sett at styresmaktene har gjort noe særlig positivt for dem. Tilliten deres ligger hos andre enn lokale styresmakter, og dermed så blir det også vanskelig å bygge den tilliten du trenger hos en befolkning for å få dem med på det arbeidet som må til for å bremse smitte. Mange nordmenn opplevde selv koronapandemien, og der så vi jo hvor viktig tillit til styresmaktene var, og i Norge har vi en ekstremt høy tillit hvis vi ser på verdensbasis. I Kongo så er det i andre enden av skalaen, der finnes ikke den tilliten, og det gjør det jo også vanskelig å få folk med på laget.
1: Ja, for dette rammer jo ikke bare dem som er syke, men det rammer jo egentlig hele sivilsamfunnet, folk som også ikke er syke. Hvordan arter det seg?
3: I veldig mange ulike former. Det ene er jo pårørende som blir opprørte når de syke blir isolerte, når de ikke får tilgang til mennesker som har dødd for eksempel av Ebola. De ønsker å følge lokale kulturelle riter og begrave sine kjære på den riktige måten i deres øye, men det krasjer totalt med de føringene som kommer fra helsestyresmaktene om å ikke være fysisk nære døde personer, fordi da blir en smittet, eller da er sjansen veldig stor for å bli smittet. Så er det jo også sånn at denne her spredningen av Ebola legger beslag på enormt mye ressurser i helse. Dette får følge for alle andre som trenger dette helsetilbudet. Det skjer i et land hvor det allerede er et veldig dårlig helsetilbud, og det skjer på en tid hvor bistanden blir kuttet, og i Kongo. Og det får jo utslag når det gjelder helsetilbudet i Kongo. Nå må veldig mye av pengene til dette gå til å motvirke Ebola. Og en ser jo da på tallene for de ulike sykehusene at det har gått kraftig ned på pasienter som kommer med andre sykdommer. Sannsynligvis også fordi frykten for å bli smittet ved et sykehus, den er stor blant folk flest, for de vet at inne der, der ligger det Ebola-pasienter, og de som jobber der, de har behandlet de Ebola-pasientene.
1: Kort til slutt, Vegard Kjørum, Leger uten grenser sier til oss at de har satt opp to nye behandlingssenter nær episenteret for dette Ebola-utbruddet. Hva vet vi om den internasjonale hjelpen nå?
3: Ja, det er organisasjoner som Leger uten grenser og lignende organisasjoner. Caritas er blant annet store i Kongo som en er avhengig av fortsette arbeidet sitt. I samarbeid med kongolesiske helsestyresmakter, Verdens helseorganisasjon, men også afrikanske helseorganisasjoner. Og dette samarbeidet er relativt bra. En har klart å slå ned Ebola-epidemier før. Det pågår også et utviklingsarbeid for å få til en vaksine mot denne Ebola-varianten, som det per nå ikke finnes vaksine mot. Så det blir mobilisert internasjonalt, men det skjer da i en tid hvor bistandsbransjen opplever kutt. Så det er jo utfordringen på andre siden å få finansiert denne hjelpen som trengs.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Mer enn 1800 smittet eller døde av Ebola-epidemien i Kongo. Etter en sommer med roing i inn- og utland og hjelmer med og uten horn, så skal vi nå ta vikingtida hakket mer på alvor her i helgemorgen. I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, og det feires med nasjonalt 1000-årsjubileum, kalt Norge i 1000 år. Reporter Betel Brito, du for anledningen I Gjesvær I Nordkapp kommune I Finnmark I dag, der de like godt har tjuvstartet dette tusenårsjubileet. Hva det som foregår der?
4: Det fullt liv på det lille fiskeværet Gjesvær I Nordkapp, og her har flere folk samlet seg, både for å lære om, men også gjenoppleve vikingtiden. Og ja, vi nettopp ferdig med en morgensamling her ved bålet, og jeg har med meg Terje Bø. Det ser ut som du har trådd rett ut fra tusentallet. Kan du fortelle meg litt om drakta di?
5: Ja, det ytterste her jo reinskinn, som olja, så det oilskin. Fra sånn som man gjorde I vikingtida. Så det windstopper I det her, og så skikkelig varm og god. Under her så det da ull på kroppen, og det rød farge, og da du ganske rik hvis du har rød. Og rødt og blått veldig dyrt og krevende å lage til av farge. Og så det da brikkevev rundt omkring her, noen vilsvintenner, som ganske eksklusiv, så jeg har fått tak I Østen. Og her, da en bette av valrossskinn som man laget tau av før I tida. Så det en rekonstruksjon. Og en ulv da på tappen for å holde varmen.
4: For en flott drakt. Og jeg lurer på hva slags betydning har Gjesvær hatt I den vikingtidshistorien?
5: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn. En trygg og god havn. Det mange holmer, mange trygge hamner for dem at det blir dårlig vær her I Gjesvær. Og så det jo en av de få kildene som vi har til historien, som skrevet om nordnorsk vikinger. Så det tusen år siden I år at han Tore Hund var I Gjesvær.
4: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
5: Tore Hund var... Sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn I Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men han, den her I 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det veldig viktig I den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam etter. Så han har fått et spyd som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som egentlig gått I allianse med kongen, og det ikke helt populært. Og de på samme sted her. Og til slutt en kveld så tar han den her spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Kale. Og det liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
4: Og festivalen, den varer både I helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
1: Tusen takk skal du ha, Betel Brito, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær I Nordkapp kommune. Tore Hund var også sentral I slaget på Stiklestad, der han tok livet av Olav den Hellige, en stor og viktig hendelse I Norges historien. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet I Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva likhetstrekkene der?
6: Ja, det kan man jo trekke si. Olav var jo faktisk en ganske stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg I 400-500 kirker I hele Europa. Og det egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går I glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad, det den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn I Jeg kanskje ikke glemmer boka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
1: Hvordan var den politiske kulturen I Norge på den tiden Tore Hund og Hellig Olav levde?
6: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Bruker de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så det också en annan spelare som är på banan, Knut den store, som sitter I England. Han är konge på Danmark och England och menar att han har krav på kongemakten I Norge. Han sitter på ett lite oljefond, det engelska sölle, som han brukar ganska uhemmet för att upprätta vänskap med norska hövdingar, bland annat Tore Hund.
1: Hur mäktig var Tore Hund egentligen?
6: Det är all grund till att tro att han har varit mycket mäktig. Han är ju allierad med de mäktigaste familjerna I Norge. Han själv sitter I en ganska central position geografiskt och han har ganska stora resurser så att det är inte någon tvivel om att han genom sin rikdom är klar till att upprätta vänskap med väldigt många både hövdingar och bönder I Norge så att det är allt grund till att tro att han har haft särdeles stort nätverk och det är egentligen därför han blir så eftertraktad för Knut den store att alliera sig med. Och när det sker så faktiskt på en måte det med på att förstärka på en måte hans position så det är ingen tvivel om att Tore är bland de allra mäktigaste hövdingarna på att det var ska ett TV6.
1: Vad slags position hade Nordnorge sammanlignat med Sørnorge för 1000 år sedan? Vi ser ju här bilder av konflikten mellan norrlänningar och trönderna.
6: Ja, alltså jag tror ofta att vi har undervärderat betydningen av Nordnorge I norsk historia. Och särskilt gäller detta när det gäller vikingtiden. Alltså I fortellingen om Ottar från Hålogaland från slutet av 800-talet så hör vi om att samen må betala ham, han var så en hövding I Nord-Norge, att de må betala ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjär, valbein, skipstau, laget av valhud och selhud. Och för att laga alla de hundratals av vikingskipen som måste byggas vart år för att förnya vikingskipflåten så trängdes det väldigt mycket tau. Och mycket av detta bästa skipstau det var faktiskt producerat I norr av valhud, selhud och valros. Och utan detta tau hade vikingarna inte varit I stand till att bygga den flåten så de trängde för att hålla sin aktivitet uppe. Och okej, vikingarna norrlänningarna sände tau söröver men till gengäld så trängde de järn. Så är jag ganska uppvist om att det har föregått ganska stor byttehandel mellan tau och järn från sör. Slik att när vi snackar om förhållandet mellan nord och sör så tror jag det är lite viktigt att understryka det detta samarbete som skedde föregick mellan områdena I nord och områdena I sör. Och I tillägg så må här inte glömma det faktiskt samarbete I hela Skandinavien som faktiskt är en väldigt viktig förutsättning att vikingarna kan hålla den aktiviteten som de klarar I 400-350 år.
1: Mm. Tack ska du ha Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor vid universitetet I Oslo för denna vikingtidslektion din. Helgemorgen är slut för idag I vart fall. Teknik och bildregi idag var vi Per Inge Antti Åsen och Miles Herman Flikke. Producent Knut Eirik Lindblad och här I studio Arne Egil Tønseth. Och har du förslag till saker vi bör snacka om här I helgemorgen så send oss gärna tips I appen NRK Radio. Leta upp helgemorgen och tryck send in så hörs vi igen I morgon.
7: Här är NRK Nyheter klockan 11. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre I dag. USAs president Donald Trump innførte I juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske styresmakter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
8: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
7: Det sa Jonas Gahr Støre, som nå på Husøydagene for å snakke om kystberedskap og busetting. To personer siktet for grov kroppsskade etter en valgsending i Fredrikstad i går kveld, det opplyser politiet nå i førmiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendingen. En av de skadde ble skrivet ut fra sykehus i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre foreløpig ikke kjent. Utenriks nå, det har vært nye russiske luftangrep i området rundt Kyiv i natt. Tre personer drepne, blant annet et barn ifølge ukrainske styresmakter. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret advarte sent i går kveld om fare for flere russiske angrep i natt. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange puster lettet ut, og det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabintilsette i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
9: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis ikke de blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde, da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere er varslet at kan ta tatt ut i streik.
7: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
10: Det en dårlig sommer for russerne.
11: Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før.
10: Det du nå skal høre har skapt uendelig mye bråk i Sverige denne uken.
12: Her Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kaller S-lederen for en kvissling.
10: Kakelakker nesten umulig å utrydde, og i India frykter nå lederne dem.
13: Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør.
10: Dette og mye mer i denne utgaven av Urix. Jeg heter Halvar Sandberg. Og vi begynner denne sendingen i Russland. Denne uken styrtet en ukrainsk drone på en badestrand, og minst 3 personer ble drept. Krigen i Ukraina skaper nå store problemer for turistindustrien i flere populære badebyer ved Svartehavet. Gjestene uteblir, og de som likevel tar turen må forholde seg til flyalarmer, også når de på stranden.
14: Bølger slår inn på en lang sandstrand i den russiske svartehavsbyen Anapa. I vannet svømmer feriegjester, og på stranda ligger folk og soler seg. Men badestranda ikke lenger et sted der russerne kan slappe fullstendig av. Vi bekymret, sier en mann som nyhetsbyrået Reuters har intervjuet. Han står i badebukse og har akkurat tatt av seg dykkemaska. Fra tid til annen kan han se at det vaier røde flagg langs stranda. Det betyr ikke lenger bare at det farlig å bade, men også at det fare for rakettangrep. Når flyalarmen går, søker vi ikke tilflukt, men vi følger med. Vi redde, men håper på det beste. Anapa en av flere populære badebyer langs den russiske svartehavskysten. Utenfor en souvenirbutikk sitter hotelleier Karina på en benk. Vi pleide å ha 300-350 gjester på hotellet vårt. Nå har vi 17. Dette ikke bare en dårlig sesong, det en kollaps, sier hun. Vanligvis tjener folk nok om sommeren til å klare seg gjennom vinteren, forteller hun. Men i år alt usikkert. Krigen rykker stadig nærmere de russiske ferieparadisene. De siste månedene har Ukraina intensivert angrepene sine mot russiske fartøy i Svartehavet, og angriper samtidig inne i Russland. Dette smellet fra en ukrainsk drone som falt ned på en badestrand noen mil sør for Anapa denne uka. 7 personer ble drept, 40 skadd. Russiske myndigheter anklager Ukraina for å angripe sivile. Samtidig det ikke klart om dronen ble avskåret før den landet på stranda. Langs strandpromenaden låser Anton opp døra til restauranten sin. Den har stått tom hele sommeren. Dette året har vært spesielt vanskelig, sier han. Han har telt på knappene om han skal åpne eller ikke. Nå har han bestemt seg for å vente og se hva som skjer med bensintilgangen. For ved en av Anapas bensinstasjoner holder politiet orden på køen av biler. Det ikke lov å hamstre. Ukrainernes angrep på russiske oljeraffinerier har ført til bensinmangel flere steder I Russland. Det rammer også turistbransjen I Anapa. Siden invasjonen I 2022 har flyplassen I byen vært stengt på grunn av sikkerhet. Mange turister må derfor komme kjørende, men ikke I år. Det en rar sommer, sier en taxisjåfør, mens han venter på tur til å fylle. Turistsesongen jo I gang, men det føles ikke slik. Det mye færre folk her I år. Organisasjonen for russiske turoperatører har bedt om at myndighetene griper inn for å unngå konkurser. På stranda vasser familiefaren Sergej I bølgene. Hva han og de andre russerne mener om krigen I Ukraina, vet vi ikke. Det får de ikke spørsmål om. Sergej sier familien på 4 koser seg, selv om han hver dag får flere varsler på mobilen om mulige rakettangrep. Disse varslene overalt om dagen. Det har blitt en del av hverdagen vår. Vi har sett noen militære fly over oss et par ganger, men ingen droner, sier Sergej.
10: Ja, reporteret dette innslaget var Kari Scheie. I Russland kommer altså fullskalakrigen I Ukraina stadig nærmere folk flest. Ukrainernes droner merkes nå oftere også ved de russiske storbyene. Likevel russerne svært lite villige til å snakke om krigen.
11: En lagerbygning ble truffet av en ukrainsk drone I byen Tambov. De siste ukene om lag 20 slike lagre tilhørende netthandelgiganten Wildberries blitt rammet forskjellige steder I Russland. Her finnes det ikke bensin, sier en mann som vi treffer på en stasjon utenfor Moskva. Han må fortsette å jakte på drivstoff. Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før. Det berører dem mer I hverdagen, også ved at flyplasser stadig vekk blir stengt når det ukrainske droner I lufta. I sentrum av Moskva det mye folk på gågata Gamle Arbat. Det en blanding av turister og fastboende. Jeg spør hva de mest opptatt av for tiden, og får noen litt overraskende svar. Jeg mest opptatt av barna som skal inn på universitetet, og av barnebarn selvfølgelig, sier Jelena til NRK. Hun mener at det ikke noen vits I å snakke om økonomi, for ingenting endrer seg selv om vi snakker om det. Jeg mest opptatt av familien min og av vennene mine. Jeg vil at vi skal ha et godt forhold, sier Alexei. Fred, ro og stillhet det viktigste for meg. Alt annet mindre viktig, for det kan kjøpes, sier Olga. For flesteparten av oss unge nok jobben det viktigste. Vi trenger den for å ha et stabilt liv, mener Mikhail. Ingen av dem vi møter I sentrum av Moskva nevner fullskalakrigen og følgene av den. Heller ikke på direkte spørsmål vil de si noe om krigen. Jeg holder meg langt unna politikk. Jeg liker ikke politikk, sier denne mannen. Men han legger til at andre land ikke har noe å frykte hvis de ikke lager problemer for Russland. Politikk snakker vi ikke om, hvis du lurer på det, sier denne kvinnen. Russere flest har fått med seg at de kan få store bøter og lange fengselsstraffer dersom de sier noe som myndighetene mener galt om fullskalakrigen. Derfor veldig mange redde for å si noe som helst om krigshandlingene. I en tale til det russiske parlamentet nylig sa presidenten at Russland skal intensivere krigen.
15: Будем действовать аккуратно. но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных...
11: Vi skal handle nøyaktig og konsekvent. Vi skal oppnå de målene vi har satt oss, sa president Vladimir Putin. I løpet av det siste halve året har oppslutningen om presidenten falt med nesten 9 prosentpoeng hos det statlige meningsmålingsinstituttet FTSIOM. Hos det uavhengige instituttet Levada tallet på 10 prosentpoeng. Men på gata i Moskva var det bare en av dem vi møtte som uttrykte bekymring for det som skjer i landet.
16: Меня беспокоит, конечно, текущая ситуация. Что будет делать ребенок, куда будет...
11: Jeg selvsagt bekymret for den nåværende situasjonen. Jeg opptatt av barnet mitt, hva slags utdannelse han skal få, og om han skal bli i Russland, eller velge noe helt annet, sier denne kvinnen.
10: Og ifølge meldingene så blir det bare verre. De ukrainske droner skal i løpet av de siste timene ha satt to nye russiske oljeraffinerier i brand. Korrespondent Jan Espen Kruse leverte denne reportasjen fra Moskva. Vi hørte lyd fra i natt fra den ukrainske hovedstaden Kiev. Smellet var fra en av åtte Iskander ballistiske missiler som traff. Rapportene fra den ukrainske hovedstaden tyder på at det ikke var noe luftvernaktivitet, så ukrainerne har også en vanskelig sommer. Korrespondent Fredrik Tombra i Kiev, nok en vond natt for den ukrainske befolkningen. Er de helt forsvarsløse?
17: Ja, det tror jeg man kan beskrive det som, i hvert fall mot den trussel fra disse ballistiske missilene og hypersoniske kryssermissilene. For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte de ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtal igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene, nå har det vært rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
10: Det kom en melding i natt at USA godkjent salg av hele 5250 avskjæringsraketter til landene Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emirater. Ikke noe til Ukraina.
17: Nei, og det her er jo en enorm frustrasjon for Ukraina. For det første så har jo Zelensky påpekt at de får bare rundt en tredjedel av de avskjæringsrakettene, altså sammenlignet med fjoråret. Det andre er jo at mange av de missilene som brukt i Midtøsten det siste halve året, det jo missiler som koster veldig mye, som tar lang tid å etterforsyne med, og som da også er blitt brukt å skyte ned ganske billige mål, som Ukraina for lengst har funnet andre måter å kontre med. Og derfor så prøvde jo de også å komme tidlig på banen med å tilby sin kompetanse og kunnskap, men de har liksom ikke fått det helt ønskede svaret, altså det at de ønsket da enten avskjæringsmissiler eller at de ønsket penger til å kunne kjøpe nye avskjæringsmissiler. De er rett og slett ikke prioritert akkurat nå.
10: To ganger har Donald Trump lovd at Ukraina skal få produsere Patriot-missiler på lisens, og to ganger har han sagt at han likevel ikke er så sikker på det. Er dette fortsatt noe ukrainerne håper på?
17: Ja, de håper nok i det aller lengste på at dette her til slutt skal løse seg, selv om Trump har gitt lovnader og gått tilbake på det. Det er ofte litt sånn det har gått det siste halvannet året etter at han kom til makten. Den store utfordringen er jo at det er ikke noe sånn rett fram prosess, rett få lisensene, og så er det bare å starte masseproduksjon av dette. Det kommer fortsatt til å ta tid, de kommer til å måtte krige om de samme komponentene som man bruker til å produsere missiler andre steder. Så det er langt frem i tid at de kommer til å se noe sånn stor nytte av de lisensene, men de håper jo selvfølgelig at de kommer til å få det på plass, sånn at de kan starte sin egen produksjon og bli litt mindre avhengig av USA på akkurat det.
10: Hva er så løsningen? Finnes det en løsning, Fredrik?
17: Det er det som er veldig vanskelig. De prøver jo nå å utvikle sitt eget system, dette Freia-initiativet, som Norge og via Kongsberg er en del av, der de forsøker å utvikle egne sånne antiballistiske kapasiteter. Det også kommer til å ta tid, og det anslås at kanskje man ser det i løpet av neste år. Det er vanskelig å si, og så håper jo de også da å få lov til å bruke Starlink til å angripe mål i Russland. Akkurat nå så kan de bruke det i Ukraina mot de okkuperte områdene, men dersom de hadde fått muligheten til å navigere med droner ved hjelp av Starlink dypt inne i Russland, så ville kanskje det også kunne hjulpe de å treffe enda sikrere og gjøre Russland enda mer sårbar for disse angrepene som vi har sett at Ukraina har gjennomført med ganske stor suksess det siste året, men nå spesielt på vårparten.
10: Takk til deg, Fredrik Tombra. Vi skal til et helt annet sted, men der det absolutt ikke er bedre, Vestbredden. Volden har eksplodert. I forrige uke stormet hundrevis av bosettere palestinske landsbyer. NRKs lokale team har snakket med en mann som måtte løpe for livet da han så bosetterne omringe huset hans.
18: Firebarnsfar Mohammed Torabi står i stuen sin i den palestinske landsbyen Sarra på den okkuperte Vestbredden. Han viser NRKs lokale team rundt i første etasje av huset hans. Flere av veggene er helt mørka sot. Det ligger knusglass på gulvet fra vinduene, og inngangspartiet til huset er ikke til å kjenne igjen.
19: Det kom omtrent 15 unger fra dem, bortsett fra de som var der. De slo igjen døren i sjokket her, på bakken.
18: Rundt 15 av bosetterne tok seg inn i huset, mens mange ble stående utenfor, forteller han. De brøt seg inn via den tunge metallporten. Torabi og familien hadde nettopp kommet hjem fra fredagsbønn, da han plutselig så på sosiale medier at hundrevis av bosettere hadde stormet landsbyen hans. De rakk så vidt å rømme til en annen del av huset, før huset hans ble omringet. Min eldste sønn 11, min yngste datter 6, forteller han. Hva hvis vi hadde vært i første etasje? Min eneste bekymring var barna. Jeg så første etasje brenne gjennom overvåkningskameraene mine. Jeg så bilen min stå i brann, forteller Torabi. Vestbredden er okkupert av Israel og preget av et svært skjevt maktforhold mellom israelske myndigheter og den palestinske befolkningen. FN har advart om at økende vold, tvangsforflytning og massiv bosetningsutbygging kan være del av en bevisst politikk for å presse palestinere bort. Mange av de mest radikale bosetterne mener de har en gudgitt rett i området og ønsker å fordrive palestinerne. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Fredag 24. juli fant et av de dødeligste angrepene sted i landsbyen Tal, ikke langt unna Sarra. Hendelsen satte i gang den nye voldsbølgen på den okkuperte Vestbredden. Videoer fra hendelsen viser væpnede bosettere som angriper og skyter en palestiner, ifølge Human Rights Watch, som har verifisert videoene. Så ser man en palestiner som river et våpen ut av hendene på en bosetter og skyter ham. Deretter åpner israelske soldater ild mot en gruppe palestinske menn. Til NRK skriver det israelske militæret IDF at det var en palestiner som skjøt først, og at det utløste skytingen. Flere øyevitner og Human Rights Watch sier det motsatte. Situasjonen på Vestbredden er nå på bristepunktet, ifølge flere palestinere NRK har snakket med. Men Mohammed Torabi lar seg ikke skremme bort av bosetterne.
19: لو بنندفن في دورنا هون بنموت مستحيل نتزحزح هاي الارض ارضنا ارض اجدادنا فاحنا مش رايحين نفرط فيها رغم انف الاحتلال
18: Detta är jorden vår, våra fäders och bästefäders jord och vi kommer aldrig till att ge den upp, säger han.
10: Det var Midtösten-korrespondent Aida Korami som hade lagt denna reportagen. I I Sverige raser det nå en debatt om hvor grensen for en politisk retorikk går. Kan noen kalle noen for en kvissling, eller gjelder det bare dersom man omtaler politikere langt ut på høyresiden? Reporter Anja Strøen tar deg med til ordskiftet hos Søta Bror.
12: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
20: Detta var nyhetsoverskriften överallt i Sverige på måndag. Huvudpersonen i bråket du nu ska få höra om är han här.
21: Tack för det, herr talman. Alltså min poäng är ju att inte att alla muslimer är extremister, utan att islam är extremism.
20: Detta är 57 år gamle Rickard Jomshof. Han er ikke hvem som helst, han er en av de mest profilerte og mektige veteranene I det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna, SD. Han har tidligere ledet justiskomiteen I riksdagen.
21: Har man en helig bok som uppmanar det muslimske kollektivet til fruktansvärda saker, då är det där problemet finns. Och det måste man våga adressera.
20: Här hörte du Jomshof från en debatt I riksdagen I maj, där han igen snackat om ett av sina favorittemar. Islam. Iført blå dress og med håret pent andert I sideskille, snakket han med rolig stemme. Men det som kommer ut oppfattes ofte provoserende. Det ikke det han sa her som nå gjør at Sverige holder pusten. Det bare for at du skulle få høre hans stemme. For det han har ytret seg om nå har skjedd på sosiale medier. Mandag la Jomshof ut en bildekollasj på X av den norske nazistiske forederen Vidkun Quisling, ved siden av et bilde av politisk redaktør I Aftonbladet, Anders Lindberg. Så klinket Jomshof til med følgende tekst. Mann til venstre Quisling, mann til høyre Quisling.
22: Jeg tycker at det her går over grensen, derfor at hva det I praktiken innebærer at man anklager meg for å være landsforrædere.
20: Det svarer politisk redaktør I Aftonbladet Anders Lindberg. Før Jomshof la ut Quisling-kommentaren på X, så hadde redaktøren vært med I en video, der han, som redaktør, diskuterte hvem som kan bli ministre I regjeringen, dersom de borgerlige partiene, inkludert Sverigedemokraterna, vinner valget til riksdagen I september. Han nevnte at det var en mulighet for at Rikard Jomshof kan bli ny justisminister. Det mente Aftonbladet-redaktøren ville bli et mareritt, og viste blant annet til Jomshofs tidligere uttalelser om koranbrenninger. Og dermed ble redaktøren hengt ut som en kvisling.
22: Jeg tror at det her farligt faktisk, at man holder på det her sättet. Derfor at det demokratiske samtalet bygger på at vi har et öppet samtal, at journalistiken tillåts fungera, at opinionsjournalistiken tillåts fungera. Och det går inte riktigt om ledande politiker anklagar journalister för att vara landsförrädare när de får kritik.
20: Det svarte redaktören och fick rask stötte från chefen för oppositionen, Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Hun gick rätt ut I medierna och tordnet. Detta är dypt usvensk, sån gör vi bara inte I Sverige. Hun la till att hun upplevde det som svärt truende att en toppolitiker som kan få ansvar för lov och orden I Sverige angripe frie medier på denne måten. Men hørte Jomshof på det? Absolutt ikke. Han rykket ut på X igjen og sa «Magdalena Andersson også en kvisling. De kryper jo for alle islamistene.» Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerte med følgende tanker.
23: «Jeg ikke forvånad over Rikard Jomshofs uttalande.» Det så här Sverigedemokraterna och de har inte förändrat sig. Frågan är, vad har hänt med Moderaterna?
20: Detta har satt hela regeringssamarbetet på pröve. Ulf Kristersson, leder för det borgerliga partiet Moderaterna och statsministern som styr på nåde från Sverigedemokraterna gick hårt ut mot sin egen stöttepartner. Kristersson kalte ordvalget for usmaklig og uanstendig, og innkalte Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson til alvorsprat. Men etter møtet gikk Åkesson straks ut på X og svarte at de på ingen måte er de eneste som har brukt Quisling-begrepet om politiske motstandere. At det liksom kun blir stor oppstandelse på tvers av partilinjene når det nettopp Sverigedemokraterne som står bak begrepsbruken. Åkesson peker på at venstresiden i årevis har drevet grov skittkasting og klistret nazistempelet på hans parti. Og avslutter innlegget sitt med et verbalt stikk. Aldri har ordet krokodilletårer vært mer passende. 13. september er det valg i Sverige.

0: Nå, India. Nok en gang har vi sett unge ta til gatene med krav til myndighetene. Studentopprøret kakkelakkene fikk utdanningsministeren til å gå av.
1: Vi er
2: Vi har gjort det. Lyoma over Jantar Mantar-plassen i Delhi i India. Ordet kommer fra lederen i det nye uoffisielle kakkelakkpartiet, Abhishek Dibke. Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør. Dette en historie som har rørt ved unge verden over, og selv om store deler av den skjer på et torg i Delhi, starter hun i USA.
3: I just made a post on my personal ex-profile. What if all cockroaches come together?
2: Dette Abhishek Dibke. I et innlegg på X foreslo han å mobilisere indisk ungdom. Han, som mange andre, ble provosert da den øverste lederen av høyesterett i India sammenlignet arbeidsledige, unge aktivister med kakkelakker, sier han til Reuters.
3: When I heard the comment of the Chief Justice of India, comparing the youth with cockroaches and parasites for, you know, just expressing their opinions or criticizing the system.
2: Dibke tok navnet i egne hender og ville sørge for at indisk ungdom, som skadedyret kakkelakk, ble vanskelig å kvitte seg med. Det startet som en vits, men vitsen ble til alvor. Dibke reiste til India, og så kom de store protestene. Dette så fucka til og med introverte har møtt opp, står på en plakat midt i folkemengdene i Delhi. Kakkelakk-anklagene var bare dråpen som fikk det til å renne over. Denne sommeren ble opptaksprøver lekka og solgt på førhand. Omlag 2 millioner måtte ta eksamenen på nytt. Et symptom på et system av korrupsjon i de unge sine øyne. 50 000 demonstranter ble for mange til at politiet klarte å stoppe dem. Politiet slo demonstrantene og brukte tåregass mot folkemengdene. Så kom det mange knappast hadde turt å håpe på. Utdanningsminister Dharmendra Pradhan meldte avgang.
4: I honestly was not expecting the government to, you know, bow down to the people so quickly. But it happened. Our constitution won. Our voices were heard. And I feel incredible right now.
2: Det sa en av de frammøtte demonstrantene til BBC etter beskjeden kom. Så kom den indiske statsministeren Narendra Modi på banen.
5: Hi friends.
2: Denne veka sa han at han ikke ønsker å straffe barna som demonstrerte, men heller tilgi dem.
5: Na jane kitna banda swaroop tha.
2: Kakkelakkene blitt nok et tegn på ungt opprør mot en elite som ikke jobber for dem.
0: Ja, reporter i dette innslaget var Malene Laura Solheim. Jeg har med Asia-korrespondent Philip Allan Lothe. Og hvorfor vokste denne protesten så utrolig raskt?
6: Den traff en nerve, et sinne og en frustrasjon på tvers av kaste, klasse og religion blant Indias unge. En eksamen, en opptakseksamen, skal være rettferdig, det skal være en mulighet uansett hvor du kommer fra, men når 2,2 millioner medisin- eller potensielle medisinstudenter må ta en eksamen på nytt, så var det noe veldig mange identifiserte seg med, og det var bare ett eksempel på eksamener hvor de som er i eksamensverket har solgt informasjon til rike familier, sånn at de skal kunne få fordeler, og det tente en gnist.
0: Men det ble altså enorm intensitet i disse demonstrasjonene. Det var liksom ikke sånn som, ja, vi skal ha høyere lønn, men her var det liksom kapang. Hvordan forklarer du det?
6: Ja, og det var fordi at dette var kun ett eksempel, et tydelig eksempel, og så var det 12 mennesker vi vet om som tok sine egne liv fordi de måtte sitte denne eksamen på nytt. Og så var det sånn at folk unge hadde fått nok, og de ble såkalt kakkelakker, altså arbeidsledige unge ble kalt kakkelakker av leder av høyesterett, og så var det da denne utenlandsstudenten i Boston, Abhishek Dibke, som sa Hva om alle vi kakelakkene kommer sammen? Og det gjorde de, og de brukte et helt annet politisk språk. De brukte mimer, de lagde KI-videoer av kakelakker som protesterte. De snudde det regjerende partiets nasjonalistiske slagord mot partiet og ropte på moder India. De stiftet i anførselstegn et parti, Cockroach Janta Party, som da betyr kakelakkenes folkeparti, og spilte på regjeringspartiet til statsminister Modi, som heter Bharatiya Janata Party, altså det indiske folkeparti. Og til og med da politiet kom inn med køller, så brukte de Strava og sportsklokker til å måle og dele bokstavlig talt hvor langt de ble kjeppjaget av politiet.
0: Du nevnte Modi her, han har vært populær også blant de unge. Har dette endret på seg nå?
6: De unge har faktisk punktert bildet av Modi som en som alltid vinner, og det som er bekymringsfullt for Modi er at de har laget en oppskrift på hvordan protester, hvordan man kan stå imot Modi. Han gikk til slutt med på at utdanningsminister Dharmendra Pradhan måtte gå av, og i de snart 13 årene som Modi har styrt, så har han aldri blitt tvunget til å sparke en minister.
0: Men jeg lurer på, har disse kakelakk-protestene endret India på noen som helst måte da?
6: Definitivt. Okay. De har skapt en ny kultur. De ble kritisert da de oppløste protestene etter at utdanningsministeren gikk av, for at de ikke grep øyeblikket, ikke stiftet et parti. Nå, denne uken, så har de sagt at vi vil ikke bli et parti, vi vil bli en folkebevegelse. Vi skal nå ut i alle landsbyer, alle bydeler, snakke med unge, de med utdanning, de uten utdanning, og så skal vi presse et hvert parti som kommer i regjering til å bedre forutsetningene, bedre betingelsene for unge i India. Og selvfølgelig så må de starte med å rydde opp i opptakseksamene. Det handler ikke kun om medisinstudiet, det handler om opptak til alle typer innenriks, embetsverk, politi, utenriks. Alt som skal være rettferdig, må de nå overbevise unge om at blir rettferdig. Og så må de faktisk skape noen jobber, selv om de ikke klarer å gi nok, så må de gjøre mer for unge, og så må de prøve å etablere en form for følelse av at India blir mer rettferdig. Så jeg tror denne kraften som vi har sett i Nepal og gjensett opprør der, som i Bangladesh, er blitt en faktor, og at de mange unge som kommer til ved hvert eneste valg er blitt en faktor som Modi og hans konkurrenter ikke kan ignorere.
0: Så må jeg si akkurat det samme som jeg har sagt til deg før, Philip. Vi får vente og se hva som skjer.
6: Det får vi.
0: At det har vært varmt og tørt i Europa denne sommeren har vel de fleste fått med seg. Konsekvensene ser vi tydelig, ikke minst i elvene, og det får vidtrekkende konsekvenser. Både i Romania og Ungarn har de kuttet strømforbruket som følge av at det ikke lenger er nok vann i elven Donau for å sikre tilstrekkelig kjøling av landets kjernekraftanlegg.
7: En søyle av vann og stein bryter den blanke vannoverflaten. For å sikre nok vann til å kjøle kjernekraftanlegget Cernavoda ved Donaus bredder, har Romania tatt ekstraordinære grep. Sprengninger i elveleiet. Lektere med stein senkes for å omdirigere vannet. Også kjernekraftanlegget

0: record low.
1: Vi ser rekordlave vannivåer. Elver som Rhinen og Donau hardt rammet, sier Jana Sillmann til NRK.
0: Rhine and the Danube rivers are affected quite severely.
1: Sillmann forskningsleder ved klimaforskningssenteret Cicero. Hun sier at effektene rammer bredt. Jordbruk, transport, energisektoren.
0: It's really bad because a lot of sectors depend on the water, like agriculture, transport, energy.
1: Det en ond sirkel, sier Sillmann.
0: The extreme heat makes it such that the water that is on the surface or in the soil evaporates quite fast.
1: Når varmen tørker ut bakken, mister naturen sin naturlige nedkjøling. Da stiger temperaturen enda mer.
0: And forces drought conditions, and that's what we see.
1: Ungarns statsminister Peter Magyar ble vist rundt på atomkraftverket Pax. Det leverer rundt halvparten av landets energi. Denne uka var produksjonen kuttet med 90%. Ved atomanlegget i Romania ble en av to reaktorer stengt. Frykten har vært total nedstengning.
2: Det vi ser nå som skjer ikke noe som på en måte dramatisk for kraftverket i seg selv.
1: Nedstengning ufarlig, men kan få store konsekvenser for folk flest, forteller Edvin Norheim Edvardsen ved IFE.
2: Det jo en samfunnsmessig større krise og et problem at man ikke får produsert så mye strøm som man trenger.
1: Ungarn og Romania har satt i gang store tiltak for å kutte strømforbruket, og hovedstedene delvis mørklagte.
3: I'm very disappointed because I come to Budapest maybe once in a lifetime and I climbed up the hill yesterday and I was waiting for the building to be lit but it wasn't going to happen.
1: Turisten Silke Schneiders sa til Reuters at hun var lei seg for at hun ikke fikk se Ungarns hovedstad Budapest opplyst om natta.
3: I was going on a river cruise as well by night and all the buildings and the bridge were black, pitch black.
4: Magyarország az elmúlt napokban
1: statsministern har takket befolkningen for innsatsen.
4: Nemzeti összefogáshoz.
1: Hvordan situasjonen blir i høst og vinter umulig å vite, forteller Jana Sillmann ved Cicero.
0: Weather and also subseasonal conditions are hard to predict.
1: Men klimaendringer fører til mer hete, tørke og ekstremvær, forteller hun. Behovet for å tilpasse samfunnet og infrastrukturen vil bare øke.
0: In terms of how we deal to protect our sectors, systems, our livelihoods and infrastructure.
1: Ikke minst må utslippene kuttes, sier hun.
0: The most important thing is of course we need to stop emitting greenhouse gases.
2: Du kan si at den nukleære flåten i Europa ble jo bygget i all hovedsak for mange år siden og planlagt, ikke sant, for hvordan verden så ut da.
1: Nye atomanlegg tar nå hensyn til klimaendringer, sier Edvin Norheim Edvardsen ved IFE. Anleggene i Romania og Ungarn fra en annen tid.
2: Fremtidens atomkraft og de kraftverkene som bygges og planlegges og ønskes å bygges videre, må jo måtte ta dette her til etterretning i mye større grad, og det gjør de også.
5: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde lagd denne saken. Og da vi fremme ved ukens Urix-podd. Den handler om Australia, der forbudet mot sosiale medier for barn som har vært i 7 måneder, ikke ser ut til å virke så godt.
6: Det egentlig mulig å stenge tenåringer ute fra sosiale medier? I Australia har de prøvd i 7 måneder nå, men mange barn forteller at de lett har kommet seg inn igjen på Snap, TikTok og Instagram.
7: I just asked my mom, and she did the face verification for me.
6: Hva kan norske myndigheter lære av dette? Og hvordan slåss man egentlig mot verdens største teknologiselskaper? Du hører på Urix-podden. Jeg heter Tove Bjørgaas.

0: I've talked to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
1: Noen barn har brukt et bilde av katten sin og klart å logge seg på. Mens andre har tatt på seg løsbart og hettegenser, forklarer professor Catherine Medecki. Hun ekspert på hva teknologi gjør med barns helse, og bor i Australia, som altså

0: så det første landet I verden som har innført en lov som gjør det forbudt for tech-selskaper å la barn under 16 år være på sosiale medier. Vi skal snart høre mer fra professor Medecki. Men først teknologireporter her I NRK, Julie Helene Günther. Regjeringen vår vil jo også gjerne innføre et sånt Zoom-forbud. Men det kan kanskje bli lettere sagt enn gjort, for det går ikke så veldig bra med gjennomføringen av dette forbudet I Australia.
1: Nei, altså det vi ser foreløpig at det har vært rapporter som sier at det ganske mange ungdommer som ikke har blitt kastet ut av sosiale medier I det hele tatt. Selv om det har blitt rapportert at det rundt 5 millioner kontor som har vært eid av barn som har blitt fjernet, men likevel så det mange som fortsatt på.
0: Så hvis de har lyst til å være der, så klarer de fortsatt å bruke kontoene sine?
1: Ja, det viser seg at det veldig mange smutthull, og dette praktiseres ulikt på tvers av disse plattformene, for det plattformene som ansvarlige for å ha mekanismer på plass som for å sørge for at ungdommenes alder blir verifisert.
0: Du har snakket med en 14 år gammel jente I Australia om akkurat dette. Hva fortalte hun?
1: Jeg har snakket med Evelyn, hun 14 år gammel, og hun fortalte at når sosiale medier forbudet ble innført, så merket hun egentlig ikke så veldig stor forskjell. Hun ble kastet ut av Snapchat I det hun tror var en uke, og så bare prøvde hun å logge seg på igjen, og så fikk hun tilgang.
2: I don't think I've heard of anyone being banned off of any social media, no.
0: 14 år gamle Evelyns foreldre vil ikke at vi skal bruke hennes stemme på radio. Men her hører vi 15 år gamle Annie Wong, som sier til Reuters at hun ikke kjenner noen på sin egen alder som har blitt stengt ut av tech-selskapene etter at forbudet kom.
2: At what point, yeah, I think I was asked to verify my age. It was pretty easy work around, though. I just asked my mom. And she did the face verification for me, so.
0: Annie forteller også at da hun ble spurt om å bruke ansiktsgjenkjenning for å logge seg på, fikk hun moren sin til å se inn I kamera I stedet.
1: Og det også det som kommer frem I rapporter foreløpig fra Australia nå. En uavhengig tilsynsmyndighet I Australia, eSafety, har også rapportert om det samme, og at denne ansiktsgjenkjenningsteknologien som blir brukt for å verifisere alder, den teknologien ikke moden nok. Den kan slite med å se forskjell på en 14-åring, 15-åring og en 16-åring.
0: Så det ansiktsgjenkjenning som den viktigste måten å verifisere det på? Det ikke, man kan selvfølgelig taste inn alderen sin, men det det som skal være sikkerhetsmekanismen fra selskapenes side?
1: Det vet vi ikke helt, for dette jo forskjellig fra selskap til selskap, og noen har valgt ansiktsgjenkjenning, andre har brukt andre måter å verifisere på. Og det også har disse selskapene blitt kritisert for nå, fordi noen av selskapene har kun bedt de om å oppgi hvilken alder de har, og da kan man jo lyve på det selvfølgelig.
3: I'm Professor Catherine Modecki at the Kids Research Institute Australia, and I'm in the School of Psychological Science at University of Western Australia.
4: And you have worked on this ban from before it was even planned.
3: So I have been in this space for 15 years. I've been streaming data from young people's phones for over 12 years.
4: So how would you say that it's gone so far?
3: Indeed, some of the things that we have been concerned about, you know, when the ban was first discussed around would it work, you are seeing some of those emerging trends, right? So adolescents, they are developmentally inclined to seek out new spaces without adults and to creatively surpass boundaries. That's part of being adolescent. So I think maybe we want to step back and say, we're all really concerned about the digital space and we want to keep young people safe. And is a ban the way to do that? Or since this is coming from major companies who are creating these spaces, who are the ones who are allowing the content, who arguably should be the ones making it safer, should we be looking to them? If you think about all the things that families have on their plate, you know, giving this to parents, is that the right place to be?
0: Professor Catherine Modecki forteller at naturlig at barn vil prøve å snike seg inn I digitale rom der de egentlig ikke har lov til å være. Hun mener at det selskapene og ikke foreldrene som må ta ansvaret dersom et Zoom-forbud skal virke. Hun rett og slett litt usikker på om et forbud det beste dersom du skal stenge ungdom ute fra sosiale medier. For når tenåringer bruker ansiktsgjenkjenning for å legitimere seg på sosiale medier, så får faktisk tekstselskapene enda mer data om barn enn de fikk før forbudet ble innført.
3: A number of privacy experts have argued this is really unsettling, the notion that these companies now are actually collecting more personalized data in tandem with all the information they're already gathering from young people. Their faces or an ID, right? Or their birthday, or their, you know, things that we don't share with strangers, right? And so that becomes a real question of, and should these companies have access to these sort of data?
4: So talking about the tech companies, are they cooperating with the Australian government, or are you just fighting them?
3: Oh, that's a good question. I think certainly, you know, there's discussion of fines. I know that when this was discussed, in the amount of money that tech companies make, the fines that are being discussed, it would be very hard to see that as making a dent. If we step back and say, in what other area of life do we let commercial entities decide what is safe or not, right? It's a little bit alarming. And I think for a long time, we had this sort of they came with a trust us mentality. But I think, again, one of the most exciting things about discussions around the ban is, you know, parents and others, even young people themselves, are saying this is not okay, right? And I applaud governments for saying we need to do something.
0: Men Julie, her i Norge så vil også regjeringen ha et sånt forbud som de har i Australia.
1: Ja, regjeringen skal fremme et forslag på Stortinget i løpet av året. Det regjeringen sier er at de må legge ansvaret på tech-selskapene. Det er de som får ansvaret for å sikre at de som er under aldersgrensen ikke får logget seg på. De ønsker å innføre en aldersgrenselov, men også en annen lov som er innført i EU som kalles for Digital Services Act. Og ved hjelp av den loven så sier regjeringen at det vil kunne håndheve aldersgrensen.
0: Og sanksjoner vil da være bøter da, hvis ungdom fortsatt er på sosiale medier, er det det som er planen?
1: Ja, altså det er det vi også ser i Australia. Nå etterforsker myndighetene flere av de store selskapene for nettopp at ungdommene har fått logget seg på likevel, og har jo da nå muligheten til å vurdere ganske høye bøter.
0: Julie, ansiktsverifisering, det betyr jo at vi må gi ansiktet vårt de opplysningene til disse store selskapene som driver sosiale medier. Er det noen måter å unngå det på?
1: EU har lansert en egen app for aldersverifisering, og via den appen så skal man visstnok kunne laste opp identitetspapirer for å kunne bevise at man er den alderen man er, og bruke den for å logge inn på tredjepartsløsninger, som for eksempel Facebook eller Instagram. Men den er da lansert i EU, og regjeringen sier at de vurderer ulike løsninger. Så det er ikke sikkert at den blir aktuell her, så vidt vi vet.
0: Til slutt så har professor Catherine Medecki et råd til Norge og andre land som vil gjøre det Australia har gjort.
3: So what I would love to see other countries doing is taking the time, talking to their experts, speaking with international experts, and as the data comes out from Australia, benefiting from that. You know, we are the test case, we are an experiment, and I would be reluctant to launch a second experiment when the first one is not yet complete.
0: Og rådet, det er egentlig å stoppe opp litt og vente til Australia har fått mer data om hvorvidt et forbud mot sosiale medier for tenåringer faktisk virker.
5: Lyddesign her var med Elisabeth Westrem Knudsen. Som vi alltid gjør, avslutter vi denne timen med brevet, og det er postlagt i Berlin av Sofia Pasiewicz. Av flere grunner, og en helt spesiell grunn, så er hun opptatt av politivold.
6: «Presse, presse!» ropte så høyt jeg kunne, mens en rad med politifolk med hjelmer, skuddsikre vester og batongene hevet løp rett mot meg. NRK, det vil si I, var på landsmøte til partiet AfD I middelalderbyen Erfurt I Østtyskland. Alternativ for Tyskland har lenge vært det største partiet I denne østtyske delstaten, men akkurat den helga skulle man lete lenge for å finne en eneste innbygger som ville vedkjenne seg at de støttet det ytterliggående partiet. I stedet var alle gata og torg fullt opp av regnbueflagg og anti-AFD-plakater. I forkant av landsmøtet hadde politiet varslet at opp til 100.000 demonstranter var ventet å komme til den østtyske byen for å forsøke å forhindre at landsmøtet til Tysklands nest største parti fant sted. Derfor tok politistyrker fra hele landet med seg sine vannkanoner, pepperspraypatroner og hundrevis av biler for å sikre at landsmøtet ble avholdt. For å vise hvordan tysk demokrati utspiller seg I praksis, tok også NRK turen til Erfurt, og der sto jeg med hjelm, kongeblå pressevest og filmet hvordan radikale venstresideaktivister sang og rygget kontrollert ut av et lyskryss på politiets oppfordring. Så skjedde det altså en vegg av svarte uniformer kom brølende imot meg. De slo ned alt som kom på deres vei. Det hjalp ikke at jeg og en gruppe fotografer sto på en trapp flere meter fra demonstrantene. Politiet velte også oss over ende, og det selv om vi ikke sto I deres vei, og selv om det var tydelig markert at vi alle jobbet for pressen. Det var over på et blunk, da virkningen av peppersprayen hadde gitt seg, kom flere blødende hoder til syne. Politiet hadde løpt videre til nye oppdrag, men hva var det egentlig som hadde skjedd? Hvorfor slo bekjentene til akkreditert presse som sto og dokumenterte en lovlig demonstrasjon fra sidelinjen? For meg var det et sjokk, men da jeg delte erfaringene med kollegaer I Berlin, var få av dem overrasket. Det har skjedd meg også, var det flere som sa. I min hverdag I Berlin oppleves det som om politiet har utømmelig med mannskap og ressurser. Under de ukentlige markeringene mot krigen I Gaza var det gjerne flere politifolk enn demonstranter. Men følelsen av at politiet overalt selvfølgelig subjektiv og ikke fundert I virkeligheten. Politiet I Tyskland har som politiet I Norge begrenset med ressurser, men noen type oppdrag blir prioritert. Mine blåmerker på kne og arm ingenting sammenlignet med skadene tyrkiske Kubra fikk etter et møte med en tysk politistøvel. Videoen av 29-åringen som først ble slått over ende og deretter sparket I skrittet av en bekjent, spredte seg raskt på sosiale medier. NRK møtte hun på en av de mange demonstrasjonene mot Tysklands støtte til Israels krigføring I fjor. Den dagen endte uten kroppslige skader, kun en pågripelse og en snarlig løslatelse. Men den tyrkiske kvinnen fortalte at det å bli slått av politiet var vanlig på Palestina-demonstrasjoner. Det finnes to typer politivold, lovlig og ulovlig. Av den lovlige typen finnes det mange tilfeller. Den blir som oftest ikke registrert. I forbindelse med at vi jobbet med reportasjen om Kubra, fikk NRK muligheten til å stille politisjefen I Berlin spørsmål om dette. Svarene overrasket meg. Hun så nemlig ikke på slag og spark av demonstranter som noe problematisk, men som et nødvendig redskap for å håndheve loven. I de fleste tilfellene I Berlin det snakk om å forsere menneskemengden for å pågripe noen midt I en demonstrasjon og forhindre dem fra å rope «from the river to the sea», et uttrykk det straffbart å ytre. Politisjefen fortalte meg at slag den mildeste form for voldsbruk. Bekjente kan også ta I bruk slagvåpen, hunder, gummikuler og I ytterste fall også skyte skarpt. Hva med barn som blir banket opp av politiet, spurte jeg sjefen I Berlin. Hvis barn oppholder seg på slike demonstrasjoner, blir de behandlet som voksne, var svaret NRK fikk. Dette også den lovlige voldsbruken, men hvert år rapporterer politiet selv om 2-3 000 tilfeller av ureglementert vold fra bekjente. En uavhengig tysk studie viser at de faktiske tallene flere ganger høyere, rundt 12 000 tilfeller av ulovlig vold fra politiet I Tyskland hvert år. Må det være slik? Hjelper det på noen sikkerhet at politiet står klart med visirene nede, skjoldene oppe og vannkanonene klare? I vår var jeg i Wien for å rapportere om demonstrasjoner mot Israels deltagelse i Eurovisionssangkonkurransen. Foran togstasjonen møtte jeg en lignende type gjeng som jeg så ofte hadde sett på Palestina-demonstrasjoner i Berlin. Kommunister, bestemødre mot høyrevridning, sinte arabiske unggutter og småbarnsmødre med fargerike hjemmehekla hatter. Men en ting manglet, hvor var de bevæpna politifolkene? Kan hende var demonstrantene i Wien mindre aggressive enn demonstrantene i Berlin. Mulig det østerrikske politiet hadde gode grunner til å la batongene og peppersprayen ligge igjen på stasjonen, og heller sende ut bekjente med jakka med påskriften «kommunikasjonsteam» på ryggen. Stemningen i Wien var i hvert fall en helt annen. Det er lettere å kommunisere med en som viser ansiktet enn en som dekker av solbriller, hjelm og finlandshette. Og det er jo det å snakke med politiet som er det mest vanlige i hverdagen min. Under politiske møter, på demonstrasjoner og ved ulykker. Stort sett hyggelige folk som informerer om det som skjer. Og det skjer til og med at politiet strekker strikken for å hjelpe. Som da en hyggelig bekjent i Hamburg tok NRK forbi sperringa og gjennom en ureglementert passasje, så vi skulle rekke frem til et møte mellom Tysklands kansler og Norges statsminister. Da NRK dukket opp på et pressetreff alt for sent, grunnet Hamburgs morgentrafikk. Jeg er ingen anarkist, og jeg har aldri vært så redd som da politiet var helt fraværende under en studentprotest i Beograd i fjor vår. Hele vinteren hadde studentene demonstrert mot president Vučić og mot korrupsjon i landet. Men da 300 000 opprørte demonstranter en lørdagskveld samlet seg på noen få kvartaler i sentrum, var det ingen uniformer på plass for å passe på at alt gikk riktig for seg. Tankene løp gjennom hodet mitt. Hva skjer nå hvis studentene begynner å kaste stein, eller hvis panikken skulle bryte ut? Hvor er politiet, gikk jeg og tenkte i Beogradsgata den natten. Vi trenger noen til å passe på oss. Protestene fortsatte uten vold, og denne gangen gikk det greit, uten hjelmer og tåregass. Men det kunne like gjerne ha endt i kaos. Det har gått noen uker siden nærkontakt med en tysk politibatong i Erfurt. Blåmerkene er for lengst borte. Siden den gang har jeg jobbet tett på politiet flere ganger. De har spurt, de har smilt og svart. Alt har gått bra, men tilliten til det tyske politiet med stor P vil nok aldri bli den samme. Og jeg skal tenke meg om både en og to ganger før jeg tar turen til en anti-AFD-demonstrasjon igjen.
5: Denne utgaven av Urix er over. Vi kommer tilbake neste uke. Teknisk ansvarlig, Miles Flikke. Produsent Henriette Stener Sæter, og i studio satt jeg, Halvard Sandberg.
7: Her er NRK Nyheter klokka 12. Flere passasjerer skal være skadde etter at en buss kjørte av vegen på E6 i Namskogen i Trøndelag. Det melder politiet. Bussen skal ligge på sida, der førbels ikke kjent hvor skadde passasjerene er. Nødetatene er på staden, i tillegg er luftambulanse og redningshelikopter på veg. Det var nær ingen luftvernaktivitet i Kyiv i natt, tyder rapporter fra den ukrainske hovedstaden. Tre personer ble drepne og flere skadde i russiske luftangrep, ifølge ukrainske styresmakter. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv sier Ukraina er forsvarsløse mot russiske ballistiske missil.
8: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte de ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtal igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
7: Tre personer er siktet for grov kroppsskade etter en valgshandling i Fredrikstad i går kveld. Det opplyser politiet nå i førmiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgshandlinga. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehuset i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre er foreløpig ikke kjent. En norsk man I 20-årene siktet for å ha voldtatt en irsk kvinne I Kroatia I midten av juli. Mannen sitter I varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet kjende med saken. Så til USA. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister I landet. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert I rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken I vår. Og Trump driver med politisk selvskading med krigen I Iran. Det mener rådgiver I tankesmia Civita, Erik Løkke. Krigen nå inne I sin sjette måned. Trump står fremdeles fast, mener han.
9: Det jo bare å se på meningsmålingen I USA, det dypt upopulær. Og så det jo også uklart hva formålet egentlig Altså det det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som I og for seg sanne om hvor ille det iranske regimet. Det lett å være enig I det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå,
7: sa Erik Løkke. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
10: Musikklivet NRK P2.
11: Og her I Musikklivet så skal vi jo gi deg historiene bak musikken og satse på oss og inspirere deg til å høre litt ny musikk. Jazzbandet The Source, de skal prise Oslo, bokstavlig talt, I denne sendingen. Og så blir det samisk musikk til Markens Grøde, og litt grann om rockartisten Nick Cave. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og jeg starter med noe som jeg vet at veldig mange har kommentert og irritert seg over. Dette jo tida som mange av oss har spart penger for å dra på festivaler og kanskje noen av de store konsertene, og da jo forventningene høye, og vi vil jo ha maks ut av det å gå på konsert. Men så møter vi virkeligheten og andre publikummere. Og Oda Oline Omdal, du jo en av dem da, og først må jeg si velkommen til Musikklivet.
12: Tusen takk.
11: Du på en telefon fra ferie akkurat nå, så kanskje en liten stund siden du var på konsert. Hvilke konserter eller festivaler har du vært på I sommer?
12: Jeg har vært på Palmeshus I Kristiansand, og så fikk jeg se Karpe på Ekebergsletta I Oslo, og så har jeg vært på Ravnedalen Live I Kristiansand og Finnsnes I fest på bitte lille Finnsnes I Nord-Norge.
11: Ja, du elsker virkelig musikk, Oda Oline, og for de som kjenner navnet ditt, så kan vi si at du jo en kjent høyrepolitiker I Kristiansand. Men du ble altså så irritert I sommer av opplevelsene dine at du skrev en kronikk I Fædrelandsvennen. Ti stille eller bli hjemme, sier du. Fortell hva du har opplevd.
12: Du, det begynte egentlig allerede på Palmeshus I slutten av juni, hvor jeg merket, og det jo litt rart, for på Palmeshus så har de jo delt stranden for de som lokalt kjent inn I et VIP-område og et vanlig område. Og da ble det veldig synlig at de som hadde betalt veldig mye penger for billettene, de satt bare på mobilen eller I sofaene og scrollet, og de tok jo opp en ganske stor del av stranden, mens det på den andre siden var stort engasjement og folkehav. Men også I det folkehavet så var det jo veldig mange som var mer opptatt av å snakke om kjærlighetsrelasjoner eller opppussing eller studievalg eller andre ting, og det synes jeg var enormt forstyrrende, og så tenkte jeg at jeg skulle la det gå, men så gjentok det seg også på de andre konserter og festivalopplevelsene gjennom sommeren, og da etter den siste så fikk jeg litt nok, og da kjente jeg at jeg måtte få utløp for det I en kronikk, rett og slett, for å sjekke om det bare var meg, og responsen jeg har fått viser at det er absolutt ikke bare meg som synes at dette kan være litt irriterende.
11: Hva du irriterer deg over rundt på konsertene, Oda Oline Omdal?
12: Det jo primært det at folk for det første bare står og har helt andre samtaler, og for meg så konserter liksom en øyeblikksopplevelse. Det jo gjerne når du har gledet deg veldig lenge til, man gjerne stått lenge I billettkø, man har kanskje måttet prøve å få billetter lenge I etterkant etter billettsalget, og hvis det da en artist du for eksempel aldri har sett live før, så gleder man seg jo gjerne litt ekstra, og da det jo enormt fortvilende at man blir stående og høre på to venninner som snakker om at den ene vurderer å skille seg, eller vurderer å pysse opp kjøkkenet, eller at det er slitsomt at barna er hjemme på sommerferie, eller den type ting, når man er der for å høre favorittsangen sin. For min del så fikk jeg endelig se High as a Kite live for første gang i år i Ravndalen, men opplevde at veldig mye av konserten dessverre gikk med til å høre på andre folk sine private samtaler. Og så ender det jo gjerne opp for oss som litt lavere da, så ender det gjerne opp med at man må se konserten gjennom noen sin mobilskjerm, og det synes jeg jo også litt kjipt, for hvis folk hadde tatt ned telefonene, så hadde man jo kanskje sett litt mer da.
11: Så synes du rett og slett liksom at konsertkulturen har endret seg litt siden du begynte å gå på konserter selv, Oda Oline, om da?
12: Ja, jeg synes det, og så merker jeg jo også at det faktisk litt forskjell fra sjanger til sjanger, kanskje. Jeg var på Rammstein i Oslo med min far for noen år siden, og det kanskje den beste konsertopplevelsen jeg har hatt, rett og slett fordi at der var det kanskje litt høyere snittalder og folk som har gått på konsert i mange år, så der var det færre telefoner og mindre prat, men jeg opplever at det kanskje de siste årene har blitt verre.
11: Og jeg vet jo hva du konkluderte med i artikkelen, men hva rådet ditt til alle disse som du har blitt litt irritert på, Oda Oline?
12: Det er jo egentlig å enten ti stille eller bli hjemme, var jo sånn jeg oppsummerte det kort, men konsert skal jo, og kan jo være en kjempefin fellesarena for, som samler veldig mange på tvers av andre interesser og hva man ellers driver med i hverdagen, men da er det jo viktig at man tar hensyn til hverandre og kanskje tenker seg litt om før man tar de dypeste og mest personlige samtalene i et stort folkehav, for det er veldig generende for folk som først og fremst er der for å høre på musikk.
11: Da håper vi at noen tar rådene dine, Oda Oline Omdal. Og så tenker jeg vi må ta en liten gjenhør med en av dine favoritter, da, som du tross alt kanskje fikk se litt grann, da, til tross for mobil og sosial prat. Og hva skal vi høre da, synes du?
12: Da blir det Lover, Where Do You Live av High as a Kite.

Lover, Where Do You Live? Kanskje den mest populære låta til High As A Kite. Og nå var det I alle fall ingen som filmet eller snakket under den låta, håper jeg. Musikklivet holder seg litt I festivalmodus, og denne uka så det mange som kommer til Oslo for å dra på Øya-festivalen. Og veldig mange kommer for å oppleve australske rockartisten Nick Cave. Mannen som startet som en grensesprengende, utagerende vokalist I rockbandet som, ja, det skar seg nærmest ut av høyttalerne på 1980-tallet. Energien den fortsatt på topp, selv om lyden av han og bandet The Bad Seeds nå tar en mer sånn messende og nesten suggererende vei rett inn I hjertet på både anmelderen og et stort publikum. Og Nick Cave selv, han står der som en svarthåret, dresskledd mann med predikanttakter blandet inn I rockerrollen og med et intenst og fysisk forhold til publikummet sitt. Og konserten hans, de starter med et stormangrep av kjærlighet.

0: Get ready for love. Og utifra hva bookingsjefen på Øya-festivalen, Claes Olsson, kan fortelle om konserten til Nick Cave, da han spilte på festivalen da I 2022, så virker det som at publikum kan forvente seg et heidundrende show fra artisten som nesten bedre nå enn I hans yngre dager.
1: Han begynte jo bare rett på med en låt som bare smalt I trynet på publikum, så det var, jeg skvatt like mye selv. Da jeg stod ved siden av scenen nede I gropa der akkurat da, så han bare gikk rett fram på monitorene og kastet seg ned. Jeg manglet bare at han liksom stage dive rett ut. Det var helt vilt. Og så han tok bare tak I det så utrolig kjapt. Og det var motsatsen da, jeg vet ikke om jeg kan fortelle om når jeg så han på Hulsfred I 1997. Da brukte han vel kvarter på å komme seg fram til mikrofonen og tryna flere ganger I tung heroinrus, vil jeg tro. Jeg vet jo ikke det, men allikevel, han var en veldig, veldig annen periode den gangen. Han har jo holdt seg I jævla bra form da. Han har gjort noe siden den slitne tida si på 90-tallet, og lever et sunt, bra liv, leverer helt insane konserter som bare skaper en eller annen sånn nærhet med publikummet som nesten ingen andre artister klarer, det synes jeg.
0: Ja, det gjelder å holde helsa på topp når man holder to timer lange konserter, sånn som Nick Cave gjør. Og dette klippet her, det hentet fra serien vår Nick Cave, Mørkets Lysmester, som du kan finne I NRK Radio. Og de norske fansene har jo altså I mange år kunnet glede seg over at Mr. Cave stadig vender tilbake til Norge. Og for at en artist skal gjøre det, så må man jo både trives på selve konsertstedet, men også få det sånn som man vil. Og Claes Olsson, han kan røpe hva Cave har på rideren sin, altså ønskelista for hva som må være på plass I kulissene I forbindelse med konsertopptredene.
1: Jeg tipper rideren hans på 90-tallet, og i nåtiden ekstremt forskjellig. De på 90-tallet var det mye kaos, mens nå det mye mer viktig hva slags bil han ble hentet I, og man veldig opptatt av en sånn spesiell Mercedes-bil, så jeg husker ikke akkurat hva den heter nå. Men for eksempel siste gang da, når han spilte på Yada, så ville de ha en stor middag etter konserten, så da rigget vi opp langbord til han inne på Gamle Munch-museet, som Munch har også vært veldig viktig for han. Han pleide å dra på Munch-museet før når det var I Tøyenparken. Jeg tror han sikkert har vært på det nye også. Han har jo ofte I Oslo fått lov å gå inn I Vigelands mausoleet alene og sitte der inne og vet ikke om han mediterer eller ingen andre svært sammen der inne, så vidt jeg vet.
0: En slags eksklusiv turist I Oslo, denne Nick Cave altså, som veldig glad I Norge da, og Norge jo glad I ham. Og musikken til Nick Cave introduseres jo stadig for et nytt publikum, og kanskje så du Netflix-serien Harry Hole, denne Jo Nesbø-serien, vet du. Musikken der, den var jo laget nettopp av Nick Cave og Warren Ellis. Og Warren Ellis, det en av musikerne I bandet til Nick Cave, The Bad Seeds, og du ser han ofte med fela og det lange grå skjegget sitt på scenen ved siden av Nick Cave. Men Nick Cave har hatt blodfans her I landet lang tid før denne krimserien til Harry Hole. For eksempel NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, som har sett han live 4 ganger.
2: Jeg synes jo konserten har vært relativt forskjellig, men jeg synes kanskje det har blitt litt sånn vel mye av det gode med sånn gå ut og holde hender og alle mulige opp på scenen og sånn, som har blitt litt sånn, men det jo en fantastisk opplevelse om du ser den alene med piano, eller det mye mer intense sceneshowet, og så jo selvfølgelig den sorgen I meg, og ikke fått sett den på disse mørke barne, som sikkert noen veldig få forunt da, for det jo gjerne de store stadionene. De fleste av oss har sett han de siste 10 årene.
0: Men Tone Sofie Aglen har ikke bare stått som en anonym fans midt I en horde av tusenvis av likesinnede og sett på Nick Cave. Nei da, hun har også møtt selveste Cave, og det et møte hun aller helst vil glemme.
2: Det fortsatt så pinlig historie at jeg rødde med bare tanken og prøvde å fortrenge, men historien litt for god, for jeg var nemlig I London for mange år siden på en helt annen konsert, og gikk og vandret, jeg tror det var en sånn regnfull tirsdag I november I Soho, og så var plutselig så kom Nick Cave gående forbi på gata, og det var ikke sånn, en sånn litt anonym type som kom forbi joggebukse og joggesko og så ut som han bare skulle på butikken. Han kom liksom i svart frakk med, liksom. Det var som mørkets fyrste bare kom vandrende forbi, og vi var to stykker da, og vi ble bare så fjetra at vi bare sånn, bare snudde liksom og begynte å gå etter den, eller nærmest sånn, på sånn autopilot da, og bare, Nick Cave, der, hva skal vi gjøre, skal vi gå, skal vi spørre ut av en selfie, liksom. Og så snudde seg brått da, og spurte bare sånn, are you following me? Og da bare, I'm your biggest fan from Norway. Ikke akkurat det smarteste jeg har sagt i hele mitt liv. Og så spurte vi om vi kunne, og han var bare sånn, men så tok jeg liksom sånn pliktskyldigst i hånda da, og det var jo på en måte bare så stort å få oppleve det, men det var også så utrolig sånn skamfullt å synke nedre og, ja. Så dypt, og jeg gikk jo liksom hele det oppholdet i London og var jo livende redd for å støte på han på nytt i frykt for at han virkelig skulle tro jeg var en stalker, og så var det litt sånn der illusjonen om at Nick Cave var den eneste som forstod meg i ungdommen og sånn, at det var noe bond mellom oss det, i den grad det fortsatt var der, så forsvant det veldig raskt da, men det liksom, sier altså litt det å se liksom, sitt store helt bare sånn møte på gata, det gjør noe med deg, men jeg bor jo i like nærheten av Tøyenparken hvor han skal spille nå, så jeg må jo fortsatt vokte meg vel for at ikke han tror at jeg er hans mest irriterende stalker, hvis jeg nå skal være så heldig og tilfeldigvis få se den igjen.
0: Jeg får håpe NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen nærmest synker ned i den anonyme store massen av tusenvis av fans foran Nick Caves konsert på Øya-festivalen i Oslo denne uka. Denne serien som du har hørt klipp fra nå, Nick Cave, Mørkets lysmester, den finner du i NRK Radio. Det 4 timer med historier, fordypninger, musikk og intervjuer om denne mannen, for deg som enten ønsker å vite mer eller bare er nysgjerrig og så må vi jo si, som vi skriver i introduksjonsteksten til denne serien, at du må ikke la deg lure av makabre tekster og mørke dresser. Nick Cave er egentlig lysets talsmann, han. Etter hvert som flere tragedier har rammet han, så har den illsinte punkeren forvandlet seg til hele verdens sjelesørger. Dette her, det Weeping Song, en av de rundt 25 sangene som Nick Cave and the Bad Seeds pleier å spille på konsertene sine.

Det er musikklivet du hører på, og dette her det var Nick Cave and the Bad Seeds og låta Weeping Song. Vi kommer tilbake til en annen artist som også spiller på denne festivalen I Oslo om litt randet. Jeg tror det festivalens eldste artist, brasilianske Arthur Verocai, som evig aktuell med et klassisk album som han spilte inn tilbake I 1972. Men før det så skal vi til musikkfestuka I Bodø.

0: fordi at for to år siden så var musikklivets Arne Berg til stede på Hamsundsenteret da de hadde premiere på helt ny musikk som var satt til den gamle filmatiseringen av Markens Grøde fra 1921, en skikkelig stumfilm over Hamsunds klassiske roman selvsagt. Nå har musikken og filmen vært vist og spilt flere steder de siste årene, og forrige helg så var det altså forestilling på Musikkfestuka i Bodø, der vår anmelder var til stede, og du skal straks få høre han. Men tenkte, la oss først høre et lite klipp fra reportasjen fra to år tilbake, og høre Anne Overselv fra Hamsundsenteret, for hun hadde en klar tanke bak det å la samiske musikere tonsette denne gamle filmen.
1: Ja, fordi i 2017 så var Markens Grøde 100 år. Det var 100 år siden boka kom ut, og da tenkte jeg at det var betimelig at vi markerte dette på et vis. Og så har det vært ganske harde diskusjoner om Hamsuns rasisme, i samiske rasisme i Markens Grøde. Også på det tidspunktet. Vi hadde noen seminarer i anledning 100-årsjubileumet for boka og sånt, da vi tok opp det temaet. Og da... jeg kallte det ikke for samisk takeover da, men det var på en måte det. Samene tar sin egen identitet tilbake på et vis i boka. At det ikke, de skal ikke defineres som umennesker, de skal defineres som de som alltid har vært her. Liksom. Så derfor tenkte jeg at det var kjempegod idé å lage samisk musikk til stumfilmen. Jeg hadde liksom ikke tenkt at det skulle bli så storartet og så monumentalt på en måte, og liksom Det var en takeover fra en annen verden, på en måte.

0: Øystein Sandvik, du har vært på Nordland Musikkfestuke I Bodø denne uka og sett forestillingen, og opplever du det som en samisk takeover?
1: Absolutt, og det synes jeg en veldig sånn fin måte å nærme seg hele denne problematikken da, med Knut Hamsuns helt sånn eksplisitt rasistiske skildringer av samer I markens grøde I hvert fall. Altså det, vi må kunne fastslå det at det I så måte en rasistisk bok, og så det andre som har påpekt at han har andre typer skildringer av samer I andre bøker. Vi trenger ikke å gå inn på den diskusjonen, for dette handler jo om markens grøde, boka, og ikke minst da selvfølgelig filmen som basert på boka. Og det jo en takeover I den forstand at musikken her sterk, den god, den til tider overveldende, har litt ulik karakter, noen ganger veldig melankolsk og vakker, andre ganger mer sånn drivende og suggererende. Og I så stor grad at dette blir jo like mye en konsert ledsaget av en film ja. Som det motsatte, ikke sant? Altså her det på en måte musikken som står I hovedsettet. Og det var sterkt. Altså, jeg vil jo påstå at jeg har ladet opp ganske grundig til denne forestillingen her på Larvi. Jeg har lest boka på nytt I sommer. Jeg har sett denne filmen på YouTube med den originale musikken av Leif Halvorsen, altså den originale musikken fra 1921. Mm. Så det var ganske ja, det var rett og slett en ganske sånn intens opplevelse å sitte der og se filmen da for andre gang, men med en helt annen musikk av Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust.
0: Ja, som jo blir framført av et ensemble som sitter foran og spiller live mens filmen vises. Men du, denne forestillingen den ble framført første gang under Hamsundagen I 2024, og Musikklivet har jo laget en reportasje derfra som vi nevnte. Men kan du si litt om bakgrunnen for dette her?
1: Nei, det jo nettopp dette med rasismen I boka, ikke sant? Altså at det en måte å nærme seg den problematikken på. Altså man kan arrangere seminarer, man kan invitere forskere til å snakke om det. En annen måte å bruke en slags kunstnerisk vei, ikke sant? Mm. Og la samiske musikere og samisk musikk foreta det som ble beskrevet som en samisk takeover da. Så det en annen type innfallsvinkel som mindre eksplisitt politisk og ikke så aktivistisk, hvertfall ikke her, for jeg opplever jo ikke dette her som en musikk som på en måte skriker veldig høyt I politiske slagord, altså ikke på noen som helst måte egentlig, men samtidig så det en musikk som farger dette kunstverket på sitt vis og omslutter det, altså den gir på en måte hele denne lange og velkjente historien som jo markens grøde, ikke sant, altså det en klassisk bok som blitt en del av vårt vokabular, ikke sant? Den vant Nobelprisen. Mm. Selv om ikke folk har lest boka, så vet de kanskje hvem Isak Sellanrå ikke sant? Og kjenner på en måte noe av ja, på en måte den, hele det handlingsfeltet som den tar for seg, og at den da griper tak I det og gir et nytt blikk på det.
0: Vi skal selvsagt si litt mer om musikken til Ole Jørn Myklebust og Svein Schultz fra forestillingen, men la oss høre litt mer fra denne Markens Grøde, nye stumfilmmusikken først.

0: Dette altså Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust som har laget denne musikken, og hvordan synes du at de har klart å løse det med både å lage en oppdatert, og man kommer jo ikke fra at det blir litt sånn kommenterende Svein Sandvik, samtidig som den skal jo ledsage den gamle stumfilmen fra 1921.
1: Ja, det er akkurat det, og den er kommenterende etter ganske mye. Altså, det er en krevende film å lage musikk til, det må jeg si, fordi at dette er en stumfilm fra 21, ikke sant? Den har noen sånne brå kast og sånne narrative sprang som er vanskelig på en måte å innlemme i en mer sånn musikalsk flyt, ikke sant? Så du får noen veldig rare brudd hvis musikken hele tiden skal forholde seg litt sånn en til en til det som foregår. Mm. Så den forholder seg for så vidt ganske fritt, altså den har dvelende partier, og de får lov til på en måte å rusle og gå, selv om det er endrende personer som trer frem på lerette, ikke sant, og sånne ting. Og det er egentlig bare noen få steder at den gjør helt sånn konkrete, altså det er noen steder hvor det er så åpenbart at det på en måte krever en musikalsk kommentar, og der kommer det, og det er noen paralleller altså mellom Leif Halvorsens musikk fra cirka 1920 da, og musikken til Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust, særlig måten de behandler Oline-karakteren på.
0: Ja, hvem er det?
1: Ja, det er jo denne karakteren som er en fjern slektning av Inger, som er gift med Isak Sellanrå, bor på Sellanrå der, og hun har forbindelser til det samiske folket, ikke sant? Altså hun kommer fra en annen bygd på en annen side av fjellet, og hun, uten å plot-spoile dette her for mye, jeg vet ikke om vi skal tillate oss å gjøre det.
0: Det er jo en klassiker som vi egentlig burde kunne utenatt da, Øystein, men den har vel glippet ut av repertoaret.
1: Ja, ok, men for eventuelle lyttere som på død liv ikke vil vite hva som skjer i boka, så det er ikke sånn at vi vil oppfordre folk til å skru av rollen heller. Men herved er det sagt, altså det er jo på et sted i handlingen så er det en same eller lapp, da, som det heter hos Hamsun, som heter Os Anders, som kommer og gir en hare i gave til Inger, som jo har hareskår og frykter mer enn noe annet at du skal føde et barn som har den samme skavanken, ikke sant, og skal på en måte oppleve det samme som hun selv har opplevd.
0: Ja, nettopp.
1: Og hun fortolker det da som en form for ganning, ikke sant, når det da viser seg at hennes tredje barn har dette hareskåret i ansiktet. Og denne Oline-karakteren, som er den som på en måte trekker i trådene her, er den som sprer rykter og egentlig skaper ulykke, ikke bare for Sellanrå og familien, men også for andre. Den skildres i Leif Halvorsens musikk på veldig sånn Wagnersk, den er veldig sånn Wagner-inspirert, den musikken hans.
0: Hva betyr det, Sønn?
1: Nei, altså
0: tung og skjebnes.
1: Ja, og at du bruker disse ledemotivene, så hver gang Oline kommer, så blir det sånne forminska akkorder, ikke sant, og sånne spesielle type harmonikk som vi gjenkjenner som markerende av henne som en ondskapsfull person.
0: Her kommer Oline som kan kaste trolldom over
1: Ja, og de elementene har faktisk også Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust også beholdt, og så hver gang hun kommer så har hun et slags ledemotiv, og det er den, så vidt jeg kunne bedømme, den eneste karakteren i hele filmen som har fått den musikalske behandlingen. Men det musikken ellers gjør er jo mer å, altså det som slo meg var jo at den tar tilbake eierskapet over naturlandskapet som du ser i filmen, for det er klart at det er fantastisk natur, det er flott natur, så den forankrer på en måte disse bildene, disse nordlandsbildene, denne naturen i et litt annet kulturelt jordsmonn, og den gjør det egentlig uten store fakter og fritt for sånne politiske slagord. Men samtidig, så du nevnte dette med en kommentar, ikke sant? Og det blir jo en kommentar, det blir et lydspor, ikke bare til filmen, men også til hele liksom den politiske og kulturelle konteksten da, til både romanen og filmen, ikke sant? Og så det er på en måte hele den fornorskingshistorien, det er den rasistiske og kolonialistiske historien til Norge som kommenteres i denne musikken her, så den ender opp da med å balansere både mellom en slags sånn kulturell dialog og en naturhyllest og et slags sorgarbeid da, som jeg opplever det. Og det er en balansegang som

0: ringrever, ikke sant? Fra, det et helt band her som alle på en eller annen tidspunkt har vært innom bandene til Mari Boine.
1: Og Ella Marie.
0: Ja, men jeg har litt sånn følelse av at Mari Boine litt for norsk-samisk musikk, det samme som Miles Davis var I jazzen I Amerika på midten av forrige århundre, altså det et slags kraftsentrum, altså alt av gode musikalske krefter graviterer liksom inn, litt sånn inn mot det bandet da, så det samkjørte folk, de spiller bra. Og så synes jeg jo at hvis jeg skal peke på noe som jeg litt kritisk til, så blir dette her litt en sånn serie med låtskisser. Jeg synes den kunne faktisk kunne forholdt seg enda litt mer fritt til filmen. Den kunne hatt enda litt større variasjon I uttrykket, og faktisk kunne tatt av litt mer enn noen steder. Kanskje det frykten for å havne I dette aktivismesporet, da, som legger en slags sånn begrensning. Litt mer edge, men stort sett så vil jeg si at dette en forestilling som griper. Den har noen veldig, veldig vakre partier, og den har også mange litt sånn tyngre, suggererende, mer sånn drivende partier, da, hvor forskjellige solistinnslag kommer inn. Altså, Ole Jørn Myklebust har også noen flotte partier med solotrompet og så videre. Så det alt I alt en god og sterk forestilling, vil jeg si.
1: Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og vi snakker altså om forestillingen Ednama Chato, eller Markens Grøde på nordsamisk, og den nye musikken som satt I denne filmen fra 1921, som man kunne oppleve forrige uke på Nordland Musikkfest uke I Bodø. Og her litt mer, inkludert trompetsoloen som du snakket om, Øystein.

0: Det er musikerne Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebuss som ansvarlig for musikken, som altså flunka ny, satt til den gode og gamle stumfilmen fra 1921 over Hamsuns Markens Grøde. Jeg lovte her I Musikklivet at vi skulle tilbake til en av de eldste artistene som opptrer på Øya-festivalen I Oslo den kommende uka. Og det gjør vi nå, og det gjør vi med disse tonene. Du hører en blåserekke spille åpningen på en sang fra 1972, her som altså ble så berømt, bare denne blåserekke sitt tema, da, ikke sangen, at mannen bak låta, han står på scenen på Øya-festivalen I Oslo onsdag denne uka. Og Arne Berg, dette har du dukket ned I.
1: Ja, for det liksom lag på lag med historie, men først og fremst så det en slags poetic justice, poetisk rettferdighet, at brasilianen Arthur Verocai nå kan reise verden rundt og spille sin musikk for et stadig større publikum.
0: Ja, og mye av dette skyldes altså nettopp det blåsarrangementet vi nettopp hørte her.
1: Ja, for det var opprinnelig med på hans selvtitulerte debutalbum fra 1972. I dag regnet han som en klassiker, men som den gangen ble forbigått I stillhet, også I hjemlandet Brasil. Mm. Arthur Verocai var kjent som arrangør for en rekke av Brasils største artister. Og hvis jeg får lov til å droppe noen navn, så arrangerte han for Gal Costa, Elis Regina og ikke minst Jorge Ben. Jorge Ben, for dem som vil ha det stava. Navn som får kjennere av brasiliansk musikk til å nikke anerkjennende.
0: Ja, jeg noterer.
1: Ja, men da han ga ut sitt eget album, så var det liksom dødfødd. Så han la musikerkarrieren på hylla og gikk over til å lage jingler, rett og slett, til radio og fjernsyn. Noe han faktisk levde av. 30 år senere så var det noen som gjorde han oppmerksom på at albumet hans fra 1972 gikk for flere tusen dollar på bruktmarkedet. Og interessen for musikken hans hadde skutt I været. Først så ble albumet gjenutgitt I 2003, og så kom det en sampling av det her som så mange har hørt I 2008.
0: Ja, og som du skal få høre her, hvor altså filmskaperen Spike Lee så

0: covet på en låt sammen med to andre giganter fra hiphopens verden, nemlig Ludacris og Common. Og dette her, det Do the Right Thing.
1: Yeah, Hip Hop Nation, this is Spizike Lee. Been sleeping for too long. Wake up. Wake up. Wake up.

0: Do the Right Thing med Trion Ludacris, Common og Spike Lee fra 2008. Og her samplet de altså Arthur Veracruz sin Nabucco do Sol fra 1972, 26 år etter at den kom ut, og tittelen Do the Right Thing, den viser selvsagt til Spike Lee sin gjennombrudsfilm fra 1989, da Do the Right Thing, Arne?
1: Ja, selvfølgelig, og det hjalp sikkert også på synligheten til Arthur Veracruz, men like viktig var det nok at en helt ny generasjon amerikanske jazzmusikere begynte å gripe fatt I musikken hans.
0: Mm.
1: Han følte seg nok, og følte seg nok mer hjemme der enn I hiphopen, for han har bestandig vært en litt sånn tilbakeholden type, ikke så veldig glad I å stå I rampelyset, og ikke veldig politisk heller.
0: Men du, det var vel sånn at Sondre Leike skrev en nydelig kronikk nettopp om Arthur Veracruz I Klassekampen I mars, da det ble kjent at han skulle komme til Øya?
1: Ja, og der gikk han I dybden på forholdet mellom Veracruz og han samtidig I 1972. Både dem som måtte forlate Brasil av politiske årsaker på grunn av militærdiktaturet, og dem som ble igjen for å være liksom en stemme for folket, som det heter.
0: Mm.
1: Først og fremst så sammenlignet Sondre Leike Arthur Veracruz debutalbum med Milton Nascimentos Globo de Esquina, som også kom I 1972, et år Sondre Lerche innlemmer I det han kaller en gullalder I sjelfull og eksperimenterende brasiliansk popmusikk,
0: ja.
1: men hvor Arthur Veracruz forsvant I kjølvannet av mesterverket til Milton Nascimento.
0: Ok, men så det jo sånn da, Arne, at mange yngre musikkelskere I dag, de bruker tid og ressurser da, på å grave seg ned I fortidens musikk, og det vel strengt at derfor at Veracruz står på scenen på Øya I år, så la oss høre litt mer da fra det 1972-albumet til gubben.
1: Ja, det inneholder 10 korte små messverk, og har plukket ut Pelas Sombras gjennom skyggene.

0: Du hører musikklivet, og vi spiller Arthur Verocai med Pelas Sombras, som betyr gjennom skyggene. Og den titelen, Arne Berg, den sier kanskje noe også om tida den ble laget I?
1: Det kan man jo tenke seg. I 1972 så hadde jo de største rebellene I brasiliansk musikk, Caetano Veloso og Gilberto Gil, dratt I eksil fra militærdiktaturet som styrte Brasil med jernhånd, og ikke minst prøvde å sensurere musikken. Tekstene fortsatte å kritisere regimen, men den ble mer fordekt og metaforisk. Mm-hmm. Tekstforfatteren til Arturo Verocai, Vitor Martins, han var mye mer politisk enn Arturo Verocai selv, sånn at gjennom skyggene betyr kanskje noe annet enn den konkrete teksten. Det vil jeg tro ganske sannsynlig.
0: Ja. Dette albumet har altså blitt adoptert av nye generasjoner, og onsdag til uka så kommer Verocai til Øyafestivalen I Oslo, men dit kommer han ikke alene, Arne. Han har med seg et kammerorkester, og de ikke fra Brasil.
1: Nei, de fra Polen. De heter Oxo, og blir med han og musikerne på scenen for å spille hele albumet fra 1972.
0: Og da kan det vel hende at vi får høre dette blåsarrangementet en gang til. Her Nabucco do Sol med Arthur Verocai.

0: En gang glemt og forbigått musikk fra 1972, men heldigvis reddet da og gjort populær i henne. Dette var Arthur Verocai og hans Nabokko do Sol. Oslo Jazzfestival starter opp denne søndagen 9. august med over 70 konserter fordelt på 10-15 forskjellige scener, og mange av konsertene gratis utendørs I sentrum. Det en storslått markering av festivalens 40-års jubileum. Og det hele det starter I operan på søndag med legendariske norske kvartetten The Source. Dette bandet har spilt sammen I 30 år, kjent for sjangerblanding, humor og ikke minst de spektakulære julekonsertene med over 20 gjestartister og med julemusikk I alle sjangere og opprinnelser fra hele verden nesten. Og åpningskonserten på den jazzfestivalen, den kalt The Source of Oslo. Og Mats Eilersen, du bassist I bandet. Hei og velkommen til Musikklivet.
1: Hei, hei.
0: Og du har også med deg de tre andre I bandet, Trygve Seim, Øyvind Brekke og Per Oddvar Johansen rundt mobiltelefonen fra øvingslokalet. Og Mats, altså, sist gang vi snakket med deg på Musikklivet, så hadde du nettopp vunnet den store jazzprisen Buddy. Men hvis dere kunne valgt, hva slags pris ville dere gitt til Oslo I dag?
2: Jeg vil gitt den gjenreisningsprisen, for det har blitt så fint rundt sjøkanten. Ja. Det var det ikke da jeg vokste opp, da var det jo bare kaos og verft og søppel og skrot. Men nå kan man jo gå ned og bade og...
3: Det operan, vel?
2: Langt ved operan, for eksempel, ja.
3: Så, som jeg sier, folk oppfører seg bra, det var jo rundt 100.000 rundt slottet når fotballgutten kom hjem, og det ble ikke noe tull noen sted, ikke under kampen eller
2: Så snillguttprisen, kanskje?
3: Snillgutt. Oslo, folk finner sin plass uten å...
4: Eller by.
3: Tyngd og ytre.
5: Beste bypris, det den beste store byen I Norge, den beste lille byen I Europa, kanskje? Ja.
0: Men har Oslo egentlig fått nok musikk knyttet til seg?
2: Det en hel haug med låter om Oslo. Så det, om det nok, det vet jeg ikke, det blir aldri nok, gjør det?
5: Vi som I femte året har jo oppdaget at det jo veldig mange nye låter også, ja. Som ikke vi har fått med oss som hylles til Oslo I senere tid. Mm. Ja, for eksempel så jo på nett den som heter Oslo av Chris Holsten, som har gått med hus forbi. Han jo superkjent, og Nilsen av Don Martin. Gunerius og Karpe. Jeg føler som vi kjente artister.
0: Ja, det var en fin liten oppdatert liste på noen av sangene som hyller Oslo. Og så jo akkurat det dere gjør da på denne åpningsforestillingen The Source of Oslo. Og som så ofte ellers har dere med dere en drøss med gjestartister. Kan ikke dere nevne noen av dem?
3: Jeg må være raskt med å si noe om Tuva, for den kommer om 5 minutter.
4: Tuva Syvertsen skal vi øve med nå, ja. Tuva et Oslo-ikon I seg selv, egentlig.
3: I seg selv et Oslo-ikon, vil jeg si, blant de yngre.
4: Og så skal vi også ha med Tora Augestad, som fra Bergen, men bor I Berlin. Men I ferd med å flytte tilbake til nesten Oslo.
3: Så I går så hadde vi Rohei Tala, som... Men du vokst på Grorud?
4: Nei, mangler du?
3: Mangler du?
4: Ja, nei, det vet jeg.
2: Ja, det ikke vi helt sikre på. Nei, nei. Men I hvert fall I Oslo. Men jeg sikker Oslo egentlig.
0: Det bra at dere også slipper til folk som ikke nødvendigvis har hele bakgrunnen sin fra hovedstaden, da, The Source. Dere har jo også med dere jazzbandet til Jon Balke, Batagraf, og så ikke minst indiske bandet Shankara, som dere jo har samarbeidet med I mange år på de legendariske julekonsertene deres. Men nå altså åpningskonserten på Oslo Jazzfestival, og Den har jo eksistert I 40 år, og hvilket forhold har dere til festivalen?
4: Jo, altså, da jeg var ung, så var jo det først og fremst en type New Orleans festival. Og siden jeg var mest opptatt av litt mer moderne jazz, så gikk jeg så mye på festivalen da jeg var ungdom, faktisk.
5: Veldig åpent og bredt program nå, altså ikke minst så vises den jo veldig godt I bybildet også, synes jeg kult. Før så var det liksom enkelte steder bare, men nå den veldig synlig I byen, som festival. Det kult.
0: Tusen takk The Source for denne framsnakken både av åpningskonserten til Oslo Jazz Festival, men også av hovedstaden selv da, og at dere alle fire klarte å stikke både huet og kjeften inn I mobiltelefonen, Trygve Seim, Øyvind Brekke, Mats Eilersen og Per Oddvar Johansen. Og så det jo sånn at for tre år siden så ga dere ut en plate hvor dere ikke hyller Oslo, men hyller sommeren, The Source of Summer, og der jo Oslo-låta Hovedøen, og kan ikke dere si litt om denne låta og hvordan den ble sånn som den ble I denne versjonen?
2: Ja, så nå ser alle på meg. Hovedøen en flott sang som handler om svik, tapt kjærlighet, hva skal man si, skuffelse og alt det tragiske man kan oppleve når man blir lurt av en tusentast som svinger seg rundt og forfører en og så bare blir borte. Men det samtidig en veldig god beskrivelse av den stemningen som ute på fjorden når det liksom en sommerdag og det varmt og godt og det stille og liksom solen går ned bakom åsen et sted. Så det en veldig fin beskrivelse av den følelsen man har I Oslo om sommeren, tenker jeg. Jeg vokst opp I Oslofjorden, ikke I byen, men litt utenfor byen. Og alltid vært veldig mye på sjøen om sommeren og badet mye og sånn. Så jeg kjenner meg veldig igjen I den stemningen den gir da. Så, og den har vi klart å lage en veldig fin versjon av, som da reiser vi på en måte via India til Hovedøen på en måte. Så den vi glad I.
5: Jeg var på Hovedøen nå I sommer faktisk, og det slår meg at på Hovedøen så det veldig mange av våre nye landsmenn, indre, pakistanere faktisk. Så det passer veldig bra.
1: Og det vel en gøy versjon også med våre indiske venner som skal synge den, og har gjort en veldig fin versjon, synes jeg. Ja.

0: Det var Sunanda Sharma du hørte synge på, ja hun hadde teksten på lydskrift og gjorde en god innsats der sammen med The Source. Hoveddøen kjente du igjen. Det har blitt historier og musikk fra ja, India, Australia, USA, Sami, Brasil og Norge i denne sendingen her. Og så har vi kommet med en oppfordring, nemlig om å tenke deg om før du står og filmer og prater bort konserter du til stede på. Nyt og vær i øyeblikket. Helen Anker, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var ansvarlig for denne sendingen sammen med meg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du akkurat nå på slutten av å høre denne utgaven av Musikklivet.
1: Klokken 13. Her NRK Nyheter. Ingen skal være alvorlig skadd etter at en buss veltet i Namsskogan i Trøndelag. Det opplyser politiet. Flere nødetater rykket ut etter melding om at en tysk turistbuss veltet på E6. Operasjonsleder i politiet, Anlaug Oseid, sier det kun snakk om mindre skader.
2: Det opplysninger fra nødetatene der nå at det ikke skal være alvorlige personskader, men det lettere skader og at det jobbes med de da. Det fremdeles melding om at det var rundt 30 passasjerer.
1: E6 fortsatt stengt på stedet, og det lange køer på veien. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske myndigheter jobber hardt for å endre USAs nye tollsatser.
3: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
1: Færre trær blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog i Amazonas. Avskogingen på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030. Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikere viser til en spørreundersøkelse fra i fjor, der det kom fram at 32% av innbyggere i hovedstaden urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi innom at det har vært en god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og Landbruksdirektoratet gir fotballspilleren Erling Braut Haaland en del av æren. Gulrotprodusentene forteller om en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og spiser gulrøtter. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Lars Saabye Christensen kjent for å løfte frem hverdagsmenneskene. Nå det Gerd Minde, en tilsynelatende grå husmor på 70-tallet, som lever i skyggen av ektemannen, tiden og samfunnet. Og hun blir ikke bare synlig, forfatteren makter å gjøre Gerd Minde helt uforglemmelig. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervju, Lars Saabye Christensen.
5: Takk for det.
4: Fint å ha deg her. Jeg var satt ute og ventet på deg i den fine, varme vårsommersolen. Og du ankom på en sykkel.
5: Ja.
4: Den ikke ny.
5: Si ikke det. Jeg fikk den til min 70-årsdag. Det ikke så lenge siden, men jeg vel ikke så god på vedlikehold. Men den virker fint, altså. Ja. Jeg glad i å sykle.
4: Men hadde den, altså, du så ikke gang ut som den hadde gir?
5: Å, ja. Den har 7 gir.
4: Såpass, ja.
5: Og bagasjebillett og ringeklokke.
4: Ordentlig ringeklokke. Ja.
6: Da var det jeg som kanskje jeg bare satte deg i et
5: Du så den i motlys.
6: Ja, jeg så den i historiens motlys faktisk. Ja. Du, sist du var her i forfatterintervjuet, så var det med romanen Vrakeren. Det 3 år og 7 bøker siden. Etter det så har det vært dikt og sangtekster og noveller og roman, både for små og store, hadde jeg nær sagt. Og nå du her med romanen Kjøkken, som har fått kritikerkorpset til å juble unisont. Bare helt kort i begynnelsen, er Kjøkken en bok som du har hatt liggende, latent, på et eller annet hukommelseslager, eller har du skrevet den sånn, uavhengig av alt andre du har holdt på med?
5: Både og er en sånn lettvint svar. Det er ingenting jeg begynner å skrive som jeg ikke har tenkt på ganske lenge, så det er sånn ganske langsiktige prosesser da, men når jeg begynner å skrive så later jeg som om jeg ikke har tenkt på det og prøver å være i samme tid som teksten rett og slett, altså befinner meg i presens og ikke vite for mye, men det er en roman som tematisk ikke er fremmed for resten av forfatterskapet mitt, selv om den sannsynligvis er litt grann annerledes. Mm. Det holder for meg. Men den har nok ligget der på lur ganske lenge.
6: Mm. Så det er greit at jeg kaller det for en klassisk Saabye Christensen-roman?
5: Ja, gjerne for meg. Ja.
6: Mm. Ja, men det jeg mener det at det er en tykk bok, altså rett og slett en fet, god lesebok om en tid som forbi, gjerne med handling fra Aksen, Fagborg, Majorstuen, Skillebekk, med mennesker som man vil si kan snuble litt i tidsånden og famle litt i ensomheten sin, og med en umiskjennelig komikk på de mest uventete stedene. Det for meg en klassisk Saabye Christensens roman.
5: Ok, ja, det er greit.
6: Det er godkjent.
5: Ja, godkjent.
6: Du, jeg har lyst til å be deg om å lese helt til starten her, og da rett og slett fra åpningen av romanen Kjøkken.
5: Det skal jeg gjøre. Gerd Minne sitter på kjøkkenet og lytter. Kjøkkenet er ikke bare leilighetens motorrom, det er også kontor, kapell og verksted. Men først og fremst er det kjøkkenet hennes. Kalenderbladet på veggen viser 4. september, det var i går. Hun har glemt å rive det av. Hun lar det henge. I går var bedre enn i dag, i morgen blir det verre. Så tar hun seg i det, river det tynne, arket løs, og tiden kan begynne igjen. Tiden begynner ikke, tiden fortsetter. Hun har fremdeles forkle på seg. Planen var å skifte til kjole, men hun lot være. Det lille kjøkkenbordet er dekket til 2. Hun har bakt kake også, hun har ikke noe å feire. Gerd Minde har vært glad på andres vegne lenge nok.
6: Dette var åpningen på din bok, Lars Saabye Christensen, Kjøkken. Her sitter Gerd Minde på sitt rom. Kan du beskrive dette kjøkkenet? Hvordan, ja, sånn litt visuelt?
5: Altså, kjøkkenets funksjon i en leilighet er jo, jeg kjenner alle til, og for meg så er kjøkkenet sannsynligvis leilighetens kanskje viktigste rom, i hvert fall fellesrom, det er der de felles ritualene via måltid og møter nærmest foregår. Kjøkkenet blir derfor helt sånn sentralt rom i en fortelling om en familie, slik jeg ser det da. Men dette kjøkkenet, jeg må alltid ha en sånn visuelt minne når jeg skriver, altså noe jeg kan hekte det på, det er vel en tidlig utgave av kjøkkenet jeg vokste opp i hjemme, i barndommen og tidlig ungdommen min, med krydderhyller og et spiskammers og et litt gammeldags kjøleskap med veldig tjukke dør som durer og går hele døgnet, og Respatex-spor og linoleum på gulvet, hvor linoleumen er veldig slitt foran kjøleskapet og komfyren.
6: Jeg er helt sikker på at Geid ligger en pen liten brodert duk på Respatex-sporet.
5: Ja, absolutt, og små blonde gardiner på tvers av vinduet.
6: Ja, på tvers, ikke sant? Bare ikke de nede, men de på tvers på midtsiden også. Tror du hun skifter sånn til jul og påske også? At det blir julegardiner opp på skolen?
5: Ja, det, ja, jeg ikke helt sikker på det, men sannsynligvis. Ja. Mm.
6: Gerd Minde, født Hammer, ikke å få glemme, rundt 50 år, og kan, hva skal jeg si, titulere seg som husmor. Mm. Det var jo faktisk en gang en titel.
5: Hjemmeværende husmor.
6: Hjemmeværende husmor,
5: ja. Ja, den, ja, det var en slags titel, den, den var det man sa. Mm. Det var ikke lønnet arbeid, det var ikke noe prestigefullt samfunnsarbeid, selv om det i aller høyeste grad var det.
6: Så sitter hun og oppdager at hun faktisk har glemt å ta bort et sånn tynt, tynt ark på den der eller tykke kalenderen hvor det var som 356 i dag, så trakk det fra, ja, jeg kan høre den lyden og knitting, knitter. Fordi at det skjer jo faktisk noe denne dagen. Ja. Noe dramatisk på ett vis.
5: Ja. Det er når man skal begynne å skrive en roman, så må man gjøre noen sånn helt sentrale valg. Altså det, utover en roman så gjør man masse små valg hele tiden. Kontinuerlig, hvert ord er et valg, men helt i begynnelsen så må man ta de store valgene, og det er hvor er man, og når er man, og hvem er der. Og da slik jeg prøver å jobbe da, så, og skrive, så, så gjelder det å lade det, den første, det første bildet, ganske enkelt, eller første avsnittet med så mye potensial som mulig, som man kan høste av senere, rett og slett. Det er en sånn, følg meg som sånn såmannen som går ut og sår litt, og så kan man høste senere. Men det er den dagen sønnen i huset, Kai, flytter på studenthybel, skal begynne å studere, og flytter ut sammen med, og får hjelp av en venn. Slik at det er et ganske stort brudd i alminneligheten, i rutinen, i hverdagen. For nå blir Gerd Minde alene hjemme med mannen. Så man kan si det sånn, det er en, den gode nyheten er at sønnen flytter, den dårlige nyheten er at mannen blir.
7: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Dette er altså da i Munkerhavsveien 21. Der har du ikke bodd selv, Lars?
5: Nei, nei, jeg bodde ikke så langt fra, men det var en relativt stor avstand fra Gabelsgate, eller ovenfor Skillebekk, ovenfor Drammensveien, og nedover mot jernbaneskinnene, som gikk inn til gamle Vestbanen. Mm. Syklet ikke og lekte ikke alt for mye der nede. Mm.
6: Det var litt, sånn, litt for nærme byen, litt for tett, litt for østkant?
5: Ja, det var litt, litt fremmed territorium, ja.
6: Men der bor altså Gerd med... Ja. Gerhard. Ja. Det vi kan si om han, er at, som er helt sikkert, er at han kommer hjem 16.40 hver dag. Hva slags fyr er Gerhard?
5: Han er en vanlig ektemann på den tiden, tror jeg. Han er jo kanskje, ja, selvfølgelig slipt ham i kantene på den måten at han er, han er veldig tydelig på en eller annen måte, og tydelig i sin selvopptatthet og hang til gjentagelser og rutiner, men han er også, han jobber i et forsikringsselskap, han driver med poliser for kjæledyr eller et eller annet sånt, han har noen andre ting også på si, men han er opptatt av, veldig opptatt av arbeidet selvfølgelig, og knytter sannsynligvis all sin, det mesteparten av sin prestisje til, til det yrket, og er ambisiøs på en litt sånn umoden, strebersk måte, i den forstand at han gjerne vil sitte ved direktørens bord på firma festen og julefesten, eller hva det heter. Så han, han er en ganske enkel, enkel mann, men med allikevel noen rare lidenskaper. Mm.
6: Ja, han når han kom hjem 16.40 hver dag til ferdig middag, som Gerd selvfølgelig har ordnet opp i, så har han gjort en liten stopp.
5: Ja, på vei til kontoret, så går han en liten omvei både frem og tilbake, så, I hvert fall tilbake. Da går han rundt Soli plass for å se på blodbøken som står der. Den blodbøken har jeg skrevet ganske mye om før også, jeg blir ikke kvitt den. I Halvbroren spiller den en et ganske sentral rolle som samlingssted. Men han ufattelig begeistret for det treet, og det viser til en eller annen at det finnes lidenskap i ham, og så synes jeg det jeg synes det en veldig formidlende omstendighet at han blir veldig glad i et tre midt i Oslo. Men Gerd Minde, kona hans, synes selvfølgelig det ja, hun synes egentlig det ganske fint, men da jeg skrev det, så lurte på hvordan han blir sjalu på et tre, altså liksom blir forbannet på et tre. Det går kanskje an, fordi hun savner at den lidenskapen skal rette seg mot henne da, noe som hadde kanskje vært mer naturlig, eller begge kunne fått lidenskapen hans, men det blir tre blodbøken på Soli plass som vinner.
6: Som vinner Gerhard hver dag,
5: ja.
6: Jeg tenker på, dette I 1975, hvordan ser verden ut utenfor kjøkkenet til Geid?
5: Jeg husker 70-tallet som veldig grått. Det en eller annen farge som ikke kommer bort når jeg tenker på 70-tallet. Litt skittent og grått. Og jeg likte meg ikke helt på 70-tallet. Det sikkert, mange har sikkert helt andre minner og forestillinger om det tiåret. Men det som sikkert at det samfunnet som hun har hatt hele sitt ekteskap i, det I forandring. Og det skjer store forandringer, ikke minst på hennes vegne, altså kvinnekampen, men som hun egentlig ikke blir en del av. Hun blir etterlatt på stasjonen på en eller annen måte. Og det tror jeg den generasjonen ble. Og det var ikke alltid like sympatisk, synes jeg, men fordi husmoren ble latterliggjort fra alle kanter. Og det fortjente de slett ikke, tvert imot. Men jeg prøver å... Det som når man skriver om nær fortid, nær historisk fortid, eller hva man skal kalle det, så har man en hang til, heller man blir fristet av å ha for mange tidsmarkører på en eller annen måte for å demonstrere hvor mye man vet, og at man har gjort sin research, eller har hukommelsen I behold og alt det der. Da drukner man gjerne I kulisser, og det ikke bra. Jeg prøver å konsentrere meg om en tidsmarkør, eller to tidsmarkører, og det Francos Spania, hvor det akkurat på den tiden blir henrettet en del opprørere, rett og slett. Og det gir voldsom politisk gjenklang I hele Europa, og det blir store demonstrasjoner I Oslo og Norge, og punktstreik som LO arrangerer, og alt dette veves som en verden I forandring inn I eller radikalisering av verden, inn I Gerd Mindes rutiner og spasertur og så videre. Og så det en annen ting som knyttet helt til romanens hovedmotiv, og det pengespill. Mm-hmm. Altså, hun kjøper jo lodd I pengelotteriet, og det en billig drøm, ganske enkelt. Men jeg antyder også at det på denne tiden bingo-hallen popper opp I Oslo, og de diskuterer dette hjemme mellom Gerhard og Gerd, og mannen synes jo spill I det hele tatt en fullstendig umoralsk gjerning.
6: Okay.
5: Det å ha flaks i seg selv umoralsk, og alt spill mer eller mindre basert på, i hvert fall en del, på flaksen. Og han mener at alt man får skal være fortjent. Det er jo en livssyn, eller et ideologisk syn som jeg gjerne ikke er helt fremmed for selv. Derfor får hun enda mer dårlig samvittighet ved at hun kjøper lodd i pengelotteriet i det skjulte.
6: Ikke bare ett, men ett og et halvt drister hun seg til.
5: Ja. Ja. Pengelotteriet var jo en veldig sånn institusjon på opp til denne tiden. Altså det var vanlig folks lek og håp. Det var et stort alvor knyttet til det, men innsatsen var ikke så stor at man spilte seg fra gård og grunn, men det var veldig oppmerksomhet når trekningslistene kom, og man så på tallene om de stemte og alt dette her. Jeg husker det veldig godt. Det var, som man alltid sier om nær historisk fortid, det var noe veldig uskyldig ved det, men jeg vet ikke om det var det. Virker sånn.
6: Jeg har en erinning om at min mormor drev med tippekuponger. Det var min første inngang til spill, men det norske pengelitteriet, det var bare sånn, et sånt begrep.
5: Det er veldig flott ord da, det norske pengelotteriet.
6: Veldig, men veldig kollektivt. Veldig
5: ja, det minner litt om oljefond. Liksom. Ja. Det er svung over
6: det. Altså. Det er svung over det. Ja. Og så skjer jo det da, at Gerd, som selvfølgelig ikke sier noe til Gerhard, er noen slags stille opprør, bare det at hun kjøper dette ett og tallet loddet.
5: Ja, absolutt. Altså, det jeg synes er... Altså, du har nevnt ord alminnelig og den slags, og det... Alminnelig er et veldig vanskelig ord å definere, synes jeg. Hverdagsmennesker, hvem er helligdagsmennesker, liksom. De pynter seg jo når de skal på fest, så de er jo egentlig, altså, de prøver å ta fra begge sider av bordet. Men når man skildrer det stille, ganske stille og gjent tagende livet, så blir enhver forandring desto større. Man trenger ikke den helt store, spektakulære dramatikken for å ryste litt, og det at hun kjøper i pengelotteriet er på en måte dramatikk nok for meg, da, så gjenstår det å se om andre synes det, men det er sånn jeg tenker når jeg forteller en historie.
6: Det blir jo en viktig, hva skal jeg si, motor både i Geirs liv og i romanen, og vi skal snakke litt mer om akkurat det, men det jeg tenker på er at det er på et vis et utslag av en drøm Geir har. Hun vil gjøre noe for seg selv. Og tilbake til åpningen, altså du har en setning at Geir mindre sitter på kjøkkenet og lytter. Hun hører, konkret hører hun toget som går forbi på jernbanen, som er såpass nærme, vet akkurat når Bergensbanen kommer og går. Hun hører på gullklokken til enkefru Wang i annen etasje, som klikker litt, tikker litt høyt og slår litt ofte av og til. Og det er sikkert en vaskemaskin som durer i bakgrunnen. Dette hører hun konkrete ting. Men hva er det Geir Minde sitter og lytter til, eller lytter etter?
5: Hun lytter etter sønnen som... Først og fremst denne konkrete formiddagen lytter jeg til sønnen som pakker sammen og skal flytte hjemmefra. Men jeg tror hun sitter og lytter der hver eneste dag også, uten at det er noe dramatisk å være vitne til. Det er knyttet til hennes isolasjon og hennes ensomhet. Så det er... Det er jo ikke en roman om en husmor, men det er jo ikke noe sånn roman skrevet på oppdrag fra Husmorforbundet anno 1975.
6: Grei ut om
5: husmoryrket. Selv om det skildringen av husmoren er jo en ufravikelig del av romanen, men jeg vil tro at karakteren Geir Minde løfter seg litt ut av folklu, for å si det sånn. Det er det jeg har prøvd på, i hvert fall.
7: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Og I dag Lars Saabye Christensen her med sin nye roman Kjøkken. Tilbake til pengeloddet, og vi må jo bare, altså spoiler alert, kalle det hva du vil, men hun vinner. Det må vi slå fast.
5: Ja, ja. Det...
6: Vi vet ikke hvor
5: jeg
6: mye.
5: Jeg kunne nesten ikke unngå det. Altså det først da jeg kjøpte et lodd på, jeg vil si det, 14 allerede, så er det litt kjedelig å skrive 380 sider uten å få en gevinst. Og det lå i kortene når jeg sendte henne til kiosken for å kjøpe et lodd. Så det, ja, det klart.
6: Ja. Og så tror man jo selvfølgelig som leser at wow, dette skal forandre Geirs liv. Nå får hun egne penger. Hun kjenner jo på det der å skulle gå til Gerhard og be om penger til enten det kjolen til denne fabelagte høstfesten til Idun Forsikring, som jo det hele dreier seg om i Gerhards liv. Men hva gjør hun med pengene, Lars?
5: Altså, jeg liker å tro at det en fortelling om frigjøring, det en fortelling om å ta hånd om sitt eget liv, altså medbestemmelsesrett over sitt eget liv. Det er altså snakk om en form for frihet som står på spill. Selv om hun i sin posisjon som kvinne i den kjernefamilien også har mye makt, så er hun per definisjon maktesløs fordi hun er uformuende. Altså hun er ulønnet, og hun er altså avhengig av andres midler. Og det er ikke bare en praktisk ordning, det er også en slags mental ordning. Man blir preget av å spørre om penger, det er jeg ganske sikker på. Så derfor spiller penger en vesentlig rolle i hennes frigjøringsprosjekt. Og sannsynligvis er det en av grunnen til at hun også kjøper disse loddene i utgangspunktet, fordi et visst beløp i gevinst vil bety en form for frihet uten at hun har noen som helst idé om hvordan hun skal bruke dem. Det er det å ha dem som det vesentligste.
6: Så Geir bruker ikke, altså hun gjør ikke noe med pengene, konkret med pengene, gjør noe med henne?
5: Ja, det nok riktig. Hun har muligheten til å bruke dem. Mulighet, en realistisk mulighet, er også en begynnelsen på friheten. Men det helt opplagt at det at hun vet noe som ingen andre vet, og har disse pengene i sin hule hånd, så å si, det gjør noe med henne, det gjør noe med hennes psyke, det gjør noe med hennes posisjon i egne øyne, selv om det i praksis ikke forandrer så mye rundt henne, men det forandrer noe innover i henne.
6: Hjelper det henne i den ensomhetsfølelsen hun har?
5: Både og. Gerhard forandrer seg ikke. Altså, det er verden rundt henne forandrer seg ikke. Det er hun som forandrer seg. Og det er et sånt ståsted jeg har hatt i mange fortellinger, tror jeg. Men hun ser kanskje på verden med nye øyne, dermed er det en ganske vesentlig og dyptgripende forandring. Men først og fremst ser hun på seg selv med nye øyne.
6: Nei, du sier, Lars, at uansett om hans frue har vunnet i det norske pengelotteriet, så forandrer ikke det Gerhard. Dette er jo også en hemmelighet mellom pengelotteriet og Geir, for å si det slik. Gerhard er seg selv lik. Kan du lese litt fra en scene som handler om, eller som viser litt om, hva skal jeg si, samspill eller mangel på sådan i ekteskapet, Gerhard og Geir Minde?
5: Ja, det er et stykke ute i romanen. Gerd vet det før hun får låst opp døren. Gerhard er allerede hjemme, og ganske riktig, straks hun står i entréen, hører hun stemmen hans, bristeferdig, fortvilt og hes. Hitover. Hun drar av seg støvlettene og lar kåpen gli ned på gulvet og skynder seg inn i stuen. Han ligger på sofaen under et pledd. Pannen hans skinner fuktig og varm. Nesen renner og virker større enn vanlig. Han puster med åpen munn. Her har jeg arbeid i minst en uke, tenker hun, og skal til å si noe trøstende, men da får hun øye på dem. Tre grønne filler fra den grønne kjolen har falt ned på teppet. Han har vært i skuffen hennes, han har brukt dem som lommetørklær. Denne følelsen av å synke, synke på stedet hvil, synke og aldri nå bunnen, den er umulig å vende seg til. Alt kommer an på hvordan han reagerer nå. Det er enten eller. Har han sett pengene eller ikke? Det fins ingen mellomting. Hva er det med deg? Spør hun. Gerhard snur seg sakte mot henne, han er åpenbart stiv i nakken også, og sier, knapt til å høre, ja, hva tror du? Han har ikke sett dem. Hun har sunket dypt nok. Hun synker ikke dypere. Hadde han sett dem, ville han ha vært på bena for lengst. Han ville ikke lagt seg engang, og pengene ville ligget i stabler på salongbordet. Det går visst influensa, sier hun. Ja, og den gikk rett på meg, er det ikke typisk?
6: Ja, mer selvmedlidende går det vel ikke an å bli, Lars?
5: Nei, han er jo selvopptatt og tar det for gitt at hun skal komme og stelle for ham. Så etter at sønnen har flyttet ut, så blir han på en måte både husfaren og barnet i samme kropp. Han tar opp i seg begge rollene til Gerhards store fortvilelse.
6: Til hennes store fortvilelse, men hun fortsetter jo å stelle og stulle og legge til rette og ha middagen klar i 16.40. Pling!
5: Absolutt. Det er vanskelig å bryte disse vanene, og jeg tror det også det er jo et forhold også med en viss ømhet og nærhet og kjærlighet også. Må jo ikke underslå det. Det er ikke hverken et brutalt eller voldsomt ekteskap. Det er et ganske alminnelig ekteskap på den tiden, satt litt på spissen, som mesteparten av litteraturen gjør. Så det å bryte opp fra de rammene er ekstremt dramatisk for henne.
6: Jeg tenker at dette med fasade, altså redselen for at liksom ikke alt skal være pent utad og støvfritt på overført betydning også. For hun har jo, det hender jo at hun er ute av kjøkkenet sitt og leiligheten sin, blant annet i en månedlig treff i syklubben.
5: Ja.
6: Venninneklubben. De har sluttet å sy for mange år siden, men det er venninneklubb.
5: Ja. Og det er gamle venninner som på en måte representerer hennes historie og hennes liv, og en roman som skildrer et ekteskap og en familiesituasjon som er ganske hermetisk og klaustrofobisk, vil jeg tro, så trenger fortellingen noen andre rom man kan gå inn i, som er ikke nødvendigvis skal drive handling fremover. Det er ikke det kommer an på, men det skal gi klangbunn, og det skal gi hva skal man si, det skal gi pusterom og klangbunn. Og så er det ganske gøy å skrive, holdt jeg på å si. Men det er igjen et feminint rom hvor de kan snakke fritt, delvis fritt, inntil et visst punkt hvor både sånn bluferdighet og privatlivets fred setter sine naturlige grenser. Men de kan snakke annerledes enn de gjør med sine menn, og de kan snakke om sine menn til en viss grad, og more seg litt på den måten. Og så finnes det et annet rom som også er, ja, det er heller ikke, det har jeg også benyttet meg tidligere, men jeg kommer ikke unna det heller, og det er friserdammen, som også er et sosialt rom på en annen måte enn en tradisjonell syklubb. Det er et rom hvor rykter og informasjoner flyter fritt, og en informasjon kommer inn den ene døren og går ut igjen den andre døren, og holder på en måte fortellingen i livet på et eller annet vis. Jeg kan ikke si det annerledes. Det er masse rar informasjon som kommer hovedpersonen for øre hos friserdamen, og det gir meg som forfatter muligheten til å gjøre noen svinger og omveier og noen ganger snarveier i romanen som jeg liker.
6: Alle disse menneskene, du kan starte bak selv, det er med Siv, frisøren, som jo har et ulite alkoholproblem, sønn Kai, drømmer om å flytte ut, drømmer egentlig bare å komme bort, Gerhard drømmer om å sitte ved under direktør Holtes bord, ja, Geir drømmer seg også bort, det er ensomme mennesker, det er mye uforløst. Hvor finner du dem hen?
5: Ja, hvor finner man dem? De finnes jo, det er ganske mange av dem. Men det er jo alle forfatteres drøm. Jeg kan bare nevne titlen på Dag Solstads siste og etterlatte roman om lykke. Altså, det er alle forfatteres drøm å skrive en stor roman om et fullstendig harmonisk og lykkelig menneske. Det blir ofte med tanken. Nei, altså jeg er veldig opptatt av arkitektur. Derfor er jeg også opptatt av interiøret og rommene som det foregår i. Og jeg hadde en veldig interessant samtale med en arkitekt for ikke så mange dager siden, hvor vi snakket om litteratur og arkitektur. Man sier at han for mange, dette var en eldre mann, for lenge siden gikk på arkitekturskolen, så hadde de en kjent arkitekt som foreleser, og han sa at moderne arkitekter, de begynner i feil ende, de begynner å tegne huset utenfra, du må begynne inne, og da må du sannsynligvis begynne på de viktigste rommene, der hvor folk er, og så må du tegne huset utover, og slutte med fasaden. Og da tenkte jeg, søren, det er som man jobber med en roman også. Man begynner ikke med utsiden, man må begynne innenfra. I hvert fall er jeg nødt til det. Så svar på, og så tegne rom for rom, eller karakter for karakter, og til slutt ender med også med reisverket og fasaden, som er ekstremt viktig også. Så svar på spørsmålet er at det kom innenfra. Det er der jeg finner det.
6: Og dette innerste rommet er alt fra en barndom og en oppvekst og et levd liv?
5: Nei, mye mer enn det. Det er drømmer og tanker og erfaringer liksom, og andre menneskers fortellinger som smelter sammen i mitt. Hva skal man si, i mitt indre kjøkken eller mitt indre kontor. Det går jo begge veier, ellers er man ikke

0: Gjedde kanskje har hørt mye på I sin ungdom og
1: Kan det hende at det sammenfallende?
0: Kanskje det sammenfallende var det jeg tenkte til slutt, og det Ella Fitzgeralds fantastiske versjon av Blue Skies. Det en, I den musikken en sånn energi og en bevegelse og en sånn lekenhet som kommer så nær den drømmen om frihet som Gerd Minde har.

0: Vi hørte her Ella Fitzgeralds versjon av Blue Sky, som du hadde valgt, Lars Saabye Christensen, som på gjest her, som på gjest, jeg hører nå her, som på besøk her i Åpen bok, forfatterintervjuet. Geir Mindes musikk, og for så vidt også noe du har et nært forhold til. Geir gjør noe hver dag. Hun skriver i almanakken sin. Og almanakken har hun, får hun der hvert år av ektemann Gerhardt, pent pakket inn på julaften, og så Idun forsikring utenpå. Så det nok så forutsigbart hva hun ligger under tre. Og det, hun noterer små ting fra dag til dag der. Hva, fortell hvilken funksjon disse almanakken har i livet hennes.
1: Det et ritual som hun vet godt selv står i fare for å tømmes for innhold, men allikevel fortsetter hun å gjøre det, og hun skriver ned det hun gjør hver dag, og det gjør hun faktisk hver dag. Det er på en måte gjentagelsens, sannsynligvis ikke kunst, men nødvendighet. En dag slår hun opp på hva hun gjorde i samme dato for, la oss si, 10 år siden, og ser at det står akkurat det samme. Luftetøy, storvask, gjorde innkjøp, friserdamen klokken 11, altså den slags, altså husmorens dramaturgi. Den har, almanakken har en betydning for å feste henne i en slags, i hennes knappe, ulidenskapelige språk, som allikevel jeg synes er veldig bevegende og eksplosivt, fordi det er så begivenhetsløst. Men almanakken får jo også en veldig sånn

0: metabetydning som jeg, ordet jeg ikke liker i det hele tatt, men det får en betydning når den løftes ut av sin sammenheng og presenteres i en annen språksammenheng. Og da blir plutselig hennes liv kunst.
1: Ja, hvordan...
0: Det får leseren ta, finne ut av. Mm.
1: Så du sier at disse små notaten som egentlig bare er stikkord,
0: ja.
1: I det så ligger det, altså det, er det det hun ikke skriver som er betydningsfullt her?
0: Ja, det er nettopp det. Og det, det reflekterer jo hun over selv, at hun er jo redd for, selv om hun, altså dette handler også om at hun kjøper lodd i pengelotteri, og ikke minst vinner. Det handler om den menneskeretten der å ha hemmeligheter. Altså det er, alle mennesker må ha noen hemmeligheter. Det er en slags motor, hemmeligheter, så lenge de ikke går ut over andre mennesker selvfølgelig. Men alle må få ha en hemmelighet. Og disse almanakkene, det hun skriver der, innbilder hun seg jo også er en hemmelighet. Og da reflekterer hun over at det er ikke så farlig likevel om noen ser dem og leser det som står der, fordi det jeg ikke skriver er det viktigste, og det kan ingen se.
1: Mm.
0: Og det synes jeg er en interessant tanke. Jeg falt for den tanken, at det viktigste i hennes liv, det skriver hun ikke ned. Det betyr at det er noe som, det er noe mer der.
1: Jeg har en indre guide myndighet. Jeg har skrevet sånn almanakker i, du aner ikke, jeg kan fortelle hva jeg gjorde 10. oktober i 19... Ja, i hvert fall 2000.
0: Ja, men det er ikke det fint?
1: Men vet du hva, det handler jo om, det handler jo om det å holde fast i noe på et vis, at du kan synes at dette året har gått veldig fort, og som du jo gjør hele tiden. Ja, i hvert fall i oktober så gjorde jeg det, og i mai, så 10. mai, da var jeg på kino. Det er bare sånn helt sånn følelsesløse stikkord, men det er for meg en markør på at liksom livet av og til har innhold ting når du sitter der og synes at alt der går litt fort og litt grått.
0: Ja, absolutt. Det er selvfølgelig, det er påminnelser, det er loggbok på en eller annen måte. Det er jo sånn det fungerer for Gerd også, så lenge det var.
1: Mm. Les litt fra boken igjen og om nettopp hvor Gerd, hva skal jeg si, tenker litt rundt almanakskrivingen sin.
0: Ja, det skal jeg gjøre. De sier ikke særlig med resten av kvelden, bare det nødvendige. Men de hadde ikke behøvd å si det heller, de vet det fra før. Alt er støpt i samme form, dagene, nettene, samtalene. Hvor har hun den fra, denne formuleringen som ikke vil gi slipp, støpt i samme form? Hun husker ikke, den har uansett landet i henne som en sannhet. Som en bitter, ubestridelig sorg, men først og fremst som sannhet. Gerhard går tidlig til sengs. Hun blir sittende på kjøkkenet. Hun skriver i almanakken på denne datoen i dette året. Sov urolig, overskyet, 11 grader, hos frisøren. Gerhard la ikke merke til det. Ingenting på TV tok en globoid. Hun tar en globoid før hun også legger seg. Gerhard sover allerede. Den tunge kroppen hans synker ned i søkket midt på madrassen. Hun får mindre og mindre plass. Hun tenker på alt hun ikke skriver i almanakken. Alt som blir til overs, som smørbrødene etter klubben. Det er ikke mye, men det er det hun finner en viss glede i.
1: Så slutter hun å skrive eller å notere. Hvorfor gjør hun det på et eller annet tidspunkt? Så bare
0: ja, det kan være to ting. Det kan være at hun ikke har mer å skrive om, synes hun, eller at hun er redd for å skrive noe som røper henne, og da er det best å la være. Men så er det en tredje mulighet også, og det er at det er en slags protest. Altså hun fyller ikke ut almanakkene som hun får av sin ektemann. Hun lar dem stå tomme og åpne. Og har ingenting å røpe.
1: Det noen scener hvor man virkelig heier på Geir, og du nevnte hvor opprører, blant annet en hvor Kaja er hjemme på middag med sin venn Tim, og så en litt uspesifisert veninde som ingen vet egentlig hvem som er kjæresten med, heter Tone. Mm. Ja. Og Tone vegetarianer, så derfor går søndagsstreiken går helt rett vest, fordi at her må det serveres vegetarsuppe. Gerard besvimer nærmest ved tanken på det, og går han kan kanskje lyse på seg når det bare er vegetarsuppe. Men det som greia at denne venn Tim, da, som en breial kar, som sier da fruktsalaten kom på bordet, og pleier ikke å være krem til, Og så sier Geid, jeg vil si det opprørske i hennes verden, jeg gadd ikke. Mm. og du skjønner, yes, heia Geid! det jo helt fantastisk at hun av og til kommer til syne og til ordet med sånne, ja, jeg kaller det en bagatell, men for henne jo dette, det mye å si. Det viktig, viktig ja, markering. Ja,
0: absolutt. Og det, i en annen fortellersammenheng, eller en annen situasjon, så vil vel et slikt utsagn være bare forbigås i stillhet fordi det har ingen betydning i hennes munn så det ja det et høylytt opprør fra hennes side og det er helt på siden av hennes karakter også å si det og derfor så deilig også å kunne gjøre det men hele denne søndagsmiddagen så viser det seg at det er litt sivilt mot ut og går i denne familien her, at faren han hegner såpass om familiens søndagsmiddagsrutiner at han nekter å gå med bruker slips hvis han skal spise grønnsakssuppe på søndag og der var jeg også helhjertet med Gerard også, der må jeg si
1: du følger ham der?
0: Der fulgte jeg ham og synes det var på en måte veldig var deilig å kunne gi ham den muligheten til å vise seg fram fra sin, i mine øyne aller beste side
1: har vi prinsipper? Ja, det tøyser ikke med dem
0: nei, det gjør man ikke
2: du hører på Åpen Bok forfatterintervjuet med Sille Biermann
1: Lars Saabye Christensen gjesten min i dag. Det første gang du lar en av romanene dine bæres av en kvinnestemme?
0: Det det. Og det var et av de valgene jeg tok, og som ikke var noe vanskelig valg. Altså, det betyr ikke at det ikke vanskelig å gjøre det, men valget var ikke vanskelig at det skal være Gerd Mindes perspektiv og hennes fortelling fra ende til annen og det handler jo nettopp også ikke bare om romanens motiver og frigjøringstanke da, men også om at hvis romanen skulle få den klaustrofobiske stemningen jeg hadde håpet på da, så var det veldig viktig å lukke synsvinkelen på en måte til en person, og det var Gerd Minde, min helt.
1: Vår helt. Mm. Men det gjelder Gerd og hennes almanakker, vi har jo tidligere, jeg sier det store leser vi, har før vært borte i den noterende husmoren i bøkene dine. Mai Kristoffersen sitter i byens bord, kvartetten, og noterer fra møtene i Røde Kors Fageborg. Opprinnelig var det noen tatbøker du fant på loftet etter din egen mor, som jo og dette blir en veldig viktig ting for meg. Mm. De små tingene, vi strikket 12 sokker til noe trengende, altså disse små referatene. Mm. Og så tenker jeg, intervjuet deg i forbindelse med en av de bøkene, og så sa jeg sånn, men kan det ikke hende at det blir litt sånn, nesten komisk, ironisk, altså at liksom Mai blir stående som litt sånn, haha, så gammeldags liksom. Og så stoppet du, og så du meg i øynene, sa du, her det ingen ironi eller komikk, det bare vakkert. Og jeg var litt sånn klump i halsen fremdeles, men jeg synes det var så fint sagt.
0: Ja, ok. Mm.
1: Og den respekten, den hederen du gir Mai Kristoffersen, også den respekten du viser til Geir deg, det jo du løfter jo en hel generasjon kvinner på et vis.
0: Ja, men det poenget at det veldig lett å gjøre seg morsom på deres bekostning og gjøre latterliggjøre det de gjør. Det jo hvis jeg hadde vært i nærheten av det, så hadde det vært totalt mislykket, og det hadde vært både ja, det hadde vært mislykket. Og det faller meg heller ikke naturlig. Det faller meg helt naturlig å skrive i fullt alvor. Jeg tror det heter, jeg kan si det også, men i aldri være i nærheten av hverken ironi eller sarkasme eller alle de som ofte kan være veldig trivielle og kjedelige nivåer, synes jeg noen ganger. Det er veldig lettvint noen ganger. Jeg tror det er en respektfull synsvinkel om man kan innføre et sånt begrep, men det er ikke noe sånn. Det handler ikke om beundring, men det handler om respekt.
1: Når vi snakker om dette holder fast i ting, jeg tenker at å lese dine bøker ofte er et slags sånn, det er ro over det i en tid som er så koko, og hvor ting raser av gårde, og det er så mye galskap ute i verden. Det er på en måte litt sånn verden av i går, og det er noe trygt og godt. Det bærer av noen verdier, av noen holdninger, som man kan hvile på et vis. Et frirom. Er dette noe du vil som forfatter? Å sette meg i den stemningen?
0: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker egentlig ikke. Nei, jeg tenker ikke på det på den måten. Jeg tenker egentlig mest på meg selv, at det er i disse tidsrommene kanskje mine fortellinger trives best. Det sier jo mer om meg enn om den tiden vi lever i nå. Men jeg vil også egentlig underspille litt også det poenget der, fordi jeg håper jo at jeg kan klare å makte å skrive en karakter som på en eller annen måte også frigjør seg fra tidsrammen alle mennesker tross alt må befinne seg, enten om det er 50 år siden, eller ett år siden, eller hva man nå velger. Det har med, for meg, og troverdighet i fortellingen min, og selvfølgelig at karakterens sosiale posisjon kanskje hører hjemme igjen i denne tiden, men jeg håper at man innimellom kan oppleve og glemme tidsrammen, og ikke må se det gjennom 200 kalendere, liksom.
1: Dette blikket du har, og vi har brukt ord som alminnelige, hverdagslige, grå, kjedelige, betydelige, altså usynlige, ja. Men dette blikket for dette, og har du noen sånn fornemmelse av hvordan du oppdaget, hvis man kan bruke si det som en hendelse i skrivelivet ditt, at her er det et materiale, et tema, et ja, som jeg kan holde på med?
0: Ja, jeg vet ikke akkurat når men dette blikket finnes jo i, det er et blikk som da eventuelt må finnes i språket. Det er ikke den måten jeg går rundt og, det er ikke blikket jeg bruker ute blant mennesker, selv om jeg bruker det jeg ser ute blant mennesker, men det er et blikk som oppstår gjennom språket, og jeg erfarer sterkere og sterkere at selvfølgelig planlegger jeg, og jeg har en viss plan når jeg går i gang, men de planene forkaster jeg fortere og fortere straks jeg kommer i gang med skrivingen, så karakteren og handlingen og atmosfæren oppstår mens man skriver, selvfølgelig. Så blikket ligger i setningen som ser over til den neste setningen, og Jeg kan ikke si det på annen måte.
1: Det skjer mye I denne boken som vi ikke har vært innom, Lars. Dette overlater vi til den lykkelige leser, som lykkelig fordi han fremdeles har en leseopplevelse foran seg. Men kan jeg spørre deg, hvordan, altså, går det bra med Geid? Det mulig å stille det spørsmålet?
0: Nei, prinsipielt det ikke mulig. det punktum der romanen slutter, og etter det så har hun sånn rent formelt ikke med mer hun skulle sagt.
1: Hashtag ferdig snakket. Lars Saabye Christensen, vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem I dag? Da skal jeg skrive almanakken min. Ja. Hadde Lars Saabye Christensen på besøk. Og så tror jeg skal koste på meg, punktum, hyggelig, punktum. Tusen takk.
0: Det høres bra.
1: Tusen takk at du kom og var gjest I Åpen
0: Bok. Da skal jeg gå hjem og gjøre det samme.
1: Ja, og så kan vi...
0: hyggelig å være her.
1: Det var fint. Hadde, takk for denne gangen.
0: Takk.

0: runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Silje Birman, og redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Dødstallet I Ukraina har nå stiget til 11 etter de russiske angrepene I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzsundet I Persiabukta, det sier den iranske utenriksministeren Melle Reuters. Sundet har med noen få unntak I praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at en avtale kommer I boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
2: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke I boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå I denne krigen, og det det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
1: En norsk mann I 20 år siktet for å ha voldtatt en irsk kvinne I Kroatia I midten av juli. Mannen sitter I varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet kjende med saken. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister I USA. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert I rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken I vår. Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
3: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stoppet og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
1: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, I kvartfinalen I fotball-VM I 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgast. Reporter Terry Tobias Tønne, fortell mer.
4: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Dette sommer I P2.

Et av mine første barndomsminner lukten av varm melk. Under krigen I Irak fikk pappa tak I cornflakes, og vi visste ikke helt hvordan vi skulle spise det. På pakken var det bildet av gule maisflak og melk. Og fordi vi ikke visste bedre, spiste vi det med varm melk. Hvis du ikke helt vet hvordan det lukter, så lukter det som utblandet barnegrøt. Og konsistensen blir også ganske lik barnegrøt. Den dag I dag elsker jeg lukten av varm melk. Den lukter søtt, varmt og trøstende. Mens bombene slo ned over Bagdad, var den varme cornflakesen en av få ting som trøstet, og som I dag vekker gode minner, på sin rare måte. Jeg husker også at det var strømbrudd hele tiden, mens vanlige nordmenn assosierer tente stearinlys med lun, hygge, kos og trygghet, minner det min mor om krig. For henne forbindes tente stearinlys med at strømmen har gått, og lysene var kun en nødvendighet da Irak ble bombet. Jeg har aldri vokst opp med at vi tenner stearinlys for kosens skyld. Men jeg elsker lukten av stearinlys som blåses ut. Det minner meg om bursdag. Ganske rart, egentlig. For jeg har veldig få minner av at vi feiret bursdager som barn. Alt ble annerledes da vi flyktet. Man går liksom fra å leve til å overleve. Og veldig mange ting som vanlige folk prioriterte ble ikke så viktig eller vesentlig. Kanskje det derfor jeg I dag så opptatt av bursdager, jul og andre høytider og feiringer. Det å skape nye minner, gode minner. Det å feire når man kan feire. Ting som krever overskudd. Overskudd man ikke har når man stadig var I beredskapsmodus. Samtidig ville jeg ikke vært meg uten den ballasten. For den har også gjort meg veldig sterk. Jeg heter Zaineb Balsamarai, jeg 37 år og født I Bagdad, Irak. Min familie og jeg kom som politiske flyktninger til Norge I 1994. Et halvt år etter Lillehammer-OL og noen måneder etter fotball-VM I USA. I dag jeg så heldig å være president I Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité. For å lykkes I landet man kommer til som flyktning, må man knekke noen koder. Du trenger ikke å være født med ski på beina. Vite hvor du var da Oddvar Brå brakk staven. Hoppe etter Wirkola. Eller vite hvem tante Sofie Ellers hadde jeg hatt et stort problem. Jeg husker første gang jeg fikk beskjed om å ikke være så tante Sofie. Jeg skjønte jo ingenting. Hvem tante Sofie? Hvem sin tante det? Nå som jeg vet hvem tante Sofie så tar jeg det som et stort kompliment. Og Oddvar Brå, han brakk staven før jeg ble født. Slike referanser og assosiasjoner, som en naturlig del av et fellesskap, og som alle nordmenn kanskje tar for gitt, de har jeg måttet lære meg.

Min interesse og kjærlighet for idrett startet allerede I Irak. Selv om vi kanskje ikke tenkte på det som en organisert idrett da. Jeg var en aktiv unge som ville prøve alt. Men den store forelskelsen til fotballen fikk nok sin første gnist mens vi var på flukt. Da fikk storebroren min en fotball, men det var jeg som ble frelst. Det gikk mange busker, trær og potteplanter på veien. Og hell I uhell var at vi ikke ble så lenge på hvert sted mens vi flyktet. Selv barn I krig og barn som flykter ønsker å få lov til å være barn. De samme barna, de har drømmer og ønsker. Og jeg hadde drøm om å være Diego Armando Maradona. Han hadde akkurat som meg kort, mørkt, bølgete hår og øredobber. Jeg hadde aldri sett menn med øredobber før Maradona. Og siden jeg var den eneste jenta jeg kjente med kort hår, appellerte han veldig til meg. Mens vi satt I Syria og ventet på familienforening med pappa som var I Norge, gikk fotball-VM I USA. Der så jeg Drillos lag spille med det norske flagget på brystet, og ble slått ut av gruppespillet med aller minste margin. Jeg pekte på kassetv-en I stua hver gang det norske flagget dukket opp og sa «Det vårt nye land, der pappa». Så man kan vel si at jeg allerede før jeg kom til Norge ble knyttet til norsk idrett. Men at jeg skulle ende som øverste tillitsvalgt for nesten 2 millioner medlemmer I verdens beste vinteridrettsnasjon, var ikke noe lille Zainab fra Holmlia drømte om for 30 år siden. Min første skoledag var på Håseter på Oslos vestkant. Man tror jo at alle som bor på vestkanten I Oslo rike og bor I villa. Men vi havnet I blokkleilighet. Vi ble plassert I en kommunal bolig der, etter oppholdet på flere asylmottak. Asylsystemet tar ikke hensyn til når skolen starter, så jeg startet en stund etter de andre elevene, fordi vi måtte få oppholdstillatelse først. Så det var ikke noe opprop I skolegården, høytidelig hilsen på læreren og rektor. Noen ny kjole og sekk. Jeg ville jo aldri gått I kjole uansett da. Jeg hadde heller ikke stolte foreldre som sto oppmarsjert utenfor. Jeg husker at alle ungene I klassen hadde fått like matbokser fra tiende. Tenk at jeg husker det den dag I dag. En tiende matboks. Det var enda et symbol på at jeg var annerledes, kanskje. Men jeg brydde meg ikke så mye om det. Jeg brydde meg mer om at jeg måtte gå første klasse om igjen. For I Midtøsten begynte man på skolen som 6-åring. Det føltes som et nederlag. Nytt språk, ingen venner, ingen familie, men første klasse om igjen. Enda en gang føltes det som livet ble satt litt på reset. Jeg kunne ikke et ord norsk, og jeg så ikke ut som noen av de andre, med ett unntak. Hun ble min venninne. Hun heter Saida Begum og ble senere ordførerkandidat for Høyre I Oslo. Vi to holdt sammen, kanskje fordi vi var de to eneste som var annerledes på en skole som den gang da ikke hadde så mange elever som var like oss. Jeg husker ikke så veldig mye av den tiden, kanskje fordi jeg fortrengte. Jeg ble ertet fordi jeg hadde kort hår og fordi jeg hadde mørke hår på armene. Og fordi jeg ikke kunne språket. Men det jeg følte var verst var utfrysningen. Og følelsen av at her ville ingen være venn med meg. Antagelig så var de egentlig ikke slemme mot meg. Men barn har begrenset språk og uttrykksform når noe rart og annerledes. Og jeg var jo annerledes. Men fordelen med at ingen andre snakket mitt morsmål var at jeg lærte meg språket så fort. Det gikk nemlig ikke å gjemme seg unna det å snakke og lære norsk når det ikke finnes noe alternativ. Og jeg hadde så lyst på venner. Jeg hadde også to ganske mye eldre søsken, så konkurranseinstinktet og behovet for å måle meg med dem har jeg alltid hatt. Derfor ville jeg bli bedre enn dem I norsk og lære raskere enn dem. Til jul I 3. klasse så flyttet vi til Holmlia på østkanten. På Håseter følte vi oss ikke ønsket. Jeg kunne merke at det var vanskelig for folkene som bodde der å ha en innvandrerfamilie I blokka. Vi fikk I hvert fall masse klager og ble kastet ut av blokka. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, men det var helt greit. Vi trengte et større sted å bo, og den kommunale boligen vi bodde I var alt for liten for en familie på 6. På Holmlia var det annerledes, for der var det så mange andre som så ut som meg. Holmlia ble bygget på 80-tallet, og var et typisk sted innvandrere søkte seg til, for der var boligprisene rimelige, og det var mange kommunale boliger. Herregud, så mange utlendinger det her, tenkte jeg første skoledag. Jeg ble satt I norsk 2-klasse fordi jeg hadde bodd så kort I Norge, men de oppdaget fort at jeg kunne språket og satte meg I vanlig norsk klasse. Noe skulle jeg jo ha igjen for de første årene på Håseter.

Alle har hørt historier om innvandrerbarn som lever under strenge regler tatt med fra hjemlandskulturen, som kontrolleres for å unngå å bli en del av en norsk kultur. Jeg har heldigvis vokst opp I en familie som aldri har hatt noen slike tanker. Vi har vært en tolerant og åpen familie, både I Irak og I Norge. Så jeg har ikke opplevd den spagaten som mange andre innvandrerbarn og ungdom kan bli utsatt for, med et sett leveregler og forventninger fra det hjemme, og andre leveregler og forventninger fra venner I nærmiljøet. Foreldrene mine håpet nok I det lengste at vi en dag skulle få muligheten til å returnere, men de var veldig opptatt av at vi skulle få en god skolegang, og det å lære enda et språk var bare en styrke vi kunne ta med oss tilbake til hjemlandet. Å være flerspråklig og flerkulturell var bare en styrke. Men sosial kontroll skjer ikke bare innenfor familiens fire vegger. Jeg hadde jo venner som levde med sosial kontroll, og venner som levde et såkalt norsk liv. Kulturkrasjen jeg opplevde handlet derfor ikke om min oppdragelse fra Irak eller I familien. Men jeg møtte mange andre med minoritetsbakgrunn og med konservative regler. Og noen av de forsøkte å påføre meg det samme. Jeg ble kritisert for ikke å gå med hijab, for ikke faste, og fordi jeg drev med gutteaktivitet, som de mente fotball var. Min spagat handlet derfor mer om hvordan jeg levde, og noen andre innvandrers forventninger til hvordan jeg skulle oppføre meg. Min familie og jeg reiste fra et liv hvor vi ikke manglet noe. Vi hadde egen bolig, biler, og vi barna gikk på privatskole. Plutselig måtte vi flykte, og alt av eiendeler måtte være igjen. Og så kom vi til fattigdom I en kommunal bolig. Den hvite Mercedesen til pappa var byttet med busskort. De persiske teppene erstattet av vegg-til-vegg-teppe. Og de fine klærne erstattet av klær fra loppemarked. Og et familienavn som betydde noe, betød noe, at det var 25% vanskeligere å få et jobbintervju. For det dessverre fortsatt sånn, at mennesker med utlandske navn har det vanskeligere I arbeidsmarkedet, selv om man kanskje har samme kompetanse som andre søkere. Men det gjorde ikke noe, for vi kom ikke for å søke rikdom. Vi kom hit for å søke trygghet. For alternativet var et liv uten pappa. Han hadde vært toppdiplomat I regimet til Saddam Hussein, før han røk uklar med han. Alternativet var ikke å bli ekskludert eller sparket, men det var galgen. Eller enda verre, at man blir kidnappet og bare blir borte, uten at familien noen gang får svar eller kroppen din tilbake. Men det var ikke det økonomiske eller sosiale fallet eller materielle ting vi måtte reise fra som var det verste. Det verste var å reise fra storfamilien, til et sted hvor man føler seg ensom og alene. For den største kulturelle forskjellen jeg har opplevd forholdet til familien. I den kulturen foreldrene mine kommer fra, storfamilien som en stor fallskjerm og avgjørende sosialt sikkerhetsnett. Der stiller alle opp for hverandre om det skulle være behov for hjelp med barn, sykdom, økonomiske problemer, eller sorg og støtte. Og det gjelder hele storfamilien, fra besteforeldre og tanter og onkler til fettere og kusiner. Og I Norge ble dette erstattet av et ansiktsløst offentlig kontor. Og storfamilien min, de alle sammen stort sett fortsatt I Irak. Jeg har ikke hatt tanter og onkler, fettere og kusiner eller besteforeldre rundt meg I oppveksten eller I voksenlivet. Det mange som har det sånn. Men I kulturen foreldrene mine kommer fra, det ikke rikdommen du har, men menneskene du I slekt med, som teller. Men så fant jeg erstatningen, det nærmeste man kan komme den norske varianten av storfamilien. Jeg hadde allerede en fotball, men nå kom jeg et skritt videre. Jeg ble med på et lag.

Jeg heter Zainab Al-Samarai, og dette mitt sommer I P2. Det var læreren min, Anne-Karin, som fikk en frustrert mor til å putte datteren sin inn I den organiserte idretten. For min mor var ganske lei av at jeg aldri kom hjem etter skolen og heller dro på fotballbanen. Og Anne-Karin fortalte min mor om den organiserte idretten, og at de kanskje burde få meg inn på et fotballag. Det var ikke så vanlig at jenter fra Irak spilte fotball, men mine foreldre ønsket å gi meg samme muligheter som andre barn fikk. Men først og fremst ønsket de å gi meg muligheter jeg selv hadde lyst på. Jeg husker fortsatt hvor stas det var å dra på den første treningen. Jeg var med et par uker før jeg sluttet å dra. Flaks for meg at Holmlia Jenter 87 hadde en lagleder som ringte foreldrene mine da jeg sluttet å dukke opp på trening og lurte på hvorfor Zainab ikke kom. Sannheten var at jeg hadde fått med meg regning på treningsavgift I sekken hjem. En god, gammeldags kiro. Men den hadde jeg gjemt, og jeg droppet hele treningen enn å levere regningen hjemme. Barn vet når familien har utfordringer. Og I min familie så var økonomien trang. Hva forventer man egentlig når man kommer tomhendt som flyktning til Norge for å søke trygghet? Foreldrene mine sa aldri at vi ikke hadde råd. De sa nei til ting vi ville ha og aktiviteter vi ville delta på, men jeg kan ikke huske at begrunnelsen noen gang var at vi ikke hadde råd. Men barn får med seg ting. Jeg visste for eksempel at de andre rekkehusene rundt oss var eid av de som bodde der, mens vårt leide vi av kommunen. Det visste jeg, fordi min storesøster måtte hjelpe foreldrene mine med å fylle ut søknader om bostøtte og annet papirarbeid fra kommunen. Det var nesten et lite ritual hver måned. Hun var ikke 16 år engang, og hadde ansvaret for papirarbeidet som måtte fylles ut I familien. Jeg visste det, fordi de andre rekkehusene rundt hadde stakittgjerder, eller flotte busker som markerte hagen deres. Vår gikk rett ut I asfalten. Kommunen bruker ikke ekstra penger for at det skal se fint ut. Det ikke nødvendighet. Og når du bor I en kommunal bolig, så får du bare det nødvendige. Jeg husker også at vårt bad var av laminat, mens nabojentas bad var flislagt. Vi hadde heller ikke parkett inne, men gulv til gulvteppe. Utenom på kjøkkenet, der var det også laminat. Uansett hvor mye foreldre prøver å beskytte barna sine fra byrdene de selv bærer, så skjønner barn mer enn man kanskje tror. Og jeg visste at økonomien var trang. Jeg ville ikke være en ekstra byrde for familien min. Og selv om regningen mest sannsynlig ikke var på så mye, var det en ekstra regning jeg ikke ville belaste familiens økonomi med. Hvorfor skulle jeg få det gode idretten var, når jeg visste at foreldrene mine aldri unnet seg noe nytt, og søsknene mine ikke fikk det samme som meg? Derfor spurte jeg sjeldent om å få ting. Jeg ville ikke sette dem I en posisjon hvor de skulle føle på at de skuffet meg. Og jeg ville heller ikke sette meg selv I en posisjon hvor jeg ble skuffet. Veien fra at sommerfugler I magen omvandles til en tung klump altfor kort. Men fordi det var en engasjert lagleder som spurte hvor jeg ble av, og fordi foreldrene mine ønsket at jeg skulle få utfolde meg, så ble regningen betalt. Jeg fikk være med. Med klær og sko fra loppemarked fikk vi det til. Det var den beste tiden I mitt liv. Det den fineste gaven jeg noensinne har fått. Jeg elsket å spille fotball. Jeg elsket å være en del av et lag. Og jeg elsket å vinne med laget. Og jeg hatet å tape. Men det en trygghet ved å tape med laget. Alle har godt av å tape, og det var fint å lære det I fellesskap. Jeg evig takknemlig og stolt og imponert over hvordan foreldrene mine alltid klarte å finne løsninger på ting når de måtte det. Derfor har jeg aldri likt når man omtaler folk med minoritetsbakgrunn som ressurssvake. De ikke svake. De bare ikke like mange verktøy I verktøykassa, men de har en evne til å overleve og være løsningsorienterte når de må. Så dermed brukte jeg hele barne- og ungdomstiden min på å spille og trene fotball. Og målet mitt, det var å få lov til å spille for Norge med flagget på brystet. Med den samme drakta og det samme flagget jeg hadde sett på kasse-TV-en I Syria, mens jeg ventet på å komme etter pappa til Norge. Idretten ga meg ikke bare mål og ambisjoner, den ble også et fristed. Et sted hvor jeg kunne være meg, finne ut av meg og forme meg. For det deilige med idretten og fotballen var at det egentlig ikke spilte noen rolle hvor jeg var fra, så lenge jeg leverte på og utenfor banen for laget.
Idretten var et sted å høre til. Fotballbanen var et fint alternativ til å være med venner når man bodde I en trang og ikke veldig fin kommunal bolig. På kort sikt så ga idretten meg venner, mestringsfølelse og en arena hvor jeg kunne utfolde meg, og på et vis gjemme meg bort fra det livet kastet mot meg. Jeg fikk delta på overnattingscuper, jeg fikk reist rundt I Norge, og jeg fikk min første ordentlig tur til utlandet. Den første utlandsreisen, uten at det var et land vi skulle flykte til. Det var stort. Jeg følte meg så privilegiert, så voksen, og så ønsket, og så uunnværlig I idrettsfellesskapet.

Jeg heter Saine Balsamarai, og dette mitt sommer I P2. Som idrettspresident jeg øverste leder for nesten 2 millioner medlemmer. Min aller viktigste oppgave å sørge for at idretten har best mulig rammevilkår. Over 400 idrettslag må si nei til barn som ønsker å trene, fordi det ikke anleggskapasitet. Og det mange barn som ikke får delta, fordi foreldrene ikke har råd. Når cirka 10% av alle barn I Norge lever I en familie med det som heter vedvarende lavinntekt, så ikke det bare et innvandringsproblem lenger. Det et problem som rammer 2 til 3 barn I hvert eneste klasserom. Tanken på at vi skal få gjort noe med denne problemstillingen et stort ansvar jeg kjenner på hele tiden. Også fordi foreldrene mine minner meg på det. Men jeg kjenner også et annet ansvar. Jeg ikke den første kvinnen som idrettspresident. Jeg den tredje. Men jeg den første under 40. Den første som småbarnsmor. Og den første med minoritetsbakgrunn. Jeg skal lykkes på vegne av alle som har trodd på meg, og alle som

negativ for alle samer. Og det betyr egentlig ingenting at man den første, dersom man også blir den siste. Da blir man ikke historisk, man blir kun historie. For meg var ikke idretten bare inngangsporten til Norge. Den hjalp meg også å finne meg selv og min verdi. Det spesielle med idrett at du får tilbakemeldinger hele tiden. Hva du får til, hva du gjør bra, og hva du kan gjøre bedre. Hvis du heldig å være flink, får du masse positive tilbakemeldinger. Det bygger selvtillit. Du ikke så heldig, og tilbakemeldingene gjøres på en negativ måte, kan nok idretten av og til oppleves ekskluderende. Derfor snakker vi hele tiden om flest mulig, lengst mulig. At alle skal kunne trives i idretten, uavhengig av evner og ambisjoner. Derfor jobber vi hele tiden med å skape idrettsglede for alle. Det idrettens visjon, og den forpliktende. Jeg var heldig, både med talentet, trenere og laget. Jeg var flink, og jeg fikk rikelig med tilbakemeldinger. Jeg fant en arena hvor jeg kunne hevde meg, være noen, bli sett. Være blant de første som blir valgt når lagene skal deles inn på løkka. Det var viktig for meg, for det ga meg følelsen av å passe inn. Jeg kommer alltid til å huske da kretstreneren fortalte meg at jeg skulle bli kaptein på kretslaget. Og at mange av de andre jentene hadde pekt på meg. Det var en sinnssyk anerkjennelse. Ikke bare fra treneren, men fra lagvenninnene. Og det var samtidig absurd å føle at jeg hadde min første medarbeidssamtale som 14-15-åring. Dette ikke egenskaper som særegne for meg. Jeg ikke unik. Men idretten For har du deltatt i den organiserte idretten, så det større sannsynlighet for at du ender opp i lederposisjoner. Barcelona fotballklubb la ut en undersøkelse for en stund tilbake, som viser at 94% av alle damer i lederposisjoner har en bakgrunn fra idrett. 91% av alle damer i lederposisjoner sier at egenskaper de lærte i idretten var viktige for å oppnå den suksessen de har oppnådd utenfor idretten. Idretten lærer og trener deg i egenskaper som å være lagspiller, ha selvtillit, tydelig kommunikasjon, utholdenhet, ta ansvar og ledelse, og ha selvtillit. Da vi kom til Norge, uten nettverk, penger eller språk, hjalp idretten meg med å få venner og knekke noen viktige koder. Idrett et internasjonalt språk, og for min del var det fotball. Alle vet, uavhengig av hvor du fra, at fotball handler om to lag, som spiller mot hverandre, hvor målet å score flest mål på motstanderen. Om det et mål mellom to gjenstander som skal definere stengene, eller om det over en linje, spiller ingen rolle. Alle vet reglene. Og den viktigste regelen, at kampen over når den som eier ballen må dra hjem.

0: Alle husker sin første kjærlighet og sin første kjærlighetssorg. For meg fotballen begge deler. Det ingenting jeg savner og lengter mer etter enn å kunne sparke ball igjen. På ordentlig. Det ingenting som kan presse frem tårene mer enn lukten av nyklippet gress. Tenk smerten man føler når man har funnet sitt livs kjærlighet, og så blir man dumpa som lyn fra klar himmel. Det sånn jeg husker øyeblikket på Askebanen, da jeg gikk opp på corner og løp mot første stanga. Så smalt det, og korsbåndet revnet. Det var bare noen uker før vi skulle til Kristiansund, på den samlingen som jeg håpet skulle ta meg et skritt nærmere drømmen om å bli proff fotballspiller. Jeg kommer for alltid til å huske da vi, jenter 87, Holmlia, vant Norway Cup. Spille for fulle tribuner, løfte pokalen, jublende kaste oss rundt halsen på hverandre. Følelsen av samhold, at vi hadde oppnådd et felles mål, og at vi hadde grusa all motstand. Men jeg kommer også til å huske et trøstende klapp på skulderen, når man hadde gjort en tabbe, eller tapt en kamp man skulle vunnet. Alt var ikke rosenrødt, for all del. Men de gode minnene, de fortrenger det meste av negative opplevelser. Det er bare én opplevelse som står frem i hukommelsen, og den fra da vi konkurrerte om å bli tatt ut på landslaget. Du heldig hvis du kom på det norske landslaget, var det en som sa. Med trykk på norske. Det var selvsagt med henvisning til at jeg ikke var norsk. Jeg husker navnet hennes den dag i dag. De beste minnene jeg har fra idretten er egentlig ikke de som var på banen, men alt som skjedde rundt. Elverum Cup, Norway Cup, utallige innendørscuper, som i dag er det vi kaller futsal, nordisk mesterskap i Danmark, kretssamlinger, regionsamlinger, og Norges fotballforbunds Statoil Akademi i Kristiansund. Vi var det første kullet på det som i dag heter Equinors landslagsskole. Det var virkelig drømmenes arena, hvor landets håpfulle unge talenter fikk muligheten til å vise oss frem i en uke for å bli tatt opp på landslaget. Jeg var skadet, men dro likevel. Ingen visste hvor alvorlig skaden var. Ingen visste at jeg trappet opp der med avrevet korsbånd. Jeg visste det ikke selv. Men selv da, så er det alt det andre som skjedde rundt som er blant mine beste minner. Fordi jeg møtte så utrolig mange fine folk. Det var jo litt rart, 20 år senere, å sitte på tribunen som idrettspresident under cupfinalen i fotball, hvor Magnus Wulf Eikrem og Elise Thorsnes spilte hver sin cupfinale. De samme folka jeg møtte og ble venner med i Kristiansund. Det var både stas og sårt å se dem igjen. Selv etter at jeg opererte kneet, ble det liksom aldri bra igjen. Det ble ikke helt det samme, og jeg hadde store utfordringer med knærne i mange år. Selv om jeg spilte i flere år etter Statoil Akademiet, var det egentlig starten på slutten. Jeg drømte aldri om å stå på kongetribunen og se på kampene og dele ut pokaler. Drømmen min var alltid å være der ute på matta. Spørsmålet om hva hvis vil for alltid være med meg. Sammen med de fantastiske minnene fotballen ga meg. I dag så føles det som alt dette skjedde på grunn av flaks og tilfeldigheter. Flaks og tilfeldig at vi havnet i Norge. På Holmlia. Flaks at jeg fikk Ann-Karin som lærer. At familien min alltid støttet oss. At laglederen på Holmlia tilfeldigvis brydde seg og spurte hvorfor jeg ikke kom på trening. Men Norge og norsk idrett er full av folk som bryr seg, som ser deg, som er ildsjeler, dugnadshelter, og som ønsker å få med flest mulig i det store fellesskapet. Min historie er bare én av titusenvis av historier om gutter og jenter som har fått drømmer, mål og en trygg samhørighet i idretten.
1: જરીક મોકારો સંભળાવો તો ખબર પડે બધાને કે તમે કેટલા મજામાં છો. નેક્સ્ટ સોંગ વી આર ગોઈંગ ટુ પ્લે, ધ ટાઇટલ ઓફ ધ સોંગ ઇઝ કેયા.

heter Zaineb Balsamaray, og dette mitt sommer I P2. For norsk idrett et eventyr. Den bidrar til å bygge samfunnet, identitet og folkehelse. I 100 år har vi vist verden vinterveien. I dag våre toppidrettsutøvere også best I mange av verdens største sommeridretter. Det prestasjoner få trodde vi noen gang ville se. Våre idrettshelter inspirerer stadig flere barn og unge til å bli med og konkurrere. Vi Norges største frivillige organisasjon. Det gir oss et ansvar for å vise vei. Vise hva vi vil med idretten, for idrett mer enn konkurranse og medaljer. Idrettslagene styrker lokalsamfunnene og en viktig møteplass for barn, ungdom og voksne. Idretten et sted å høre til. Men vi vet at vi ikke får alle med oss, og I ungdomstiden faller mange fra. Årsakene sammensatte. Men vårt mål å skape livslang idrettsglede for alle, uansett forutsetninger og sosiale forhold. Det skaper tilhørighet. Vi skal fortsette å bygge opp og feire topprestasjoner, fordi topp og bredde avhengig av hverandre. Vi kan alle glede oss over store idrettsprestasjoner, men idrettsglede oppleves også I det små. På og rundt arenene, på sidelinjen og I kiosken. Vi skal legge til rette for at idrettsglede kan følge alle gjennom hele livet. Vi vil gjøre norsk idrett enda bedre, for enda flere, på alle nivåer. Slik kan idretten fortsatt spille en avgjørende rolle for en bærekraftig samfunnsbygging, både lokalt og nasjonalt. Da kan vi snakke om en samlende idrettsbevegelse, fordi kraften av alle gjør oss sterkere. Sammen.

0: Du har hørt Sommer I Peto med Zainab Al-Samarai. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen.
1: Liker du Sommer I Peto? I appen NRK Radio finner du flere gode historier fra noen av landets mest interessante mennesker. Der kan du også sende oss en melding hvis du har tanker om det du har hørt. Dette NRK P2.
2: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Dødstallet I Ukraina har steget til 11 etter de russiske angrepene I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Ukraina forsvarsløse mot russiske ballistiske missiler, forteller korrespondent I Kyiv Fredrik Tombra.
3: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte de ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtal igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå I august, og ingen blir skutt ned, så det et tegn på at man rett og slett tom for ammunisjon.
2: En drone har eksplodert over bulgarsk luftrom. Eksplosjonen skjedde I en solsikkeåker, rundt 1 kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen, opplyser landets statsminister. Gassrørledningen går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet I eksplosjonen. Streikefaren I luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut da det I går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte I SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
4: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling I luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal I ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut I streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplassen. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere varslet at kan ta tatt ut I streik hvis den ikke går I mål.
2: En tysk turistbuss har kjørt ut av veien på E6 I Namsskogan I Trøndelag. Politiet forteller at ingen alvorlig skadd, men at flere personer lettere skadd. Bussen ligger på siden I veikanten. Det skal kun være den tyske bussen som involvert I ulykken. E6 var helt stengt I en periode, men nå et felt åpnet. Trafikken dirigeres forbi. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: og en betydelig økt samfunnssikkerhet.
1: Brannene I Frankrike har altså detonert sprengstoff fra andre verdenskrig. I Norge har vi rundt 1 million tonn med udetonert sprengstoff og ammunition I norsk natur og langs kysten, men det flertall på Stortinget for å få på plass en ryddaksjon. Kari Sofie Bjørnsen fra Høyre og Geir Petter Novik, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk for at dere begge var med I ukeslutt. Så skal vi til Arendal, for badegjestene og turistene I ferd med å bli byttet ut I Sørlandsperlen Arendal, for på mandag så inntar den politiske eliten, journalister og andre samfunnsdebattanter Sørlandsbyen. Men hva betyr egentlig Arendalsuka for helt vanlige folk I vertsbyen?
2: Nei, jeg synes jeg veldig fornøyd. Jeg litt stolt av det. Så folk spør meg, jeg jo ikke herfra som hører på direkten, så når jeg sier at jeg bor I Arendal, så sier jeg, åh, Arendalsuka, ja. Så ja, det gøy.
3: Jeg jo stolt av å ha det her I byen, men, og jeg jo en andalitt født og oppvokst her, men kanskje litt for mye av det gode, at man kan konsentrere seg litt og få det litt mindre, litt mer intimt.
4: Jeg ser litt dårlig, så jeg får ikke sett alle kjendisene så godt. Nei, det jo gøy da. Setter jo Arendal på kartet.
2: Nei, jeg tenker det kjempe. Det helt fantastisk at vi bor I et land og en by hvor folk kan vandre fritt og tale fritt og. Det jo bare helt fantastisk.
3: Det veldig flott at Arendal har et sånn et stort arrangement, men jeg synes kanskje det kan ha blitt litt for stort I det siste. Det ikke alltid størrelsen du kommer an på, og ikke kvantiteten, men kvaliteten.
4: Alle snakker jo om det. Alle gleder seg jo egentlig til det.
5: Hva målet ditt neste uke? Skal du få med deg mye?
4: Jeg orker ikke så mye. Jeg får sette meg på en krakk og så se derfra.
5: For du vil ha med deg litt?
4: Ja. Det vil jeg.
1: Det bare å finne fram krakken. Synnøve Skeie Fosse, du kommentator I Agderposten, og du gjør deg selvsagt klar for nok en Arendalsuke. Hvor stor har denne eventen blitt nå?
6: Jeg må jo være litt enig med han som sa at jeg også synes at den blitt litt for stor. Jeg må innrømme at selv om jeg gleder meg, så gruer jeg meg nesten allermest, fordi at jeg livredd for å gå glipp av noe, som tror jeg det for veldig mange. Det så enormt stort, at dersom du skulle... For eksempel besøkt alle som har stands da, og brukte 5 dager og 3 timer hver dag, så hadde ikke du rukket det likevel.
1: Så det på en måte antall stands og tilbud, og ikke det at det kommer så mange folk?
6: Det kommer jo veldig mange folk, og det veldig stas, og det jo kjempebra for næringslivet, og det veldig bra for arrangørene. Men det blitt veldig stort, og jeg savner kanskje en rød tråd. Det blitt litt sånn tutti-frutti-festival.
1: Tutti-frutti-festival, Arendal Littene enig med deg?
6: Jeg tror Arendal Littene veldig stolte av uka med, og med rette, det den ene uka I året der Arendal virkelig på kartet, I alle fall Norges kartet. Så, nei, vi skal være mest stolte, men jeg tror kanskje programkomiteen kan begynne å tenke litt nytt.
1: Ja, for uka har jo blitt anklaget for å være både elitistisk og eksklusiv, en slags sånn russefest for de intellektuelle. Men for den egentlig relevant for folk flest?
6: Hvis du tenker at det nesten 200 000 besøkende, så det klart at hvis du måler relevans I antall besøkende, så den jo det. Men jeg tror jo også at folk flest har litt vanskelig for å orientere seg i alle de tilbudene. At det litt sånn, blitt litt sånn relevansbarometer, altså du nødt til å være der, for hvis ikke så du livredd på, akkurat som på ungdomsskolen på de første festene. Tenk hvis ikke du ble invitert da hadde du jo ingenting å snakke om, og da var du ikke relevant I det hele tatt, da var du ute. Arendalsuka jo egentlig en kjempesvær festival for de som allerede innenfor.
1: En reunion?
6: Litt reunion for oss, hvertfall for oss journalister, men kanskje en blanding av fadderuke, fordi at fadderuke også har jo fryktelig mange arrangementer, og så litt russefest, for det jo ikke noen tvil om at det som foregår etter debattarenene stengt, kanskje minst like viktig. Altså det nettverksbygging, nettverket jo ferksvaret, så da må du komme hvert år, du kan ikke hoppe over da, for da har du jo på en måte gått glipp av noe.
1: Ja. Vi har snakket om tidligere I sendingen det der å starte opp igjen hverdagen nå etter ferien. Det litt sånn lurt også å starte med et pang og med en fest og med Arendalsuke?
6: Ja, det får deg I hvert fall til å våkne både faglig og sosialt, så sånn sett så kan det jo være lurt. Men ja, når skal man ellers ha den? Altså Sørlandet, sommer, kanskje litt sommer på hell. Jeg tror nok det riktig tid.
1: Du, I avisa Agderposten, hvor mange forhåndssaker og hvor på en måte viktig har Arendalsuka vært for dere I år?
6: Altså hvis vi skal måle et antall forhåndssaker, så har vi

0: kanskje grunn til å være flau i Agderposten, for i Agderposten så det en middelalderende gubbe som skal få bank av en avdanket bokser som har fått flest forhåndsoppslag, altså Løke mot Havner i en showkamp nede i Pollen, samler kanskje 3 000 til 6 000 mennesker. Der har vi vel godt og vel 40 oppslag nå, og så har vi vel, det har blitt litt flere på Arendalsuka etter hvert, men på fredag så tror jeg teltet 5-6.
1: Du, hvorfor denne boksekampen til Frank Løke og ja, nevøen til Havn og Kai Robin Havn og så interessant, tror du?
0: Penger, kjendisfaktor, halvnakne damer, øl. Ikke vet jeg, altså, ikke spør meg, for jeg skal ikke se på kampen.
1: Ja, kanskje Arendalsuka må ty til mer av de tingene, eller?
0: Nei, ikke halvnakne damer i hvert fall, men øl det nok av på Arendalsuka også. Men i motsetning til, til denne boksekampen, eller showkampen, så måler jo du på en måte relevans ved å være på Arendalsuka. Hvor mange arrangementer blir du invitert på? Skal du være debattleder? Skal du, er du invitert på minglefester? Det, hos Havn også er det i hvert fall ærlig nok, der kan du bare betale deg inn på Arendalsuka, er alt gratis.
1: Ja. Du sa jo at du har savnet en rød tråd i programmet, men du har jo sett nøye på det. Hva tror du kommer til å prege Arendalsuka i år?
0: Vi er jo opptatt av beredskap, ser jeg. Altså det er sikkert 1000, i hvert fall flere hundre arrangementer som toucher inn på området totalberedskap. Miljø og klima, det går aldri av moten. Jeg tror det som vi kommer til å savne i år, siden det er mellomår, det er toppolitikerne. Jeg tror ikke det kommer til å være så, det ser ikke ut til at det er så mange av toppolitikerne som er der. Til gjengjeld så er våre lokale stortingsrepresentanter, de er kjempeaktive og utrolig flinke til å delta.
1: Du, vi hører jo at du er jo ikke fra Arendal. Føler du liksom at du må moderere deg litt når du er litt, litt kritisk, eller se på det med litt sånn strenge briller?
0: Du vet at selvpisking, det er jo en sånn sørlandsk tradisjon, og de er veldig flinke til det, og de er kanskje ikke så veldig frem på, egentlig. Så ja, jeg føler vel kanskje at... Eller de som leser kommentarene mine sier sikkert at jeg ikke er så veldig forsiktig, men jeg føler at jeg er ganske forsiktig.
1: Men du kommer som damen vi hørte i innslaget til å finne fram krakken, du blir med?
0: Jeg skal være med, det er helt klart, og jeg skal på minglefest også.
1: Åh, det høres gøy ut. Arendalsuka, den starter også på mandag, og en av mange av de man kommer til å se på brygga i Arendal, det kommentator i Agderposten, Synnøve Skeie Fosse. Tusen takk for at du var med i ukeslutt.
0: Bare hyggelig.
1: Tidligere i sendingen så hørte vi 8 år gamle Olivia Foss Kristiansen og familien som gjør seg klar til ny hverdag etter sommerens store brann i Krokstadelva i Drammen. Når man har mistet alt man hadde i en brann, så det jo godt at noen vil hjelpe.
2: Og kom fra Askim, Indre Østfold, og jeg her med mamma.
3: Linda Ødegård
2: heter. Og jeg heter Nora Ødegård Hansen. Vi rydder litt og sorterer for at de som var i brannen i Drammen kan få ting tilbake som de mistet.
4: Innenfor bruktbutikken Hjelperingen ser du berg av poser. Noen gjennomsiktige, og vi ser at det mye klær inni de. Og i hyllene rundt står det leker, utstyr til barn.
3: Nye biler og leker.
4: Skrivesaker.
3: Og duppo.
4: Donasjoner av klær og utstyr, private spleiser og store auksjoner på nettet noen av eksemplene på giverglede etter storbrannen i Krokstadelva. Flere av sentralene som har samlet inn ting har måttet si «Stopp, vi kan ikke ta imot mer, men vi trenger hjelp til å sortere». Så det det Nora og de andre frivillige gjør på lageret en av hennes siste sommerferiedager.
2: Jeg begynner 6. nå, ja. Gleder meg til å møte vennene mine igjen. Nå er jeg neste eldst på skolen, så det litt spennende. Må jo pakke klassekken, og så må jeg ha med forklet mitt som vi sydde i 5. som vi skal ha med mat og helse. Så det de viktigste tingene.
5: Jeg husker at jeg satt og liksom ordnet blyantene litt, gledet meg litt til å bruke den spesielle pennen eller tusjen og sånn.
2: Ja, sånn det for meg også.
5: Hvordan tror du, for det 250 barn og unge her som berørt av den brannen, som enten har mistet huset sitt eller på en annen måte får livet sitt forandret. Har du tenkt noe over hvordan hverdagene deres er?
2: Jeg tenker at det må jo være litt sånn trist, fordi da kommer man jo ikke hjem til det vanlige huset sitt, og kanskje de ikke har skolesekken sin lenger, så de må kjøpe ny. Og det jo fint å se vennene sine igjen, Så de gleder seg kanskje til å få litt unna kaoset. Og jeg gleder meg til å komme litt i rutiner, så kanskje de også gleder seg litt i det.
5: Og så de trenger jo ikke å kjøpe en gang, de kan jo komme hit.
2: Ja, det synes jeg kjempebra, at de kan komme hit og få hjelp.
5: Har du sett noe som hadde vært kult å ha til en skolestartdag?
2: Her har vi litt sånn fargeblyanter og penner og litt bokser og penaler og sånn. Hvis man ser bak her, så det masse blyanter her.
5: Helt ja. Mye? Ja, for det litt viktig.
2: Ja.
5: Det ikke det?
2: Jo. Jeg hadde nok tatt med sånn, fargeblyanter og kanskje noen tusjer.
5: Det hadde jeg. Det tusjer i sånn boks her.
2: Jeg tenkte i hvert fall at jeg vil hjelpe. Jeg kan jo ikke akkurat bygge opp huset, så jeg vil hjelpe med det jeg kan. Og da tenkte jeg at det var fint å dra hit.
1: Reporter var Siri Narverumo. Fuskepels, frynser og høye hæler. Noen får stjerner i øynene, mens andre grøsser på ryggen. Moteløver har fått en smakebit på trendene som vil prege sesongene framover i København denne uka. Og i Trøndelag gleder damene i butikken Bare Lekkert seg stort til høstens nyheter.
6: Nå det meste her, stativene foran her, som høstnyheteren. Men det har ikke kommet så mye, men det kommer masse hver dag nå. Så i går kom det 8 kasser liksom, med nyheter og sånne ting.
7: Ja. Jakke, ponchoer og varme gensere. Nina Tønnesen viser stolt fram de ferskeste høstnyhetene i damebutikken Bare Lekkert.
6: Det mye brunt, og så det blått, og så det jo selvfølgelig sorte bestandig da. Det jo. Glad i klær? Veldig glad i klær. Vært hele livet.
7: Hun sminka, har svart kort hår og velkledd. Men Nina har også en stemme du kanskje dreier kjensel på.
6: Det her er noe jeg har lært nå med litt sånn bongbonger på.
7: Bongbonger?
6: Ja, rundinger da. Jeg kaller det bongbonger. Hva kaller du det, Kristine? Hva kaller du bongbonger, du?
7: De tusenvis har sett videoene av Nina og resten av Bare Lekkert-damene på sosiale medier, hvor de skildrer klesplagget med stor lidenskap, ispedd trønderske glose.
6: Trekk opp buksa da. Det noe jeg kaller det da. Det bare sånn buksa med strikk oppi, sånn bare...
7: Og Ninas klesinteresse, den kan også merkes på heimebane.
8: Har stort kleskap hjemme da?
6: Veldig.
8: Større enn gubben?
6: Ja, mye større også.
8: Hvor mye større snakker vi?
6: Nei, vi har vel en vegg som like lang som den... Ja, er det langt den der da? 3 meter? Kanskje 2,5 meter, og han kanskje har 1,5 reol på enden han da. Så det resten. Med heng og liggeklær og sånt. Og litt sånn jeg får alt inn i skapet, nei.
7: Det kanskje ikke overraskende at en dame som Nina har større kleskap enn mannen sin. Forskning viser at kvinner både kjøper og eier flere klær enn menn. Men årsaken mer kompleks enn at vi damer ofte glade i å shoppe. Forsker Vilde Haugrønning ved SIFO på Oslo Met ønsket å finne mer ut om hvorfor kvinner har mest klær.
9: Det startet vel med på en måte, at jeg hadde veldig lyst til å se hvor mye klær var det egentlig folk har, da.
7: I studien intervjuet Haugrønning et utvalg heterofile par fra ulike steder i landet. Sammen med informantene talte de og kategoriserte alle plagg i klesskapet fra undertøy til votter.
9: Hovedfunnet var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Men det som var mer kanskje overraskende hovedfunnet var måte, hvorfor kvinner hadde flere klær. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om. Blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger og det å kunne måte, variere mellom klær da, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel i hverdagen, da, som var veldig mer tydelig uttalt for kvinner enn det var for menn. Da.
7: På Bare Lekkert var jeg godt i gang med å pakke ut høstens nyheter. August kommer ofte med shopping på kjøpet, med innkjøp til skolestart, sal i butikkene og sesongens første moteveke, København Fashion Week.
10: For meg så jo hvert år så det København som indikerer på måte nå setter vi standarden for mode fremover I tid, fordi vi så heldige å få innblikk I hva som kommer de neste sesongene. Så det absolutt en kickstart på høsten.
7: Marte Ytre Hauge fra motenettstaden Melk og Honning på plass I Konges by for å få med seg neste års kolleksjoner og oppvisninger av ulike klesmerker.
10: Vi ser frynser og ballongbukser, vi ser også ikke bare ballongbukser, det kommer ballongskjørt, det kommer shorts, altså alt på en måte tatt videre et par steg. Det mye romanse, det mye blonder.
7: At damer har mer kle enn menn tror hun handler om interesse, og at kvinner generelt mer eksponert for påvirkning.
10: Altså vi må ikke glemme at det kvinner som styrer sosiale medier, så vi på en måte veldig out there. Og vi blir nok mer eksponert for hva man skal ha, og derfor har vi liksom, vi går I innkjøp til mer klær enn menn.
7: Forsker Vilde Haugrønning ønsket å ta et oppgjør med forestilling om at kvinner fra naturens side utstyrt med et shoppegen. Og selv om mange damer, som Nina på Bære Lekkert, glad I å shoppe, så tror Nina at nøkkelen rundt klær å finne noe en kan føle seg vel I, uansett om du mann eller dame.
11: Sånn ser jeg ut bestandig, nødvendig å bestandig kjøpe seg noe nytt heller. Bare du føler deg vel I klærne du går med, så det jo bra. Det jo.
1: Reporter var Ingrid Nedrebø, og vi skal videre vidt. Så skal vi til EM, for EM I friidrett starter I Birmingham på mandag. Forventningene til de norske utøverne skyhøye etter et heidundrende idrettsår for Norge. Og I den norske troppen Amalie Juhl klar for å ta medalje I sitt siste mesterskap.
12: Så det å trene mitt siste mesterskap, det kjenner jeg ganske vemodig. Men det også derfor jeg har lyst til å avslutte med et smell.
13: 32 år gamle Amalie Juhl setter karrierepunktum med individuell 400 meter og to stafetter I EM. Drømmen å ta hjem en siste medalje til premieskapet.
12: Det noe jeg ikke har så veldig mye av fra før, så det hadde vært gøy å få med en sånn hjem. Det hadde det. Det liksom perfekt avslutning på en karriere.
1: Reporter Brede Bleikli Thomassen, du på plass I Birmingham. Amalie Juhl medaljesulten, hører vi. Hvilke andre av de norske medaljekandidatene det som like ivrige på premie?
14: Jo, hei, det ganske mange faktisk. Vi har en del sterke kropp på plass her I Birmingham. Vi har akkurat pressetreff, så jeg møtte flere av de her. Amalie Juhl håper selvfølgelig å få sin første internasjonale medalje I et friidretts-EM eller VM, og det hadde vært en stor måte å avslutte karrieren på, men vi har jo større favoritter som Karsten Warholm på 400 meter hekk, og Henriette Jæger da, på 400 meter vel blant de aller største favorittene, sånn som det akkurat nå.
1: For det en rekordstor tropp som på plass I Birmingham.
14: Ja, det det. Norge sender 56 utøvere, tror jeg, her, så det en stor operasjon og mange folk med mange muligheter og mange med store drømmer derfor.
1: Du, Jakob Ingebrigtsen, han har vært skadet I lang tid, har ikke konkurrert siden fjorårets VM-finale, opererte Achillesen I februar, og nå skal han da igjen løpe 5000 meter. Hva kan vi vente oss?
14: Ja, dette jo det største spenningsmomentet, og det store spørsmålstegnet som alle har ventet på å kunne se Jakob Ingebrigtsen løpe igjen. Og det ikke lenge siden heller ble bekreftet at han skal løpe 5000 meter, så det var jo en kjempegod nyhet for alle som interessert I friidrett og løping, og norsk idrett generelt. Akkurat hvordan Jakob står jo vanskelig å si. Han har ikke løpt siden Tokyo-VM I fjor, da han også kom litt sånn haltende inn med en skade, og det ble jo ingen seier eller medalje der, men ryktene sier I hvert fall at Jakob Ingebrigtsen skal være I storslag, så jeg vil få med meg den 5000 meter en mandag kveld.
1: Og han skal da løpe mot sin egen bror, Filip Ingebrigtsen. Hvordan blir det?
14: Det tror jeg blir spesielt for de begge. Det lenge siden de to har løpt sammen I et mesterskap, så det litt sånn. Hvilke muligheter har Filip, og hvilke muligheter har Jakob? Skal Filip hjelpe Jakob, eller skal Filip prøve selv? Det et spørsmål vi ikke har fått svar på enda, så det blir spennende å se.
1: Du, det har jo vært en sommerbrede hvor mange av oss har virkelig fått øynene opp for sport, og det sikkert mange som kommer til å liksom bare følge med på EM nå, bare fordi at vi savner fotballen. Men du, hvordan Birmingham som friidrettsby? Merker man på en måte at EM snart i gang?
14: Altså, nå kom jo vi på plass her i går kveld, så har vi ikke fått sett så mye av byen enda, men nå har vi vært på dette, et stort hotell, et utøverhotell, rett ved flyplassen, som, hvor veldig mange av landslagene bor. Og her merker vi i hvert fall at EM i friidrett står på trappene. Jeg tipper man kommer til å se det i bybildet etter dette. De jo glad i friidrett her borte i England.
1: Helt sikkert. Vi glad i friidrett, vi også. Takk skal du ha, reporter, altså på plass i England, Brede Bleikli Thomassen. Og EM i friidrett kan du selvfølgelig følge med på NRK neste uke. Ansvarlig for sendingen har vært Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Elisabeth Vestreim Knudsen. Her i studio hørte du Kaja Fienskau, og vi ønsker deg en fin, fin lørdag ettermiddag. Nå får du straks nyheter.
15: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Høyesterett har avvist anken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus, forteller politiet. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet er nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi som vanskelig å bli kvitt, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
16: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smittet som det offisielle tallet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
15: Utenfor Oman, i Hormuzstredet, et skip truffet av et ukjent prosjektil, melder det britiske sjøfartsoperasjonssenteret. Angrepet forårsaket en brann ombord som skal være slukket. Ingen personer ble skadet, og det ikke rapportert om miljøpåvirkning. Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Krigen nå inne i sin 6. måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
17: Det jo bare å se på meningsmålingen i USA, det dypt upopulær. Og så det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det i det hele tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulert til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå.
15: Videre i amerikansk politikk, det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
18: NRK P2.

0: am what I am. That means a whole lot.
1: Miles Davis var en mann med temperament, og myten skal ha det til at det var raseriet som til slutt tok livet av ham. Året 1981. Miles Davis ankommer konserthallen I en helt ny knallgul Ferrari 308 GTSI Cabriolet med brune seter I skinn. Han klar for å gjenerobre verden. Etter 6 år I rus, skitt, mørke, taushet og isolasjon, venter alle spent på om en ny Miles igjen vil reise seg fra asken. Så kan jazzens Picasso virkelig finne seg selv opp igjen? Det skal I hvert fall ikke stå på kjøretøyet. Mannen med hornet tilbake. Jeg heter Tine Skolmen, og dette serien Miles Davis bak mytene, og vi kommet til det store comebacket rundt 1980, etter 5 år I taushet. Platemann, musikkprodusent, entusiast Christer Falk, velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Du, vi møtte deg I første episode, men nå det den Miles Davis som kanskje ligger ditt hjerte aller nærmest. Dette en periode der Miles Davis fans skiller lag. Ja. Noen elsker den, andre hater den. Vi snakker om det store comebacket. Var han verdt å vente på denne 80-tals-Milesen?
2: Oh ja, absolutt. Herregud. Jeg synes jo, altså, det jo ingen perioder av livet hans som han har vært dårlig. Men jeg synes jo når jeg vokste opp på 80-tallet og var plutselig glad I jazzrock og liksom bassol, og jeg ble liksom veldig glad når jeg hørte rytmisk musikk inni jazzen som på en måte var litt tettere på kanskje R&B og rock-pop som jeg brukte mye tid på. Det var liksom ikke jazzen som lå I bånd, det lå noe helt annet. Plutselig var det bare en groove, så det bare lå rygga på en groove over lang tid. Så da ble jeg oppriktig lykkelig. Jeg var ikke gammel når selve comebacket kom, da var jeg bare 12 år, så det fikk jeg ikke med meg, men jeg kom jo inn I ja, sånn 83-ish, var 14 år gammel og hørte liksom da han allerede var godt ute der, men det traff veldig godt altså.
1: Miles Davis besøkte Norge bare 5 ganger I løpet av livet, og en av de legendariske besøkene var jo på klubben Sardines I Oslo I 1987, Og der var du. Hvordan kom du deg inn der?
2: Nei, jeg hadde akkurat blitt 18. Jeg husker det var steindyr I billetter. Jeg lurer på om det var oppe I sånn 750 kroner eller sånt, så for meg var det ganske godt innhogg.
1: Det mye nå, da.
2: Ja, det nå, og det liksom det, eller det kanskje det koster nå med billetter, men da var det helt vilt. Og jeg husker jeg kom inn veldig stolt, fordi at jeg faktisk var gammel nok og slapp å måtte ljuge, som jeg hadde gjort veldig mange år I døra. Og jeg har også la merke at det var veldig mye gamle folk. Jeg hadde jo liksom, for meg var Miles Davis en som vi I min krets hørte på. Så når du kommer inn der og ser nesten hatter og frakker og stokker, så blir du liksom, dette her kan bli en interessant mix. Men det var jo tydeligvis også målet til Miles, det var at han var ikke så glad I de folka lenger. Han ville ha ungdommen, så jeg følte meg liksom velkommen der da.
1: Åh, så fint. Vi jo heldige her I NRK at NRK har vært rundt med opptageren sin gjennom alle tidene, så vi har jo lyd fra denne konserten. Mm. Hvis du skulle fått lov til å ønske deg fra øverste hylle, hvilken sang var den viktigste, eller hva tenkte du på av den konserten?
2: Ja, for akkurat den konserten, det var jo en veldig merkelig konsert, for han gjorde jo coverlåter av Skritt I politi, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Toto.
1: Det var rart at jazzfolka var gale.
2: Ja, vi steiler litt, men hvis man skulle være litt kommersiell, så jo Time After Time med Cyndi Lauper en nydelig låt nå og da.
1: La oss høre litt.

0: Vi hørte litt fra Time After Time, en gammel Cyndi Lauper 80-tallshits som Miles Davis spilte da på konsertscenen Sardines i Oslo i 1987. Hvordan var det å høre dette her igjen, Christer Falk?
1: Nydelig. Jeg synes jo, altså det er en veldig fin låt, og jeg synes jo fortsatt når jeg hører Cyndi Lauper versjonen også, så tenker jeg det er noe tidløst over den, så jeg tror han plukka riktig der altså.
0: Dette her er jo da fra tiden etter comebacket til Miles Davis. Da hadde han jo faktisk vært borte i over 5 år. Men det var mange Miles-fans som falt av og så tok helt avstand fra den musikken da han kom tilbake. Hva er din forklaring på hvorfor mange synes at dette her var en helt sånn håpløs Miles Davis-periode, at han drev og lefla med poppen?
1: Ja, altså han lefla med pop, men han gikk jo liksom bort fra dette her låtene. Og det var jo en periode hvor han hadde veldig sånn funk grooves og sånt på 70-tallet, men her var det plutselig, nå skal han strippe denne helt til beinet. Det kan godt være en låt som bare var et groove, og så skal man improvisere på det groovet med et par faste holdepunkter. Det er ikke alltid like spennende alle 80-tallsplatene, men jeg synes jo at han var inn på noe som traff veldig godt for meg.
0: Men er det flaut å innrømme at du liker 80-tallet Miles?
1: Nei, men jeg kjenner at det er mye motstand i folk. Nei, det er ikke helt innenfor å digge, i hvert fall ikke alt av det 80-tallsgreiene, men jeg tror ikke de er så greie på det, de som kritiserer meg. Men jeg synes jo han famla mye fram til på en måte Tutu, som kom ut i 86. Det var en perfekt jazz-rock-plate. Med gode melodier, liksom alle de tingene som han prøvde på fra 81 og oppover, det liksom traff perfekt i 1986.
0: Men hva er høydepunktet for deg da?
1: Altså det er mye høydepunkter på både Tutu og Amandla som kom i 89, men det som på en måte for meg alltid vil være Miles aller gøyeste for meg av 80-tallet er That's Right fra et album som heter Decoy. Det er jo etter at Mike Stern har takket for seg, eller sånn ufrivillig takket for seg, for han fikk jo sparken på grunn av knark. Og så kom jo da John Scofield inn, og Mike Stern kom jo fra rocken, mens John Scofield kommer litt mer fra kanskje bluesen. Og det Scofield gjør, på en måte, de fargene han fargelegger Miles sine låter på, det er helt fantastisk. Det er gitarspill på så høyt nivå som jeg tror aldri har hørt det.

0: Dette var litt av That's Right fra Miles Davis-albumet Decoy. Et av i hvert fall dine høydepunkter I denne comeback-tiden til Miles Davis, Christer Falk, som vi snakker om I denne episoden her.
1: Det var før det ble helt perfekt, og så det jo en ganske streit blueslåt egentlig. Det helt vanlig blues, men det at det var vel også det de kalte mye av de låtene som var I samme, liksom, samme område for New Blues. Det var liksom at de oppfant bluesen litt på nytt, og det var jo mye på grunn av Scofields spinnville gitarspill. Du hører at det liksom... Det svart da, det R&B som ligger I bånd. Du hører at han har sultne musikere som livredde. Altså jeg har sett så mye konserter med Miles Davis, hvor de ser på han med, det så mye frykt I blikket, og han ser stygt på dem og snærrer live, mens de liksom prøver å yte sitt beste. Og jeg tror den frykten, det kan du liksom høre litt I både plateinnspilling, men spesielt live-opptak som finnes på YouTube og sånt altså. Men det jo en grunn til at han har byttet ut mye bandmedlemmer I løpet av livet sitt. Det jo, og de fleste også ville jo gjerne, når de skjønte, altså Miles var jo litt sånn fæl, for han hadde gjerne folk som han likte godt å spille med, og når han begynte å gå litt I en annen retning, så I stedet for å sparke folk, så satt han bare en ekstra person på det samme instrumentet, sånn at det ble plutselig to av dem. Nei. Så to gitarrister, så står han ene, du skal ikke spille så mye nå, og så bare sånn, nei, men faen, dette jo dårlig gjort. Og så, det veldig mange som følte litt sånn på det, at nå kjenner jeg at nå det min tur å få fyken her.
0: Litt utfasing, ja, rett og slett. Men det var jo ikke alle som var da like begeistret for musikken til Miles Davis på denne tiden her, som vi har snakket om nå etter 1980. Men Miles som fenomen og kulturelt ikon slo vel virkelig ut på denne tiden, gjorde ikke det, Christer?
1: Jo, og det var jo mye på grunn av, altså, han var jo flink til å iscenesette seg, og mye kule bilder og sånt, og det var ingen som tenkte sånn på den tiden. Han var jo en jålebok, liksom. Han kjørte dyre biler og fikk liksom de beste fotografene til å gjøre cover av Tutu for eksempel. Det jo sånn, hvem som ikke har hatt det på veggen hjemme som litt jazzinteressert. Så han var jo flink til å iscenesette seg, på en måte å skaffe seg selv en sånn status da. Mm. Men det klart, det jo ingen, uansett alder, så det jo ingen som ikke liker Miles på et eller annet tidspunkt, og de fleste liker han jo I flere av epoken også, så han jo flink både musikalsk og visuelt.
0: Og her går han jo litt videre, altså, han spilte jo inn en episode av den 80-tallsserien Miami Vice, ja. Der ser du et bilde hvor han spiller Hallik, altså det ser jo som om det passet han veldig å ha den looken da.
1: Han nok glad I det. Ja. Og så han jo, på en måte, han tjente jo penger som gress I perioder, og det også jo, det jo veldig lite jassete å gjøre. Og han var heller ikke så redd for å bruke det, så han var liksom levde livet til helt I tampen han.
0: Ja, for det lurer jeg litt på, det for flere av gjestene som har vært innom I løpet av disse episodene, de har vært litt sånn uenige om hvor motivert han var av penger. Så hva tror du, Christer Falk, om økonomien da, og dette comebacket, som også var en ny stilperiode for meg?
1: Ja, jeg tror nok først og fremst det musikken som ligger I bånd, men han jo en kommers fyr. Det å gjøre Michael Jackson og Cyndi Lauper-coveret på en måte, han vet jo at det god sånn crossover-tenkning. Altså de fleste ville kanskje, jazzfolk ville valgt bare en veldig god låt av noe ukjent, for det liksom mer kredd, men det å ta skritt ut dit og plutselig bli spilt på vanlige radioer, ikke bare jazzradioer, det er smart, og det jo... Jeg tror nok han har tenkt begge deler at nå kan jeg velge mellom en låt som jeg vet jeg kommer til å tjene penger på som bra, eller ta en litt teit låt som ingen vet hva for noe som også bra. Tar den enkleste løsningen.
0: Og så fikk han jo de unge til å skrive musikk for seg da.
1: Ja, det var. Ja, han ikke den mest aktive låtskriveren fra 80-tallet ut. Det var mye sånn, du kan godt kalle deg låtskriver, men det jo bare egentlig bare en bassgang, og så det noe som skjer på låta.
0: Liten skisse, men ja. Så fikk han alle pengene likevel.
1: Han gjorde det.
0: Ja.
1: Det smart det.
0: Christer Falk, Miles Davis, han dør 28. September I 1991. Mm. Dødsårsaken, det slag og lungebetennelse. Men dette jo en mann der mytene liksom florerer rundt ham, og selv døden har jo hatt litt mystikk over seg, eller kanskje mer tristesse, for det fortelles at han døde av sitt eget raseri. Har du hørt om det?
1: Ja, men jeg har hørt flere versjoner av det. Altså, jeg har hørt at han ikke fikk de medisinene han ville ha, og ble klikket på legen og fikk hjerteinfarkt. Så har jeg hørt nå nylig faktisk at legen ville operere en sånn sonde eller hva det for noe sånn rør inn I halsen hans for han skulle kunne puste bedre og det ville han ikke ha fremmedlegemer inn I kroppen sin så det gjorde at han klikket på legen I hvert fall han klikket på en lege og det endte veldig dårlig så det, hva som var grunnen det vel bare legen som vet han lever sikkert ikke han heller
0: Nei. Det var jo også det som gjorde at han hadde denne veldig karakteristiske stemmen også og også en operasjon så ja. Blir han sint eller en krangel også
1: det var vel sånn tidlig kols
0: Nemesis.
1: Ja.
0: Men han ble jo da 65 år gammel. Hva står igjen etter Miles Davis?
1: Nei, altså han jo selve definisjonen av jazz I hvert eneste 10 år fra 40-tallet og frem til han døde på 90-tallet, eller I hvert fall til og med 80-tallet. Tenk om han hadde revolusjonert hiphop-jassen også på 90-tallet hvis han hadde levd litt lenger. Det kunne fort skjedd, for det var ganske tøffe ting han gjorde. Også der var han jo smart og brukte liksom Earth, Wind & Fire-låt med rap på toppen. Så det liksom, han var en smarting, vet du. Han var en litt sånn kynisk lurifaks, men så lenge du gir ut så gode plater over så lang tid, og det liksom... Sikkert noen feilskjær innimellom og mye eksperimentering, men hvert 10 år så har det jo noe som renspikket gul.
0: Har noen kunnet måle seg med Miles Davis?
1: I jazzverden så vel ingen som kan måle seg med Miles. Kanskje Prince, sånn generelt, og Mozart.
0: Christer Falk, vi må høre litt mer musikk. Hva det du vil at vi skal høre da, nettopp fra denne comeback-tiden hans?
1: Ja, kanskje den største signaturlåten hans fra 80-tallet, det jo også en ganske sånn enkel sak. Det var vel egentlig Bill Evans som spilte noe for han, som han lånte og satt navnet sitt på, men det var jo et sånn enkelt sånn riff.
0: Som barneregler nesten.
1: Ja, nesten. Og det ble jo da til låta Jean-Pierre, og den har han jo dratt med seg hele 80-tallet, og frem til han døde så spilte han jo den nesten på hver eneste turné.
0: Vi skal høre et konsertopptak. Christer Falk, tusen takk for at du kom og delte dine egne opplevelser av comebacket til Miles Davis på 80-tallet.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Jean-Pierre live. Et av Christer Falks store Miles Davis øyeblikk. Vi har i snart 6 episoder snakket om livet og musikken til den store stilskaperen, trompeteren Miles Davis. Og selv om han døde i 1991, 65 år gammel, lever arven etter ham i den beste velgående. Hvorfor det? En som har blitt kalt Miles' arvtager er Nils Petter Molvær, en av våre fremste eksportartikler som siden 90-tallet har reist jorda rundt med trompeten sin. Og det ingen tvil om at Miles Davis har truffet en nerve hos godeste Molvær.

0: Miles Davis og Shirley Horn med You Won't Forget Me. Men du, jeg har jo hørt folk, det har sikkert du også hørt da, liksom at du da, Nils Petter Molvar, er Miles arvtager. Hva synes du om en sånn beskrivelse?
1: Nei, altså jeg klarer ikke helt å forholde meg til det. Jeg synes jo det er andre folk som er mye nærmere han i uttrykk, som for eksempel Palle
0: Mikkelborg. Palle Mikkelborg, den store danske trompetisten.
1: Ja, og altså for meg så er han en blant veldig mange. Men han har vært viktig, og kanskje i begynnelsen veldig mer.
0: Begynnelse av karrieren din.
1: Ja.
0: Men da du kom med den første soloalbumet ditt, Kmer, da mener jeg at jeg hørte noen som sa, eller om det var noen som hadde lest, at dette er plata Miles Davis ville ha lagd hvis han fortsatt hadde levd.
1: Ja, men det er
0: hvordan er det å høre sånt da?
1: Nei, altså hva skal han si til sånt? Jeg kan jo liksom ikke ordentlig forholde meg til det og sånt, for det er jo på en måte det at du... For meg så... Når jeg laget den, så var det på en måte helt andre... Det var ikke så mye Miles jeg hørte på da. Det var veldig mye andre ting som der jeg ville på en måte prøve å sette sammen en sånn type lydbilde og et slags sånn musikalsk fundament som integrerte alle de tingene som jeg hørte på, som jeg digget på den tiden. Og så spiller jeg, men det er at jeg spiller trompet da, ja, kanskje, det, ja. Kanskje likheten at han også gikk andre veier, altså han drev ikke bare og spilte streit standard jazz og sånn, han gikk andre veier. Det er kanskje det jeg tenkte på, jeg vet ikke det.
0: Men Elisabeth Målvei, vi snakket i sted om denne timingen da til Miles Davis da vi hørte han sammen med Shirley Horn. Vi kan jo snakke litt om frasering, det er en annen måte å beskrive musikk på. Kan du først bare si noen ord om hva du legger i, eller hva betyr frasering?
1: Altså, du kan godt si det er en musikalsk setning. Og det handler om å få en diskusjon, for eksempel hvis du sier om snakking, det er å få en diskusjon til å gå fremover. Ikke sant? I stedet for å snakke i munnen på hverandre hele tiden, som kan se på for eksempel debatten. så handler det om å gi hverandre rom, og så prøve å komme og så skape en bevegelse fremover.

0: det er veldig vanskelig å si akkurat hva det er, for det er en veldig intuitiv ting.
1: Mm. Du vil jo at vi skal høre et eksempel på nettopp dette, ja, fraseringen hans. Kan altså, du beskrive det for oss før vi hører det? Hva er det vi skal lytte til der?
0: Altså, det er en platte som heter Live Evil. Og den låten som vi skal høre litt på, den er veldig, veldig lang. Så hvis at jeg hadde hatt 13 minutter, så kunne jeg ha spilt hele låten, så da hører dere den.
1: 26.30.
0: Han er så lang, ja. Ok. Så hvis du hører det, så hører du liksom hvor der folk beveger seg, og at det den tar liksom alle verdens retninger. Sånn. Så når han begynner igjen, etter cirka 21 minutter, så bare samler alt seg. Og så tar han liksom bare tak, og så bare... altså det... ute i det, men også kan ikke høre så langt, vet jeg. Men han gjør det også veldig bra i begynnelsen. Det er liksom bare en sånn forsmak til det som kommer ut i det. Så hvis at det folk vil høre på utrolig bra timing og sånn, så kan jeg høre hele låten hvis det er 26 minutter.

0: Vi startet jo denne serien om Miles Davis med å slå et slag for stillheten. Ja. Det å stenge ute alle den uvesentlige larmen. Og så oppdaget vi at din nyeste plate skal jo hete nettopp det, Vær stille, Be Quiet. Ja. Og alle låtene er improvisert verden over. Mm. For vi skal jo avslutte da i bydelen Hackney i London, der du spiller med vokalisten Imogen Heap.
1: Ja.
0: Nils Petter Malvær, tusen takk for at du kom her og kastet litt glans over Miles Davis. Du får ta med deg trompeten videre ut i verden, så skal vi høre da London Hackney.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: for det som passer. Du, vi snakker om arven etter Miles Davis I denne episoden her. Når spilte du selv en Miles Davis-låt?
1: Det var faktisk I går.
0: Oi.
1: Ja, for jeg har elever, basselever på Tonheim Folkehøyskole, blant annet. Og da spilte vi Nefertiti. Og det jo egentlig en låt skrevet av Wayne Shorter, men kanskje mest kjent med Miles. Men jeg spiller mange Miles-låter sånn generelt sett, fordi det mye bassorientert musikk. All Blues for eksempel, masse, som et veldig bra bassriff å spille.
0: Men hva tenker du at Miles Davis har å lære dem?
1: Mange ting, egentlig. Sånn jeg har på en måte forholdt meg til Miles Davis, da, både som en fantastisk musiker og komponist, og ganske sånn kompromissløs, så tenker jeg at han har en sånn holdning til musikk, som veldig fri, og en sånn tilnærming til at man skal få lov til å komme med personligheten sin I musikken, samspillet, det kollektive. Og der var jo han en ganske pioner og samlet utrolig mange bra musikere I ulike bandkonstellasjoner, og fikk de til å spille fantastisk sammen med hans låter, også liksom coverlåter. Så han var jo en dyktig bandleder, sånn sett. Jeg tror han kanskje var litt streng bandleder også. og hadde nok sterke meninger og sånt nå. Men absolutt, han har jo så vanvittig katalog fra den cool jazz-tiden til nyere tid hvor han spiller liksom poplåter. Så han har jo en sånn hengekøye mellom ulike sjangere.
0: Men du komponerer jo mye selv.
1: Ja.
0: Hvordan tar du med deg dette her inn I dine egne komposisjoner? Har du noen? Kan vi høre det vi med blatt å høre?
1: Jeg tror, altså, når man studerer musikk, altså som jeg gjorde det, I hvert fall I starten på musikkhøyskolen, så man jo ganske opptatt av det her med referanser, og kanskje litt sånn musikkpoliti, og hvordan man skal skrive en låt, og sånt. Og da det jo på en måte litt sånn tettere det her, ikke sant, du får undervisning om musikkteori og musikkhistorie, at man lærer så mye, og så har man lyst til å lage litt musikk, kanskje utifra, noe utifra det, da, pluss liksom de studentene som man studerer med. Sånn. Så I starten så vil jeg kanskje si at da hadde jeg et mer sånn bevisst forhold til den der, om man skal lage en låt som liksom modalt landskap, for eksempel. Og da hadde jeg et band som heter Pixel, og da kunne vi gjøre det.
0: Har du en Pixel-låt som du vet at vi på en måte kan se og høre disse referansene?
1: Ja, da det en sang som heter She Knows, som litt sånn modalbasert.

0: var jo en sånn 5-6 år da Miles Davis døde, og likevel så han av der da I livet ditt. Hva tenker du at han kan lære oss I dag?
1: Musikken hans var jo veldig preget av datid, altså det som skjedde der og da, egentlig sånn historisk sett da. Blant annet så hadde han et album det året jeg ble født, 1986, som heter Tutu, som egentlig var et henvisning da til han erkebiskop Desmond Tutu.
0: Desmond Tutu?
1: Ja.
0: Han har jeg hilst på.
1: Har du det?
0: Da var jeg så starstruck at jeg trodde jeg skulle dø.
1: Men, okay. Wow, fantastisk! Ikke sant? Så det noe med den holdningen til musikk som jeg tenker kanskje det viktigste. Altså. En sånn frihet, at man har noe å komme med, en stemme, en personlighet, at man bruker musikken til jeg ønsker å skulle si noe, ha noe på hjertet. Mm. Og så, men musikken hans lever jo videre I dag, absolutt, med at det er jo en arv der fra han, at man vet hvor man kommer fra, men også litt sånn retningen og veien videre. Så det jeg synes har vært gøy, for eksempel, da, jo så gå tilbake igjen og så finne noen sånne låter som jeg ikke har hørt på 15-20 år. Og når jeg hadde en øvelse nå nylig med Anja Løvdal og Veslemøy Narvesen, så begynte vi å snakke om liksom, de her akkordene der, sånn der, at vi kjente at vi var kanskje ikke helt modne for, eller sånn, nå begynte vi å skjønne disse akkordprogresjonene og linjene, og hva var det man tenkte da, at man kommer litt sånn dypere inn I materie etter hvert, med, parallelt med at man har levd litt lengre og har litt mer livserfaring også. Og det var litt gøy å finne igjen tilbake til det, en låt som man kanskje også hadde på videregående liksom. Men man der og da liksom skjønte liksom ikke, kanskje ikke forsto helt dybden I det, at liksom den dybdelæringen den, og hva mente hva var tanken bak det her og hvorfor valgte man å gjøre det så ja, så jeg vil si liksom, innenfor jazz-sjangeren så har du den her utviklingen, den røde tråden tilbake til Miles, og så liksom det frampek videre at det sånn det skal være at musikken hele tiden skal utvikles sånn som Miles gjorde det
0: Men Miles Davis, da han begynte å lefle litt med poppen, mange brukte ordet lefle, for han fikk jo mye kritikk da han begynte å gå inn og spille Time After Time, Cindy Lauper Hvordan sto han I dette?
1: Han ble nok ganske uglesett når han gjorde det her. En stor jazzstjerne, ikke sant? Som kommer og spiller Human Nature av Michael Jackson også. og så spiller disse låtene her, og liksom den der sofistikerte jazzen og litt sånn pretensiøse... Ja, delen av jazzen som det fort kan være også, ikke sant? Men det jo det som gjør han så ekstra kul. At han hadde jo litt den der fuck it-attityden med å stå med ryggen til publikum. Han skulle ikke være noen entertainer, han skulle ikke spille bra musikk. Så da kunne han spille de låtene. Han hadde lyst til det. Hvorfor skulle ikke han få lov til det? Og det jeg tenker at det jo noen da som har gått, vært med å karve ut den litt sånn veien I jassen der og åpne opp for at, ja, men det greit da. Miles gjorde det. Da det lov å si det, selv om det en begrunnelse jeg sjelden har brukt, men det tror jeg skal begynne å bruke. Ja, men Miles gjorde det også.
0: Det kan vi vel alle ta lærdom I livet sant? Generelt. Ja. Kanskje vi skal begynne å gi litt mer F og si det. Jeg sier som Miles.
1: Ja, ikke sant. Men det var, altså, han var veldig opptatt av liksom, energi I musikken, og med musikerne som han spilte med. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått spilt med Merlin Mazur, trommeslager og perkusjonist. Fantastisk musiker, og hun var med I Miles-bandet, spilte med han I flere år på 80-tallet. Og det var det kuleste jeg visste når hun satt og kunne snakke litt om hvordan det her var, rett og slett. Og få lov til å spille med en så stor stjerne, og hvordan han jobbet med musikerne sine, og hun kunne fortelle at hun følte at hun ble mye bedre musiker, og ja, både som jobbe veldig spesifikt med gruver, blant annet, men også den her komme med sin personlighet og komme med det du er, energien inn i musikken, og få lov til å være den man er, da. Så det er veldig, ja, det var fantastisk å tenke på. Så hun var også den eneste dama som var med i et Miles band.
0: Ja. Takk, Ellen Andrea Wang.
2: First place, they have to know how to carry the instrument. You can tell by the way someone picks up an instrument if they're going to play it or not.
0: Det er ikke bare Ellen Andrea Wang som har et sterkt og innelig forhold til Miles Davis. Og vi har jo i denne serien Miles Davis bak mytene hørt mye og mangt fra godt voksne som har snakket. Men arven etter Miles lever i beste velgående, noe disse studentene er et levende bevis på.
3: Och så sen så går det vidare till

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Nesten alle varmekraftverk I Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn I nok en krigsvinter, det forteller Ukrainas president Vladimir Zelensky på et offentlig besøk I Serbia I dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne I landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt I eget land. En stor skogbrann herjer I Kanada, og flere tusenvis skal være evakuert. Distriktet Summerland I provinsen British Columbia, vest I Kanada, har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre I dag. USAs president Donald Trump innførte I juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske myndigheter jobber nå hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
0: Kvinner kjøper og eier mer klær enn menn. Nyere forskning viser at det på grunn av samfunnets forventninger, det forteller forskeren bak resultatet Vilde Haugrønning ved Oslo Met.
2: Hovedfunnet var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Det som var mer kanskje overraskende hovedfunnet var på en måte hvorfor kvinner hadde flere klær. Da. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger og det å kunne variere mellom klær da, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel I hverdagen. Da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestland fylke I helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelig kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt, og det kan være vann I veibanen, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P2 Dette P2-pulsen I NRK P2.
4: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
5: Og nå først så skal vi til Moss.
6: Det skal vi, for P2-pulsen fortsetter I julesporene til den brittiske økonomen og forskeren Thomas Robert Malthus, som var på guttetur I Norge for over 200 år siden. For denne store interessen for Norge, og som nordmenn opplever nå da, etter fotball-VM I sommer, den ikke ny. Malthus han var på feltarbeid her I 1799, og var riktig så fornøyd med besøket han og kompisene hadde I Halden, som da het Fredrikstad. Fredrikshald, beklager, og dette skriver han I dagboka si, da han dro derfra 25. juni for 227 år siden.
7: Etter en frokost som ble pånødet oss av herr Anker, forlot vi Fredrikshald I to høyst elendige vogner. Etter å ha blitt så utsøkt behandlet I byen, så skammet vi oss over nok så tarvelig sorti, og tok derfor bena fatt I håp om at man skulle tro at vognene ikke tilhørte oss.
6: Ja, de var ikke så veldig fornøyd med denne hestetransporten og tok altså beina fatt, og reporter Sjur Setre, du tar samme turen som Malthus, og nå du I Moss, hvor han dro etter å ha besøkt Halden, og bare for å repetere litt, hvem var denne Malthus?
8: Ja, du nevnte det så vidt, Lena, men han var jo en kjent økonom, da. Han var viktig for sin, i samtiden, og han hadde skrevet en bok året før som handlet om befolkningsvekst. Vi skal komme litt tilbake til det, om han fortsatt relevant faktisk etterpå, da, for jeg jo I Moss nå. Men boken den handlet om at det fort blir for mange folk og for lite mat, og at det vil rett og slett føre til at jorda gikk under. Så dro han da til ytterkanten av Europa, til Norge, for å se om teoriene stemte, og det gjorde de ikke. Men han var på feltarbeid, rett og slett.
6: Ja, og sånn jeg har skjønt det, så var ikke Moss et sted han hadde tenkt å bli værende, det riktig det?
8: Nei, absolutt ikke. Altså, han syntes det var dyrt ja. og dårlig.
6: Ja.
8: Altså, de kom hit midt på natta. Altså, nei, de ville absolutt ikke hit. Altså, de skulle jo til Kristiania eller Oslo nå da, og de skulle studere den norske væremåten, og så skulle de jo videre. Men de orket ikke flere dårlige norske veier, og du hørte jo det der som Tor Henry, produsenten, hadde lest opp. Altså, det jo snobbekarer dette her da. Så de ville ha båt så fort som mulig videre fra Moss. Og så blir de tvunget til å være en natt. De kom midt på natta, og så de til langt ut på neste dag. Men de rekker ganske mye, altså. Dårlige senger, dårlig mat, og så blir de lurt. De blir rett og slett svindlet. Sånn, ja. Så Moss kanskje ikke det stedet som de liker best. Turistene blir flådd. Så ja, men altså, dette her var jo gutter, Lena, som var I begynnelsen av 30-årene, og de hadde jo vært på konstant fest I Halden, altså ja. Drukket, altså bare det, og så fortsetter de med det I Moss, og han noterer så han klarer å skrive, men jeg må bare si noe om hvor jeg ikke sant, det jo sol, jeg står ved Mosseelva, det ganske tørt har det vært I sommer, så det ikke så mye vann. Vannet, det kommer jo fra Vannsjø, da, området der. Dette jo byens stolthet, og ekstremt viktig. Fordi jeg står nå inn på jernverket, som etter hvert ble til cellulose. Ikke sant? Moss virkelig en industriby, har vært det, eller det det kanskje ikke lenger. Da. Men så må jeg høre med Nils Messelt. Du jo da politi har du vært, du har vært mye forskjellig, og nå driver du veldig mye med brennvin, altså du drikker ikke så mye som disse gutta, tror jeg da, men Moss 1799, hva slags by var Moss?
9: Ja, Moss by var en by i vekst industrimessig, og du nevnte Mosselva som ga grobunn for både møller, sagbruk, og ikke minst jernverket, og brennerier.
8: Ja, ikke sant? Brennerier. Ja. Fordi de jo ute og drikker, de møter en norsk offiser. Og ja, for brennevinsbyen Moss, altså den altså det var industribyen som var I ferd med å vokse, men også brennevinsbyen Moss.
9: Ja, det helt riktig, og den startet allerede I 1787, hvor en som heter Johan Gude, med dansk bakgrunn startet brenneri, byens første brenneri. Han holdt det gående I 6 år, og så fant han ut at dette ikke godt, og de fleste brennvin ikke godt, og de prøvde å med urter og forskjellige, og brukte det som medisin, og da gikk det jo greit.
8: Mot alt, altså svangerskap, som hvis man skulle se barn.
9: Hodepin og så videre.
8: Flass.
9: Ja, alt mulig. Han fant da ut, han kom jo fra Schleswig-Holstein, og nede I Flensburg var det masse brennerier som hadde godt brennevin. Han fikk da tak I en brennerimester, og det var litt morsomt, og ikke bare brennerimester, men at han måtte også ha en drankermester.
8: Altså en som rett og slett slags munnsjekker, som sjekker at brennevin godt?
9: Nei, det stikk motsatt, han måtte være edruelig. Det var jo å skrape vekk avfallet, for de måtte bruke det, jeg brukte det til dyr som fôr da, blant annet.
8: Ja, det ante meg altså, og fulle kyr var et problem I Moss, vet jeg, men bare for å liksom holde litt fast I 1799, da var dette I gang, ikke sant? For da hadde jo det kommet en brennerimester som ble veldig sentral I byen, familien hans etter hvert da, blant annet her vi står nå. Ja, og hadde de orket å bli litt lenger da, så kunne de få smakt litt sånn godt brennvin da, kanskje fått litt god mat også.
9: Ja da, det var nok noe godt brennvin etter hvert som brennerimesteren kom. Han kom inn I 93, og dette var I 1799. Men... Altså Momme Petersson, som han hette, han var jo da den første brennerimester, og han ble jo veldig sentral i oppbygging av sagbruk, og etter hvert da M. Petersson og sønn, som var den store cellulosebedriften i Moss, som overtok områdene etter jernverket.
8: Ja, her vi står nå.
9: Så
8: vi er midt sånn i hjertet av det. Nå står Ola Innseth her, han har skrevet roman fra Moss, men han har faktisk lest Malthus, som du uttalte riktig, tror jeg det er. Thomas Robert Malthus. Så vi skal snakke litt med han, for vi får snart et drap i Moss også. Han er kriminalforfatter og historiker, men bare for å liksom, hvis de hadde blitt boende i Moss da, disse gutta, og ikke vært så snobbete at de skulle videre til Oslo, da var det fyll i gatene. Mossebefolkningen drakk 10% av brennevinet som ble produsert på de, hvor mange, 30 brennerier var det?
9: Nei, det var 14 samtidig, men det var opp og ned, og på det største så var vi oppe i nesten 2,5 millioner liter. Ja. Og dette ble et sosialt problem, fordi at man gikk på, rett og slett på fylla. Og dette ble en snakkes også på Stortinget. Men da var det brenneriene som kom med dette her i forkjøpet og dannet en måteholdsforening.
8: Ja.
9: Ja, og da sa de maks 3 drammer om dagen. Det mente de gikk greit, men det ble faktisk forbud i Stortinget, enstemmig. Men svenske kongen, som var en hyppig gjest hos brenneriene, han nektet å sanksjonere loven, så dette fortsatte til det ble en stor bybrand.
8: Ja, det er branner altså. Ola Innseth, altså, det er litt av en by du bor i. Dere er jo mossinger begge to. Dere utveksler liksom, hvor bor du og ja, litt sånn. Og så er du historiker. Men altså, han Malthus, som du har lest.
10: Ja, jeg har lest alt om Moss, jeg.
8: Ja, det er ikke så veldig mye han skriver da.
10: Nei, det er en halvside cirka, så akkurat den delen av researcharbeidet gikk veldig fort.
8: Ja. Men ikke sant, han var jo her, og han studerte dere da? Deg kanskje noen forfeller da?
10: Ja, det kan godt hende, og han var jo økonom, og han var jo rik som du har vært inn på, som de fleste som på en måte kunne ytre seg i det hele tatt på den tida var, men det var jo enorm fattigdom, ikke sant? Også i Moss, og det var jo plagsomt også for de rike. Og Malthus var veldig opptatt av det her, og opptatt av den fattige befolkningen. Men han hadde da på en måte, han ville på en måte hjelpe de fattige, han ville gjøre noe med det her, men han hadde også en teori om at hvis du hjelper de fattige, så ville de jo formere seg. Det ville bli flere av dem, og det var litt fordi de hadde dårlig moral, da mente han litt for han var prest. Og hvis de ble flere, så ville de jo bare igjen få det verre. Så egentlig var han jo strengt tatt imot å hjelpe de fattige, fordi på lang sikt ville de på en måte bare få det dårligere av å bli hjulpet. Da.
8: Litt så komplisert egentlig, men Darwin var opptatt av han blant annet.
10: Ja, og man kan gå mange omveier for å komme frem til konklusjonen om at man ikke må hjelpe de fattige. Det er mange som har klart på mange ulike måter opp gjennom tidene. Men det som han... Dette var jo starten av industrialiseringen, ikke sant, som vi var inne på, og det var kanskje noe av det der det glapp mest for Malthus på en måte, var at han så ikke helt det komme, hvilken enorm transformasjon av samfunnet det faktisk kom til å bli, industrialiseringen, og hvordan det da, de fattige, som han på en måte syntes var et problem, var jo de som kom til å faktisk jobbe i og drive denne industrien, som økte rikdommen noe så helt enormt.
8: Ja, nei, men du, altså, skal vi rett og slett hoppe med 7-milssteg og ta litt sånn action her da, ikke sant? Altså Ola Innseth, han er jo historiker, han skriver om faktisk økonomifaget, det har Ola fortalt meg, og der er Malthus med. Men så er det at han skriver kriminalromaner, og de er fra Moss. Så du må kanskje si noe om hvor vi er nå, for det er jo Moss i dag, og det er på en måte, nå er vi ved utgangen, det er ikke så mye industri igjen i Moss, det skal vi snakke litt om, men litt om det du skal lese nå.
10: Jo, denne boka er etter under Moss, og den finner på en måte sted i noen av det som definerer Moss mer enn industrien i dag, som er tunnelene under Moss som driver å bli gravd ut, fordi Moss er nå blitt en pendleby. Og her er det et kjempestort, skandaløst, kan man jo si på mange måter, jernbaneprosjekt, som handler om å lage tunneler under hele byen, blir aldri helt ferdig. Og den boka her, den åpner med det er en mann, Fredrik August Brick, som blir jagd gjennom de tunnelene, men han vet at tunnelen skal åpne neste dag, så det bare er en tynn hinne igjen, så planen hans er at han skal grave seg ut.
8: Ja, les nå med høy, klar stemme.
10: Med ett kjente han luft mot fingrene. Frisk, kald luft. Han gravde enda raskere, som et vilt dyr på vei opp av jorda, ut i dagen. Han kunne se lyset nå. Han stakk begge armene ut og skyflet jord til side. Så fikk han dyttet hele hodet gjennom. skjedde overraskende fort, og han skrek av lettelse. Håret var fullt av brun og svart jord. Han blødde fra panna, men der ute, i lufta, var det begynt å lysne. Skumringslyset gjorde at han i et kort øyeblikk glemte hva han holdt på med. Han hørte fuglekvitter. Plutselig var det som om Nykvistbyen fortsatt lå der, og at Fredrik August Brick kunne se den foran seg. Det majestetiske trehuset på hjørnet av Fjordveien og Nykvistgata. Det hadde vært fagprøven til byggmester Petersson, bestefarens onkel eller et eller annet sånt. Faren hadde sagt det hver gang de gikk eller kjørte forbi. Bak der igjen de mindre trehusene nedover mot vannet. Alle smågatene og bakgårdene med klesvask, hengende i snorer mellom epletrær og husvegger. Så den store leiegården, Port Arthur, nederst i Værlegata. Tre etasjer med leiligheter for de ansatte på jernbanen. Sliten murpuss, malt i en svak rosa farge. Alt dette lå liksom der foran ham nå. En tidlig morgen, før noen skulle stå opp og komme seg på jobb i en av byens fabrikker. Det var bare et glimt, en ørliten sprekk i tida, for ingenting av dette fantes lenger. Foran Fredrik August Brick lå et stort hull. En gigantisk byggeplass med utsikt til konteinerhavna ved vannet og det nedlagte mossesiden motell ved fergekaja. Steinulla, den store isolasjonsfabrikken, klamret seg fast oppe i kvikkleireskråningen som en aller siste rett av det som en gang hadde vært en industriby, på kanten av pendlertogutbyggingens mørke avgrunn. Fredrik August Brick var uansett ikke sånn som de andre sirumpa folkene i denne sovebyen, som alltid så bakover og definerte stedene rundt seg fra hva som hadde vært der før, i stedet for hva som var der nå, eller alt som skulle komme til å komme. Det var jo godt kjent. Dobbeltspor til Oslo, ny togstasjon, en barcode light nede ved vannkanten med høyhus i glass og betong. Det var disse tingene Fredrik August pleide å se for seg, men i et lite glimt var det som om fortida faktisk betød noe for ham også.
8: Ja, og så blir den skutt da.
10: Ja, jeg kommer ikke dit da.
8: Nei, du kommer ikke dit.
10: men det er åpningen, ja. Så han holder ikke lenge han her.
8: Nei, han gjør ikke det. Men han beskriver jo akkurat det vi snakker om. Dobbeltspor til Oslo. Altså, Moss nå fremover da. Hva håper du skal skje? Soveby, mer industri. Det er en fantastisk fin by da. Litt lite vann i elva kanskje.
10: Det som er litt rart er jo at hvis Moss hadde ligget lenger unna Oslo, så hadde nok på en måte dødd litt ut. Fordi alt det som hadde gjort at byen fantes, nemlig industrien, er jo snart borte. Men siden det er så nærme Oslo, så vokser det samtidig som det på en måte dør. Og det er en veldig rar tilstand. Og jeg tror at denne overgangen fra industriby til det postindustrielle, det er en vel så stor overgang som industrialiseringen var. Så hva det fører til kan ikke jeg på en måte spå, men jeg tror det er ganske svære greier vi står midt oppi.
8: Ja, ja. Nils, du skal få 20 sekunder... Det er ikke så mye drikking i Moss lenger.
9: Nei, det er vel lite der. Men når vi nå er på jernverket stomt, så er det jo nå flere arbeidsplasser her enn hva det var når jernverket holdt til.
8: Ja, ja. Det er bra. Ja, for hva driver de med her nå da?
9: Ja, det er alltid fra Skatt Øst har sitt hovedkontor her. Tollvesenet styrer det meste over hele landet herfra. 24 timer i døgnet. Ja. Så det skjer ting.
8: Det er bra. Ja, Lena, altså Malthus, han stakk. Han har blitt litt lenger, så kunne han drukket veldig mye godt brennvin da.
6: Ja.
8: Men ja, Moss lever da. Og så fikk han faktisk et optimistisk syn på Norge på grunn av dette oppholdet sitt da. Ikke sant? Så det kom noe godt ut av det. Og det var jo her han ble jo lurt, fordi at man lurer jo turister, gjør man ikke. Så han var litt sånn, både litt frisk og ganske morsom da også. Så seiler de jo nordover da, mot Oslo. Så ja, kanskje man blir optimistisk av å være her.
6: Ja, kanskje det. Du sa jo det at han ikke hadde så veldig lyst til å være i Moss, og så hadde han jo ikke noen planer om å være der egentlig. Det er jo kanskje ikke så lett å få et positivt inntrykk av noe hvis man egentlig er negativ i utgangspunktet.
8: Det tror jeg er helt riktig. Altså, det er noe med å være åpent. Altså, jeg har bodd på hotell i Moss. Jeg har vært her mange ganger, men veldig ofte har jeg kjørt igjennom, for jeg har stått i kø som barn, og for så vidt også som voksen på fergeleie her. Nå er det ikke så mye kø der, for det er så godt drevet, men det er jo det som Ola Innset er inne på. Det er en fin by som ja. Står, kanskje Moss kan bli noe sånn helt fantastisk, som hvis jeg er her om 10 år da, og du sitter i studio sammen med Ole, så er det liksom, da koker det.
6: Da koker det,
8: ja. Ja, da Ola var inne på det. Det skjer mye her altså. Ja,
6: absolutt verdt å ta turen dit, er det du prøver å si.
8: Faktisk. Jeg synes han burde blitt lenger.
6: Han burde
8: blitt
6: lenger.
8: Det er min konklusjon etter en natt i Moss.
6: Ja, det er altså reporter Sjur Sætre som har gått i fotsporene til forskeren Thomas Robert Malthus, som var på feltarbeid i Norge på slutten av 1700-tallet. Og denne turen her startet i det som nå heter Halden i går. Og vil du høre den delen, så finner du den i appen NRK Radio. Bare søk opp P2-pulsen.
11: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
12: EM i friidrett.
13: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
12: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
13: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
12: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.
11: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
14: Bak flere av rettighetene og helsetilbudene vi har i dag, står kvinner de færreste av oss har hørt om bak. De var leger, politikere, samfunnsdebattanter og motstandsfolk. De brukte kunnskapen fra legekontorene til å utfordre både lovverket, moralen og makten, og møtte betydelig motstand. Likevel er flere av dem nesten skrevet ut av historien. Det forsøker du å endre, Cecilie Arends Hansen. Velkommen til P2-pulsen. Du er selv lege og forfatter, og i den kommende bok «Denne friheten er bare en begynnelse» så har du portrettert 8 av disse kvinnelige legene. Hvordan fant du frem til akkurat disse?
15: Akkurat de fant jeg frem til på den måten at jeg gikk gjennom eksamenslistene fra universitetet. Det var jo bare ett universitet den gangen, det lå i Oslo. Og så så jeg på de som ble uteksaminert som leger, og som var kvinner, fra den første, som var Marie Spongberg i 1893, til 2. verdenskrig. Og da sto jeg igjen med, da fant jeg 190 stykker. Og så tenkte jeg, jeg vil skrive om noen som har vært aktive som leger, men de skal også ha vært aktive samfunnsdebattanter, politikere, aktive organisasjoner. Da sto jeg igjen med en del færre. Og så tenkte jeg, de skal også ha en geografisk spredning. Det skal ikke være bare en sånn Oslo-basert historie, men det skal være liksom fra hele landet. Og så fordelt på flere fag, altså flere spesialiteter. Og da hadde jeg et knippe med 8 stykker.
14: Mm. Og hvilken epoke av Norgeshistorien er disse kvinnene en del av?
15: Det er mellomkrigsårene, hvor det jo var en veldig polarisert tid, særlig 1930-årene, og så er det under 2. verdenskrig, som førte til mye dramatikk da, for flere av dem, og så etterkrigstiden, eller den tidlige etterkrigstiden, som forente egentlig mange ulike mennesker i et gjenoppbyggingsprosjekt mot den velferdsstaten som vi har nå. Da.
14: Mm. Men hva hadde disse kvinner til felles da, utover at de var leger?
15: Altså, de var kvinner, og de var leger, og de var politisk aktive i store organisasjoner. Og så vil jeg også si at utover aktivitet i Norge, så var de veldig internasjonalt rettet. De var så utrolig kjente i sin samtid. For jeg har jo søkt da, i aviser som var tidens medium. Mange tusen treff på hver av de.
14: Men de levde jo en tid da kvinner jo hadde fått større frihet, og sånn, men de fortsatte jo å møte klare grenser for mye plass de kunne ta, absolutt. Selv om de brukte stemmen sin. Men hvordan var det for dem å faktisk heve stemmen i samfunnsdebatten på den tida?
15: Det var jo få kvinner som deltok i samfunnsdebatten. Det satt jo nesten ingen kvinner i kommunestyrer, nesten ingen på Stortinget. Så de måtte jo ta den plassen selv. De måtte kjempe seg til den. Men så vil jeg også si at når de først ble kjente, som de jo ble, og så var de også leger, de hadde jo på en måte en posisjon, så kom de lettere til. Og en av dem, en som heter Inge Haldorsen, som var en fargerik gynekolog i Bergen, hun ble nærmest en sånn medieyndling. Hun skjønte mediespill og brukte det for alt det var verdt.
14: Mm. Og når vi er inne på det med medier, så var jo debatten var jo preget av litt sånn polarisert og moraliserende debatt om kvinnelig seksualitet. Det er jo en historie som utspeker seg spesielt der, om russjenter i Oslo. Kan du fortelle om det?
15: Ja. det er altså det var noe som heter Fedrelandslaget i mellomkrigsårene, som ble mer og mer nasjonalistisk og mer konservativt. Og en aktiv mann der, Lars Eskeland, han på et stort folkemøte så uttalte han at i året 1934 så lå 35% av alle russepiker, som han sa, i Oslo inne på Ullevål sykehus til abort. Og det var jo en veldig konkret påstand, og en journalist fanget jo opp det, og ringte sykehuset, spurte, liksom ville forhøre seg, og overlegene der sa at men dette kan jo umulig stemme. Men ikke nok med det. De gikk gjennom alle abortjournalene for 1934, ingen russepiker der. Så måtte jo Eskeland demontere da, i avisene. Men sånn som Morgenbladet, som jo var veldig konservativt, skrev jo at vel, det var kanskje den konkrete påstanden stemte ikke helt, men han hadde vel vært inne på noe.
16: Mm. Og hvordan var det da for disse kvinner å være med i samfunnsdebatten når dette var miljøet? Eller... ja, altså, dette var tilstanden det var i, at man kunne komme med sånne...
15: Ja, det kunne ikke være noen pyse. Ja. Et annet tilfelle, altså, en av legene som jeg skriver om heter Tove Mor. Hun ble, altså, de ble jo hengt ut til dels. Anders Lange, som senere stiftet Fremskrittspartiet, han satt inn annonser i Aftenposten, hvor det sto, vet de at doktor Tove Mor dreper nyfødte?
16: Hva var det som drev disse kvinner til å fortsette når de møtte så sterk motstand og sånne påstander?
15: Det kan jo være at det stimulerte dem litt også, men det er klart, de hadde en... For det første så var det jo tøffe damer dette her, og så hadde de med seg noe av det, liksom den gamle kvinnesaksbevegelsens program, som var at når kvinner slipper til, så har vi et stort ansvar, og vi må gå inn i samfunnet, og vi må prøve å endre på det, så det blir mer rettferdig og bedre for alle, men de tenkte jo også spesielt på kvinner og til dels på barn. Mm. Så de... Det var et moralsk imperativ til å stå på.
16: Mm. Vi rekker jo ikke å bli like godt kjent med alle åtte av disse kvinnene du skriver om, men vi skal særlig høre om to, Signe Svensson og Caroline Mathisen. La oss starte med Signe fra Trondheim. Hvem var hun?
15: Hun var spesialist i hud- og kjønnssykdommer, som var en stor spesialitet på den tiden her. Trondheimslege. Kom fra Trondheim og hadde en stor spesialistpraksis der. Men det hun virkelig bidro med, altså hun var en flott lege altså, men hun kom på Stortinget som en av ytterst få. Altså i 1931, i januar 1931, når hun møtte på Stortinget første gang, så var det samme med en annen kvinne. Og så ble hun valgt inn i neste periode også, og da var de til sammen tre kvinner, så de var jo nesten ingen. De skulle ivareta kvinners rettigheter. Og det hun er kjent for to ting, eller hun er egentlig ikke kjent, men det hun gjorde som var viktig, var to ting. Det ene var at norske kvinner som giftet seg med utlending, men som ble boende i Norge, mistet stemmeretten. Det motsatte snakket jo ingen om, altså en norsk mann som giftet seg med en utenlandsk kvinne, beholdt jo stemmeretten, for altså disse rettighetene fulgte mannen. Og det agiterte hun for at dette er prinsipielt feil, og det fikk hun faktisk igjennom.
16: Mm.
15: Det andre store er at hun arbeidet hele sitt liv egentlig, for at kvinner skulle ha bedre muligheter i yrkeslivet, altså for yrkeskvinner. Og på denne tiden så var det sånn at embedsstillingene, som det var mange flere av da, det vil si altså høyere statlige stillinger, altså enhver postmester eller lærer på videregående var en embedsmann, der var det sånn at de var veldig strengt regulert, at det var bare en del av det som kunne være tillatt for kvinner, andre ikke. Ja, det er en lang historie, men da hun kom på Stortinget, så det som var mest aktuelt da, det var jo å åpne prestestillingene for kvinner.
16: Mm.
15: Kirken var jo enormt imot. Biskopene var imot. Menighetsfakultetet var imot. Og der sto hun i noen store stormer og agiterte så flott for det, for at hun gjør det utifra en rettighetstankegang. Her skal alle skal være like for loven. Mens motstanden, den var jo teologisk, den var liksom Paulus som hadde sagt at kvinner ikke skal tale i forsamlinger og sånn. Hun tviholdt på at dette er snakk om rettigheter. Kirken er ingen privat organisasjon, sa hun da, det var jo statskirke. Kan ikke bestemme sine regler, de skal jo følge statens intensjoner, som jo er at kvinner og menn skal behandles likt. Hun ble også voldsomt angrepet, men sto støtt i det.
16: Ja, for hva risikerte Svensson selv ved å stå i disse kampene?
15: Hets, ja.
16: Men du har sagt at det er påfallende at vi ikke har hørt mer om Signe Svensson. Hvorfor tror du at hun har blitt så lite kjent i ettertid?
15: Jeg tror at det handler om hvem som forteller hvilken historie. Og altså, tradisjonell historieskrivning har jo vært av menn om menn. Og selv om det er en endring der nå, og kanskje ja, ikke bare personorientert, men ikke sant, mer sånn utviklingsmessig, så er det jo sånn for eksempel fortsatt at de fleste biografier i Norge, de skrives av menn om menn. Jeg tror at det har vært bidragsytende til at hun har blitt glemt.
16: Mm. En annen lege som du skriver om, og som til dels har blitt glemt, er Caroline Mathisen fra Tromsø. Hun finner vi faktisk i NRKs arkiver i et TV-program fra 1971, så fortalte hun om forholdene hun møtte som nyutdannet lege.
17: Da jeg kom ut som nybakt lege i 1925, da kom jeg til en av de fattigste distrikter vi hadde her oppe, Lyngen, med 6000 mennesker, to fjorder og en masse fattige steder som var helt avhengige av fiskeriene, som den gangen var svært vekslende, så slo det meg hvor lite de menneskene hadde å leve av, og hvor usikker deres tilværelse var. Og avhengig var de av å låne penger og komme seg ut på fiske, og avhengig var de av vær og vind og av fangsten. Det er jo ganske annerledes forhold i dag. Det slo meg at disse fattige folkene var lykkelige og glade tross alt. Meget mer enn mennesker har truffet både her og der, som sitter i rike, gode kår.
18: Men de syns forholdene var allikevel uverdige, slik at man måtte ta dem opp?
17: Forholdene var absolutt uverdige, og det var en dyp urettferdighet i mye av det som jeg oppdaget når jeg begynte å studere import og eksport. De byrder som ble lagt på landet her nord av fraktutgifter og fordyrelse av en masse varer, av mangel på en masse varer, som for eksempel frukt og grønnsaker, de var absolutt av dimensjoner. Jeg begynte å skrive og holde foredrag og så videre om alt det Nord-Norge burde ha, og de urettferdigheter. Det har i det hele tatt vært min intensjon i livet å reagere kraftig på alt som jeg synes er urett, og så si det ut.
16: En engasjert Caroline Mathisen i et 50 år gammelt opptak fra NRK. Cecilie Arnsansen, hun beskriver noen av utfordrende befolkningen i Nord-Norge sto overfor. Var dette unikt for regionen?
15: Nord-Norge hadde nok helt spesielle utfordringer, ja, hvis du tenker på Nord-Norge som region. Jeg tenker når hun kom til Lyngen der, ikke sant? Hun var jo ung og helt nyutdannet, og de medisinske utfordringene var jo enorme. Hun måtte jo ta seg av, ikke sant, alle slags sykdomstilstander, skader, tannlegeoppgaver, fødselshjelp. Det var ingen spesialister. Altså nord for Trondheim så tror jeg det var noen få kirurger, det var alt. Ingen gynekologer, psykiatere, ingen spesialister. Så helsemessig så var det jo store utfordringer. Det var få sengeplasser på sykehus i Lyngen der, og senere så kom hun på Senja. Lutfattig, kommunikasjonsmessig var det vanskelig. Det var noen levde jo, særlig i Lyngen der, også under strenge religiøse regler, så Caroline Mathisen, som hun sier, ikke sant, hun lurer jo på hva slags gleder kan egentlig noen ha. Men hun ble vennlig tatt imot, og forbauselsen over at hun var kvinne, det var egentlig like mye knyttet til at hun kunne være i båt som at hun var lege.
16: Men denne situasjonen hun møtte der, hva slags konsekvenser fikk den for barna og kvinner som bodde der, at det ikke var leger, spesialister og fødesteder?
15: Det var en kjempehøy spedbarnsdødelighet. Det var dramatiske fødsler som gikk dårlig. Altså det gikk jo utover levekår, levealder, det var underernæring, masse tuberkulose, det var jo vanskelige liv, vil jeg si.
16: Caroline Mathisen ble jo kalt hele Nord-Norges landsmoder.
15: Ja.
16: Hvorfor fikk hun den titlen der?
15: Altså hun sto som på for Nord-Norges rettigheter, men akkurat selve uttrykket, det sto i en svensk avis, Dagens Nyheter, like etter krigen. Og det har en liksom forhistorie. Det, altså under 2. verdenskrig så ledet Caroline Mathisen et stort frivillig hjelpearbeid med fordeling av mat og varer som til dels kom fra Sverige. Og hun ledet saniteten i sivilforsvaret i Troms. Samtidig som hun var allmennlege, altså travel allmennlege. Og da Finnmark ble brent ned, og tvangsevakueringene skjedde sørover, så kom jo folk først til Tromsø. Og ingenting var jo planlagt, og det ble jo altså store humanitære og medisinske utfordringer som hun løste på en fantastisk måte, og i et umenneskelig arbeidspress. Og ikke før var krigen over, så var hun i gang med et nytt stort humanitært arbeid, og det var å samle inn varer og penger fra Sverige til Finnmark. Mm. Så, og det er i den forbindelse at hun slår seg sammen med en journalist som skriver i Dagens Nyheter, og de lager 6 store reportasjer, og det er der hun fremstilles som hele Nord-Norges landsmoder.
16: Mm. Vi snakker om leger som jobber langt utover det man forbinder med legerollen i dag. Signe Svensson arbeidet med rettigheter og lovverk, mens Caroline Mathisen bygget opp helsetilbud og beredskap. Hva forteller det om disse to kvinner, hvor mange roller kvinnelige leger måtte ta?
15: De definerte jo oppgavene sine veldig bredt. Det gjorde de, og de fikk jo også stor betydning, vil jeg si, for samfunnet, kanskje mest for kvinner og til dels barn, men også for hele samfunnet. Så var det jo pådrivere for alminnelige rettigheter, sånn som Svensson, ikke sant, for kvinner i arbeidslivet, og som Caroline Mathisen, da, for at du skulle ha rettigheter uavhengig av hvor du bodde i landet.
16: Mm. Hvor ser vi tydelig sporene etter dem i dagens helsetilbud og rettigheter?
15: Ja, det er et stort spørsmål. Og litt sånn vanskelig kanskje å si helt konkret, men det er klart, altså dette her med prevensjonsopplysning, abortrettigheter, fødselsomsorgen, dette var jo grunnlag de la, tenker jeg, likestilling. Nå er vi jo omtrent like mange kvinner som menn som leger, og det er flere kvinnelige medisinstudenter da, enn mannlige.
16: Mm. Den kommende boka di der du skriver om disse 8 kvinnelige legene, den heter «Denne friheten er bare en begynnelse». Hva ligger i den tittelen?
15: Det ligger i det at da de begynte i mellomkrigsårene, da hadde riktig nok noen først gått frem og liksom kjempet seg inn på studiet, men det er da det virkelig åpner seg. Kvinner får muligheter til å utøve fag, til å påvirke rettigheter, og det er der det starter, og så utvikler det seg frem til nå og videre.
16: Tusen takk for at du kom til P2-pulsen, lege og forfatter Cecilie Arends-Hansen.
19: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
20: Christopher Columbus er oppdageren som ville finne sjøveien til India, men som i stedet for oppdaget en splitter ny verdensdel. En oppdagelse som gjorde han til en tyrannisk og grådig undertrykker. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
19: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
6: Og nå skal vi altså til regjeringskvartalet, fordi steiner fra hele Norge danner et svært bygulv foran høyblokka der nede. Verket Sebastia, det 800 kvadratmeter stort, og det består av gjenbrukt stein fra fortauer, fra broer, fra kirker og kraftstasjoner. De nøye plukket ut, og hvordan den prosessen har foregått, det skal vi se nærmere på ganske snart. Men først så skal vi ta turen ned til regjeringskvartalet, for der står du, reporter Jon Haukeland. Og du har fått med deg geolog og steinfluencer Gard Lilledal Andersen, og hva det dere ser foran dere der dere står nå?
1: Ja, takk for det, Elena. Vi står på det nye kunstverket som ligger utenfor regjeringsbygget, og det er et bygulv som tilsammen på hele 800 kvadratmeter, som du sa, og det ikke et vanlig steingulv. Her det helt særegent geologisk mangfold.

0: men det høres jo mye finere ut når du kaller en marmor når du selger den. Men dette her, det egentlig en kalkstein. Og dette her, det den kalksteinen som jeg vokste opp på. Men jeg har vokst opp på Skien-sida av kommunegrensa, men det samme kalksteinen som blir solgt som Porsgrunnsmarmor. Og dette her, det et gammelt korallrev. Og i dag så kan vi fortsatt se flere av de dyra som levde i korallrevet i steinen. Så hvis du ser her, så ser du blant annet at det masse av disse sirklene, og det stilkene til sjøliljer som levde i havet for 430 millioner år siden.
1: Wow, men de hadde jeg aldri lagt merke til hvis jeg ikke hadde hatt med deg.
0: Nei, men da må du øve deg litt, sånn at du legger merke til litt mer i steinen når du ser den. Og du kan også se at det koraller her, og masse annet spennende som levde i havet.
1: Har de blitt funnet og på en måte valgt på grunn av at de har disse bildene, eller det over i alle sånne steiner?
0: Altså, det ofte mye fossiler i kalkstein, men det som blir solgt som Porsgrunnsmarmor, den jo spesielt fin fordi den har veldig tydelige fossiler. Og det er også en veldig fin stein som du kjenner igjen i bygninger. Så hvis du går for en bygning og det Porsgrunnsmarmor i den, og du vet hvordan den ser ut, så kjenner du den igjen veldig lett.
1: Men det ikke helt ekte marmor, det?
0: Nei, den har ikke blitt stekt nok til at det blitt en ordentlig marmor. Og det jo egentlig veldig bra for oss, for hvis den hadde blitt en ekte marmor, så hadde ikke fossilene vært bevart.
1: Men det noen ekte marmor her?
0: Ja, det det. Hvis vi går et par meter bak oss her nå, så kommer vi til en helt unik marmor.
1: Ja, den rosa og blå og grå.
0: Ja, dette her, det en fauske marmor. Så, og dette her, det en marmor som helt unik. Du finner ingen marmorer i hele verden som ser ut som fauske marmor.
1: Yes.
0: Fordi den har disse rare mønsterne og den rosa fargen, og den en utrolig kul stein.
1: Og den har du blitt litt kjent for også, for du la den ut på TikTok, var ikke det?
0: Ja, så jeg lagde en video fra Marmorbruddet i 2024, hvor jeg var på besøk der, og det var kjempegøy å kunne gå rundt i det marmorbruddet og se all den kule steinen som der.
1: Men videre så tenker jeg at det noen steiner her som også har historisk perspektiv. Du har nevnt Nidarosdomen.
0: Ja, så litt lenger nedpå her så det en stein fra Nidarosdomen, en kleberstein. Og da jeg la ut videoen på TikTok, så fikk jeg noen kommentarer hvor de var sånn, oi, har de gått til Nidarosdomen og skjært en bit og lagt i bakken her? Og det ikke tilfelle, for sånn som Nidarosdomen og mange andre bygg, så må de restaurere og bytte ut steinen. Så den biten fra Nidarosdomen som her, den har blitt byttet ut under restaureringsarbeid, så den lå bare på et lager. Og så var det sånn, ja, men da kunne de jo bruke den her.
1: Og så det en favoritt som du også har snakket om, som som er forbundet med Larvik, men det jo ikke bare Larvik du finner den.
0: Ja, altså Larvik-hitten, du finner den først og fremst bare i Larvik. Det en veldig unik bergart som vi bare finner på Østlandet, og da særlig i Larviksområdet. Vi finner den også litt i Porsgrunn, og det Norges nasjonalbergart. Så den viktig å trekke fram, og den finner vi flere blokker av i området her. Og Larvik-hitten, den ble dannet i en periode hvor det var masse vulkaner på Østlandet. Og det disse vulkanene som jeg forsker på i doktorgraden min, så jeg synes det litt ekstra gøy å se på noen av de bergartene som ble dannet da det var masse vulkansk aktivitet i Norge.
1: De som kommer hit, vet du, de trenger kanskje en guiding. Det burde vært en geolog som guidet deg gjennom regjeringskvartalet. Det kunne jo vært deg. Du har jo så mange steiner som du liker, men du hadde en koboltmalm også. Har du noen tanker om den?
0: Ja, altså litt lenger borte her så ligger det en bit med koboltmalm fra Modum, og det synes jeg også litt fint at de har fått med litt av norsk industrihistorie, og den koboltmalmen, den har blitt tatt ut til blåfargeverket på Modum, og da en viktig del også, hvor de viser ham ikke bare bygningsstein, men også industrien.
1: Kjempebra, Gard. Nå blåser vi bort her litt, så tror jeg vi skal sette over til studio, men da har vi blitt bedre kjent med noen av steinene fra det geologiske mangfoldet i regjeringskvartalet. Tusen takk.
2: Ja, tusen takk til reporter Jon Haukland da.

0: som altså var med oss direkte fra regjeringskvartalet, som vi hadde fått med seg denne geologen Gard, og jeg har fått en gjest I studio her nå. Velkommen, Drew Snyder.
1: Hei.
0: Du seniorkurator ved Koro, og Koro står jo da for kunst I offentlig rom, og det dere som står bak det her nye bygulvet. Og Gard var jo veldig entusiastisk her for steinene som jeg valgt. Hvordan synes du det var å sitte og høre på?
1: Det var veldig spennende å høre på, og jeg har fulgt Geologard nøye, og det var en liten drøm I oppfølgelse å ha Gard snakke om alle de steinene, og ja, det var veldig fint.
0: Ja, for han skjønner det liksom, virkelig.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men du har jo hatt det overordnet kuratoriske ansvaret, da, altså ansvaret for utviklingen av hele dette kunstprosjektet, som da heter Sebastia, og jeg bare lurer, nå har vi sagt at det stein fra hele Norge, men hvordan har dere fått tak I den?
1: Ja. Det var aldri nødvendigvis et mål I seg selv å representere hele landet eller forsøke å dekke liksom, hver eneste sted. Det litt av en umulig oppgave, men heller skape et kunstverk som setter masse ulike fragmenter sammen for å skape noe nytt. Og hver bit har sine historier og sine fortellinger som Gard har vært inne på. Og det var jo et krav fra oppdragsgiveren at gulvet skulle lages I norsk stein. Og Jumana Mannes opprinnelige forslag, det la to ganske enkle prinsipper til grunn. Det var at prosjektet skulle unngå å utvinne ny stein, og at alle stein som befant seg I Norge fra før skulle regnes som norsk stein. Og metoden for selve innhenting av stein, det baserte seg hovedsakelig på et brev som vi sendte ut til alle 350 pluss kommuner I Norge.
0: Ja, nettopp. Hvordan var responsen på det?
1: Og det var uten tvil en av de mest liksom, artige og givende delene av prosjektet, ja, egentlig.
0: Og mange som ville være med.
1: Ja, og det var veldig gøy å ta imot responser og svare på e-poster og veksle bilder og reise rundt, og så se på, vi så på masse stein, og de som var villige til å bruke ressurser og donere stein og ta tid til å delta I prosjektet, vi er veldig takknemlige for det, og det en helt sentral del av prosjektet.
0: Ja. Men hva skulle til da for å bli valgt ut?
1: Det var egentlig, vi takket ja til så å si alle tilbud, det var veldig bra å få inn masse stein, fordi vi måtte ha masse stein for å lage 800 kvadratmeter gulv.
0: Ja, det stort.
1: Men når det var ting å velge mellom, så var det alltid de steinene som hadde interessante materielle historier, stein som spilte en rolle I samfunnets infrastruktur og på forskjellige måter, eller stein som hadde særskilt geologiske kvaliteter.
0: Ja, ja. Men hvordan kom all denne steinen ned til Oslo?
1: Det ble fraktet ned til Johansen Monumenthuggeri I Skjeberg, og vi beholdt så mye som mulig de organiske former men de ble skjært til like høyde, slik at det kunne dannes en flat gulv. Og så ble de sendt til en låve utenfor Oslo I Lier, og det var der hvor Jumana og teamet komponerte verket.
0: Og så har det jo vakt ganske mye engasjement det her prosjektet, også I lokalpressen.
1: Ja, på jobb har vi disse tjenestene hvor du får liksom e-postvarsel når et ord blir nevnt I pressen. Og det var også så gøy å følge med når diskusjonene nådde lokalavisene, og man fikk overskrifter, jeg husker liksom, hvilken stein skal representere Tinn kommune, eller her fjernes en stein fra muren I Namsos og skal sendes til regjeringskvartalet. Og vi har et svært arkiv av disse sakene, og de er også en veldig viktig del av prosjektet.
0: Mm. Men hvorfor er man så mange opptatt av stein på en måte? Hvorfor vekker det så mye følelser?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har liksom svar på det, men i forskningen vår så har vi sett på hvordan stein har spilt en veldig viktig rolle I hvis vi ser på de store linjer i nasjonsbygging, og vi har sitater helt tilbake til 1902, hvor arkitekten Henrik Bull, for eksempel, han var arkitekten til det første bygningen som ble bygget i regjeringskvartalet. Han snakket veldig tidlig om hvor viktig det var å ha fasaden i granit, også for en følelse av permanens og i det nasjonsbyggingprosjektet. Men utover de store symbolikk og fortellinger av nasjonsbygging, for eksempel, så tror jeg vi har en intuitiv følelse av de tingene Gard snakker om den deep tidsperspektiv, de 430 millioner år som det tok å lage den steinen. Og det, jeg tror den knyttes til, til naturen og verden på en annen måte. Og, ja, hvorfor samler mine barn små stein i lommet sin når vi er på tur? Liksom, det
0: kommer fra veldig tidlig, litt sånn instinktivt. Nesten.
1: Ikke sant? Mm. Så, ja.
0: Men har du en steinhistorie, altså en historie knyttet til noen av steinene som du liker spesielt godt?
1: Det er mange. Gard var inne på Nidarosdomen. Jeg synes den illustrerer veldig godt, fordi som Gard pekte på, var den steinen som ligger i regjeringskvartalet nå, det ble satt inn på det som heter kongeninngangen til Nidarosdomen mot slutten av 1800-tallet. Så det var en del av en tidligere restaurering. Mm. Og den steinen ble brukt i etterkant av at jernbanen ble etablert nordover i landet, hvor de fikk fraktet akkurat den type stein. Så den steinen peker ikke bare på Nidarosdomen i seg selv, men også de tidligere restaureringsarbeid og industriell utvikling og infrastrukturell utvikling. Så det er interessant, og det er liksom veldig, det er en tendens i alle steinene at de peker på mange forskjellige ting, og det er det som skaper disse lagene, og det som gjør verket så vakkert og kompleks.
0: Ja. Hvilke reaksjoner har dere fått fra publikum da?
1: Responsen fra publikum har vært overveldende positiv, og det er et verk som er enkelt å engasjere seg, hverken man er forbipasserende, eller hvis du har lyst til å gå skikkelig inn i det. Så vi har fått mange, utrolig mange flotte tilbakemeldinger og e-post og sosial medie kommentarer.
0: Mm. Dere har jo laget et sånt kart, unnskyld at jeg avbryter deg, sånn interaktivt kart.
1: Ja, og det er viktig å liksom reklamere litt for. Ja. Det heter sebastia.koro.no. Da kan man, hvis du er der, du kan slå det opp på mobilen, trykke på stein, lese, se bilder av prosessen, hvordan det ble fraktet, og så det er et svært arbeid som Jumana har ledet, og det er et veldig fin del av den arkiven, det som hun kaller for en indeks av, av de steinene.
0: Og så var det jo, vi har jo vært litt inne på det, men dette steingulvet, det er jo stein fra hele Norge. Men så sa du det at det var ikke Jumana Manna sin idé å bruke stein. Hvorfor hadde dere landet på at det skulle være norsk stein?
1: Det var Jumanas idé å bruke stein fra hele landet. Det er helt,
0: men ikke at kunstverket skulle være av stein, det var allerede et premiss.
1: Det var et premiss at gulvet skulle lages av stein, men det var mange måter å tilnærme det på. Vi hadde 10 utrolig flotte forslag, egentlig. Men det var Jumanas idé å ikke utvinne ny stein, og det var det som ledet til hvordan det ble. Og prosjektet følger også veldig tidlige tendenser i Jumanas praksis for øvrig. Hun er en fantastisk kunstner, billedhogger og filmskaper, og hun er også aktuell med en ny presentasjon i Nasjonalmuseets samlingutstilling. Så det er å anbefale. Mm. Og også Sebastian presentert der.
0: Mm. Det at det var gjenbrukt i seg, var det liksom et poeng i seg selv, at det skulle være gjenbruk?
1: Ja, det var. Men hun snakker om at, fordi gjenbruk og det sirkulære økonomi, og de er liksom trending topics nå, ikke sant? Men hun snakker om gjenbruk som en eldgammel praksis, egentlig. Og i hennes hjemby, Jerusalem, så har hun vokst opp rundt vakre kollasjer av stein fra forskjellige historiske epoker, og Så det den metoden, og så det estetiske med verket, og det bruk av stein, at det bringer den irregularitet, og en slags organisk følsomhet og bevegelser i en kontekst i det nye regjeringskvartalet, som ellers ganske dominert av rette linjer og, og planlagt standardiserte løsninger. Og, så når du går på det gulvet, så skapes det en slags annet energi, en fin kontrast, vil jeg si.
0: Kontrast, ja. Så må vi helt avslutningsvis snakke litt grann om noen reaksjoner som kommet på valget av, av kunstner og titel. Kan du si litt grann om det?
1: Ja, det er som sagt, har responsen til verket vært overveldende positiv, men det har vært noen få som har reagert, eller det har kommet litt diskusjon. Jumana er jo palestinsk, og hun har vært en veldig tidlig stemme for Palestina, både her i Norge, hvor hun har vært tilknyttet, og hun har vært en viktig del av kunsten de siste 15 år, men også internasjonalt. Mm. Så Jumana har sagt, og jeg er nok enig i det, at den kritikken er litt, den er kanskje en resultat av debattklima, hvor palestinske stemmer blir mistenkeliggjort, eller ja.
0: For det kritikken har gått på er jo titelen for så vidt, da, at det er et område og en by på Vestbredden i Palestina.
1: Ja, ja, titelen Sebastia, det refererer til en landsby og en arkeologisk område i Palestina.
0: Mm.
1: Og det er et av de eldste kontinuerlig bebodd stedene i hele regionen. Mm. Og det også har det vært nylig, jeg tror det var forrige uke, det ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste. Men den titlen, den utvider verkets engasjement med stein, med arkeologi, med ruiner, med fragmenter, og også med felles historisk arv. Og det er helt grunnleggende prinsipper til verket sin begynnelse. Så det er, jeg synes at titlen er også veldig spennende, og den skaper et nytt lag, men den også utvider de temaene som har vært helt sentralt til verket siden opprinnelige forslaget.
0: Ja, så dere i Koro er ikke enige at den tittelen er med på å politisere dette kunstverket da?
1: Nei. Ikke i det hele tatt. Og det har vært, jeg synes at når en debatt pågår innenfor saklige og rimelige rammer, så ønsker jeg det alltid velkommen. Og det verste hadde vært hvis med kunstverket i offentlig rom, hvis ingen brydde seg om det, liksom. Mm. Så jeg er kjempeglad for at vi har fått mulighet til å bidra til debatten, og skriver og svarer ting ut i offentligheten, og jeg synes at Koro som institusjon har møtt disse samtaler på både prinsipiell og faglig detaljert måte, god måte, så det er for all del en utrolig vakkert prosjekt, både på konsept og utforming, og jeg tror i likhet med Otipieskis verk, som er nærmeste nabo, Akka, som er nærmeste nabo til Jumana, at de har mye å lære oss i årene fremover.
0: Ja, da lar vi det være siste ord, og så kan folk ta turen ned i regjeringskvartalet, de som befinner seg her, og kikke på stein, og se om de finner noe fra der de bor. Tusen takk for at du kom i studio, senior kurator Drew Snyder ved Koro, og denne saken her, den er forberedt av Jon Haukland.

0: Gode gjenhør fra Petopulsen.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Minst 20 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. Seks av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndigheten i landet nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi som vanskelig å bli kvitt, det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørhom.
6: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen, eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitter som det offisielle tallet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
5: Dronen som eksploderte nær en gassrørledning i Bulgaria i dag var av en type som utbredt i det ukrainske militæret, ifølge det bulgarske forsvarsdepartementet. Per nå tyder ingenting på at dette var en villet hendelse, uttaler departementet. Ingen ble skadet i eksplosjonen. Norge kan få den typen skogbranner man har sett i Europa i sommer, det mener klimaforsker ved Vestlandsforskning Carlo Oll. Skogbrannene i Europa har hittil i år brent ned områder som til sammen på størrelse med Vestfold fylke. Flere hundre tusen mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine. På Vestlandet faren for skogbrann stor, det mener Oll.
7: Det jeg og en del med meg frykter at grana som de har plantet på Vestlandet, den allerede liksom pushet i grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall, så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber da.
5: Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare, og det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. Mississippi, Louisiana, Alabama,
8: Texas. Hei, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 i slutten av august. Dette programmet, kjære folk, har jeg gledet meg nesten litt ekstra til. For jeg skal fortelle en rar historie. Vi har spilt mye gitar i vinter, og det har jeg tenkt til å fortsette med i dette programmet. For jeg har tatt med en gitar, rett og slett. Det en vanlig akustisk gitar, liten. I gamle dager ble det gjerne kalt for parlor-gitar, eller hva skal vi si, lounge-gitar, husgitar. Og så spilte man sånn. Det var sånn man spilte gitar, og det var gjerne damer som spilte. Gitar var et kvinneinstrument, det var et musikkinstrument for hjemme, og for å få barna til ro, og for å underholde på små hyggelige aftener. Sånn spilte man. Så dukket det da plutselig opp en musikkform som heter blues, og de begynte å spille gitar. Det de gjorde, det var... De stemte om gitaren. La oss si dette vanlig stemming. Så tok de da den ene strengen, den dypeste, ned, sånn at den var i oktav med det som heter D-strengen. Og så gjorde de det samme med A-strengen. Ned til G. Da fikk du plutselig masse løse, fine strenger som klinger fint sammen. Og så, hvis du tar den lyse E-strengen også ned til det, plutselig så har du en akkord. Og der...

Plutselig så det mye lettere å spille gitar. For du kan utnytte de løse strengene og la de klinge slik at instrumentet på en måte blir litt større enn seg selv i forhold til det å ha den vanlige stemmingen som litt streng. Du må være forsiktig med å komme og klaske bort de strenger som egentlig ikke skal være med. Dette kalles for spansk stemning, Spanish tuning. Hvorfor i all verden kalte de det det? Og dette var det som folk som Charlie Patton og Blind Lemmy Jefferson og etter hvert Son House og Robert Johnson brukte.

åpen G-akkord, kalt spansk stemning. Hvorfor I all verden heter det det? Jo, det var ikke Hawaii-musikerne. Man har lenge trodd at det var stilgitaristene fra Hawaii som introduserte det å stemme I åpen stemning, og at afroamerikanere tok dette I bruk, og hvite også I og for seg, folk som vi skal spille etter hvert I programmet. Nei, dette var en fyr født I Liverpool I England I 1825. Det han som satte I gang hele denne blues-gitar-crazen. Født I Liverpool, England, 1825, flyttet til USA, Cincinnati I Ohio, I 1835. Med andre ord må han ha reist sammen med mamma og pappa, denne Henry Worrell. Henry Worrell, vil jeg påstå, faren til bluesgitar. En fyr fra Liverpool. Han var en ekstremt driftig kar. Han var glassmester. Han var maler. Han malte flere bilder som man I dag kan se på kunstgallerier I USA. Og han holdt på med dette og hint, men han var fryktelig glad I å spille gitar. Han skrev Lillebjørns gitarbok på engelsk 120 år før Lillebjørn gjorde det. Han gjorde det på tidlig 1850-tall, denne Henry Worrell. Og derfra så det rett og slett rett inn I bluesgitarlandskap. En låt han skrev, og det årsaken til at vi kaller dette for Spanish tuning, det fordi han lagde en låt på denne stemningen som han kalte for Spanish Fandango.

Dette var John Dillashaw and the String Marvel, som spilte for oss Spanish Fandango, skrevet av Henry Worrell, som etter hvert ble professor I musikk, og da ikke på et veldig anerkjent universitet. Han ble rett og slett professor på The Female College, og fortsatt så var denne musikken her noe som kvinner skulle spille. Så han hadde altså da kvinnelige studenter, deriblant Mary Elizabeth Harvey, som etter hvert ble skikkelig flink til å spille gitarmusikken til sin professor og lærer, Henry. Og ikke nok med det, men de gifta seg selvfølgelig, og reiste rundt sammen og spilte gitarduetter. Så kom boka da, Worrell's Guitar School, or The Eclectic Guitar Instructor. Og den ble trykket opp I flerfoldige eksemplarer og utgaver, og holdt det gående til 1890-tallet. Og dette her kjøpte folk og elsket å spille denne type gitar. Spanish Fandango, en av låtene. Her la vi Mississippi John Hurt nettopp spille Spanish Fandango.

Her spiller altså gode gamle bluesmannen Mississippi John Hurt en komposisjon som ble forlagt, som det heter. Det var et forlag, musikkforlag som trykte opp på noter, og dette kom ut i 1860 og ble et stykke gitarmusikk som folk øvde til, og da stemte de ned gitaren fra vanlig til en åpen. Til en åpen akkord, og slik spiller man gjerne melodien på den tynneste strengen, eller den nest tynneste. Det stort sett der det foregår, så det hele får et sånt preg av, hva skal vi si, litt dølsimmer, litt langeleikaktig lyd. Og dette var trikset til Henry Worrell, som da jeg mener er opphavsmannen til bluesgitar. Et par år tidligere så hadde han forlagt og fått trykket opp en annen låt, og da brukte han en annen tuning. Da var det ikke åpen G, men da dro han A-strengen tilbake til A. Og så tok han H-strengen ned til A. Du fikk to A-strenger med en oktav imellom. Og så tok han G-strengen ned til fis. Vi får være unnskyldt at det ikke er 100% rent, for da blir det litt treig radio her. Men da har du plutselig en helt ny akkord, og det er en åpen D-akkord. Og på denne åpne stemmingen så skrev han en låt, og det er en rar ting, vi kan snakke litt om det. Det er rett og slett en låt som han kalte for enten The Siege of Sebastopol, eller rett og slett bare Sebastopol. Skal vi høre? Her kommer altså den røde armé som tolker denne musikken. Dette handler om Krimkrigen. Kommer litt tilbake på det, bare hør litt grann på den røde armé.

Sebastopol, hovedsete i Krim, Krimhalvøya. Vi kjenner godt til det I forbindelse med nyere historie. Det ble en krig, Krimkrigen kalles den, og vestmaktene sammen med Tyrkia, de slo ring rundt og altså beleiret Sebastopol I et års tid, fra oktober 1854 til september 1855. Og denne beleiringen avstedkom mye legender og mye kunst, rett og slett, malerier, historier og musikk. Og selvfølgelig lagde vår venn Henry Worrell sin versjon, The Siege of Sebastopol.

Så da har du altså disse to helt arketypiske åpne tuningene for bluesmusikk, som har kommet inn I rocken selvfølgelig, via Duane Allman og hva det nå heter alle sammen. Roy Cooder. De spiller altså åpne stemminger for å få til, ikke minst det å kunne spille slide, men også spille fingerpicking, sånn som John Fahey gjorde her. Altså, dette med vekselbass, det var også noe vår venn fra Liverpool holdt på med, og dette ble skrevet både som vanlige noter, og så ble det skrevet som gitarnoter, hvor man kan lese av tallet for hvilket bånd man trykker på, som gjør det enkelt for folk som ikke 100% notekyndig og komme seg gjennom musikken skriftlig. Du har altså da to tuninger, og den ene blir da kalt for Spanish tuning, og den andre blir kalt for Sevastopol, eller Sevastopol blir det gjerne kalt I sørstatene.

Mason Taylor spilte her Sebastopol, Descriptive Fantasy for Guitar. Det var slik det sto på notaarket den gang på slutten av 1850-tallet, og denne musikken ble veldig populær, og den kom I hendene på rikfolk, og den kom I hendene på fattigfolk. Og du kan høre at denne klangen av en gitar jo nettopp det som vi forbinder med, la oss si Charlie Patton, eller de aller eldste, tidligste bluesutøverne. Det var sånn gitaren låt, men I tillegg så hadde de da denne rustne og slitne field holler, denne melismatiske og ganske så uttrykksfulle måten å synge på toppen av dette her. Setter du det sammen, så får du det som etter hvert blir bluesmusikk. Det krydde av svarte som kunne spille gitar. Når det gjelder fingerpicking, så det ikke så alt for mange hvite, selv om det noen. Skal vi høre et par stykker? La oss si, den mest kjente vel kanskje Sam McGee. Her har han samarbeid med sin bror Kirk McGee. Sam og Kirk McGee, de spiller da musikk basert på denne gitarboka. Låta heter Buck Dancer's Choice.

To bærebjelker I moderne kulturhistorie. Skipet Titanic og gitarboka til Henry Worrell. Satt sammen av musikere. Først hørte vi Sam og Kirk McGee. Og så hørte vi en annen hvit utøver, Frank Hutchinson, som faktisk lærte å spille gitar, og da med åpne stemminger av bestemoren sin, som hadde nettopp boka til Henry Worrell I West Virginia. Han ble jo gjerne kalt for The Pride of West Virginia, denne Frank Hutchinson. Han var jo opprinnelig gruvearbeider, men gjorde såpass bra musikalsk at han kunne ta seg litt fri fra gruvesjakta iblant. Men det var først og fremst afroamerikanere som tok fatt I denne måten å spille gitar på, og hva som skjedde vet vi jo alle. Den aller ypperste av dem var jo Blind Willie Johnson, som stort sett holdt seg til den stemningen som vi kan kalle for Sebastopol. Det blir gjerne kalt for Vastopol, det det man sier I sørstatene. Og det en åpen D. Her kommer en annen låt om Titanic, Dark Was the Night.

I forrige uke hadde jeg hyggelig besøk av nok en gitarrist, Frode Aldnes, og han hadde med gitaren sin også, så det har blitt voldsomt med kassegitarer I studio her etter hvert. Og Frode han gjorde til beste et gitarriff som hadde sitt opphav I bandet The Kinks. Og spørsmålet var hvilken låt det som har dette riffet. Og det var jo nesten rekord I svar, fordi Kinks det et band folk kjenner til, helt klart. Men her kommer det fra Hamar. Ole Jonny Trangsrud heter du. Du skriver «Hei, takk for flott program med interessant og...» Ja, interessant og med gode gjester som Frode Aldnes. Svar på oppgaven om hvilken Kinks-låt som ble spilt var All Day and All of the Night. Helt riktig, Ole Jonny, det blir en ting I postkassa di på Hamar. I tillegg til det så vil jeg bare nevne at du skriver at du har gitt ut en bok. Historien om The Wild Stones, popmusikk og ungdomstid I Solør på 60-tallet. Den boka skal jeg prøve å finne ut av. Det så gøy. Du spilte selv I bandet mellom 1964 og 1970, så folk holder på, og det gøy å tenke på. Gratulerer. Vi lager en ny konkurranse, og det vi nettopp hørte jo helt fantastisk fint og vakkert. Det jo melodien til Blind Willie Johnson som går I rakett rundt jorda om dagen sammen med en del andre. Voyager har med musikk I tilfelle andre kulturer og andre sivilisasjoner ute I verdensrommet skulle oppdage oss. Så vil de kanskje lure på hva slags musikk vi driver med, og da finnes det litt Mozart, det finnes Billie Holiday, og det finnes Blind Willie Johnson med nettopp Dark Was The Night I denne raketten. Fiffi. Den spilt I det man kaller for Sebastopol-stemming, altså åpen D. Spanish-stemming, hvem var bra på det I blues-verden? Veldig mange, Charlie Patton gjorde det. Son House ble viden kjent for å gjøre det. Og hans elev gjorde det også, men det røper ikke navnet hans. Spørsmålet rett og slett, hvem det vi hører her? Mener du å vite det? Det spilles på spansk åpen stemning, G-dur. Kanskje med capo, men I hvert fall den type måte å stemme gitar på. Hvem underholder? Vet du det? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no og putt på adressen. Vær så snill. Her kommer den.

Ja, mener du vite hvem det var som sang og spilte her? Skriv til bluesogsylle@nrk.no. Sannsynligvis en capo som gjorde at stemningen ble litt lysere, tonaliteten, men altså da stemt i åpen G. En gitarløsning, for å si det på den måten, som da Henry Worrell, en kar født I Liverpool, England I 1825, tok med seg, ja han hadde vel denne oppdagelsen og fant på dette her da han hadde ankommet USA, for han var bare 10 år da han flyttet med mor og far til USA og Cincinnati I Ohio. Senere så dro han med sin gitarspillende hustru til Kansas, og Kansas City faktisk, de litt stolte av denne fyren, og han ble en ganske bra kunstmaler. Malte et ganske kjent bilde som henger der I et kjent kunstgalleri I byen Kansas, som heter Vindfulle Kansas, og det har visst blitt etter hvert en saying at det veldig blåsete I Kansas, noe det visst nok ikke spesielt, men det nettopp det at denne karen Henry Worrell malte bildet, det fikk folk til å tro at det var veldig blåste der, for bildet heter Blåsete Kansas, og det blåses på bildet, for å si det sånn. Tror vi gir oss der. Skal vi gi oss med Henry Worrell? Jeg synes det en helt eventyrlig historie. Man har lurt på hva bindeleddet, det må være en missing link mellom, hva skal vi si, europeisk gitarmusikk, og hvordan afroamerikanere

of the Window, en herlig blueslåt med Jeff Beck. Og det skal vi gjøre. Det tok litt tid for oss å finne ut av hva du mente, for det viser seg å være en Bob Dylan-låt som ble spilt I forbindelse med feiringen av Bob Dylans 30 år som artist I 1992. Så låta heter altså noe annet. Jeg tror den heter noe sånt som Tonight I'll Be Staying Here With You. En låt som sikkert mange som gått inn I Bob Dylan-verden kjenner godt til. Jeg skal dra en liten historie om Jeff Beck, og den litt personlig, holdt jeg på å si. Det handler om... Jeg synes det morsomt å tenke på. Sønnen min flyttet hjemmefra, og da kjøpte jeg en liten gitarforsterker for han, en sånn digital forsterker som han kunne ha på soverommet I leiligheten hvor han flyttet til. Og så hadde med seg en gitar. Denne gitarforsterkeren ble stående der. Etter hvert så dette kollektivet fikk besøk og innflyttet Ola Geir Raftevold, som til daglig driver vintage gitar I Oslo. Med andre ord så ble det mye gitarer og mye gitarforsterkere I denne leiligheten, og litt unødvendig med den lille forsterkeren som jeg hadde kjøpt til min sønn Peder. Det som skjedde var at I fjor sommer ble Jeff Beck og hans band korona fast I Oslo. En av musikerne fikk korona, og da ble det avlyst en del konserter I Norge, og de ble værende på hotellet I Oslo. Da kom det et ønske fra Jeff Beck om å ha en gitar og kunne øve litt på hotellrommet, og vips, så tok da Ola Geir, som driver denne sjappa vintage-gitar I Oslo, og solgte gitarforsterkeren som jeg hadde kjøpt til sønnen min, solgte den til Jeff Beck. Så den gitarforsterkeren som jeg kjenner ganske godt, og som jeg plukket ut, den havnet da I hendene på Jeff Beck. Sånn var det. Litt artig. Jeff Beck tolker... Tonight, I'll be staying here with you.

Jeff Beck, helt klart en gitarrist som også har hatt glede av Henry Worrells gitarbok, selv om han sannsynligvis aldri så boka selv, men det å gjennom disse åpne tuningene lære seg bluesgitar, det har vært et av triksene til flerfoldige folk, og dette går jo inn, dypt inn I rock'n'roll-historien også, ikke bare blues. The Blues Rocking skal vi høre nå, og det med en god venn av meg, Jan Harrington. Janice Harrington, hun ble akkurat 80 år, og hun en blid og hyggelig og flink dame, nå bosatt I Tyskland. Jan Harrington var I Norge på slutten av 70-tallet og de 3-4 første årene av 80-tallet, bodde I Oslo og spilte på klubber og hadde en karriere gående I landet vårt, ga ut et par plater også. Og jeg har lyst til å vie de siste minuttene til nettopp og feire 80-åringen Jan Harrington her med nettopp The Blues Rockin'.

Jan Harrington, født I nabobyen til byen hvor Henry Worrell oppholdt seg sine første år I USA. Henry bodde I Cincinnati. Jan, hun ble født I Cleveland, Ohio, og det skjedde I 1942, altså hun 80 år nå, og fortsatt veldig aktiv, versatil dame, synger både jazz og gospel og blues, og fortsatt aktiv. Så det hyggelig å kunne avslutningsvis hylle en god gammel venn. Og med det sier jeg rett og slett takk for oss. Helge Svensson bak spakene, Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke. Litt mer Jan Harrington. Seven Days a Week Man Blues. Takk for oss.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzstredet i Persia-bukta. Det sier den iranske utenriksministeren, det melder Reuters. Stredet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at avtalen kommer i boks, det mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det de ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Høyesterett har avvist anken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Streikefaren i luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, det forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplassen. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra. Så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere har varslet at kan tatt ut i streik hvis den ikke går i mål.
0: Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter. Det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Legeforeningens president mener vi må slutte å late som om helse høyt prioritert, og møter helse- og omsorgsministeren til debatt. Al Jazeera sier opp flere journalister på Gaza-stripen. Dette svært alvorlig, advarer ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Nye jobb-apper kobler arbeidsgiver og folk som vil ha en ekstra jobb. Dette en slu måte å snike seg unna arbeidsgiveransvar på, kritiserer Fellesforbundet. Og Nasjonalmuseet har hyret inn 2 amatører til å guide publikum fra rom til rom i en ny podcast. Når skal vi slutte å late som om folk redde for kunst, spør en kunsthistoriker. Du får nå et utdrag av saker fra Dagsnytt 18 denne uken. Og vi starter som vi har gjort så ofte i det siste, nemlig med drivstoffprisene. For blir det, eller blir det ikke slutt på avgiftskuttene om, 25 dager? Det kan se stadig ganske uavklart ut, i alle fall etter at de rødgrønne partiene ikke klarte å bli enige i formiddag om å ha flere møter i morgen. Arbeiderpartiet mener ikke nødvendigvis grunn for videre avgiftskutt og for støtte av SV og MDG, mens Rødt åpent for forlengelse, og dere i Senterpartiet da, som fortsatt vil ha avgiftskutt. Trygve Slagsvold Vedum, hvor mye støtte fikk Senterpartiet egentlig av sine budsjettsamarbeidspartnere i dag?
4: Alt for lite støtte, for det dyr transport fører til sentralisering. Og så vet vi også når transportprisene går opp, så ramler det hardest de som har lavest inntekter.
3: Men du fikk ingen støtte, det du sier?
4: Nej, dessverre så står jo litt selvfølgelig, men Senterpartiet står veldig alene I de diskusjonene, og vi jo opptatt av at vi skal utvikle hele Norge, og da blir vi opptatt av transportpriser, da, om det ferie, eller fly, eller bil, eller altså, det holder Norge I gang. Og så hadde også Senterpartiet møte I dag med 11 næringsorganisasjoner I dag tidlig, pluss NAF, bilorganisasjonene. Og tilbakemeldingen jo helt entydig, det viktig nå at man holder kostnadene nede, spesielt innenfor anlegg- og transportbransjen, det veldig krevende.
5: Men helt uavhengig egentlig av om oljeprisen holder seg som den sånn at vi får bensin og diesel på under 20 kroner, det vel et snitt på rundt 20 I dag.
4: Det litt sånn fordreit bilde, for hvis du ser spesielt på dieselprisen, så den vesentlig høyere enn bensinprisen. Og det jo for mye av anleggsbransje, transport, fiskeri, landbruk, så diesel veldig viktig. Og hadde vi ikke gjort det avgiftskuttet som vi gjorde I mars, så hadde snittprisen I august, ifølge den drivstoffappen, og legger på den ekstra avgiften, vært I snitt 27 kroner og 46 øre nå I august. Og da begynner det å bli veldig høye priser.
5: Og det kan det da også bli når vi kommer til september, men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, dere sikret jo flertall for avgiftskuttet da I våres. Men nå rett for sending går du ut på egen Facebook-side, du går ut I VG og sier at nå har norsk politikk blitt en konkurranse I kortsiktige løsninger, og nettopp den debatten om billigere drivstoff bruker du som eksempel. Hvor galt det sett med dine øyne nå?
6: For det første så mener jeg at vi som politikere må være ansvarlige og finne løsninger som varige, ikke bare løpe etter med krisepakker hver gang noe skjer. Så mener jeg det var helt riktig å gjøre det vi gjorde I mars med å sikre drivstoffavgiftene kutta, rett og slett fordi det var en helt ekstraordinær situasjon. I dag ikke situasjonen den samme. Den gangen var oljeprisen oppe og snuste på 120 dollar fatet. I dag ligger den på cirka 80 dollar fatet. Og det betyr at per I dag så det ikke grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet fra 1. September, men så har vi sagt veldig tydelig de siste dagene, dette en situasjon som kan endre seg, den kan endre seg raskt, og kommer vi I en akutt situasjon igjen, så vi klare til å gjennomføre tiltak.
5: Hva en akutt situasjon her I Norge? Har vi hatt bensinpriser opp mot 29 kroner for en god del år siden? Riktig nok, hva grensen til Høyre?
6: Ja, da, og bensinprisene var jo også høyere da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Det vi så I våres var jo at situasjonen endret seg raskt, også fordi man så ut å få en forsyningskrise. Og det var en annen situasjon enn vi har I dag, men jeg tar da som sagt forbehold om at dette kan endre seg, og da også Høyre klare til å agere. Men den grensa vi så den gangen, eller den situasjonen vi så den gangen, var jo en pumpepris som lå på cirka 30 kroner, og altså en oljepris som lå et sted mellom 110 og 120 dollar fatet. Mitt poeng dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift. Mm.
5: Men det med litt hodregning nå, Vedum, så betyr det jo at nå det jo ikke noe flertall for å videreføre dette avgiftskuttet, så nå kommer jo pumpeprisen til å gå opp med mindre Arbeiderpartiet skulle snu, men Høyre får da flertall med Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre for saker skyld for å ikke videreføre avgiftskuttet.
4: Og det I så fall særdeles uklokt, for at Ine Eriksen Søreide foregner seg veldig når hun snakker nå, for hun snakker om oljepris. Hvis du da ser på dieselmarkedet, så jo det internasjonale analysen at I Europa så det laveste lagrene på over 10 år, og det mye mer sårbart nå enn det var I mars.
5: Men det jo markedsprisene, det jo sånn markedet fungerer.
4: Jo, men hvis det mye lavere priser, for man har tømt mye lagrene nå. Og man ser også, hvis man reiser rundt I Norge, så vil man alltid, nesten på alle bensinstasjoner, se at dieselprisen mye høyere enn bensinprisen. Nettopp fordi at det så stor etterspørsel etter diesel nå, at den følger ikke samme frekvens som oljeprisen ellers. Så vi kan veldig fort ha en dieselpris over 30 kroner I løpet av veldig kort tid, og det rammer anleggsbransje, transportnæring,
5: men betyr det at da vil dere også snu hvis vi ser pumpepris på over 30 kroner på diesel, for du nevnte 30-tallet I sted?
6: Ja, det var det som var situasjonen I mars, da vi valgte å gå inn for kutt I avgiftene. Og så må den konkrete situasjonen avgjøre, men jeg tror det viktig å undersøke at det mange I dag, både privatpersoner og bedrifter, som rammes av høye priser på ulike ting. Det kan være drivstoff, det kan være mat, det kan være renter. Og det som jeg mener politikere gjør feil hvis det hele blir en konkurranse om kortsiktige løsninger, at det vi som bestemmer hvordan folk skal bruke penger. Jeg mener folk best I stand, og bedrifter best I stand til å vurdere det selv. Da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister, og I året etter han har vært finansminister, så har han både fremmet forslag om og stemt for store skatteskjerpelser som har gjort folks privatøkonomi strammere og dermed I dårligere stand til å håndtere de situasjonene som oppstår nå og som sannsynligvis også vil oppstå fremover. Og det en situasjon Trygve Slagsvold Vedum burde erkjenne og heller si at det mye bedre med kraftige skatteletter til folk og bedrifter sånn at vi kan håndtere alle sammen av oss det som måtte komme.
5: Og da slipper også påvirke et fritt marked, Vedum.
4: Inntektsskatten gikk ned med over 10 milliarder når vi styrte, men poenget nå diskuterer vi avgifter. Og Høyre har dessverre alltid vært for høyere avgifter de siste årene. Senest før jul så ønsket Høyre å øke dieselavgiften med 1 krona og 17 øre. Men så heldigvis I mars så var det et lite unntak. Og på Facebook-siden til Ine Eriksen Søreide så står det nå, det forskjell på krise og hverdag, og at nå det hverdag. Da lurer jeg på hvor mange anleggsbedrifter det Søreide egentlig har snakket med på sin lytteturné. For de sier det krise, de som driver småbedriftene rundt omkring I Norge, har du snakket med den egen Julie Brodtkorp som var høyrepolitiker før. Det krystallklart på hvilken akutt situasjon mange småbedrifter står I, men det virker ikke som de har gjort. Og nå angrer dere igjen på at dere var med på det avgiftsvedtaket dere var på I mars,
6: Nei,
4: og dere ikke tør å videreføre det ut året, for det hadde vært klokt å videreføre det, skapte litt mer ro, mer forutsigbarhet, og hele diskusjonen nå jo, skal vi videreføre det avgiftsnivået vi har I dag? Det ikke noen store endringer, det det avgiftsnivået vi vedtok I mars, og Høyre må begynne å lytte også på småbedrifter rundt omkring I Norge.
5: Og hva den politiske risikoen du tar når det gjelder velgere, for det populært å gjøre ting billig, det veldig upopulært å gjøre ting dyrere, uansett.
6: Det skal jeg straks svare på. Jeg skal bare svare på det Trygve Slagsvold Vedum sa, for jeg tror han burde bruke øra litt mer enn munnen og lytte litt han også. Jeg sa helt... Nå er det jeg som snakker.
5: Ok, vi tar en av gangen. Ja. Det mest populære.
6: Det jeg sa innledningsvis var at jeg mener det var helt riktig å gjøre det vi gjorde I mars, fordi situasjonen var som den var. Anleggsbedrifter har en krevende situasjon, men det har de hatt lenge før mars. Og det som viktig for bedriftene jo blant annet å få lettelser I formuesskatten, som gjør at mer av pengene kan beholdes I bedriften. Man kan reinvestere I maskiner og arbeidskraft. Og I dag så har du også hatt møte med eiendomsbransjen, og der sier han som deltok I det møtet at det aller viktigste nå ikke kutt I avgifter på drivstoff, men det faktisk å bruke penger på infrastruktur og prosjekter som gjør at eiendomsbransjen...
5: Men poenget mitt det at hvis du nå sikrer at det blir et flertall mot å videreføre dette avgiftskuttet fra 1. september, så kan du jo ikke samtidig sikre at de samme bedriftene får lavere skatt, så løper du ikke da en ganske stor politisk risiko?
6: Vi kommer jo til å fortsette å fremme I våre alternative budsjetter, akkurat som vi har gjort tidligere, betydelige skattelettelser, både for personer og for bedrifter. Det mener vi riktig medisin. Og det jo sånn I politikken at du må ta valg. Ansvarlige politikere må ta valg, og da det forskjell på den krisa vi har stått I, og det som nå en mer normal situasjon. Og så sier jeg igjen, vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt, og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
5: Men det å fortsette med det med de prisene vi har nå, det uansvarlig politikk, ja. Mener du, for å lese innlegget ditt riktig.
6: Ja, og for å plukke opp på noe av det du sa I stad, så jo det, så det interessante at også Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiet, de stemte for at avgiftene skulle være midlertidig redusert frem til 1. september. Så sent som for 6 uker siden, da dere satt I revidert forhandlinger, så gikk dere med på at de avgiftskuttene ikke skulle forlenges. Og når vi da sier at vi mener situasjonen nå, I dag, ikke av en sånn karakter at man bør forlenge det avgiftskuttet. Vi har andre løsninger som bærekraftige og langsiktige, okay. Og derfor så mener vi at det også den riktige politikken.
4: Det som også Ine Søreide uttrykk for nå at nå liksom mer inne I en normal situasjon. Det vi ikke. Hvis du ser situasjonen I Midtøsten, det uro hele tiden. Når du ser situasjonen I energimarkedet I Europa nå, strømprisene rekordhøye. Når du ser situasjonen I dieselmarkedet, det har aldri vært så lave lager på over 10 år. Så vi mye mer akutt situasjon nå enn I mars. For I mars trodde man at krigen skulle være kort. Nå var den lenge, og reservene lavere.
5: Men hvorfor stemte du mot da at dette skulle forlenges da du hadde muligheten for 6 uker siden?
4: Ja, men da var det jo ikke en forhandling om avgifter. Da var det revidert, og så står det der ett vedtak som vart fattet, er at hvis det fortsatt usikkerhet og stor uro rundt energimarkedene, så skal man gå nye runder rundt avgift, og Senterpartiet hele tiden ønsket lavere avgifter. Vi har hatt en linje over lang tid nettopp, fordi vi vet at dyr transport fører til sentralisering, mens Høyre har jo veldig mange ganger foreslått høyere avgifter, og så var jo Senterpartiet glad når de da noen uker før påske mente det motsatte, og da klarte vi å sikre flertall, og så la vi inn flere avgiftskutt når det gjelder bedrifter, fiskeri, kystnæring, for vi var så opptatt at også næringslivet etter kysten og næringslivet i fastlands-Norge skulle få glede av de avgiftskuttene som nå skjer.
7: Men nå fortsetter avgiftene som før fra 1. September.
6: Altså, hvis det ikke er flertall for noe annet på Stortinget, men jeg må bare si, jeg synes det så interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum hisse seg litt ordentlig opp, fordi han satt som finansminister og innførte...
4: Nå er det jeg som snakker.
6: Han valgte selv å øke skattene med 23 milliarder kroner, som gikk utover enkeltpersoner, og det gikk utover bedrifter. I hans periode som finansminister så var drivstoffprisene høyere enn de var i dag. I 2024 var snittprisen på olje $80 fatet. I fjor var det cirka $70 fatet. Nå er det på cirka $80 fatet.
4: Men avgiften på bil gikk ned når Senterpartiet styrte, og vi ønsket at den skulle enda mer ned, men det fikk vi ikke flertall for, men vi ønsket at den skulle gå mer ned. Ja, og også avgiftene for anleggsbransjen, skatten for folk, men poenget nå, da er det mulig på Stortinget, hvis Høyre vil, så er det mulig å få noen kostnader, men det vil ikke Høyre, for Høyre gang etter gang ønsker dessverre høyere avgifter, og problemet er at det her rammer hardest utgangsstrøk, og de som har minst penger fra før, det de det her rammer hardest, og derfor Senterpartiet så engasjert.
7: 25 dager til å fylle tanken, i hvert fall med dagens avgiftsnivå, så får vi se om det da går opp til det vanlige nivået når vi kommer til 1. September. Takk til de to partilederne, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, og Ine Eriksen Søreide fra Høyre.
8: Vi må slutte å late som om helsen høyt prioritert. Det sier ikke hvem som helst, presidenten i Legeforeningen i en kronikk i Dagens Næringsliv. Norsk økonomi har vokst kraftig, påpeker hun, men helse har fått en mindre del av den veksten enn tidligere. Anne Karin Rime, president i Norsk Legeforening, hvordan mener du at den burde vokst mer, innsatsen for helse?
9: Selvfølgelig så ønsker jo alle sektorer at du skal ha mer penger, og når vi sitter her nå med ministeren, så tror jeg ikke vi så uenige. Dette her jo en hjelp til han inn i forhandlingene, og faktisk poengtere at av BNP så har vi ikke brukt mer på helse nå enn det vi har gjort tidligere.
8: Men vi bruker mer penger enn før?
9: Vi bruker mer penger enn før, men det vi da i alle sektorer. Så vi prioriterer da ikke helse ovenfor en annen sektor. Så vi prioriterer ikke helsen høyere dag enn vi gjorde for 10 år siden. Og det var det vi ønsket å si med den kronikken. Det vi vet at vi har blitt flere eldre, vi behandler flere sykdommer, vi har økende overlevelse av kreft og andre sykdommer, og vi leverer og har en helsetjeneste i absolutt verdensklasse. Men vi bruker ikke så mye mer penger enn det vi gjorde før, og vi bruker ikke så mye mer penger enn andre land det riktig å sammenligne seg med.
8: Jan Christian Vestre, du har allerede avslørt, helseminister fra Arbeiderpartiet, sitter her. Burde vi brukt mer av bruttonasjonalproduktet vårt på ditt område? Her får du ammunisjon til forandring.
10: Ja, altså det en god utfordring for Legeforeningen, men jeg mener vi har et romslig sykehusbudsjett, og det jo mange måter å regne det på, men hvis vi for eksempel sammenligner hvor mye penger vi bruker på helse i Norge sammenlignet med befolkningen vår, så det få land i OECD som bruker mer penger enn oss. Per innbygger bruker vi vesentlig mer penger på helse enn sammenlignbare land. Vi har også langt flere leger og sykepleiere per 1000 innbyggere. Vi ligger veldig høyt på overlevelse på en rekke sykdommer. Vi har flere sykehussenger enn våre naboland. Så dette jo uttrykk for at vi over mange år har investert mye i offentlig velferd. Det viktig, og Teknisk beregningsutvalg laget jo en rapport rett før sommeren, som også bekrefter at under denne regjeringen har vært en real vekst i sykehusbudsjettene.
8: For Anne-Karin Rime, dette var vel omtrent det du forventet å høre, som Vestre også har svart i Dagens Næringsliv. Men du påpeker at helsebudsjettet så mye, ikke sant? Fordi du har sykehjem, du har hjemmetjenester, du har alt det, og så har du spesialisthelsetjenesten, du har sykehusene. Er det den spesielt du mener som underprioritert?
9: Nei, jeg tror ikke spesialisthelsetjenesten underprioritert, men vi bruker ikke veldig mye mer enn andre land, eller mer enn det vi har gjort før, på den selve medisinske behandlingen på sykehusene. Og det vi ser på sykehusene at ja, vi har investert mye, men vi har en finansieringsmodell som gjør at sykehusene nå sliter veldig økonomisk, fordi man ikke har hatt nok penger, selv om man har brukt mye, til å stå imot renteøkning og kostnader for økte bygningsmateriale, sånn at vi bruker for lite penger til å investere for å kunne bevare den gode helsetjenesten vi har fremover.
11: Ja, for jeg skulle spørre, hva er problemet? Ja. Bortsett at det alltid går an å ønske seg enda bedre, og særlig når det gjelder helse.
9: Ja, og det tror jeg alltid kommer til å være et problem, at du alltid kan ønske deg mer, og det vet vi at befolkningen ønsker seg mer. Det jo derfor vi kjemper for å få en investering sånn at vi kan levere gode helsetjenester til Norge. Og det særlig da på investering både i bygg og i utstyr som vi henger etter. Vi bygger for lite, det for høye renter til de sykehusene som har bygd, sånn at vi sliter nå med røde tall på nesten alle budsjetter. Sykehusene klarer ikke å leve opp til det budsjettet de får, og det går i minus.
11: Og da tar vi de poengene og gir til deg, Vestri. Da blir det for trangt, altså for lite. Da mener du jo for trangt, altså for få kvadratmeter til å gjøre det dere skal, og investeringene blir så lave at det blir et problem.
10: Ja, altså de siste 5 årene så mener jeg vi har investert opp under 120 milliarder i nye sykehusbygg. Vi har åpnet mange nye sykehusbygg, og de i verdensklasse.
11: Ja, ja, men de for trange, og det det jo mange som rapporterer om.
10: Det riktig at tidligere så har vi bygget sykehus noe for små. Det blant annet fordi de har vært planlagt med litt vel optimistisk beleggprosent, altså hvor stor del av sykehuset som til enhver tid skal brukes. Det har vi lagt om. Vi har også lagt om...
11: Men Vestil, la meg stoppe det litt, for det jo alt det dere har gjort, og det sikkert fakta. Er du enig i at sykehusene har havnet bakpå og får røde tall på grunn av finansieringsmodellen og på grunn av litt for lave investeringer da, i kvadratmeter utstyr? Er du uenig i den beskrivelsen?
10: Ja, jeg uenig i den beskrivelsen. I år øker sykehusbudsjettene med oppunder 4 milliarder til 238 milliarder kroner. Vi har lagt om finansieringssystemet slik at sykehusene nå får kompensert fullt ut for den demografiske utviklingen, altså det at vi blir stadig flere eldre. Gjennom nesten 15 år så fikk sykehusene bare det som heter 80% demografi, nå får de 100% demografi, så det har vært en real vekst. Men jeg enig med Legeforeningens president i at vi bør se på hvordan sykehusfinansieringen innrettet, og derfor har jo regjeringen varslet en helsereform, der vi blant annet nå skal vurdere et skille mellom drift og investeringer i budsjettene, og vi vil også se på hvordan vi kan gi sykehusene en forutsigbarhet fremover i møte med stadig flere eldre. Men det sagt, vi må også diskutere hvordan disse pengene brukes, fordi...
11: La ta det svaret først, men bare veldig kort, 80% demografi, 100% demografi, altså at demografien, utviklingen i befolkningen teller så mye, er det det du mener?
10: Ja, og tidligere så har en da en av mange år tenkt at sykehusene skal ikke få kompensert fullt ut for den utviklingen.
11: Ja, men det skal de få nå.
10: Ja, det har de fått det siste året, og det kommer de til å få fremover, og det er viktig, men det er også viktig at sykehusene øker produktiviteten.
11: Ja, det var det vi skal ta neste gang. Er du fornøyd med de grepene som har vært tatt?
9: Grepene i riktig retning, men vi trenger en enda større investering, fordi nå det enkelte sykehus som tar omkostningene med høye renter og høye byggekostnader. For å prøve å forklare det for innbyggerne, så det sånn at hvis vi blir enige om at dette sykehuset trenger vi, da har man allerede skjært ned ganske mye, det det vi skal bygge. Så kommer det da økte renter eller øke bygdekostnader. Da må man enten kutte pasientbehandling, eller så må man kutte i bygget og bygge det trangere, sånn at man ikke får tatt ut den gevinstrealiseringen man hadde tenkt å gjøre i starten. Fordi det blir for trangt, det blir for få rom, og så blir man gående og vente på rom, og pasientene har ikke et sted å være, sånn at vi får overfylt i sykehus.
11: Og da blir det ikke effektivt. For det jo til ditt poeng da, Vestre, at du mener at hva får vi ut av pengene, hva får du gjort på sykehusene, og da får du kanskje ikke ut det potensialet i dette nye flottet.
10: Jeg mener i hvert fall vi må ta den debatten når hver fjerde krone på statsbudsjettet nå kommer fra avkastningen fra oljefondet. Vi bruker altså mer penger på offentlig velferd enn stort sett alle andre land, og det gjør vi fordi kvalitet koster, og vi vil ha velferdstjenester, inkludert helse i verdensklasse, men vi må også diskutere hvordan bruker vi alle disse milliardene. Og da mener jeg at det bekymringsfullt at vi får mindre ut av pengene i helsevesenet nå enn for noen år siden, og det ikke fagfolkene sin feil. Legen og sykepleieren og helsefagarbeideren gjør en fantastisk jobb, men de rapporterer jo om betydelig mer byråkrati, flere rapporteringskrav, flere skjemaer som skal fylles ut, datasystemer som ikke snakker sammen.
11: Hvem kan ordne det da?
10: Dette er mitt ansvar, og det er vårt ansvar, og vi jobber med det kontinuerlig, nært samarbeid med partene. Vi har identifisert en lang rekke tidstyver sammen, og de jobber vi nå med å fjerne. For da får fagfolkene mer tid til pasientene sine, og mindre tid til det som ikke skaper verdier.
11: Snakker om tidstyv? Anne-Karin Rime, får vi nok, vi bruker som flere andre land i penger på helse, men får vi det samme ut av det?
9: Det tror jeg, for vi har en helsetjeneste hvor vi overlever, hvor vi har en god overlevelse, vi har gode akuttjenester, og så har vi en geografi i Norge som krever at vi organiserer oss på en annen måte enn for eksempel både Danmark og England og Tyskland, som har mye mer folk på mindre areal. Og vi har heldigvis i dag i Norge en likeverdig helsetjeneste stort sett i hele landet, og skal vi fortsette å ha det, så må vi investere også på steder som ikke veldig mange bor, men også på de stedene hvor det er mange som trenger hjelp.
11: Da kan dere få fortsette samtalen utenfor, for vi er jo ikke helt i mål, men takk for at dere kom. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Christian Vestre, helseminister. Al Jazeera, et av de få mediehusene som har dekket krigen i Gaza veldig tett med folk de har hatt kontakt med og brukt inne på Gazastripen. De har nå avsluttet samarbeidet med rundt 20 palestinske pressemedarbeidere i området som fortsatt er krigsherjet. På tross av våpenhvilen så er det stadig krigshandlinger. Sissel Wold, utenriksreporter her i NRK. Hva er kjent om hvorfor Al Jazeera velger å si opp reporterne sine på Gaza?
12: Veldig lite, og det som er merkelig er at Al Jazeera ikke vil kommentere dette. Og dette er jo oppsiktsvekkende, fordi Al Jazeera er jo en av veldig, veldig få mediehus som har reportere på bakken. Israel har jo stengt ute internasjonal presse nå i 3 år, og det jeg vet er at mellom 20 og 25 pressefolk, både journalister og kamerafolk, har fått avsluttet sine kontrakter, blitt sagt opp. En av dem som jeg har vært i kontakt med via en venn i dag, sier at de ble tilbudt å jobbe for en annen organisasjon, et annet mediehus, veldig lite mediehus, derfor Gaza er jo ikke så stort, og Al Jazeera skulle hjelpe dem til dette, men det ville de ikke, for de var redd for at de ikke ville få samme vilkår som Al Jazeera. Det noen tror er at Al Jazeera ønsker å få ansvaret, personalansvaret bort, fordi Israel stadig hevder at noen av deres ansatte er medlemmer av Hamas eller har noe med Hamas å gjøre. Og så er det en annen som sier at Al Jazeera fikk ny ledelse i fjor. De mener at de kanskje har for mange på lønningslisten i Gaza, og at de heller vil bruke ressurser på dekningen av Hormuzstredet og krigen mellom Iran og USA.
11: Og dette gjelder da Al Jaziras arabiske kanal, men ikke Al Jazeera på engelsk.
12: Ja, dette er veldig viktig, for Al Jazeera er et stort og veldig rikt mediehus. De har Al Jazeera English, som er internasjonal, den er ikke berørt. De har Al Jazeera Arabic, som hele den arabiske verden ser på. Og så har de Al Jazeera Live, også en del sportskanaler og dokumentarkanaler. Så Al Jazeera English, som veldig mange ser på, er ikke rammet.
11: Ann-Margrethe Austenå, styreleder i Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjonen til Klassekampen, sier du at det er sterkt bekymringsfullt. Hva går vi glipp av?
13: Vi går glipp av
11: Eller verden da, de som leser arabisk.
13: Ja, og det er jo vesentlig at de, fordi også den informasjonen som kommer via de arabisktalende journalistene og reporterne blir også anvendt av den engelskspråklige kanalen. Sånn at dette her er jo en del av det bildet som kommer ut, og det er andre landsjournalister som fanger opp det som kommer fra de arabisktalende og den arabiske delen av Al Jazeera. Deres arbeid i Gaza. Og situasjonen er jo så ekstrem. Ingen andre slipper inn. og disse journalistene slipper jo ikke ut, og Qatar har hatt et særlig ansvar for de forhandlingene som ledet fram til den såkalte våpenhvilen, som jo er ganske hullete, som du refererte til. Sånn at det er et eget ansvar for denne totalt statseide kanalen som samtidig spiller en så sentral rolle i den videre utviklingen på Gaza.
11: For den er jo basert i Qatar. Sissel Wold, kan det handle om et press fra Israel og USA?
12: Vanligvis så lar ikke katarerne seg presse av Israel, og vi husker jo da Israel bombet Hamas forhandlingsteam i Doha, så måtte Netanyahu for åpent kamera nærmest ringe til Katars leder og beklage, så de er ikke så redde for det, men jeg tenker jo, hvis de prøver å få en del medarbeidere over til et annet, liksom under andre arbeidsforhold, at de kanskje vil unngå et sånt ubehag eller fremtidig liksom krangling og press, og siden de har denne viktige meklerrollen. Men det jeg synes er veldig brutalt, er at det er så vanskelig å få jobb i Gaza, og Al Jazeera har så store budsjetter, og Al Jazeera, som nå er 30 år i år, de har jo vært ekstremt opptatt av den palestinske situasjonen. Dette har vært en av deres som hovedstolper i dekningen deres i alle disse årene, og det skjer jo mye i Gaza fremdeles, selv om det også skjer mye i Hormuzstredet.
11: Men kan det være, Margrethe Austen, og selv om du gjerne så at det var annerledes, være så banalt valg som at vi nedprioriterer dekningen fordi krigen tross alt er mindre intens?
13: Det kan være elementer av det, selvfølgelig, men det er jo også sånn at far til dagens emir i Qatar døde nå i juli. Han var helt sentral i etableringen av Al Jazeera, og han var også den første statsleder som besøkte Gaza etter Hamas maktovertagelse der i 2007. Han besøkte Gaza i 2012, et år før han ga fra seg makten til sønnen sin, og han har jo vært en sentral i dette, i denne dobbeltheten i Qatars rolle, for de sa jo først stopp på å spille en forhandlingsrolle, medieterrolle, og så angrep Israel Hamas kontorer i Doha, og da valgte de å gå tilbake igjen på forhandlingsbordet. Så jeg klarer ikke å se det på noen annen måte enn at staten Qatar, det politiske regimet i Qatar og Al Jazeera, og kanskje i særlig grad den arabiske delen av Al Jazeera, dette henger tett sammen og er helt vesentlig i utviklingen i Gaza og hva som kommer ut derfra.
11: Og vi kan også minne om at ifølge den internasjonale journalistføderasjonen så har minst 241 journalister blitt drept i løpet av denne krigen. Sissel Wold, vil det gå utover da, du var jo inne på det, men det vil også gå utover dekningen på den engelske siden?
12: Ja, hvis de får færre ressurser så kan det jo også bety det. De har jo jobbet med livet som innsats, så...
11: Takk skal dere ha. Sissel Wold, utenriksreporter, Anne-Margrethe Austenå fra Norsk Penn. Nasjonalmuseet har, som mange andre, en egen podcast med Kristoffer Schau og Alexander Sandtorf. To kjente figurer som, de sier det selv, helt uten kunstfaglig bakgrunn går inn med stor livslyst i rom for rom i Nasjonalmuseet. Har virkelig ikke Nasjonalmuseet større selvtillit enn dette? Det spør du i Klassekampen, Maria Horvei, forlagsredaktør og selv kunsthistoriker og fast skribent i Klassekampen. Hva har du fått ut av å lytte til Rom for Rom i Nasjonalmuseet?
14: Nei, altså jeg må vel innrømme at jeg ikke fikk så fryktelig mye ut av det. Og så skal det jo også sies at jeg er ikke helt i målgruppen for denne podcasten. Som du sier, jeg er utdannet kunsthistoriker, jeg har jobbet i kunstfeltet, jeg har vært kunstkritiker. Men det som slo meg da jeg hørte på denne podcasten, var jo først at det var en tapt mulighet. Podcastformatet er jo helt fantastisk når det gjelder å nå bredt ut, og dette kunne være en helt utrolig flott mulighet til å formidle engasjerende, levende kunsthistorie til et bredt lag av befolkningen, om det som jo er vår nasjonale kunstskatt. Og så er det ikke helt den podcasten det er blitt. Jeg ender opp med å bli ganske oppgitt, for når Nasjonalmuseet da endelig trommer sammen en podcast produksjon, og dette altså vår nasjonale institusjon for kunst, arkitektur og design, men også formidling av og kunnskap om disse fagfeltene, så setter jeg da all denne kompetansen til side og gir mikrofonen til to hyggelige, charmerende amatører, og da undrer meg over at dette var måten de ville bruke dette formatet på.
11: Museet skal selvfølgelig komme til ordet, men først til den hyggelige, charmerende, kunstglade amatøren Alexander Sandtorf, kjemiker og da podcastprogramleder. Hva var din og Kristoffer Skaus opprinnelige idé? For dere fikk ideen og gikk til Nasjonalmuseet med den.
15: Det stemmer, så meg og Kristoffer er brennende og lidenskapelig engasjert i kunst, og vi har vært det i mange, mange år, og vi elsker Nasjonalmuseet, og vi elsker å gå på museum, og ikke minst å snakke om kunst. Så en av de tingene som var viktig for oss i dette prosjektet som vi da pitchet inn til Nasjonalmuseet, det at vi ønsker å få ned terskelen, sånn at vi får flere med oss, og også tør jeg si vanlige folk, folk som ikke er i kultursektoren, og som kanskje da kan føle at de også kan få gå på museum, og også kan få lov å diskutere og snakke om det som er den fantastiske kulturskatten vår. Og det var det som drev oss inn på Nasjonalmuseet der, og også få lov å vise da at det å snakke om kunst, det kan gjøres på ulike måter, for kunsten har jo en veldig allmenn dimensjon. De aller fleste som går på museum, det er vanlige folk, og også da inspirere sånn at folk føler at de faktisk kan komme inn døren.
11: Ja, la meg si, jeg fikk lyst til å spørre deg, ville du stort på en kunsthistoriker som sammen for eksempel da, Kristoffer Skaul og noen andre tok turen til, la oss si, geologisk museum eller et naturvitenskapelig museum, du har selv doktorgraden i kjemi, ville du stort på dem når de skulle formidlet det de så?
15: Nei, vi må skille mellom eksperter og hyggelige menn, som vi blir kalt. Og vi er ikke eksperter, det har vært veldig, veldig viktig for oss også å få fram at vi...
11: Så du ville ikke stole på noen som ikke kunne noe om, la oss si, geologi til å vise deg rundt på Geologisk museum?
15: Altså, jeg ville ikke stole på det hvis de skulle gi meg geologifakta, men podcasten vår gir ikke kunstfakta, den gir kunstopplevelse, og det er noe helt annet. Og som jeg også sier da, at jeg som kjemiker, jeg sitter veldig pris på ekspertise, og Nasjonalmuseet har også veldig mange, for eksempel da podcast- og lyttespor som de har laget til sin samling, som er da ekspertisen.
11: Ingrid Rønnesdal, det er du som er direktør for Nasjonalmuseet. Mangler dere selvtillit når dere går for dette?
16: Altså, dette er en liten del av Nasjonalmuseets store portefølje av formidling, kommunikasjon, og som Alexander sier, dette er en måte å forsøke å skape interesse, nysgjerrighet for kunst på. Vi er opptatt av å styrke kunsten, så museenes betydning i samfunnet, og utover det, vi har 345 formidlingsarrangementer i året, vi har 3000 omvisninger på et år, vi har seminarer, vi har foredrag, vi har audioguider, vi har vi er en kunnskapsorganisasjon, er veldig, veldig, veldig opptatt av det, men så har vi også et stort ansvar for å være ydmyke, nysgjerrige på det publikummet, som ikke nødvendigvis finner frem til oss helt på egen hånd, og vi tror på det rommet som vi kan tilby, og da må vi også eksperimentere litt med dem vi ikke når.
11: Maria Harveig, hvorfor tror du de har valgt som de har gjort?
14: Nei, dette her er jo ikke, det var ikke noe sjokkerende da jeg oppdaget denne podcasten. Det er som kunsthistoriker, og når en jobber i feltet, så møter en veldig raskt på denne tankegangen om at kunsten blir opplevd så litt stor, litt overveldende, kanskje litt for komplisert, og da er det på en måte kunstfeltets jobb å gå inn og forenkle mest mulig, og kanskje til og med egentlig gjemme vekk litt av den ekspertisen som feltet sitter på, for det blir sett på som litt elitistisk og jålete, som jeg ville brukt som et ord som ble brukt i denne podcasten. Jeg mener det er en fullstendig kortslutning. Jeg tror folk har kjempelyst på denne kunnskapen, og er det en ting podcastformatet, den podcastboomen man har sett de siste årene har lært, så er det at folk har en sånn bunnløs tørst etter kunnskap. De hører på podcaster om hva det skal være. De elsker å lære seg ting, og jeg har til gode oppleve noen som ikke setter pris på det å få den opplevelsen en har, den åpne førsteuttrykket en har i et kunstmuseum, og få satt den inn i større ramme, sånn at de kan oppleve, få en rikere opplevelse. Og da mener jeg virkelig, da er Nasjonalmuseets oppgave.
16: Men vi har hatt over 4 millioner besøkende på de 4 årene vi har vært oppe. Vi åpenbart treffer et bredt publikum, og vi har etter hvert veldig mye innsikt i hvordan vi jobber med publikumsarbeid, så vi vet ganske mye, og er også ganske ydmyke for der vi ikke er gode. Og da tenker jeg, du bruker... I ditt innlegg så bruker du fotball som et eksempel, og jeg tenker på mange måter at man kunne brukt fotball som eksempel også på en arena hvor nettopp ekspertene, amatørene, de begeistrede, ordskiftene og alle nivåene som på en måte i fotballspillet, eksisterer sammen. Og dette jo et bittelite, en bittelite måte å tilnærme seg det også i kunstfeltet, hvor vi tror at dette kan begeistre, og vi ser med 30 000 lyttere som vi har hatt, unike lyttere som vi har hatt så langt, bare på noen få uker hvor podcasten har vært ute, så ser vi der plutselig menn i verkstedene som sier, inspirert av hva de har hørt, har lyst til å komme dit med barna. Vi ser, vi får mailer, vi sier, nå har vi lyst til å gå og se og oppleve disse rommene selv. Og da tilbyr vi kunnskap, da tilbyr vi virkelig
11: masse. Da setter du en støtte.
16: Nei, men når vi først har på en måte blitt åpnet en nysgjerrighet, så jo liksom nysgjerrigheten, kan du si, en vei inn i kunnskapen.
14: Men jeg synes jo, for jeg oppdaget denne podcasten, for det har vært reklamert for en fotballpodcast som jeg hørte på, under fotball-VM, og det var fantastisk, for jeg elsker fotball, men jeg ikke noen ekspert, og da og da høyre på kunnskapsrike kommentatorer og eksperter, så satte hele denne opplevelsen inn i et litt større rom for meg. Og så det selvsagt sånn at Nasjonalmuseet har et stort formidlingsarbeid, og det skjer på mange ulike arenaer. Jeg har ikke så veldig mange podcaster, så i arbeidet med dette prosjektet når Nasjonalmuseet selv sitter for den her enorme menneskelige ressursen av fagmennesker, at de så eksplisitt satte sies i arbeidet med det. Da synes jeg er ganske uforståelig, og jeg synes også i og med dette, det går inn i en større problematikk der en blir litt redd for den ekspertisen som kunstfeltet faktisk sitter på, og da synes jeg ikke Nasjonalmuseet skal være med og være avsender av.
11: Ingrid Rønnestad, Hva synes du om den påstanden om at vi i Norge kanskje litt redd for å virke elitistiske, alltid går ut fra at folk engstelige for kunst?
16: Men vi opplever ikke det i hele tatt. Vi opplever ikke at de engstelige for kunst. Som sagt, vi har et veldig stort publikum. 4 millioner siden åpningen på 4 år er et veldig høyt tall. Så vi kjenner oss ikke igjen.
11: Så hvorfor tør du
16: ikke
11: da å klemme til med en podcast med de skarpeste kunsthistorikere?
16: Kanskje det kommer en gang, men akkurat nå var det dette, når det kommer to fantastisk profesjonelle podcastverter med stor begeistring og sier vi elsker Nasjonalmuseet, vi kobler det med den innsikten vi har, med en strategi knyttet til å nå publikum vi ellers ikke når, for det oppdraget tar vi på stort alvor, så sier vi hvorfor ikke? Når de først kommer inn i huset skal vi omfavne dem, og på alle mulige måter.

0: se. Og jeg vet ikke hvor mye av podden du har hørt, men vi har faktisk med ekte kurator et par ganger også, der vi trenger den ekspertisen. Og så må jeg si en ting om dette med redd for kunst og sånn. Vi skal ikke stigmatisere kunst og liksom få det til å høres skummelt ut, men vi har jo også tall på at det en del mennesker som ikke går på museum, som jeg tror vi alle sammen enige om veldig trist, og de som kanskje dårligst å gå på museum, det menn. Jeg tror hvis du jobber i kultursektoren eller bor i Oslo, så det å gå på museum helt streit. Men vi ønsker altså å vise at du også, om du trailersjåfør, baker, hva noe enn du gjør, her det masse fine ting å oppleve for deg. Kom og se, kom og hør, og det har også vært responsen. Vi har fått veldig mye respons fra i anførselstegn vanlige mennesker som synes at dette en veldig god måte å komme seg inn døren på.
1: Akkurat, jeg tar ordet tilbake til Oslo. Maria Harvei, du en portvakter av den gamle sorten?
2: Dette ikke en portvakter-diskusjon. Altså, ingen her ønsker jo at færre mennesker skal komme inn på Nasjonalmuseet. Ingen ønsker at færre mennesker skal føle et eierskap til den nasjonale kunstskatten som Nasjonalmuseet forvalter. Da så er spørsmålet er, hvordan vi skal ønske dem velkommen, og hvordan vi skal sørge for at de får mest mulig ut av det besøket.
1: Og det ikke på denne måten, mener du? Selv om det kommer noen unge menn inn med barnevognene og har oppdaget kunst.
2: Jeg tror de unge mennene i barnevogn hadde hatt vel så mye igjen før ordentlig godt formidlet kunsthistorie og kunnskap om kunst i podcastformat.
3: Da kan jeg si vi har hatt 11% økning i museet i juli i år sammenlignet med i fjor. Kanskje noen av dem har kommet via podcasten.
2: Vi får se. Eller kanskje det den veldig gode kunsten det viser.
3: Det tror jeg altså. Det tror jeg du har helt rett
1: til. Det jo bare å sette i gang. Maria Harvei, du jo også forlagsredaktør og skrev om dette i Klassekampen og selv kunsthistoriker. Takk for at du kom. Takk til Ingrid Rønnesdal, direktør for Nasjonalmuseet, og Alexander Sandtorp, en av vertene i podcasten Nasjonalmuseet Rom for Rom, eller omvendt.
4: Fellesforbundet er kritisk til apper hvor folk og arbeidsgivere kan registrere seg for ekstrajobber, har vi kunnet lese i Dagsavisen. Når en jobb er gjennomført, altså dette korte jobber, så kan både arbeidsgiver og arbeidstager gi hverandre en vurdering som også andre kan se, lik det vi kan se på Google, det vi kan se på Airbnb og tilsvarende tjenester. Men Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, hvorfor er dere skeptisk til den type arbeidsformidling? Dette vel en sommer der jeg sjelden har lest om så mange som sliter med å få jobb, og dette virker jo som en lavterskel inngang.
5: Ja, først vil jeg bare begynne å si med at jeg på ingen mulig måte er imot at unge skal komme i arbeid. Det heier vi også absolutt på.
4: Ingen har sagt det, men denne formen.
5: Ja, vi er imot denne type arbeid, nettopp fordi at man fjerner arbeidsgiveransvar. Så når unge kommer ut i arbeidslivet, så er det litt mer upersonlig enn det kunne vært. Man fjerner en del goder som unge ikke er klar over at de ikke får når de tar oppdrag sånn som dette, ved blant annet opptjening av feriepenger, opptjening av pensjon, opptjening av sykepenger, man gjør det rett og slett mer uforutsigbart å se om man har en jobb å gå til eller ikke.
4: Mm. Ja, så kort fortalt så registrerer man seg da i den appen, viser når man tilgjengelig, så kommer det oppdrag som man kan takke ja eller nei til. Du kan sikkert forklare det enda bedre om du vil, Emilie Engli, du er gründer og eier det som heter Komoot, som er en av disse appene. Hvorfor er dette en god løsning? Folk som aldri har vært i arbeidslivet skal bare registrere seg i en app.
6: Ja, grunnen for at jeg startet Komoot også jo at jeg har jobbet i servicebransjen de siste 14 årene, og siden jeg var 16 år og begynte på butikkgulvet, så har det vært dønn umulig å fylle de ledige butikkvaktene. Så resultatet har jo vært at man enten jobber underbemannet, og at man sliter på de gode ansatte, eller rett og slett at sjappa må være stengt. Og parallelt så har jeg også sett at de unge i dag, de ønsker mer og mer fleksibilitet, og det er også vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet, og de ønsker rett og slett en ekstra inntektskilde, fordi det vanskelig å spe på rett og slett om alt mulig utenfor stipend. Mm.
4: Så det gir en fleksibilitet, men Engelbæk, det du mener da er problemet, er du får vite veldig lite om arbeidslivet hvis en vakt blir avlyst, hva da, hvis en vakt blir flyttet fra en morgenvakt til en kveldsvakt, til en helgevakt, hva har du krav på, og så videre.
5: Ja, det er det som er litt vanskelig å vite for de som tar disse vakterne og får unge i arbeidslivet som ikke er så klare over hva de har fra før. Så det vil jo da skape et nytt type B-lag i arbeidslivet, hvor du tidligere gikk med lua i hånda til sjefen og spurte om en vakt, mens nå sitter du og venter med telefonen i hånda og venter på å få lov til å få dekket inntekten din denne måneden. Så vi

0: mener jo at det er en uforutsigbar måte å ja, vite om man har noe å gå til eller ikke. Og så tror jeg at folk flest egentlig har lyst på forutsigbarhet og ikke har lyst til at det skal være uforutsigbart å vite og ha den fleksibiliteten, men at det er noe man måtte ta til takke til fordi man ikke har klart å få jobber utenom.
1: Ja, egentlig, hvordan ivaretas egentlig denne biten? Altså, veldig mange som registrerer seg her er jo folk som absolutt ikke har jobbet før, og jobben som tilbys er jo også ofte noe du ikke trenger arbeidserfaring for å ta.
2: Ja, vi har jo også, vi opplever jo det strake motsetningen faktisk, at folk er mer keen på fleksibilitet enn noen gang, og at det er derfor også de signer opp, og veldig mange har allerede en fast jobb, men de ønsker å spe på mer rett og slett.
1: Jeg skjønner den delen, men hvordan ivaretar du det som handler om, om rettigheten, altså få en arbeidstager som på første gang er ute i arbeidslivet, til å forstå rettigheter, hva er riktig, hva kan jeg få, hva kan jeg ikke få, og så videre.
2: Så alle som signer seg opp og må liksom bekrefte en vakt, de inngår da en oppdragsavtale med da arbeidsstedet, som er da en oppdragsgiver i det tilfellet her, så alle da er frilansere da, når de tar oppdrag hos oss, og der står også alle, de må signere på den kontrakten før de kommer til vakten da, og så får de også gode briefer før de kommer, så de får info om hva de skal ha på seg, forventningsavklaring og hva de kommer til.
1: Mm. Men hvor store forpliktelser har egentlig en arbeidsgiver? I den ordningen, i og med, det er jo ikke folk som blir ansatt, altså dette, man er jo da frilans for hvert oppdrag.
2: Ja, vi stiller jo også krav til de bedriftene som, er, som poster oppdrag via oss, og de også, når den oppdragsavtalen, som for eksempel hvis en vakt blir avlyst, så får de også 50% av, 50% av utbetalingen, og der de har rettigheter gjennom der da. Men altså, sånn som en frilanser, det er jo litt baksiden av medaljen også, at det er fleksibelt, og det er også veldig bra at det blir belyst, fordi ved fleksibelt arbeid, og når man er en frilanser, så har man jo ikke like rettigheter som man er fast ansatt. Mm. Og vi er jo så veldig opptatt av at ved fast behov, så skal man også ha fast ansettelse.
1: Mm. Og sånn er det jo. Ingeborg?
0: Ja, en ting som vi også er litt bekymret for er jo at når man har jobb som du var inne på via denne type app, så ikke bare skal man, kan man gi arbeidsgiveren sin en score, men man kan også få en selv på hvordan, eller ikke en score, men en bedømming på,
1: på
0: hvordan det har vært å jobbe der. Så det vi frykter er jo at hvis man da gir beskjed om at her skulle jeg bare jobbe disse timene, eller dette, her er det minste den, den får jeg ikke når jeg jobber her, at man vil få en dårlig score og da ikke få vakter videre ved at man har tørt å gi beskjed. Så vi frykter jo at det vil gjøre at man får et dårlig rykte på seg ved at man tør å si ifra om det man trenger og ikke er så pliktoppfyllende som den arbeidsgiver kanskje skulle ønske.
1: Samtidig kan vel også en arbeidsgiver få et dårlig rykte nettopp fordi som folk som har jobbet der kan gi en dårlig score, så det slår begge veier.
0: Ja, og det frykter vi jo at vil gjøre at det blir enda vanskeligere å komme seg i jobben, at unge vil bli skremt til å ha lyst til å ta del i arbeidslivet, sånn at det gjør noe med hele yrkesstoltheten.
1: Men hvorfor en sånn ordning, Engelin? Sier du er ute i din første jobb, og så kan du ende opp med en dårlig score på en app. Er det særlig klokt og motiverende?
2: Altså, det er jo en plattform bygd på tillit, akkurat sånn som Airbnb og Uber og alle de andre markedsplassene, og det vi ser er faktisk strake motsetningen, at folk bruker den scoren her til å faktisk få fast ansettelse, fordi det er 200 søknader, og du ingen ser på søknaden engang, men da kan de heller slå i bordet med, ok, men jeg har faktisk tatt meg 10 oppdrag, og jeg har fått 5 av 5 stjerner, og jeg kan vise til at jeg har plikt til å fylle noen møter på riktig tidspunkt. Og så er vi også veldig delaktige, og vi liksom ser gjennom alle scores, og hvis det er noe dårlig score, så blir den flagga og går til oss, og da så hører vi hva som har skjedd på situasjonen, så det kan også være situasjonsbasert.
1: Mm. Men hvor mye tid brukes på oppfølging her? For det kan jo fort være veldig mange mennesker og også arbeidsgiver involvert i et sånt system.
2: Ja, altså, vi har også vært veldig heldige, tror jeg, fordi veldig mange, altså 90% får jo kjempegod score, og at de aldri er noe problem. Så langt så har det ikke vært det største problemet.
1: Mm. Bekymret uten grunn i Fellesforbundet?
0: Ja, det vil jeg ikke si. En person som gjør at dette ikke synes at, eller som gjør at arbeidslivet blir skummelt for, er en person for mye. Og så kommer jeg selv fra restaurantbransjen, og når du kommer til 17. mai og det brenner i alle retninger, så er jeg ikke sikker på om de to hendene som ikke har den opplæringen man skulle ha, hadde vært hjelpsomt eller ikke. Da tror jeg man hadde skremt en person mer enn det man hadde verdsatt at man hadde hatt den hjelpen. Så jeg er veldig, veldig positiv og veldig glad for at dere tar det så på alvor, og at dere har så lyst at folk skal vite mer om hva de har krav på for folk I jobb, men jeg fortsatt skeptisk, ja.
1: Ikke full score der altså. Vi sier takk til dere, for tiden omme. Caroline Englebæk, ungdomsleder I Fellesforbundet, Emilie Engli, gründer og eier av Kommun. Denne sommeren det mange som har forsøkt seg I arbeidslivet for første gang. Noen skal kanskje også fortsette inn I høsten. Hva det du ber om da? Ber du om et dårligere stillingsvern I hvert fall, som mener nestlederen for Agder Unge Høyre, at et svakere stillingsvern bra, nettopp fordi at det skal få flere I jobb. Du ber om dette I Dagens Næringsliv, Kitty Tebal Gjerland. Hvordan? Det en god ting?
3: Nei, vi ser jo at snart blir det jo en av fem nordmenn som over 70 år gamle, og samtidig så har vi over 100 000 unge som utenfor både arbeid, som utenfor utdanning. Og skal vi finansiere flere pensjoner, mer eldreomsorg og en større helsevesen, så vi også nødt til å få flere unge I arbeid. Så ikke bedrifter frivillighetssentraler heller, men Arbeiderpartiet har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å ansette.
1: Men før du går inn I den vanlige politiske retorikken, hvorfor et svakere stillingsvern for deg og andre unge jobb en god ting?
3: Nei, nettopp fordi mange bedrifter ikke tør å ansette oss unge, at det mer risikabelt å satse på en ung person uten erfaring eller en person med hull I CV-en, enn det å la være å ansette, særlig med utviklingen av KI I dag.
1: Så da, poenget ditt da at det vil være mer aktivitet, da, at man vil være mindre redd for å ansette noen, fordi man også kan kvitte seg med dem hvis man ikke fornøyd?
3: Man må tørre å satse.
1: Det høres jo veldig brutalt ut. Favi var sammen med sentralstyremedlem I AUF. Det var ikke der du ville begynt.
4: Altså, jeg kan jo si meg enig I med motdebattanten om at det et tøft arbeidsmarked, og det noen som tar seg kjenne på det, så det oss unge. Men det jeg helt uenig I at man skal være med å bidra til at det skal være lettere å si opp, både for de unge som skal inn I arbeidsmarkedet, og for de 3 millioner mennesker der ute som ute I arbeidslivet fra før. Og så må jeg bare være ærlig innrømme at dette kjente toner fra høyresiden. Man har vært for at man skal gjøre noe med sykelønnsordningen. Når ny teknologi har kommet, så har man snakket om at man skal ha mer midlertidighet, og nå ønsker man også at det skal være lettere for å kunne si opp folk, og jeg tror ikke at noen av disse tingene her kommer til å bidra til at flere unge kommer seg inn I arbeidsmarkedet. Tvert imot, når jeg møter hundrevis av ungdom rundt omkring I landet, så det ikke slik at det de ber om for å komme inn I arbeidsmarkedet at det skal være lettere å si dem opp, men at de skal ha enklere veier for å komme seg inn I dette arbeidslivet her, så jeg tror vi nødt til å snakke om det aller viktigste, som at unge må få muligheten til å komme inn I arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved at det skal være lett å si opp.
1: Det du enig om, at unge må komme inn, men Gjerla, det ikke dette bare å åpne døren for et veldig bruk og kast samfunn, særlig da I jobber som man ikke trenger all verdens bakgrunn eller erfaring for å begynne?
3: Nei, vi trenger først og fremst en mer fleksibel arbeidsliv, så har man jo et svakere stillingsvern I for eksempel Danmark, for det mye større kultur å både endre jobb, og det ikke like skummelt å være arbeidsledig, for man vet at det lettere å komme inn I arbeid. Og det nettopp det vi trenger mer av I Norge, at man skal kunne tørre å satse, fremfor å la være å satse I det hele tatt.
4: Så vil jeg tørre på at den fleksibiliteten der fra før, for vi har prøvetid på 3-6 måneder I de fleste arbeidsforhold, hvor man kan ta seg og se om man en match eller ei, når man tar og begynner på et nytt sted. Det også mulighet for å kunne si til en ansatt som for eksempel ikke fungerer I et arbeidsforhold, at man får nye oppgaver før man tar det drastiske grepet og faktisk si opp igjen. Så jeg tror jo som sagt at vi nødt til å få debatten til å handle om det som viktig for unge der ute, nemlig hvordan vi får dem inn I arbeidsmarkedet. Og det ingen unge jeg møter som sier at det de ønsker at det skal være lettere å si dem opp. Jeg tror det kommer til å bidra til at de som allerede I arbeidslivet også kommer til å kjenne på en form for utrygghet som vi ikke må være bidra til at skal finnes der ute.
1: Men samtidig, det å ansette noen jo ofte noe av det dyreste du kan gjøre litt avhengig av hva du holder på med, åpenbart. Men det mange forpliktelser. Du har mange krav til deg som arbeidsgiver. Og hvis du da ser en ufaglært 18-åring, 19-åring, 20-åring, en eller annen som har andre utfordringer, det ikke det letteste da å la være å ansette den, og heller ansette en som har en riktig bakgrunn?
4: Sannheten det at vi ikke tar oss å skape flere arbeidsplasser ved å si opp flere. Det vi kommer til å være med til å bidra til jo at unge der ute kjenner på en form for utrygghet, og derfor det viktig for meg at vi snakker om de enkle måtene for folk å komme seg inn i arbeidslivet på, og det handler om at vi tilrettelegger for at det sommer og deltidsjobber, som man har gjort her i Oslo. De rødgrønne var kjempeflinke til å ta oss og opprette det, men også det ungdomsløftet som på plass nå, for at de som utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme inn i samspill med næringslivet, at det skal være tett dialog med NAV, og at unge skal kjenne på en mestringsfølelse av at ja, jeg utenfor, men jeg har også mulighet til å komme inn når man velger å bruke de store pengene på de store tingene.
3: Ja. Da må man også høre på hva næringslivet trenger, hva staten trenger. Altså, mens vi skriker etter arbeidskraft, så gjør vi det likevel vanskelig å ansette og tørre å ta sjansen på folk med hull i CV-en og ta sjansen på unge. Altså, man må kunne satse feil fremfor å ikke satse i det hele tatt, og da må det også være en mer fleksibel stillingsvern, at man for eksempel utvider den prøvetiden til ett år, at man likestiller stillingsvern i både privat og offentlig sektor, at man skal ha flere muligheter til å prøve ting ut og vise hva man kan som en ung person, selv om man kanskje ikke har like mye erfaring som den andre kandidaten.
1: Mm. Men hva vinner du på som arbeidstaker hvis du den som da blir knipset ut, fordi det har politikerne gjort lettere, det vanskelig å se den gevinsten? Det ikke sånn at du nødvendigvis blir tilbudt en annen jobb med en gang da?
3: Nei, jeg tror nok at sterke rettigheter i en jobb du aldri får, det ikke så veldig mye å bygge liv på. Vi den første generasjonen som har god grunn til å være redd for om vi klarer å komme inn på boligmarkedet, om vi klarer å få råd til å få barn, og da den første jobben den aller, aller viktigste, at man i det hele tatt har et steg inn i arbeidslivet. Og for å gjøre det, så må også bedrifter tørre å satse på oss, og da må vi ha en
1: Jo, men poenget at hvis den første jobben som man trenger så innmari for å komme i gang fremstår som så usikker, fordi du kan bli satt på gata igjen for så lite, hvor er gevinsten for deg som arbeidstaker?
3: Når det 100 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeidsliv, så det aller viktigste at man i det hele tatt får til, og så får lov til å komme inn og vise hva det man kan. Vise at man til nytte, og vise at man har noe å bidra med. Og så ser man også i Danmark at dette fungerer godt. Man har et svakere stillingsvern enn det man har i Norge, men også mer en fleksibel arbeidsliv, hvor det mulig å prøve og feile.
1: Og du opparbeider deg en erfaring som du kanskje ikke vil ha fått i dag vår sammen.
4: Ja, men vi må også, og det dette som så utrolig fint med det ungdomsløftet som gjøres på plass nå, nemlig at man skal klare å få inn 30 000 av de som står utenfor arbeidslivet innen 2030. Og jeg tror at det unge har behov for er jo politikere, det partier som kommer med ordentlig gode løsninger på hvordan vi skal se fremover. Og all den tid vi har kjempet frem 8-timersdag, vi har kjempet frem sykepenger, rett
1: til... Slipp å ta hele historikken.
4: Ja, men det her jo bevis på at høyresiden alt de står på feil side når det kommer til å være med og bidra til at flest mulig skal inn i arbeidslivet. Og det vi akkurat nå trenger at unge kjenner på en mestringsfølelse, og det gjør de ikke ved at man kommer med et forslag som putter ikke bare deres mulighet til å komme inn i arbeidslivet ved risk, for det lettere for å bli sagt opp, men også for de 3 millioner mennesker der ute som er ute i arbeidslivet fra før. Jeg tror ikke det det de trenger i en ganske så tøng hverdag.
1: Jeg setter dere to på gangen, men det har jeg også rett i, for jeg er programleder. Takk skal du ha, for vi var sammen, sentralstyremedlem i AUF og nestleder i Agder Høyre, Kitty Tebald Gjerland. Du har hørt et utdrag, debatter og saker fra Dagsnytt 18 gjennom denne uken. Programledere var Ugo Farmarello og Espen Aas.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 20. Vi må få ned levekostnadene til folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og utfordrer nå statsminister Jonas Gahr Støre til å gjøre mer. Martinussen villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men statsministeren ønsker ikke flere krisepakker for å hjelpe folk i trange tider.
1: Det ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste at det en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder blitt for høye.
0: E6 i Trøndelag åpen igjen etter bussvelten i Namskogan tidligere i dag. 11 personer sendt til sykehus etter ulykken. De skal alle være lettere skadet. Ombord i bussen satt 34 tyske turister som fikk hjelp av brannvesenet, ambulanse og frivillige på stedet. Ukraina sier nå at dronen som eksploderte i Bulgaria nær grensen til Romania tidligere i dag ikke var styrt mot Bulgaria med vilje. Ingen ble skadet i eksplosjonen som skjedde i en solsikkeåker nær en gassrørledning. Likevel har Bulgaria innkalt den ukrainske ambassadøren på teppet. Møtet skal finne sted mandag. Minst 19 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. 6 av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. På Østlandet gjør kornbønnen seg nå klare til årets innhøsting, og i år det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International, Svein Tore Holsæter.
2: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
3: Derfor det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstinga må skje når det akkurat passelig med stivelse i kornet.
4: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli borte, og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Woll. Reporter her var Håkon Haugsbø. Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
5: Dette NRK P2.

Velkommen til episode 7 I serien Historien om Nidaros Studio. En helt unik historie om to kamerater som skaper seg et eventyr sammen. Rune Nordahl teknisk nerd, mens Bjørn Nesjø han som vil produsere de fineste sangene. Og sammen blir de dynamitt. Så bra blir det at den ene artisten etter den andre skaper klassikere I Nidaros Studio. I dag får du høre Åge Aleksandersen, Øystein Dolmen og ikke minst Torstein Flakne, som skriver sangen som fikk mange liv. Jeg heter Ståle Tonning, og det her sjuende av 9 episoder I radiodokumentarserien Historien om Nidaros Studio. I kontrollrommet hos Nidaros Studio sitter Bjørn Nesjø. Bak et massivt miksebord har det blitt produsert et utall plata og hitta siden starten I 1979. Det her det skapes magi. Vi skal reise tilbake til 1984 og høre et av sporene på albumet som skulle forandre livet til Åge Aleksandersen.

0: Ni låta var det som skulle til. Noen mer kjent enn andre, som fire pils og en pizza. Men for Åge Aleksandersen ble aldri livet det samme. For det var her i Nidaros studio legendariske Leve av livet ble skapt. Åge produsert sammen med blant andre Roger Valstad.
1: Det å ha tilgang til et sånt verktøy, da, et sånt flott studio, og så er det jo noe med at det spiller jo alltid, det er jo i orden, vet du, sant? Når du går inn der så er alt på stell, og så er det verdens flotteste samling av mikrofoner, og så videre, og så videre. Nei, så det er liksom... Altså for min egen del, da, som man har sagt at et studio er et studio for meg. Altså, det er da et verktøy som som jeg bruker. Og Nidaros er jo et av de mest optimale verktøyene som finnes, da. Men samtidig så er det sånn at vi skal snakke litt sånn filosofi rundt det her, da. Så hvis jeg da velge å spille inn plat en annen plass som jeg har gjort mange ganger, så er det utifra et ønske om at jeg skal ta bort all selvfølgeligheten, jeg skal ta bort all kunnskapen, jeg skal kort og godt begi meg både meg selv og musikerne inn i et landskap da, som vi ikke behersker. Og det resulterer i fin musikk det da, men altså Nidaros, det er en altså nesten et eventyr når du kjører opp i fossegrenna og så kommer inn der, sant? Så er det faktisk lik den som alle de andre hippe studiene rundt omkring i verden.
0: Tror du det gjør noe med artisterne når man blir møtt med, under sånne omgivelser og med de to personene der? Tror du det gjør noe med artisten?
1: Ja, altså både og, det kommer jo litt an på hvor mange år du har på baken og hvor rutinert du er da. Selvfølgelig det. Jeg vil nok tro at som ung da, hvis du kommer inn der, så tror jeg at det både er ærbødighet og kanskje litt skrekk blandet følelse, for det er jo sånn når du kommer inn i det oppholdsrommet og sånn, når du ser på alt som har skjedd i det studio, sant? Det henger plata på veggene og helsinga og Gud vet hva det er for noe, så det er jo da en bank med millionselgere her da, sant? Altså det har solgt så utrolig mye plata, og det igjen forteller jo historie om ja, kompetanse, hva man kan.
0: Når du kom fra Namsos og til Trondheim på 70-tallet, det var jo egentlig samme tida som Bjørn Asche og Rune Nordahl ble kjent med hverandre, og dem, som du sa da, kom jo på Arctic og begynte jo blant annet med denne kassettproduksjon og laget coverlåter og sånne ting, og da var det jo dere nybrottsarbeid for dem også, men da var jo du egentlig allerede en rutinert artist, så du lå jo kanskje et godt stykke foran dem. Husker du noe rundt dere, eller?
1: Ja, nei, men det jeg husker mest er jo at jeg jobbet jo mye med Rune da, sant? Og på Prudus, vi spilte jo inn for eksempel Takk til Dokk-plata, vi spilte jo inn den live-plata fra Samfunnet, og jeg spilte jo inn 7800 Namsos i Arctic Studio som det heter, og det var noe stort. Det, altså jeg hadde jo tidligere jobbet i studio i Oslo, både Bendiksen studio og Rosenborg studio, og det var ingenting med studio i Trondheim som stod tilbake før noe som helst, altså. Alt var profesjonelt og faglig, og selvfølgelig for meg den gangen et eventyr å komme til, sant? Altså nå i dag er jo alt så jævla selvfølgelig når det gjelder innspilling, du gjør det med telefon og iPaden og Gud vet, og så videre. Kort vei fra tanke til at det ligger ut på YouTube og så videre. Den gangen så var jo prosessen helt annerledes, sånn at det var en type åpenbaring, altså få lov til å spille inn i plata, få komme i studio, sånn. du liksom... Er det ledig studio om 6 måneder? Ja. så kom du dit da, og så, så kommer du inn til noen som tar vare på deg, og tar vare på musikken din, og ja, kort og godt et eventyr, altså, jeg må si det.
0: Det var det som sier det at det var liksom når jeg du drar ut av Trondheim og nærmest ut på landsbygda den gangen da, når de startet opp Nidaros studio, og så finner du da liksom et mekka der inne i men det må da ha vært knyttet en del sånn, skulle du si, både prat og spenning til at de toene her begynner med å bygge opp det her studioet som skulle altså bli ja, noe helt, helt nytt.
1: Ja, jeg litt usikker på grunn av at jeg havna jo også i den situasjonen at jeg gir ut rampplata, som på mange måter viser fingeren litt til den type studio. Og hvorfor jeg gjør det, altså det jeg hadde ikke noen sånn negative opplevelser med, Nidaros studio, men jeg hadde vel mer et ønske om å finne en lyd da, som kunne være bare min. Og det ble det jo. Og det er ikke så jævlig fin, eller, men det ble i hvert fall bare min.
0: Da var jeg vel i 1979-1980, ja, og vi hadde Ildsvikøra i Trondheim,
1: ja, ja.
0: Hvor du på mange måter lager ditt studio.
1: Ja, jeg har to spors på en opptaker, alt rett inn. Det er klart at i grenseland uhørt den gangen, vil jeg si, men det var, det kjentes naturlig for meg.
0: Og det var litt sånn protest mot alt det fancy og flotte som blant annet Nidaros sto for.
1: Jeg har vært litt greppet av det, jeg har vært det, må innrømme det.
0: Hvordan snakket de noe om det til deg ettertiden?
1: Nei, de er høflige, flinke folk, så at, de tenkte sikkert som, ja, ja, han er Aleksandersen, han er på ville veien, han finner vel hjem igjen.

0: Du lytter på historien om et av Norges eldste studio, Nidaros Studio I Trondheim. Mitt navn Ståle Tonning. Ramp sang Åge Aleksandersen I 1980 fra albumet med samme navn. Åge ville finne igjen sitt eget musikalske uttrykk. Fire år etter Ramp en I Nidaros Studio og Leve av livet ble spilt inn. Rett før det hadde Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen brukt studio til det som skulle bli deres aller største suksess. Men Rune Nordahl, teknikeren, møtte dem første gangen I helt andre omgivelser, forteller Øystein Dolmen.
1: Altså, Nidaros Studio har jo vært en krumtapp I studiomiljøet I Trondheim. Og det jo klart at vi med Knutstad Ludvigsen, vi var jo innom Nidaros Studio. Så både Rune og Bjørn folk som jeg kjenner ganske godt, ja, det gjør jeg. Jeg husker at Rune spesielt, han var vel den som først gjorde inntrykk på meg, fordi at vi, da var ikke Nidaros Studio, da han lydtekniker I Arctic Studio. Og da skulle vi spille inn den tredje plata våres, og vi møtte opp I studio, vi hadde fått to studiedager til å spille inn en hel LP, og en halv dag til mixing. Så vi møtte opp, og der var ingen tekniker. Så fikk vi sporet opp hvordan Rune bodde den, og så får vi hjem og hente han, hadde vært på festene før da. Men Rune var en hyggelig person, og da vi kom I studio, så altså Arctic Studio den gangen, det var et studio hvor de hadde ordnet med røde lamper rundt I studio for å få den riktige, lugubre studiostemningen. Og vi hadde med oss Frelsesarméens orkester inn. Og den ene Frelsesarméoffiseren da, som spilte noe et eller annet som blåsinstrument, han hadde lagt fra seg jakken sin oppå en av de lampene der, sånn at det tok fyr. Så etter ganske kort tid da, så var jo studio fylt av røyk, og så viste det seg at det var ikke noen ventilasjon. Så den dagen gikk heden. Da hadde vi en dag igjen til å spille inn LP på, og da Rune var tekniker, og han gjorde en fenomenal jobb for å redde oss ut av situasjonen. Grudd bare så det kostet etter å gjøre gull ut av gråsten, det gjaldt oss da. Vi spilte inn Juba Juba på Nidaros, for eksempel. Og det var jo, altså det ble jo etter våres mening en strøken produksjon. Men vi var jo I mellomtiden, så var vi I Bergen og spilte inn, fordi at vi hadde jo det der studio og røyk og vanskelig ventilasjon I frisk minne, så vi tenkte, nei, vi drar til en annen by og spiller inn neste plata, så det gjorde vi. Men da vi kom tilbake igjen, og da var Nidaros etablert, og da tenkte vi at de har sikkert fått ventilasjon på det nye studio oppe I Fossegrena. De hadde ikke. Nei, og den gangen så lå studio langt ut på landet, det var landbruksområder rundt, og akkurat da vi skulle I studio, så var alle områder rundt, de var nygjødsla. Og studio virket som en magnet på kurskitt. Så da vi kom inn, vi holdt på å svime, altså det var ikke ventilasjon i studio I det hele tatt. Altså det var så tungt å puste der. Og mange som påstår det at Knutstad Ludvigsen på den tiden der, for å få til musikken vi gjorde, så måtte vi ha røkt etter andre. Altså, vi var dopa, men av kurskitt.
0: Men hva sa dem da? Liksom, det må da være litt flaut for dem der da, for de ville jo gjøre
1: det. Nei, jeg tror det var, altså, det var ikke Rune som var lydtekniker for oss, det var Roger Valstad. Og vi fortalte at det her jo forferdelig, det renner gjødsellukta, han skjønte ingenting. Altså, vi holdt på å besvime, og han fortalte oss at han besvimte når han kom hjem om kvelden. For da var det frisk luft, og det tålte han ikke. Altså det som var litt artig, vet du, det var jo at vi var ferdig med å spille inn Juba Juba. Så vi var veldig fornøyd med absolutt alt. Og musikerne var rest hjem, og det var bare oss igjen, og så kom han, platedirektøren vår, som var med hele tiden, og ikke har sagt et ord underveis, at ja, det her jo fint det, gutta, men vi mangler en hit. Mangler en hit, sa vi. Vi har jo spilt inn hele plata. Nei, vi mangler en hit, gå hjem og skriv. Fikk vi et døgn på oss, så får vi hjem, og så kom vi tilbake da med Dom og Deili. Men ingen musikere. Og redningen var et gammelt tekniks, altså billig orgel, hvor knapper hvor det sto disco, rock og på, så skruer vi på disco-knappen og startet på treeren, og det var forferdelig trommelyd, men det var jo det vi hadde. Men da fant vi Bjørn Nesjø som satt borti en krok et eller annet sted I studio, og han kom og sa at, ja, men jeg kan spille bass, sa han, og kan du det, og kom inn og prøv da. Og da kom Bjørn Nersje og spilte bass på Dum og Deilig for oss. Det var, altså jeg har ikke noe sånn direkte peiling på, på studio. Men det var jo noe som hette Eastlake og Westlake studio, og da var kontrollen var jo da dekket med murstein og træ og sånne ting for at du skulle få en og det var jo det fineste studioen I verden, og da vi kom til Nidaros så vi at det hadde de der. Det var jo fantastisk. Og så hadde de begynt med data. Altså når du spilte inn musikken så gikk det digitalt. Og altså, vi var vant til å skrive opp ting underveis og sånne ting, men her var alt på skjerm. Der, det var et uttrykk som som vi skjønte ikke hva vi snakket om. Altså, det var jo mye kyr som gikk omkring, det lukta jo fælt der, men det var noe som het trekkskit. Trekkskit? Hvordan skit er det? Trekker liksom? Nei, det er engelsk. Track, altså det sporet, og skit, det arket. Du skrev opp på, og de snakket om trekkskit, og vi trodde de bare var på tulla, men de gjorde ikke, det var seriøse saker, altså, det var det.
2: Har det hatt noen betydning for suksessen, tror du, at Knudsen og Ludvigsen, at dere var I studio der og benyttet dere av de tjenestene?
1: Ganske sikkert, fordi at han, platedirektøren Ole Sørli, som etter min mening den tredje like viktige medlemmen Knut og Ludvigsen som vi var, han ga oss det som var av muligheter. Og det beste mulighetene han fant, det fant han I Nidaros Studio I Trondheim, og der var fasilitetene helt topp. Han ga oss masse tid, og vi fikk god anledning til å plukke de beste musikerne vi fant. Så musikere, studio, vi og hele greia, det var en meget, meget lykkelig kombinasjon for oss, det var det.

0: Dum og deilig ble en suksess, innspilt i Nidaros studio med Ole Sørli som produsent. Orkestret ble trommet sammen for anledningen, og med Bjørn Nesjø på bass. Men Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen måtte selvsagt gjøre seg bemerket med sitt besøk.
1: I studio så hadde vi med oss, som nevnt, han Ole Sørli som skulle være med å produsere. Han var et petimeter, meget, meget flink, og det at han var petimeter gjorde at han plukket av oss veldig mye av de rare tingene som egentlig bare var utvekstet på musikken. Men han var som sagt et petimeter, og det kunne være litt nervepirrende iblant. Men han hadde lumbago. Så det vi gjorde, vi fikk tak i køyeseng, som vi plasserte i kontrollen. Så fikk vi lurt han opp i andre etasjen, for da visste vi at den kom seg ikke ned. Så da hadde vi full kontroll over innspillingen også, så vi trengte ikke å høre på at han kom ikke ned og banket oss opp hvis vi gjorde noe gærlig, liksom, som han ikke var enig i. Og så sparte vi litt på krefteren. Det var Gustav og jeg, vi gikk til og fra. Vi var ikke der hele tiden. Det var jo nemlig et billiardrom bakom. Så en av oss var hele tiden på bakrommet og spilt billiard, mens den andre var så styrt i studio med musikere og sånn. Da vi kom til studio en dag, så sto det en meget elegant, lav sportsbil utenfor. Altså, den var så lav at den gikk, altså vi kunne skreve over den hvis vi ville. Det var sånn to setter, åpen, og den var spiss foran. Og vi skjønte jo det da, vi kom inn at det her var Rune Nordahl sin. Og blant gutta, vet du, når du har en ordentlig bil, da kan du virkelig briske seg. Og han, Rune Nordahl, han satt der og bare ventet på ros på den bilen. Og vi kom inn og bare sa da, hvem er det som eier den spissmusa utenfor? Det var en meget uheldig replikk, for etter det så het jo den bilen, ble jo bare kalt for spissmusa. Så han solgte den etter 2 måneder.

0: Det här var Knutsen och Ludvigsen med låta Måneland från albumet Juba Juba, spilt in i Nidaros studio i 1983. En låt som producent Ole Sørli satt speciellt högt. I 1988 hade Arve Tellefsen succé med albumet Pan, hvor målet var att träffa ett större publikum. Den tanken traff också Ole Edvard Antonsen 4 år senare. Han tog med sig trompeten och reste till Trondheim och traff Bjørn Nessjø.
1: Ole Edvard, han var ju på något sätt det stora europeiska klassiska trompeten. Forgängaren var en fransk trompeter som hette Maurice André, som var på måte liksom en av världens främsta trompetare. Och på trompet så finns det bara innanför klassiskt så finns det bara någon personer i tidslinja. För att det är så lite repertoar och det är någon som har utmärkt sig. Och Ole Edvard lånt att bli det nästan. Men han var egentligen så säker på att det var det han ville. Och han var upptatt av en annan trompetare som hette Chet Baker, en jazztrompetist. Så spiller også med sånn sus på tonen, altså det kan gjøres på mange måter, altså du kan ha tunga mellom munnsykke og leppa da, så forsøker du å få mer sus. Ole Edvard har litt trøbbel med adaptert det, så vi, i før i verden så var det noe som et tegnestift, og enda på det her i 92 når vi spiller og jobber med det plata her, så fantes det sånn metalltegnestift som hadde et lite hakk i seg, en liten åpning som det kunne gå luft gjennom. Så han putta tegnestift da, med nåla längst in, slik at den flate enden var mot munnen, da, kan du si. Og det ga trompetlyden, og med et litt spesielt munnstykke, så ga det en spesielt sånn susa lyd. Et av problemene var jo at denne tegnestiften levde jo sitt eget liv mellom trompetmunnstykket og halsen da, til Ole Edvard. Så når han trakk inn pussen, så var jo den tegnestiften av og til med inn. Så han svelgte jo da en mengde tegnestifter gjennom den innspillingen. Men det var også sånn, han ville noen ting. Ja, han fikk hjelp til å åpne en idé, men det var jo han som ville være med å forske på, han ville lage noe annet. Og det er jo det som jeg synes er artig med folk, at de... Jeg fikk et spørsmål en gang fra... en kvinnelig artist som ville lage plate, så hvordan stil har du lyst? Det er samme, jeg kan synge jazz eller country, så sier jeg, ja, du må ringe meg når du har bestemt deg for hva du vil da. Altså, jeg kan ikke ta ansvaret for å finne på alt. Noen må være med på den reisen og ha noen konkrete tanker selv, og det som da Arve hadde et utgangspunkt, jeg vil selge mye plata, Ole Edvard ville lage noe etter hvert noe spesielt, og lage en helt annen versjon av seg selv. Og det synes jeg er fint, og både den Arveplata og Ole Edvardplata ble jo kjempesuksess. Og så kan du godt si at det er en slags gimmick det, å spille, altså han Bårli Backstreet Girls, han sier at Honky Tonk er verste han har hørt, men samtidig så er det så gære at det er tøft, for det er så far out. Men folk må jo stå for det selv. Jeg lurer jo ingen, men jeg synes at det er da artig å forske i sånt, få til noe annet, og så at vi kan dra både selve plata, men også da det den musikeren står for, dra litt lenger da, og prøve å lete etter noe annet, når du ikke er happy med akkurat der du står. Noen er jo kjempehappy, jeg vet hva jeg vil, jeg vet hva jeg skal, flott. Og så er noen som er litt på lete. Og da er jo en sånn plateprosent kan jo da hjelpe til med både valg av repertoar, kanskje, og måter å gjøre ting på. Men til syvende og sist så er det jo dem som bestemmer. Altså, det er jo ingen som står med en pistol mot tinningen og truer dem til noe som helst. Men det er jo ikke vits at du har en plateprodusent som sier, ja, flott, og så ja, ja, ja. De trenger jo mye mer motstand. Det er jo det, og det er jo det liksom, det er vel Steve Jobs som sier at ideen er 10%, resten er knaing og fighting for å ta det produktet to the end. Det er jo der kampen er, og der er det virkelig kamp på, for det er sånn produktet kommer på plass, i brytning mellom sterke krefter.
0: For Ole Edvard Antonsen dukket muligheten opp da Kjetil Bjerkestrand foreslo å reise til Trondheim og Nidaros studio.
2: Som sagt, så gjort. Vi reiste opp en weekend og satt 3 dager i studio. Dette var i 1991. og lekte egentlig med ulike låter og ulike ting, og jeg fikk rett og slett bare boltre meg I studio, vi la på masse blås opp over hverandre, gjorde forskjellige, ja, en del forskjellig eksperimentering egentlig. Jeg hadde jo jobbet veldig mye I studio på hele 80-tallet, men her fikk jeg plutselig muligheten til å ja, sitte alene egentlig og leke sammen med Bjørn og Kjetil. Og da var jo Rune selvfølgelig også med som teknisk kjenner rundt hele veien. Men når vi da begynte å leke litt I Trondheim, så føltes det som en, at dette hadde jeg veldig lyst til å gjøre. Og det var jo sånn at både Bjørn og Kjetil synes dette her var gøy også. Så vi bestemte oss da for å ta en lekehelg til. Gjorde det, og da var det litt mer inn I låtvalg og prøve å tilpasse på en måte trompeten inn I en litt mer rockete popverden. Og da var jeg veldig med det gikk nok på å finne et repertoar. Men de to helgene som vi brukte da til å leke med ulike låter og ulike uttrykk, det jo litt sånn mer sånn I demoverden, så det på en måte litt sånn røff på labben. Men så vi endte opp med at det var ting som fungerte veldig bra, som vi senere I prosessen, når vi da valgte å gjøre plateinnspilling sammen, at, så valgte vi faktisk å bruke flere ting fra de sessionene som vi gjorde den helgen, fordi, eller de helgene, fordi at det fungerte så bra, nesten litt sånn vanskelig å gjenskape, fordi at det var litt sånn lekent og løsloppent og ikke helt perfekt på en måte, som skapte et uttrykk som fungerte veldig bra.
1: Og av alle tingene så plukket dere altså ut Honky Tonk Women som en låt, akkurat en låt som du definitivt ikke tenker på å bruke trompet som hovedinstrument. Hva var det som skjedde der?
2: Nei, det jo helt utgangspunktet helt absurd å gjøre Honky Tonk Women på trompet, og nettopp derfor hadde jeg lyst til å gjøre det. Men det kommer

endte opp med å gjøre tre versjoner før vi endte opp med den som da til slutt på plata, hvor jeg gjør egentlig minst av de tre versjonene, for da på en måte bare finne akkurat det, ja, et eller annet uttrykk som kunne matche låta da. Og du skal jo ha en ganske god porsjon med både selvironi og humor for å gjøre det på trompet på en eller annen måte, men samtidig er det gjort med kjærlighet og med respekt, så det ikke noe som man bare lefler med og bare spiller inn, men vi brukte veldig mye tid på å få den til å fungere, også fordi at jeg gjorde såpass lite på selve låta, jeg spilte jo versene, så valgte jeg også å legge inn trompetsolon fra Penny Lane av Beatles, også litt for å vise at dette her er såpass lekent, og på en måte de to store bandene fra den tida mikse det da. Jeg har da jobbet i så mange år for å få en så klassisk, ren trompettone som mulig, og det passer jo absolutt ikke inn i det uttrykket rundt en rockelåt som Honky Tonk Women. Så for å få myke opp den, og for å få lagd en litt annen karakter i sounden på en måte, så prøvde vi veldig mye forskjellige ting. Og da var det egentlig igjen tilbake til det med å leke og eksperimentere, og det, ja, jeg gjorde som sagt veldig mye rare ting, og til slutt så endte jeg opp med å putte ting inn i munnstykket, og deriblant en tegnestift, sånn med rundt hodet og trekantet høl, type musta, som fungerte veldig bra. Da fikk jeg en liksom susete lyd. Det var jo litt skummelt, fordi at den, hver gang man pustet, så den var jo løs, denne tegnestiften, så måtte være veldig forsiktig når jeg pustet. Men så puttet vi også på en Harmon Mute foran, og da når du fikk den susen og den Harmon Muten, og veldig tett mikket opp, så synes jeg at det fungerte veldig fint som et uttrykk. Og skal være helt ærlig, så tenkte ikke jeg så mye på at det skulle låte trompet, eller hva det skulle låte. Trompeten er for meg et tilfeldig valgt instrument for å drive med musikk. Så det viktigste for meg er på en måte å få musikken til å fungere, og så må jeg prøve å tilpasse meg det uttrykket som på en måte det krever. Og det er jo sånn sett at vi lekt og eksperimenterte såpass mye med det. Og jeg må jo si at den, at vi fikk holde på så lenge som vi jobbet i studio, vi holdt på nesten et helt år i studio. Jeg sa jo nei til veldig mye reising internasjonalt som klassisk solist for å sitte og leke med rockelåter i et studio i Trondheim, så det var jo en, ganske spesiell situasjon for meg da. Så men det at jeg fikk muligheten til det, og leke med det, det var jo utrolig givende på veldig mange måter. Jeg synes det var ja, utviklende og spennende, og ting som jeg kunne ta med meg videre i veldig mange andre sammenheng, også inn i klassisk sammenheng.

0: Honky Tonk Women med Ole Edvard Antonsen fra albumet Tour de Force, innspilt i Nidaros Studio i 1992. Du lyttet til historien om Nidaros Studio. Mitt navn Ståle Tonning, og fra det her albumet Tour de Force skal vi se nærmere på en av låtene som etter hvert skulle få internasjonalt gjennombrudd med flere artister. Og det var ikke Ole Edvard Antonsen som var komponisten, nei, derimot Torstein Flakne, en låt som han hadde skrevet for Stage Dolls. Men det var produsent Bjørn Nesje som oppdaget potensialet til låten. Hør historien fra komponisten selv, Torstein Flakne.
1: Jeg tok med til Høye Herrer, da, bassisten og trommeslageren. Og spurte dem da, rett, hør på her da. Ja, ok. Så hørte jeg noe på demoen som ikke er så ulik det som ble sangen. Ja, hva synes dere da? Ja, kjempefin. Ja, skal vi spille den inn da? Nei. Popmusikk. Så da havna han i skuffen til en bjørn. Og så ringer han meg en dag og forteller at han har funnet en artist. Til den sangen. Ja, det var flott. Hvem er det? Jeg har en spiller trompet. Hæ? Fine sangen min. Men så fortalte han at det var Ole Edvard, og så fikk jeg jo komme og høre, og jeg synger jo litt på refrenget i studio, og det ble jo kjempeflott. Så det er liksom den historien, fødselen til den sangen da, oppveksten, og siden så har det jo blitt en, ja, jeg har levd et langt liv, og så kom jo Morten inn i bildet, og jeg hadde jo en tekst, det var jo opprinnelig en sang med vokal, så vi beholdt jo noe av det, og så skrev en Morten og Håvard nye vers.
0: Og da snakker vi om Morten Harket.
1: Ja. Og så ble det jo ganske fint, ja.
0: Så den lever sitt eget liv i dag?
1: Ja, den gjør det. Mm. Så sier jo til en stole at vi skulle ha spilt inn i sangen. Ja, slår bort det.

En låt som skrevet av Torstein Flakne for Stage Dolls, som Ole Edvard Antonsen gjorde sin versjon av med titeln 5000 Miles, som igjen Morten Harket fikk tenning på og kalt den Spanish Steps. Så da lar vi oss forføre av Morten Harket sin versjon, innspilt i Nidaros studio.

0: Det var låta Spanish Steps med Morten Harket, skrevet av Torstein Flakne. Mitt navn Ståle Tonning, og du lytter til historien om Nidaros Studio. I neste program, episode 8 av 9, skal vi møte legendariske Ian Hunter. Ian Hunter hadde opplevd stor suksess I bandet Motley Hoople, men valgt å satse på egen karriere.
1: Michael Picasso, good night.
0: Det ble en ny opptur for Hunter da han gikk solo, men da hans nærmeste kompis Mick Ronson gikk bort, mistet Hunter sitt musikalske spor. Et møte med Bjørn Nesje skulle gi Ian Hunter en ny kurs. Her forteller Ian Hunter selv om det som skjedde.
2: Had a lot of good times in Toronto. My career was nowhere, but Bjørn and Rooney helped me get my appetite back, and I'm eternally grateful for that.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en sykkel I innlandet. Brann og helsevesen på stedet, og politiet på vei, det opplyser operasjonsleder I innlandet politidistrikt. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk I går en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, ifølge Tyrkias utenriksminister. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. De sier også at det kommer til å bli etablert et generalsekretariat I Saudi-Arabia, og at det I tillegg blir komiteer med ministre I likhet med hvordan NATO organisert. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål avklart, ifølge Tyrkias utenriksminister. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt, og en tredjedel av totalforbruket I Norge importert korn. Europas kornkammer Ukraina et av landene som produserer mye korn, men på grunn av krigen sliter de nå med å eksportere den. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Havne I Odessa som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de ble angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet I lengre tid. Lagringsplasser borte, og reservehavner, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn I Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Over 17 000 studenter står I boligkø før studiestart på mandag, men I Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig I hus, nemlig midlertidige brakker. Botilbudet et akuttiltak for å bøte på boligmangelen I studentbyen, det sier administrerende direktør I studentsamskipnaden sammen, Sonja Dyrkorn.
2: Det ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligen. Det en skrikende etterspørsel etter studentboliger I Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: Færre trær blir felt enn før I verdens største tropiske regnskog, Amazonas. Avskogingen på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten I Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030. Og vi avslutter med litt sport, for fotballspiller Fredrik Aursnes blir kaptein I den portugisiske klubben Benfica. Det sa treneren på en pressekonferanse I dag. Aursnes spilte totalt 53 kamper for klubben I fjor, og har lenge vært en viktig brikke I laget. Han kom til klubben I 2022. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Usikkerheten I Hormuzstredet vil påvirke verdenshandelen I lang tid fremover, mener Redertopp. Eksperter mener tida I ferd med å renne ut for begge parter I krigen mellom Iran og USA. Nord-Norge I en unik posisjon, men å holde fast på bygda og bya som en gang var viktig, kan begrense utviklingen, mener samfunnsøkonom. Vi skal direkte til Husøydagene, der livet både I havet og langs kysten diskuteres I helga. SAS-streiken avblåst, men streikefaren ikke over. For I løpet av august skal også flygeledere og bakkeansatte fremme sine krav. God lørdags morgen, og dette noen av sakene I sesongens første helgemorgen etter sommerpausen. Vi på plass igjen her I P2 og NRK 1, og I studio I dag Arne Egil Tønseth. Vi skal også nesten 1000 år tilbake I tid og bli bedre kjent med Tore Hund I et forsøk på å ta Norges 1000-årsjubileum grundig på forskudd fra Nordkapp. Men første krigen mellom Iran, Israel og USA som inne I sin sjette måned. Siden krigsutbruddet har det strategisk viktige Hormuzstredet med noen få unntak I praksis vært stengt for skipstrafikk. Marouk Ali, du journalist og forfatter, og I natt kom det meldinger om at Iran og Oman snart ventes å inngå en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet. Hvem er det som kommer best ut av en slik avtale?
4: Ja, disse meldingene er jo ganske interessante, for det vi har sett nå denne uken amerikanernes president, som nok en gang sier at det begynner at de har dialog med Iran. Iran benekter og sier at de har en avtale, de har samtaler nå med Oman og er i ferd med å få til en avtale der. Og det er jo et interessant mønster vi nå har sett egentlig i mange måneder nå. Det som viser seg, eller det vi kan i hvert fall tyde ut fra disse meldingene, er at det begynner å nå nærme seg en avtale der Iran og Oman, som også grenser til det avgjørende Hormuzstredet, går sammen om en avtale for å få skipstrafikken i gang igjen. Utfordringen er jo at Iran vil kreve ha flere, altså det er en del kompliserende faktorer. Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA da gir betydelige gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
3: Vi skal komme tilbake til politikken, Maruk Ali, litt senere. Nå til deg, Lasse Kristoffersen, du er administrerende direktør i rederiet Wallenius Wilhelmsen, og dere frakter biler, traktorer, anleggsmaskiner, ja, i grunn av alt som kan rulle for egen maskin. Hvordan har dere blitt rammet av at Hormuzstredet er stengt?
5: Du kan si vi er jo blitt rammet på tre måter. Det første var jo at vi hadde et skip inn i området, inn i Gulfen, og vi har 50 ansatte i Gulfen. Og i og med at handel stoppet, så de ansatte hadde ikke så mye å holde på med. Og båten var jo, akkurat det begynner med, så opplevde vi tingene ganske uoversiktlig, men etter hvert så opplevde vi at det var ganske trygt å ligge med skipet der inne. Det andre det har påvirket oss med er jo at i praksis stengte av all transport og all logistikk inn og ut av regionen, og vi har jo kunder selvfølgelig som ønsker å få sitt produkt inn til sitt marked der. Og det siste er jo at det påvirket oljeprisen og igjen da vår drivstoffpris betydelig, som gjorde at prisen gikk opp både på våre kostnader, men også på våre tjenester. Så vi er påvirket på veldig mange områder, men jeg vil jo si igjen så er jo like mye det frykten det setter i for hva som kan skje, som liksom hva som faktisk har skjedd.
3: Ja, for dere sier at dere ikke tar sjansen på å sende skip gjennom Hormuzstredet nå. Hva slags vurderinger er det som ligger bak denne avgjørelsen?
5: Nei, altså vi gjør ganske enkle vurderinger rundt det. Det må være trygt. Og for at noe skal være trygt, så må det være egentlig tre ting på plass. Du må ikke ha en intensjon om å angripe, du bør helst ikke ha en evne til å angripe, og du må i hvert fall ikke ha en plan for det. Og vi opplever ikke det tilfellet nå, og det her er en litt sånn, jeg skal sammenligne med, det er litt sånn ånden ut av flasken. Når den først kom ut, så er det veldig vanskelig å få inn igjen, for nå vet vi alle hvor lite som skal til, før det reelt er en risiko for at et skip blir angrepet. Og det er det som er litt av, kanskje det som har vært overfokusert en stund, var jo når å åpne Hormuzstredet for å få skipene ut. Det er ganske uinteressant. Det handler om er når får vi skip inn igjen, sånn at du kan få vareflyten i gang. Og det er vi ganske langt unna. Vi har fått skip vårt ut, men vi er ganske langt unna å planlegge å sende nye inn.
3: Hvor lenge må det være rolig da, før dere vurderer å sende skip gjennom stredet igjen?
5: Nei, igjen da, så hjelper det jo ikke hva som har vært. Det vi er opptatt av er hva som skal bli, og utfordringen her er at det er nesten umulig å forutsi hva som skal bli, og bare for å ta liksom dra igjen logikken da, ikke sant? Altså for at vi skal ta en bil fra Korea inn til Midtøsten, så må de først føle seg trygge på bilfabrikken over at vi får sendt bilen, så de må begynne å bygge den, og så skal de bestille frakten, og så skal vi komme dit, så skal vi komme oss til Midtøsten. Det er en ledetid på 30, 40, 50, kanskje 60 dager, siden en måned eller to. Det vil si at vi må være ganske trygge på at de neste par månedene så er det en sikker situasjon i Hormuzstredet. Det er ingenting som har skjedd siden februar som tilsier at vi har 2 måneders horisont på ting. Så her er jo litt av utfordringen her, det er jo ikke det at nødvendigvis at Iran eller andre angriper skipene, men det er frykten for at det kan skje, er nok til at ikke vi tør å planlegge med det.
3: Journalist og forfatter Marouk Ali, litt tilbake til politikken her. I en kronikk i Dag og Tid så skriver du at tida er i ferd med å renne ut for Iran nå. På hva slags måte da?
4: Det jeg mener er at iranerne opptrer i disse forhandlingene på en måte som, eller de gir inntrykk av at det er de som sitter med et strategisk overtak. Det er utvilsomt en totalt feilslått krig. Man går tilbake til et utgangspunkt som er verre enn det det var før. Iran har fått noe de ikke hadde før, nemlig denne kontrollen over Hormuzstredet, som nå er deres forhandlingskort. Men det jeg mener er at det iranske regimet nå opptrer på en måte som de gir inntrykk av at det er tiden jobber for dem. Jeg tror det motsatte er i ferd med å skje på bakken. Det er over 80 millioner mennesker inne i Iran. De stiller spørsmål om omstendighetene i eget land etter hvert. Vi ser at det er stor mangel på strøm, matvarer og priser på ting som vanlige folk trenger har mangedoblet seg. Det er skyhøy inflasjon, økonomien er i ferd med å strupes helt. Så det er, jeg mener at det er en tiden også for iranerne er i ferd med å renne ut, selv om de da i disse forhandlingene ikke gir inntrykk av det, så presser det nå seg frem det, og så ser man jo også at regionale aktører også kommer til å reagere og danne allianser mot Iran.
3: Eirik Løkke, du er USA-ekspert og rådgiver i den liberale tankesmia Civita, og du mener Trump driver med politisk selvskading med denne krigen mot Iran. På hva slags måte da?
6: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå. Hva er det formålet? Vi skal huske på hele Hormuzstredet. Det var jo åpent før denne krigen begynte. Han snakket om at det skulle vært regimeskifte i Iran, at nå skulle folket ta makten, at de ikke skulle få atomvåpen. Han snakket jo for øvrig for et år siden, altså i juni, når de bomba anlegget, om at da var det utrydda, så var det jo ikke det allikevel. Så det at han i det hele tatt startet en krig på denne måten, viser jo at han ikke vet hva han holder på med. Og denne typen politisk selvskading gjør det også vanskeligere for Trump å få gjennom sin agenda på hjemmebane, og ikke minst valget som kommer i november.
3: Det er dette mellomvalget, det må vi snakke litt om. Et nederlag der kan begrense det politiske handlingsrommet til Trump betraktelig. Nå er det jo enkelte som spekulerer i at Iran også prøver å holde Trump på pinebenken inn mot dette valget. Hvor mye haster det for han å få slutt på krigen?
6: Ja, så Trump skulle nok gjerne hatt denne krigen ferdig for lenge siden. Jeg tror han gikk lei for lenge siden. Det gikk ikke slik som han så for seg. Han var jo tydelig oppmuntret av det som skjedde i Venezuela, altså et raskt angrep, lederskapet borte, altså Maduro i arrestert og i New York, og han så for seg noe lignende skulle skje i Iran, der han jo totalt feilbedømt. Og når han malt seg inn i et hjørne hvor han ikke helt vet hvordan han skal komme ut der, så han skulle gjerne hatt dette over for lenge siden, og så da haster det jo før jo heller, fordi at krigen blir stadig mer upopulær, drivstoffsprisene og amerikanske velgere merker det tydelig på kroppen, og ikke minst merker resten av partiet som skal ut i et valg i november at dette er veldig upopulært og gjerne skulle hatt denne krigen over for lenge siden, men de kan jo ikke bare avslutte, de kan jo ikke bare kapitulere. De er jo nødt til å komme ut av dette på en eller annen måte som gjør at de i hvert fall kan late som de bevarer ansiktet.
3: Lasse Kristoffersen i rederiet Wallenius Wilhelmsen, USA har vel også en viss betydning for dere. Hvordan er det å forholde seg til USA under Donald Trumps administrasjon?
5: Ja, vi absolutt USA et stort marked for oss. Vi er vel den største aktøren både på havnesiden og ikke minst på logistikk og distribusjon og på og mange tusen ansatte på amerikanske bilfabrikker faktisk. Så vi sitter midt inne i dette. Du kan si, vi har jo bare valgt å ikke forholde oss til å kunne forutse hva som skal skje. Vi må bare forholde oss til hva som skjer på bakken, og heller ikke forholde oss så mye til hva som sies. Og Truth Social er en veldig dårlig plattform til å drive bedriftsplanlegging på. Så det er liksom vi er nødt til å forholde oss til hva som faktisk skjer på bakken. Det som er realitetene, for oss er jo at vi jobber mye med bil, og det kom nye av tariffer på bil, og da falt volumene litt fra Europa, men de er tilbake igjen. Det som er det underliggende nå er at det ikke er noen sånn stor, for eksempel, forskyvning bort fra import av biler inn til USA, til tross for tariffene. Litt marginalt, men ting fortsetter egentlig litt sånn som før. Så på USA-situasjonen så vil jeg ikke si at det forretningsmessig endret seg. Med litt forsiktige ord så kan vi jo si at vi må passe oss mer for hva vi sier. Og jeg synes jo det er dypt trist at vi ikke lenger som selskaper kan mene noe i offentligheten i stor grad. Det er en helt ny situasjon, og det plager oss litt.
3: Maruk Ali, Irans øverste leder, Mojtaba Khamenei, har ikke vist seg offentlig siden denne krigen startet. Hva vet vi om hans tilstand?
4: Ja, det går jo masse rykter om tilstanden hans. For to dager siden så sa den iranske presidenten at det er vanskelig å kommunisere med han, så vi vet ikke helt hvordan vi skal tolke det, men det vi vet er jo at det er en øverste leder i Iran som vi ikke har sett. Han har aldri vist seg. Han overtok denne rollen da etter sin far, som var den øverste lederen i Iran i nesten 40 år. Og han har da gitt ut masse, det er stadig pressemeldinger og den slags, men vi har ikke sett han, så vi vet jo ikke noe om tilstanden hans, og jeg tenker at det også er en grunn til å spørre om han lever han, hva slags helsesituasjon har han egentlig. Faren hans ble jo gravlagt nå i sommer i en stor seremoni som iranerne stelte i stand. Journalister fra hele verden ble invitert for å overvære dette. Det foregikk over mange dager i Iran, og flere millioner tok til gatene, viste sørgende iranere, men også i denne seremonien så viser jo ikke Mojtaba seg. Så et system som egentlig er bygget rundt det iranske systemet, politiske systemet, er et ganske sammensatt og komplisert system med en del ulike institusjoner, men det grunnleggende i dette systemet og deres politiske fundament er at de har et religiøst overhode. Mojtaba Khamenei, han er jo revolusjonsgardens mann, hadde nært forhold til revolusjonsgarden før han overtok denne rollen som øverste leder. Men alle forstår at i praksis så er det nå revolusjonsgarden som styrer Iran, men på papiret så har de fremdeles et system der det er den øverste religiøse lederen som styrer, og når han aldri har vist seg og det har gått såpass lang tid, så er det jo et spørsmål å stille, hvor er han egentlig?
3: Siste spørsmål til deg, Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen. Du sier at krigens konsekvenser i Hormuzstredet vil påvirke oss i lang tid framover. Hva er din spådom akkurat nå?
5: Ja, den tror ikke jeg er spesielt relevant, for det er ingen som har en god spådom. Men når jeg sier at det vil påvirke oss i lang tid, så er det jo to hovedelementer i det. Det ene er jo det som jeg snakket om i sted, at det tar rett og slett tid å starte en sånn handelsrute igjen. Det er treghet i systemet. Derfor merket vi jo ikke dette på oljepris og andre ting, eller oljemangel umiddelbart etterpå, for skipene var på vei, og du har på en måte en treghet i systemet. Så det er jo det ene. Det andre er at når det først settes en frykt for sikkerhet i et område, så sitter det i. Og det er vanskelig å spå om fremtiden, men vi kan jo se på hva som har skjedd andre steder, og utenfor Jemen, rundt inngangen til Røde Havet, så har det jo vært angrep fra Houthiene på skip. Det intensiverte seg for 2,5 år siden. Det har ikke vært veldig mange angrep siden, men vi og de fleste andre har ikke gått i det området på 2,5 år. Så det forteller litt om hvor lange linjer det har når man bryter en linje i forhold til å true sikkerheten til skipsfart.
3: Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen. Takk skal du ha. Takk også til Eirik Løkke fra Civita og journalist og forfatter Maruk Ali. Nå skal vi flytte oss til Husøya, en liten øy ytterst i havgapet i Troms, og der samles hvert år fagfolk og politikere til Husøydagene for å diskutere både livet i havet og langs kysten. Kollega Morten Kremer, Husøydagene blir gjerne kalt den nordnorske varianten av Arendalsuka. Hva grunnen til det?
7: Nei, det har nok noe med at Husøydagene har blitt en viktig møteplass for sjømatnæringen, næringslivet og ikke minst den gode politiske diskusjonen. Akkurat nå så holder jeg på å rigge klar til den offisielle åpningen som statsminister Jonas Gahr Støre skal ha i rundt klokka 10. Men Husøydagene startet i går med flere fagseminar om tingenes tilstand i denne viktige næringen som Norge er så stolt av. Martin Beck-Kalte, samfunnsøkonom og mann bak boka Landet som ble for rikt. En av tingene som det handler om i år her på Husøydagene er hvordan nordnorsk næringsliv kan hevde seg i en stadig mer uforutsigbar verden. Du mener Nord-Norge er i en unik posisjon. På hvilken måte?
8: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon. Og hvis vi da tenker gjennom hva Norge og spesielt Nord-Norge kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
7: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
8: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye har handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå er det amerikanerne som leverer oss. Og Europa er kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv egentlig, sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene, sant?
7: Og nå er vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgapet i Senja kommune, som er en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
8: Ja, nei, jeg må si det. Et par år til nå så har Husøy tatt over for Arendal. Det er første å si. Og så det andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med og forme det. I tillegg så er Nord-Norge har Europas beste vindressurser, og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed er det rom for at Nord-Norge kan være med og, i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier, som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. For de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
7: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det er ikke alle små bygd og samfunn som er like heldige som Husøya, som er attraktivt, og de har jobb, og de har gode muligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
8: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, er at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si er den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, er at vi må være raskere på å gjøre de avklaringer skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år etter år, og liksom, da stopper ting opp. Og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere, med desentrale beslutninger, og raskere beslutninger, og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
7: Det var mye snakk i går under fagseminaret, det var jo de usikre verden som vi er i, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg i en mer uforutsigbar verden?
8: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så er det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv i speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og i hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så er det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Det samme med energi. Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige i seg selv, men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
7: Og litt senere så skal vi snakke med fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss, og det ikke unaturlig at vi kommer inn om tollsatser med henne når hun dukker opp her på Husøya. Takk skal du ha, Martin Beck, Holte samfunnsøkonom.
3: Og takk skal du ha, kollega Morten Kremer fra Husøya. Med eller uten musikk i bakgrunnen, så høres vi litt senere i sendingen. Skogbrannene i Europa har hittil i år brent ned områder som samlet sett er på størrelse med Vestfold fylke. Flere hundre tusen har blitt evakuert fra hjemmene sine, og eksperter frykter det samme kan skje i Norge om få år. Jonas Kittelsen, klimaaktivist og talsperson for miljøbevegelsen Extinction Rebellion Norge. I sommer tok du toget fra Oslo til London. Hvordan merket du klimaendringene på veien?
9: Det ble helt tydelig at kroppen vår tåler ikke 40 grader. For hvert tog man tok lenger sør, og dette ikke nord, dette ikke Sør-Europa, dette Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike og England, så kunne man se at blikkene ble mer og mer slitne. Man får ikke sove, og det kommer inn på en helt annen måte enn det det har gjort før. Og det veldig viktig å si at i for eksempel Frankrike så var det store nyheter om at en mor hadde glemt igjen sine, hadde gjemt sine barn i en bil, for hun trodde det ville gi dem skygge, og når hun kom tilbake så var de døde av hete. 55 mennesker drukna mens de prøvde å kjøle seg ned i en elv. Så i Europa nå så ses dette på som farlig. Det ikke en glad nyhet der man viser is og bilder på stranda. Og ikke minst til slutt så er det også en følelse av at folk begynner å forstå at det kommer jo bare til å bli varmere. Og det gjør også at man stiller mye mer alvorlige spørsmål om omstillingen, men også land som Norge, som Europas største fossile produsent på olje og gass, det ansvaret, da gir vi mer ved på bålet for å fyre opp under dette.
3: Nesten bokstavlig talt, vi skal komme tilbake til deg, Jonas Kittelsen. Carlo Aall, du klimaforsker ved Vestlandsforskning, og du tror at vi kan få den typen skogbranner vi har sett i Europa i sommer, også i Norge. Hva årsaken til det?
10: Ja, her må vi gå i bånd av Maslows behovshierarki og se på hvordan vi driver skogen vår, og hvordan klimaet endrer seg. Og det jeg og en del med meg frykter, er at grana som vi har plantet på Vestlandet, den allerede litt sånn pusha i grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall. Så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber. Da.
3: Så sier du at Portugal viser hvor vanskelig det er å rydde opp når feil treslag først er har fått dominere. Hva er det som har skjedd i Portugal?
10: Nei, i Portugal så gjorde man det samme som man gjorde i Norge. Man planta en treslag på en sånn såkalt naturfremmed treslag. I Norge var det gran på Vestlandet. I Portugal så importerte man eukalyptus fra Australia, og det var veldig gode økonomiske grunner til det. Det er just mye større avkastning, men det kom da med en bieffekt som man ikke hadde oversikt over. Og denne eukalyptus er da virkelig som disse hvite tennposene som vi bruker når vi skal fyre bål i Norge. Så den er ekstremt brandfarlig. Og nå sitter man på en situasjon der cirka en fjerdedel av den økonomiske produksjonsskogen i Portugal er tilplantet. Og det gjør at Portugal har det største skogbrand, liksom tettheten i Europa, selv om vi nå har hørt mest om Frankrike og Spania. Og etter hvert så skjønte man at det var ikke flere brandmenn, men færre eukalyptus, som på en måte er den langsiktige løsningen i Portugal, og man har innført forbud mot planting, men nå er det på en måte for sent. Du klarer ikke å få majonesen tilbake i tuben, dels fordi at det er ikke så lett å regulere i Portugal, folk planter likevel, men kanskje mest fordi nå sprer den seg naturlig da.
3: Jonas Kittelsen i Extinction Rebellion, du er aktuell med boka «Verden venter på oss», og skriver noe annet om din egen økosorg. Hva legger du i ordet økosorg?
9: Økosorg kan være helt konkret når bonden ser ut over tørkede avlinger og ser at dette her går jo ikke bra. Eller det kan være å se at nærskogen sin blir flathogget. Eller for min del, når for eksempel regjeringen deler ut titals nye oljesensorer, jeg vet at det vil føre til at tusenvis vil dø. Men sorgen går også dypere, fordi det handler om at fremtiden min og våres blir tatt fra oss, den ødelegges. Og det er derfor jeg ville skrive og gi ut boka «Verden venter på oss», fordi jeg ville si noe om hvor vi skal, men også at det vi setter som vårt fremste mål, som i stor grad er overforbruk som vårt fremste samfunnsmål og økonomisk vekst, det tar ikke til hensyn til for det første vår behov for fellesskap og inkludering som, og alle disse tingene som bygges ned, men også livsgrunnlaget vårt. Vi må få inn en helt ny type tenkning i kulturen og i systemene, der vi ser, ok, hva er det faktisk som er viktig i livet? Hvordan ser et samfunn ut som, som økologiseres på samme måte som vi i dag økonomiserer alt? Og hvis vi skal, hvis dette skal gå bra, og hvilken vei skal vi da gå hvis vi skal ha en fremtid å se frem til?
3: Og så liker du ikke ordet håp når vi snakker om klimaendringer. Hvorfor ikke?
9: Håp brukes ofte for å berolige oss. Ikke sant? Hvor mange ganger har vi ikke hørt om dystre klimaprognoser? Og så i neste øyeblikk så sier man, men det gikk litt bra, og så kan man puste ut. Men det som virkelig trenger, altså jeg tror ikke man trenger håp for å handle. Hvis huset ditt står i brann, så trenger du ikke håp for å hente et brannslukningsapparat. Hvis du står i flommen i skogbrannen, eller hva det enn skal være, så gjør du bare det som må gjøres. Så håp er ikke noe vi skal finne i en menneskenatur, eller teknologi, eller marked, eller verst hos de unge. Håp er noe vi må skape, det er noe vi gjør, ikke noe vi har. Så håpet jeg finner er jo alle de som faktisk med sin kompetanse og hele seg og sin varme virkelig går inn og ser hvordan kan jeg endre ting i det større bildet. Det er den type håp, handlingskraft vi trenger, ikke en slags beroligende passivitet.
3: Carlo Aall, klimaforsker ved Vestlands forskning, tilbake til det helt konkrete. Hva betyr klimaendringene for norsk skog og mark?
10: Ja, lenge har man jo trodd eller håpet at det er bra. Varmere, lengre vekstsesong, gode greier. Men så er det liksom ikke så enkelt. Det er noe økologi som spiller inn her, pluss økonomien. Så det tror man må gjøre nå, på den konkrete eksempelet jeg har vist med planting av gran på Vestlandet, er å ta en pause og stoppe med det, til man finner ut om dette virkelig kan være den krisen vi ser. Du har sett noen tegn på at noen har begynt å forstå. Det er noen landbruksskoler nå, som har, eller planteskoler, skogplanteskoler, som har begynt å produsere småplanter av eik. Det hjelper ikke så mye om en skogbruker sier, men jeg skal begynne med noe annet enn gran, ikke sant? Fordi det er ikke småplanter til stede som du kan kjøpe og plante. Så kan du selvfølgelig bare la det gro til av seg selv, men det blir ikke mye økonomi av. Så vi må begynne å tenke annerledes, og det jeg etterlyser egentlig, er det noe av det samme vi har sett i jordbruket nå de siste 40-50 årene. Vi har fått noe som heter økologisk jordbruk, som er som et klart, mer sånn økologisk alternativ enn den konvensjonelle tekniske. Jeg savner noe tilsvarende på skogbruk, økologisk skogbruk.
3: Vi skal gå enda mer konkret til verks, nemlig til dem som skal rydde opp når katastrofen først rammer. Trond Joar Kjenstadbakk, du er brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning. Hva slags utfordring er en skogbrann på størrelse med dem som vi ser i Europa nå for et brannvesen?
11: Ja, det er ganske mange ting som kan trekkes fram, men kanskje tre ting spesielt. For det første, så når de blir så stor og omfattende, så får det en voldsom intensitet, og brann har en enorm energi som gjør at det er krevende. Og den har, når de blir så stor, så skaper de også egne værsystem som er uforutsigbar for oss som skal prøve å vurdere og analysere den. Så det er ett av momentene. Det andre er jo at det er jo en størrelse og omfanget i seg selv, og da krever det veldig mye mannskap. Vi har jo hørt om en del av brannene i Europa, hvor det er liksom 1500-2000 i innsats, og det er jo et tall som skremmer i hvert fall meg. Jeg har et brann- og redningsvesen som dekker 11 kommuner, et ganske stort selskap i norsk målestokk, og jeg har rundt 170 brannmannskaper. Et tall, annet tall som kanskje setter litt perspektiv også. Hvis du tar 1000 i innsats, da, så er det cirka en fjerdedel av alle heltidsansatte brannkonstabler i Norge. Så da sier seg selv at det er noen utfordringer med tanke på mannskaper som kreves. Og så er det kompleksiteten i brann i seg selv. Altså, du kommando, kontroll og lederspenne blir så stort at det er veldig krevende å ha oversikten og kunne lede og styre det på en god måte. Risikoen i det, koordinering med veldig mange sivile, frivillige som ønsker å bidra, det har vi også sett i Europa. Og så er det jo veldig risikobasert, så det er ganske mange aspekt som slår inn, så det er mange utfordringer, så det er litt sånn skremmende bilder, det må man jo bare si.
3: Ja, for jeg lurer på hvordan er det for deg å sitte og se på det som skjer i Europa nå med de brannene vi har hatt i sommer?
11: Nei, det er jo, du får jo litt sånn, jeg har jo ansvaret for store, altså Østerdalen, Rendalen, Trysil, deler av Solør, altså det er jo en av de mest skogrike kommunene i landet, så vi har jo et potensial som er enormt, og du ser liksom, altså de jobber og jobber på, men det er liksom nesten litt sånn håpløsheten, fordi at du evner ikke å gjøre det du er vant til å gjøre, egentlig. Vi er litt bortskjemt i Norge med de små skogbrannene. Vi går på, vi. Så ser du i Europa at det funker ikke, altså. Det er så enorme krefter som er i sving, at det er jo tragedie. Så nei, det er skremmende bilder, kort og godt.
3: Hva gjør dere da? Konkret med hensyn til ressurser og alt annet for å kunne være forberedt på lignende ting som det vi har sett i Europa?
11: Nei, det er jo, nå er jo i Norge så er vi jo kommunal, så det er jo hver enkelt kommune som bestemmer på en måte både omfanget og hvor mange ressurser vi skal ha, og kommunebudsjettene rundt omkring i Norge, de er jo ikke de sterkeste, for å si på den måten. Men det vi kan gjøre, det er å tilegne oss kompetanse. Vi har vært med i et EU-prosjekt nå i 4 år, og det er jo for å tilegne oss erfaringene fra Europa, erfarne brannbefal som dere med å analysere og kunne predikere en skogbrann, hvordan den utvikler seg, hvordan bør man angripe den på best mulig måte. Og så er det jo selvsagt å oppruste både mannskap, kompetanse på de også, og ikke minst utstyr, materiell. Men det er jo, med de ressursene som vi har, så ser jeg seg selv at det tar tid. Du må jobbe bevisst liksom år for år.
3: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til brannsjefen

0: hvor du har skogbranner, du har en teknologisk utvikling som skaper krevende branner og en sikkerhetssituasjon som også stiller oss overfor nye utfordringer, så må vi se på hvordan skal vi også rigge oss for å kunne håndtere det som større hendelser, mer komplekse hendelser og hendelser som varer over mer tid. Og da det behov for at vi lager regionale og nasjonale strukturer som kan tre inn og bistå at vi har mer å bygge på når det blir de større hendelsene. Og på skogbrand for eksempel, så har vi jo bygget opp et sånn type system hvor når det større hendelser, så kan vi bygge på det de gjør lokalt, både med å trekke inn flere brandvesen ved å sette inn skogbrandhelikopter, som jo en nasjonal ressurs, og også i verste fall kunne trekke på de samarbeidsmekanismene vi har i Norden og Europa.
1: Er det aktuelt å kunne omorganisere dette her på noe vis, slik at ikke kommunene nødvendigvis får det hele og fulle ansvaret her?
0: Vi har fått en rapport nå om brann- og redningsvesenet for en ny tid fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som peker litt veien videre på hvordan skal vi klare å beholde den viktige styrken som ligger i den lokale forankringen, samtidig som vi har mer automatikk da, i at når det blir større hendelser så har vi regionale strukturer og nasjonale kapasiteter som vi kan sette inn og bygge ut sånn at det mer forutsigbart hvordan foregår prioritering og ressurser, hvem det som skal bidra når det de større hendelsene. Og nå jobber vi disse dager med å se på virkemidlene for det, sånn at vi kan sørge for at vi får mer robusthet og forutsigbarhet på disse tingene fremover.
1: Takk skal du ha, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Takk også til Jonas Kittelsen, klimaaktivist for Extinction Rebellion Norge, Carlo Aall, klimaforsker ved Vestlandsforskning, og Trond Joar Kjenstadbakk, brannsjef i Midt-Hedmark brann og redning. Da skal vi tilbake til Husøydagene, der livet i havet og langs kysten diskuteres i helga. Morten Kremer på Husøya, som da ligger på yttersida av Senja i Troms. Årets torskekvota de laveste siden 1991, og hvordan fører mindre fisk i havet til bekymring på land?
2: Ja, den bekymringen handler jo om den som jobber på fiskebrukene, altså den som tar imot fisken og skal videreforedle den, sånn at vi får fiskekake og fiskefilet i fiskedisken. Sånn at vi, og når mindre fisk kommer på land til fiskebrukene, så kan det gå ut over arbeidsplasser langs kysten. Rolf Bjørn Trøllufsen, fiskebåtreder og høyrepolitiker, du sier at når kvoten lav, så lider kysten. Hva du mener med det?
3: Ja, det klart at når kvoten så lav som de nå på det 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss i kai. Og det klart, det går utover dem.
2: Vi står på kaia til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
3: Ja, det er jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det er jo det som er hjertet i en bygd, sånn som Husøya her. Så det er klart, hadde det forsvunnet på en plass sånn som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
2: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det er lave fiskekvoter, det er mindre å gjøre for dem som er på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
4: Det er krevende. Det er jo lave kvote på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det er jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det er en bekymring som jeg deler i aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet i endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med i bildet at det endrer seg på flere områder, så det er ingen tvil om at det er krevende for landindustrien og kystsamfunnene i særdeleshet.
2: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på Husøy og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
4: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste av det overskuddet som i havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke

0: kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken I Norge, det en klar målsetting.
1: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
2: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til de, disse trålerne oppe I Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at det bedre kvalitet. Hvis de ikke får fisk på land så kan de jo ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre. Og det også for eksempel å videreføre CO2-avgiften som vi har, det 4 kroner på literen. Det gjør at når den avgiften har vært, så går vi mindre på havet. Vi har ikke råd å gå og lete etter fisken. Sånn at dette vinduet vi har hatt nå som varer ut I august, det har vært veldig kjærkomment. Vi ute mer på havet, og industrien får mer fisk. Så det ting de kan gjøre. Men så det uforutsette ting, sånn som Trump som legger 12 på varene våre I Norge, det jo ikke bra, og det jo også en bekymring også til oss fiskere at de ikke får ut råstoffet I konkurranse med andre land. For 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det klart, de har ikke denne NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke 12. Så det klart, det tveegget sverd, eller kanskje fireegget sverd som industrien lider. Så det mange faktorer som må ryddes opp I for at det her skal gå på skinn igjen.
1: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på at vi I en rolig verden, det en uforutsigbar tid å drive butikk I, og kan man da se på andre avgiftsletter I denne tida da 12 satsene fra USA sånn som med?
0: CO2-avgifter jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det vanskelig å omstille fiskeflåta. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordningen, som vi styrker nå med 140 millioner I 2026, og den oppe I nå I 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner I året, for å kompensere nettopp fordi at det utfordrende for fiskeflåta. Når det gjelder 12, så mener jo vi helt opplagt at det urimelig. Det både med tanke på at vi skal ha 12, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningen som EU på samme tid. Så det en urimelighet I det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som jevnlig I møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
1: Og regjeringen sier at nordområdene vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse I nord når livsgrunnlaget I ferd med å forsvinne flere plasser?
0: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den vanskelig å kontrollere politisk. Vi nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det klart, det noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det positivt, og det viser jo også at det at man har vært nu tro til de rådene vi har fått, så kan vi nu se for oss at det kan gå mot en bedring I årene fremover. Og det skyldes jo at vi klart å høste av overskuddet. Vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
1: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du et faresignal I seg selv. På hvilken måte?
2: Ja, altså færre, vi vil jo som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det jo også en faresignal for oss fiskere at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gir oss mindre pris. Sånn at vi veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi jo, som det har vært påpekt av mange, vi jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Storting og regjering, hva som skjer, så det veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
1: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det hus I, nei, lys I husene?
2: Nei, altså, strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært og det kommer sikkert til å bli enda mer sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det jo i hvert fall at hun opprettholder CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebrukene.
1: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
0: Vi jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk ganske god på å håndtere. Så fra min side så det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da i så måte, det å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så det bra for deg som person, fordi at det sunt og det godt. Men det også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidskapasitet, du har kompetanse, det gjør at vi bedre rustet i en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang i fremtiden på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet i Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi berett til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynn med å spise mer sjømat. Det kan være å gjøre oss å gjøre. Og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
1: Takk skal dere ha. Marianne Sivertsen, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet, og Rolf Bjørnar Tørløvsen, fiskebåtreder og høyrepolitiker, direkte med oss her fra huset.
3: Og takk igjen, kollega Morten Kremer. Litt senere i helgemorgen skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre, som om få minutt skal stå for den offisielle åpningen av Husøydagen.
4: En podcast fra NRK.
5: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
4: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
3: Men nå hører du på helgemorgen i P2 og NRK 1. Mange pustet lettet ut da det ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS i går. Men streikefaren i luftfarten ikke over med det første. Reiselivsekspert Odd Roar Lange, hvordan ser resten av august ut for dem som skal ut og fly? Vi har ikke lyd på deg, Odd Roar Lange. Kanskje det en eller annen mikrofon du ikke har slått på? Der var du. Vi har lyd. Det var jeg som ikke hadde min smak oppe, Odd Roar Lange. Vi starter på nytt. Hvordan ser august ut for dem som skal ut og fly?
6: Ja, den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut i streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplassen. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere har varslet at kan ta tatt ut i streik hvis den ikke går i mål.
3: Hva slags forhandlinger er det knyttet mest spenning til fremover?
6: Nei, begge disse to vil jo berøre alt som har å fly for oss som skal ut og reise, eller som skal hjem fra ferie. Så begge disse to har sagt at streikeviljen stor. Det selvfølgelig noe man sier hver gang for å lage litt økt spenning og håpe at man kan komme i mål.
3: Så det altså fortsatt risiko knyttet til enigheten for kabinansatte i SAS. Sier du på hva slags måte da?
6: Ja, så Parat og Fellesforbundet ble enige med SAS om en skisse. Den da ute nå til avstemning hos alle medlemmene. Og de som vi har snakket med I går veldig misfornøyd. De synes det var en utrolig liten forskjell på den avtalen de sa nei til. Og den de har fått lagt på bordet nå. Den har sett gjennom den, og det noen små nyanser og forskjeller. Jeg kan godt forstå at man ikke ser den kjempestore forskjellen. Det gjør jo at det en risiko for at disse kabinansatte stemmer nei til denne avtalen også. Og da kan det da bli, enten må det bli nye forhandlinger, eller det blir det jo, eller det kan bli streik.
3: Vi må ta med noen praktiske reisetips og Roar Lange. Hva det første du gjør som reisende hvis en avgang kanselleres på grunn av streik?
6: Ja, det første du skal gjøre før det kommer så langt, du skal for det første det lurt å sjekke hvilke andre flyselskap som flyr I samme retning, og så tar du og bestiller en billett som refunderbar, slik at hvis det ikke blir streik, så kan du avbestille den uten kostnad. For det slik at hvis det blir en streik, så det veldig mange som kommer til å jakte etter veldig få alternative plasser. Du må passe på å ha kontakt med flyselskapet ditt, for det de som bestemmer litt hvor du skal, eller hvor du ikke skal, eller om flyet ditt kansellert, eller om du blir flyttet opp på et annet fly.
3: Hva har man rett på?
6: Ja, tre hovedting. Det første at du har retten til å bli flyttet over på neste mulige fly I riktig retning, eller du kan velge selv eller få reise på et annet tidspunkt, altså senere. Det tredje at du kan få pengene tilbake. For de som skal på charterferie, type pakkereise, de vil få refundert både flybilletten og hotell, mens de som lager en sånn pakke på egen hånd, de risikerer å for eksempel tape hotell eller leiebil hvis du ikke har bestilt et refunderbar hotell og leiebilavtale. Mm.
3: Takk skal du ha, reiselivsekspert Odd Roar Lange. Det straks nyheter her I P2 og NRK 1, og helgemorgen tilbake om få strakser.
7: Her NRK Nyheter, klokken 22. En gutt I barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en tråsykkel inne på et motorkrosssenter på Toten. Gutten fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling. Foreldrene varslet, det opplyser operasjonsleder Bård Einar Hoft.
8: Inne på Krabbeskogen motorsenter så har det vært et arrangement, noe ukjent for oss per nå hva slags arrangement det men I alle fall det har jo da I løpet av kvelden vært sykling, altså med tråsykkel inne på anlegget. En ung gutt I barneskolealder har syklet inn på området, falt av syklen og pådratt seg alvorlige skader I fallet. Gutten fløyet til Oslo med luftambulanse for videre behandling, og vi jo på stedet og har startet etterforskning av forholdet.
7: Det søkes etter en savnet mann I 80-årene I Lierne I Trøndelag. Mannen vært ute på bærplukking og ikke kommet hjem, det opplyser politiet. Det benyttes helikopter, hundepatrulje og frivillige I søket. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt altfor høye, og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
9: Det har ikke blitt noe billigere å leve I Norge. Det altfor dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helsedrivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte I levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere nye avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med I Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
7: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker I stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldsangrep svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen til en slik grad at det blitt slått alarm til toppledelsen I Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som avtalt å kjøpe slike våpen, det skriver NTB. En stor skogbrann herjer I Kanada. Flere tusenvis evakuert. Distriktet Summerland I provinsen British Columbia vest I Kanada har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Og vi avslutter med litt sport, for andre dag på rad seiret Vetle Sjåstad Kristiansen under herrenes skiskytterkonkurranse på Blinkfestivalen I Sandnes. Nordmannen passerte Eric Perrault på den siste runden og spurtet fra franskmannen på det lange oppløpet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Trygghet viktig for å få ut potensialet over tid, sier Bodø Glimt sin mentale trener. Nå prøver en ny podcast å knekke Glimt-koden. Akkurat nå åpner statsminister Jonas Gahr Støre årets husøydaga. Vi skal direkte til den versle øya ytterst I Senja. Sommervikar på 16 sier det viktigste ikke lønna, men alt du lærer. Å tilby sommerjobb samfunnsbygging I praksis, sier redaktøren som lar ungdom lage sommerradio. Og Olav den Hellige var vikingtidas Erling Braut Haaland, mener historieprofessor. Vi skal tilbake til vikingtida, direkte fra åstedet som ledet det slaget på Stiklestad. God lørdag formiddag. Dette noe av det vi skal snakke om I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. VM-sommeren over, men flere norske lag I gang med årets Europa-eventyr. Og de siste årene har Bodø Glimt vært hele fotball-Europas askeladd. Men hvordan kan et lag gå fra nedrykk og kaos for 9 år siden til toppen av europeisk fotball? Det prøver du å finne ut I en ny podcast, Ola Hellnes, som har laget podcasten Glimt-koden, som vi nå kan høre I NRK Radio. Hva var det som gjorde deg nysgjerrig på mer enn det sportslige I Bodø Glimt?
10: Ja, altså alle kjenner jo den der fantastiske reisen, eller de fleste I hvert fall, der Glimt gikk fra å være et middelmådig lag med rett og slett dårlige spillere som rykket ned I 2016 til å nå toppen I Europa, og da tenkte jeg, hva det som de har gjort for å få ut et sånn her vanvittig potensial? Du har Jens Petter Hauge og Patrick Berg og Ulrik Saltnes som var helt middelmådige spillere som nå liksom I toppen av Europa, og det jo spesielt Ulrik Saltnes kanskje og Patrick Berg som har kommet lengst da med den her mentale jobben så jeg var veldig spent på hva det de har gjort med høyene sine for å få ut et sånt her potensial
3: Hvordan kan folk som ikke spiller fotball kjenne seg igjen I måten glimtspillere tenker på?
10: Ja, jeg mistenker at du har et lite klepp klar med han Patrick Berg som illustrerer det her ganske godt, men jeg tror vi alle sitter med et eller annet form for tankekjør, altså at tankene kommer I veien, om det på fotballbanen, når man har skåret et mål, så tenker man, nå vinner vi denne kampen, eller man slipper inn et mål, nå taper vi, eller man kan jo føle seg dum, eller altså masse tanker som kommer I veien for oss selv, og det tenker jeg en universell historie som vi alle kan kjenne oss igjen I, og det å lære seg å bli kjent med sine egne tanker, at de kommer og de går og de har vi ikke kontroll på, men vet man at de kommer, så man jo mye mer rustet til å håndtere dem, og det litt det de her glimtspillerne har lært seg.
3: Vi skal høre Patrick Berg sine egne tanker om hvordan han tenker ute på banen.
11: Jobber jo mot deg selv hele tiden. Det dukker opp tanker. For eksempel nå I cupfinalen, så når vi skårer 1-0, så liksom det første som plopper opp I hodet, åh, det deilig hvis vi vinner den kampen her. Så du jobber mot hodet ditt konstant, og det også en...
3: Ja, det var Patrick Berg. Bjørn Mansverk, du rådgiver og kulturbygger I Bodø Glimt, det liker du I hvert fall å kalle deg selv. Hvis vi ser bort ifra det fotballtekniske, hva det spillerne I Glimt har blitt bedre til?
12: Patrick ganske presis med beskrivelsen. For all prestasjon starter jo med individet, og så det mye som handler om lag da, og det kollektivt, men det starter alltid med individet. Og det der å klare å få ut sitt potensial, for vi har alle potensial, og så driver vi å jobbe hele tiden med å utvikle oss. det å få ut ditt potensial når presset er på, det handler nettopp om det å kunne håndtere deg selv og ditt tankesett. Og vi mennesker, vi kommer egentlig fra den samme plassen. Vi har den samme design på hjernen vår. Vi er veldig redd. Vi blir fort sånne katastrofetenkende. Frykten for å gjøre feil, dumme oss ut, bli støtt ut av flokken. Det er en godt trent egenskap, som vi på en måte ikke skal på fjerne helt, men vi må lære oss å håndtere den.
3: Utvikling og læring er nøkkelord for Bodø Glimt. Hvordan lærer man raskest mulig da?
12: Ja, og da er vi jo litt mer inne på, selvfølgelig på individnivå, at du må være såpass trygg på deg selv og forstå at jeg trenger en evaluering, jeg trenger en tilbakemelding for at jeg skal kunne bli bedre. Det er ikke det her helt alene. Og så er det å gjøre det her i organisasjonssammenheng, og det er jo der jeg mener Bodø Glimt kanskje har gjort de største fremstegene i forhold til å sette en struktur på evaluering, at alle er med og bidrar, ikke bare trenerteamet, men også alle spillerne, sett fra sitt perspektiv, og at vi har en så stor takhøyde, eller en trygghet at vi kan dele kritikk av spillestil, at vi håndterer den friksjonen som naturlig oppstår, fordi vi alle har trua på at det tar oss til en bedre plass. Så det er jo måten er jo å evaluere strukturert og dele erfaringer i plenum.
3: Mats Skauge, du er idrettssosiolog ved Nord Universitet, og du mener Bodø Glimt har oppheva fotballens tyngdekraft. Det er sterke ord. Hva legger du i det?
13: Ja, jeg kommer ikke på andre eksempler på klubber som har gått fra å være et sånn heislag mellom divisjonene til å bli stabilt best og herje internasjonalt over tid, uten at det er et uttrykk for sånn rike onklers kapitalinnsprøytning. For fotballens tyngdekraftslov sier jo at hvis en klubb overpresterer ut fra økonomiske forutsetninger et år, så vil laget kjøpes i stykker og eventyret blir kortvarig. Men Glimts suksess er på en måte mot alle odds, altså de hadde seriens minste budsjett når suksessen startet, og man ligger altså i en by som er liten og som er isolert og som er nord for polarsirkelen, så man på en måte bryter med alle forutsetninger her da.
3: Hva betyr det for selvtilliten til en by da når fotballlaget gjør det så bra?
13: Ja, i Glimts tilfelle så viser det jo i hvert fall at det knapt finnes begrensninger for hva som er mulig å utrette nord for polarsirkelen og i periferien da. Og jeg tror ikke man skal kimse av at den måten å jobbe på som Bjørn Mansverk snakker om her kan inspirere til byutvikling og prosjekter som vi har sett i Bodø med for eksempel den europeiske kulturhovedstaden, med NATO-senteret, med ny by, ny flyplassprosjekt, etc. Der tror jeg det er noe, selv om det er vanskelig å måle dette.
3: Ja, Ola Hellnes, du som har laget podcasten om Glimt-koden, du har også intervjuet Patrick Berg og Ulrik Saltnes, som har vært med på denne utrolige reisa til Bodø Glimt. Hva er det som har overrasket deg når du har snakket med dem?
10: Nei, det er hvor modig de er. Altså, når du skal stille deg selv, gi deg selv muligheten til læring, så må du også gjøre deg sårbar. Du må åpne deg, du må være villig til å akseptere at du har ikke oppnådd ditt potensiale. Du er her for å gjøre mikroforbedringer dag for dag, og da må du på en måte se innover hele veien. Du kan ikke skylde på andre, sånn som Patrick Berg gjorde i 2016, da han var tenåring nærmest, og syntes det var så urettferdig at han ikke fikk spille.
3: I podcasten din så sier Bodø Glimt-spiller Ulrik Saltnes at han er mer enn en fotballspiller. Hør bare på dette.
14: Jeg ser på meg selv også, spesielt når det går bra, at jeg tar ikke av, for det her er ikke med. Det her er en fotballspiller, og her mestrer jeg det, det var gøy, men det her er min verdilig. Om jeg har skårt mål i en kamp, eller om jeg har vunnet serien, så er det fantastisk, men det er ikke personen min, og det er ikke det som driver følelsen av lykke, følelsen av mestring, eller følelsen av selvverd, da. Det er noe helt annet.
3: Det er interessant det Ulrik Saltnes sier her, Bjørn Mansverk, rådgiver og kulturbygger I Bodø Glimt. Hvis vi ser bort ifra det fotballtekniske, da, hva det spillerne I Glimt har blitt bedre til? Eller, unnskyld meg, altså, hva det som kan øke selvfølelsen og tryggheten til spillerne? Hvordan gjør man det?
12: Ja, igjen, Ulrik også jo, Patrick og Ulrik jo fantastiske ambassadører, og de også precis I beskrivelsen sin. Når du spør om selvfølelse, så jo det kanskje også noe som har vært litt annerledes måte å jobbe på I Bodø/Glimt enn andre plasser. Man snakker jo ofte om selvtillit. Selvtillit handler om å premiere deg for hva du gjør. Selvfølelse handler om å premiere deg for hvem du Og det her gjør vi jo ikke nødvendigvis bare for å være snill med individet, men vi ønsker at individet skal ha en aksept for å være et menneske, at man feilbar, at en feil kan være en mulighet for læring, at vi har våre styrker og våre svakheter og våre sårbarheter. Vi burde kjenne til de, og så bruke det I forhold til å prestere. Og det der å bygge en høyere grad av selvfølelse også viktig I forhold til denne, å lære raskt. Du kan lage et så trygt miljø du bare ønsker I organisasjonen, men til syvende og sist så det vi som individ som bestemmer om vi føler at det trygt nok til å faktisk dele våre erfaringer og våre perspektiv.
3: Mats Skauge, idrettssosiolog ved Nord Universitet. Hvis vi ser det enda litt større bildet, da, hva slags kultur og identitet kan fotballen skape og utenfor banen?
14: Ja, fotballen tilbyr jo et emosjonelt fellesskap som angår veldig mange, da. Og det litt unikt, altså når ellers utover på fotballkamp kaster man seg rundt halsen på vilt fremmede mennesker på en måte. Så det noe der, og fotball også noe å snakke med fremmede om. Og det kan være en inngangsport til samtaler også om helt andre ting enn fotball, og en inngangsport til bekjennskaper og vennskaper. Så fotballen har en sånn identitetsskapende kraft og et fellesskap. Og det også slik at klubbene ofte byens representanter. Da. Og det betyr at innbyggerne I en by ofte identifiserer seg med klubben, I hvert fall så lenge klubben byens beste lag. Og det har jo Bodø/Glimt vært siden 70-tallet, med unntak av et par år på 80-tallet, hvor faktisk Gran Bodø var byens beste lag.
3: Og så vet vi alle hva, eller I hvert fall de fleste vet hva medgangssupportere Hva hvis det snur og det går dårlig med laget? Hva skjer med omgivelsene rundt da?
14: Ja, da vil klubben være litt mindre dominerende I bybildet. Det vil gå litt færre folk på kamp, og klubben vil være litt mindre aktuelt samtaleemne rundt diverse lunsjbord på jobb og sånn. Men I Glimts tilfelle så har de jo utrettet så store ting over så mange år nå, at de som har opplevd dette vil jo leve på dette livet ut, og ikke minst vil de forsøke å bringe historiene videre til nye generasjoner. Så Glimt-historien vil inspirere videre uansett hva som skulle skje, det ingen fare.
3: Mm. Helt til slutt, Ola Helnes, som har laget Glimt-podcasten. Føler du at du har funnet ut hva denne Glimt-koden egentlig gjennom arbeidet med denne podcasten?
10: Jeg skjønner at du prøver å lure meg ut på glattisen nu for å svare på seriespørsmålet. Det må du gå inn I radioappen og høre. Men jeg tror at nøkkelen mye hverdag. Altså spillerne I Bodø/Glimt, de der for hverdagen. De ikke der for cupgull og mesterligakamper. Hvis det kult å vinne cupen og alt det der, men de der for å finne ut av sitt potensial og se hvor reisen bringer dem.
3: Denne podcasten Glimtkoden finner du altså I appen NRK Radio. Takk skal du ha alle sammen. Ola Helnes, journalist I NRK, Bjørn Mansverk, rådgiver og kulturbygger I Bodø/Glimt og Mats Skauge, idrettssosiolog ved Nord Universitet. I Colombia ble den Trump-allierte presidenten Abelardo de la Espriella innsatt I går. Og med det tar landet, som så mange I Latinamerika nå, et steg mot høyre I politikken. Mathias Ludvig Litauer, velkommen. Du Latinamerika-korrespondent for Danske Dagblad Informasjon. Hvor sterk alliert den nye kolumbianske presidenten for Trump?
15: Det han har sagt jo at han vil gjøre Colombia til en veldig nært alliert av USA, og Trump støtter han i valgkampen. Og Abelardo faktisk amerikansk statsborger og kolumbiansk statsborger, og han har tidligere donert til det republikanske partiet. Man ser i den politikken som han sier han vil føre i Colombia, at det et stort overlapp med både politikken som Trump fører i USA, og de begrepene han bruker. Så Abelardo snakker for eksempel om narkoterrorister, som det nye begrepet til Trump-administrasjonen når det handler om å bekjempe kriminalitet. De snakker om kulturkrig, og Abelardo sier også fracking a lo que de, som den spanske måten å si drill, baby, drill. Så det et stort overlapp der, og hvis vi ser på de ministerne han har utvalgt, det også veldig tydelig at flere av dem vil føre en politikk som minner om den politikken som Trump-administrasjonen fører. Og kanskje det mest tydelige eksempelet på hvordan de vil være en alliert av USA utenriksministeren Omar Bula Escobar, som overbevist om at Trump ble snytt for valgseieren i 2020, og på den måten presenterer man liksom en utenriksminister som står samme lakmustesten som Trump vanligvis bruker på republikanere i USA.
3: Presidenten varsler slutt på narkotikahandel, korrupsjon, vold. Dette forekommer vi har hørt før, etter mange valg i Latinamerika. Hvordan har han tenkt å få det til?
15: Ja, utfordringen med populisme jo at det skaper forventninger som man ikke kan innfri. Og det tilfellet her, og det var tilfellet med den forrige presidenten i Colombia, Gustavo Petro, som går ut nå, som kom fra venstresiden, han sa det samme. Abelardo de la Espreia tenker at han skal klare det her gjennom å gå til kriminalitet med veldig hard hand. Det er det første. Så han skal straffe dem som handler med narkotika, akkurat som han skal straffe dem som korrupt, og de mange armerte gruppen i Colombia som står bak volden. Og han tenker det her skal lykkes gjennom en veldig militarisert tilnærming. Colombia et av de få landene i Latinamerika som har hatt suksess med å militarisere, og på den måten gjøre landet tryggere. Det så man i starten av nullen av 2000-tallet. Men vanligvis ser vi jo at en hard strategi, militarisert strategi mot narkotikabekjempelse ikke har sterke resultater, med mindre at den også er akkompanjert av masse andre tiltak som ikke bare er militarisert. For eksempel så vi i Mexico i 2006, da de allierte seg med USA i kampen mot narko, at mordraten steg, at volden bredde seg ut, at staten mistet kontroll over territoriet. Og det risikerer vi å se i Colombia også, men strategien hans altså gjøre så mye han kan og så hardt han kan for at de kriminelle gruppen i Colombia merker det, så å si fysisk, at han er kommet til.
3: Hvordan vil folk i landet, tror du, merke denne høyre dreininga da, som, ja, som omfatter mer enn bare, holdt på å si, væpnet kamp mot, korrupsjon og narko?
15: Jeg tror at generelt merker man politikk mer i Latinamerika enn man merker i Skandinavia. Men det er også mange som vil si, hvis du spør dem, det er de samme som alltid. Der man nok vil merke det mest er til dels i ytterområder, hvor det finnes kriminelle grupper som reelt styrer territoriet, som finansierer politiske kampanjer, og det er her at han vil sette inn med militæret, og man vil merke at det blir en større kamper simpelthen om makten, om territoriet. Så du vil se at militæret utfører flere aksjoner, og også at det sannsynligvis vil bli oppstilt flere barriere på veien for å sjekke, og de kriminelle vil svare igjen med vold, det er det man bruker å se. I byene vil man sannsynligvis se en stor mobilisering fra venstresida. Det vil være flere protester, spesielt den siste presidenten Gustavo Petro som går ut nå, har forfinet denne her egenskapen til venstresida og mobilisere masse folk, så vi vil sannsynligvis se at det kommer store protester i løpet av Abelardo sin presidentperiode.
3: Takk skal du ha, Mattias Ludvig Litauer om den nye presidenten i Colombia.
15: Takk selv.
3: Vi skal tilbake til Husøydagen igjen, der statsministeren har stått for den offisielle åpningen i formiddag. Og Morten Kremmer på Husøya i Senja kommune. Jonas Gahr Støre snakket om viktigheten av kysten i åpningstalen sin.
16: Ja, statsministeren sa i sin åpningstall at nordområdene har høy prioritet og at kysten viktig for Norge. Han også imponert over fiskerinæringen sin evne til å omstille seg i en urolig verden der tollsatser kan endre seg fort. Jonas Gahr Støre, hvordan kan man sikre langsiktig verdiskaping langs kysten når verden urolig og uforutsigbar som nå?
17: Det første jo å være gode på det vi skal drive med her. Vi har en sjømatnæring som nå eksporterer for 180 milliarder kroner. Det jo nest største eksportnæringen vår. Jeg tror ingen hadde forutsett at det kunne gå så bra så langt. Men vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina. Og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
16: Det som det snakkes mest om her på Husøya på Fiskekaja jo faktisk tollsatsene og hvordan Donald Trump holder på med sitt tollregime. På hvilken måte kommuniserer dere den bekymringen langs kysten også over dammen til USA?
17: Og det gjør vi i veldig klare spor, alle veier vi kan. Jeg må innrømme at mot Donald Trump skal vi tenke litt igjennom hvordan vi kommuniserer, for han uforutsigbar og kan jo finne på å si at på lys av det han har hørt så legger han på enda mer prosent. Men det en tendens til at disse spørsmålene nå blir behandlet mer av myndighetene i USA, handelsmyndighetene, utenrikshandelsmyndighetene, og det en bedre kanal og et bedre spor. Så utenriksdepartementet, som jo nå har hovedansvaret her, og alle våre representanter og vi fra regjeringssiden kommuniserer jo inn til de vi mener har best evne til å høre på rimelig fornuft. Og så skal vi prøve å få satsene ned og motvirke at det kommer nye.
16: Regjeringen vil at Nord-Norge skal være sterkt, det skal bo folk her. Hvordan skal man klare det når kvoten eller hav og sikkerhetssituasjonen som den
17: Det jo mangfoldig næringsliv langs vår kyst, og igjen, dette med sjømatnæringen har jo vist seg å være en kilde også til bosetning og verdiskaping. Vi skal jobbe med å trygge den bosetningen. Grunnlaget en økonomisk politikk som tar vare på trygghet i norsk økonomi, forutsigbarhet, satse på reiseliv, satse på disse næringene, legge til rette for dem på best mulig måte, og sørge for at vi som en eksportnasjon også har adgang til de markedene vi trenger for å få solgt produktene våre. Så egentlig igjen, det understreker at vi må jobbe veldig godt sammen med de som berørt, lytte til de som øyne og ører langs kysten. Og på kvotene så blir vi straffet om ikke vi respekterer det forskerne sier. Vi må ha også måtehold, men nå det jo tegn til da, at på torsk og hyse og blåkveite så kan det være oppgang i vente i 2027 forsiktig, men tross alt noe positive tegn.
16: Jonas Gahr Støre, vi på Husøya som ligger ytterst i havgapet utenfor Senja i Senja kommune. Vi inne i totalforsvarsåret 2026. Folk, hva slags beredskap det i folk når det kommer til å forsvare Norge?
17: Ja, altså folk jo kjernen selvfølgelig alt dette, og totalberedskapsåret betyr at alle vi må gå gjennom hva betyr det. Du har hørt mange ganger i ditt medium og andre steder at vi må ha litt ekstra i spisskammer og reserver. Ikke for det verste tilfellet om det skulle oppstå krigssituasjoner, men strømmen kan gå, dataen kan ligge nede. Men vi må få bevissthet rundt bedriftene våre. Bedriften sikret? Hvem har adgang? Den type spørsmål. Være mer oppmerksomme rundt de spørsmålene som knyttet til hele spekter av beredskap. Og den gjennomgangen trenger vi å ta. Og så styrker vi jo forsvaret vårt. Det jo kjernen i den sikkerhetspolitiske beredskapen. Og der jeg veldig fornøyd med at vi har et samlet storting, alle partiene på Stortinget bak den forsvarsplanen. Og det meste av det vi kommer til å gjøre på forsvar kommer du til å se her i nord.
1: Og i åpningstalen din så nevnte du fiskeavtalen vi har med Russland, som er veldig viktig både for norsk og russisk uttak av fisk i Barentshavet. NRK avslørte sammen med andre medier at Russland rustet opp langs grensa i Finnmark. Hva slags kontakt og dialog har Norge med Russland?
17: Veldig lite. Og det jo bare et uttrykk for at et land som har fullskala krig mot et annet land, da vi der vi Og tar du kontrasten fra de årene jeg var utenriksminister, hvor vi jo da forhandlet delelinje i Barentshavet, utvidet samarbeidet, så det et veldig nedslående bilde. Men vi må ha et langsiktig perspektiv. Dette ikke skrevet inn for alltid. Det at vi forvalter torsken sammen. Norge og Russland eier denne torsken omtrent halvparten. Og det at vi har fått til enighet om hvordan vi forvalter, selv i den vanskelige situasjonen, det utrolig viktig. Vi får jo ikke til de møtene mellom forskerne som vi normalt vi har, men vi har klart å gjøre det digitalt. Og så jobber vi opp mot våre venner og allierte i Europa for å forklare at det det klokt og riktig å gjøre. Russland har jo planer om opprustning i våre områder. Akkurat nå så det ikke det som skjer, fordi Ukraina trekker så mye ned for krigsinnsatsen der. Men det jo en av grunnene til at vi styrker vårt forsvar, og jeg sier igjen, NATO, Norge truer ingen, men vårt ansvar å hindre at noen kommer på tanken om å true oss.
1: Men du trygg nok på at vi ruster opp raskt nok?
17: Ja, altså vi styrker forsvaret etter en plan som raskere og mer omfattende enn vi har hatt i nyere tid. Det gjør vi sammen med andre land. Og så det en alvorlig tid når Russland har valgt den veien de har gjort. De har en økonomi som det stort sett det eneste de har vekst i forsvarsindustri. Og det et autoritært regime, så det jo all grunn til at vi tar det på alvor. Ikke alene, men sammen med våre nærmeste allierte.
1: Og nordområdene et viktig strategisk satsingsområde for regjeringen, det har dere sagt veldig mange ganger, men samtidig så opplever vi en usikkerhet rundt sykehusstruktur, fraflytting, veistandarden som både og. Når kan vi se det synlige avtrykket at man ser ord bak handling?
17: Altså, jeg har vært med å åpne et helt nytt sykehus i Hammerfest. Vi har fått et nytt sykehus i Kirkenes, så jeg deler ikke den vurderingen, men det å drive helsevesen tilgjengelig for alle i vårt langstrakte land, det alltid en utfordring, men vi skal jo være fornøyd med at hos oss bor det folk i nord. Andre land her i nordområden i verden så det stort sett ikke folk. Men altså veier, broer, det er ikke rart når du kjører gjennom over Senja at du skjønner at her det ting å gjøre på fylkesvei. Sånn tror jeg det vil være lenge, men vi satser på det. Og så her i på Husøy så skal vi også få markere at vi bygger dypvannshavn, og det et stort arbeid som vi også satser på, så det kommer ikke til å mangle på oppgaver.
1: Jonas Karsjøre, litt senere i dag så skal du ut på havet med en fiskebåt der det skal handle om rekruttering til fiskeryrket. Hvordan skal man klare det, selv her på Husøy, med tanke på at kvoten lav og usikkerhet i stor?
17: Det viser seg jo at folk, unge mennesker, har interesse for det. Jeg var med på en sånn ungdomsmarkering oppe i Lofoten før sommeren, og skal ut med med unge mennesker nå også. Så vi har jo ordninger i vårt system hvor du kan tildele egne kvoter for utdanning, lærlinger og så videre. Så flere slike tiltak. Også de som går inn og investerer her, sånn, for dem det jo viktig at de kvotene der. Men det sånn at hvis vi ikke har en politikk som følger det vi vet om biologien i havet, så kan det gå riktig galt. Vi må hindre at vi får kollaps av bestander, og det har vi klart til nå. Det må være ambisjonen fremover, og at det skal være bærekraft i det vi får i havet.
1: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre, med oss direkte fra Husøy, så får vi håpe at også statsministeren får seg en liten fisk, skittfiske.
3: Og takk skal du ha, kollega Morten Kremer.
18: Alfred Nobel var en sta visionær som sprengte seg vei inn i historiebøkene. Mens han tjente seg søkkrig på sprengstoff, var privatlivet hans preget av ensomhet. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
3: Skolestart nærmer seg, men i år var det over 60 000 som ikke fikk den sommerjobben de ønsket seg i ferien. Det viser tall fra arbeidstakerorganisasjonen LO. En sommerjobb gir påfyll på bankkontoen, men for mange så ikke det aller viktigste. Oskar Bratli Kristiansen, du med fra Kiwi i Son, og der har du sommerjobb. Hva har du lært av denne sommerjobben din?
19: Ja, det, først og fremst, denne sommerjobben har jo vært ekstremt gøy, og det har vært ekstremt gøy å ha noe å holde på med. Hvis man ikke med venner, eller man hjemme og kjeder seg, så kan man alltid komme ned hit og jobbe litt ekstra. Og man har lært veldig mye. Man får ikke bare penger, man får ekstremt mye erfaring av denne jobben. Og så generelt sett så er det egentlig veldig gøy å holde på med å jobbe. Det er ikke så kjedelig, vet
3: du. Du skriver i VG at du tok feil når du trodde at det var penger som var det viktigste. Hva har du funnet ut det viktigste?
19: Nei, det viktigste jeg tar med meg nok erfaringen og dette med å kunne samarbeide med andre. Og det at vi klarer å lære bort hverandre, de unge kollegaene, lærer bort hverandre. At ikke bare er de voksne som viser hva vi skal, men også at vi lærer bort til hverandre, da.
3: Hva sier kompisene dine når du må på jobb og ikke kan dra på stranda? Det kanskje noen av dem som ikke har fått sommerjobb, og vi hørte nettopp at 60 000 som ikke har fått det.
19: Ja, det blir nok litt sånn skuffelse når jeg sier at jeg må jobbe. Men det jo egentlig litt mer jeg som kan juble litt, føler jeg. Fordi at jeg kan tjene egne penger, og jeg tar gjerne den stranddagen en annen dag. Når det passer, og det er ikke så farlig, egentlig. Og jeg elsker å jobbe, og det gøy å ha noe å holde på med.
3: Du 16 år gammel, Oskar Bratli Kristiansen. Hva ditt råd til andre unge som vil ha en sommerjobb?
19: Ja, jeg anbefaler alle unge til å få jobb via arbeidsuken. Det var slik jeg fikk jobb på Kiwi her. Og det som viktig da å være litt frem på og vise at man engasjert og har lyst til å ta den jobben man har sommerjobb i, eller vil ha sommerjobb i.
3: Det som sagt mange unge som ikke får sommerjobb. Hva kan arbeidsgivere og sjefer gjøre med det, mener du?
19: Jeg synes de som arbeidssjefene burde gi mer plass til de unge, og burde inkludere de og ta de mer i arbeidsmiljøet. Men jeg synes også det viktig for ungdom å ikke sitte hjemme og forvente at folk skal bare spørre deg, «Hei, vil du ha en jobb?» Du må vise at du også engasjert. Så det like viktig for begge parter, føler jeg.
3: Bli med oss litt videre i sendingen, Oskar Bratli Kristiansen, for nå skal jeg snakke med deg, Tommy Vandalsvik. Du redaktør for ungdomstilbudet Radio Harstad, og du har unge på jobb i sommerradioen din. Hva lærer dem der?
20: Ja, først og fremst så lærer de jo å lage innhold til radio og det radiotekniske. Så her kan de jo være programledere, teknikere, reporterer og alt som hører til. Og så lærer de jo så mye mer.
3: De gjør vel det. Og du mener at det samfunnsbygging rett og slett å gi unge sommerjobb på hva slags måte?
20: Ja, absolutt. Det her vi ser jo veldig mange unge som ikke får jobb, og det ikke noe vi sånn uten videre kan ha hos oss, men med å søke litt penger fra støtteordninger så har vi klart å få det til i år, og det vi ser jo at ja, de lærer det radiotekniske og de tingene der, men de lærer, det en del sosial læring i det her, og lærer seg å bli ja, samfunnsborgere som kan snakke med andre og snakke med forskjellige folk og forholde seg til ulike kollegaer og folk på gata som jeg sender dem ut for intervjuet.
3: Hans Kristoffer Årgård Terjesen, du arbeidslivsforsker og ledelsesekspert ved Oslo Met. Hva slags forsprang kan en sommerjobb gi både inn i arbeidslivet og videre utdanning?
21: Det ikke noe tvil om at hvis du har noe å sette på CV'en tidlig, så leder du jo allerede. Jeg tror det mange foreldre sikkert som ser på nå, som har kanskje prøvd å hjelpe barna sine med å fylle ut en CV-mal i WebCruiter eller noe sånt når man skal søke sommerjobb. Og det jo nesten litt sånn komisk hvis man har en 14-åring eller 15-åring og skal man fylle ut en CV. De aller færreste har jo det. Og jeg tenker at det veldig sånn betegnende både for det forspranget man får, men det viser kanskje også litt av problematikken at vi har et arbeidsliv, men også et kunnskapssamfunn som er bygget opp ganske annerledes enn da du og jeg for eksempel var 15 år gamle slyngler og skulle ut og finne oss en sommerjobb. Sånn at kravene har gått opp til kompetanse nesten i alle jobber, som gjør at det lukkes litt, og det gjør at de få som slipper igjennom, de stikker av med et forsprang som kan være vanskelig å tette gapet for. Men når det sagt da, når du 15-16 år, så kan jo veldig mye skje i de neste 10 årene, sånn at det jo ikke gitt at en sommerjobb gir deg et fortrinn heller. Det må jo passe, og det må være anvendelig. Men det ingen tvil om at det gir et forsprang som, som kommer godt med.
3: Du nevnte, holdt på å si, da vi var unge, Ørgård Terjesen, det kunnskapssamfunnet som har endret dette sommerjobbmarkedet?
21: Ja, altså, det norske arbeidslivet jo ganske unikt. Hvis vi sammenligner oss med veldig mange andre land, så det slik at hvis du går til andre land, så vil det være veldig mange flere mennesker som gjør samme oppgavene, mens vi her i Norge ofte færre personer som kan utføre samme mengde med jobb. Og det gjør jo at vi ofte trenger færre hoder per oppgave. Og det gjør også at man stenger for yngre til å gjøre mer sånn løpearbeid som det var før. Og nå det ikke så lett for de som hører på radio se det, men rundt håndleddet her, ikke sant, det er noe tegn på at jeg småbarnspappa. Og for å sette litt på spissen, det kan godt hende at det det nærmeste mange unge kommer sommerjobb, å lage sånne armbånd til foreldrene sine. Og vi kunne jo nesten gå rundt hjørnet og spørre, har du jobb? Og mange ville ta en sjanse. Jeg har jo noen morsomme erfaringer selv med at jeg hadde jo ikke trøkkførerbevis, men de spurte om jeg hadde lyst til å kjøre trøkken, og da var det bare sett i gang. Som skjer veldig sjelden i dag. Så man hadde en annen forståelse av risiko, men samtidig, i dag så det veldig mange virksomheter som har sentraliserte HR-systemer og bygget opp på en helt annen måte, som gjør at det vanskeligere for lokale arbeidsgivere, som kanskje en del av en franchise eller et større virksomhet, å slippe til. Så her, dette en mosaikk av årsaker da, som spiller sammen, og jeg tror at veldig mange vil, men systemene og regimene ikke rigget som det var før.
3: Jeg ble selv satt til å kjøre traktor da jeg var cirka 12 år. Jeg håper saken foreldet.
21: Ja, vi må hoppe sånn da.
3: Ja, som nevnt, 60 000 fikk altså ikke den sommerjobben de ønsket seg. Hva vet vi om hvorfor ikke flere bedriftsledere gir unge sommerjobb?
21: Nei, det var hva vi vet om det litt sånn, da måtte vi resten ha forsket på det rett og slett for å spurt dem, så der skal ikke jeg ta munnen så full som rett kommer rett fra ferie selv, sånn at, så det skal jeg ikke være så sikker på, men det jo ikke noe tvil om at vi har et arbeidsmarked som også presset for veldig mange nyutdannede, altså det står jo også mennesker med bachelor- og masterutdanninger som ikke får jobb, og det betyr at mange av de som da strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, de vil også holde på deltidsjobbene sine lenger, og det gjør at du får en effekt da, hvor du kanskje da hvis valg står mellom en 16-åring og en 22-åring som ferdig med en bachelor snart, så det kanskje ikke så rart at du velger da den eldste som kanskje anses som det tryggeste valget og som kan ta flere oppgaver. Så dette handler jo litt også om samfunnsstrukturer, mer enn på en måte hva lokale arbeidsgivere også bare kan velge å gjøre.
3: Mm. Litt tilbake til deg, Tommy Vandalsvik i Radio Harstad. Ser du noen endring hos de unge du har i jobb i sommer fra dem? Kommer inn døra til de går ut igjen på sensommeren?
20: Ja, absolutt. Noen kommer kanskje inn som litt sånn forsiktig og beskjeden og alt sånn, og her får de jo kanskje virkelig trødd ut for komfortzoner og mikrofon i trynet og et kamera og liksom å være veldig, ja, du blir på en måte tvunget til å være utadvendt og sosialt, og det nesten som man ser at liksom, i løpet av de her ukene de har jobbet, at liksom, de blir litt rettere i ryggen, litt sånn, ja, blir tryggere på seg selv, og så jeg tror det når de begynner på skolen om en uke, så er det på en måte ikke bare kontoen så full, men det setter med en sånn mestringsfølelse, og du har faktisk gjort noe, du har gjort en innsats, og du har fortalt noe, så det tror jeg veldig viktig å ha med seg.
3: Oskar Bratli Kristiansen på Kiwi i Son. Vi har snakket med sjefen din også, som sier at du skal jobbe litt til i høst. Hvorfor har du lyst til å fortsette?
19: Jeg har lyst til å fortsette fordi at det for det første ekstremt gøy. Og man fortsetter å lære nye ting hver eneste dag, og man møter nye spennende kunder hver eneste dag. Og det ekstremt mye erfaring å ta med seg i tillegg til pengene da.
3: Tilbake til deg til slutt, Hans-Kristoffer Årgård Terjesen. Vi snakker mye om utenforskap blant unge. Hvordan kan en sommerjobb bidra til å dempe dette?
21: Altså, det kan nok til en viss grad bidra til å dempe utenforskap, men utenforskap handler jo om veldig mye mer enn en sommerjobb. Det handler jo om på en måte hvilken sosioøkonomisk status du har, om du har tilgang til fast regulært arbeid. Det handler jo veldig mye om hvor du bor, demografi, altså hvor frisk du er. Dette en stor mengde med årsakssammenhenger som vil avgjøre om man kommer ut eller inn. Men det å være i jobb, det på en måte en av de viktigste portene inn til å være en del av det aktive, virksomme samfunnet og ikke være utenfor. Og det ikke noe tvil om at en sommerjobb, hvis du stikker av der i den konkurransen med andre, så leder du. Men det nok dessverre ikke slik at det en port som sikrer deg utenforskapet. Samtidig så må vi stille oss et spørsmål om at hvis vi bygger opp et arbeidsliv og et samfunn hvor man ekskluderer ungdom ganske mye frem til de ferdig utdannet, om det skaper en slags følgekomplikasjon for norsk arbeidsliv, fordi man da må stole blindt på vitnemål og egentlig bare karakterer. Og jeg har selv vært referanse for noen personer nå før sommeren, og de som hadde noe på CV-en, noe å vise til, jobber før de var ferdig utdannet, de stakk jo av med seieren. Så det ikke noe tvil om at det å få en fot innenfor, ikke bare med sommerjobb, men også med deltidsjobb ved siden av studier, de leder på veldig mange andre. Hvis de

0: Dødstallene stiger efter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet nå nesten 4000 smittet. Korrespondent Vegard Kjørom, du med oss fra Nairobi. Hvorfor smittes stadig flere? Hva vet vi om det?
1: Dette en epidemi som veldig vanskelig å stanse. Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen, eller vilje eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta, som det offisielle talet sier. Så dette her et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det i Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
0: Også bekreftet smitte i storbyen Kisangani. Hvor dramatisk det?
1: Ja, det tilfellet i Kisangani ble bekreftet for noen veker siden, så har det ikke vært så veldig mye flere tilfeller bekreftet der. Man har sett det tidligere også at byer som Goma og Kampala har det vært påvist tilfeller hvor man har klart å stanse det. Det veldig viktig, for hvis det sprer seg til storbyene der folk bor tettere, så vil jo viruset kunne spre seg i større geografiske områder, men foreløpig så har man klart å holde det i all hovedsak til Ituri-provinsen øst i Kongo, og så klarer han heldigvis å slå ned de tilfellene som har blitt påvist andre plasser, men som sagt så er det sannsynlig at det store mørketall her, og at det kan være spredning utover de områdene en kjenner til i dag også.
0: Og dette jo et konfliktområde, Vegard Kjørom. Hva slags utfordringer gir det i arbeidet med å begrense smitten og dette utbruddet?
1: Enormt mange utfordringer. Det ene logistikken med å komme seg ut til de som smittet, komme seg ut i landsbyer hvor det helt tydelig klyngesmitte, hvor en bør få sende ut helsearbeidere. Dette et konfliktområde hvor det kan variere fra veka til veka hvem som kontrollerer de ulike veistrekningene, de ulike områdene. Dette gjør det vanskelig for helsearbeidere å på en relativt trygg måte komme seg ut og få gjort jobben sin, fordi en må forholde seg til væpnet gruppe som opererer spesielt utenfor byene. I tillegg så er det sånn at i mange konfliktområder, og spesielt i Kongo, så er det ekstremt låg tillit til styresmaktene. Det er mange mennesker her som aldri har sett at styresmaktene har gjort noe særlig positivt for dem. Tilliten deres ligger hos andre enn lokale styresmakter, og dermed så blir det også vanskelig å bygge den tilliten du trenger hos en befolkning for å få dem med på det arbeidet som må til for å bremse smitte. Mange nordmenn opplevde selv koronapandemien, og der så vi jo hvor viktig tillit til styresmaktene var, og i Norge har vi en ekstremt høy tillit hvis vi ser på verdensbasis. I Kongo så er det i andre enden av skalaen, der finnes ikke den tilliten, og det gjør det jo også vanskelig å få folk med på laget.
0: Ja, for dette rammer jo ikke bare dem som syke, men det rammer jo egentlig hele sivilsamfunn, folk som også ikke syke. Hvordan arter det seg?
1: I veldig mange ulike former. Det ene jo pårørende som blir opprørte når de syke blir isolerte, når de ikke får tilgang til mennesker som har dødd for eksempel av Ebola. De ønsker å følge lokale kulturelle riter og begrave sine kjære på den riktige måten i deres øye, men det krasjer totalt med de føringene som kommer fra helsestyresmaktene om å ikke være fysisk nære døde personer, fordi da blir en smittet, eller da er sjansen veldig stor for å bli smittet. Så er det jo også sånn at denne her spredningen av Ebola legger beslag på enormt mye ressurser i helse. Dette får følge for alle andre som trenger dette helsetilbudet. Det skjer i et land hvor det allerede et veldig dårlig helsetilbud, og det skjer på en tid hvor bistand

0: blir kuttet og i Kongo, og det får jo utslag når det gjelder helsetilbudet i Kongo, og nå må veldig mye av pengene til dette gå til å motvirke Ebola, og en ser jo da på tallene for de ulike sykehusene at det har gått kraftig ned på pasienter som kommer med andre sykdommer, sannsynligvis også fordi frykten for å bli smittet ved et sykehus, den er stor blant folk flest, for de vet at inne der, der ligger det Ebola-pasienter, og de som jobber der, de har behandlet de Ebola-pasientene.
1: Kort til slutt, Vegard Kjørum, Leger uten grenser sier til oss at de har satt opp to nye behandlingssenter nær episenteret for dette Ebola-utbruddet. Hva vet du om den internasjonale hjelpen nå?
0: Ja, det er organisasjoner som Leger uten grenser og lignende organisasjoner. Caritas er blant annet store i Kongo som en er avhengig av fortsette arbeid sitt. I samarbeid med kongolesiske helsestyresmakter, Verdens helseorganisasjon, men også afrikanske helseorganisasjoner. Og dette samarbeidet er relativt bra. En har klart å slå ned Ebola-epidemier før. Det pågår også et utviklingsarbeid for å få til en vaksine mot denne Ebola-varianten, som det per nå ikke finnes vaksine mot. Så det blir mobilisert internasjonalt, men det skjer da i en tid hvor bistandsbransjen opplever kutt. Så det er jo utfordringen på andre siden å få finansiert denne hjelpen som trengs.
1: Takk skal du ha, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Mer enn 1800 smittet eller døde av Ebola-epidemien i Kongo. Etter en sommer med roing i inn- og utland og hjelmer med og uten horn, så skal vi nå ta vikingtida hakke mer på alvor her i helgemorgen. I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, og det feires med nasjonalt 1000-årsjubileum, kalt Norge i 1000 år. Reporter Betil Britto, du er for anledningen i Gjesvær i Nordkapp kommune i Finnmark i dag, der de like godt har tjuvstartet dette tusenårsjubileet. Hva er det som foregår der?
2: Det er fullt liv på det lille fiskeværet Gjesvær i Nordkapp, og her har flere folk samlet seg, både for å lære om, men også gjenoppleve vikingtiden. Og ja, vi er nettopp ferdig med en morgensamling her ved bålet, og jeg har med meg Terje Bø. Det ser ut som du har trådd rett ut fra 1000-tallet. Kan du fortelle meg litt om drakta di?
3: Ja, det ytterste her er jo reinskinn, som er olja, så det er oilskin fra sånn som man gjorde i vikingtida. Så det er windstopper i det her, og så skikkelig varm og god. Under her så er det da ull på kroppen, og det er rød farge. Og da er du ganske rik hvis du har rød. Og rødt og blått er veldig dyrt og krevende å lage til av farge. Og så er det da brikkevev rundt omkring her, noen vilsvintenner som er ganske eksklusiv, så jeg har fått tak i Østen. Og her er da en bitte av valrossskinn, som man laget tau av før i tida. Så det er en rekonstruksjon, og en ulv da på toppen for å holde varmen.
2: For en flott drakt, og jeg lurer på hva slags betydning har Gjesvær hatt i den vikingtidshistorien?
3: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge havner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skrevet om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
2: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
3: Tore Hund var sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men han, denne, i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig i den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyt som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som egentlig gått I allianse med kongen, og det ikke helt populært. Og de på samme sted her. Og til slutt en kveld så tar han den her spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Kale. Og det liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
2: Og festivalen den var både I helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
1: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær I Nordkapp kommune. Tore Hund var altså sentral I slaget på Stiklestad, der han tok livet av Olav den Hellige, en stor og viktig hendelse I Norges historien. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet I Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva likhetstrekkene der?
4: Ja, det kan man jo trekke si. Olav var jo faktisk en ganske stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg I 400-500 kirker I hele Europa. Og det egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går I glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad, det den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn I, kanskje ikke glemmeboka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
1: Mm. Hvordan var den politiske kulturen I Norge på den tiden av Tore Hund og Hellig Olav levde?
4: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så det også en annen spiller som på bane, Knut den Store, som sitter I England. Han konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten I Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
1: Mm. Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
4: Det all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han jo alliert med de mektigste familiene I Norge. Han selv sitter I en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder I Norge, så det all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det ingen tvil om altså, at Tore blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 26.
1: Mm. Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
4: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge I norsk historie. Og selv gjelder dette når det gjelder vikingtiden, altså I fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han altså en høvding I Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert I nord, av varlut, selut og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært I stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og Ok, vikingene, nordledningene sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det litt viktig å understreke det dette samarbeidet som skjedde, foregikk mellom områdene I nord og områdene I sør. Og I tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet I hele Skandinavia, som faktisk en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer I 400-350 år.
1: Mm. Takk skal du ha, Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet I Oslo, for denne vikingtidsleksjonen din. Helgemorgen slutt for I dag, I hvert fall. Teknikk og bilderegi I dag var ved Per Inge Antti Aasen og Miles Herman Flikke. Produsent Knut Eirik Lindblad og her I studio Arne Egil Tønseth. Og har du forslag til saker vi bør snakke om her I helgemorgen, så send oss gjerne tips I appen NRK Radio. Let opp helgemorgen og trykk send inn, så høres vi igjen I morgen.
5: Her NRK Nyheter klokken 23. Krigen I Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere I år. Dette fører til at kornproduksjonen og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert I Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vega Kjørom I Kenyas hovedstad Nairobi.
0: Det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt I afrikanske økonomier, så jo disse andre faktorene med på spillet inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land I Afrika.
5: Nesten alle varmekraftverk I Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn I nok en krigsvinter. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk I Serbia I dag. Flyktninghjelpen har advart om at situasjonen spesielt kritisk for de flere millionene med internt fordrevne I landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flykt I eget land. Over 17 000 studenter står I boligkø før studiestart på mandag. Men I Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig I hus, nemlig midlertidige brakker. Det et akuttiltak, sier administrerende direktør I studentsamskipnaden, Sonja Dyrkorn.
6: Det ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det en skrikende etterspørsel etter studentboliger I Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
5: I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann I British Columbia vest I landet. I kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner I sommer. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
7: Det en dårlig sommer for russerne.
8: Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før.
7: Det du nå skal høre har skapt uendelig mye bråk I Sverige denne uken.
9: Her ekot kvart I fem. Sverigedemokrat kaller S-lederen for en kvissling.
7: Kakelakker nesten umulig å utrydde, og I India frykter nå lederne dem.
10: Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør.
7: Dette og mye mer i denne utgaven av Urix. Jeg heter Halvard Sandberg. Og vi begynner denne sendingen i Russland. Denne uken styrtet en ukrainsk drone på en badestrand, og minst 3 personer ble drept. Krigen i Ukraina skaper nå store problemer for turistindustrien i flere populære badebyer ved Svartehavet. Gjestene uteblir, og de som likevel tar turen må forholde seg til flyalarmer, også når de på stranden.
10: Bølger slår inn på en lang sandstrand i den russiske svartehavsbyen Anapa. I vannet svømmer feriegjester, og på stranda ligger folk og soler seg. Men badestranda ikke lenger et sted der russerne kan slappe fullstendig av. Vi bekymret, sier en mann som nyhetsbyrået Reuters har intervjuet. Han står i badebukse og har akkurat tatt av seg dykkemaska. Fra tid til annen kan han se at det vaier røde flagg langs stranda. Det betyr ikke lenger bare at det farlig å bade, men også at det fare for rakettangrep. Når flyalarmen går, søker vi ikke tilflukt, men vi følger med. Vi redde, men håper på det beste. Anapa en av flere populære badebyer langs den russiske svartehavskysten. Utenfor en souvenirbutikk sitter hotelleier Karina på en benk. Vi pleide å ha 300-350 gjester på hotellet vårt. Nå har vi 17. Dette ikke bare en dårlig sesong, det en kollaps, sier hun. Vanligvis tjener folk nok om sommeren til å klare seg gjennom vinteren, forteller hun. Men i år alt usikkert. Krigen rykker stadig nærmere de russiske ferieparadisene. De siste månedene har Ukraina intensivert angrepene sine mot russiske fartøy i Svartehavet, og angriper samtidig inne i Russland. Dette smellet fra en ukrainsk drone som falt ned på en badestrand noen mil sør for Anapa denne uka. 7 personer ble drept, 40 skadd. Russiske myndigheter anklager Ukraina for å angripe sivile. Samtidig det ikke klart om dronen ble avskåret før den landet på stranda. Langs strandpromenaden låser Anton opp døra til restauranten sin. Den har stått tom hele sommeren. Dette året vært spesielt vanskelig, sier han. Han har telt på knappene om han skal åpne eller ikke. Nå har han bestemt seg for å vente og se hva som skjer med bensintilgangen. For ved en av Anapas bensinstasjoner holder politiet orden på køen av biler. Det ikke lov å hamstre. Ukrainernes angrep på russiske oljeraffinerier har ført til bensinmangel flere steder i Russland. Det rammer også turistbransjen i Anapa. Siden invasjonen i 2022 har flyplassen i byen vært stengt på grunn av sikkerhet. Mange turister må derfor komme kjørende, men ikke i år. Det en rar sommer, sier en taxisjåfør, mens han venter på tur til å fylle. Turistsesongen jo i gang, men det føles ikke slik. Det mye færre folk her i år. Organisasjonen for russiske turoperatører har bedt om at myndighetene griper inn for å unngå konkurser. På stranda vasser familiefaren Sergej i bølgene. Hva han og de andre russerne mener om krigen i Ukraina, vet vi ikke. Det får de ikke spørsmål om. Sergej sier familien på 4 koser seg, selv om han hver dag får flere varsler på mobilen om mulige rakettangrep. Disse varslene overalt om dagen. Det har blitt en del av hverdagen vår. Vi har sett noen militære fly over oss et par ganger, men ingen droner, sier Sergej.
7: Ja, reporteret til innslaget var Kari Scheie. I Russland kommer fullskala-krigen i Ukraina stadig nærmere folk flest. Ukrainernes droner merkes nå oftere også ved de russiske storbyene. Likevel russerne svært lite villige til å snakke om krigen.
8: En lagerbygning ble truffet av en ukrainsk drone i byen Tambov. De siste ukene har omlag 20 slike lagre tilhørende netthandelgiganten Wildberries blitt rammet forskjellige steder i Russland. Her finnes det ikke bensin, sier en mann som vi treffer på en stasjon utenfor Moskva. Han må fortsette å jakte på drivstoff. Russere flest merker nå fullskala krigen mot Ukraina på en helt annen måte enn før. Det berører dem mer i hverdagen, også ved at flyplasser stadig vekk blir stengt når det er ukrainske droner i lufta. I sentrum av Moskva er det mye folk på gågata Gamle Arbat. Det er en blanding av turister og fastboende. Jeg spør hva de er mest opptatt av for tiden, og får noen litt overraskende svar. Jeg er mest opptatt av barna som skal inn på universitetet, og av barnebarn selvfølgelig, sier Jelena til NRK. Hun mener at det ikke er noen vits i å snakke om økonomi, for ingenting endrer seg selv om vi snakker om det. Jeg er mest opptatt av familien min og av vennene mine. Jeg vil at vi skal ha et godt forhold, sier Alexei. Fred, ro og stillhet er det viktigste for meg. Alt annet er mindre viktig, for det kan kjøpes, sier Olga. For flesteparten av oss unge er nok jobben det viktigste. Vi trenger den for å ha et stabilt liv, mener Mikhail. Ingen av dem vi møter i sentrum av Moskva nevner fullskala krigen og følgene av den. Heller ikke på direkte spørsmål vil de si noe om krigen. Jeg holder meg langt unna politikk. Jeg liker ikke politikk, sier denne mannen. Men han legger til at andre land ikke har noe å frykte hvis de ikke lager problemer for Russland. Politikk snakker vi ikke om, hvis du lurer på det, sier denne kvinnen. Russere flest har fått med seg at de kan få store bøter og lange fengselsstraffer dersom de sier noe som myndighetene mener er galt om fullskala krigen. Derfor er veldig mange redde for å si noe som helst om krigshandlingene. I en tale til det russiske parlamentet nylig sa presidenten at Russland skal intensivere krigen. Vi skal handle nøyaktig og konsekvent. Vi skal oppnå de målene vi har satt oss, sa president Vladimir Putin. I løpet av det siste halve året har oppslutningen om presidenten falt med nesten 9 prosentpoeng hos det statlige meningsmålingsinstituttet FZIOM. Hos det uavhengige instituttet Levada er tallet på 10 prosentpoeng. Men på gata i Moskva var det bare en av dem vi møtte som uttrykte bekymring for det som skjer i landet. Jeg er selvsagt bekymret for den nåværende situasjonen. Jeg er opptatt av barnet mitt, hva slags utdannelse han skal få, og om han skal bli i Russland eller velge noe helt annet, sier denne kvinnen.
11: Og ifølge meldingene så blir det bare verre. De ukrainske droner skal i løpet av de siste timene ha satt to nye russiske oljeraffinerier i brann. Korrespondent Jan Espen Kruse leverte denne reportasjen fra Moskva. Vi hørte lyd fra i natt fra den ukrainske hovedstaden Kiev. Smellet var fra 1 av 8 Iskander ballistiske missiler som traff. Rapportene fra den ukrainske hovedstaden tyder på at det ikke var noe luftvernaktivitet, så ukrainerne har også en vanskelig sommer. Korrespondent Fredrik Tombra i Kiev, nok en vond natt for den ukrainske befolkningen. Er de helt forsvarsløse?
12: Ja, det tror jeg man kan beskrive det som, i hvert fall mot den trussel fra disse ballistiske missilene og hypersoniske kryssermissilene. For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene, med det nå har det vært rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så det et tegn på at man rett og slett tom for ammunisjon.
11: Det kom en melding i natt at USA godkjent salg av hele 5250 avskjæringsraketter til landene Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emirater. Ikke noe til Ukraina.
12: Nei, og det her jo en enorm frustrasjon for Ukraina. For det første så har jo Zelensky påpekt at de får bare rundt en tredjedel av de avskjæringsrakettene, altså sammenlignet med fjoråret. Det andre jo at mange av de missiler som brukt i Midtøsten det siste halve året, det jo missiler som koster veldig mye, som tar lang tid å etterforsyne med, og som da også har blitt brukt å skyte ned ganske billige mål, som Ukraina for lengst har funnet andre måter å kontre med. Og derfor så prøvde jo de også å komme tidlig på banen med å tilby sin kompetanse og kunnskap, men de har liksom ikke fått det helt ønskede svaret, altså det at de ønsket da enten avskjæringsmissiler eller at de ønsket penger til å kunne kjøpe nye avskjæringsmissiler. De er rett og slett ikke prioritert akkurat nå.
11: To ganger har Donald Trump lovd at Ukraina skal få produsere Patriot-missiler på lisens, og to ganger har han sagt at han likevel ikke er så sikker på det. Er dette fortsatt noe ukrainerne håper på?
12: Ja, de håper nok i det aller lengste på at dette her til slutt skal løse seg, selv om Trump har gitt lovnader og gått tilbake på det. Det er ofte litt sånn det har gått det siste halvannet året etter at han kom til makten. Den store utfordringen jo at det ikke noe sånn rett frem prosess, rett få lisensene, og så det bare å starte masseproduksjon av dette. Det kommer fortsatt til å ta tid, de kommer til å måtte krige om de samme komponentene som man bruker til å produsere missiler andre steder. Så det langt frem i tid at de kommer til å se noe sånn stor nytte av de lisensene, men de håper jo selvfølgelig at de kommer til å få det på plass, sånn at de kan starte sin egen produksjon og bli litt mindre avhengig av USA på akkurat det.
11: Hva er så løsningen? Finnes det en løsning, Fredrik?
12: Det det som veldig vanskelig. De prøver jo nå å utvikle sitt eget system, dette Freya-initiativet, som Norge og via Kongsberg en del av, der de forsøker å utvikle egne sånne antiballistiske kapasiteter. Det også kommer til å ta tid, og det anslås at kanskje man ser det i løpet av neste år. Det vanskelig å si, og så håper jo de også da å få lov til å bruke Starlink til å angripe mål i Russland. Akkurat nå så kan de bruke det i Ukraina mot de okkuperte områdene, men dersom de hadde fått muligheten til å navigere med droner ved hjelp av Starlink dypt inne i Russland, så ville kanskje det også kunne hjulpe de å treffe enda sikrere og gjøre Russland enda mer sårbar for disse angrepene som vi har sett at Ukraina har gjennomført med ganske stor suksess det siste året, men nå spesielt på vårparten.
11: Takk til deg, Fredrik Tombra. Vi skal til et helt annet sted, men der det absolutt ikke bedre, Vestbredden. Volden har eksplodert. I forrige uke stormet hundrevis av bosettere palestinske landsbyer. NRKs lokale team har snakket med en mann som måtte løpe for livet da han så bosetterne omringe huset hans.
13: Firebarnsfar Mohammad Torabi står i stuen sin i den palestinske landsbyen Sarra på den okkuperte Vestbredden. Han viser NRKs lokale team rundt i første etasje av huset hans. Flere av veggene helt mørke av sot. Det ligger knusglass på gulvet fra vinduene, og inngangspartiet til huset ikke til å kjenne igjen.
14: Det kom omtrent 15 unger fra dem, bortsett fra de som var der. De slo døren her, døren.
13: Rundt 15 av bosetterne tok seg inn i huset, mens mange ble stående utenfor, forteller han. De brøt seg inn via den tunge metallporten. Torabi og familien hadde nettopp kommet hjem fra fredagsbønn, da han plutselig så på sosiale medier at hundrevis av bosettere hadde stormet landsbyen hans. De rakk så vidt å rømme til en annen del av huset, før huset hans ble omringet.
14: يعني الأولاد هيك بدرسوا هون وأمور زي هيك. لو كنا متواجدين هون وأنا أكبر ولد عندي عمره 11 سنة وأصغر بنت عمرها 6 سنين يعني لو كنا متواجدين هون كان يعني.
13: Min eldste sønn 11, min yngste datter 6, forteller han. Hva hvis vi hadde vært i første etasje? Min eneste bekymring var barna. Jeg så første etasje brenne gjennom overvåkningskameraene mine. Jeg så bilen min stå i brann, forteller Torabi. Vestbredden er okkupert av Israel og preget av et svært skjevt maktforhold mellom israelske myndigheter og den palestinske befolkningen. FN har advart om at økende vold, tvangsforflytning og massiv bosetningsutbygging kan være del av en bevisst politikk for å presse palestinere bort. Mange av de mest radikale bosetterne mener de har en gudgitt rett i området og ønsker å fordrive palestinerne. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Fredag 24. juli fant et av de dødeligste angrepene sted i landsbyen Tal, ikke langt unna Sarra. Hendelsen satte i gang den nye voldsbølgen på den okkuperte Vestbredden. Videoer fra hendelsen viser væpnede bosettere som angriper og skyter en palestiner, ifølge Human Rights Watch som har verifisert videoene. Så ser man en palestiner som river et våpen ut av hendene på en bosetter og skyter ham. Deretter åpner israelske soldater ild mot en gruppe palestinske menn. Til NRK skriver det israelske militæret IDF at det var en palestiner som skjøt først, og at det utløste skytingen. Flere øyevitner og Human Rights Watch sier det motsatte. Situasjonen på Vestbredden er nå på bristepunktet, ifølge flere palestinere NRK har snakket med. Men Mohammed Torabi lar seg ikke skremme bort av bosetterne.
14: لو مندفن في دورنا هون منموت مستحيل نتزحزح هاي الأرض أرضنا أرض أجدادنا فإحنا مش رايحين نفرط فيها رغم أنف الاحتلال.
13: Detta är jorden vår, våra fäders och bästefäders jord, och vi kommer aldrig att ge den upp, säger han.
11: Vi, det var Midtøsten-korrespondent Aida Korami som hade lagt denna reportagen. I Sverige raser det nå en debatt om hvor grensen for en politisk retorikk går. Kan noen kalle noen for en kvissling, eller gjelder det bare dersom man omtaler politikere langt ut på høyresiden? Reporter Anja Strøen tar deg med til ordskiftet hos Søta Bror.
9: Här är Ekot kvart i fem. Sverigedemokrat kallar S-ledaren för en kvissling.
15: Detta var nyhetsoverskriften överallt i Sverige på måndag. Huvudpersonen i bråket du nu ska få höra om är han här.
16: Tack för det, herr talman. Alltså min poäng är ju att inte att alla muslimer är extremister, utan att islam är extremism.
15: Detta är 57 år gamle Rickard Jomshof. Han er ikke hvem som helst, han er en av de mest profilerte og mektige veteranene i det høyre populistiske partiet Sverigedemokraterna, SD. Han har tidligere ledet justiskomiteen i riksdagen.
16: Har man en helig bok som uppmanar det muslimska kollektivet till fruktansvärda saker, då är det där problemet finns. Och det måste man våga adressera.
15: Här hörte du Jomshof från en debatt i riksdagen i maj, där han igen snackat om ett av sina favorittemar. Islam. Iført blå dress og med håret pent andert i sideskille, snakket han med rolig stemme. Men det som kommer ut oppfattes ofte provoserende. Det ikke det han sa her som nå gjør at Sverige holder pusten. Det bare for at du skulle få høre hans stemme. For det han har ytret seg om nå har skjedd på sosiale medier. Mandag la Jomshof ut en bildekollasj på X av den norske nazistiske forrederen Vidkun Quisling, ved siden av et bilde av politisk redaktør i Aftonbladet, Anders Lindberg. Så klinket Jomshof til med følgende tekst. Mann til venstre er Quisling, mann til høyre er Quisling.
17: Jeg tycker at det her går over grensen, derfor at vad det i praktiken innebär är att man anklager mig för att vara landsförrädare.
15: Det svarer politisk redaktør i Aftonbladet Anders Lindberg. Før Jomshof la ut Quisling-kommentaren på X, så hadde redaktøren vært med I en video, der han, som redaktør, diskuterte hvem som kan bli ministre I regjeringen, dersom de borgerlige partiene, inkludert Sverigedemokraterna, vinner valget til riksdagen I september. Han nevnte at det var en mulighet for at Richard Jomshof kan bli ny justisminister. Det mente Aftonbladet-redaktøren ville bli et mareritt, og viste blant annet til Jomshofs tidligere uttalelser om koranbrenninger. Og dermed ble redaktøren hengt ut som en quisling.
17: Och jag tror att det här är farligt faktiskt, att man håller på det här sättet. Därför att det demokratiska samtalet bygger ju på att vi har ett öppet samtal, att journalistiken tillåts fungera, att opinionsjournalistiken tillåts fungera. Och det går inte riktigt om ledande politiker anklagar journalister för att vara landsförrädare när de får kritik.
15: Det svarte redaktören och fick rask stötte från chefen för oppositionen, Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Hun gikk rett ut I mediene og tordnet. Dette dypt usvensk, sånn gjør vi bare ikke I Sverige. Hun la til at hun opplevde det som svært truende at en toppolitiker som kan få ansvar for lov og orden I Sverige, angriper frie medier på denne måten. Men hørte Jomshof på det? Absolutt ikke. Han rykket ut på X igjen og sa «Magdalena Andersson også en quisling». De kryper jo for alle islamistene. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson reagerte med følgende tanker.
18: Jeg ikke forvånet over Richard Jomshofs uttalande. Det så her Sverigedemokraterna og de har ikke forandret seg. Frågan hva har hendt med Moderaterna?
15: Dette har satt hele regjeringssamarbeidet på prøve. Ulf Kristersson, leder for det borgerlige partiet Moderaterna, og statsministeren som styrer på nåde fra Sverigedemokraterna, gikk hardt ut mot sin egen støttepartner. Kristersson kalte ordvalget for usmakelig og uanstendig, og innkalte Sverigedemokraternas leder Jimmy Åkesson til alvorsprat. Men etter møtet gikk Åkesson straks ut på X og svarte at de på ingen måte de eneste som har brukt quisling-begrepet om politiske motstandere. At det liksom kun blir stor oppstandelse på tvers av partilinjene når det nettopp Sverigedemokraterna som står bak begrepsbruken. Åkesson peker på at venstresiden I årevis har drevet grov skittkasting og klistret nazistemplet på hans parti. Og avslutter innlegget sitt med et verbalt stikk. Aldri har ordet krokodilletårer vært mer passende. 13. september det valg I Sverige.

0: Nå, India. Nok en gang har vi sett unge ta til gatene med krav til myndighetene. Studentopprøret kakkelakkene fikk utdanningsministeren til å gå av.
1: Vi har gjort det. Lyoma over Jantar Mantar-plassen i Delhi i India. Orda kommer fra lederen i det nye uoffisielle kakkelakkpartiet, Abhishek Dibke. Partiet ikke engang 3 måneder gammelt, men Røsla har sendt utdanningsministeren på dør. Dette en historie som har rørt ved unge verden over. Og selv om store deler av den skjer på et torg i Delhi, starter hun i USA.
2: I just made a post on my personal ex-profile. What if all cockroaches come together?
1: Dette Abhishek Dibke. I et innlegg på X foreslo han å mobilisere indisk ungdom. Han, som mange andre, ble provoserte da den øverste lederen av høyesterett i India sammenlignet arbeidsledige, unge aktivister med kakkelakker, sier han til Reuters.
2: When I heard the comment of the Chief Justice of India, comparing the youth with cockroaches and parasites for, you know, just expressing their opinions or criticizing the system.
1: Dibke tok navnet i egne hender og ville sørge for at indisk ungdom, som skadedyret kakkelakk, ble vanskelig å kvitte seg med. Det startet som en vits, men vitsen ble til alvor. Dibke reiste til India, og så kom de store protestene. Dette så fucka at til og med introverte har møtt opp, står på en plakat midt i folkemengdene i Delhi. Kakkelakk-anklagene var bare dråpen som fikk det til å renne over. Denne sommeren ble opptaksprøver lekka og solgt på førhand. Omlag 2 millioner måtte ta eksamenen på nytt. Et symptom på et system av korrupsjon i de unge sine øyne. 50 000 demonstranter ble for mange til at politiet klarte å stoppe dem. Politiet slo demonstrantene og brukte tåregass mot folkemengdene. Så kom det mange knappast hadde turt å håpe på. Utdanningsminister Dharmendra Pradhan meldte avgang.
3: I honestly was not expecting the government to, you know, bow down to the people so quickly. But it happened. Our constitution won. Our voices were heard. And I feel incredible right now.
1: Det sa en av de fremmøtte demonstrantene til BBC etter beskjeden kom. Så kom den indiske statsministeren Narendra Modi på banen.
4: Hi friends.
1: Denne veka sa han at han ikke ønsker å straffe barna som demonstrerte, men heller tilgi dem. Kakkelakkene blitt nok et tegn på ungt opprør mot en elite som ikke jobber for dem.
0: Ja, reporter dette innslaget var Malene Laura Solheim. Jeg har med Asia-korrespondent Philip Allan Lothe. Og hvorfor vokste denne protesten så utrolig raskt?
5: Den traff en nerve, et sinne og en frustrasjon på tvers av kaste, klasse og religion blant Indias unge. En eksamen, en opptakseksamen, skal være rettferdig, det skal være en mulighet uansett hvor du kommer fra, men når 2,2 millioner medisin- eller potensielle medisinstudenter må ta en eksamen på nytt, så var det noe veldig mange identifiserte seg med, og det var bare ett eksempel på eksamener hvor de som er i eksamensverket har solgt informasjon til rike familier, sånn at de skal kunne få fordeler, og det tente en gnist.
0: Men det ble altså enorm intensitet i disse demonstrasjonene. Det var liksom ikke sånn som, ja, vi skal ha høyere lønn, men her var det liksom kapang. Hvordan forklarer du det?
5: Ja, og det var fordi at dette var kun ett eksempel, et tydelig eksempel, og så var det 12 mennesker vi vet om som tok sine egne liv fordi de måtte sitte denne eksamen på nytt. Og så var det sånn at folk, unge, hadde fått nok, og de ble såkalt kakkelakker, altså arbeidsledige unge ble kalt kakkelakker av leder av høyesterett, og så var det da denne utenlandsstudenten I Boston, Abhijit Dipke, som sa «Hva om alle vi kakelakkene kommer sammen?» Og det gjorde de, og de brukte et helt annet politisk språk. De brukte mimer, de lagde KI-videoer av kakelakker som protesterte. De snudde det regjerende partiets nasjonalistiske slagord mot partiet og ropte på Moder India. De stiftet I anførselstegn et parti, Cockroach Janta Party, som da betyr kakelakkenes folkeparti, og spilte på regjeringspartiet til statsminister Modi, som heter Bharatiya Janata Party, altså det indiske folkeparti. Og til og med Da politiet kom inn med køller, så brukte de strava og sportsklokker til å måle og dele bokstavlig talt hvor langt de ble kjeppjaget av politiet.
0: Du nevnte Modi her, han har vært populær også blant de unge. Har dette endret på seg nå?
5: De unge har faktisk punktert bildet av Modi som en som alltid vinner, og det som bekymringsfullt for Modi at de har laget en oppskrift på hvordan protester, hvordan man kan stå imot Modi. Han gikk til slutt med på at utdanningsminister Dharmendra Pradhan måtte gå av, og I de snart 13 årene som Modi har styrt, så har han aldri blitt tvunget til å sparke en minister.
0: Men jeg lurer på, har disse kakelakk-protestene endret India på noen som helst måte da?
5: Definitivt. Okay. De har skapt en ny kultur. De ble kritisert da de oppløste protestene etter at utdanningsministeren gikk av, for at de ikke grep øyeblikket, ikke stiftet et parti. Nå, denne uken, så har de sagt at vi vil ikke bli et parti, vi vil bli en folkebevegelse. Vi skal nå ut I alle landsbyer, alle bydeler, snakke med unge, de med utdanning, de uten utdanning, og så skal vi presse et hvert parti som kommer I regjering til å bedre forutsetningene, bedre betingelsene for unge I India. Og selvfølgelig så må de starte med å rydde opp I opptakseksamene. Det handler ikke kun om medisinstudiet, det handler om opptak til alle typer innriks, embedsverk, politi, utenriks. Alt som skal være rettferdig må de nå overbevise unge om at blir rettferdig. Og så må de faktisk skape noen jobber, selv om de ikke klarer å gi nok, så må de gjøre mer for unge, og så må de prøve å etablere en form for følelse av at India blir mer rettferdig. Så jeg tror denne kraften, som vi har sett I Nepal og en sett opprør der, som I Bangladesh, blitt en faktor, og at de mange unge som kommer til ved hvert eneste valg blitt en faktor som Modi og hans konkurrenter ikke kan ignorere.
0: Så må jeg si akkurat det samme som jeg har sagt til deg før, Philip. Vi får vente og se hva som skjer.
5: Det får vi.
0: At det har vært varmt og tørt I Europa denne sommeren, har vel de fleste fått med seg. Konsekvensene ser vi tydelig, ikke minst I elvene, og det får vidtrekkende konsekvenser. Både I Romania og Ungarn har de kuttet strømforbruket som følge av at det ikke lenger nok vann I elven Donau for å sikre tilstrekkelig kjøling av landets kjernekraftanlegg.
4: En søyle av vann og stein bryter den blanke vannoverflaten. For å sikre nok vann til å kjøle kjernekraftanlegget Cernavoda ved Donaus bredder, har Romania tatt ekstraordinære grep. Sprengninger I elveleie. Lektere med stein senkes for å omdirigere vannet. Også kjernekraftanlegget Pax I Ungarn rammes hardt av lite vann I Donau.
6: For disse to anleggene, Chernobyl I Romania og Pax I Ungarn, så jo dette en ganske unik situasjon. De har vel aldri måttet redusere eller stenge produksjonen så mye før på grunn av tørket.
4: Det sier Edvin Norheim Edvardsen, seniorrådgiver for atomsikkerhet ved forskningsinstituttet Institutt for energiteknikk til NRK. Sommerens hete og tørke har delvis tørket opp Europas elver.
7: We see water levels that are record low.
4: Vi ser rekordlave vannivåer. Elver som Rhinen og Donau hardt rammet, sier Jana Silman til NRK.
7: Rhine and Danube rivers are affected quite severely.
4: Silman forskningsleder ved klimaforskningssenteret Cicero. Hun sier at effektene rammer bredt. Jordbruk, transport, energisektoren.
7: It's really bad because a lot of sectors depend on the water, like agriculture, transport, energy.
4: Det en ond sirkel, sier Silman.
7: The extreme heat makes it such that the water that is on the surface or in the soil evaporates quite fast.
4: Når varmen tørker ut bakken, mister naturen sin naturlige nedkjøling. Da stiger temperaturen enda mer.
7: Drought conditions, and that's what we see.
4: Ungarns statsminister Peter Magyar ble vist rundt på atomkraftverket Pax. Det leverer rundt halvparten av landets energi. Denne uka var produksjonen kuttet med 90%. Ved atomanlegget I Romania ble en av to reaktorer stengt. Frykten har vært total nedstengning.
6: Det vi ser nå som skjer ikke noe som på en måte dramatisk for kraftverket I seg selv.
4: Nedstengning ufarlig, men kan få store konsekvenser for folk flest, forteller Edvin Norheim Edvardsen ved IFE.
6: Det jo en samfunnsmessig større krise og et problem at man ikke får produsert så mye strøm som man trenger.
4: Ungarn og Romania har satt I gang store tiltak for å kutte strømforbruket, og hovedstedene delvis mørklagte.
8: I'm very disappointed because I come to Budapest maybe once in a lifetime and I climbed up the hill yesterday and I was waiting for the building to be lit but it wasn't going to happen.
4: Turisten Silke Schneiders sa til Reuters at hun var lei seg for at hun ikke fikk se Ungarns hovedstad Budapest opplyst om natta.
8: I was going on a river cruise as well by night and all the buildings and the bridge were black, pitch black.
9: Magyarország az elmúlt napokban
4: Statsministeren har takket befolkningen for innsatsen.
9: Nemzeti összefogáshoz.
4: Hvordan situasjonen blir I høst og vinter umulig å vite, forteller Jana Silman ved Cicero.
7: Weather and also subseasonal conditions are hard to predict.
4: Men klimaendringer fører til mer hete, tørke og ekstremvær, forteller hun. Behovet for å tilpasse samfunnet og infrastrukturen vil bare øke.
7: In terms of how we deal to protect our sectors, systems, our livelihoods and infrastructure.
4: Ikke minst må utslippene kuttes, sier hun.
7: The most important thing is of course we need to stop emitting greenhouse gases.
6: Du kan si at den nukleære flåten I Europa ble jo bygget I all hovedsak for mange år siden og planlagt, ikke sant, for hvordan verden så ut da.
4: Nye atomanlegg tar nå hensyn til klimaendringer, sier Edvin Norheim Edvardsen ved IFE. Anleggene I Romania og Ungarn fra en annen tid.
6: Fremtidens atomkraft og de kraftverkene som bygges og planlegges og ønskes og bygges videre, må jo måtte ta dette her til etterretning I mye større grad, og det gjør de også.
0: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan hadde lagd denne saken. Og da vi fremme ved ukens Urix-podd. Den handler om Australia, der forbudet mot sosiale medier for barn, som har vært I 7 måneder, ikke ser ut til å virke så godt.
10: Det egentlig mulig å stenge tenåringer ute fra sosiale medier? I Australia har de prøvd I 7 måneder nå, men mange barn forteller at de lett har kommet seg inn igjen på Snap, TikTok og Instagram.
11: I just asked my mom, and she did the face verification for me.
10: Hva kan norske myndigheter lære av dette? Og hvordan slåss man egentlig mot verdens største teknologiselskaper? Du hører på Urix-podden. Jeg heter Tove Bjørgaas.
12: to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a mustache, a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
13: Noen barn har brukt et bilde av katten sin og klart å logge seg på. Mens andre har tatt på seg løsbart og hettegenser, forklarer professor Catherine Medecki. Hun ekspert på hva teknologi gjør med barns helse, og bor i Australia, som altså det første landet i verden som har innført en lov som gjør det forbudt for tech-selskaper å la barn under 16 år være på sosiale medier. Vi skal snart høre mer fra professor Medecki. Men først teknologireporter her i NRK, Julie Helene Günther. Regjeringen vår vil jo også gjerne innføre et sånt Zoom-forbud. Men det kan kanskje bli lettere sagt enn gjort, for det går ikke så veldig bra med gjennomføringen av dette forbudet i Australia.
14: Nei, altså det vi ser foreløpig at det har vært rapporter som sier at det ganske mange ungdommer som ikke har blitt kastet ut av sosiale medier i det hele tatt. Selv om det har blitt rapportert at det rundt 5 millioner kontor som har vært eid av barn, som har blitt fjernet, men likevel så det mange som fortsatt på.
13: Så hvis de har lyst til å være der, så klarer de fortsatt å bruke kontoene sine?
14: Ja, det viser seg at det veldig mange smutthull, og dette praktiseres ulikt på tvers av disse plattformene, for det plattformene som ansvarlige for å ha mekanismer på plass, som for å sørge for at ungdommenes alder blir verifisert.
13: Du har snakket med en 14 år gammel jente i Australia om akkurat dette. Hva fortalte hun?
14: Jeg har snakket med Evelyn, hun 14 år gammel, og hun fortalte at når sosiale medier forbudet ble innført, så merket hun egentlig ikke så veldig stor forskjell. Hun ble kastet ut av Snapchat i det hun tror var en uke, og så bare prøvde hun å logge seg på igjen, og så fikk hun tilgang.
11: I don't think I've heard of anyone being banned off of any social media, no.
13: 14 år gamle Evelyns foreldre vil ikke at vi skal bruke hennes stemme på radio. Men her hører vi 15 år gamle Annie Wong, som sier til Reuters at hun ikke kjenner noen på sin egen alder,

0: rapportert om det samme, og at denne ansiktsgjenkjenningsteknologien som blir brukt for å verifisere alder, den teknologien ikke moden nok. Den kan slite med å se forskjell på en 14-åring, 15-åring og en 16-åring.
1: Så det ansiktsgjenkjenning som den viktigste måten å verifisere det på? Det ikke, man kan selvfølgelig taste inn alderen sin, men det det som liksom skal være sikkerhetsmekanismen fra selskapenes side?
0: Det vet vi ikke helt, for dette jo forskjellig fra selskap til selskap, og noen har valgt ansiktsgjenkjenning, andre har brukt andre måter å verifisere på. Og det også har disse selskapene blitt kritisert for nå, fordi noen av selskapene har kun bedt de om å oppgi hvilken alder de har, og da kan man jo lyve på det selvfølgelig.
2: I'm Professor Catherine Modecki at the Kids Research Institute Australia, and I'm in the School of Psychological Science at University of Western Australia.
3: And you have worked on this ban from before it was even
2: planned. So I have been in this space for 15 years. I've been streaming data from young people's phones for over 12 years.
3: So how would you say that it's gone so far?
2: Indeed, some of the things that we have been concerned about, you know, when the ban was first discussed around would it work, you are seeing some of those emerging trends, right? So adolescents, they are developmentally inclined to seek out new spaces without adults and to creatively surpass boundaries. That's part of being adolescent. So I think maybe we want to step back and say we're all really concerned about the digital space, and we want to keep young people safe. And is a ban the way to do that? Or since this is coming from major companies who are creating these spaces, who are the ones who are allowing the content, who arguably should be the ones making it safer, should we be looking to them? If you think about all the things that families have on their plate, you know, giving this to parents, is that the right place to be?
1: Professor Catherine Modecki forteller at det naturlig at barn vil prøve å snike seg inn i digitale rom der de egentlig ikke har lov til å være. Hun mener at det selskapene og ikke foreldrene som må ta ansvaret dersom et Zoom-forbud skal virke. Hun rett og slett litt usikker på om et forbud det beste dersom du skal stenge ungdom ute fra sosiale medier. For når tenåringer bruker ansiktsgjenkjenning for å legitimere seg på sosiale medier, så får faktisk tech-selskapene enda mer data om barn enn de fikk før forbudet ble innført.
2: A number of privacy experts have argued this is really unsettling, the notion that these companies now are actually collecting more personalized data in tandem with all the information they're already gathering from young people. Their faces were an ID, right? Or their birthday, or their, you know, things that we don't share with strangers, right? And so that becomes a real question of, and should these companies have access to these sort of data?
3: So talking about the tech companies, are they cooperating with the Australian government, or are you just fighting them?
2: Oh, that's a good question. I think certainly, you know, there's discussion of fines. I know that when this was discussed, in the amount of money that tech companies make, the fines that are being discussed, it would be very hard to see that as making a dent. If we step back and say, in what other area of life do we let commercial entities decide what is safe or not, right? It's a little bit alarming. And I think for a long time we had this sort of trust us mentality. But I think, again, one of the most exciting things about discussions around the ban is, you know, parents and others, even young people themselves, are saying this is not okay, right? And I applaud governments for saying we need to do something.
1: Men Julie, her i Norge så vil også regjeringen ha et sånt forbud som de har i Australia.
0: Ja, regjeringen skal fremme et forslag på Stortinget i løpet av året. Det regjeringen sier at de må legge ansvaret på tech-selskapene. Det de som får ansvaret for å sikre at de som under aldersgrensen ikke får logget seg på. De ønsker å innføre en aldersgrenselov, men også en annen lov som innført i EU, som kalles for Digital Services Act. Og ved hjelp av den loven så sier regjeringen at det vil kunne håndheve aldersgrensen.
1: Og sanksjoner vil da være bøter da, hvis, de, hvis ungdom fortsatt på sosiale medier, det det som planen?
0: Ja, altså det det vi også ser i Australia. Nå etterforsker myndighetene flere av de store selskapene

0: for nettopp at ungdommen har fått logget seg på likevel, og har jo da nå muligheten til å vurdere ganske høye bøter.
1: Julie, ansiktsverifisering, det betyr jo at vi må gi ansiktet vårt de opplysningene til disse store selskapene som driver sosiale medier. Er det noen måter å unngå det på?
0: EU har lansert en egen app for aldersverifisering, og via den appen så skal man visstnok kunne laste opp identitetspapirer for å kunne bevise at man er den alderen man er, og bruke den for å logge inn på tredjepartsløsninger, som for eksempel Facebook eller Instagram. Men den er da lansert i EU, og regjeringen sier at de vurderer ulike løsninger, så det er ikke sikkert at den blir aktuell her, så vidt vi vet.
2: Til slutt så har professor Catherine Medecki et råd til Norge og andre land som vil gjøre det Australia har gjort.
3: So what I would love to see other countries doing is taking the time, talking to their experts, speaking with international experts, and as the data comes out from Australia, benefiting from that. You know, we are the test case, we are an experiment, and I would be reluctant to launch a second experiment when the first one is not yet complete.
1: Og rådet, det egentlig å stoppe opp litt og vente til Australia har fått mer data om hvorvidt et forbud mot sosiale medier for tenåringer faktisk virker.
4: Lyddesign her var ved Elisabeth Vestrem Knudsen. Som vi alltid gjør, avslutter vi denne timen med brevet, og det postlagt i Berlin av Sofia Pasiewicz. Av flere grunner, og en helt spesiell grunn, så hun opptatt av politivold.
5: «Presse, presse!» ropte de så høyt jeg kunne, mens en rad med politifolk med hjelmer, skuddsikre vester og batongene hevet løp rett mot meg. NRK, det vil si I, var på landsmøte til partiet AfD I middelalderbyen Erfurt I Øst-Tyskland. Alternativ for Tyskland har lenge vært det største partiet I denne østtyske delstaten, men akkurat den helga skulle man lete lenge for å finne en eneste innbygger som ville vedkjenne seg at de støttet det ytterliggående partiet. I stedet var alle gater og torg fullt opp av regnbueflagg og anti-AfD-plakater. I forkant av landsmøtet hadde politiet varslet at opp til 100 000 demonstranter var ventet å komme til den østtyske byen for å forsøke å forhindre at landsmøtet til Tysklands nest største parti fant sted. Derfor tok politistyrker fra hele landet med seg sine vannkanoner, pepperspraypatroner og hundrevis av biler for å sikre at landsmøtet ble avholdt. For å vise hvordan tysk demokrati utspiller seg I praksis, tok også NRK turen til Erfurt, og der sto jeg med hjelm, kongeblå pressevest og filmet hvordan radikale venstresideaktivister sang og rygget kontrollert ut av et lyskryss på politiets oppfordring. Så skjedde det altså en vegg av svart. Uniformer kom brølende imot meg. De slo ned alt som kom på deres vei. Det hjalp ikke at I og en gruppe fotografer sto på en trapp flere meter fra demonstrantene. Politiet velte også oss over ende, og det selv om vi ikke sto I deres vei, og selv om det var tydelig markert at vi alle jobbet for pressen. Det var over på et blunk. Da virkningen av peppersprayen hadde gitt seg, kom flere blødende hoder til syne. Politiet hadde løpt videre til nye oppdrag, men hva var det egentlig som hadde skjedd? Hvorfor slo bekjentene til akkreditert presse som sto og dokumenterte en lovlig demonstrasjon fra sidelinjen? For meg var det et sjokk, men da jeg delte erfaringene med kollegaer I Berlin, var få av dem overrasket. Det har skjedd meg også, var det flere som sa. I min hverdag I Berlin oppleves det som om politiet har utømmelig med mannskap og ressurser. Under de ukentlige markeringene mot krigen I Gaza var det gjerne flere politifolk enn demonstranter. Men følelsen av at politiet overalt selvfølgelig subjektiv og ikke fundert I virkeligheten. Politiet I Tyskland har som politiet I Norge begrenset med ressurser, men noen type oppdrag blir prioritert. Mine blåmerker på kne og arm ingenting sammenlignet med skadene tyrkiske Kubra fikk etter et møte med en tysk politistøvel. Videoen av 29-åringen som først ble slått over ende og deretter sparket I skrittet av en bekjent, spredte seg raskt på sosiale medier. NRK møtte hun på en av de mange demonstrasjonene mot Tysklands støtte til Israels krigføring I fjor. Den dagen endte uten kroppslige skader, kun en pågripelse og en snarlig løslatelse. Men den tyrkiske kvinnen fortalte at det å bli slått av politiet var vanlig på Palestina-demonstrasjoner. Det finnes to typer politivold, lovlig og ulovlig. Av den lovlige typen finnes det mange tilfeller. Den blir som oftest ikke registrert. I forbindelse med at vi jobbet med reportasjen om Kubra, fikk NRK muligheten til å stille politisjefen I Berlin spørsmål om dette. Svarene overrasket meg. Hun så nemlig ikke på slag og spark av demonstranter som noe problematisk, men som et nødvendig redskap for å håndheve loven. I de fleste tilfellene I Berlin det snakk om å forsere menneskemengden for å pågripe noen midt I en demonstrasjon og forhindre dem fra å rope «from the river to the sea», et uttrykk det straffbart å ytre. Politisjefen fortalte meg at slag den mildeste form for voldsbruk. Bekjenta kan også ta I bruk slagvåpen, hunder, gummikuler og I ytterste fall også skyte skarpt. Hva med barn som blir banket opp av politiet, spurte I sjefen I Berlin. Hvis barn oppholder seg på slike demonstrasjoner, blir de behandlet som voksne, var svaret NRK fikk. Dette også den lovlige voldsbruken, men hvert år rapporterer politiet selv om 2-3 tusen tilfeller av ureglementert vold fra bekjenta. En uavhengig tysk studie viser at de faktiske tallene flere ganger høyere, rundt 12 000 tilfeller av ulovlig vold fra politiet I Tyskland hvert år. Må det være slik? Hjelper det på noen sikkerhet at politiet står klart med visirene nede, skjoldene oppe og vannkanonene klare? I vår var jeg I Wien for å rapportere om demonstrasjoner mot Israels deltagelse I Eurovisionssangkonkurransen. Foran togstasjonen møtte jeg en lignende type gjeng som jeg så ofte hadde sett på Palestina-demonstrasjoner I Berlin. Kommunister, bestemødre mot høyrevridning, sinte arabiske unggutter og småbarnsmødre med fargerike hjemmehekla hatter. Men en ting manglet, hvor var de bevæpnet politifolkene? Kan henne var demonstrantene I Wien mindre aggressive enn demonstrantene I Berlin. Mulig det østerrikske politiet hadde gode grunner til å la batongene og peppersprayen ligge igjen på stasjonen, og heller sende ut bekjenta med jakka med påskriften «kommunikasjonsteam» på ryggen. Stemningen I Wien var I hvert fall en helt annen. Det lettere å kommunisere med en som viser ansiktet enn en som dekket av solbriller, hjelm og finlandshette. Og det jo det å snakke med politiet som det mest vanlige I hverdagen min. Under politiske møter, på demonstrasjoner og ved ulykker. Stort sett hyggelige folk som informerer om det som skjer. Og det skjer til og med at politiet strekker strikken for å hjelpe. Som da en hyggelig bekjent I Hamburg tok NRK forbi sperringa og gjennom en ureglementert passasje som vi skulle rekke frem til et møte mellom Tysklands kansler og Norges statsminister. Da NRK dukket opp på et pressetreff alt for sent grunnet Hamburgs morgentrafikk. Jeg ingen anarkist og jeg har aldri vært så redd som da politiet var helt fraværende under en studentprotest I Beograd I fjor vår. Hele vinteren hadde studentene demonstrert mot president Vučić og mot korrupsjon I landet. Men da 300 000 opprørte demonstranter en lørdagskveld samlet seg på noen få kvartaler I sentrum, var det ingen uniformer på plass for å passe på at alt gikk riktig for seg. Tankene løp gjennom hodet mitt. Hva skjer nå hvis studentene begynner å kaste stein, eller hvis panikken skulle bryte ut? Hvor politiet, gikk jeg og tenkte I Beograds gata den natten. Vi trenger noen til å passe på oss. Protestene fortsatte uten vold, og denne gangen gikk det greit, uten hjelmer og tåregass. Men det kunne like gjerne ha endt I kaos. Det har gått noen uker siden nærkontakt med en tysk politibatong I Erfurt. Blåmerkene for lengst borte. Siden den gang har jeg jobbet tett på politiet flere ganger. De har spurt, de har smilt og svart. Alt har gått bra. Men tilliten til det tyske politiet med stor P vil nok aldri bli den samme. Og jeg skal tenke meg om både en og to ganger før jeg tar turen til en anti-AFD-demonstrasjon igjen.
4: Denne utgaven av Urix over. Vi kommer tilbake neste uke. Teknisk ansvarlig, Miles Flikke. Produsent, Henriette Stener Sæter. Og I studio satt jeg, Halvar Sandberg.
6: Her NRK Nyheter ved midnatt.
7: Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
8: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke med I Schengen-samarbeidet og adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
7: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep har svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen, til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen I Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, skriver NTB. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran ikke målet for forsvarspakten. Ingen et mål så lenge de ikke angriper medlemsland, sier Fidan. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål avklart, opplyser han ifølge NTB. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. I kveld spiller hun siste konsert på stadionturnéen I USA med Ed Sheeran.
9: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
10: Det så stas å få spille noen av de største stadionene I verden. Dette jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så... Det stort. Det jo det største jeg har gjort I karriere.
9: Det superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for I USA.
10: Ed selv superkoselig.
7: Det sa Sigrid, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
11: Musikklivet NRK P2.
12: Og her I musikklivet så skal vi jo gi deg historiene bak musikken og satse på oss og inspirere deg til å høre litt ny musikk. Jazzbandet The Source, de skal prise Oslo, bokstavlig talt, I denne sendingen. Og så blir det samisk musikk til Markens Grøde og litt grann om rockartisten Nick Cave. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og jeg starter med noe som jeg vet at veldig mange har kommentert og irritert seg over. Dette jo tida som mange av oss har spart penger for å dra på festivaler og kanskje noen av de store konsertene, og da jo forventningene høye. Og vi vil jo ha maks ut av det å gå på konsert. Men så møter vi virkeligheten og andre publikummere. Og Oda Oline Omdal, du jo en av dem da. Og først må jeg si velkommen til Musikklivet.
13: Tusen takk.
12: Du på en telefon fra ferie akkurat nå, så kanskje en liten stund siden du var på konsert. Hvilke konserter eller festivaler har du vært på i sommer?
13: Jeg har vært på Palmesus i Kristiansand, og så fikk jeg se Karpe på Ekebergsletta i Oslo, og så har jeg vært på Ravnedalen Live i Kristiansand og Finnsnes i fest på bitte lille Finnsnes i Nord-Norge.
12: Ja. Du elsker virkelig musikk, Oda Oline, og for de som kjenner navnet ditt, så kan vi si at du jo en kjent høyrepolitiker i Kristiansand. Men du ble altså så irritert i sommer av opplevelsene dine at du skrev en kronikk i Fædrelandsvennen. Ti stille eller bli hjemme, sier du. Fortell hva du har opplevd.
13: Du, det begynte egentlig allerede på Palmesus i slutten av juni, hvor jeg merket, og det jo litt rart, for på Palmesus har de jo delt stranden for de som lokalkjent inn i et VIP-område og et vanlig område. Og da ble det veldig synlig at de som hadde betalt veldig mye penger for billettene, de satt bare på mobilen eller i sofaene og scrollet, og de tok jo opp en ganske stor del av stranden, mens det på den andre siden var stort engasjement og folkehav. Men også i det folkehavet så var det jo veldig mange som var mer opptatt av å snakke om kjærlighetsrelasjoner eller opppussing eller studievalg eller andre ting, og det synes jeg var enormt forstyrrende, og så tenkte jeg at jeg skulle la det gå, men så gjentok det seg også på de andre konserter og festivalopplevelsene gjennom sommeren, og da etter den siste så fikk jeg litt nok, og da kjente jeg at jeg måtte få utløp for det i en kronikk, rett og slett, for å sjekke om det bare var meg, og responsen jeg har fått viser at det er absolutt ikke bare meg som synes at dette kan være litt irriterende.
12: Hva er det du irriterer deg over rundt på konsertene, Oda Oline Amdal?
13: Det er jo primært det at folk for det første bare står og har helt andre samtaler, og for meg så er konserter liksom en øyeblikksopplevelse. Det er jo gjerne noe du har gledet deg veldig lenge til, man har gjerne stått lenge i billettkø, man har kanskje måttet prøve å få billetter lenge i etterkant etter billettsalget, og hvis det da er en artist du for eksempel aldri har sett live før, så gleder man seg jo gjerne litt ekstra, og da er det jo enormt fortvilende at man blir stående og hører på to veninner som snakker om at den ene vurderer å skille seg, eller vurderer å pusse opp kjøkkenet, eller at det er slitsomt at barna er hjemme på sommerferie, eller den type ting, når man er der for å høre favorittsangen sin. For min del så fikk jeg endelig se High as a Kite live for første gang i år i Ravnedalen, men opplevde at veldig mye av konserten dessverre gikk med til å høre på andre folk sine private samtaler. Og så ender det jo gjerne opp for oss som litt lavere da, så ender det gjerne opp med at man må se konserten gjennom noen sin mobilskjerm, og det synes jeg jo også er litt kjipt, for hvis folk hadde tatt ned telefonene, så hadde man jo kanskje sett litt mer da.
12: Så synes du rett og slett liksom at konsertkulturen har endret seg litt siden du begynte å gå på konserter selv, Oda Oline, om da?
13: Ja, jeg synes det, og så merker jeg jo også at det faktisk er litt forskjell fra sjanger til sjanger, kanskje. Jeg var på Rammstein i Oslo med min far for noen år siden, og det er kanskje den beste konsertopplevelsen jeg har hatt, rett og slett fordi at der var det kanskje litt høyere snittalder og folk som har gått på konsert i mange år, så der var det færre telefoner og mindre prat, men jeg opplever at det kanskje de siste årene har blitt verre.
12: Og jeg vet jo hva du konkluderte med i artikkelen, men hva er rådet ditt til alle disse som du har blitt litt irritert på, Oda Oline?
13: Det er jo egentlig å enten ti stille eller bli hjemme, var jo sånn jeg oppsummerte det kort, men konsert skal jo og kan jo være en kjempefin fellesarena som samler veldig mange på tvers av andre interesser og hva man ellers driver med i hverdagen, men da er det jo viktig at man tar hensyn til hverandre og kanskje tenker seg litt om før man tar de dypeste og mest personlige samtalene i et stort folkehav, for det er veldig generende for folk som først og fremst er der for å høre på musikk.
12: Da håper vi at noen tar rådene dine, Oda Oline Omdal. Og så tenker jeg vi må ta en liten gjenhør med en av dine favoritter, da, som du tross alt kanskje fikk se litt grann, da, til tross for mobil og sosial prat. Og hva skal vi høre da, synes du?
13: Da blir det Lover, Where Do You Live av High as a Kite.

Lover, Where Do You Live? Kanskje den mest populære låta til High As A Kite. Og nå var det I alle fall ingen som filmet eller snakket under den låta, håper jeg. Musikklivet holder seg litt I festivalmodus, og denne uka så det mange som kommer til Oslo for å dra på Øya-festivalen. Og veldig mange kommer for å oppleve australske rockartisten Nick Cave. Mannen som startet som en grensesprengende, utagerende vokalist I rockbandet som, ja, det skar seg nærmest ut av høyttalerne på 1980-tallet. Energien den fortsatt på topp, selv om lyden av han og bandet The Bad Seeds nå tar en mer sånn messen og nesten suggererende vei rett inn I hjertet på både anmelderen og et stort publikum. Og Nick Cave selv, han står der som en svarthåret, dresskledd mann med predikanttakter blandet inn I rockerrollen og med et intenst og fysisk forhold til publikummet sitt. Og konserten hans, de starter med et stormangrep av kjærlighet.

0: Get Ready for Love. Og utifra hva bookingsjefen på Øya-festivalen, Claes Olsson, kan fortelle om konserten til Nick Cave da han spilte på festivalen da I 2022, så virker det som at publikum kan forvente seg et heidundrende show fra artisten som nesten bedre nå enn I hans yngre dager.
1: Han begynte jo bare rett på med en låt som bare smalt I trynet på publikum, så det var, jeg skvatt like mye selv. Da jeg stod ved siden av scenen nede I gropa der akkurat da, så han bare gikk rett fram på monitorene og kastet seg ned. Jeg manglet bare at han liksom stage dive rett ut. Det var helt vilt. Og så han tok bare tak I det så utrolig kjapt. Og det var motsatsen da, jeg vet ikke om jeg kan fortelle om når jeg så han på Hulsfred I 1997. Da brukte han vel kvarter på å komme seg fram til mikrofonen og tryna flere ganger I tung heroinrus, vil jeg tro. Jeg vet jo ikke det, men allikevel, han var en veldig, veldig annen periode den gangen. Han har jo holdt seg I jævla bra form da. Han har gjort noe siden den slitne tida si på 90-tallet, og lever et sunt, bra liv, leverer helt insane konserter som bare skaper en eller annen sånn nærhet med publikummet som nesten ingen andre artister klarer, det synes jeg.
0: Ja, det gjelder å holde helsa på topp når man holder to timer lange konserter, sånn som Nick Cave gjør. Og dette klippet her, det hentet fra serien vår Nick Cave, Mørkets lysmester, som du kan finne I NRK Radio. Og de norske fansene har jo altså I mange år kunnet glede seg over at Mr. Cave stadig vender tilbake til Norge. Og for at en artist skal gjøre det, så må man jo både trives på selve konsertstedet, men også få det sånn som man vil. Og Claes Olsson, han kan røpe hva Cave har på rideren sin, altså ønskelista for hva som må være på plass I kulissene I forbindelse med konsertopptredene.
1: Jeg tipper rideren hans på 90-tallet, og i nåtiden ekstremt forskjellig. De på 90-tallet var det mye kaos, mens nå det mye mer viktig hva slags bil han ble hentet I, og han veldig opptatt av en sånn spesiell Mercedes-bil, så jeg husker ikke akkurat hva den heter nå. Men for eksempel siste gang da, når han spilte på Yada, så ville de ha en stor middag etter konserten, så da rigget vi opp langbord til han inne på gamle Munch-museet, som Munch også vært veldig viktig for han. Han pleide å dra på Munch-museet før når det var I Tøyenparken. Jeg tror han sikkert har vært på det nye også. Han har jo ofte I Oslo fått lov å gå inn I Vigelands mausoleet alene og sitte der inne og vet ikke om han mediterer eller ingen andre svært sammen der inne, så vidt jeg vet.
0: En slags eksklusiv turist I Oslo, denne Nick Cave altså, som veldig glad I Norge da, og Norge jo glad I ham. Og musikken til Nick Cave introduseres jo stadig for et nytt publikum, og kanskje så du Netflix-serien Harry Hole, denne Jo Nesbø-serien, vet du. Musikken der, den var jo laget nettopp av Nick Cave og Warren Ellis. Og Warren Ellis, det en av musikerne I bandet til Nick Cave, The Bad Seeds, og du ser han ofte med fela og det lange grå skjegget sitt på scenen ved siden av Nick Cave. Men Nick Cave har hatt blodfans her I landet lang tid før denne krimserien til Harry Hole. For eksempel NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, som har sett han live 4 ganger.
2: Jeg synes jo konserten har vært relativt forskjellig, men jeg synes kanskje det har blitt litt sånn vel mye av det gode med sånn gå ut og holde hender og alle mulige opp på scenen og sånn, som har blitt litt sånn, men det jo en fantastisk opplevelse om du ser den alene med piano, eller det mye mer intense sceneshowet, og så jo selvfølgelig den sorgen I meg, og ikke fått sett den på disse mørke barne, som sikkert noen veldig få forunt da, for det jo gjerne de store stadionene. De fleste av oss har sett han de siste 10 årene.
0: Men Tone Sofie Aglen har ikke bare stått som en anonym fans midt I en horde av tusenvis av likesinnede og sett på Nick Cave. Nei da, hun har også møtt selveste Cave, og det et møte hun aller helst vil glemme.
2: Det fortsatt så pinlig historie at jeg rødde med bare tanken og prøvde å fortrenge, men historien litt for god, for jeg var nemlig I London for mange år siden på en helt annen konsert, og gikk og vandret, jeg tror det var en sånn regnfull tirsdag I november I Soho, og så var plutselig så kom Nick Cave gående forbi på gata, og det var ikke sånn, en sånn litt anonym type som kom forbi joggebukse og joggesko og så ut som han bare skulle på butikken. Han kom liksom i svart frakk med, liksom. Det var som mørkets fyrste bare kom vandrende forbi, og vi var to stykker da, og vi ble bare så fjett. At vi bare sånn, bare snudde liksom, og begynte å gå etter den eller nærmest sånn, på sånn autopilot da, og bare okay, der, hva skal vi gjøre, skal vi gå, skal vi spørre ut av en selfie liksom, og så snudde seg brått da, og spurte bare sånn, are you following me? Og da bare, I'm your biggest fan from Norway ikke akkurat det smarteste jeg har sagt i hele mitt liv, og så spurte vi om vi kunne, og han var bare sånn, men så tok jeg da, liksom sånn pliktskyldigst i hånda da, og det var jo på en måte bare så stort å få oppleve det, men det var også så utrolig sånn, skamfullt å synke
3: ja.
2: Så dypt, og jeg gikk jo liksom hele det oppholdet i London og var jo livende redd for å støte på han på nytt i frykt for at han virkelig skulle tro jeg var en stalker, og så var det litt sånn der illusjonen om at Nick Kay var den eneste som forstod meg i ungdommen og sånn, at det var noe bond mellom oss det, ja. I den grad det fortsatt var der så forsvant det veldig raskt da, men det liksom, sier altså litt det å se liksom, sitt store helt bare sånn møte på gata, det gjør noe med deg, men jeg bor jo i like nærheten av Tøyenparken hvor han skal spille nå, så jeg må jo fortsatt vokte meg vel for at ikke han tror at jeg er hans mest irriterende stalker hvis jeg nå skal være så heldig og tilfeldigvis få se den igjen.
0: Jeg får håpe NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen nærmest synker ned i den anonyme store massen av tusenvis av fans foran Nick Caves konsert på Øya-festivalen i Oslo denne uka. Denne serien som du har hørt klipp fra nå, Nick Cave, Mørkets lysmester, den finner du i NRK Radio. Det 4 timer med historier, fordypninger, musikk og intervjuer om denne mannen, for deg som enten ønsker å vite mer eller bare er nysgjerrig og så må vi jo si, som vi skriver i introduksjonsteksten til denne serien, at du må ikke la deg lure av makabre tekster og mørke dresser. Nick Cave er egentlig lysets talsmann, han. Etter hvert som flere tragedier har rammet han, så har den illsinte punkeren forvandlet seg til hele verdens sjelesørger. Dette her, det Weeping Song, en av de rundt 25 sangene som Nick Cave and the Bad Seeds pleier å spille på konsertene sine.

Det er musikklivet du hører på, og dette her det var Nick Cave and the Bad Seeds og låta Weeping Song. Vi kommer tilbake til en annen artist som også spiller på den festivalen I Oslo om litt grann. Jeg tror det festivalens eldste artist, brasilianske Arthur Verocai, som evig aktuell med et klassisk album som han spilte inn tilbake I 1972. Men før det så skal vi til Musikkfestuka I Bodø.

0: Fordi at for to år siden så var musikklivets Arne Berg til stede på Hamsundsenteret da de hadde premiere på helt ny musikk som var satt til den gamle filmatiseringen av Markens Grøde fra 1921, en skikkelig stumfilm over Hamsunds klassiske roman selvsagt. Nå har musikken og filmen vært vist og spilt flere steder de siste årene, og forrige helg så var det altså forestilling på Musikkfestuka i Bodø, der vår anmelder var til stede, og du skal straks få høre han. Men tenkte, la oss først høre et lite klipp fra reportasjen fra to år tilbake, og høre Anne Overselv fra Hamsundsenteret, for hun hadde en klar tanke bak det å la samiske musikere tonsette denne gamle filmen.
1: Ja, fordi i 2017 så var Markens Grøde 100 år. Det var 100 år siden boka kom ut, og da tenkte jeg at det var betimelig at vi markerte dette på et vis. Og så har det vært ganske harde diskusjoner om Hamsuns rasisme, i samiske rasisme i Markens Grøde. Også på det tidspunktet. Vi hadde noen seminarer i anledning 100-årsjubileumet for boka, sånt, der vi tok opp det temaet. Og da... jeg kartet ikke for samisk takeover da, men det var på en måte det. Samene tar sin egen identitet tilbake på et vis i boka, at det ikke, de skal ikke defineres som umennesker, de skal defineres som de som alltid har vært her liksom. Så derfor tenkte jeg at det var kjempegod idé å lage samisk musikk til stumfilmen. Jeg hadde liksom ikke tenkt at det skulle bli så storartet og så monumentalt på en måte, og liksom det var en takeover fra en annen verden på en måte.

0: Øystein Sandvik, du har vært på Nordland Musikkfestuke I Bodø denne uka og sett forestillingen, og opplever du det som en samisk takeover?
1: Absolutt, og det synes jeg en veldig sånn fin måte å nærme seg hele denne problematikken da, med Knut Hamsuns helt sånn eksplisitt rasistiske skildringer av samer I markens grøde I hvert fall. Altså det, vi må kunne fastslå det at det I så måte en rasistisk bok, og så det andre som har påpekt at han har andre typer skildringer av samer I andre bøker. Vi trenger ikke å gå inn på den diskusjonen, for dette handler jo om markens grøde, boka, og ikke minst da selvfølgelig filmen som basert på boka. Og det jo en takeover I den forstand at musikken her sterk, den god, den til tider overveldende, har litt ulik karakter, noen ganger veldig melankolsk og vakker, andre ganger mer sånn drivende og suggererende. Og I så stor grad at dette blir jo like mye en konsert ledsaget av en film ja. Som det motsatte, ikke sant? Altså her det på en måte musikken som står I hovedsettet. Og det var sterkt. Altså jeg vil jo påstå at jeg har ladet opp ganske grundig til denne forestillingen her på Larvi. Jeg har lest boka på nytt I sommer. Jeg har sett denne filmen på YouTube med den originale musikken av Leif Halvorsen, altså den originale musikken fra 1921. Mm. Så det var ganske ja, det var rett og slett en ganske sånn intens opplevelse å sitte der og se filmen da for andre gang, men med en helt annen musikk av Svein Schultz og Ole Jørn Myklebust.
0: Ja, som jo blir framført av et ensemble som sitter foran og spiller live mens filmen vises. Men du, denne forestillingen den ble framført første gang under Hamsundagen I 2024, og Musikklivet har jo laget en reportasje derfra som vi nevnte. Men kan du si litt om bakgrunnen for dette her?
1: Nei, det jo nettopp dette med rasismen I boka, ikke sant? Altså at det en måte å nærme seg den problematikken på. Altså man kan arrangere seminarer, man kan invitere forskere til å snakke om det. En annen måte å bruke en slags kunstnerisk vei, ikke sant? Mm. Og la samiske musikere og samisk musikk foreta det som ble beskrevet som en samisk takeover da. Så det en annen type innfallsvinkel som mindre eksplisitt politisk og ikke så aktivistisk, hvertfall ikke her, for jeg opplever jo ikke dette her som en musikk som på en måte skriker veldig høyt I politiske slagord, altså ikke på noen som helst måte egentlig, men samtidig så det en musikk som farger dette kunstverket på sitt vis og omslutter det, altså den gir på en måte hele denne lange og velkjente historien som jo markens grøde, ikke sant, altså det en klassisk bok som blitt en del av vårt vokabular, ikke sant? Den vant Nobelprisen. Mm. Selv om ikke folk har lest boka, så vet de kanskje hvem Isak Sellanrå ikke sant? Og kjenner på en måte noe av ja, på en måte den, hele det handlingsfeltet som den tar for seg, og at den da griper tak I det og gir et nytt blikk på det.
0: Vi skal selvsagt si litt mer om musikken til Ole Jørn Myklebust og Svein Schultz fra forestillingen, men la oss høre litt mer fra denne Markens Grøde, nye stumfilmmusikken først.

0: Dette er altså Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust som har laget denne musikken, og hvordan synes du at de har klart å løse det med både å lage en oppdatert, og man kommer jo ikke fra at det blir litt sånn kommenterende Øystein Sandvik, samtidig som den skal jo ledsage den gamle stumfilmen fra 1921.
1: Ja, det er akkurat det, og den er kommenterende etter ganske mye. Altså, det er en krevende film å lage musikk til, det må jeg si, fordi at dette er en stumfilm fra 21, ikke sant? Den har noen sånne brå kast og sånne narrative sprang som er vanskelig på en måte å innlemme i en mer sånn musikalsk flyt, ikke sant? Så du får noen veldig rare brudd hvis musikken hele tiden skal forholde seg litt sånn en til en til det som foregår. Så den forholder seg for så vidt ganske fritt, altså den har dvelende partier, og de får lov til på en måte å rusle og gå, selv om det er endrende personer som trer frem på lerettet, ikke sant, og sånne ting. Og det er egentlig bare noen få steder at den gjør helt sånn konkrete, altså det er noen steder hvor det er så åpenbart at det på en måte krever en musikalsk kommentar, og der kommer det, og det er noen paralleller altså mellom Leif Halvorsens musikk fra cirka 1920 da, og musikken til Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust, særlig måten de behandler Oline-karakteren på.
0: Ja, hvem er det?
1: Ja, det er jo denne karakteren som er en fjern slektning av Inger, som er gift med Isak Sellanrå, bor på Sellanrå der, og hun har forbindelser til det samiske folket, ikke sant? Altså hun kommer fra en annen bygd på en annen side av fjellet, og hun, uten å plot-spoile dette her for mye, jeg vet ikke om vi skal tillate oss å gjøre det.
0: Det er jo en klassiker som vi egentlig burde kunne utenatt da, Øystein, men
1: det er jo det.
0: Den har vel glippet ut av repertoaret.
1: Ja, ok, men for eventuelle lyttere som på død liv ikke vil vite hva som skjer i boka, så det er ikke sånn at vi vil oppfordre folk til å skru av rollen heller. Men herved er det sagt, altså det er jo på et sted i handlingen så er det en same eller lapp, da, som det heter hos Hamsun, som heter Os Anders, som kommer og gir en hare i gave til Inger, som jo har hareskår og frykter mer enn noe annet at du skal føde et barn som har den samme skavanken, ikke sant, og skal på en måte oppleve det samme som hun selv har opplevd.
0: Ja, nettopp.
1: Og hun fortolker det da som en form for ganning, ikke sant, når det da viser seg at hennes tredje barn har dette hareskåret i ansiktet. Og denne Oline-karakteren, som er den som på en måte trekker i trådene her, er den som sprer rykter og egentlig skaper ulykke, ikke bare for Sellanrå og familien, men også for andre. Den skildres i Leif Halvorsens musikk på veldig sånn Wagnersk, den er veldig sånn Wagner-inspirert, den musikken hans.
0: Hva betyr det, Øystein?
1: Nei, altså
0: tung og skjebnes.
1: Ja, og at du bruker disse ledemotivene, så hver gang Oline kommer, så blir det sånne forminska akkorder, ikke sant, og sånne spesielle type harmonikk som vi gjenkjenner som markerende av henne som en ondskapsfull person.
0: Her kommer Oline som kan kaste trolldom over
1: Ja, og de elementene har faktisk også Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust også beholdt, så hver gang hun kommer så har hun et slags ledemotiv, og det er den, så vidt jeg kunne bedømme, den eneste karakteren i hele filmen som har fått den musikalske behandlingen. Men det musikken ellers gjør er jo mer å, altså det som slo meg var jo at den tar tilbake eierskapet over naturlandskapet som du ser i filmen, for det er klart at det er fantastisk natur, det er flott natur, så den forankrer på en måte disse bildene, disse nordlandsbildene, denne naturen i et litt annet kulturelt jordsmonn, og den gjør det egentlig uten store fakter og fritt for sånne politiske slagord. Men samtidig, så du nevnte dette med kommentar, ikke sant? Og det blir jo en kommentar, det blir et lydspor, ikke bare til filmen, men også til hele liksom den politiske og kulturelle konteksten da, til både romanen og filmen, ikke sant? Og så det er på en måte hele den fornorskingshistorien, det er den rasistiske og kolonialistiske historien til Norge som kommenteres i denne musikken her, så den ender jo opp da med å balansere både mellom en slags sånn kulturell dialog og en naturhyllest og et slags sorgarbeid da, som jeg opplever det. Og det er en balansegang som jeg synes den lykkes i å få til.
0: Ja. Ensemble består av komponistene Svein Schulz og Ole Jørn Myklebust I tillegg til Alexander Kostopoulos og Christian Olstad Så har de fått med seg Ronja Katrin Larsen som har gjort Lule samisk framføring for første gang Og så Lavre som vi sist opplevde Joike I operan sin ballettforestilling Lappon Så hvordan synes du det hele fungerer sånn til slutt, Øystein Sandvik?
1: Jo, det synes jeg fungerer veldig fint Det veldig fine vokale innslag fra disse to litt sånn stjerneskuddene da, som spiller her med mange ringrever, ikke sant, fra det et helt band her som alle på en eller annen tidspunkt har vært innom bandene etter Mari Boine.
0: Og Ella Marie.
1: Ja, men jeg har litt sånn følelse av at Mari Boine litt for norsk-samisk musikk, det samme som Miles Davis var I jazzen I Amerika på midten av forrige århundre, altså det et slags kraftsentrum, altså alt av gode musikalske krefter graviterer liksom inn, litt sånn inn mot det bandet da, så det samkjørte folk, de spiller bra. Og så synes jeg jo at hvis jeg skal peke på noe som litt kritisk til, så blir dette her litt en sånn serie med låtskisser. Jeg synes den kunne forholdt seg enda litt mer fritt til filmen. Den kunne hatt enda litt større variasjon I uttrykket, og faktisk kunne tatt av litt mer enn noen steder. Kanskje det frykten for å havne I dette aktivismesporet, da, som legger en slags sånn begrensning. Litt mer edge, men stort sett så vil jeg si at dette en forestilling som griper. Den har noen veldig, veldig vakre partier, og den har også mange litt sånn tyngre, suggererende, mer sånn drivende partier, da, hvor forskjellige solistinnslag kommer inn, altså Ole Jørn Myklebust har også noen flotte partier med solotrompet og så videre. Så det alt I alt en god og sterk forestilling, vil jeg si.
0: Takk skal du ha, anmelder Øystein Sandvik, og vi snakker altså om forestillingen Ednama Chateau, eller Markens Grøde på nordsamisk, og den nye musikken som satt I denne filmen fra 1921, som man kunne oppleve forrige uke på Nordland Musikkfest uke I Bodø. Og her litt mer, inkludert trompetsoloen som du snakket om, Øystein.

0: Det er musikerne Svein Schultz og Ole-Jørn Myklebust som ansvarlig for musikken, som altså flunka ny, satt til den gode og gamle stumfilmen fra 1921 over Hamsuns Markens Grøde. Jeg lovte her I musikklivet at vi skulle tilbake til en av de eldste artistene som opptrer på Øya-festivalen I Oslo den kommende uka, og det gjør vi nå, og det gjør vi med disse tonene. Du hører en blåserekke spille åpningen på en sang fra 1972, her som altså ble så berømt, bare denne blåserekke sitt tema, da, ikke sangen, at mannen bak låta, han står på scenen på Øya-festivalen I Oslo onsdag denne uka. Og Arne Berg, dette har du dukket ned I.
1: Ja, for det liksom lag på lag med historie, men først og fremst så det en slags poetic justice, poetisk rettferdighet, at brasilianen Arthur Verocai nå kan reise verden rundt og spille sin musikk for et stadig større publikum.
0: Ja, og mye av dette skyldes altså nettopp det blåsarrangementet vi nettopp hørte her.
1: Ja, for det var opprinnelig med på hans selvtitulerte debutalbum fra 1972, I dag regnet som en klassiker, men som den gangen ble forbigått I stillhet, også I hjemlandet Brasil. Mm. Arthur Verocai var kjent som arrangør for en rekke av Brasils største artister, og hvis jeg får lov til å droppe noen navn, så arrangerte han for Gal Costa, Elis Regina, og ikke minst Jorge Ben, Jorge Ben, for dem som vil ha det stava, navn som får kjenner av brasiliansk musikk til å nikke anerkjennende.
0: Ja, jeg noterer.
1: Ja, men da han ga ut sitt eget album, så var det liksom dødfødd. Så han la musikerkarrieren på hylla og gikk over til å lage jingler, rett og slett, til radio og fjernsyn, noe han faktisk levde av. 30 år senere så var det noen som gjorde han oppmerksom på at albumet hans fra 1972 gikk for flere tusen dollar på bruktmarkedet, og interessen for musikken hans hadde skutt I været. Først så ble albumet gjenutgitt I 2003, og så kom den samplinga av det her som så mange har hørt I 2008.
0: Ja, og som du skal få høre her, hvor altså filmskaperen Spike Lee showet på en låt sammen med to andre giganter fra hiphopens verden, nemlig Ludacris og Common. Og dette her, det Do the Right Thing.
2: Yeah, hip-hop nation, this is Spike Lee. Been sleeping for too long. Wake up. Wake up. Wait.

0: Do the Right Thing med Trion Ludicrous, Common og Spike Lee fra 2008. Og her samplet de altså Arthur Veracruz sin Nabucco do Sol fra 1972, 26 år etter at den kom ut, og tittelen Do the Right Thing, den viser jo selvsagt til Spike Lee sin gjennombrudsfilm fra 1989, da, Do the Right Thing, Arne?
1: Ja, selvfølgelig, og det hjalp sikkert også på synligheten til Arthur Veracruz, men like viktig var det nok at en helt ny generasjon amerikanske jazzmusikere begynte å gripe fatt I musikken hans. Mm. Han følte seg nok, og følte seg nok mer hjemme der enn I hiphopen, for han har bestandig vært en litt sånn tilbakeholden type, ikke så veldig glad I å stå I rampelyset, og ikke veldig politisk heller.
0: Men du, det var vel sånn at Sondre Leike skrev en nydelig kronikk nettopp om Arthur Veracruz I Klassekampen I mars, da det ble kjent at han skulle komme til Øya?
1: Ja, og der gikk han I dybden på forholdet mellom Veracruz og hans samtidige I 1972. Både dem som måtte forlate

0: Og det vel strengt at derfor at Verukai står på scenen på Øya I år, så la oss høre litt mer da fra det 1972-albumet til gubben.
1: Ja, det inneholder 10 korte små mestverk og har plukket ut Pela Sombras gjennom skyggene.

0: hører musikklivet, og vi spiller Arthur Verocai med Pelas Sombras, som betyr gjennom skyggene. Og den titelen, Arneberg, den sier kanskje noe også om tida den ble laget I?
1: Det kan man jo tenke seg. I 1972 så hadde jo de største rebellene I brasiliansk musikk, Caetano Veloso og Gilberto Gil, dratt I eksil fra militærdiktaturet som styrte Brasil med jernhånd, og ikke minst prøvde å sensurere musikken. Tekstene fortsatte å kritisere regimen, men den ble mer fordekt og metaforisk. Mm-hmm. Tekstforfatteren til Arthur Verocai, Vitor Martins, han var mye mer politisk enn Arthur Verocai selv, sånn at gjennom skyggene betyr kanskje noe annet enn den konkrete teksten. Det vil jeg tro ganske sannsynlig.
0: Ja. Dette albumet har altså blitt adoptert av nye generasjoner, og onsdag til uka så kommer Verocai til Øyafestivalen I Oslo, men dit kommer han ikke alene, Arne. Han har med seg et kammerorkester, og de ikke fra Brasil.
1: Nei, de fra Polen. De heter Oxo, og blir med han og musikerne på scenen for å spille hele albumet fra 1972.
0: Og da kan det vel hende at vi får høre dette blåsarrangementet en gang til. Her Nabucco do Sol med Arthur Verocai.

0: Dette var Arthur Verocai og hans Naboko do Sol. Oslo Jazzfestival starter opp denne søndagen 9. august med over 70 konserter fordelt på 10-15 forskjellige scener, og mange av konsertene gratis utendørs i sentrum. Det en storslått markering av festivalens 40-års jubileum. Og det hele det starter i operan på søndag med legendariske norske kvartetten The Source. Dette bandet har spilt sammen i 30 år, kjent for sjangerblanding, humor og ikke minst de spektakulære julekonsertene med over 20 gjestartister og med julemusikk i alle sjangere og opprinnelser fra hele verden nesten. Og åpningskonserten på den jazzfestivalen, den kalt The Source of Oslo. Og Mats Eilersen, du bassist i bandet. Hei og velkommen til Musikklivet.
1: Hei, hei.
0: Og du har også med deg de tre andre i bandet, Trygve Seim, Øyvind Brekke og Per Oddvar Johansen rundt mobiltelefonen fra øvingslokalet. Og Mats, altså, sist gang vi snakket med deg på Musikklivet, så hadde du nettopp vunnet den store jazzprisen Buddy. Men hvis dere kunne valgt, hva slags pris ville dere gitt til Oslo i dag?
2: Jeg vil gitt den gjenreisningsprisen, for at det har blitt så fint rundt sjøkanten. Ja. Det var det ikke da jeg vokste opp, da var det jo bare kaos og verft og søppel og skrot. Men nå kan man jo gå ned og bade og...
3: Ved operan, vel?
2: Ved operan, for eksempel, ja.
3: Så, som jeg sier, folk oppfører seg bra, det var jo rundt 100.000 rundt slottet når fotballgutta kom hjem, og det ble ikke noe tull noe sted, ikke under kampen eller
2: Så snillguttprisen, kanskje?
3: Snillgutt. Folk finner sin plass uten å...
4: Eller by.
3: ...tyter ytre.
5: Beste bypris, det den beste store byen i Norge, den beste lille byen i Europa, kanskje?
0: Men har Oslo egentlig fått nok musikk knyttet til seg?
2: Det en hel haug med låter om Oslo. Så det om det nok, det vet jeg ikke, det blir aldri nok, gjør det
5: Vi som i femte året har jo oppdaget at det jo veldig mange nye låter også, som ikke vi har fått med oss som hylles til Oslo i senere tid. Mm. Ja, for eksempel så jo på nett den som heter Oslo av Chris Holsten, som har gått med hus forbi. Han jo superkjent, og Nilsen av Don Martin, Gunnerus av Karpe. Det føles vi kjente artister.
0: Ja, det var en fin liten oppdatert liste på noen av sangene som hyller Oslo. Og så er det jo akkurat det dere gjør da på denne åpningsforestillingen The Source of Oslo. Og som så ofte ellers har dere med dere en drøss med gjestartister. Kan ikke dere nevne noen av dem?
3: Jeg må være rask med å si noe om Tuva, for den kommer om 5 minutter.
4: Tuva Syvertsen skal vi øve med nå, ja. Tuva er et Oslo-ikon i seg selv, egentlig.
3: I seg selv et Oslo-ikon, vil jeg si, blant de yngre.
4: Og så skal vi også ha med Tora Augestad, som fra Bergen, men bor i Berlin, men i ferd med å flytte tilbake til nesten Oslo.
3: Så i går så hadde vi Rohei Tala, men du vokst på Grorud?
4: Nei, mangler du? Ja, nei, det vet
2: jeg. Ja, det ikke vi helt sikre på. Nei, nei. Men i hvert fall i Oslo. Hun sikker Oslo egentlig.
0: Det bra at dere også slipper til folk som ikke nødvendigvis har hele bakgrunnen sin fra hovedstaden, da, The Source. Dere har jo også med dere jazzbandet til Jon Balke, Batagraf, og så ikke minst indiske bandet Shankara, som dere jo har samarbeidet med i mange år på de legendariske julekonsertene deres. Men nå det altså åpningskonserten på Oslo Jazzfestival, og den har jo eksistert i 40 år, og hvilket forhold har dere til festivalen?
4: Jo, altså, da jeg var ung, så var jo det først og fremst en type New Orleans festival. Og siden jeg var mest opptatt av litt mer moderne jazz, så gikk jeg så mye på festivalen da jeg var ungdom, faktisk.
5: Veldig åpent og bredt program nå, altså ikke minst så vises den jo veldig godt i bybildet, og det synes jeg kult. Mm. Før så var det liksom enkelte steder bare, men nå det synlig i byen som festival. Det kult.
0: Tusen takk, The Source, for denne framsnakken, både av åpningskonserten til Oslo Jazz Festival, men også av hovedstaden selv, da, og at dere alle fire klarte å stikke både hu og kjeften inn i mobiltelefonen, Trygve Seim, Øyvind Brekke, Mats Eilersen og Per Oddvar Johansen. Og så det jo sånn at for 3 år siden så ga dere ut en plate hvor dere ikke hyller Oslo, men hylla sommeren, The Source of Summer, og der er jo Oslo-låta Hovedøen, og kan ikke dere si litt om denne låta, og hvordan den ble sånn som den ble i denne versjonen?
2: Ja, så nå ser alle på meg. Hovedøen er en flott sang som handler om svik, tapt kjærlighet, hva skal man si, skuffelse og alt det tragiske man kan oppleve når man blir lurt av en fusentast som svinger seg rundt og forfører en og så bare blir borte. Men det er samtidig en veldig god beskrivelse av den stemningen som er ute på fjorden når det er liksom en sommerdag og det er varmt og godt og det er stille og liksom solen går ned bakom åsene sted. Så det er en veldig fin beskrivelse av den følelsen man har i Oslo om sommeren, tenker jeg. Jeg er vokst opp i Oslofjorden, ikke i byen, men litt utenfor byen, og alltid vært veldig mye på sjøen om sommeren og badet mye og sånn, så jeg kjenner meg veldig igjen i den stemningen den gir da. Så, og den har vi klart å lage en veldig fin versjon av, som da reiser vi på en måte via India til Hovedøen på en måte. Så den er vi glad i.
3: Jeg var på Hovedøya nå i sommer faktisk, og det slår meg at på Hovedøya så er det veldig mange av våre nye landsmenn, indre pakistanere faktisk. Så det passer veldig bra.
5: Og det en litt gøy versjon også med våre indiske venner som skal synge den, og har gjort en veldig fin versjon, synes jeg.
1: Ja. Der

0: Det var Sunanda Sharma du hørte synge på. Ja, hun hadde teksten på lydskrift og gjorde en god innsats der sammen med The Source. Hovedøen kjente du igjen. Det har blitt historier og musikk fra ja, India, Australia og USA, Sami, Brasil og Norge i denne sendingen her. Og så har vi kommet med en oppfordring, nemlig om å tenke deg om før du står og filmer og prater bort konserter du til stede på. Nyt og vær i øyeblikket. Helen Anker, Arne Berg, Tine Skolmen og Øystein Sandvik var ansvarlig for denne sendingen sammen med meg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du akkurat nå på slutten av å høre denne utgaven av Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. Vannnivået i Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
2: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleie. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
1: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt alt for høye og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
3: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helse, drivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
1: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Fire mennesker mistet livet da et helikopter styrtet i Rio de Janeiro, melder brasilianske medier. Ulykken skjedde lørdag. Piloten og tre kolumbianske passasjerer døde i styrten. I Niger minst 22 personer døde etter at to busser frontkolliderte sør i landet fredag kveld, de opplyser myndighetene. De fleste av de omkomne var soldater. Ulykken skjedde nær 50 kilometer fra byen Madouao. Myndighetene har startet etterforskning for å finne årsaken, melder nyhetsbyrået ANP. Dårlige veier, råkjøring og manglende vedlikehold på biler gjør at det ofte skjer alvorlige trafikkulykker i Niger. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
4: Lars Saabye Christensen kjent for å løfte frem hverdagsmenneskene. Nå det Gerd Minde, en tilsynelatende grå husmor på 70-tallet, som lever i skyggen av ektemannen, tiden og samfunnet. Og hun blir ikke bare synlig, forfatteren makter å gjøre Gerd Minde helt uforglemmelig. Hjertelig velkommen til Åpen bok, forfatterintervju, Lars Saabye Christensen.
5: Takk for det.
4: Fint å ha deg her. Jeg var satt ute og ventet på deg i den fine, varme vårsommersolen. Og du ankom på en sykkel.
5: Ja.
4: Den ikke ny.
5: Si ikke det, jeg fikk den til min 70-årsdag. Det er ikke så lenge siden, men jeg vel ikke så god på vedlikehold, men den virker fint, altså. Ja. Jeg glad i å sykle.
4: Men hadde den, altså, så ikke gang ut som den hadde gir?
5: Å, ja. Den har 7 gir.
4: Såpass, ja.
5: Og bagasjebillett og ringeklokke.
4: Ordentlig ringeklokke. Ja.
6: Da var det jeg som kanskje jeg bare satte deg I et...
5: Du så den I motlys.
6: Ja, jeg så den I historiens motlys, faktisk. Ja. Du, sist du var her I forfatterintervjuet, så var det med romanen Vrakeren. Det 3 år og 7 bøker siden. Etter det så har det vært dikt og sangtekster og noveller og roman, både for små og store, hadde jeg nær sagt. Og nå du her med romanen Kjøkken, som har fått kritikerkorpset til å juble unisont. Bare helt kort I begynnelsen, Kjøkken en bok som du har hatt liggende, latent, på et eller annet hukommelseslager, eller har du skrevet den sånn, uavhengig av alt det andre du har holdt på med?
5: Både og et sånt lettvint svar. Det ingenting jeg begynner å skrive som jeg ikke har tenkt på ganske lenge, så det sånn ganske langsiktige prosesser da, men når jeg begynner å skrive så later jeg som om jeg ikke har tenkt på det og prøver å være I samme tid som teksten rett og slett, altså befinner meg I presens og ikke vite for mye, men det jo en roman som tematisk ikke fremmed for resten av forfatterskapet mitt, selv om den sannsynligvis litt grann annerledes. Mm. Det holder for meg. Men den har nok ligget der på lur ganske lenge.
6: Mm. Så det greit at jeg kaller det for en klassisk Saabye Christensen-roman?
5: Ja, gjerne for meg. Ja.
6: Mm. Ja, men det mener det at det en tykk bok, altså rett og slett en fet, god lesebok om en tid som forbi, gjerne med handling fra Aksen, Fagborg, Majorstuen, Skillebekk, med mennesker som man vil si kan snuble litt I tidsånden og famle litt I ensomheten sin, og med en umiskjennelig komikk på de mest uventete stedene. Det for meg en klassisk Saabye Christensens roman.
5: Ok, ja, det greit.
6: Det greit? Det godkjent?
5: Ja, godkjent.
6: Du, jeg har lyst til å be deg om å lese helt I starten her, og da rett og slett fra åpningen av romanen Kjøkken.
5: Det skal jeg gjøre. Gerd Minne sitter på kjøkkenet og lytter. Kjøkkenet ikke bare leilighetens motorrom, det også kontor, kapell og verksted. Men først og fremst det kjøkkenet hennes. Kalenderbladet på veggen viser 4. september, det var I går. Hun har glemt å rive det av. Hun lar det henge. I går var bedre enn I dag, I morgen blir det verre. Så tar hun seg I det, river det tynne, arket løs, og tiden kan begynne igjen. Tiden begynner ikke. Tiden fortsetter. Hun har fremdeles forkle på seg. Planen var å skifte til kjole, men hun lot være. Det lille kjøkkenbordet dekket til 2. Hun har bakt kake også. Hun har ikke noe å feire. Gerd Minde har vært glad på andres vegne lenge nok.»
6: Dette var åpningen på din bok, Lars Saabye Christensen, Kjøkken. Her sitter Gerd Minde på sitt rom. Kan du beskrive dette kjøkkenet? Hvordan, ja, sånn litt visuelt.
5: Altså, kjøkkenets funksjon I en leilighet jo, jeg kjenner alle til, og for meg så kjøkkenet sannsynligvis leilighetens kanskje viktigste rom, I hvert fall fellesrom, det der de felles ritualene via måltid og møter nærmest foregår. Kjøkkenet blir derfor helt sånn sentralt rom I en fortelling om en familie, slik jeg ser det da. Men dette kjøkkenet, jeg må alltid ha en sånn visuelt minne når jeg skriver, altså noe jeg kan hekte det på, det vel en tidlig utgave av kjøkkenet jeg vokste opp I hjemme, i barndommen og tidlig ungdommen min med krydderhyller og et spiskammers og et litt gammeldags kjøleskap med veldig tjukke dør som durer og går hele døgnet og respatekspor og linoleum på gulvet hvor linoleumen veldig slitt foran kjøleskapet og komfyren.
6: Og jeg helt sikker på at Geid ligger en pen liten brodert duk på respatekssporet.
5: Ja, absolutt, og små blonde gardiner på tvers av vinduet.
6: Ja, på tvers, ikke sant? Bare ikke de nede, men de på tvers på midtsiden også. Tror du den skifter sånn til jul og påske også? At det blir julegardiner oppe på skolen?
5: Ja, det, ja, jeg ikke helt sikker på det, men sannsynligvis. Ja.
6: Mm. Gerd Minde, født Hammer, ikke å få glemme, rundt 50 år, og kan, hva skal jeg si, titulere seg som husmor. Mm. Det var jo faktisk en gang en titel.
5: Hjemmeværende husmor.
6: Hjemmeværende husmor,
5: ja. Ja, den, ja, det var en slags titel, den, den var det man sa. Mm. Det var ikke lønnet arbeid, det var ikke noe prestigefullt samfunnsarbeid, selv om det i aller høyeste grad var det.
6: Så sitter hun og oppdager at hun faktisk har glemt å ta bort et sånn tynt ark på den der eller tykke kalenderen hvor det var som 356 i dag, så trakk det fra, ja, jeg kan høre den lyden av knitter. Fordi at det skjer jo faktisk noe denne dagen. Ja. Noe dramatisk på ett vis.
5: Ja. Det er når man skal begynne å skrive en roman, så må man gjøre noen sånn helt sentrale valg. Altså det, utover en roman så gjør man masse små valg hele tiden. Kontinuerlig, hvert ord er et valg, men helt i begynnelsen så må man ta de store valgene, og det er hvor er man, og når er man, og hvem er der. Og da slik jeg prøver å jobbe da, så, og skrive, så, så gjelder det å lade det, den første, det første bildet, ganske enkelt, eller første avsnittet med så mye potensial som mulig, som man kan høste av, av senere, rett og slett. Det er en sånn, følg med som sånn såmannen som går ut og så litt, og så kan man høste senere. Men det er den dagen sønnen i huset, Kai, flytter på studenthybel, skal begynne å studere, og flytter ut sammen med, og får hjelp av en venn. Slik at det er et ganske stort brudd i alminneligheten, i rutinen, i hverdagen. For nå blir Gerd Minde alene hjemme med mannen. Så man kan si det sånn, det er en, den gode nyheten er at sønnen flytter, den dårlige nyheten er at mannen blir.
7: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Dette er altså da i Munkgravsveien 21. Der har du ikke bodd selv, hørs?
5: Nei, nei, jeg bodde ikke så langt fra, men det var en relativt stor avstand fra Gabelsgat, eller ovenfor Skillebekk, ovenfor Drammensveien, og nedover mot jernbaneskinnene, som gikk inn til gamle Vestbanen. Syklet ikke og lekte ikke alt for mye der nede.
6: Det var litt, sånn, litt for nærme byen, litt for tett, litt for østkant?
5: Ja, det var litt, litt fremmed territorium. Ja. Ja.
6: Men der bor altså Gerd med... Ja. Gerhard. Ja. Det vi kan si om han, er at, som er helt sikkert, er at han kommer hjem 16.40 hver dag. Hva slags fyr er Gerhard?
5: Han er en vanlig ektemann på den tiden, tror jeg. Han er jo kanskje, ja, selvfølgelig slipt ham i kantene på den måten at han er veldig tydelig på en eller annen måte, og tydelig i sin selvopptatthet og hang til gjentagelser og rutiner, men han er også, han jobber i et forsikringsselskap, han driver med poliser for kjæledyr eller et eller annet sånt, han har noen andre ting også på å si, men han er opptatt av, veldig opptatt av arbeidet selvfølgelig, og knytter sannsynligvis all sin, det mesteparten av sin prestisje til det yrket, og er ambisiøs på en litt sånn umoden, strebersk måte, i den forstand at han gjerne vil sitte ved direktørens bord på filma festen og julefesten, eller hva det heter. Så han er en ganske enkel mann, men med allikevel noen rare lidenskaper.
6: Ja, han når han kommer hjem 16.40 hver dag til ferdig middag som Gerd selvfølgelig har ordnet opp i, så har han gjort en liten stopp.
5: Ja, på vei til kontoret, så går han en liten omvei både frem og tilbake, så, I hvert fall tilbake. Da går han rundt solig plass for å se på blodbøken som står der. Den blodbøken har jeg skrevet ganske mye om før også, jeg blir ikke kvitt den. I Halvbroren spiller den et ganske sentral rolle som samlingssted. Men han ufattelig begeistret for det treet, og det viser til en eller annen at det finnes lidenskap i ham, og så synes jeg det en veldig formidlende omstendighet at han blir veldig glad i et tre midt i Oslo. Men Gerd Minde, kona hans, synes selvfølgelig det hun synes egentlig det ganske fint, men da jeg skrev det så lurte på går det an å bli sjalu på et tre, altså liksom bli forbannet på et tre. Det går kanskje an, fordi hun savner at den lidenskapen skal rette seg mot henne da, noe som hadde kanskje vært mer naturlig, eller begge kunne fått lidenskapen hans, men det blir treet blodbøken på solig plass som vinner.
6: Som vinner Gerhard hver dag.
5: Ja.
6: Jeg tenker på, dette i 1975, hvordan ser verden ut utenfor kjøkkenet til Gerd?
5: Jeg husker 70-tallet som veldig grått. Det en eller annen farge som ikke kommer bort når jeg tenker på 70-tallet. Litt skittent og grått. Og jeg likte meg ikke helt på 70-tallet. Det sikkert, mange har sikkert helt andre minner og forestillinger om det 10-året. Men det som sikkert at det samfunnet som hun har hatt hele sitt ekteskap i, det i forandring. Og det skjer store forandringer, ikke minst på hennes vegne, altså kvinnekampen, men som hun egentlig ikke blir en del av. Hun blir etterlatt på stasjonen på en eller annen måte. Og det tror jeg den generasjonen ble. Og det var ikke alltid like sympatisk, synes jeg, men fordi husmoren ble latterliggjort fra alle kanter. Det fortjente de slett ikke, tvert imot. Men jeg prøver å, det som når man skriver om nær fortid, nær historisk fortid, eller hva man skal kalle det, så har man en hang til, eller man blir fristet av å ha for mange tidsmarkører på en eller annen måte for å demonstrere hvor mye man vet, og at man har gjort sin research, eller har hukommelsen i behold og alt det der. Da drukner man gjerne i kulisser, og det ikke bra. Jeg prøver å konsentrere meg om en tidsmarkør, eller to tidsmarkører, og det Francos Spania, hvor det akkurat på den tiden blir henrettet en del opprørere, rett og slett. Og det gir voldsom politisk gjenklang i hele Europa, og det blir store demonstrasjoner i Oslo og Norge, og punktstreik som LO arrangerer, og alt dette veves som en verden i forandring inn i, eller radikalisering av verden, inn i Gerd Mindes rutiner og spasertur og så videre. Og så det en annen ting som knyttet til romanens hovedmotiv, og det pengespill. Mm-hmm. Altså, hun kjøper jo lodd i pengelotteri, og det er en billig drøm, ganske enkelt. Men jeg antyder også at det på denne tiden bingo-hallen popper opp i Oslo, og de diskuterer dette hjemme mellom Gerhard og Gerd, og mannen synes jo spill i det hele tatt en fullstendig umoralsk gjerning.
6: Okay.
5: Det å ha flaks i seg selv umoralsk, og alt spill er mer eller mindre basert på, i hvert fall en del, på flaksen. Og han mener at alt man får skal være fortjent. Det er jo en livssyn, eller et ideologisk syn som jeg gjerne ikke er helt fremmed for selv. Derfor får hun enda mer dårlig samvittighet ved at hun kjøper lodd i pengelotteriet i det skjulte.
6: Ikke bare ett, men ett og et halvt drister hun seg til.
5: Ja. Ja. Pengelotteriet var jo en veldig sånn institusjon på opp til denne tiden. Altså det var vanlig folks lek og håp. Det var et stort alvor knyttet til det, men innsatsen var ikke så stor at man spilte seg fra gård og grunn, men det var veldig oppmerksomhet når trekningslistene kom, og man så på tallene om de stemte og alt dette her. Jeg husker det veldig godt. Det var, som man alltid sier om nær historisk fortid, det var noe veldig uskyldig ved det, men jeg vet ikke om det var det. Virker sånn.
6: Jeg har en erindring om at min mormor drev med tippekuponger. Det var min første inngang til spill, men det norske pengelitteriet, det var bare sånn, et sånt begrep.
5: Det er veldig flott ord da, det norske pengelotteriet.
6: Det er veldig kollektivt. Veldig
5: ja, sånn, det minner litt om oljefond. Liksom. Ja. Det er svung over
6: det. Altså. Det er svung over det. Ja. Og så skjer jo det da, at Gerd, som selvfølgelig ikke sier noe til Gerhard, er noen slags stille opprør, bare det at hun kjøper dette ett og et halvt loddet.
5: Ja, absolutt. Altså, det jeg synes er, altså, du har nevnt ord alminnelig og den slags, og det alminnelig er et veldig vanskelig ord å definere, synes jeg. Hverdagsmennesker, hvem er helligdagsmennesker, liksom. De pynter seg jo når de skal på fest, så de er jo egentlig, altså, de prøver å ta fra begge sider av bordet. Men når man skildrer ganske stille og gjentagende livet, så blir enhver forandring desto større. Man trenger ikke den helt store, spektakulære dramatikken for å ryste litt, og det at hun kjøper i pengelotteriet er på en måte dramatikk nok for meg, da, så gjenstår det å se om andre syns det, men det er sånn jeg tenker når jeg forteller en historie.
6: Mm. Det blir jo en viktig, hva skal jeg si, motor både i Geirs liv og i romanen, og vi skal snakke litt mer om akkurat det, men det tenk på er at det er på et vis et utslag av en drøm Geir har. Hun vil gjøre noe for seg selv. Og tilbake til åpningen, altså du har en setning at Geir mindre sitter på kjøkkenet og lytter. Hun hører, konkret hører hun toget som går forbi på jernbanen, som er såpass nærme, vet akkurat når Bergensbanen kommer og går. Hun hører på gullklokken til enkefru Wang i annen etasje, som klikker litt, tikker litt høyt og slår litt ofte av og til. Og den sikkert en vaskemaskin som durer i bakgrunnen. Dette hører hun konkrete ting. Men hva er det Geir Minde sitter og lytter til? Eller lytter etter?
5: Hun lytter etter sønnen som først og fremst denne konkrete formiddagen lytter etter sønnen som pakker sammen og skal flytte hjemmefra. Men jeg tror hun sitter og lytter der hver eneste dag også, uten at det er noe dramatisk å være vitne til. Det er knyttet til hennes isolasjon og hennes ensomhet. Så det er en roman om en husmor, men det er jo ikke noen sånn roman skrevet på oppdrag fra Husmorforbundet anno 1975.
6: Grei utom
5: husmoryrket. Selv om det, altså det skildringen av husmoren er jo en ufravikelig del av romanen, men jeg vil tro at karakteren Gerd Minde løfter seg litt ut av folklu, for å si det sånn. Det er det jeg har prøvd på, i hvert fall.
7: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
4: Og I dag Lars Saabye Christensen her med sin nye roman, Kjøkken.
6: Tilbake til pengeloddet, og vi må jo bare, altså spoiler alert, kalle det hva du vil, men hun vinner. Det må vi slå fast.
5: Ja, ja. Det...
6: Vi vet ikke hvor
5: mye. Jeg kunne nesten ikke unngå det. Altså det først da kjøpte et lodd på, jeg vil si det, 14 allerede, så det litt kjedelig å skrive 380 sider uten å få en gevinst. Og det lå i kortene når jeg sendte henne til kiosken for å kjøpe et lodd. Så det, ja, det klart.
6: Ja. Og så tror man jo selvfølgelig som leser at wow, det skal forandre Geirs liv. Nå får hun... egne penger, hun kjenner jo på det der å skulle gå til Gerhardt og be om penger til enten det kjolen til denne fabelaktige høstfesten til Idun Forsikring som jo det hele dreier seg om i Gerhards liv, men hva gjør hun med pengene, Lars?
5: Altså, jeg liker å tro at det en fortelling om frigjøring, det en fortelling om å ta hånd om sitt eget liv, altså medbestemmelsesrett over sitt eget liv. Det er altså snakk om en form for frihet som står på spill. Selv om hun i sin posisjon som kvinne i den kjernefamilien også har mye makt, så hun per definisjon maktesløs, fordi hun uformuende, altså hun ulønnet, og hun altså avhengig av andres midler. Og det ikke bare en praktisk ordning, det også en slags mental ordning. Man blir preget av å spørre om penger, det jeg ganske sikker på. Så derfor spiller penger en vesentlig rolle i hennes frigjøringsprosjekt. Og sannsynligvis det en av grunnen til at hun også kjøper disse loddene i utgangspunktet, fordi et visst beløp i gevinst vil bety en form for frihet uten at hun har noen som helst idé om hvordan hun skal bruke dem. Det det å ha dem som det vesentligste.
6: Så Geir bruker ikke, altså hun gjør ikke noe med pengene, konkret med pengene, gjør noe med henne?
5: Ja, det nok riktig. Hun har muligheten til å bruke dem. Mulighet, en realistisk mulighet, også en begynnelsen på friheten. Men det helt opplagt at det at hun vet noe som ingen andre vet, og har disse pengene i sin hule hånd, så å si, det gjør noe med henne, det gjør noe med hennes psyke, det gjør noe med hennes posisjon i egne øyne, selv om det i praksis ikke forandrer så mye rundt henne, men det forandrer noe innover i henne. Mm.
6: Hjelper det henne i den ensomhetsfølelsen hun har?
5: Både og. Gerhard forandrer seg ikke. Altså, det verden rundt henne forandrer seg ikke. Det hun som forandrer seg. Og det et sånt ståsted jeg har hatt i mange fortellinger, tror jeg. Men hun ser kanskje på verden med nye øyne, dermed det en ganske vesentlig og dyptgripende forandring. Men først og fremst ser hun på seg selv med nye øyne.
6: Mm. Nei, du sier, Lars, at uansett om... hans frue har vunnet i det norske pengelotteriet, så forandrer ikke det Gerhard. Dette jo også en hemmelighet mellom pengelotteri og Geir, for å si det slik. Gerhard seg selv lik. Kan du lese litt fra en scene som handler om, eller som viser litt om, hva skal jeg si, samspill eller mangel på sådan i ekteskapet, Gerhard og Geir Minde?
5: Ja, det et stykke ute i romanen. Gerd vet det før hun får låst opp døren. Gerhard allerede hjemme, og ganske riktig, straks hun står i entréen, hører hun stemmen hans, bristeferdig, fortvilt og hes. Hitover. Hun drar av seg støvlettene og lar kåpen gli ned på gulvet og skynder seg inn i stuen. Han ligger på sofaen under et pledd. Pannen hans skinner fuktig og varm. Nesen renner og virker større enn vanlig. Han puster med åpen munn. Her har jeg arbeid i minst en uke, tenker hun, og skal til å si noe trøstende, men da får hun øye på dem. Tre grønne filler fra den grønne kjolen har falt ned på teppet. Han har vært i skuffen hennes, han har brukt dem som lommetørklær. Denne følelsen av å synke, synke på stedet hvil, synke og aldri nå bunnen, den er umulig å vende seg til. Alt kommer an på hvordan han reagerer nå, det er enten eller. Har han sett pengene eller ikke? Det finnes ingen mellomting. Hva er det med deg? Spør hun. Gerhard snur seg sakte mot henne, han er åpenbart stiv i nakken også, og sier, knapt til å høre, ja, hva tror du? Han har ikke sett dem. Hun har sunket dypt nok. Hun synker ikke dypere. Hadde han sett dem, ville han ha vært på bena for lengst. Han ville ikke lagt seg engang, og pengene ville ligget i stabler på salongbordet. Det går visst influensa, sier hun. Ja, og den gikk rett på meg, er det ikke typisk?
6: Ja, mer selvmedlidende går det vel ikke an å bli, Lars?
5: Nei, han er jo selvopptatt og tar det for gitt at hun skal komme og stelle for ja. Ham så
6: ja.
5: Etter at sønnen har flyttet ut så blir han på en måte både husfaren og barnet i samme kropp. Han tar opp i seg begge rollene til Geirs store fortvilelse.
6: Men ja, til hennes store fortvilelse, men hun fortsetter jo å stelle og stulle og legge til rette og ha middagen klar i 16.40, pling.
5: Absolutt, det er vanskelig å bryte disse vanene, og jeg tror det også, det er jo et forhold også med en viss ømhet og nærhet og kjærlighet også, må jo ikke underslå det, det er ikke et, hverken et brutalt eller voldsomt ekteskap, det er et ganske alminnelig ekteskap på den tiden, satt litt på spissen som mestparten av litteraturen gjør. Så det å bryte opp fra de rammene er ekstremt dramatisk for henne.
6: Jeg tenker at dette med fasade, altså redselen for at liksom ikke alt skal være pent utad og støvfritt på overført betydning også. For hun har jo, det hender jo at hun er ute av kjøkkenet sitt og leiligheten sin, blant annet i en månedlig treff i syklubben.
5: Ja.
6: Venninneklubben. De har sluttet å sy for mange år siden, men det er venninneklubb.
5: Ja, og det er gamle venninner som på en måte representerer hennes historie og hennes liv, og en roman som skildrer ekteskap og en familiesituasjon som er ganske hermetisk og klaustrofobisk, vil jeg tro, så trenger fortellingen noen andre rom man kan gå inn i som er ikke nødvendigvis skal drive handling fremover, det er ikke det kommer an på, men det skal gi klangbunn, og det skal gi hva skal man si, det skal gi pusterom og klangbunn. Og så er det ganske gøy å skrive, holdt jeg på å si. Men det er igjen et feminint rom hvor de kan snakke fritt, delvis fritt, inntil et visst punkt hvor både sånn bluferdighet og privatlivets fred setter sine naturlige grenser. Men de kan snakke annerledes enn de gjør med sine menn, og de kan snakke om sine menn til en viss grad, og more seg litt på den måten. Og så finnes det et annet rom som også er, ja, det er heller ikke, det har jeg også benyttet meg tidligere, men jeg kommer ikke unna det heller, og det er friserlammen, som også er et sosialt rom på en annen måte enn en tradisjonell syklubb. Det er et rom hvor rykter og informasjoner flyter fritt, og en informasjon kommer inn den ene døren og går ut igjen den andre døren, og holder på en måte fortellingen i livet på et eller annet vis. Jeg kan ikke si det annerledes. Det er masse rar informasjon som kommer hovedpersonen for øre hos friserdamen, og det gir meg som forfatter muligheten til å gjøre noen svinger og omveier og noen ganger snarveier i romanen som jeg liker.
6: Alle disse menneskene, du kan starte bak selv, det er med Siv, frisøren, som jo har et litt alkoholproblem. Sønnen Kai drømmer om å flytte ut, drømmer egentlig bare å komme bort. Gerhard drømmer om å sitte ved under direktør Holtes bord. Ja, Geir drømmer seg også bort. Det er ensomme mennesker, det er mye uforløst. Hvor finner du dem hen?
5: Ja, hvor finner man dem? De finnes jo, det er ganske mange av dem. Men det er jo alle forfatteres drøm. Kan bare nevne titlen på Dag Solstads siste og etterlatt roman om lykke. Altså, det er alle forfatteres drøm å skrive en stor roman om et fullstendig harmonisk og lykkelig menneske. Det blir ofte med tanken. Nei, altså, jeg er veldig opptatt av arkitektur. Derfor er jeg også opptatt av interiøret og rommene som det foregår i. Og jeg hadde en veldig interessant samtale med en arkitekt for ikke så mange dager siden, hvor vi snakket om litteratur og arkitektur. Og han sier at dette var en eldre mann, for lenge siden gikk på arkitekturskolen, så hadde vi en kjent arkitekt som foreleser, og han sa at moderne arkitekter, de begynner i feil ende, de begynner å tegne huset utenfra, du må begynne inne, og da må du sannsynligvis begynne på de viktigste rommene, der hvor folk er, og så må du tegne huset utover og slutte med fasaden. Og da tenkte jeg, søren, det er som man jobber med en roman også, man begynner ikke med utsiden, man må begynne innenfra, i hvert fall er jeg nødt til det. Så svar på og så tegne rom for rom, eller karakter for karakter, og til slutt ender med også med reisverket og fasaden, som er ekstremt viktig også. Så svaret på spørsmålet er at det kom innenfra. Det er der jeg finner det.
6: Og dette innerste rommet er alt fra en barndom og en oppvekst og et levd liv?
5: Nei, mye mer enn det. Det er drømmer og tanker og erfaringer, liksom, og andre menneskers fortellinger som smelter sammen i mitt, hva skal man si, i mitt indre kjøkken eller mitt indre kontor. Det går jo begge veier, ellers er man ikke levende, holdt jeg på å si. Men hvis det ikke er noe som kommer fra det som noen kaller dyp av seg selv, jeg vet ikke, i hvert fall fra seg selv, så klarer jeg ikke å skrive det.
6: Lars, jeg har bedt deg om å ta med en musikk.
5: Ja.
6: Ja, litt musikk.
5: Ja.
6: Hva har du valgt?
5: Jeg tenkte mye på det, for det skal jeg velge noe som jeg liker godt selv, eller noe som Gerd Minde kanskje har hørt mye på i sin ungdom. Og,
6: kan det hende at det er sammenfallende?
5: Kanskje det er sammenfallende, var det jeg tenkte til slutt, og det er Ella Fitzgeralds fantastiske versjon av Blue Skies. Det er i den musikken en sånn energi og en bevegelse og en sånn lekenhet som kommer så nær den drømmen om frihet som Gerd Minde har.

0: Vi hørte her Ella Fitzgeralds versjon av Blue Sky som du hadde valgt, Lars Saabye Christensen, som på gjest her, som på gjest, jeg hører nå her, som på besøk her I Hoppenbo forfatterintervjuet. Geir Mindes musikk, og for så vidt også noe du har et nært forhold til. Geir gjør noe hver dag. Hun skriver I almanakken sin. Og almanakken har hun, får hun da hvert år av ektemann Gerhard, pent pakket inn på julaften, og så Idun forsikring utenpå. så det nok så forutsigbart hva hun ligger under tre. Og dette, hun noterer små ting fra dag til dag der. Hva, fortell hvilken funksjon disse almanakken har I livet hennes.
1: Det et ritual som hun vet godt selv står I fare for å tømmes for innhold men allikevel fortsetter hun å gjøre det og hun skriver ned det hun gjør hver dag og det gjør hun faktisk hver dag det på en måte gjentagelsens sannsynligvis ikke kunst men nødvendighet en dag slår hun opp på hva hun gjorde I samme dato for la oss si 10 år siden og ser at det står akkurat det samme luftetøy, storvask, gjorde innkjøp, frisærdamen klokken 11, altså den slags, altså husmorens dramaturgi. Den har, almanakken har en betydning for å feste henne I en slags, I hennes knappe, ulidenskapelige språk som allikevel jeg synes veldig bevegende og eksplosivt fordi det så begivenhetsløst men almanakken får jo også en veldig sånn metabetydning som ordet jeg ikke liker I det hele tatt men det får en betydning når den løftes ut av sin sammenheng og presenteres I en annen språksammenheng og da blir plutselig hennes liv kunst det får leseren ta finne ut av
0: så du sier at disse små notatene som egentlig bare stikkord I det så ligger det altså det hun ikke skriver som betydningsfullt her?
1: Ja, det nettopp det og det reflekterer jo hun over selv at hun redd for selv om hun altså, dette handler også om at hun kjøper lodd I pengelotteri og ikke minst vinner det handler om den menneskeretten der å ha hemmeligheter altså det alle mennesker må ha noen hemmeligheter det en slags motor, hemmeligheter så lenge de ikke går ut over andre mennesker selvfølgelig men alle må få ha en hemmelighet og disse almanakkene det hun skriver der innbilder hun seg jo også en hemmelighet og da reflekterer hun over at det ikke så farlig likevel om noen ser dem og leser det som står der, fordi det jeg ikke skriver det viktigste, og det kan ingen se. Mm. Og det synes jeg en interessant tanke. Jeg falt for den tanken, at det viktigste I hennes liv, det skriver hun ikke ned. Det betyr at det er noe mer der.
0: Jeg har en indre guide mindre, Jeg har skrevet sånn almanakker I, du aner ikke, jeg kan fortelle hva jeg gjorde 10. oktober

0: Og det jo sånn det fungerer for Gerd også, så lenge det var.
1: Mm. Les litt fra boken igjen og om nettopp hvor Gerd, hva skal jeg si, tenker litt rundt almanakskrivingen sin.
0: Ja, det skal jeg gjøre. De sier ikke særlig med resten av kvelden, bare det nødvendige. Men de hadde ikke behøvd å si det heller, de vet det fra før. Alt støpt i samme form, dagene, nettene, samtalene. Hvor har hun den fra, denne formuleringen som ikke vil gi slipp, støpt i samme form? Hun husker ikke, den har uansett landet i henne som en sannhet, som en bitter, ubestridelig sorg, men først og fremst som sannhet. Gerhard går tidlig til sengs. Hun blir sittende på kjøkkenet. Hun skriver i almanakken på denne datoen i dette året. Sov urolig, overskyet, 11 grader, hos frisøren. Gerhard la ikke merke til det. Ingenting på TV tok en globoid. Hun tar en globoid før hun også legger seg. Gerhard sover allerede. Den tunge kroppen hans synker ned i søkket midt på madrassen. Hun får mindre og mindre plass. Hun tenker på alt hun ikke skriver i almanakken. Alt som blir til overs, som smørbrødene etter klubben. Det er ikke mye, men det er det hun finner en viss glede i.
1: Så slutter hun å skrive eller å notere. Hvorfor gjør hun det? På et annet tidspunkt så bare...
0: Ja, det kan være to ting. Det kan være at hun ikke har mer å skrive om, synes hun, eller at hun er redd for å skrive noe som røper henne, og da er det best å la være. Men så er det en tredje mulighet også, og det er at det er en slags protest. Altså, hun fyller ikke ut almanakkene som hun får av sin ektemann. Hun lar dem stå tomme og åpne, og har ingenting å røpe.
1: Det er noen scener hvor man virkelig heier på Gerd, og hvor det opprører, blant annet en hvor Kaja er hjemme på middag med sin venn Tim, og så en litt uspesifisert venninne som ingen vet egentlig hvem som er kjæresten med, heter Tone. Mm. Ja. Og Tone er vegetarianer, så derfor går søndagsstreiken helt rett vest, fordi at her må det serveres vegetarsuppe. Gerhard besvimer nærmest ved tanken på det, og går han kan kanskje lyse på seg når det bare er vegetarsuppe. Men det som er greia er at denne venn Tim, da, som er en breial kar, som sier da fruktsalaten kom på bordet, og pleier ikke å være krem til. Og så sier Gerd, jeg vil si det opprørske i hennes verden, jeg gadd ikke. Mm. Og du skjønner, yes, heia Gerd! Det er jo helt fantastisk at hun av og til kommer til syne og til ordet med sånne, ja, jeg kaller det en bagatell, men for henne er jo dette, det er mye å si. Det er viktig, viktig ja, markering.
0: Ja, absolutt. Og det, i en annen fortellersammenheng, eller en annen situasjon, så vil vel et slikt utsagn være bare forbigås i stillhet, for altså det har ingen betydning. I hennes munn så er det, ja, det er et høylytt opprør fra hennes side, og det er helt på siden av hennes karakter også å si det, og derfor så deilig også å kunne gjøre det. Men hele denne søndagsmiddagen så viser det seg at det er litt sivilt mot ut og går i denne familien her, at faren han hegner såpass om familiens søndagsmiddagsrutiner at han nekter å gå med bruker slips hvis han skal spise grønnsakssuppe på søndag, og det Der var jeg også helhjertet med Gerhard også. Der må jeg si...
1: Du følger ham der?
0: Der fulgte jeg ham, og synes det var på en måte veldig... var deilig å kunne gi ham den muligheten til å vise seg fram fra sin, i mine øyne, aller beste side.
1: Mm. Har vi prinsipper? Ja, det tøyser ikke med dem.
0: Nei, det gjør man ikke.
2: Du hører på Åpen Bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.

0: Lars Saabye Christensen gjesten min I dag. Det første gang du lar en av romanene dine bæres av en kvinnestemme?
1: Ja, det det. Og det var et av de valgene jeg tok, og som ikke var noe vanskelig valg. Altså, det betyr ikke at det ikke vanskelig å gjøre det, men valget var ikke vanskelig at det skal være Gerd Mindes perspektiv og hennes fortelling fra ende til annen. Og det handler jo nettopp også ikke bare om romanens motiver og frigjøringstanke, da, men også om at hvis romanen skulle få den klaustrofobiske stemningen jeg hadde håpet på, da, så var det veldig viktig å lukke synsvinkelen på en måte til en person, og det var Gerd Minde, min helt.
0: Vår helt. Men det gjelder Gerd og hennes almanakker, vi har jo tidligere, sier det store vi, det store leser vi, har før vært borte I den noterende husmoren I bøkene dine. Mike Kristoffersen sitter I byens bord, kvartetten, og noterer fra møtene I Røde Kors Fageborg. Opprinnelig var det noen tattbøker du fant på loftet etter din egen mor, som jo og dette blir en veldig viktig ting for meg. De små tingene, vi strikket 12 sokker til noe trengende, altså disse små referatene. Og så tenker jeg, intervjuet deg I forbindelse med en av de bøkene, og så sa jeg sånn, men kan det ikke hende at det blir litt sånn, nesten komisk, ironisk, altså at liksom Mai blir stående som litt sånn, haha, så gammeldags liksom. Og så stoppet du, og så så du med øynene, og sa du, her det ingen ironi eller komikk, det bare, bare vakkert. Og jeg var litt sånn klump I halsen fremdeles. Men jeg synes det var så fint sagt.
1: Ja, ok.
0: Og den respekten, den hederen du gir Mike Kristoffersen, og den respekten du viser til Geir deg, det jo, du løfter jo en hel generasjon kvinner på et vis.
1: Ja, det poenget at det veldig lett å gjøre seg morsom på deres bekostning og gjøre latterliggjøre det de gjør. Det jo hvis jeg hadde vært I nærheten av det, så hadde det vært totalt mislykket, og det hadde vært både ja, det hadde vært mislykket. Og det faller meg heller ikke naturlig. Det faller meg helt naturlig å skrive i hva heter det? I fullt alvor. Jeg tror det heter, jeg kan si det også, men I aldri være I nærheten av like, ironi eller sarkasme eller alle de som ofte kan være veldig trivielle og kjedelige nivåer, synes jeg noen ganger. Det veldig lettvint noen ganger. Jeg tror det en respektfull synsvinkel, og man kan innføre et sånt begrep, men det ikke noe som... Det handler ikke om beundring, men det handler om respekt.
0: Når vi snakker om dette holder fast I ting, jeg tenker at å lese dine bøker ofte et slags sånn, det ro over det I en tid som så koko og hvor ting raser av gårde og det så mye galskap ute I verden. Det på en måte et litt sånn verden av I går, og det noe trygt og godt. Det bærer av noen verdier, av noen holdninger, som man kan hvile på et vis. Et frirom. Er dette noe du vil som forfatter? Å sette meg I den
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tenker egentlig ikke... Nei, jeg tenker ikke på det på den måten. Jeg tenker egentlig mest på meg selv at det i disse tidsrommene kanskje mine fortellinger trives best. Det sier jo mer om meg enn om den tiden vi lever I da. Men jeg vil også egentlig underspille litt også... det poenget der, fordi jeg håper at jeg kan klare å makte å skrive en karakter som på en eller annen måte også frigjør seg fra tidsrammen hun, alle mennesker tross alt må befinne seg, enten om det er 50 år siden, eller ett år siden, eller hva man nå velger. Det har med, for meg, og troverdighet i fortellingen min, og selvfølgelig at karakteren, sosial posisjon, kanskje hører hjemme igjen i denne tiden, men jeg håper at man innimellom kan oppleve å glemme tidsrammen, og ikke må se det gjennom 200 kalenderer, liksom. Mm.
0: Dette blikket du har, vi har brukt ord som alminnelige, hverdagslige, grå, kjedelig, ubetydelig, altså usynlig, ja. Men dette blikket for dette, og har du noen sånn fornemmelse av hvordan du oppdaget, hvis man kan bruke si det som en hendelse i skrivelivet ditt, at her er det et materiale, et tema, et ja, som jeg kan holde på med.
1: Ja, jeg vet ikke akkurat når, men dette blikket finnes jo i, det er et blikk som da eventuelt må finnes i språket. Det er ikke den måten jeg går rundt og det er ikke blikket jeg bruker ute blant mennesker, selv om jeg bruker det jeg ser ute blant mennesker, men det er et blikk som oppstår gjennom språket, og jeg erfarer sterkere og sterkere at selvfølgelig planlegger jeg, og jeg har en viss plan når jeg går i gang, men de planene forkaster jeg fortere og fortere straks jeg kommer i gang med skrivingen, så karakteren og handlingen og atmosfæren oppstår mens man skriver, selvfølgelig. Så blikket ligger i setningen som ser over til den neste setningen, og jeg kan ikke si det på annen måte.
0: Mm. Det skjer mye i denne boken som vi ikke har vært innom, Lars. Dette overlater vi til den lykkelige leser, som er lykkelig fordi han fremdeles har en leseopplevelse foran seg. Men kan jeg spørre deg, hvordan, altså, går det bra med Gerd? Er det mulig å stille det spørsmålet?
1: Nei, prinsipielt er det ikke mulig. det er punktum der romanen slutter, og etter det så har hun sånn rent formelt ikke med mer enn hun skulle sagt.
0: Hashtag ferdig snakka. Lars Saabye Christensen, vet hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem i dag? Da skal jeg skrive almanakken min. Ja. Hadde Lars Saabye Christensen på besøk. Og så tror jeg skal koste på meg, punktum, hyggelig, punktum. Tusen takk.
1: Det høres bra.
0: Tusen takk for at du kom og var gjest i Åpenbok.
1: Da skal jeg gå hjem og gjøre det samme.
0: Ja, så kan vi.
1: Hyggelig å være.
0: Det var fint. Ha det, og takk for denne gangen.
1: Takk.

0: runder av for I dag. Janne Kjellberg produsent, jeg heter Silje Birman, og redaktør Ingeri Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følget.
1: Her NRK Nyheter klokken 2. Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest I Colombia, dagen etter at landets nye president ble tatt I ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva, langs en viktig veistrekning gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espriella, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president. Colombia. Grensekrangelen fortsetter mellom Spanien